0: Những con tàu mà trình diễn là những con tàu mà chúng tôi đã lựa chọn ra, thứ nhất là mang những nét mới cho cái hình ảnh tàu du lịch, một cái nữa là có những ánh sáng âm thanh điểm nhấn về du lịch, về ban đêm, về cho khách du lịch. Đặc biệt sự phối hợp giữa ban tổ chức, các thuyền trưởng có những cái màn pháo hoa đồng bộ, đồng loạt ở trên tàu du lịch vào một khung giờ, mang lại những cái nét đẹp và cái điểm nhấn để các khách du lịch trải nghiệm và quan tâm đến cái dịch vụ về phát triển kinh tế đêm trên vịnh Hạ Long.
1: Việc huy động 72 tàu du lịch cùng tham gia một hành trình trình diễn mở rộng không gian thưởng ngoạn di sản từ bờ ra mặt vịnh, tăng thêm lựa chọn cho du khách vào buổi tối. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ái chà, AirPods 4 mới à, xịn thế.
4: Tôi tích điểm đổi quà trên Agribank Plus đấy.
3: Đổi điểm lấy quà mà được hẳn AirPods á?
4: Ừ, Agribank đang có chương trình gom điểm mỗi ngày, đổi quà mê say dành cho sinh viên tại các đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên toàn quốc với tổng ngân sách ưu đãi hơn 9 tỷ đồng cơ mà.
3: Thế tham gia kiểu gì?
4: Đây, bà chỉ cần mở tài khoản thanh toán Agribank và đăng ký Agribank Plus là nhận được combo ưu đãi cộng 50.000 đồng vào tài khoản, một voucher đa năng giảm 50%, tối đa 50.000 đồng khi kích hoạt Agribank Plus cùng nhiều ưu đãi phí dịch vụ hấp dẫn khác.
3: Còn AirPods thì sao?
4: Từ 18 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 10, cứ dùng Agribank Plus với các hoạt động như chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, mua sắm, mở tiền gửi trực tuyến là có thể tích điểm rồi. Đủ điểm thì đổi quà.
3: Có mỗi AirPods thôi á?
4: Nhiều lắm. Có voucher VNPay QR, vé xem phim độc giá 1.000 đồng, hộp quà chào mừng, vali du lịch và cả AirPods 4 nữa.
3: Thế thì phải vào Agribank Plus gom điểm ngay thôi.
4: Gom điểm mỗi ngày, đổi quà mê say cùng Agribank. Chương trình dành cho khách hàng sinh viên trên toàn quốc, triển khai đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2026 hoặc đến khi hết ngân sách khuyến mại. Liên hệ 1900 558 818, website agribank.com.vn.
5: Ôi chồng ơi,
6: gì đấy?
5: Cho em mượn điện thoại với, nhanh nhanh.
6: Đây.
5: Em đang gọi mẹ mà hết data rồi. Ơ, sao không thấy máy app hay dùng đâu cả?
6: Vì giờ anh có Viettel Tami rồi, hàng ngày cần dùng gì là trên này có đủ hết. Gọi, chat, meeting, đặt xe, lưu trữ, giải trí, du lịch, rồi cả mấy tiện ích cho gia đình. Đỡ phải mở hết app này đến app kia mà dùng vẫn liền mạch và tiện lợi.
5: Ai chà, nhưng có dễ dùng không chồng?
6: Ê, dễ chứ, tuổi nào chả dùng được Viettel Tami mà đang có ưu đãi nữa đấy. Miễn phí data gọi, chat, tặng 50.000 điểm Viettel cộng cộng, tặng 5GB cloud, gói TV 360 VIP Tami.
5: Wow, thế thì cài cho em Viettel Tami luôn đi.
7: Tải Viettel Tami ngay, ngàn ưu đãi

0: Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Đi thì gửi thư về, nói nãy giờ anh đang ở Bến Tre, ở nhà đi.
2: Một lời hẹn ngắn thôi, nhưng người ở lại đã chờ hơn nửa thế kỷ.
3: Kỳ 1, lời hẹn từ Bến Tre. Câu chuyện về người vợ vẫn đi tìm một câu trả lời cho người chồng đã ra đi từ năm 1968.
4: Em phải đi bao giờ mà thống nhất Bắc Nam thì em mới về.
2: Có những người lính ra đi với một lời hẹn, nhưng đất nước đã hòa bình mà họ vẫn chưa trở về.
3: Kỳ 2, xóm nhỏ, 9 liệt sĩ. Chỉ 24 mái nhà, có tới 9 người con đã hy sinh.
5: Cái xóm chúng tôi đây là có 24 hộ, nhưng có tới 9 liệt sĩ báo tử.
2: Hơn nửa thế kỷ sau, những mẫu ADN trở thành sợi dây nối ký ức với khoa học. Một mẫu sinh phẩm, một thông tin từ người thân, một hy vọng tìm lại cái tên còn thiếu.
3: Nhưng thời gian không đứng yên. Kỳ 3, cuộc chạy đua với thời gian. Tại Thái Nguyên, 941 phần mộ chưa rõ thông tin cần được lấy mẫu phục vụ giám định ADN.
6: Chúng tôi xác định đặt ra cái mục tiêu rất cụ thể và rõ ràng, đó là làm xong trước

0: ngày mùng 10 tháng 9 năm 2016.
1: Ba tổ công tác làm việc liên tục, bởi phía sau mỗi phần mộ là một gia đình, và phía sau mỗi gia đình có thể là một người mẹ, người vợ đã chờ gần hết cuộc đời.
2: Kỳ cuối, để sự thật lên tiếng. Câu trả lời nằm ở những con số, ở những mẫu ADN, ở những cuộc tìm kiếm giữa rừng sâu, nghĩa trang và những dấu tích chiến tranh đang dần biến mất.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là khẩu hiệu hình thức mà là một cái việc làm rất là cụ thể, rất là thiêng liêng và thiết thực của toàn dân của chúng ta và của cả hệ thống chính trị.
1: Bốn kỳ phóng sự, bốn lát cắt của một hành trình, từ một lời hẹn chưa kịp trở về, đến những mẫu ADN hôm nay, từ những phần mộ chưa rõ thông tin, đến khát vọng gọi đúng tên những người đã nằm lại.
2: 500 ngày đêm, hành trình gọi tên những người nằm lại. Loạt phóng sự 4 kỳ để chúng ta cùng hiểu vì sao, sau hơn nửa thế kỷ, vẫn có những người chưa bao giờ ngừng chờ một cuộc trở về.
1: 500 ngày đêm, hành trình gọi tên những người nằm lại, được phát sóng 8 giờ đến 8 giờ 30, từ ngày 27 tháng 8 đến 30 tháng 8 năm 2026, trên FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Trân trọng mời các bạn cùng đón nghe.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin giao thông. Tổ điều hành giao thông BC08 có chia sẻ, nút giao ngã tư Linh Xuân, phường Linh Xuân, ở đây xe đông di chuyển chậm. Hồi nãy anh Thơ cũng đã quan sát trên hệ thống camera và chuyển đến nhà các bác tài. Thời điểm này thì tổ điều hành giao thông BC08 tiếp tục hỗ trợ thông tin. Ở đây là xe đông di chuyển chậm luôn rồi. Hồi nãy thì anh Thơ có thấy là có dân phòng điều tiết. Hy vọng là với sự điều tiết của các anh thì chúng ta cũng di chuyển thuận tiện hơn. Tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin đường đổ 10 đoạn qua vòng xoay An Sương do có va chạm giữa xe container và ô tô con, xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông An Sương đang hỗ trợ xử lý và điều tiết. Hồi nãy thì chúng ta ghi nhận là có sự cố, nhưng mà bây giờ thì thông tin chính xác từ tổ điều hành giao thông BC08 là ở đây xảy ra va chạm giữa xe container và xe ô tô nên là dẫn đến tình trạng xe đông di chuyển chậm. Từ đầu chương trình tới thời điểm này thì anh thấy là vòng xoay An Sương các bác tài cần phải lưu ý nhiều. Anh Thạch Quốc Thanh chia sẻ là cầu Khánh Vân đi vòng xoay Kim Hằng về khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Anh Thơ chào anh Nắng, bạn Nắng bên thềm, ngã tư Miếu Ông Cù đi cầu Khánh Vân, lưu thông ổn định. Thông tin của anh Thạch Quốc Thanh. Anh Phạm Sơn Trung thì chia sẻ đường Lê Đại Hành, từ vòng xoay Lê Đại Hành đến đường 3 tháng 2 phường ở Phú Thọ, lưu thông ổn định. Chào bạn Hương Trần. Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung với rất nhiều những cái tuyến đường hỗ trợ chia sẻ cùng với chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Anh Thơ cũng chia sẻ thêm với quý vị là Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin nút giao ngã tư Linh Xuân, phường Linh Xuân, xe cũng đông di chuyển chậm. Vẫn là đường Đỗ Mười nè, nút giao An Sương nè, ngã tư Linh Xuân nè, đường Đinh Bộ Lĩnh nè. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Hay là ở khu vực quốc lộ 13 qua giao lộ Đinh Thị Thi, qua giao lộ Hiệp Bình. Thời điểm này anh Thơ ghi nhận là lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm rồi. Các bác tài cẩn thận nè, Nguyễn Xiển, Nguyễn Văn Tăng thuộc địa bàn quận 9 cũ, lượng phương tiện cũng rất đông. Đỗ Xuân Hợp, Tây Hòa, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn bây giờ anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn một thông tin khác. Thưa quý vị, sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan vào tối hôm qua, hàng ngàn người dân đã đổ ra đường để diễu hành ăn mừng chiến thắng tại khu vực quanh sân vận động Mỹ Đình. Một lượng rác thải lớn cũng đã được thải ra khiến các công nhân vệ sinh môi trường phải thức trắng đêm để kịp thời dọn dẹp, trả lại đường phố sạch sẽ cho người dân tham gia giao thông vào sáng ngày hôm sau. Trao đổi với phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia, ông Trần Ngọc Tú, Phó Giám đốc Công ty Môi trường Đô thị chi nhánh Cầu Diễn, đơn vị quản lý duy trì vệ sinh môi trường tại địa bàn phường Từ Liêm và sân vận động Mỹ Đình cho biết, đối với các sự kiện lớn tại sân vận động Mỹ Đình, số lượng rác thải

0: phát sinh từ 5 đến 7 tấn, gấp 3 đến 4 lần ngày thường. Trong tối qua thì các công nhân vệ sinh môi trường phải dọn ngay sau khi trận đấu kết thúc đến 3 giờ sáng hôm nay. Ông Trần Ngọc Tú cho biết.
1: Để đảm bảo phục vụ vệ sinh môi trường, công ty môi trường đô thị Hà Nội chi nhánh Cầu Diễn đã bố trí ra 50 công nhân, 2 xe nước, 2 xe quét hút dọn vệ sinh sau khi trận chung kết kết thúc, cho một phần ý thức của người dân tham gia cổ vũ chưa được tốt, vứt rác, thả rác tại chỗ đứng và tại các quảng trường, khu vực rộng rãi gây ra khó khăn cho cán bộ công nhân viên môi trường thu gom vận chuyển rác. Để đảm bảo vệ sinh môi trường trong các sự kiện, người dân bỏ rác vào thùng, không bỏ rác đưa bộn. Đảm bảo cảnh quan xung quanh, công tác thu gom vận chuyển của chúng tôi dễ dàng và nhanh gọn hơn.
0: Thưa quý vị, chỉ trong vài giờ sau đêm chung kết thì các tuyến đường quanh sân vận động Mỹ Đình đã cơ bản được thu dọn, trả lại không gian sạch sẽ cho người dân vào sáng ngày hôm nay. Niềm vui chiến thắng có thể kéo dài trong những tiếng hò reo, nhưng việc giữ gìn vệ sinh sau mỗi sự kiện đông người cũng cần trở thành một phần của văn hóa cổ vũ. Bởi một hành động nhỏ như bỏ rác đúng nơi quy định sẽ giúp những người công nhân môi trường bớt đi những đêm thức trắng sau mỗi cuộc vui. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với một cái thông tin. Anh Thân nghĩ là chúng ta cần phải quan tâm. Dạ, sau những cái cuộc vui, những cái hoạt động mà mang tính tập thể thì quý vị và các bạn của chúng ta cũng cần phải ý thức về cái vấn đề là rác mà chúng ta bỏ ra sau những cái cuộc cổ vũ, cuộc vui như vậy. Ngày hôm qua thì phải nói là người dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả Việt Nam của chúng ta nói chung là ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, đúng không ạ? Sau cái tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc hàng triệu trái tim người Việt Nam cùng hòa vào một cái nhịp đập. Trên sân cỏ, các cầu thủ thì vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc. Ngoài sân thì cờ đỏ sao vàng tung bay khắp mọi các nẻo đường luôn và tạo nên một cái đêm ngập tràn niềm vui và đầy tự hào. Thưa quý vị, là đằng sau cái chức vô địch là hành trình nỗ lực, bản lĩnh và ý chí, nơi mà mỗi bàn thắng là thành quả của tinh thần tập thể và khát vọng chinh phục chiến thắng. Chiến thắng không chỉ mang về một cái danh hiệu mà còn kết nối người hâm mộ từ thành thị đến vùng quê trong niềm vui chung, truyền cảm hứng về ước mơ, sự kiên trì, kỷ luật và tinh thần đồng đội. Với các cầu thủ thì chiếc cúp là tinh thần, là một cái phần thưởng xứng đáng, còn với người hâm mộ của chúng ta thì đó là niềm tự hào khi cùng đội tuyển Việt Nam viết thêm một cái dấu mốc đáng nhớ cho bóng đá Việt Nam. Một chiến thắng thể thao nhưng cũng là một khoảnh khắc đẹp của tinh thần đoàn kết, một cái khoảnh khắc để mỗi người Việt Nam thêm tự hào về màu cờ sắc áo, thêm yêu quê hương và cùng hướng về một Việt Nam mạnh mẽ, tự tin và khát vọng vươn lên. Đây cũng chính là cái niềm vui mà anh Thân nghĩ là rất có ý nghĩa trong cái dịp 2 tháng 9 sắp tới đây. Một lần nữa thì cảm ơn và chúc mừng đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Còn bây giờ thì thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc cũng như là gửi tặng tất cả các bạn thính giả, các bác tài trong buổi sáng ngày hôm nay, hòa chung cái không khí ăn mừng của chiến thắng đêm qua cũng như là những cái ngày lễ sắp tới của Việt Nam chúng ta. Chúng ta đến với tiếng hát của Minh Beta qua ca khúc Việt Nam ơi.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là tiếng hát của Minh Beta với ca khúc Việt Nam ơi. Dạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với phần thông tin giao thông. Ở tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đầu giờ cao điểm, anh Thơ có chia sẻ với quý vị là có một cái sự cố theo hướng từ Vĩnh Hảo đi Phan Thiết tại km 169. Dạ, tổ tuần tra cao tốc thì vẫn đang hỗ trợ xử lý cái sự cố này. Tình hình giao thông thì vẫn đang lưu thông ổn định, nhưng mà chúng ta di chuyển qua cái đoạn có sự cố thì chú ý. Hướng Phan Thiết - Vĩnh Hảo thì lượng phương tiện di chuyển bình thường. Còn cao tốc Long Thành - Dầu Giây thì sáng nay vẫn đang di chuyển ổn định quý vị nhé. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM cho thông tin, đường Mai Chí Thọ đoạn qua giao lộ Trần Đảo, phường An Khánh, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Anh Thơ cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM đã hỗ trợ thông tin này. Đường Mai Chí Thọ qua giao lộ Trần Đảo, phường An Khánh, ở đây xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Bạn Thạch Quốc Thanh chia sẻ là khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng đi Đức Quốc lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Rồi anh Phạm Sơn Trung cho anh Thơ rất nhiều những cái tuyến đường lưu thông ổn định như là đường Nguyễn Văn Cừ từ vòng xoay ngã 6 Cộng Hòa đến cầu Nguyễn Văn Cừ, đường An Dương Vương từ đường Ngô Quyền đến đường Nguyễn Văn Cừ, đường Sư Vạn Hạnh từ 3 tháng 2 đến đường An Dương Vương, đường Nguyễn Chí Thanh. Dạ, rất là nhiều những cái tuyến đường lưu thông ổn định được anh chia sẻ. Anh Thơ chào anh Lê Kim, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Dạ, thưa quý vị, hồi nãy anh Thơ cũng có cập nhật sơ cho quý vị là khu vực quốc lộ 13 đó, qua Đinh Thị Thi rồi qua Hiệp Bình, lượng phương tiện đông. Thời điểm này thì anh Thơ cũng nhắc lại, bởi vì lượng phương tiện chưa có dấu hiệu giảm đâu, lượng phương tiện vẫn còn đông trên quốc lộ 13, qua Đinh Thị Thi, qua giao lộ Hiệp Bình đều đông, di chuyển chậm cả. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Ở đây thì anh Thơ thấy là cũng có lực lượng chức năng điều tiết, nhưng mà lượng phương tiện đông lắm, cho nên là chúng ta chú ý di chuyển theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng. Và sáng ngày hôm nay thì Nguyễn Xiển, Nguyễn Văn Tăng hay là Đỗ Xuân Hợp, Tây Hòa, rồi Lê Văn Việt, Mang Thiện, tất cả những cái khu vực này đều có lượng phương tiện đông hết á.

0: gần tới lễ thì những cái khu vực ở địa bàn quận Thủ Đức hay là quận 9 cũ, hoặc là tuyến đường dẫn cao tốc Long Thành Dầu Dây, tuyến đường Nguyễn Thị Định, đường Võ Chí Công, nói chung là khu vực vòng xoay Mỹ Thủy rồi đó, thì lượng phương tiện sẽ rất là đông, cho nên là quý vị thính giả của chúng ta cần phải lưu ý. Sáng nay thì khu vực đường Đỗ Mười, đoạn gần với nút giao An Sương, chúng ta có một vụ va chạm giữa một xe container và một chiếc xe ô tô, và hiện tại thì hiện trường vẫn đang được tiến hành giải quyết, xe vẫn còn đông, di chuyển chậm, xếp hàng dài, bởi tại vì hai phương tiện lớn mà đang khung giờ cao điểm nữa nên là khó khăn lắm theo hướng đi về ngã tư Bà Điểm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển ha. Dạ, còn trục đường Trường Chinh thì vẫn như mọi ngày, xe vẫn đông và chúng ta cũng cần lưu ý đi qua các khu vực như Trường Chinh Xuân Hồng, Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý, Trường Chinh Phạm Văn Bạch, mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa, lượng phương tiện rất là đông. Thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay cũng đã là ngày 27 tháng 8 rồi, chỉ còn 2 ngày làm việc nữa thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu kỳ nghỉ và khép lại cái tháng 8 và chuẩn bị cho tháng 9 năm học mới, cũng như là cái công việc của những cái của cái quý cuối cùng của năm. Dạ, như vậy thì công việc của những cái tháng sau này rất là nhiều. Hy vọng là cái kỳ nghỉ lễ 2 tây tháng 9 sắp tới á, thì chúng ta cũng sẽ nạp đủ năng lượng và chuẩn bị tinh thần để hoàn thành tốt cái công việc của cái quý cuối, nó tốt hơn, xuất sắc hơn. Dạ, thế thì như vậy thì nhưng mà rất là nhanh đúng không ạ? Hôm qua anh Thơ cũng có cập nhật cho quý vị á, là một số chặng bay ở từ thành phố Hồ Chí Minh đi về, ví dụ như là Hà Nội, Nha Trang, Hải Phòng, là bắt đầu đã bán vé Tết rồi, Vietjet, và với cái mức giá là từ 490.000 đồng đến 849.000 đồng. Như vậy thì nó cái mức giá nó hiện tại thì vẫn, anh Thơ thấy là vẫn còn hợp lý, cho nên là ngày hôm qua anh Thơ cũng có chia sẻ với quý vị để chúng ta chủ động, nếu như mà chúng ta có muốn về quê sớm thì chúng ta cũng có thể chủ động cái việc đặt vé sớm nè. Tránh cái tình trạng là cập rập, hoặc là tới cái dịp mà sát Tết rồi thì chúng ta đặt vé khó, giá vé nó lại cao và cái việc di chuyển nó cũng rất là mất công và nó không có được thuận tiện như cái thời điểm hiện tại, đúng không ạ? Không chỉ có một số những cái chặng bay đi ở trong nước mà Vietjet trong cái dịp này cũng đã có bán vé đi một số cái nước lân cận với Việt Nam của chúng ta trong cái dịp du lịch Tết này, cho nên là nếu như quý vị có nhu cầu thì cũng tranh thủ. Dạ, một vài những cái chia sẻ như vậy thì hy vọng được quý vị cũng sẽ có một cái kỳ nghỉ lễ vui, dạ, rồi chọn những cái phương thức nó di chuyển hợp lý và đừng quên đồng hành với chương trình để có những cái lộ trình an toàn và thuận tiện bất cứ lúc nào, ngay cả thời điểm này cũng như là cái lúc mà chúng ta di chuyển trên hành trình đi chơi lễ ha. Dạ, các bạn có thể truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: Đang sale về máy bay nước ngoài rẻ mà điện thoại lại dở chứng. Này, bà cho tôi mượn điện thoại chút.
2: Đây.
1: À mua về máy bay đâu hả bà?
2: Viettel Tami, đặt vé tàu, xe khách, máy bay, gì cũng có.
1: Còn đặt phòng khách sạn thì sao?
2: Viettel Tami.
1: Ui, tiện thế, một app mà có hết luôn á.
2: Chuyện, bí quyết vì vụ tiện lợi của tôi. Viettel Tami, tích hợp đủ các dịch vụ du lịch với thao tác đơn giản, dễ dùng.
1: Đỉnh nha. À, bà biết mua sim nước ngoài ở đâu không?
2: Biết chứ, tôi toàn mua eSIM du lịch trên Viettel Tami luôn mà.
1: Ui, thế thì tôi cũng dùng Viettel Tami.
3: Viettel Tami trong tay, du lịch mê say.
4: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
5: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
4: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chafaco đi.
5: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt ý.
4: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
5: Nhưng sao lại là Antos Chafaco hả bà?
4: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
5: Ôi, thế hả bà?
4: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
5: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ, thì bố mẹ tôi cũng dùng được đấy nhỉ?
4: Quá được ấy chứ. Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể, mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
5: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
3: Antos Chafaco, hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
6: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Khi xảy ra tai nạn giao thông, việc tạm ứng khẩn cấp là quyền lợi rất quan trọng giúp nạn nhân được cứu chữa kịp thời. Nghị định 67/2023/NĐ-CP quy định cụ thể về mức tạm ứng bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trong

từng trường hợp như sau. Trường hợp đã xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ tạm ứng 70% mức bồi thường bảo hiểm ước tính theo quy định cho một người trong một vụ tai nạn đối với trường hợp tử vong và 50% đối với trường hợp tổn thương.

0: đối với trường hợp bị tổn thương từ 31% đến dưới 81% về sức khỏe. Thời hạn tạm ứng là trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi doanh nghiệp bảo hiểm nhận được thông báo về vụ tai nạn. Nắm rõ quy định tạm ứng bồi thường, chủ động bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chính bạn và gia đình khi tham gia giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Các bạn thính giả thân mến, bây giờ là 7 giờ 30 phút. Dạ, như vậy thì chúng ta đã đồng hành với nhau được 1 giờ đồng hồ của khung chương trình giờ cao điểm sáng nay. Tình hình giao thông ở trung tâm thì vẫn đang di chuyển bình thường. Ở khu vực cửa ngõ vùng ven thì chúng ta có khu vực đường Đỗ Mười là lượng phương tiện đông di chuyển chậm là do có cái sự vụ va chạm giao thông. Còn ở khu vực đường Nguyễn Thị Định, vòng xoay Mỹ Thủy thì xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 cũng là những cái khu vực cửa ngõ thì cũng có lượng phương tiện đông di chuyển chậm qua Đinh Thị Thi hay là qua giao lộ Hiệp Bình. Thì đó là những cái điểm nút giao thông mà chúng ta cần lưu ý. Còn những cái tuyến đường ở trung tâm thì anh Thời chưa ghi nhận cái khu vực nào quá khó khăn. Dạ, lát nữa thì chúng ta sẽ cùng điểm qua những cái thông tin mới. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cập nhật cái tình hình giao thông ở những cái nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Tình hình các bãi đỗ xe trước thì các bãi đỗ xe của 14 nhà ga tuyến metro số 1, ga có bãi xe đông, còn ít chỗ là Đại học Quốc gia Bến Thành. Ga còn lại thì bãi đỗ xe còn nhiều chỗ. Ga Nhà Hát và ga Ba Son thì không có bãi gửi xe. Lưu lượng hành khách thì bình thường, di chuyển thuận tiện. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga thì chưa ghi nhận điểm nào ùn tắc cả, lưu thông thông thoáng và ổn định. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin, đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm hướng đi ra giao lộ Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn. Ở đây xe đông di chuyển chậm rồi, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Nhắc lại là đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm hướng đi giao lộ Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn. Ở đây xe đông di chuyển chậm, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Dạ, vẫn là những cái khu vực mà anh Thơm chia sẻ với quý vị ở trên hệ thống camera đó, thì có thêm là nút giao An Phú nè, dạ, Mai Chí Thọ, Trần Quý Kiên. Sáng nào Mai Chí Thọ, Trần Quý Kiên cũng gặp phải cái tình trạng xếp hàng dài chờ đèn tín hiệu giao thông hướng từ đảo Kim Cương đi ra đó. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Thông tin này cũng được rất là nhiều bác tài thường xuyên phản ánh với chương trình. Sáng nay thông qua hệ thống camera thì anh Thơ cũng quan sát thấy luôn đường Mai Chí Thọ qua giao lộ Trần Quý Kiên. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng phải thật là cẩn thận để di chuyển tại khu vực này, các phương tiện xếp hàng khá là dài. Còn Mai Chí Thọ Trần Não đó thì mặc dù lượng phương tiện có đông nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được. Bây giờ thì chúng ta có thông tin mới về cái vụ va chạm ở khu vực gần nút giao An Sương ở trên đường Đỗ Mười rồi. Đội cảnh sát giao thông An Sương chia sẻ là đường Đỗ Mười đoạn qua vòng xoay An Sương, đội đã tiếp cận cái vụ va chạm giữa xe container và xe ô tô ít phút trước rồi và đã di dời phương tiện vào lề. Đội cảnh sát giao thông An Sương xử lý điều tiết giao thông tại đây. Như vậy là lực lượng chức năng đã di dời hai phương tiện vào lề, nhưng mà không biết tình hình giao thông như thế nào. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển lại cái khu vực nút giao An Sương giúp cho anh Thơ. Dạ đây, rất là nhanh, trên cầu vượt chúng ta di chuyển bình thường. Ở dưới cầu vượt thì chờ đèn tín hiệu giao thông. Theo hướng đi về ngã tư Bà Điểm tiếp tục ghi nhận là xe có đông và chúng ta di chuyển chậm. Dạ, như vậy thì đây anh Thơ cũng thấy là hai cái xe được di dời vào lề rồi. Dạ, nhưng mà do là lượng phương tiện đông á, cho nên là các bác tài, các bạn khán giả vẫn cần phải lưu ý khi di chuyển qua đây. Xin được nhắc lại là hai cái phương tiện anh Thơ thấy đã di dời vào lề, một phương tiện xe ô tô 4 chỗ, xe công nghệ và một chiếc xe tải. Dạ. Còn tình hình giao thông thì vẫn đông di chuyển chậm theo hướng chúng ta đi về Bà Điểm. Hướng ngược lại thì chúng ta di chuyển bình thường. Trên cầu vượt tại thời điểm này thì cũng đã giảm các phương tiện rồi. Hồi nãy thì nó hơi đông tí nhưng mà bây giờ thì cũng di chuyển được. Như vậy thì với cái sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì anh ta thấy là tình hình giao thông đã thuận tiện hơn cho các bác tài từ khu vực nút giao An Sương. Ở khu vực đường Đỗ Mười qua cầu Bến Cát và vẫn còn đông và chúng ta di chuyển chậm. Qua ngã tư ga thì lượng phương tiện đã giảm, xe đông di chuyển được thôi. Tiếp tục chương trình thì thưa quý vị, ở trong fanpage anh Thơ có nhận thêm thông tin của anh Phạm Sơn Trung, đường Nguyễn Văn Linh từ đường Lê Khả Phiêu đến khu chế xuất Tân Thuận. Chúng ta di chuyển bình thường. Anh Thơ chào anh Minh Lê, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui ạ. Dạ, đường Hoàng Trọng Mậu từ đường Trần Xuân Soạn đến đường Nguyễn Văn Linh lưu thông bình thường. Đường Nguyễn Thị Thập từ cầu Hiêm Lam đến đường Huỳnh Tấn Phát lưu thông ổn định. Vẫn là thông tin của anh Phạm Sơn Trung. Vòng xoay Trung Sơn chúng ta cũng di chuyển bình thường luôn. Dạ,

0: Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung với rất nhiều những cái thông tin hỗ trợ chia sẻ cùng với chương trình. Nếu như quý vị và các bạn có nhiều hơn những cái thông tin muốn chia sẻ, hãy tiếp tục hỗ trợ cho chương trình nhé. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số 02839919191. Còn bây giờ anh Thơm và quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Hỏi đáp về thuế.
1: Hỏi đáp về thuế.
2: Hỏi đáp về thuế.
3: Tấn Phú và Văn Yến chào mừng quý vị đang đến với chuyên mục Hỏi đáp về thuế, nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện.
4: Thưa quý vị, ở số phát sóng trước, chuyên mục Hỏi đáp về thuế đã cùng quý vị cập nhật những điểm mới cần lưu ý trong quy định về hóa đơn điện tử và nguyên tắc xử lý khi phát hiện hóa đơn có sai sót. Còn trong hôm nay, chúng ta sẽ đề cập những tình huống sai sót thường gặp trong thực tế khi sử dụng hóa đơn điện tử. Sau đây, bà Trương Phương Thảo, chuyên viên Ban Chính sách Thuế Quốc tế thuộc Cục Thuế, sẽ giải đáp những câu hỏi và băn khoăn của quý thính giả và người nộp thuế.
5: Thưa bà Trương Phương Thảo, chuyên viên Ban Chính sách Thuế Quốc tế Cục Thuế, khi hóa đơn đã được lập và gửi cho người mua, nhưng người nộp thuế, tức là bên phía doanh nghiệp hoặc tổ chức phát hiện ra sai tên và địa chỉ của người mua, vậy chúng ta phải xử lý thế nào khi gặp tình huống này?
6: Khi mà kế toán hoặc là chúng ta là đơn vị người bán phát hiện ra là cái thông tin của người mua sai về tên hoặc là sai về địa chỉ, thì đầu tiên là chúng ta cũng cần phải kiểm tra về các chỉ tiêu khác trên hóa đơn là xem có bị sai không. Trong trường hợp sau khi kiểm tra xong và chúng ta cũng đã xác định chính xác được những cái lỗi sai như thế, thì chúng ta có thể liên hệ với cả người mua nếu như trong trường hợp chúng ta có thông tin của người mua để đối chiếu lại và xác định lại cái thông tin bị sai. Khi đối chiếu với cả người mua xong và xác định rằng là nếu đúng là chỉ sai về tên và sai về địa chỉ, thì chúng ta sẽ chỉ cần lập một cái thông báo mẫu 04 sai sót và gửi cho người mua cũng như là gửi tới cơ quan thuế.
5: Tuy nhiên, với trường hợp không chỉ sai về tên người mua hay sai về địa chỉ người mua, nếu sai mã số thuế của người mua, tôi nghĩ rằng trường hợp này sẽ phức tạp hơn. Vậy người nộp thuế cũng như kế toán viên cần phải xử lý thế nào trong tình huống này, thưa bà?
6: Đúng như là nhận định của MC. Đối với cả một hóa đơn ý, thì khi chúng ta sai, chúng ta có thể sẽ sai rất nhiều chỉ tiêu. Có thể là sai về thông tin tên, địa chỉ người mua hoặc sai mã số thuế. Và thậm chí có khi chúng ta cũng sẽ sai cả tên về hàng hóa, dịch vụ cũng như đơn giá. Thì khi mà hóa đơn chúng ta phát hiện có nhiều cái thông tin bị sai, thì chúng ta sẽ phải xác định rõ nếu thông tin bị sai mà liên quan đến thông tin người mua và chỉ cần phải thông báo 04 thì chúng ta sẽ chỉ cần làm thông báo. Nhưng trong trường hợp trong các chỉ tiêu sai có cái sai liên quan đến nhóm thuộc nội dung là quan trọng, ví dụ như là liên quan đến đơn giá hoặc là mã số thuế của người mua hoặc là về thành tiền, số tiền thuế, thì chúng ta sẽ cần phải thực hiện điều chỉnh hoặc thay thế hóa đơn.
5: Chúng ta vừa nói về dạng hóa đơn sai sót và cách xử lý. Vậy còn với người bán, nếu phát hiện ra hóa đơn bị sai sót thì có cần phải lập văn bản thỏa thuận với người mua để điều chỉnh những sai sót đó hay không, thưa bà?
6: Việc mà xác định là trong trường hợp giao dịch của chúng ta bị sai, ở đây chúng ta cũng cần phải xác định như thế này ạ. Tức là đối tượng người mua của chúng ta là ai? Nếu như người mua của chúng ta là tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh hoặc là doanh nghiệp, có thể nói một cách ngắn gọn lại là người mà sẽ sử dụng cái hóa đơn để dùng cho mục đích kê khai thuế, thì thông thường là khi phát hiện ra sai sót và cái sai sót đó là trọng yếu, thì người mua và người bán sẽ cần phải có cái văn bản thỏa thuận để ghi rõ là cái sai sót ở đâu để có thể tiến hành điều chỉnh.
5: Vâng, tôi nghĩ là với những tổ chức hoặc doanh nghiệp thì chúng ta mới cần văn bản thỏa thuận. Nhưng nếu ví dụ chúng ta đi ra cửa hàng tạp hóa ngoài chợ và mua một món đồ rồi cũng được xuất hóa đơn, tuy nhiên có thể có sai sót trong hóa đơn đó, thì người bán không nhất thiết phải lập văn bản thỏa thuận, mà chỉ cần lập văn bản thỏa thuận với nhóm doanh nghiệp và tổ chức. Có nghĩa là chúng ta cần phải xác định nhóm người mua là nhóm nào thì mới cần lập văn bản thỏa thuận, phải không, thưa bà?
6: Tôi cũng xin bổ sung là như thế này. Tức là đối với cả người tiêu dùng như chúng ta, nếu mà mua hàng hóa và sau đấy phát hiện người bán, người ta phát hiện là hóa đơn đã lập bị sai, thì có thể là do mình không để lại thông tin của người mua, cho nên là khi họ cũng không biết

0: là làm cách nào để có thể thông báo với người mua về cái sai sót đấy. Trong trường hợp này thì người bán sẽ thông báo ở trên website của người bán hoặc là trên một trang thông tin của họ rằng là các cái hóa đơn này đã bị sai, các cái chỉ tiêu gì như thế nào.
1: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn bà Trương Phương Thảo, chuyên viên Ban Chính sách Thuế Quốc tế Cục Thuế với những chia sẻ rất hữu ích vừa rồi.
2: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục hỏi đáp về thuế cũng xin được khép lại. Nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông phối hợp thực hiện. Tân Phú, Phan Yến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với chuyên mục hỏi đáp về thuế. Còn bây giờ thì quay trở lại với thông tin giao thông. Xa lộ Hà Nội qua giao lộ Thảo Điền, chúng ta đang di chuyển bình thường. Xa lộ Hà Nội qua đường D1 khu công nghệ cao, ở đây thì xe có đông á, chúng ta vẫn di chuyển được. Xa lộ Hà Nội qua giao lộ đường số 120, chúng ta di chuyển bình thường. Anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển những cái hình ảnh ở khu vực trung tâm như là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Hai Bà Trưng hay là Nguyễn Văn Trỗi giúp cho anh Thơ ạ. Dạ, đây chúng ta có khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, rất là nhanh chóng, khu vực Lý Chính Thắng. Lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây là xe có đông, chúng ta di chuyển được. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu cũng vậy, thưa quý vị, xe đông di chuyển được. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, tất cả đều di chuyển được hết, lượng phương tiện có phần hơi đông. Còn đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Cống Quỳnh thì anh Thơ cũng ghi nhận là xe đông di chuyển được. Điện Biên Phủ Cao Thắng cũng vậy, điện Cao Thắng Võ Văn Tần thì chúng ta lưu thông ổn định. Chúng ta chắc là mấy ngày nay là các bạn di chuyển ở những trục đường này là chúng ta thấy cũng có thay đổi rồi đúng không ạ? Cờ, một số cây xanh cũng được thay mới rất là đẹp tại khu vực này. Dạ, còn với khu vực đường Hoàng Minh Giám qua giao lộ Hồng Hà, xe đang đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Hồ Văn Huê, ở đây xe cũng đông ạ, chúng ta di chuyển hơi chậm tí xíu, các bác tài lưu ý khi di chuyển. Dạ, rồi đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Nguyễn Văn Trỗi trên tất cả các hướng luôn, hướng đi về cầu Công Lý, đi về sân bay hoặc là đi về với khu vực chợ Bà Chiểu á, thì đều có lượng phương tiện đông di chuyển được cả. Trục đường Nguyễn Văn Trỗi thì chúng ta đi qua Huỳnh Văn Bánh nè, qua Nguyễn Đình Chính và qua cả Nguyễn Trọng Tuyển, lượng phương tiện đông di chuyển được. Ở đây thì nắng đã bắt đầu lên rồi. Đó là một số những cái khu vực trung tâm. Còn ở khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai mà các bạn di chuyển qua Nguyễn Bỉnh Khiêm thì tình hình giao thông là xe đông di chuyển chậm và khó khăn, đặc biệt theo hướng từ cầu Thị Nghè và chúng ta di chuyển về giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Ở đây xếp hàng rất dài luôn á thưa quý vị, đông di chuyển chậm khó khăn, có thanh niên xung phong điều tiết nhưng mà lượng phương tiện đông lắm, cho nên là chúng ta đang phải di chuyển chậm. Đây là một trong những cái thông tin mà giờ cao điểm sáng nào chúng tôi cũng chia sẻ cùng với quý vị đúng không ạ. Nhiều khi mà có một vài phút dành cho âm nhạc thì anh Thơ cũng hay chạy ra để xem tình hình giao thông tại khu vực này cụ thể như thế nào. Dạ, hiện tại là đông xếp hàng dài di chuyển chậm tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm, đặc biệt là theo hướng từ cầu Thị Nghè đi về giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Thưa quý vị, theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong tháng 9 tới thì các nhà mạng sẽ chính thức tắt sóng 2G trên toàn quốc. Những điện thoại đời cũ chưa hỗ trợ tính năng của 4G hoặc là VoLTE sẽ không thể nghe gọi. Để biết điện thoại của mình có bị ảnh hưởng hay không, quý vị là thuê bao Viettel, chỉ cần soạn tin nhắn KT gửi 191 miễn phí. Nếu máy có hỗ trợ 4G, quý vị chỉ cần vào phần cài đặt, chọn mạng di động và bật tính năng cuộc gọi VoLTE hoặc là cuộc gọi 4G. Nếu máy chưa hỗ trợ, quý vị có thể tải thêm ứng dụng Vicon miễn phí hoặc mang máy đến cửa hàng Viettel để được hỗ trợ chuyển đổi thiết bị. Mọi thắc mắc quý vị vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 198 hoặc đến cửa hàng Viettel gần nhất. Chúc quý vị luôn giữ vững kết nối thông suốt.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Có những hành trình nên được bắt đầu sớm hơn, là ngày bạn cầm lái chiếc xe mình đã mong chờ, là những chuyến đi cùng gia đình thêm thoải mái và trọn vẹn, là những cuộc gặp gỡ mở ra thêm nhiều cơ hội kinh doanh. Nhưng khi đã chọn được chiếc xe phù hợp, nỗi lo về tài chính hay thủ tục vay vốn đôi khi lại khiến bạn chần chừ. VP Bank mang đến giải pháp vay mua ô tô hiện đại, giúp hành trình sở hữu xe trở nên nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn. hỗ trợ vay tới 85% giá trị xe, hạn mức lên tới 8 tỷ đồng, thời hạn vay linh hoạt đến 96 tháng với lãi suất hấp dẫn chỉ từ 6,9% một năm. Hồ sơ đơn giản, thủ tục thuận tiện, đặc biệt chỉ trong 1 phút, khách hàng có thể nhận ngay kết quả phê duyệt khoản vay và dễ dàng theo dõi trạng thái hồ sơ minh bạch trên ứng dụng VPBank Neo. VPBank, vay mua ô tô, phê duyệt chỉ trong 1 phút, đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình quan trọng. Chi tiết liên hệ hotline VPBank 1900 545415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
6: Bộ Công Thương tổ chức chương trình Gia Năng Xanh Tiết kiệm Năng lượng năm 2026, không gian trưng bày, kết nối và chia sẻ các giải pháp, công nghệ, mô hình tiêu biểu về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, xây dựng, các sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất do Bộ Công Thương chứng nhận. Gia Năng Xanh tổ chức tại các trung tâm thương mại và triển lãm về tiết kiệm năng lượng liên tục đến tháng 12. Gia Năng Xanh, nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Daikin Việt Nam, thương hiệu điều hòa không khí hiệu suất năng lượng cao nhất 6 năm liên tiếp.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
3: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
2: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
3: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
4: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
5: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với thông tin giao thông. Dạ, anh Thơ có nhận thêm một cái thông tin về một vụ va chạm giữa xe buýt và ô tô con, xe đông di chuyển chậm. Đây là thông tin của tổ điều hành giao thông BC08 chia sẻ trên đường Điện Biên Phủ. Đoạn nhánh rẽ vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm xảy ra va chạm giữa xe buýt và ô tô con. Hiện thì đang đông di chuyển chậm, không biết là có lực lượng chức năng hay chưa, nhưng mà cũng mong là các anh sớm có mặt tại khu vực này, điều tiết phân luồng giúp cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta di chuyển thuận tiện hơn. Anh Thơ cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 rất là nhiều và nhắc lại là đường Điện Biên Phủ đoạn nhánh rẽ vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm xảy ra va chạm giữa xe buýt và ô tô con, xe đang đông di chuyển chậm. Còn trên tuyến cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo đó, thì đầu chương trình chúng ta có nhận một cái sự cố tại km 169 theo hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết. Hiện tại thì xe gặp sự cố đã được di chuyển rồi và tình hình giao thông là lưu thông ổn định trên cả hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết cũng như là hướng ngược lại Phan Thiết Vĩnh Hảo đều di chuyển ổn định cả. Đây là một thông tin khả quan. Thưa quý vị, tiếp tục sẽ là thông tin trên đường Trường Sơn. Mấy ngày này á, những cái ngày mà giáp với dịp lễ thì chắc là khu vực đường Trường Sơn hướng vào sân bay Tân Sơn Nhất cũng sẽ đông đúng không ạ? Sáng ngày hôm nay thì qua ga quốc nội, qua ga quốc tế, anh Thơ ghi nhận là xe đông di chuyển được thôi. Rồi Trường Sơn, Hậu Giang, Trường Sơn, Văn Đình Giót, Yên Thế, Hồng Hà, Yên Thế, Bạch Đằng, Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ, những khu vực này thì xe có đường di chuyển được. Thì đây là những cái khu vực xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất. Có khu vực đường đi về nhà ga T3 thì không biết là như thế nào, đoạn giao với Thăng Long, Phan Thúc Duyện á, thường thì rất là đông và chúng ta hay xếp hàng dài để chờ di chuyển theo hướng đi về nhà ga T3. Sáng nay nếu như mà quý vị có cái thông tin tại khu vực này, Hầm Chui rồi đi về Thăng Long, đi về nhà ga T3, nếu như quý vị có thông tin thì vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ ạ. Khu vực đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản, lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây thì xe đông di chuyển chậm rồi. Anh Thơ nhắc lại là khu vực đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản xe đang đông di chuyển chậm rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển ở khu vực này. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản đông di chuyển chậm, nhưng mà đường Nguyễn Tất Thành mà qua cảng Sài Gòn á thì sáng nay thời điểm này anh Thơ thấy là vẫn chưa đông và chúng ta vẫn đang di chuyển.

0: được đường Nguyễn Tất Thành qua cầu Tân Thuận thì đông di chuyển chậm nha. Dạ, đây là những cái đoạn, những cái giao cắt của đường Nguyễn Tất Thành mà quý vị và các bạn cần lưu ý là qua Tôn Đản và qua cầu Tân Thuận, xe rất là đông và chúng ta di chuyển chậm. Ở trong fanpage thì anh Thơ cũng xin được chia sẻ thêm với quý vị là anh Thơ nhận được lời chúc của anh Hà Thế Hải, của anh Trung Thôn Nguyễn. Cảm ơn hai anh rất là nhiều. Đường Nguyễn Hữu Thọ từ đường Nguyễn Văn Linh đến khu công nghiệp Hiệp Phước lưu thông ổn định. Anh Thơ chào anh Sơn Lê Việt. Cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta rất là nhiều. Buổi sáng ngày hôm nay các bạn cũng đã đồng hành và hỗ trợ cho anh Thơ rất nhiều những cái thông tin giao thông. Anh Thơ cũng xin được nhắc lại là chúng ta có một cái vụ va chạm ở trên đường Điện Biên Phủ đoạn nhánh rẽ vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, va chạm giữa xe buýt và ô tô con, xe đông di chuyển chậm. Đây là cái vụ va chạm thứ hai mà chúng ta nhận trong buổi sáng này. Cái vụ va chạm đầu tiên là ở khu vực đường Đỗ Mười gần với nút giao An Sơn, va chạm giữa xe ô tô và xe container, còn bây giờ là xe buýt và xe ô tô, cũng khiến cho tình hình giao thông của chúng ta xe đông di chuyển chậm. Còn trên cầu vực Tân Thế Hiệp đoạn ở dưới cái ở chân cầu theo hướng đi về ngã tư An Sương, lượng phương tiện cũng đông và chúng ta di chuyển hơi chậm thưa quý vị, ở dưới chân cầu thôi, còn ở trên cầu thì vẫn di chuyển được. Đây là khu vực đường Đỗ Mười. Đường Đỗ Mười sáng nay thì ngoài khu vực này thì chúng ta còn có là khu vực cầu Bến Cát, lượng phương tiện cũng rất là đông. Anh Thơ cập nhật liên tục thông tin cho các bác tài thì anh Thơ cũng mong là các bác tài chọn được hướng đi thích hợp và cũng mong là các bác tài hỗ trợ ngược những cái thông tin lại cho chương trình. Chúng ta truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình quý vị nhé. 02839 919191.
1: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xu tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam. Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
2: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
3: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
2: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
3: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
2: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
3: Ghê vậy.
2: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
3: Quá ổn.
2: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
3: Vậy thì gửi ngay thôi.
2: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

0: Tậu SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ôi này ông chủ đại lý, ngắm nghía gì mà kỹ thế ông?
2: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm Ecomark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
1: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
2: Ecomark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn ROHS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vân đá PVC, than tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
1: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
2: Ecomark Vina, nhựa xanh Việt,
1: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
2: Hotline 0389 819 268.
3: Sao The Cafe.
4: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
5: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
6: Like an angel, just like crazy.
4: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
5: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
4: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, sau of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị.

0: vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Tiếp tục với phần thông tin giao thông mới, đường Nguyễn Vĩnh Khiêm đoạn qua giao lộ Điện Biên Phủ hướng đi giao lộ Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn. Ở đây xảy ra va chạm giữa xe buýt và ô tô gây cản trở giao thông xe đông di chuyển chậm. Đây là cái thông tin mà hồi nãy anh Thơ nhận và chia sẻ cùng với các bác tài. Bây giờ thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh lại nhắc lại cho chúng ta, giúp các bác tài, các bạn thính giả lưu ý nhiều hơn. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu. Đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn qua giao lộ Nguyễn Đình Chính, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Đường Chân Bá Trà qua hẻm 288 hướng đi cầu Kênh Sáng, phường Chánh Hưng, xe đông di chuyển chậm. Còn trục đường Đinh Bộ Lĩnh thì ngoài cái đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông hướng đi giao lộ Nguyễn Xí hay là qua giao lộ Bạch Đằng xe đông di chuyển chậm, thì thời điểm này trên đường Đinh Bộ Lĩnh anh thấy là qua giao lộ Bùi Đình Túy lượng phương tiện cũng đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Hình ảnh anh Thơ quan sát được trên hệ thống camera, rất mong các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Ở khu vực quận Gò Vấp cũ thì chúng ta còn có Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, xe cũng rất là đông, chúng ta di chuyển chậm, hay là Nguyễn Thế Sơn, Phan Văn Trị cũng vậy, xe đông lắm thưa quý vị, cho nên là chúng ta cũng chú ý quan sát kỹ để di chuyển ở đây. Còn trục đường Quang Trung á, qua giao lộ Lê Văn Thọ hay là qua giao lộ Tân Sơn thì mặc dù là lượng phương tiện có đông nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được thôi, chứ còn khó khăn thì chưa đến mức khó khăn. Dạ, ở nút giao hàng xanh xe đông di chuyển được trên tất cả các hướng, nhưng mà ở góc Bạch Đằng thì các bác tài lưu ý một tí xíu, xe có phần đông hơn những hướng khác, đó là nút giao hàng xanh. Đường Đinh Tiên Hoàng qua giao lộ Võ Thị Sáu, xe cũng đông, di chuyển hơi chậm. Ở khu vực này thì sáng hoặc là tầm khoảng 9-10 giờ anh Thơ đi lúc nào cũng thấy đông hết thưa quý vị. Cái đoạn mà giao lộ Đinh Tiên Hoàng với Điện Biên Phủ theo hướng đi về Võ Thị Sáu đông lắm. Sáng nay thì ở khu vực này xe đông di chuyển chậm, Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu. Thường thì có lực lượng chức năng điều tiết, hy vọng là các anh cũng có mặt tại đây để giúp cho các bạn thính giả của chúng ta di chuyển thuận tiện hơn trong buổi sáng này. Đó là Đinh Tiên Hoàng và Võ Thị Sáu. Còn về cái vụ va chạm ở trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm qua giao lộ Điện Biên Phủ hướng đi giao lộ Nguyễn Đình Chiểu, thì mong quý vị thính giả sẽ hỗ trợ thông tin mới giúp cho anh Thơ. Các bạn có thể là truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình. Rất là dễ nhớ thôi, các bạn gọi điện về số 02839 919191. Anh Thơ lúc nào cũng chờ đón những cái thông tin đến từ quý vị. Anh Thơ chào anh Nguyễn Thành Long. Dạ, anh Phạm Sơn Trung tiếp tục hỗ trợ thông tin. Đường số 1, đường số 6, đường số 10, khu công nghiệp Hiệp Phước, đường Phan Văn Bảy, đường Nguyễn Văn Tạo, đường Ngô Quang Thắm, xã Hiệp Phước, lưu thông ổn định. Dạ, đó là thông tin của anh Phạm Sơn Trung. Khi di chuyển trên đường, dù là những cái tuyến đường lưu thông ổn định thì anh Thơ cũng mong là các bác tài chia sẻ với chương trình, bởi vì đây cũng chính là những cái nguồn thông tin để quý vị thính giả tham khảo, chúng ta lựa chọn cái hướng đi thích hợp, tránh cho những cái tuyến đường quá đông quá chậm, phải không ạ? Trục đường Cộng Hòa sáng ngày hôm nay thì qua giao lộ Bình Giã lên cầu vượt Hoàng Hoa Thám chúng ta di chuyển bình thường, qua C18 thì xe đông di chuyển được. Rồi vòng xoay Lăng Cha Cả thì xe cũng đông di chuyển được nè. Cộng hòa Úc Thịt thì xe hơi đông tí xíu. Theo hướng đi về khu vực Lăng Cha Cả, chúng ta di chuyển chờ đèn tín hiệu giao thông thì xếp hàng hơi dài tí xíu thôi. Chỉ là chờ đèn tín hiệu giao thông thôi nhé quý vị. Dạ, đường Trần Quốc Hoàng, dạ, chúng ta qua giao lộ Hoàng Văn Thụ hay là Hoàng Văn Thụ Úc Thịt thì chúng ta vẫn di chuyển được, lượng phương tiện chưa quá đông. Rồi anh Thơ sẽ chuyển sang một số những cái điểm nút giao thông khác cho các bác tài. Như là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đó, thì hồi nãy chúng ta có Lý Chính Thắng cũng đông nè, có Điện Biên Phủ, qua giao lộ Điện Biên Phủ hay là qua giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai thì lượng phương tiện cũng đông. Còn Điện Biên Phủ mà qua Cao Thắng á, thì anh Thơ thấy là ở đây thì cũng có đông các phương tiện chúng ta di chuyển được. Ở đây thì nắng cũng đã lên rồi nè, Nguyễn Thị Minh Khai, Cống Quỳnh, theo hướng mà chúng ta di chuyển đi về với ở khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì cũng có lượng phương tiện đông đoạn trước bệnh viện Từ Dũ á. Dạ, còn cái hướng ngược lại thì anh ta thấy là chúng ta di chuyển được thôi, bình thường. Cao Thắng Võ Văn Tần thì chúng ta vẫn đang lưu thông ổn định. Sáng ngày hôm nay thì nắng lên sớm hơn, thời tiết khá là đẹp cho các bác tài, các bạn thính giả

của chúng ta di chuyển. Có một vài những ngày trước thì chúng ta thấy sáng sớm trời có mưa đúng không ạ? Ảnh hưởng rất nhiều đến việc di chuyển của chúng ta. Nhưng mà hai ngày gần đây, hôm qua và hôm nay anh Thơ đồng hành với quý vị. Buổi sáng thì thời tiết khá là đẹp, mát mẻ, không có quá nắng. Nhưng mà thời điểm này thì nắng cũng đã lên rồi nhưng mà ấm áp thôi. Giao lộ Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng. Không biết ở đây có xảy ra cái sự cố gì hay không nhưng mà anh Thơ thấy là xe rất đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Có cảnh sát giao thông điều tiết và phân luồng. Đông lắm luôn thưa quý vị, các phương tiện xe ô tô, xe buýt rồi xe du lịch tập trung về khu vực đường Nguyễn Văn Linh qua giao lộ Phạm Hùng. Đông lắm dẫn đến tình trạng xếp hàng dài di chuyển chậm. May là lực lượng chức năng cũng bố trí lực lượng khá dài tại khu vực này. Các anh đang rất tích cực điều tiết phân luồng. Và chúng ta di chuyển ở đây thì cố gắng di chuyển theo sự điều tiết của các anh. Như vậy thì không có sự cố hoặc là va chạm gì cả, chỉ là do lượng phương tiện quá đông. Cho nên là chúng ta sẽ phải lưu ý nhiều để di chuyển. Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng, các bác tài chú ý. Còn bây giờ tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, nhiều đề xuất và kế hoạch triển khai cấp chữ ký số miễn phí toàn dân trên ứng dụng VNEID đang được đẩy mạnh. Giải pháp này giúp cho người dân dễ dàng xác thực giao dịch, tiết kiệm chi phí và thời gian, qua đó nâng cao hiệu quả xây dựng chính phủ số. Trong dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi, Bộ Công an đề xuất tiếp tục giữ hình phạt tử hình đối với tội sản xuất trái phép chất ma túy. Đại diện cơ quan soạn thảo lý giải hành vi này có tính tổ chức rất cao, mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng và được đánh giá là nguy hiểm hàng đầu trong nhóm các tội phạm về ma túy. Tại kỳ họp thứ tư diễn ra sáng nay ngày 27 tháng 8 năm 2026, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến xem xét thông qua 41 nội dung quan trọng, trong đó tâm điểm chú ý là việc trình phê duyệt chủ trương đầu tư hàng loạt dự án giao thông trọng điểm và chỉnh trang đô thị như là cầu Phú Mỹ 2, đường Võ Văn Kiệt nối dài cùng các dự án cải tạo kênh rạch nhằm hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững cho thành phố. Chuyển sang thông tin khác, thưa quý vị, trận lũ quét thảm khốc xảy ra tại huyện Cát Long, thành phố Nhật Ca Tắc, Tây Tạng hôm ngày 26 tháng 8 năm 2026 đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 265 người mất tích. Tình trạng nghiêm trọng này khiến cho Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó cứu trợ thiên tai khẩn cấp, huy động hàng trăm nhân lực cùng với phương tiện chuyên dụng, tập trung triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn, sơ tán người dân và chủ động phòng ngừa rủi ro thảm họa thứ phát. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Chiều ngày hôm qua 26 tháng 8 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trong thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm. Thượng tướng Nguyễn Văn Cấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia chủ trì hội nghị. Theo báo cáo, quân khu 7 là đơn vị đạt kết quả cao nhất với 958 hài cốt liệt sĩ được quy tập được trong và ngoài nước, đạt 63,87% chỉ tiêu toàn chiến dịch, vượt 6,44% chỉ tiêu giai đoạn 1. Trong khi đó, tại nhiều đơn vị, kết quả này chỉ mới đạt từ 1% đến 46% chỉ tiêu được giao. Cá biệt có đơn vị chỉ mới tìm kiếm quy tập được một hoặc là hai hài cốt liệt sĩ. Chia sẻ về kinh nghiệm, cách làm của quân khu 7, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu cho biết.
1: Bộ Tư lệnh Quân khu thành lập tổ giúp việc của Quân khu về rà soát các trận đánh, các chiến dịch trên địa bàn, gồm tên trận đánh, chiến dịch, đơn vị, thành phần, quân số, thời gian, địa điểm, kết quả và đặc biệt là số lượng thương vong của ta, để phân tích các trận có khả năng có mộ liệt sĩ, triển khai cho các địa phương tiến hành các bước khảo sát, rồi tổ chức hội thảo xây dựng kế hoạch để đào tìm.
0: Bên cạnh cách làm sáng tạo để tiếp cận được nhiều những nguồn tin có giá trị, quân khu 7 kết hợp phương pháp truyền thống với ứng dụng khoa học công nghệ trong khảo sát khu vực ghi có mộ liệt sĩ. Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu nhận định việc nghiên cứu, phân tích và xử lý thông tin là điểm nghẽn lớn nhất trong công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, bởi thông tin được tiếp nhận tại nhiều đầu mối, từ các đội tìm kiếm, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, quân khu đến văn phòng ban chỉ đạo quốc gia và tổng đài riêng của chiến dịch 500 ngày đêm, nên rất dễ chồng chéo và trùng lập trong xác minh tìm kiếm. Kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Cấu,

0: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá.
1: Tôi quan điểm của tôi thì xin thưa ông chí là đến khi nào không còn thông tin, kể cả trong nước và nước ngoài. Cho nên là tôi đề nghị các ông chí tìm kiếm ở Lào, Campuchia. Bạn có đặt ra vấn đề bao giờ kết thúc thì mình chưa trả lời cho thật. Khi nào không còn thông tin nữa, khi nào là tính sẵn, chứ không có nói thời điểm nào cả. Cho nên cái này tôi không đề nghị các ông chí. Hết sức chú ý. Cái nữa là thường tôi nói các ông chí là cũng trả lời anh em, tôi không có nói là vụ bao nhiêu cái hài cốt. Dù hô cho tập thể các chí cũng đừng nói là 500, 300 hay là ngàn. Mình nói rất nhiều hoặc còn nhiều hài cốt liệt sĩ. Để chi khi ta tìm kiếm được càng nhiều càng tốt. Bây giờ đó là chỉ con số ước lượng của các căn cứ ta cung cấp thôi.
0: Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
4: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Mẹ dặn, đàn người có ba việc không được bỏ lỡ. Chuyến xe cuối cùng về nhà, người thương mình thật lòng. Ba, cùng vợ chọn căn hộ nâng tầm chuẩn sống.
6: Em chọn The Westex Residences, ngay mặt tiền Kinh Dương Vương, nằm giữa hai ga metro, gần bến xe miền Tây. Mà em thích nhất là tiện ích bên trong, hồ bơi vô cực điện phân muối, jacuzzi, gym, yoga, khu vui chơi trẻ em và tận hưởng có công viên với khu BBQ nữa chứ.
5: Dự án chỉ có 95 căn hộ và 4 căn shop house thôi và sắp chính thức mở bán. Số lượng có hạn, vậy thì mình phải nhanh tay tìm hiểu sớm em ơi.
6: Wow, căn hộ hợp gu, tiện ích hợp ý, đúng các em cần. The Westex Residences, sống có chất ở có gu.
5: Liên hệ ngay 090 181 1819.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
6: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
8: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp trong buổi sáng này với những thông tin dân sinh xã hội mà chúng tôi cập nhật. Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông. Đường Điện Biên Phủ qua giao lộ Nguyễn Cửu Vân đến cầu Điện Biên Phủ, ở đây thì xe đông di chuyển chậm. Thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được nhắc lại và cảm ơn các anh rất nhiều. Đường Điện Biên Phủ qua giao lộ Nguyễn Cửu Vân đến cầu Điện Biên Phủ xe đông di chuyển chậm. Cách đây khoảng 30 phút anh Thơ có cập nhật khu vực cầu Kinh Tẻ cho các bác tài thì lưu thông ổn định đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ thì khu vực cầu Kinh Tẻ chúng ta di chuyển theo đi về đường Cánh Hội á, thì lượng phương tiện tham gia giao thông đang đông rồi và chúng ta cũng đang di chuyển chậm á. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực cầu Kinh Tẻ. Cầu Kinh Tẻ hiện tại đã đông, di chuyển chậm hướng đi về đường Khánh Hội, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển ha. Còn với khu vực khác ở trên hệ thống camera, đây bây giờ chúng ta chuyển khu vực cầu đường Hai Bà Trưng. Đường Hai Bà Trưng qua giao lộ Nguyễn Hữu Cầu thì xe có đông di chuyển được. Đường Hai Bà Trưng qua giao lộ Lê Chuẩn sáng nay thì cũng di chuyển bình thường thôi, lượng phương tiện không quá đông. Còn trên đường Trần Quang Khải qua giao lộ Nguyễn Hữu Cầu, Trần Quang Khải, Lý Chính Thắng, Hai Bà Trưng thì xe cũng có đông nhưng mà cũng di chuyển được. Hôm qua anh Thơ ghi nhận là khu vực đường Hai Bà Trưng buổi sáng rất là đông nhưng mà sáng ngày hôm nay thì lại di chuyển được, không quá đông thưa quý vị. Nó có từng cái tùy thời điểm như vậy. Lát nữa nếu như mà thấy đông thì anh Thơ cũng sẽ cập nhật cho quý vị và các bạn nhanh và chúng ta biết được cái thông tin ở đường Hai Bà Trưng di chuyển cho an toàn. Thường là đường Hai Bà Trưng mà qua nhà thờ Tân Định đúng không ạ? Hay đông lắm. Sáng nay thì anh Thơ thấy là ở khu vực này cũng di chuyển được thôi chứ cũng không đến mức là quá đông. Rồi chúng ta chuyển sang khu vực Cam Mét Nguyễn Công Trứ nè, ở đây di chuyển bình thường. Chúng ta hồi nãy có nhận được một cái vụ va chạm ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đoạn qua giao lộ Điện Biên Phủ hướng đi giao lộ Nguyễn Đình Chiểu phường Sài Gòn, va chạm giữa xe buýt và ô tô gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Tới thời điểm này thì anh Thơ chưa nhận được thông tin mới. Thưa quý vị và các bạn, ở khu vực đường Đinh Tiên Hoàng, các bạn di chuyển qua giao lộ Tôn Đức Thắng. Ở đây thì xe cũng đông di chuyển được thưa quý vị. Rồi khu vực công trường Mê Linh, xe đông di chuyển được, đường Tôn Đức Thắng qua giao lộ Lê Chuẩn, xe đông di chuyển được, nói chung là xe đông di chuyển được hết. Còn đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, hồi nãy thì xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm theo hướng từ cầu Thị Nghè đi về Nguyễn Bỉnh Khiêm đúng không ạ? Thời điểm này xe vẫn còn đông, nhưng mà chúng ta di chuyển được. Đôi khi di chuyển hơi chậm nhưng mà cái lượng phương tiện xếp hàng thì không có dài như hồi nãy nữa. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin đường Đinh Tiên Hoàng từ cầu Bông hướng về giao lộ Võ Thị Sáu phường Tân Định, ở đây xe đông di chuyển chậm. Một bạn thính giả khác thì lại chia sẻ với chương trình giao lộ Bưng Ông Thoàng Đình Phong Phú xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Giao lộ Bưng Ông Thoàng và Đình Phong Phú xe đông di chuyển chậm. Thưa quý vị, từ Bến Tre, liệt sĩ Đặng Quang Tuyến đã gửi thư về dặn vợ ở nhà nuôi con xong anh về. Khi ấy con mới 2 tuổi, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, người vợ vẫn chờ một tin tức rõ ràng về chồng. Mời quý vị và các bạn nghe kỳ đầu tiên của phóng sự 500 ngày đêm hành trình gọi tên những người nằm lại, nhan đề lời hẹn từ Bến Tre của phóng viên Vũ Khuyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Đi thì gửi thư về, nói nãy giờ anh đang ở Bến Tre. Ở nhà nuôi con thì xong anh về, chứ biết được lúc nào anh về. Thế thì về đâu, mấy chục năm rồi còn gì nữa.
10: Xong anh về, lời hẹn ngắn ngủi ấy đã theo bà Nguyễn Thị Nụ, vợ của liệt sĩ Đặng Quang Tuyến, đi gần trọn một đời người. Liệt sĩ Đặng Quang Tuyến, sinh năm 1938, quê ở Tân Hưng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Bắc Thái cũ, nay là tỉnh Thái Nguyên. Ông nhập ngũ tháng 4 năm 1965, hy sinh ngày 29 tháng 2 năm 1965.

0: 1968 khi đang công tác tại đơn vị C-18. Ngày ông rời nhà, con mới 2 tuổi, người vợ trẻ không biết đó là khởi đầu của một cuộc đợi chờ dài hơn nửa thế kỷ. Ở lại phía sau, có những người mẹ ngóng con, những người chị chờ mong em trở về. Chị gái liệt sĩ Nguyễn Văn Lợi nhớ lần em trai bị thương, mất một ngón tay. Chị khuyên em ở lại, nhưng ông vẫn quyết tâm trở về đơn vị.
1: Tôi chỉ nhớ duy nhất là cái hồi mà cậu bị thương, xong rồi là cậu về thì cậu cụt mất một ngón tay. Thế thì tôi bảo là bây giờ em đã cụt tay rồi thì xin về thôi, ở nhà thôi. Giờ cụt tay mà làm gì nữa, ôi em phải đi bao giờ mà thống nhất Bắc Nam thì em mới về.
0: Đất nước đã thống nhất, nhưng người em vẫn chưa trở về như lời đã nói với chị. Còn ông Tạ Văn Thư, em trai liệt sĩ Tạ Văn Minh, nhớ rằng ngày ấy, người ra trận không đắn đo, người ở lại dù thương nhớ cũng không níu bước chân.
2: Cái lúc đấy là đi theo tiếng gọi của Tổ quốc thì cứ đi thôi chứ cũng không có cái suy nghĩ gì. Mà kể cả gia đình cũng không lăn tăn gì. Tất nhiên là về phía các cụ thì sau khi mà các ông ấy đi, và kể cả như anh em chúng tôi cũng thế, cái lúc mà anh em chúng tôi lên đường rời khỏi quê hương rồi vào các cái đơn vị để huấn luyện rồi, thì lúc đấy các cụ sinh thành nha thì mình nghĩ nhiều, nhớ nhiều và thậm chí là còn khóc nhiều.
0: Liệt sĩ Tạ Văn Minh hy sinh khi mới 21 tuổi, chỉ một năm sau ngày lên đường. Nhưng phải đến năm 1980, giấy báo tử mới gửi về gia đình tại Thái Nguyên. Một người vợ giữ lời hẹn của chồng, một người chị nhớ lời em trước ngày trở lại đơn vị. Một người em nhận giấy báo tử của anh sau nhiều năm chờ đợi. Mỗi gia đình một câu chuyện, cùng chung một câu hỏi. Người thân mình đang nằm ở đâu? Từ những cuộc đợi chờ như thế, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chia sẻ.
3: Hơn nửa thế kỷ có thể là một khoảng thời gian rất là dài so với một đời người, nhưng sự chờ đợi của những người mẹ, của những người cha, của những người vợ và của những người con và những người đồng đội của các liệt sĩ thì chưa bao giờ là dừng lại. Mỗi thông tin mà xác minh được, rồi mỗi hài cốt liệt sĩ của chúng ta được đưa về với cái quê hương là một cái cuộc đoàn tụ vô cùng là ý nghĩa, thiêng liêng và cao cả.
0: Từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm chạy đua với dấu tích chiến tranh đang dần mất. Với tuổi tác của các nhân chứng và với thời gian của những thân nhân đã cao tuổi, từng thông tin được thu thập, từng hồ sơ được xác minh, từng mẫu ADN được đối sánh, để nỗi mong chờ được trả lời bằng những việc làm cụ thể. Với vợ liệt sĩ Đặng Quang Tuyến, ở tuổi ngoài 80, bà Nguyễn Thị Nụ chỉ mong được biết chồng mình đang nằm ở đâu.
4: Ông có hồn thiêng của ông bà, cho nước người ta tìm được hải cốt và trở vào cho con chồng đấy. Những cái mong muốn là nào mà tìm được thôi thì chả thấy người thì cũng thấy tiếng tí, tìm được thì may mắn là tìm được ông thì đem lại, hoặc là đã trong cái đồng đội cũng được, nhưng mà thế thì tìm sao được, tôi cứ nghĩ rồi thì chả chắc tìm được. Hôm nay ngoài 80 tuổi rồi vẫn khỏe được đến đâu.
0: Năm trăm ngày đêm không thể đo hết hơn nửa thế kỷ chờ mong.

nhưng tìm lại tên tuổi, xác định nơi người lính đang nằm, hoặc đưa ông trở về với quê hương cũng là một cuộc trở về, để người vợ già thôi mong chờ trong vô định, để người con biết nơi cha mình yên nghỉ, và để lời hẹn từ Bến Tre sau bao nhiêu năm giang dở, cuối cùng có một nơi để gửi về.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên Vũ Khuyên ở những câu chuyện được kể lại sau cái hành trình 500 ngày đêm chúng ta tìm hài cốt của liệt sĩ. Qua đây chúng ta thấy là sự hy sinh mất mát lớn lao của thế hệ đi trước để giành lại độc lập cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Những dòng nước mắt, những sự chờ đợi trong mòn mỏi nhưng mà chưa bao giờ quên, chưa bao giờ là cục ngã của thế hệ đi trước. Chúng ta sẽ phải thể hiện lòng biết ơn vô cùng lớn lao đối với thế hệ đi trước. Trong cái bài phóng sự vừa rồi, chúng ta thấy là có những cái giọt nước mắt của người mẹ, của những người thân, nhưng không có bi lụy. Người ta vẫn rất là tự hào về cái sự hy sinh của người thân mình cho nền độc lập dân tộc. Qua đây thì một lần nữa anh Thơ hy vọng là trong cái hành trình 500 ngày đêm sắp tới thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm nhiều hơn nữa các anh để đưa về với gia đình người thân, để các anh có thể an nghỉ. Và đây cũng chính là thể hiện cái sự biết ơn, cái lòng kính trọng tôn quý của người thế hệ sau dành cho các anh đã ngã xuống hy sinh xương máu của mình cho nền độc lập của dân tộc. Ngày hôm qua thì chúng tôi cũng có cập nhật một cái thông tin thì ở công viên Lê Thị Riêng, thưa quý vị, thì ngày hôm qua các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B của công viên Lê Thị Riêng và xử lý hơn 1.000 mét khối đất. Và trong ngày thì lực lượng làm nhiệm vụ cũng đã phát hiện quy tập thêm 17 bộ hài cốt liệt sĩ cùng với 5 bộ di vật. Lũy kế đến hết ngày 26 tháng 8 thì đã quy tập được 511 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 258 bộ có di vật, tổng số gồm 478 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, với 2 vị trí tại khu A và 6 vị trí tại khu B. Như vậy thì cái công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang tiếp tục. Đây là cái thông tin mới nhất về cái số lượng hài cốt mà chúng ta quy tập và tìm kiếm được ở công viên Lê Thị Riêng. Công tác này thì vẫn đang tiếp tục. Thưa quý vị, còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với phần thông tin giao thông. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin đường Đồng Văn Cống đoạn qua cầu Dòng Ông Tố hướng đi về giao lộ Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng. Ở đây thì xe đông di chuyển chậm. Rồi khu vực đường Đinh Tiên Hoàng, các bạn di chuyển từ cầu Bông đi về giao lộ Võ Thị Sáu, phường Tân Định, xe cũng tiếp tục đông di chuyển chậm luôn. Đường Điện Biên Phủ qua giao lộ Nguyễn Cửu Vân đến cầu Điện Biên Phủ, xe đông di chuyển chậm. Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh từ ngã tư Hàng Xanh đến Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Như vậy là khu vực trung tâm, thời điểm này chúng ta thấy là vẫn còn rất nhiều những cái lộ trình đông di chuyển chậm. Nhưng mà những cái sự cố hoặc là những cái vụ va chạm thì anh Thơ thấy là cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc di chuyển của các bác tài. Có ở khu vực gần ngã nút Giao Ba Điểm thì đã giải quyết xong rồi. Chỉ có khu vực đường Nguyễn Bỉnh Khiêm anh Thơ nhắc lại và chính xác cho các bác tài, đó là đường Nguyễn Bỉnh Khiêm qua giao lộ Điện Biên Phủ hướng đi giao lộ Nguyễn Đình Chiểu, va chạm giữa xe buýt và ô tô gây cản trở giao thông. Nhưng mà tới thời điểm này thì anh Thơ chưa nhận cái thông tin mới tại đây, cũng mong là nhận được thông tin mới về vụ va

chạm này. Các bác tài có thể phản ánh thông tin hoặc là các bạn truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình. Anh Minh Trung chia sẻ là DT825 từ Đức Hòa đi cầu Đôi cầu Sáng. Hiện tại thì chúng ta di chuyển bình thường thôi thưa quý vị, lượng phương tiện thì cũng không có quá đông. Rồi khu vực đường Long Hậu, Hiệp Phước, xã Cần Giờ, Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh, lưu thông ổn định, thông tin của anh Phạm Xuân Trung. Anh Trần Gia, anh chia sẻ là bà huyện Thanh Quan hướng về trung tâm, ở quận nhất di chuyển trung bình đường Nguyễn Thị Minh Khai ngay nút giao, từ nút giao bà huyện Thanh Quan rẽ trái vào dinh Độc Lộc, Nam Kỳ Cởi Nghĩa có phần hơi đông chờ đèn tín hiệu, thì di chuyển bình thường, thời tiết thì nắng đẹp. Nếu có thời gian anh Thơ, cho em yêu cầu một bài hát về Việt Nam, chúc mừng đội tuyển Việt Nam của chúng ta thắng 2-2 với đội tuyển Thái Lan. Cảm ơn chị. Sáng nay chúng ta có nghe cái ca khúc Việt Nam ơi của Minh Beta sau khi mà chúng ta cập nhật cái thông tin đội tuyển Việt Nam thắng đúng không ạ? Với cái niềm tự hào và hân hoan, cũng như là hòa mình vào cái không khí rất là tự hào của dân tộc Việt Nam trong tối hôm qua rồi. Nhưng mà anh Thơ vẫn sẽ tiếp tục gửi tặng cho các bác tài, các bạn thính giả một ca khúc nữa trong buổi sáng ngày hôm nay với tiếng hát của Hòa Minzy. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với ca khúc Nỗi Đau Chữ Hòa Bình qua phần thể hiện của Hòa Minh Di. Thưa quý vị, ca khúc này trong khoảng thời gian gần đây chúng ta thấy là được nghe rất nhiều đúng không ạ? Qua ca khúc này thì chúng ta thấy là nền độc lập dân tộc của chúng ta được đổi bằng rất nhiều những cái niềm đau, những cái nỗi đau còn mãi cho tới thời điểm này. Nhưng mà qua đây thì như anh thơ có nói là chúng ta càng tự hào, càng thêm yêu và kính trọng những cái thế hệ người đi trước. Như lời bài hát cũng có chia sẻ là các anh vẫn ngủ mãi ở chiến trường. Và thời điểm này thì thế hệ đi sau của chúng ta trong chiến dịch 500 ngày đêm, hy vọng là sẽ mang các anh về đến với gia đình, với quê hương, với cái nơi các anh đáng được ghi nhận và công lao to lớn của các anh cho nền độc lập dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ thì anh Thơ quay trở lại với thông tin giao thông. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ là đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn từ giao lộ Cách Mạng Tháng 8 hướng về giao lộ Trương Định, phường Bến Thành, xe đông di chuyển chậm. Đường Hai Bà Trưng đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Cầu hướng đi giao lộ Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa, xe cũng đông di chuyển chậm luôn thưa quý vị. Đây là thông tin mà chúng tôi nhận được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Anh Nguyễn Thành Long chia sẻ là nút giao Đinh Đức Thiện, Lê Khả Phiêu di chuyển ổn định. Khi lưu thông thấy đây anh nói gì đây? Anh Trung Thông Nguyễn. Anh lưu thông thấy hướng ngược lại từ vòng xoay Tân Hiệp đi về cầu Bến Sáng Đồng Nai, đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh rất là nhiều, anh Trung Thông Nguyễn nha. Cảm ơn các anh với một số những cái thông tin chia sẻ với chương trình. Còn ở trung tâm á, thì như anh Thơ có chia sẻ ít phút trước, vẫn có đông các phương tiện nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được thôi. Chứ còn khó khăn thì cũng chưa. Cho nên là quý vị thính giả của chúng ta cũng vẫn an tâm di chuyển. Sáng nay thì chúng ta có một vài những cái vụ va chạm giao thông nhưng mà không ảnh hưởng nhiều đến việc di chuyển của các bác tài. Thời tiết thì tương đối là đẹp, cho nên là các bác tài an tâm di chuyển. Liên quan đến vấn đề thời tiết, anh Thơ cũng xin được chia sẻ với quý vị và các bạn một cái thông tin về vấn đề triều cường. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa ra cái cảnh báo là đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cường có thể gây ngập úng. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo mực nước trên sông Sài Gòn sẽ tiếp tục lên nhanh theo kỳ triều cường trong tháng 7 âm lịch, dự kiến đạt đỉnh vào ngày 30 và ngày 31 tháng 8. Tại trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước có thể đạt là 1,34 đến 1,38 m, xấp xỉ báo động 1. Trạm Thủ Dầu Một có thể đạt 1,45 đến 1,50 m, xấp xỉ hoặc thấp hơn báo động 2. Đỉnh triều trong ngày chủ yếu xuất hiện trong khoảng là từ 5 đến 7 giờ và 17 giờ đến 19 giờ. Trong 3 đến 10 ngày tới, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũng có khả năng xảy ra mưa dông kèm với sét gió giật mạnh, nguy cơ gây ngập lụt, gây đổ ngã cây cối và ảnh hưởng đến giao thông và sản xuất nông nghiệp. Ở qua đây thì anh Thơ hy vọng là quý vị thính giả của chúng ta trong những ngày tới, khi mà mưa kết hợp với triều cường dâng cao thì sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài. Người dân của chúng ta mà có nghe được những cái thông tin này thì cần chủ động phòng tránh ngập úng ở những cái khu vực trũng thấp, tham gia giao thông thì cẩn thận, tránh những cái khu vực trũng của Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên bị ngập úng khi mưa lớn hoặc là cái lượng mưa nhiều trong một cái khoảng thời gian ngắn thì thoát nước không có kịp. Để chúng ta có rất nhiều những cái đoạn đường như vậy, tập trung chủ yếu như là ở Thủ Đức cũ nè, Bình Thạnh cũ, ở khu vực Thanh Đa đó, hoặc là quận 7 cũ, quận 2 cũng có một số khu vực, rồi Hóc Môn hoặc là quận 12 cũ thì chúng ta cũng cần phải lưu ý, chủ động theo dõi những cái tin tức về triều cường và thời tiết để có thể là chủ động hành trình và công việc.

0: trong những ngày sắp tới, đặc biệt là chúng ta sắp tới những cái ngày nghỉ lễ đó. Vì nếu mà đi chơi mà vướng phải những cái khu vực mà nó bị ngập nước hoặc là khó khăn khi mà di chuyển do thời tiết hoặc là triều cường thì rất là mệt mỏi, đúng không ạ? Cho nên là với cái thông tin về triều cường kết hợp với mưa gây ngập ở một số khu vực thì quý vị cũng nên chủ động cho hành trình của mình. Dạ, anh Thơm mong là các bác tài sẽ tiếp tục đồng hành với chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Các bạn có thông tin thì vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ nhé. Hồi nãy anh Thơ có chia sẻ với quý vị là Nguyễn Tất Thành, đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản đông di chuyển chậm, nhưng mà đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn thì di chuyển bình thường, đúng không ạ? Nhưng bây giờ thì thời điểm này á, tình hình giao thông đã thay đổi rồi. Đường Nguyễn Tất Thành mà qua cảng Sài Gòn thì chúng ta cũng đã có lượng phương tiện đông di chuyển chậm hướng đi giao lộ Hoàng Diệu ha, thưa quý vị. Chúng ta lưu ý luôn. Như vậy thì đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản, qua giao lộ Hoàng Diệu và qua cảng Sài Gòn đều có lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, anh thưa mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.
3: Xin chào quý thính giả, mở đầu bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay là một thống kê cho thấy doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận dòng vốn tín dụng. Cụ thể, tính đến cuối tháng 7, tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa SME tiếp cận vốn vay là 8,8%, mức rất thấp theo đánh giá của Vingroup. Trong khi đó, những công ty lớn có thể vay vốn đạt mức hơn 47%. Điều này cho thấy khoảng trống lớn về mặt tiếp cận tài chính đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, ảnh hưởng tới khả năng duy trì hoạt động liên tục và phát triển. Trong khi đó, nhiều người đang băn khoăn chứng chỉ tiền gửi lãi cao có nên rút tiết kiệm để chuyển sang. Thậm chí ở kỳ hạn 6 tháng tại khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, có nhà băng đang giao mức lãi suất chứng chỉ tiền gửi lên tới 9% một năm đối với các khoản tiền từ 100 triệu đồng. So với mức lãi suất tiết kiệm trực tuyến online cao nhất cùng kỳ hạn là 6,2%, chứng chỉ tiền gửi đang có mức lãi suất vượt trội tới 2,8%. Dù vậy, theo các chuyên gia, rào cản về thanh khoản, quy định không được rút trước hạn là bài toán người gửi tiền cần cân nhắc. Đáng chú ý, cơ quan công an vừa phát cảnh báo về thủ đoạn mua bán cho thuê thông tin cá nhân để đăng ký tài khoản thanh toán và đặt phòng trực tuyến phục vụ hoạt động lừa đảo. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ thông tin cá nhân bị lợi dụng để đăng ký tài khoản trái phép, người dân cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ để khóa tài khoản, đồng thời lưu giữ các tài liệu chứng cứ liên quan và trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời. Với thị trường nhà đất và bất động sản, Thành ủy Hà Nội vừa yêu cầu tổng ra soát tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh cấp sổ đỏ tại các dự án chung cư, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Và mới đây, đang có ý kiến đề xuất cơ quan quản lý có thể nghiên cứu một loại giấy chứng nhận, sổ đỏ riêng cho khuôn viên hoặc vị trí an táng phù hợp với tính chất đặc thù của loại tài sản này. Về lâu dài, cơ quan quản lý cũng có thể nghiên cứu tích hợp thông tin về quyền sử dụng quản lý khuôn viên an táng vào hệ thống định danh điện tử VNEID để tăng tính minh bạch và thuận lợi trong quản lý giao dịch. Thưa quý vị, giá dầu thế giới gần như đi ngang khi thị trường đánh giá thông tin Iran và Oman đạt được thỏa thuận chia sẻ quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Dầu Brent giảm xuống còn 86 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu WTI giảm xuống còn 81 đô la Mỹ mỗi thùng. Còn thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến giằng co và gần như đi ngang. S&P 500 không thay đổi, đóng cửa quanh mốc tham chiếu. Chỉ số Nasdaq Composite giảm nhẹ 0,08%, trong khi Dow Jones giảm 0,21%, chấm dứt chuỗi 3 phiên tăng liên tiếp. Với thị trường chứng khoán trong nước, VN Index vừa tiếp tục mở rộng biên độ tăng và bứt phá nhẹ quanh vùng 1.810 đến 1.820 điểm, qua đó gia tăng xác suất tái lập xu hướng tăng ngắn hạn. Vì vậy, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, khả năng chỉ số VN Index sẽ duy trì ổn định ở khu vực nêu trên sẽ là yếu tố quan trọng để giúp củng cố tín hiệu cải thiện hiện tại, đồng thời mở rộng dư địa hướng lên vùng mục tiêu kế tiếp là 1.830 đến 1.870 điểm. Và nhận định này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục gõ cửa sàn. Với tình hình giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay thì anh Thơ nhắc lại là khu vực trung tâm vẫn có những cái lộ trình đông nhưng mà vẫn di chuyển được chứ còn không quá khó khăn. Như là khu vực mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa theo hướng đi về trung tâm, ở đây thì xe vẫn còn đông di chuyển được đến giao lộ Tân Kỳ Tân Quý. Các bạn thính giả lưu ý ở giao lộ Tân Kỳ Tân Quý ha. Rồi lên tới Cộng Hòa Úc Tịch thì cũng còn đông. Rồi Phạm Văn Hai và Hoàng Văn Thụ á, hết dốc cầu vượt Lăng Cha Cả thì xe vẫn còn đông di chuyển chậm. Trục đường Đinh Bộ Lĩnh xe vẫn còn đông qua giao lộ Nguyễn Xí, qua bến xe Miền Đông hay là qua giao lộ Bạch Đằng, qua Bùi Đình Túy thì lượng phương tiện vẫn còn đông. Đó là những cái thông tin rất đáng lưu ý. Hay là khu vực đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Hồ Văn Huê, Hoàng Minh Giám, anh thấy là lượng phương tiện vẫn còn đông nè. Khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa xe vẫn còn đông nhưng mà chúng ta di chuyển được thôi. Đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn từ giao lộ Cách Mạng Tháng 8 đến giao lộ Trương Định, phường Bến Thành xe đông di chuyển chậm. Đường Hai Bà Trưng đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Cầu hướng đi giao lộ Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa xe đông di chuyển chậm. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh từ ngã tư Hàng Xanh đến Đài Liệt Sĩ quận Bình Thạnh, ở đây xe phường Bình Thạnh xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Đó là những cái thông tin rất đáng lưu ý cho tới thời điểm này. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ thì anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn một thông tin khác. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 10 năm 2026, khi mà tuyển sinh hoặc là chuyển trường, cơ sở giáo dục không được yêu cầu học sinh phụ huynh nộp thêm học bạ giấy nếu có học bạ số, bản điện tử hoặc là bản trích lục điện tử đáp ứng đầy đủ quy định. Theo thông tư 70/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học bạ số được tạo lập, ký số và phát hành đúng quy trình có giá trị pháp lý tương đương học bạ giấy, được sử dụng trong tuyển sinh chuyển trường, xác minh kết quả học tập và xét hoàn thành chương trình. Dữ liệu học bạ số sẽ được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo, cho phép người học phụ huynh tra cứu qua hệ thống quản lý giáo dục, cổng dịch vụ công quốc gia hoặc là VNEID. Học bạ giấy lập trước ngày 8 tháng 10 năm 2026 vẫn có giá trị sử dụng. Như vậy thì cái việc có học bạ điện tử sẽ giúp ích cho cái việc tuyển sinh hoặc là chuyển trường nó thuận tiện hơn. Và đây chính là cái bước quan trọng trong cái tiến trình chuyển đổi số của ngành giáo dục, trực tiếp giải quyết nỗi lo về cái giấy tờ mỗi cái mùa tuyển sinh chuyển trường của học sinh, không có mất nhiều thời gian đúng không ạ, rồi tốn kém chi phí cho những cái giấy tờ liên quan đến những cái vấn đề hành chính trong tuyển sinh cũng như là chuyển trường. Bên cạnh đó thì các em thông qua VNEID á, bây giờ thì cũng đã tra cứu và tìm hiểu được rất nhiều những cái thông tin về giáo dục rồi. Chúng ta thấy là cái công nghệ số nó giúp cho cái việc giảm cái thủ tục hành chính, rồi một số những cái vấn đề dân sinh rất là tốt đúng không ạ? Chúng ta cũng có thể chọn những cái tiện ích này để sử dụng. Học sinh cũng được nè, người dân bình thường của chúng ta cũng có rất nhiều những cái thủ tục hành chính sẽ được giảm thông qua cái công nghệ số này. Ngày hôm trước anh Thơ cũng có chia sẻ với quý vị là thành phố Hồ Chí Minh sẽ có hơn 100 cái trạm công dân số đúng không ạ, để giải quyết hơn 200 cái thủ tục hành chính, rồi cũng có thể là đóng tiền học phí internet hoặc là mua bảo hiểm, coi một số những cái thông tin đơn giản của ngân hàng, rồi có thể là tố cáo, tố giác tội phạm chẳng hạn, thông qua mỗi cái trạm công dân số được đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy thì chúng ta thấy là mỗi ngày thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân của chúng ta. Và những cái trạm công dân số như vậy á, thì được đặt ở những nơi đông người, khu dân cư, bệnh viện, chung cư hoặc là những cái trường học, để giúp cho người dân thuận tiện hơn trong cái việc giải quyết thủ tục hành chính mà không cần phải mất thời gian và chi phí nhiều. Đó là cái thông tin dân sinh tiếp theo anh Thư chia sẻ cùng với quý vị. Có một bạn thính giả cho biết đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua cầu Rạch Tam hướng đi về nút giao nút Tân Tạo Chợ Đệm xảy ra va chạm liên hoàn cho 4 phương tiện, hiện trường chưa được giải quyết đang gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Anh Thơ cảm ơn cuộc bạn thính giả này rất nhiều. Nhắc lại một lần nữa là đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua cầu Rạch Tam hướng đi nút giao Tân Tạo Chợ Đệm xảy ra va chạm liên hoàn cho 4 phương tiện, hiện trường chưa được giải quyết đang gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Nếu như quý vị và các bạn có thông tin mới, vui lòng tiếp tục hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số 02839 919191 ạ.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn Xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: Có một Sài Gòn hối hả.
3: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
2: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những chi tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
6: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
7: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
6: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
7: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
6: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
7: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
6: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
8: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Các bạn thính giả thân mến, ở khu vực cao tốc Long Thành Dầu Dây, thời điểm này thì chúng ta cần phải lưu ý rồi. Theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, chúng ta lưu thông ổn định, nhưng mà hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh tại km 14+900 có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý, lượng phương tiện di chuyển ổn định. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin, đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Rạch Chiếc hướng đi về cầu Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm, đường Nguyễn Thị Minh Khai từ giao lộ Cách mạng tháng 8 hướng về giao lộ Trương Định phường Bến Thành, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Đường 3 tháng 2 đoạn qua nhà hát Hòa Bình hướng đi về giao lộ Lê Hồng Phong, xe đông di chuyển chậm. Anh Thơ cũng đang quan sát tại giao lộ 3 tháng 2 Lê Hồng Phong đây thưa quý vị. Lượng phương tiện rất đông và chúng ta di chuyển chậm, có dân phòng điều tiết. Dạ, nhưng mà lượng phương tiện đông lắm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý 3 tháng 2 Lê Hồng Phong. Cảm ơn thông tin từ bạn thính giả hỗ trợ thông tin 3 tháng 2 qua nhà hát Hòa Bình hướng đi về giao lộ Lê Hồng Phong, xe đông di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin mới hơn mà chúng ta nhận được từ trung tâm quản lý, các đội trạm cũng như là các bạn thính giả gửi về cho chương trình. Anh Thơ cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ở khu vực nút giao An Sương thời điểm này thì chúng ta di chuyển bình thường rồi, lượng phương tiện cũng không quá đông. Dạ. Ở trong fanpage thì anh Thơ cũng có nhận thêm lời chúc của anh Luân Trịnh. Cảm ơn anh Luân Trịnh, chúc anh ngày mới nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn.

một số những cái lộ trình khác như là Quang Trung Phạm Văn Chiêu, Quang Trung Thống Nhất. Ở đây thì xe có đông di chuyển được nè. Rồi khu vực Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, đường Nguyễn Thái Sơn qua giao lộ Nguyễn Văn Nghi, Nguyễn Thái Sơn qua giao lộ Phan Văn Trị đều di chuyển được hết đó thưa quý vị, lượng phương tiện không quá đông. Như vậy, thời điểm này thì chúng ta lưu ý đường Võ Nguyên Giáp qua cầu Rạch Chiếc hướng đi cầu Sài Gòn, đường Nguyễn Thị Minh Khai qua Cách Mạng Tháng 8 hướng đi giao lộ Trương Định và đường 3 tháng 2 qua nhà hát Hòa Bình hướng đi giao lộ Lê Hồng Phong. Đây là những cái lộ trình mà đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Khu vực đường Tôn Đức Thắng qua giao lộ Lê Chuẩn, xe vẫn còn đông. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng vậy, xe vẫn còn đông, di chuyển hơi chậm. Công trường Mê Linh thì xe đông di chuyển được thôi. Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Tôn Đức Thắng xe đông di chuyển được quý vị nhé. Cho đến tới thời điểm hiện tại thì anh Thơ vẫn chưa nhận được thông tin mới về cái vụ va chạm ở trên khu vực đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua cầu Rạch Tam hướng đi nút giao Tân Tạo Chợ Đệm. Xảy ra va chạm liên hoàn giữa 4 phương tiện, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông. Xe đông di chuyển chậm, thông tin này chúng ta nhận cách đây khoảng hơn 15 phút rồi. Các bạn thính giả nào mà có di chuyển qua đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, thấy tình hình giao thông hoặc là cái vụ va chạm ở đây á, thì các bạn hãy tiếp tục hỗ trợ giúp cho anh Thơ ạ. Còn về cái vụ va chạm ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm thì rất lâu rồi thì anh Thơ không có nhận thông tin mới, hy vọng là cái vụ va chạm giữa xe buýt và xe ô tô cũng đã được giải quyết xong. Vậy thì chúng ta chỉ cần lưu ý ở khu vực đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đường dẫn á, qua cầu Rạch Tam, bởi vì hướng đi về nút giao Tân Tạo Chợ Đệm có một vụ va chạm liên hoàn, chúng ta chưa nhận được thông tin mới. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình sáng nay thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe lại bản tin dự báo thời tiết.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh hôm nay bắt đầu ngày mới với thời tiết khá mát mẻ 28 độ. Đôi chỗ có thể có mưa rào nhẹ, độ ẩm rất cao. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 32-34 độ, trời có mây, có mưa rào và dông xuất hiện vài nơi. Riêng chiều tối và tối mưa rào có xu hướng xuất hiện rải rác và có nơi có mưa dông. Với nền nhiệt tương đối cao vào thời điểm trưa và chiều thì trời khá là nóng. Đây là điều mà nhiều người dân cần tính đến trong hoạt động ban ngày, nhất là với những người phải di chuyển nhiều hoặc là người làm việc ngoài trời. Những công việc cần thực hiện trong thời gian dài nên được sắp xếp có khoảng nghỉ, tránh để việc vận động kéo dài liên tục dưới nền nhiệt cao. Còn với lịch trình từ chiều tối đến tối thì điều đáng chú ý là khả năng mưa có thể xuất hiện vào thời điểm người dân đang di chuyển sau giờ tan làm. Người đi xe gắn máy nên chuẩn bị áo mưa trước khi rời khỏi nhà. Nếu mưa xuất hiện trên đường thì cần giảm tốc độ và chú ý tầm nhìn. Vào lúc có dông lốc mạnh thì nên tạm dừng và chờ thời tiết ổn định vì trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ, mời quý vị cùng quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ thông tin đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Rạch Chiếc hướng đi cầu Sài Gòn. Xe đông di chuyển chậm, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Xin được nhắc lại một lần nữa là đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Rạch Chiếc hướng đi về cầu Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Đây là thông tin của Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Còn đường 3 tháng 2 qua nhà hát Hòa Bình hướng đi giao lộ Lê Hồng Phong, chúng tôi ghi nhận xe đông di chuyển chậm thông qua hệ thống camera cũng như là bạn thính giả gửi về cho chương trình. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Cách Mạng Tháng 8 hướng đi về giao lộ Trương Định, phường Bến Thành. Đường Võ Nguyên Giáp qua cầu Rạch Chiếc hướng đi về cầu Sài Gòn. Xe đông di chuyển chậm. Rồi trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Giây, các bạn di chuyển theo hướng từ Dầu Giây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì tại km 14+900 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Các bạn thính giả di chuyển đoạn qua sự cố thì chúng ta lưu ý để đảm bảo cái việc di chuyển của mình, và hy vọng là sự cố này thì cũng nhanh chóng giải quyết. Sáng ngày hôm nay chúng ta nhận 3 vụ va chạm giao thông, tới thời điểm này thì vẫn còn một vụ mà chúng ta chưa có giải quyết xong và chưa nhận thông tin, đó là ở đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua cầu Rạch Tam hướng đi về khu nút giao Tân Tạo Chợ Đệm và chạm liên hoàn, cho nên là cũng mong các bác tài, các bạn thính giả sẽ lưu ý nhiều hơn. Còn tình hình giao thông buổi sáng ngày hôm nay ở nội đô thì chúng ta di chuyển bình thường. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Giây và cao tốc Dầu Giây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát giao thông thành phố, Trung tâm điều hành tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, tổ chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Minh Triều, kỹ thuật camera Ngọc Đô.

0: Ban Chỉ đạo Quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đời sống thị thành.

0: Chào mừng quý vị thính giả đang đến với khung giờ của chương trình Đời Sống Thị Thành đang được trực tiếp trên FM 91 MHz ban VOV Giao thông Quốc gia tại khu vực phía Nam. Vâng, thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ được cập nhật các thông tin sau đây. Đầu tiên là chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An, kế đó là các chuyên mục Bản Tin IUU, Bộ Hành Qua Phố, Đường Xanh và Chu Du 3260. Thưa quý vị, mở đầu với Lái Khỏe Về Nhà Bình An sẽ lần lượt là các tiểu mục. Đầu tiên là bản tin sức khỏe, tiếp theo là mẹo khỏe bên vô lăng, ảo giác đi xe lùi, bệnh thường gặp của tài xế và cuối cùng là tư vấn cabin, bác tài cần biết gì về bệnh xa quýt. Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây nhé.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất việc phái bác sĩ thuộc diện quy hoạch lãnh đạo, quản lý tại các bệnh viện về làm giám đốc trạm y tế trong thời gian từ 3 đến 5 năm, nhằm nâng cao năng lực quản trị và củng cố y tế cơ sở. Theo định hướng, không để trạm y tế xã phường hoạt động đơn lẻ, mà mỗi trạm sẽ được kết nối trực tiếp với một hoặc là một số bệnh viện. Hai bên thường xuyên chia sẻ nhân lực chuyên môn, hội chẩn, tư vấn từ xa và chuyển người bệnh khi vượt quá khả năng điều trị. Bác sĩ bệnh viện cũng sẽ luân phiên về trạm y tế, ưu tiên các chuyên khoa như nội khoa, nhi khoa, sản phụ khoa, tim mạch, nội tiết và lão khoa. Ngoài khám bệnh, bác sĩ còn phối hợp quản lý bệnh không lây nhiễm, chăm sóc người cao tuổi, tư vấn phòng bệnh và đào tạo nhân viên y tế cơ sở. Với những trạm thiếu giám đốc hoặc là hạn chế về quản trị, bác sĩ đang quản lý khoa, phòng hoặc là thuộc diện quy hoạch cán bộ có thể được biệt phái về điều hành. Sau từ 3 đến 5 năm, kết quả công tác sẽ được đánh giá để bố trí phù hợp. Bệnh viện cử đi vẫn tiếp tục hỗ trợ trạm về nhân lực đào tạo.

0: tạo, chuyển giao kỹ thuật và tiếp nhận ca bệnh vượt khả năng.
1: Thái Lan lần đầu thực hiện thành công ca phẫu thuật robot từ xa trong nước, khi bác sĩ tại Bangkok điều khiển hệ thống để mổ cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt ở Nakhon Ratchasima, cách thủ đô khoảng 250 km. Bộ Y tế Thái Lan đánh giá đây là cột mốc quan trọng cho thấy khả năng ứng dụng các kỹ thuật y tế tiên tiến và mở ra hướng thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao giữa các khu vực. Bệnh viện Noppawan Ratchathani bắt đầu triển khai phẫu thuật robot từ tháng 12 năm 2025. Đến nay đã thực hiện 52 ca thuộc các chuyên khoa, phụ khoa, ngoại khoa tổng quát và tiết niệu. Trước đó, bệnh viện cũng thử nghiệm thành công phẫu thuật robot xuyên biên giới với một bệnh nhân tại Trung Quốc. Cách khoảng 3.000 km, Bộ Y tế Thái Lan cho biết sẽ tiếp tục mở rộng mô hình với nhiều khu vực, trong đó có vùng sâu, vùng xa.
0: Thưa quý vị, chạy chậm không đồng nghĩa với việc cơ thể chỉ đốt mỡ, còn chạy nhanh chỉ đốt đường. Theo chuyên gia dinh dưỡng, khi vận động, cơ thể luôn sử dụng đồng thời chất béo và carbohydrate, nhưng mà tỷ lệ thay đổi tùy cường độ, thời gian tập luyện và thể trạng. Ở cường độ nhẹ, năng lượng từ mỡ chiếm tỷ lệ cao hơn. Khi tăng tốc, cơ thể sử dụng nhiều hơn glycogen hơn để đáp ứng nhu cầu năng lượng nhanh. Chạy chậm có giá trị ở rèn luyện sức bền, tăng khả năng hoạt động của ti thể và giúp cơ thể sử dụng glycogen hiệu quả hơn. Ngược lại, chạy nhanh cần được tập có kế hoạch, xen kẽ nghỉ và chạy nhẹ để phục hồi. Với các buổi chạy dài, carbohydrate đóng vai trò quan trọng. Nếu vận động từ 60 đến 90 phút trở lên, người chạy cần chú ý bổ sung carbohydrate mức khoảng từ 30 đến 60 gram mỗi giờ cho thời gian từ 1 đến 1,2 giờ và có thể tăng lên từ 60 đến 90 gram mỗi giờ khi chạy trên 2,5 đến 3 giờ. Bên cạnh đó thì cần bổ sung nước, điện giải phù hợp và không nên thử chiến thuật dinh dưỡng mới ngay trong ngày thi đấu.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Nối tiếp chương trình sẽ là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Thưa quý vị, chúng ta đều biết rằng đằng sau tay lái không chỉ là những cung đường mà còn là cả một thế giới của những trải nghiệm và đôi khi có cả những thách thức không ngờ tới.
0: Nói về thách thức thì tuần vừa rồi Thiền Công có nghe một người bạn là tài xế lâu năm than thở về một trải nghiệm khá lạ lùng. Anh ấy dừng đèn đỏ, nhìn sang chiếc xe bên cạnh rồi bỗng thấy xe mình như đang đi lùi vậy đó anh Thư.
1: Dạ vâng, đây đúng là điều thú vị đúng không ạ? Có biết là quý vị có bao giờ gặp phải cảm giác này hay chưa ạ? Đèn đỏ vừa chuyển sang xanh thì các xe đều chuẩn bị lăn bánh, nhưng bỗng nhiên bạn lại có cảm giác chiếc xe của mình đang nhích lùi lại phía sau dù chân vẫn đang giữ phanh. Đó là một hiện tượng mà chúng ta sẽ cùng nhau giải mã ngày hôm nay, ảo giác xe đi lùi.
0: Dạ vâng thưa quý vị, theo các chuyên gia thì đây là một hiện tượng tâm lý thị giác khá phổ biến. Nó không phải là bệnh lý nguy hiểm mà là chủ yếu là do não bộ của chúng ta bị đánh lừa bởi những chuyển động tương đối. Cụ thể hơn, nó được gọi là ảo giác tự thân do chuyển động của đối tượng thứ hai. Ảo giác này xảy ra khi mà chúng ta đứng yên nhưng lại tập trung vào một vật thể di chuyển gần như một chiếc xe khác và não bộ nhầm lẫn chuyển động của vật thể đó với chuyển động của chúng ta.
1: Đặc biệt, cảm giác này thường xuất hiện khi đến các điểm dừng đèn đỏ, nhất là lúc nắng nóng hoặc là buổi trưa, bên cạnh nhiều xe cùng chờ đèn. Khi các xe khác chạy đến thì lái xe sẽ cảm giác mình đang lùi lại. Thực sự lúc đó thì ta đang dừng. Ngoài ra, khi lái xe, quán tính của tài xế luôn hướng về phía trước, nhưng thực tế lái xe đang đẩy trọng lực về phía sau. Cảm giác này khiến cho ta có xu thế trái ngược nhau. Lái xe nhìn thấy các xe xung quanh tiến về trước nên có cảm giác xe đấy đứng yên và xe mình đang bị lùi về phía sau.
0: Các nghiên cứu cho thấy ảo giác này có thể xuất hiện với bất kỳ ai, kể cả lái mới hay là lái cũ, không liên quan tới cơ thể mệt mỏi hay là khỏe mạnh. Đây được coi là một sai số trong quá trình chọn lọc thông tin của vùng xử lý thị giác trong não bộ.
1: Như vậy là một sự nhầm lẫn thú vị của não bộ. Rất may là nó không phải là bệnh lý gì nghiêm trọng. Nhưng thính giả có biết không ạ? Nhưng mà các bạn thính giả có biết không ạ? Chính sự nhầm lẫn này lại có thể gây ra những tình huống nguy hiểm nếu chúng ta không kịp thời nhận ra.
0: Dạ đúng rồi. Đã có những trường hợp tài xế hoảng hốt nè, đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh, dẫn đến va chạm không đáng có. Vậy nên, việc hiểu đúng về hiện tượng này chính là bước đầu tiên để chúng ta phòng tránh rủi ro.
1: Ngoài ra, nhằm hạn chế tình trạng ảo giác, các chuyên gia khuyên rằng tài xế không nên dừng chờ bên cạnh xe tải, xe container có kích cỡ lớn, bởi khi mà đầu óc mệt mỏi mà nhìn vào những chiếc xe này, rất dễ bị ảo giác đi lùi.
0: Dạ, thay vì nhìn chằm chằm vào chiếc xe bên cạnh đang từ từ di chuyển, hãy chuyển tầm nhìn của bạn sang những vật thể cố định như là cột đèn nè, vạch kẻ đường hay là tòa nhà ở phía trước. Khi đó thì não bộ của bạn sẽ nhận được thông tin chính xác về việc xe đang đứng yên.
1: Đồng thời các bác tài cũng cần liếc nhìn đồng hồ lái hoặc là quan sát gương chiếu hậu xem xe có chuyển động hay không nhằm đối phó với việc bị ảo giác. Đây là một mẹo rất hay, gương chiếu hậu sẽ cho bạn thấy rõ các phương tiện và vật thể phía sau. Nếu bạn thấy mọi thứ phía sau vẫn đứng yên thì chắc chắn xe của bạn cũng đang đứng yên.
0: Nói đến điều này thì Hiền Công nghĩ ngay đến một tình trạng mà rất nhiều người đang gặp phải, đó là những lúc dừng đèn. Nhiều tài xế có thói quen là tranh thủ sử dụng điện thoại hay làm việc gì đó, nhưng mà điều này rất nguy hiểm quý vị ạ. Chỉ một phút lơ là cũng sẽ không kịp xử lý nếu mà tình huống này bất ngờ. Chính vì vậy, chúng ta không nên quá tập trung vào điện thoại, sách vở khi dừng đỗ. Nếu mà ánh mắt tập trung vào con đường phía trước, kể cả khi dừng, sẽ khó xảy ra ảo giác, các bác tài hãy để ý nha.
1: Và có một điểm mà các bác tài cũng như quý vị thính giả cần lưu ý, đó là ảo giác xe đi lùi dễ khiến tài xế hoảng loạn và đạp nhầm chân ga. Vậy nên trong trường hợp dừng chờ đèn đỏ quá 30 giây thì bạn nên chủ động chuyển về số N cho an toàn. Hơn nữa sẽ giảm bớt áp lực cho bàn chân. Đây là một thói quen tốt, nó không chỉ giúp bạn thư giãn chân mà còn đảm bảo xe không vô tình di chuyển khi các bạn đang mất tập trung.
0: Một lưu ý cũng không kém phần quan trọng chính là luôn giữ khoảng cách an toàn. Điều này tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng quan trọng. Việc giữ một khoảng cách nhất định với xe phía trước sẽ giúp bạn có đủ không gian và thời gian để xử lý nếu lỡ có va chạm nhỏ xảy ra do phản ứng đột ngột.
1: Và có một mẹo cực kỳ hữu ích mà nhiều bác tài không để ý, đó là đặt tay lên vô lăng ở vị trí thoải mái và sẵn sàng. Một tư thế lái xe đúng sẽ giúp cho bạn kiểm soát xe tốt hơn khi bạn thấy mình đang có ảo giác. Việc giữ chặt vô lăng và cảm nhận sự ổn định của xe sẽ giúp cho bạn lấy lại bình tĩnh và nhận ra rằng xe vẫn đang đứng yên.
0: Và cuối cùng là hãy hít thở một hơi thật sâu và giữ bình tĩnh. Hiền Công nghĩ rằng đây là điều cực kỳ quan trọng đấy ạ.
1: Đúng vậy ạ. Trong mọi tình huống, sự bình tĩnh là yếu tố then chốt. Hít thở sâu sẽ giúp bạn điều hòa nhịp tim, giảm căng thẳng và lấy lại sự tập trung để xử lý tình huống.
0: Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương mục ngày hôm nay. Hy vọng một vài mẹo nhỏ mà Hiền Công Anh Thơ vừa chia sẻ sẽ phần nào giúp quý thính giả cũng như các bác tài sẽ luôn an toàn trên mọi hành trình.
1: Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại ở chuyên mục mang tên Tư vấn cabin với chủ đề hấp dẫn không kém.
5: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
2: Tư vấn cabin.
3: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không xa.
1: Hiền Công này, có những bệnh lý mà các bác tài chỉ cần xuất hiện triệu chứng thôi thì các bác tài đã sẽ nhanh chóng đi khám rồi. Nhưng mà cũng có những cái căn bệnh gần như âm thầm trong một thời gian dài và đến khi được phát hiện thì hoàn toàn lại tình cờ. Ví dụ như là qua một lần chụp X-quang hoặc là khám sức khỏe định kỳ.
0: Dạ, bệnh Sarcos là một trong những trường hợp như vậy. Bệnh Sarcos là bệnh lý u hạt ảnh hưởng đến nhiều bộ phận trên cơ thể của con người, đặc biệt là phổi. Nếu không được phát hiện điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ra các biến chứng lên các cơ quan khác, gây nguy hiểm tính mạng người bệnh. Điều đáng nói là ở không ít trường hợp, bệnh gần như không có biểu hiện rõ ràng nên rất dễ bị bỏ qua.
1: Đó cũng là lý do các bác tài không nên chủ quan với những thay đổi bất thường của cơ thể, nhất là khi công việc bận rộn, khiến cho nhiều người dễ cho rằng đó chỉ là biểu hiện của mệt mỏi sau những giờ cầm lái. Vậy thì khi bệnh Sarcos bắt đầu có triệu chứng, người bệnh thường gặp những biểu hiện nào? Tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân, giảng viên khoa y dược trường Đại học Văn Hiến Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
6: Khi mà bệnh nhân bị Sarcos á, thì bệnh nhân sẽ có những triệu chứng như sau: là bệnh nhân có triệu chứng toàn thân, ví dụ như viêm da, tổn thương ở mắt, hay là những ở gan, ở lách hay là ở thận. Tuy nhiên thông thường Sarcos thì nó lại xảy ra ở phổi, do đó bệnh nhân sẽ kèm theo các triệu chứng Sarcos ở phổi nữa, ví dụ cảm thấy thường xuyên là khó thở, nặng ngực, rồi thiếu oxy. Tuy nhiên thông qua cái phần mô tả này mình thấy là triệu chứng của bệnh Sarcos khá là mơ hồ, nó không rõ ràng. Do đó bệnh nhân khi bị triệu chứng này thì bệnh nhân thường là bỏ qua, không quan tâm lắm.
0: Thưa quý vị, bệnh Sarcos không phải lúc nào cũng mà diễn tiến nặng đâu ạ. Theo các chuyên gia, đa số trường hợp có thể tự ổn định mà không để lại biến chứng đáng kể. Tuy nhiên, vẫn có khoảng từ 20 đến 30% người bệnh bị tổn thương phổi vĩnh viễn và một số trường hợp chuyển sang mãn tính, làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến nhiều cơ quan khác trong cơ thể như là tim, mắt, thận hay là hệ thần kinh nếu các u hạt tiếp tục phát triển và sơ hóa.
1: Ngoài ra, Căn bệnh này có thể gặp ở cả nam và nữ giới, nhưng thường xuyên xuất hiện ở nữ giới hơn. Đối tượng dễ bị nằm trong độ tuổi từ 10 đến 40 tuổi, thậm chí còn lên đến 65 tuổi. Những người có hệ miễn dịch suy yếu, có bệnh lý tự miễn, có người thân từng mắc sarcoid hoặc là thường xuyên sống làm việc trong môi trường nhiều khói bụi, hóa chất cũng được xem là nhóm có nguy cơ cao hơn. Vậy với một bệnh lý chưa xác định rõ nguyên nhân và có thể để lại những biến chứng ở nhiều cơ quan như vậy, thì các bác tài cần làm gì để chủ động phòng ngừa và phát hiện từ sớm? Tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân đưa ra lời khuyên.
6: Thực tế người ta nhận thấy để phòng ngừa sarcoid đó thì nó cũng không phải là khó khăn. Cái vấn đề là cái người bệnh nhân, tức là người dân của chúng ta đó, có thể là chú ý và quan tâm nó nhiều hơn. Vậy đầu tiên đó là gì? Đó là chúng ta phải tiêm phòng những cái bệnh lý mà có thể xảy ra ở phổi, ví dụ như tiêm phòng phế cầu, tiêm phòng vaccine cúm, tiêm phòng ngừa lao chẳng hạn. Thứ hai đó là chúng ta có nếp sống lành mạnh, ví dụ như chúng ta phải cách ly cơ thể chúng ta ra khỏi yếu tố nguy cơ, ví dụ là không hút thuốc lá nữa. Chúng ta cũng nên đi khám sức khỏe thường xuyên, đặc biệt là khám sức khỏe ở bộ phận hô hấp để xem và phát hiện sớm những cái vấn đề bệnh lý có thể xảy ra, trong đó có bệnh lý sarcoid.
1: Quý vị thân mến, hiện nay nguyên nhân chính xác gây bệnh sarcoid vẫn chưa được xác định. Vì vậy, bên cạnh việc là tuân thủ những khuyến cáo của bác sĩ, các bác tài cũng cần chủ động hạn chế tiếp xúc với khói bụi, hóa chất và các tác nhân có thể ảnh hưởng đến hệ hô hấp. Đồng thời, duy trì chế độ ăn uống sinh hoạt điều độ, ngủ đủ giấc, tập luyện thể dục thường xuyên và uống đủ nước cũng là những thói quen có lợi cho sức khỏe nói chung cũng như hệ miễn dịch của cơ thể.
0: Đặc biệt các bác tài với đặc thù thường xuyên làm việc ngoài đường nên việc bảo vệ hô hấp càng trở nên quan trọng hơn. Ngoài ra đừng bỏ qua những lần khám sức khỏe định kỳ, ngay cả khi cơ thể chưa xuất hiện triệu chứng bất thường. Không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh sarcoid, việc khám sức khỏe định kỳ còn là cơ hội để các bác tài kịp thời phát hiện nhiều bệnh lý khác trước khi xuất hiện những dấu hiệu ảnh hưởng đến công việc và chất lượng cuộc sống.
1: Hy vọng qua những thông tin vừa rồi, các bác tài đã có thêm một góc nhìn rõ ràng hơn về bệnh sarcoid, một bệnh lý tuy còn khá xa lạ nhưng lại rất dễ bị bỏ qua do các biểu hiện ban đầu không điển hình. Và đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục tư vấn cabin cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng trở lại với khung giờ của Đời Sống Thị Thành trong buổi sáng ngày hôm nay, cùng cập nhật thông tin về tuyến đường Vĩnh Hảo Phan Thiết. Lưu thông ổn thưa quý vị, hướng về Phan Thiết. Còn hướng về Vĩnh Hảo thì km 215 cộng 400, có xe gặp sự cố, tuần tra đang hỗ trợ xử lý xong rồi và chúng ta đã có thể lưu thông ổn. Thính giả Thành Tâm cho biết trên đường Huỳnh Văn Cù đi qua trạm thu phí Phú Cường hướng đi ngã ba Bình Mỹ, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm ngay lúc này. Lê Yến xin được lưu ý lại cho các bác tài đang di chuyển trên đường Huỳnh Văn Cù một thông tin mà anh Thành Tâm vừa gọi về cho biết. Đoạn đi qua trạm thu phí cầu Phú Cường hướng đi ngã ba Bình Mỹ, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Các bác tài, quý vị thính giả cùng lưu ý với chương trình thông tin này. Thưa quý vị và các bạn, với những ngư dân ở sông Đốc, mỗi chuyến ra khơi không chỉ là câu chuyện về con cá, con tôm hay sản lượng đánh bắt, mà còn là hành trình giữ gìn ngư trường và sinh kế lâu dài. Để chống khai thác IUU hiệu quả, việc hiểu và tuân thủ đúng các quy định cần bắt đầu ngay từ trước khi tàu rời bến. Tại Cà Mau, công tác tuyên truyền hướng dẫn đang được triển khai thường xuyên, giúp ngư dân chủ động hơn trong mỗi chuyến biển. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia trong bản tin IUU.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị, từ việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đến thay đổi cách thức tổ chức mỗi chuyến biển, ngư dân Cà Mau đang từng bước thích ứng với yêu cầu phát triển nghề cá có trách nhiệm. Việc khai thác đúng vùng, đúng quy định không chỉ giúp ngư dân yên tâm bám biển, duy trì sinh kế, mà còn góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, gìn giữ ngư trường và cùng cả nước thực hiện mục tiêu chống khai thác IUU. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Vùng Cảnh sát Biển 4 đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác IUU tại các xã ven biển. Thành phố Hồ Chí Minh mở đợt cao điểm, quyết tâm gỡ thẻ vàng IUU trong năm 2026. Ngư dân cần nhớ kiểm tra giấy phép khai thác thủy sản trước khi ra khơi.
4: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 vừa phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy An Giang tổ chức tuyên truyền pháp luật tại 8 xã phường đặc khu, thu hút gần 2.000 lượt cán bộ, nhân dân, chủ tàu và ngư dân. Nội dung tập trung vào quy định chống khai thác IUU, đặc biệt là Nghị định 246 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, có hiệu lực từ ngày 18 tháng 8. Lực lượng Cảnh sát Biển cũng vận động ngư dân chấp hành đúng vùng khai thác, duy trì VMS, đồng thời tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi và chủ quyền biển đảo, góp phần phòng ngừa vi phạm IUU từ sớm.
3: Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Bắc, tỉnh Gia Lai vừa tổ chức tuyên truyền xử lý các phương tiện tàu, đò chưa đủ giấy tờ gắn với nhiệm vụ chống khai thác IUU. Qua rà soát, địa phương có 20 phương tiện chủ yếu vận chuyển trong nước đã phục vụ tàu cá tại cảng cá Tam Quan, toàn bộ chưa đăng ký, đăng kiểm và người điều khiển chưa có chứng chỉ chuyên môn. Để phục vụ cao điểm chống IUU, phường yêu cầu các phương tiện tạm dừng hoạt động tại cảng cá Tam Quan đến hết ngày 15 tháng 9, đồng thời hướng dẫn hoàn thiện thủ tục theo quy định.
4: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch cao điểm khắc phục khuyến nghị của EC, quyết tâm cùng cả nước gỡ thẻ vàng IUU trong năm 2026. Thành phố yêu cầu quản lý chặt 100% đội tàu, cập nhật dữ liệu VNFishBase, kiểm soát tàu lắp VMS khi xuất nhập bến và trực ban 24/7 để xử lý mất kết nối, vượt ranh giới. Thành phố cũng phấn đấu 100% lượt tàu từ 6 mét trở lên ra vào cảng bốc dỡ thủy sản được ghi nhận trên ECDT. Đáng chú ý, 74 tàu mất kết nối VMS tồn đọng đã được xử lý với tổng tiền phạt hơn 1 tỷ đồng.
3: Thưa quý vị, với một địa bàn có hoạt động khai thác thủy sản sôi động như sông Đốc, Cà Mau đang tập trung nhiều giải pháp để ngăn chặn khai thác IUU, trong đó chú trọng đưa các quy định đến gần hơn với ngư dân. Tại đây, thay vì chỉ xử lý khi có vi phạm, công tác tuyên truyền hướng dẫn được triển khai thường xuyên để mỗi chủ tàu, mỗi thuyền viên hiểu rõ trách nhiệm của mình trước khi ra khơi. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
4: Sáng sớm tại cửa biển sông Đốc, tàu cá nối nhau cập bến sau chuyến biển. Trên bờ là những người chuẩn bị nhiên liệu, ngư cụ và các nhu yếu phẩm cho chuyến ra khơi tiếp theo. Với ngư dân, mỗi chuyến biển là một lần tính toán về thời tiết, ngư trường, sản lượng và chi phí. Nhưng bên cạnh những tính toán đó, việc tuân thủ các quy định trong khai thác ngày càng trở thành một phần không thể thiếu trước mỗi chuyến đi. Trung tá Quách Hoài Ân, Tổ an ninh Công an xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau cho biết, tại địa bàn trọng điểm về khai thác thủy sản này, lực lượng chức năng thường xuyên tiếp cận, trao đổi với bà con ngay tại bến, trên tàu và trong cộng đồng ngư dân.
5: Thì mình tuyên truyền vận động cho bà con làm sao mà để thực hiện tốt các cái quy định đó, và đồng thời là cũng giải thích để bà con hiểu được là cái đánh bắt việc vi phạm vùng biển nước ngoài là cái thiệt thòi và cái quyền lợi về kinh tế của bà con, để mà từ đó bà con tự nguyện là sao chấp hành nghiêm cái quy định.
6: Làm nghề biển lâu năm thì mình cũng muốn phát triển cái ngành cá bền vững. Thì trước tiên là mình sẽ chấp hành đúng những cái quy định của các cơ quan chức năng đề ra và tuyên truyền cho các anh em thuyền viên không được vi phạm những cái quy định của pháp luật.
4: Không chỉ tiếp nhận thông tin từ lực lượng chức năng, nhiều ngư dân ở Sông Đốc cho biết họ cũng đang chủ động thay đổi cách nghĩ về việc khai thác. Bởi với những người đã gắn bó nhiều năm với biển, một ngư trường ổn định không chỉ mang lại nguồn cá cho hôm nay mà còn quyết định việc họ có thể tiếp tục bám biển trong những năm tới. Ngư dân Nguyễn Quốc Kiệt là một trong số đó. Trước mỗi chuyến đi, ông đều chú ý đến việc phổ biến các quy định cho những người cùng làm việc trên tàu.
6: Làm nghề biển lâu năm thì mình cũng muốn phát triển cái ngành cá bền vững. Thì trước tiên là mình sẽ chấp hành đúng những cái quy định của các cơ quan chức năng đề ra và tuyên truyền cho các anh em thuyền viên không được vi phạm những cái quy định của pháp luật.
4: Từ việc hiểu quy định đến thực hiện trong từng chuyến biển là một quá

0: chỉnh. Với mỗi con tàu, phạm vi hoạt động không giống nhau, phụ thuộc vào giấy phép và phân vùng khai thác. Vì vậy, ngư dân phải nắm rõ giới hạn hoạt động của chính phương tiện mình. Ngư dân Dương Tấn Phát cho rằng, điều quan trọng là làm đúng với phạm vi được cấp phép, không chạy theo sản lượng mà bỏ qua những giới hạn đã được quy định.
1: Ghe của mình có phân cấp, dùng lộng thì làm dùng lộng, dùng cạn làm dùng cạn, dùng khơi làm khơi gì đó. Thì mình làm đúng theo cái giấy phép.

0: không chỉ dừng ở kiểm tra mà còn phải theo sát từng nhóm đối tượng, từng địa bàn và từng thời điểm. Ông Đỗ Thành Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau cho biết, tại Sông Đốc, chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng và tổ chức đoàn thể để đưa thông tin đến với ngư dân bằng nhiều hình thức.
1: Xã cũng thường xuyên kết hợp với cấp tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội để tăng cường cái công tác tuyên truyền, vận động cũng như là hướng dẫn để bà con ngư dân không có vi phạm.
0: Từ bến cá Sông Đốc, có thể thấy chống khai thác IUU không chỉ là câu chuyện của cơ quan quản lý hay lực lượng chức năng. Đó còn là sự thay đổi từ chính người đi biển, từ việc hiểu quy định, chấp hành đúng vùng khai thác, đến việc nhắc nhở nhau không vi phạm. Khi mỗi chủ tàu, mỗi thuyền viên đều coi việc khai thác đúng pháp luật là điều kiện để giữ nghề, giữ nguồn lợi và bảo vệ sinh kế lâu dài, công tác chống IUU sẽ có thêm một nền tảng quan trọng để đạt hiệu quả bền vững. Từ Sông Đốc, những thay đổi trong nhận thức và hành động của ngư dân đang góp phần xây dựng nghề cá có trách nhiệm, hướng tới khai thác bền vững và bảo vệ ngư trường. Đây cũng là một trong những giải pháp Cà Mau đang tập trung thực hiện để cùng cả nước quyết tâm chống khai thác IUU.
2: Thưa quý vị và các bạn, một chuyến biển có thể đã được chuẩn bị đầy đủ từ tàu, ngư cụ đến nhiên liệu, nhưng chỉ một giấy phép hết hạn cũng có thể khiến cho tàu không đủ điều kiện khai thác. Đây là sơ suất hoàn toàn có thể tránh được nếu chủ tàu và thuyền trưởng kiểm tra giấy tờ ngay từ trước khi chuẩn bị ra khơi.
0: Chủ tàu và thuyền trưởng cần nhớ, trước khi chuẩn bị chuyến biển, phải kiểm tra thời hạn giấy phép khai thác thủy sản của tàu. Nếu giấy phép đã hết hạn, tàu không được tiếp tục hoạt động khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục cấp hoặc gia hạn theo quy định. Không sử dụng giấy phép đã hết hạn hoặc giấy tờ không còn phù hợp với thông tin thực tế của tàu để làm thủ tục cho chuyến biển. Khi tàu có thay đổi về thông tin đăng ký, chủ tàu cần thực hiện thủ tục cập nhật, điều chỉnh theo quy định trước khi tiếp tục khai thác. Chủ tàu nên chủ động kiểm tra thời hạn các loại giấy tờ liên quan, tránh để đến sát ngày ra khơi mới phát hiện giấy tờ đã hết hiệu lực.
2: Bà con cần lưu ý, giấy phép khai thác không chỉ là một loại giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ. Đây là căn cứ xác định tàu có đủ điều kiện và được phép hoạt động khai thác theo quy định hay không. Vì vậy, việc kiểm tra giấy tờ trước chuyến biển là trách nhiệm của chính chủ tàu và thuyền trưởng.
0: Đừng để một sơ suất về giấy tờ làm gián đoạn chuyến biển hoặc dẫn đến vi phạm. Kiểm tra trước khi ra khơi chỉ hoạt động khi đủ điều kiện và giấy phép còn hiệu lực. Đó cũng là cách mỗi chủ tàu góp phần xây dựng nghề cá có trách nhiệm, minh bạch và nói không với IUU.
2: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
6: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt, giữ lại hết cái oi bức bên trong.
5: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
6: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm kính Low E và Solar Control, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh, ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV, ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
5: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá khá tiền điện đúng không anh?
6: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát, mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
5: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
6: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
5: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.
7: Vâng, thưa quý vị, tiếp theo chương trình Đời sống Thị Thanh hôm nay, Lê Yến mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp ạ.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, giải đáp một số thắc mắc, thuế thành phố Hà Nội cho biết có 3 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng nhà đất. Cụ thể, theo Nghị định 253, hiệu lực từ 1 tháng 7 năm 2026. Thứ nhất là trường hợp giao dịch giữa những người có quan hệ thân thiết trong gia đình hoặc khi ly hôn. Thứ hai là chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất tại Việt Nam, đáp ứng đủ điều kiện. Thứ ba là thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất được nhà nước giao không thu tiền hoặc được giảm tiền sử dụng đất. Bộ Xây dựng và các địa phương đang tập trung dồn lực để nhanh tiến độ triển khai nhằm hoàn thành mục tiêu gần 160.000 căn nhà ở xã hội. Việc tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về thủ tục pháp lý, nguồn vốn và quỹ đất được kỳ vọng sẽ tạo động lực lớn, giúp tăng nguồn cung đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp. Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ xem xét và thông qua hàng loạt nghị quyết nhằm cụ thể hóa luật phát triển đô thị trước ngày 1 tháng 10. Việc chủ động chuẩn bị từ sớm các cơ chế chính sách và văn bản hướng dẫn nhằm bảo đảm khi luật chính thức có hiệu lực sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo động lực phát triển mới cho thành phố. Chuyển sang tin mưa lũ quốc tế, tại Nepal, lũ quét đã khiến ít nhất 157 người thiệt mạng, trong khi hơn 400 người vẫn mất tích, bao gồm nhiều công dân nước ngoài. Nhà chức trách tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân trong điều kiện địa hình hiểm trở và huy động sự hỗ trợ quốc tế khẩn cấp. Trong khi đó, ở Trung Quốc, khi bão Nara vẫn đang gây mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc, nước này lại tiếp tục phải hứng chịu bão Soden. Trung Quốc dự kiến sẽ tạm thời đình chỉ các chuyến tàu chạy qua một số khu vực thuộc đồng bằng sông Dương Tử, bao gồm cả việc đình chỉ dịch vụ đường sắt ở Chiết Giang từ thứ Năm đến thứ Bảy. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, sáng nay ngày 27 tháng 8 năm 2026, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu trung tâm tại trụ sở Chính phủ tới 34 điểm cầu trên cả nước, với sự tham dự của lãnh đạo các ban, bộ, ngành, trung ương, địa phương, cùng đông đảo đội ngũ nhà giáo, cán bộ, quản lý giáo dục. Nhìn lại năm học 2025-2026, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá cao nỗ lực của toàn ngành giáo dục trong việc duy trì ổn định dạy và học, tích cực hoàn thiện thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, ban hành nhiều chính sách thiết thực và đẩy mạnh chuyển đổi số. Nhiệm vụ xuyên suốt của năm học 2026-2027 là chuyển biến mạnh từ hoàn thiện thể chế sang tổ chức thực thi hiệu quả, từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển, từ đổi mới cơ chế sang chuyển biến thực chất trong từng nhà trường, từng lớp học. Mọi chủ trương chính sách phải được đo đếm bằng sự tiến bộ của học sinh, sự yên tâm của nhà giáo và chất lượng nguồn nhân lực. Cả nước thiếu bổ sung hơn 43.000 chỉ tiêu giáo viên mầm non và phổ thông, thiếu gần 45.700 phòng học, hơn 27.000 phòng chức năng, thiết bị dạy học tối thiểu mới chỉ đáp ứng khoảng 50,6%, nhiều nơi còn dưới 50%. Đây là trách nhiệm trực tiếp của các địa phương cần sớm có lộ trình và giải pháp xử lý dứt điểm. Về sắp xếp tinh gọn các cơ sở đại học giáo dục nghề nghiệp, tăng cường tự chủ thực chất, gắn kết nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp, tập trung nguồn lực phát triển các đại học tinh hoa, trọng điểm tầm cỡ khu vực và quốc tế, xây dựng dữ liệu giáo dục đúng, đủ, sạch sống, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia và VNeID để hình thành hồ sơ học tập suốt đời cho người dân, các vướng mắc thuộc về cơ chế tài chính, biên chế, quỹ đất, hai khâu tổ chức thực hiện, từ đó đề xuất phương án xử lý cụ thể rõ cơ quan chủ trì và thời hạn hoàn thành. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật các thông tin trong bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Quý vị và các bạn thân mến, có những góc phố chỉ cần nhắc tên người ta đã thấy nhớ đến một hàng cây, một bóng mát hay một khung cảnh quen thuộc. Phố nhà thờ ngay trước nhà thờ lớn Hà Nội từng có một cây đa cổ thụ như thế, xanh mát, rợp bóng và gắn bó với bao bước chân qua phố. Nhưng rồi cơn bão Yagi năm 2024 đã làm cây đa ấy cùng nhiều cây cổ thụ khác gãy đổ, để lại một khoảng trống không chỉ trên con phố mà cả trong ký ức của những người từng quen với màu xanh nơi đây. Hai năm sau, những mầm xanh mới đang dần lấp đầy khoảng trống ấy. Mời quý vị cùng với Vũ Loan bộ hành qua phố nhà thờ để cảm nhận sự thay đổi sau cơn bão trong chuyên mục bộ hành qua phố, một khoảng trời xanh đã được lấp đầy ngay sau đây.
1: Bộ hành qua phố.
2: Bộ hành qua phố.
3: Cái cây hàng trăm năm thì cũng gãy chả tiếc chết được ấy. Cái chỗ đấy ngày xưa thì cứ đến cái mùa này là cái thanh niên nó lên nó check in nó đông như kiến cỏ.
4: Một mùa bão mới lại đến. Hai năm trước, cơn bão Yagi quét qua Hà Nội như một dấu mốc không thể quên đối với nhiều người ở phố nhà thờ nhà chung. Một cây đa cổ thụ đã từng hiện diện ngay góc ngã ba phố, một góc hình check in quen thuộc cùng hình ảnh nhà thờ trăm năm tuổi.

tuổi cổ kính đã không còn sau cơn bão. Tiếc nuối, trống trải một góc phố, lạ lẫm một góc hình. Sau 2 năm, một khoảng trời xanh đã được lấp đầy bởi sự bình yên và hy vọng sẽ không có thêm một cơn bão lớn nào nữa quét qua nơi này. Mời bạn bước vào khoảng trời xanh ấy cùng Vũ Loan trong hành trình của bộ hành qua phố hôm nay.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Phố nhà thờ nằm đối diện mặt chính nhà thờ lớn Hà Nội, có một hàng cây cổ thụ rợp bóng mát. Ấn tượng nhất là cây đa cổ thụ ngay góc ngã ba phố nhà thờ nhà Chung, với lớp rễ mọc trên thân dày đặc như một bức rèm tự nhiên rủ xuống, càng tôn lên nét cổ kính của nhà thờ lớn hơn trăm năm tuổi. Nơi đây trở thành góc hình check-in quen thuộc, cũng như góc xanh rợp bóng mát cho tất cả mọi người dừng chân nghỉ ngơi. Tháng 9 năm 2024, cơn bão Yagi lịch sử quét qua Hà Nội, khiến hàng loạt cây cổ thụ gãy đổ. Phố nhà thờ chỉ là một đoạn phố rất ngắn mà có tới 4 cây cổ thụ bị quật ngã. Trong đó, cây đa ngay góc ngã ba phố là cây to nhất.
2: Cây đấy rất đẹp, xà ra nó ngả ra, nó mắc cả một cái khu cái chỗ đấy luôn. Ở đi chơi thì ví dụ đây chụp, đây cả cảnh nhà thờ là nhìn thấy rõ rồi. Nhưng trước thì lại phải chỉ đứng tít ở đằng kia với đứng ở chỗ gốc cây thì mới chụp được cảnh nhà thờ. Cây đấy thì nó gãy hẳn rồi, thì nó ruỗng ở trong rồi. Kể ra còn cái gốc này cứ để nuôi nó, cái mầm nó mọc lên là vẫn xung xuê đấy.
1: Chị Hòa, một người dân trên phố nhà thờ vẫn nhớ rõ buổi sáng sau cơn bão Yagi. Nhìn con phố thân quen nhà mình, vốn rợp bóng mát, bỗng trống trải, ngổn ngang như một con phố lạ. Riêng cây đa ngay ngã ba nhà thờ nhà Chung bị đổ quật ngang đường. Bao nhiêu người dân cùng các lực lượng chức năng đều chung tay, góp sức, cưa từng đoạn thân cây, cành cây mới có thể chuyển đi hết trong mấy ngày liền. Khoảng thời gian sau bão, khi cái cây không còn ở góc phố ấy, khi một cây bằng lăng mới được trồng thay thế vào đúng vị trí đó. Với ông Thuận, cảm giác trống trải, tiếc nuối vì thiếu vắng một màu xanh quen thuộc hiện diện rõ nét nhất.
3: Chưa thấy cái chỗ nó trống hẳn, cây to nó có rễ đa tu tủa xuống. Đấy cái chỗ là cây to nhất.
4: Phố này đổ mất 4 cây, bên hàng trống 5 cây.
3: Cây trồng cây bằng lăng vào đấy. Đấy mấy cây bằng lăng này lớn, năm vừa rồi đã có hoa rồi.
1: 2 năm sau cơn bão lịch sử, cây bằng lăng được trồng mới đã ra mùa hoa đầu tiên. Cơn bão năm nào quật đổ cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi trở thành dấu mốc để người ta nhận ra mùa hoa đầu tiên trên một loài cây mới đã đến và hứa hẹn nhiều mùa hoa sau nữa. Một cây đa cổ thụ còn lại trên phố nhà thờ trước mùa bão cũng đã được cắt tỉa cành rễ gọn gàng, được chống đỡ cẩn thận, được người dân chú ý quan sát mọi thay đổi. Chị Hòa cũng nhận thấy khoảng xanh trên phố dù không còn nhiều nhưng lại được lấp đầy bởi sự yên tâm, an toàn của mọi người trên phố.
2: Sợ bão nó cứ phải cưa bớt đi, tán nó hết chung xuê ấy, phải cắt bớt đi, không có để nó nặng là nó bão nó quật thì nó gãy. Tầm nào cũng phải cưa, phải cắt.
1: Nơi góc phố đã từng xanh màu thời gian, nay đã có thêm màu xanh của sự bình yên. 2 năm sau cơn bão lịch sử, con phố nhà thờ dù không còn rợp bóng cây cổ thụ như hàng trăm năm trước, nhưng hình ảnh mới của con phố với rất nhiều khoảng trời xanh đã được lấp đầy bởi sự bình yên để có thêm thật nhiều những bước chân bình an bước tới. Qua góc phố này, nhiều người vẫn nhớ, vẫn kể về cây đa cổ thụ trăm tuổi đã từng hiện diện, cũng như vẫn thấy những bông hoa bung nở đầy sức sống trên tán cây xanh mới trồng. Không ai dám chắc chắn sẽ không còn cơn bão lớn nào quét qua thành phố. Nhưng ai cũng tin và thấy những mầm xanh luôn đâm chồi, những bông hoa rồi sẽ lại khoe sắc trên phố khi mỗi cơn bão đi qua.

0: Cảm ơn bạn đã cùng Vũ Loan bộ hành qua phố và tìm thấy một khoảng trời xanh đã được lấp đầy trên con phố nhà thờ sau cơn bão lớn. Bạn có thể nghe lại từng hành trình thú vị của bộ hành qua phố trên ứng dụng podcast dành cho di động hoặc truy cập vovgiaothong.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đâu ạ.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Thưa quý vị, chúng tôi nhận được các thông tin đến từ VE cập nhật tình hình giao thông trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, km 50 810 đến km 51 220 thực hiện thi công sửa đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh km 14 900 xe gặp sự cố để di chuyển, lưu lượng phương tiện lưu thông ổn định. VE cập nhật tình hình trên tuyến Vịnh Hảo Phan Thiết. Hướng Vịnh Hảo đi Phan Thiết, lưu lượng phương tiện lưu thông ổn. Hướng về Vịnh Hảo, km 215 400 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Lưu lượng phương tiện đang di chuyển ổn định. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Tiếp theo chương trình, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong khung giờ của đời sống thị thành. Thưa quý vị, từ Indonesia cho đến Lào, xe điện đang được thúc đẩy bằng chính những chính sách rất là khác nhau, từ hỗ trợ trực tiếp cho người mua, giảm thuế đến đầu tư hạ tầng sạc. Những cách làm này cho thấy để người dân sẵn sàng chuyển sang phương tiện xanh, không chỉ cần một chiếc xe phù hợp mà còn cần cả những chính sách đủ sức để tạo động lực và một hệ sinh thái thuận tiện. Phóng sự sau đây trong phần Cảm hứng xanh sẽ đưa quý vị đến với câu chuyện chuyển đổi xe điện tại hai quốc gia Đông Nam Á. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Đường xanh.

0: VinFast Minio Green vừa được VinFast cập nhật logo mới và bổ sung 14 lựa chọn màu ngoại thất, nổi bật với việc phối hai tông màu. Thiết kế tổng thể và thông số kỹ thuật của xe gần như không thay đổi. Đáng chú ý là xe được trang bị móc gắn ghế trẻ em Isofix, giúp các gia đình thuận tiện hơn khi di chuyển cùng trẻ nhỏ. Minio Green vẫn sử dụng động cơ điện công suất tối đa 30 kW, pin 18,3 kWh và có thể di chuyển khoảng 210 km theo tiêu chuẩn NEDC.
1: Phân khúc xe điện đô thị cỡ nhỏ tại Việt Nam thời gian tới có thể trở nên cạnh tranh hơn khi TMT Nano S05 chuẩn bị xuất hiện. Đây là mẫu ô tô điện mini 2 chỗ ngồi, được lắp ráp tại Việt Nam bởi TMT Moto. Mức giá dự kiến khoảng 120 triệu đồng cho bản 1 pin và 140 triệu đồng cho bản 2 pin.
0: Nhiều chính phủ tại châu Á đang thúc đẩy phát triển phương tiện sử dụng hydro, kỳ vọng công nghệ này sẽ góp phần giảm phát thải trong giao thông. Tại Nhật Bản, công ty đường sắt Đông Nhật Bản dự kiến đưa tàu hybrid chạy bằng hydro Hybari vào khai thác vào cuối năm tài chính 2027. Tại Hàn Quốc, thành phố Daejeon, phía nam Seoul có kế hoạch đưa 34 tàu điện chạy bằng hydro vào vận hành vào năm 2028. Chính phủ Hàn Quốc cũng dành 32,1 tỷ won đến năm 2027 cho một dự án tàu hỏa chạy bằng hydro. Seoul dự báo thị trường tàu hỏa hydro toàn cầu sẽ tăng trưởng hơn 25% mỗi năm, đạt 26,4 tỷ đô la vào năm 2035.
2: Cảm hứng xanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhiều nước Đông Nam Á đang khuyến khích phát triển xe điện theo những cách khác nhau. Tại Indonesia, chính phủ dự kiến nối lại chương trình hỗ trợ mua xe máy điện từ tháng 9 tới. Còn Lào đặt mục tiêu xe điện chiếm 30% tổng số phương tiện vào năm 2030.
1: Tại Indonesia, từ tháng 9 tới, chính phủ nước này dự kiến hỗ trợ 3 triệu rupee cho mỗi chiếc xe máy điện mua mới. Với một thị trường mà xe hai bánh là phương tiện đi lại phổ biến, đây là cách trực tiếp để giảm bớt chi phí ban đầu cho người mua. Theo Moedoko, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Xe điện Indonesia, khi giá xe điện ngày càng cạnh tranh, ưu đãi của chính phủ vẫn rất cần thiết để người dân tiếp tục chuyển sang xe điện. Bởi theo ông, lợi ích của chính sách này không chỉ dành cho người mua hay nhà sản xuất, mà còn liên quan đến chi phí sinh hoạt và khoản ngân sách dành cho trợ cấp nhiên liệu.
0: Theo tôi, ưu đãi vẫn rất cần thiết vì có những yếu tố ngoại cảnh. Cả hai phía, người tiêu dùng và nhà sản xuất đều đang hưởng lợi. Chính phủ cũng có lợi vì ba lý do. Thứ nhất, người dân tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Thứ hai, đóng góp vào môi trường xanh. Thứ ba, khi người dân chuyển sang xe điện, ngân sách nhà nước sẽ giảm áp lực trợ cấp nhiên liệu. Khi chính phủ không còn phải trợ cấp nhiên liệu nhiều, ngân sách đó có thể chuyển sang mục đích khác.
1: Bên cạnh việc trợ giá để người dân thực sự bỏ tiền mua xe điện, chiếc xe phải vừa túi tiền, có mẫu mã phù hợp và quan trọng là sử dụng không quá bất tiện. Đây cũng là những yếu tố đang thay đổi khá nhanh trên thị trường Indonesia, ông Moedoko phân tích.
0: Nếu nhìn vào tốc độ xe điện tăng trưởng nhảy vọt như hiện nay, có nhiều lý do. Đầu tiên là về lựa chọn mẫu mã. Chỉ trong thời gian ngắn đã có rất nhiều mẫu xe mới thu hút người dùng. Thứ hai là giá cả ngày càng cạnh tranh. Trước đây, ai muốn mua xe điện cũng ngại vì giá đắt gấp đôi xe xăng. Giờ đây giá đã ở mức tương đương và rất dễ tiếp cận. Thứ ba là hệ sinh thái chạm sạc đã bắt đầu hình thành. Người dân đi du lịch không còn phàn nàn về việc sạc điện. Thứ tư là hiệu quả sử dụng. Nếu một chiếc xe bình thường tốn 4 triệu chi phí vận hành thì xe điện chỉ tốn 800.000 đồng. Người dân vừa tiết kiệm được tiền, vừa nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho thế hệ mai sau.
1: Khác với Indonesia, việc thúc đẩy xe điện chủ yếu để giảm phát thải. Với Lào, câu chuyện còn gắn với bài toán kinh tế và an ninh năng lượng. Quốc gia khoảng 7 triệu dân này gần như đáp ứng nhu cầu điện bằng thủy điện, thậm chí còn xuất khẩu điện sang các nước láng giềng. Trong khi đó, xăng dầu phục vụ giao thông phải nhập khẩu và thanh toán bằng ngoại tệ. Vì vậy, thay những chiếc xe sử dụng xăng dầu bằng xe điện cũng đồng nghĩa với việc tận dụng nguồn năng lượng sản xuất trong nước và giảm nhu cầu nhập khẩu nhiên liệu. Để người dân có thêm lý do chuyển sang xe điện với mục tiêu đến năm 2030, xe điện chiếm khoảng 30% tổng số xe lưu thông tại Lào, chính phủ nước này đang đồng thời triển khai nhiều chính sách hỗ trợ. Trong đó có giảm thuế nhập khẩu, khuyến khích sản xuất và lắp ráp xe điện trong nước, đồng thời mở rộng hệ thống trạm sạc tại nhiều tỉnh thành. Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, Lào tạm dừng nhập khẩu ô tô chở khách mới sử dụng động cơ xăng và diesel. Chính sách này có hiệu lực đến hết năm nay, khiến xe điện gần như trở thành lựa chọn duy nhất trong nhóm ô tô du lịch mới được nhập khẩu vào nước này. Cùng với đó, xe điện có giá dưới 50.000 đô la Mỹ, tương đương khoảng 1,3 tỷ đồng, được miễn hoàn toàn thuế tiêu thụ đặc biệt, lệ phí đăng ký xe điện được cắt giảm. Đặc biệt, tháng 4 vừa qua, nước này ký thỏa thuận với 27 đối tác thuộc khu vực công và tư để phát triển trạm sạc, trạm đổi pin, nền tảng quản lý số và các giải pháp tài chính cho xe điện. Tất cả những điều kiện trên đang mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp vận tải chuyển sang sử dụng xe điện, trong đó có Loka, một công ty công nghệ của Lào đang vận hành dịch vụ gọi xe thuần điện và vừa đạt mốc 1 triệu km di chuyển bằng xe điện. Giám đốc điều hành hãng xe công nghệ Loka, ông Solio Vongdala chia sẻ.
2: Theo góc nhìn của tôi về tương lai xe điện tại Lào, tôi rất lạc quan vì chúng ta đã có sẵn mọi thứ, cơ sở hạ tầng đang xây dựng, nguồn năng lượng giá rẻ và sạch. Chúng ta đã từng phụ thuộc vào xăng dầu, nhưng đây là cơ hội để chúng ta tự chủ năng lượng.
1: Khi số lượng xe điện tăng lên, người sử dụng cũng cần có thêm điểm sạc, nơi bảo dưỡng và dịch vụ hậu mãi. Đây là những vấn đề Lào cần tiếp tục giải quyết nếu muốn đưa mục tiêu 30% xe điện vào thực tế. Ông Solio cho rằng,
2: về sạc điện, dịch vụ hậu mãi và hiệu suất xe cần được đáp ứng nhiều hơn nữa để khuyến khích thêm nhiều người dân chuyển sang sử dụng xe điện.
0: Quý vị thân mến, từ khoản trợ giá cho người mua xe máy điện ở Indonesia đến việc tận dụng nguồn thủy điện để phát triển giao thông tại Lào, mỗi quốc gia đang có một cách đi riêng để hỗ trợ người dân sử dụng xe điện. Nhưng phía sau những chính sách ấy vẫn là một bài toán chung. Làm sao để người dân có thể chuyển sang xe điện mà không phải đánh đổi quá nhiều về chi phí và sự thuận tiện? Và khi bài toán đó từng bước được giải quyết, những chiếc xe điện sẽ có thêm cơ hội trở thành một phần quen thuộc trên đường phố Đông Nam Á.
1: Nếu bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com, fanpage VOV Giao thông hoặc VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu chính câu chuyện của bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
3: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.
4: Đường xanh.
5: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh

0: chất hoa persica làm hết sông sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho sông sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ông Sang ơi,
4: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Còn bây giờ thì chúng ta cùng trở lại với một số những thông tin đáng chú ý trong khung giờ của Đời Sống Thị Thành hôm nay, thứ Năm, ngày 27 tháng 8 năm 2026. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được cập nhật một số các tin tức sau đây. Chiều ngày 26 tháng 8 năm 2026, trong buổi làm việc với đoàn đại biểu thủ đô Viêng Chăn tại Lào, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh ông Nguyễn Văn Được khẳng định thành phố luôn dành sự ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ hợp tác với Lào. Chủ tịch Ủy ban Chính quyền thủ đô Viêng Chăn đánh giá cao sự hợp tác giữa hai thành phố trong mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và gắn kết chiến lược Lào-Việt Nam, đồng thời đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030. Chính phủ vừa ban hành nghị định mới quy định rõ chế độ trợ cấp đối với sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu trước hạn tuổi. Theo đó, mức trợ cấp một lần được nâng lên thành 5 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn, giúp đảm bảo quyền lợi thiết thực. Bộ Công an đề xuất mở rộng xử lý hình sự hành vi chuẩn bị phạm tội đối với các tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, mục đích nhằm ngăn chặn tội phạm từ sớm. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định không phải cứ có ý định là bị xem xét xử lý ngay. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các trường rà soát nhu cầu của học sinh không mượn ở sách giáo khoa để phối hợp với nhà xuất bản hỗ trợ phụ huynh mua đủ sách trước khi bước vào năm học mới. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tổ chức đoàn khảo sát trong tháng 10 2026 để đánh giá tình hình triển khai phong trào bình dân học phụ số tại các địa phương đơn vị. Hoạt động này nhằm đánh giá hiệu quả thực tế, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để thúc đẩy mạnh mẽ chủ trương chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đi vào chiều sâu và thực chất. Vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý về đời sống dân sinh xã hội. Tiếp theo chương trình sẽ là một chuyên mục vốn đã quen với quý vị trong các số của Đời Sống Thị Thành gần đây, đó là Chu Du 3260. Thưa quý vị, có những hành trình không cần đi quá xa, chỉ cần bước chậm lên một chút, ta đã có thể bắt gặp những nét văn hóa, những câu chuyện và hương vị rất riêng của mỗi vùng đất. Trong Chu Du 3260 hôm nay, mời quý vị cùng khám phá Cồn Sơn, nơi những người nông dân miền Tây biến vườn cây, ao cá và những món bánh quê nhà thành những trải nghiệm du lịch cộng đồng đầy thú vị. Và sau chuyến đi ấy, chúng ta sẽ cùng trở về với một miền ký ức rất đỗi thân thương gắn với những món ăn quê nhà. Hãy cùng bắt đầu hành trình của Chu Du 3260 hôm nay với chủ đề Về Cồn Sơn, nghe miệt vườn kể chuyện.
1: Chu Du 3260. Xin chào quý vị thính giả, tôi là Phương Huyền, lữ khách của Chu Du 3260. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trên hành trình khám phá những miền đất và những câu chuyện thú vị. Quý vị thân mến, nhắc đến Cần Thơ, người ta thường nhớ ngay đến Bến Ninh Kiều lung linh hay là chợ nổi Cái Răng tấp nập xuồng ghe. Nhưng cũng có một nơi rất bình dị, xanh mát và đậm đà nét văn hóa miệt vườn Mekong, đó chính là Cồn Sơn. Đến Cồn Sơn hôm nay, chúng ta không chỉ thưởng thức bánh ngọt, trái lành mà còn được lắng nghe câu chuyện về những người nông dân miền Tây chân chất đã cùng nhau biến vườn cây, ao cá quê nhà thành mô hình du lịch cộng đồng đầy sức hút. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng theo chân phóng viên Nguyên Toàn để bắt đầu chuyến trải nghiệm đầy thú vị này quý vị nhé.
2: Đến nhà tôi chơi nhé.
3: Đến nhà tôi chơi nhé.
1: Đến nhà tôi chơi nhé.
4: Xin chào quý vị và các bạn, Mộng Toàn đã có mặt tại Cồn Sơn, nơi chỉ cách trung tâm thành phố Cần Thơ chưa đầy 10 km, nhưng lại mở ra một không gian miệt vườn bình dị, xanh mát và đậm chất miền Tây. Hôm nay Toàn không về Cồn để dự đám giỗ, mà sẽ đổi vai thành một du khách chính hiệu, cùng ăn, cùng chơi, cùng trải nghiệm và khám phá cách những người nông dân nơi đây biến vườn cây, ao cá, món ngon quê nhà thành những sản phẩm du lịch đầy sức hút. Đồng hành cùng Toàn trong hành trình hôm nay là chị Lê Thị Bé Bảy, cố vấn hợp tác xã du lịch nông nghiệp Cồn Sơn. Dạ, em chào chị Bảy.
5: Chào ông Toàn, mình đang chuẩn bị xuống làm bánh. Bữa nay mình làm cái bánh ướt ngọt màu tím từ khoai lang tím đây.
4: Chị em mình có phải đi chợ không chị, hay là bà con mình đây là mình có sẵn luôn?
5: Bữa nay cũng đón khách đông rồi, sẵn chị đón Toàn luôn thì chị đã chuẩn bị từ sáng sớm. Chị nạo dừa nè, rồi chị vắt nước cốt dừa, rồi cái bột khoai lang tím, một cái nông sản ở Cần Thơ của mình. Rồi sau đó chị còn dùng muối mè nè, mình sẽ trộn một ít bột khoai lang tím, một ít bột gạo, rồi nước cốt dừa. Nói chung là chị đã chuẩn bị hết, chị đã sẵn sàng rồi đó.
4: Dạ, chị có thể giới thiệu em cái công đoạn để mình làm nên chiếc bánh này nha chị.
5: mình sẽ lấy một phần bột màu tím của khoai lang tím. Cái bột phần này là cái bột đã được sấy sẵn. Cái bột gạo thì mẹ của chị đã xay rồi phơi. Số lượng bột gạo thì mẹ chị làm truyền thống mà, làm rất là nhiều. Cho nên là mình lấy một ít, bây giờ mình cho nước vô cho nó mềm ra để mình trộn với bột khoai lang tím. Rồi mình dắt nước cốt dừa vô, nêm một tí muối là mình sẽ có chuẩn bị được cái nguyên liệu để mà mình tráng bánh rồi.
4: Trong quá trình chị trộn bột để làm bánh, em chuẩn bị cái nồi nước để mình hấp nha chị.
5: Em chuẩn bị cái nồi củi với chị có cái bàn căn để mà mình tráng cái bánh lên đó. Cho nên là em chuẩn bị cái phần đó luôn. Cái nồi nước cũng phải nhiều nha. Tại vì mình sẽ tráng nhiều bánh. Em nhúm lên, em nấu cho sôi chị thì em phải lo cái nồi bếp đỏ lửa đều giùm chị nha.
4: Dạ, nước em để bao nhiêu là được chưa chị?
5: Em thêm giùm chị 2k nữa để cho trong quá trình mà mình tráng bánh đó, mình không có bị gián đoạn. Cái nồi chị dùng là cái nồi chuyên dụng để mình căng cái bàn căng này nè, em thấy không? Cái bàn căng mình căng đều ra thì mình mới tráng cái bánh được nha. Chị sẽ làm một miếng đậu xanh, chị nấu lên có chút nước cốt dừa, rồi chị bào cái xác dừa mà cho cái trái dừa nó hơi rám đó. Chị sẽ trộn với đậu xanh nấu nè, em múc nước em đổ vô, đổ nhẹ nhẹ tay vô, đó đúng rồi. Nước sôi mà em đợi cái bàn căng á, nó tỏa cái mùi nước lên qua cái bàn căng. Cái độ nóng này nó mới đủ. Chán cái bánh nó mới chín được cái bánh, nó phồng cái bánh lên. Mới ngon cái bánh nha.
4: Sáng giờ em cũng chưa có ăn gì nữa. Mà hôm nay được chị giới thiệu rồi chị dạy em đổ mà cái mùi thơm nó bốc lên. Cảm thấy rất là thơm và ngon luôn.
5: Em dở lên coi cái bánh nó phồng chưa? Rồi, ok. Em chán cái bánh to quá cho nên em phải lấy thêm. Cái nhưng mùi thì nó ngon. Rồi bắt đầu mình mới cuốn lại. Được rồi em.
4: Em nãy em canh đồng hồ cũng sắp phút mấy, gần 7 phút rồi đó. Không biết được chưa chị?
5: Được rồi đó.
4: Em thấy là rất là ngon và cái độ ngọt, nó độ béo thì nó cũng vừa phải luôn. Khi mà bánh nó còn nóng á chị, thì nó vừa mềm và nó vừa thơm. Chị Bảy ơi, được biết cái Cồn Sơn của mình á chị, thì cũng có nhiều cái loại hình du lịch. Trong đó thì cũng có cá lóc bay nè. Rồi một số bà con ở đây thì cũng làm du lịch theo hướng cộng đồng luôn. Giờ chị em mình đi lại một vài cái nơi hả chị?
5: Mình tắt lửa để đây, để mình đi lại cô Bảy Muôn, mình cùng làm bánh kẹp, ra vườn chôm chôm của cô Bảy Muôn với chị. Đi ở đây là em phải đi cỡ 6 tiếng đồng hồ hoặc nguyên ngày thì em mới trải nghiệm đủ. Bây giờ em phải đi với chị là đi bộ đó, mình phải qua cầu Tỷ nè. Đây là mình đang vô mùa chôm chôm, mà chôm chôm mới ngã vàng, gọi là mới ngã trứng gà đó em. Hoặc cỡ 15 ngày nữa em qua 1 chuyến nữa là mình không có đi làm bánh, mình đi tham quan vườn.
4: Bà con mình nhà nhà đều làm du lịch đến cộng đồng. Hiện nay là cái số lượng bà con mình làm hết luôn của mình là được bao nhiêu hộ vậy chị?
5: Trong cái hợp tác xã của chị thì là 23 hộ đồng cốt. Còn thêm 15 hộ vệ tinh là tới mùa thì mới xuất hiện, như hộ vú sữa nè, hộ vườn ổi nè, rồi sầu riêng nè, măng cụt nữa, nhiều lắm. Còn có một số hộ thì vừa phục vụ ăn uống với những cái trải nghiệm bánh mà không có theo mùa vụ là quanh năm đó em. Và cái thành viên liên kết và làm hướng dẫn viên thì chị hơn 70 bạn rồi. Tính ra một ngày là khoảng 200 nhân sự đó.
4: Chủ yếu là cây nhà lá vườn hả chị?
5: Đúng rồi, nhưng mà đa phần là bánh em mà ở đây tụi chị làm nguyên liệu từ cây nhà lá vườn thì cái chất lượng nó khác lắm. Mà ai cũng giống như là nhớ về quê hương mình hồi xưa đó, cái mình không có thay đổi được.
4: Trước đây từ đâu mình có cái suy nghĩ là mình phát triển cái du lịch cái vùng này vậy chị?
5: Năm 2015 chị là phó phòng văn hóa quận, chị phụ trách mảng du lịch. Rồi cái chị qua chị thấy bà con ở đây là có vườn cây ăn trái đẹp quá, sông nước đâu đẹp quá mà không có tận dụng được. Rồi cái chị mới rủ bà con, giờ mình làm du lịch 2-3 hộ ban đầu á, mình có gì mình làm nấy. Từ từ khách có đặt thì mình đã có làm. Mấy hộ đó nghe làm theo nhưng mà cũng không có tin là sẽ phát triển được đâu. Thì khi mà chị giới thiệu cái tour du lịch Cồn Sơn thì là từ cuối năm 2015 cho đến bây giờ lượng khách ngày càng tăng thêm. Về thu nhập mọi người thì bây giờ là vươn lên thoát nghèo bền vững, mà có những hộ cũng khá giả luôn.
4: Thì không chỉ mình phục vụ du khách trong nước mà mình còn phục vụ du khách quốc tế nữa. Mình phân chia như thế nào để có thể là đón tiếp cùng lúc nhiều cái đoàn khách chu đáo nhất ạ?
5: Người dân đã chọn ra một bạn để mà nghe điện thoại nè, rồi bạn đầu tư vấn khách, nhận booking trước là nhận như yêu cầu của khách trước, khuya là bà con coi hết mà giờ dịch vụ được đặt trước, mình làm theo đó thì bà con rất là nhẹ nhàng. Hồi đó là hơn 1.000 khách là mình phải ngưng, còn bây giờ một ngày 1.500, 2.000 khách thì mình thấy cũng bình thường.
4: Lễ 2 tháng 9 thì cũng gần tới rồi, dịp này thì mình có chuẩn bị những chương trình mới không chị?
5: Trong cái cộng đồng của chị thì có dịch vụ massage dịch. Với cái bánh ướt của chị là mới đó, ra mắt kịp thời. Có cái dịch vụ chạy ghe nữa đó em. Coi lại ghe coi an toàn chưa, mua thêm áo phao, trang bị mới, phục vụ cho tốt lên. Nhân sự 4-5 ngày đó mình dặn người ta lợi tiếp mình ta cho nó kịp thời.
4: Chị gửi tặng cho em cũng là khán thính giả một câu hát.

0: được không chị?
1: Em vừa nhấm nhắp cái bánh mà vừa nghe chị Hò nha.
0: Dạ.
1: Chị Hò giọng gió mà chị Hò nhẹ, nhỏ thôi chứ giờ chị mắc cỡ.
2: Cần Thơ gạo trắng nước trong.

0: Yeah.
1: Hay quá chị ơi, chị có muốn nhắn gửi lời nào đến thính giả đang nghe chương trình không chị?
0: Chị nhắn tất cả bà con mình nghe được câu chuyện của hai chị em mình trải nghiệm bữa nay nè. Mình sắp xếp mình đi du lịch Cồn Sơn để mà mình biết được là nông dân làm du lịch là như thế nào. Những cái câu chuyện bản địa, Cần Thơ nhiều cồn và đồng bằng sông Cửu Long mình nhiều cồn nước ngọt lắm. Thì mỗi cái cồn sẽ có những cái thổ nhưỡng khác nhau, mùi vị của từng cái loại trái cây nó cũng khác nhau. Mình đi để mà mình biết được là nông dân ngoài sản xuất nông nghiệp, chúng ta còn bán được dịch vụ nông nghiệp nữa. Và cũng mong cái sự đóng góp của bà con gần xa để cho hợp tác xã du lịch nông nghiệp Cồn Sơn sẽ ngày càng có những cái diện mạo mới trên cái nền tảng là giữ được văn hóa của người miền Tây.
1: Cảm ơn chị Bảy rất là nhiều. Ngày hôm nay mặc dù là khá bận rộn với công việc nhưng cũng đã dành thời gian để chia sẻ với em những câu chuyện về cách làm du lịch của bà con mình ở Cồn Sơn.
0: Rồi chị, cảm ơn em.
2: Quý vị và các bạn vừa cùng phóng viên Nguyên Toàn trải nghiệm một ngày thật trọn vẹn tại Cồn Sơn, thành phố Cần Thơ, nơi mỗi nụ cười, mỗi chiếc bánh ngọt hay câu hò ngọt ngào của người dân bản địa đều đông đầy tình đất, tình người miền Tây. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với câu chuyện của thính giả Trần Phương Phương ở Đồng Tháp.
3: Mời bạn món ăn nhà tôi.
2: Chiều miền Tây xuống chậm, nắng cuối ngày rớt lại trên những hàng bần ven sông, gió từ mặt nước thổi lên, mang theo chút phù sa ngai ngái. Tôi lại nhớ những ngày còn ngoại và nhớ cái món ruột của nhà tôi thuở nào. Nhớ làm sao trong căn bếp nhỏ, ngoại vừa dọn cơm vừa gọi với ra. Vô ăn cơm bay, có mắm cá linh nè. Chẳng có món gì sang trọng, trên mâm chỉ là chén cơm nguội, một chén mắm linh sẫm màu và mấy trái bần chua vừa hái ngoài bờ. Hồi đó nhà nghèo, bữa cơm quê nhiều khi chỉ có vậy. Cơm nguội để dành từ buổi sáng, mắm linh ủ sẵn trong lu, còn trái bần thì cứ theo con nước mà lớn lên, chẳng cần ai chăm bón. Vậy mà ngồi bên nhau, mỗi người một chén cơm, câu chuyện cứ nối dài theo tiếng muỗng khua và tiếng gió ngoài sông. Người miền Tây ăn món này cũng chẳng cầu kỳ, gấp một miếng bần chua, chấm nhẹ vào chén mắm linh, rồi ăn cùng cơm nguội. Cái chua thanh, chan chát của trái bần, quyện với vị mặn đậm đà, béo thơm của mắm. Miếng cơm nguội tưởng nhạt mà lại vừa vặn đến lạ, như để giữ cho những hương vị mạnh mẽ ấy nằm lại lâu hơn trên đầu lưỡi. Có lẽ vì vậy mà nhiều năm trôi qua, người ta có thể quên những món ăn từng được bày trên mâm cơm, nhưng khó quên một chén mắm linh ăn với trái bần. Bởi trong đó đâu chỉ có vị mặn, vị chua, có cả mùi của bờ sông, vị của phù sa, tiếng gió chiều và bóng dáng của người bà, người mẹ năm nào. Để rồi một ngày xa quê, giữa phố xá đủ đầy, chỉ cần bắt gặp một chén mắm linh, cắt đôi trái bần chua, ký ức bỗng ùa về và tự nhiên thấy thương một miền quê nơi những món ăn dân dã nhất lại có thể giữ chân người ta bằng một thứ hương vị không dễ gọi thành tên. Hành trình của Chu Du 3260 hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo của Chu Du 3260.
4: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục 3260, Chu Du 3260 cũng là chuyên mục cuối cùng của chương trình rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi ngày hôm nay. Lê Yến chào tạm biệt quý vị và tặng quý vị một ca khúc để kết thúc chương trình.

0: giờ cao điểm.
1: Xin chào quý vị thính giả các bác đài, Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình giờ cao điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, trưa thứ năm 27 tháng 8 năm 2026, Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trên các cung đường. Hy vọng là với những thông tin giao thông mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình chia sẻ, tổng hợp từ các nguồn thông tin đáng tin cậy từ các đơn vị chức năng, từ các quý vị thính giả đang di chuyển trực tiếp trên đường, sau đó lan tỏa trên tần số FM 91MHz có thể giúp cho quý vị thính giả chúng ta có được những thông tin cần thiết, từ đó thì mình cũng sẽ chủ động hơn trong việc tìm được lộ trình di chuyển phù hợp nhất với kế hoạch công việc của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những

0: diễn biến giao thông nào đáng ngại thì cũng mong là quý vị tin tưởng chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Qua các cổng tương tác rất là quen thuộc, đó là số hotline 02839919191 và trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

PC08 đã chia sẻ thông tin đường Đỗ Mười đoạn qua An Phú Đông 12 và hướng đi về An Sương. Ở đây thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại nhé, đường Đỗ Mười đoạn qua An Phú Đông 12 đi về An Sương, xe đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta chú ý. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là 3 tháng 2 đi qua Lê Hồng Phong, lượng phương tiện cũng đổ về đông và mình phải di chuyển với tốc độ khá thấp. Đinh Tiên Hoàng mà đổ về Nguyễn Thị Minh Khai và hướng đi xa nữa là đi về đường Võ Thị Sáu thì lượng phương tiện cũng đổ về đông và mình phải di chuyển với tốc độ thấp ở đây quý vị nhé. Tiếp theo nữa là Nguyễn Thị Minh Khai với lại Nguyễn Bỉnh Khiêm. Theo cái góc Phan Yến quan sát được là đường Nguyễn Thị Minh Khai theo hướng từ cầu Thị Nghè quý vị, mình di chuyển đi lên Nguyễn Bỉnh Khiêm và rẽ trái đi qua khu vực sở thú thì lượng phương tiện đổ về đông và mình phải di chuyển với tốc độ khá thấp. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau đến với khu vực khác quý vị ạ. Mình di chuyển sang khu vực cổng sân bay đi, Trường Sơn đi qua ga quốc tế thì lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta phải di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo nữa thì sẽ là tình hình giao thông trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ít phút trước có chia sẻ thông tin như sau: hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 11 đến km số 7 phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 4 km quý vị nha, hết sức chú ý. Từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 11 đến km số 7 phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 4 km. Còn hướng ngược lại từ Thành phố Hồ Chí Minh quý vị đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 50+810 đến km số 51+220 đang thực hiện thi công sửa chữa đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Cảm ơn trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được ngay lúc này. Đường Lê Đức Anh đoạn qua khu vực là cầu Bình Thuận, thưa quý vị, ở cả hai hướng thì lượng phương tiện đều đổ về đông cả và chúng ta phải di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo nữa là khu vực nút giao An Sương, thưa quý vị. Nút giao An Sương, trên cầu vượt An Sương nha, mà mình di chuyển đi về An Lạc á, thì lượng phương tiện đổ về rất đông và di chuyển với tốc độ rất thấp. Còn hướng ngược lại đi về Nguyễn Văn Quá, đi về Lê Thị Riêng á, thì lượng phương tiện có đông và mình di chuyển với vận tốc trung bình. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Từ rất sớm đã nhận được tương tác đến từ anh Luân Trịnh, cảm ơn anh rất nhiều. Xin được gửi lời chào đến anh Hà Cường, chào thính giả Khang Phan. Tiếp theo nữa thì chào chị Nguyễn Nhi. Thính giả Khang Phan thì có giúp Phan Yến thông tin như sau: cầu Bà Cua và hướng đi về vòng xoay Phú Hữu thì xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại ổn định, trời thì nắng nóng. Cảm ơn anh Khang Phan rất là nhiều. Tiếp theo nữa gửi lời chào đến thính giả Thanh Nguyễn. Thính giả Khang Phan thì cũng giúp Phan Yến thêm thông tin như sau: cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành nút giao Vành Đai 2 đi cầu Long Thành thì di chuyển ổn định, hướng ngược lại thì xe đông di chuyển chậm và trời nắng nóng. Và đây cũng là trùng khớp với thông tin được chia sẻ từ trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Cảm ơn anh Khang Phan rất là nhiều. Gửi lời chào đến anh Phạm Sơn Trung. Anh Phạm Sơn Trung chia sẻ các lộ trình sau ạ: đường Nguyễn Tri Phương từ cầu Nguyễn Tri Phương cho đến đường 3 tháng 2 thì lưu thông ổn định. Đường Thành Thái từ 3 tháng 2 cho đến Bắc Hải thì cũng không gặp khó khăn về giao thông. Đường Bắc Hải từ Cách Mạng Tháng 8 đến Lý Thường Kiệt thì di chuyển ổn định luôn. Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung rất là nhiều. Tiếp theo xin được gửi lời chào đến thính giả có tài khoản Facebook là Nắng Bên Thềm. Và thưa quý vị, đó là những tương tác đầu chương trình và cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả, các bác tài rất là nhiều vì đã luôn nhiệt tình chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông. Trưa ngày hôm nay thì Phan Yến thấy là thời tiết khá là khó khăn với quý vị khi mà di chuyển trên đường. Trời thì rất là nắng, mọi người di chuyển trên đường thì chắc cũng ít nhiều mệt mỏi. Cũng mong là quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ bổ sung cho mình đủ nước, đủ vitamin để đảm bảo sức khỏe trong cái điều kiện thời tiết khó khăn như vậy. Và thêm nữa là tâm trạng của mình, mong là mọi người cũng sẽ luôn duy trì trạng thái tinh thần thoải mái nhất có thể để có thể di chuyển trên các tuyến đường được thuận tiện hơn, được an toàn hơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tương tác mới, thưa quý vị. Xin chào thính giả Như Hoa Phong Lan. Anh Nguyễn Linh thì có chia sẻ thông tin là các tuyến đường trong khu công nghiệp Đồng An thông thoáng và trời nắng nóng. Anh chia sẻ thêm nữa là đường N14 Hòa Lợi, Bến Cát và hướng đi ra đường Nguyễn Văn Thành thì sẽ hơi đông xíu và chúng ta di chuyển hơi chậm. Đường Lê Lợi, Bình Dương cũ hướng đi về cổng khu công nghiệp Đồng An 2 thì thông thoáng, thưa quý vị. Cảm ơn anh Nguyễn
Nguyễn Linh rất là nhiều, gửi lời chào đến anh Trần Lộc ạ. Anh Trần Lộc thì chia sẻ là đường Huỳnh Văn Cù và đi cầu Phú Cường đi về Củ Chi thì xe đông di chuyển chậm. Dạ rồi, cảm ơn anh Trần Lộc rất là nhiều. Nhắc lại nhá, đường Huỳnh Văn Cù quý vị di chuyển đi

0: về cầu Phú Cường đi về tỉnh lộ 8 thì ở đây lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Cảm ơn anh Trần Lộc rất là nhiều ạ. Vẫn nhắc lại là trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại thì chia sẻ thêm thông tin giúp VOV Giao thông bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay sẽ là một cái thông tin rất là đáng lưu ý đến từ nhà mạng Viettel thưa quý vị. Quý vị thân mến, theo lộ trình từ tháng 9 tới đây, sóng 2G sẽ chính thức bị tắt hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa với việc rất là nhiều dòng điện thoại đời cũ của người lớn tuổi sẽ không thể nghe hay là gọi được nữa. Đừng để sợi dây liên lạc với những người thân yêu bị gián đoạn. Ngày hôm nay, quý vị hãy dành chút thời gian kiểm tra giúp ông bà, bố mẹ bằng một thao tác rất là đơn giản. Từ điện thoại của người thân đang dùng mạng Viettel, thì quý vị chỉ cần soạn tin nhắn là KD gửi 191 miễn phí. Nếu mà máy thuộc diện ảnh hưởng thì quý vị hãy giúp người thân vào phần cài đặt để bật VOLTE, cuộc gọi 4G 5G hoặc là tải ứng dụng Vicore miễn phí. Quý vị cũng có thể đưa người thân đến cửa hàng Viettel gần nhất để được hỗ trợ nâng cấp máy hoặc là gọi tổng đài miễn phí 198. Hãy chủ động kiểm tra ngay hôm nay để tình thân luôn giữ kết nối thông suốt quý vị nhé.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Ê, bà làm gì mà lướt cháy cái màn hình thế?
3: Tôi định đặt xe đi gặp đối tác, mà đang mở mấy app xem bên nào được giá hơn, thì máy lại đơ.
2: Bà nhìn điện thoại tôi này, tôi dùng Viettel Tami, ô tô xe máy hãng nào cũng có, so sánh giá trong cùng một giao diện.
3: Ôi, tiện thế, mấy app đặt xe phổ biến hiện nay có đủ cả.
2: Dùng Viettel Tami mình có thể so sánh giá để chọn chuyến đi phù hợp, tiết kiệm chi phí lẫn thời gian. Viettel Tami có nguyên một hệ sinh thái tiện ích chăm lo từ A đến Z cho mọi người, mọi nhà luôn.
3: Được, để tôi tải Viettel Tami ngay.
4: Viettel Tami, tiện ích về một nơi, thảnh thơi chăm tổ ấm.
5: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
6: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt. Được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
5: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: Tai nạn có thể

0: thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là một vài thông điệp. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Và bây giờ là 10 giờ 42 phút theo đồng hồ của phòng thu. Tổ điều hành giao thông BC08 có chia sẻ đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua ngã ba Dòng. Đi về cầu lớn thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này, đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua ngã ba Dòng đi về cầu lớn thì xe đông di chuyển chậm. Các bác tài chúng ta chú ý, khu vực Huỳnh Văn Cù và hướng đi về cầu Phú Cường, lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Cầu Phú Mỹ, thưa quý vị, theo hướng di chuyển từ chân cầu Phú Mỹ nha, và hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận, xe đông chúng ta phải di chuyển chậm. Chân cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận, xe đông di chuyển chậm. Hướng ngược lại thì quý vị hoàn toàn có thể an tâm. Tiếp theo nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đến với khu vực là Nguyễn Văn Trỗi và lại Nguyễn Đình Chính, thưa quý vị. Ở đây Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở cả hai hướng luôn. Nhắc lại, Nguyễn Văn Trỗi đi qua Nguyễn Đình Chính, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Phan Đăng Lưu đi qua Phan Xích Long thì vẫn di chuyển đều đều ổn định được, không có nhiều khó khăn. Nút giao Phú Nhuận thì chỉ đông khi mà chúng ta phải dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi. Sau đó thì cũng nhanh chóng thưa dần và di chuyển đều đều ổn định trở lại. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau di chuyển sang khu vực khác quý vị nhé. Ở khu vực là Cách Mạng Tháng 8 với lại Nguyễn Đình Chiểu thì lượng phương tiện hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Ở khu vực là Trường Chinh với lại Tân Kỳ Tân Quý, Trường Chinh đi qua Tân Kỳ Tân Quý thì lượng phương tiện đổ về hơi đông, chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Trường Chinh đi qua Xuân Hồng, ở đây thì có công trình thi công, lượng phương tiện đổ về hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình, không quá phức tạp đâu ạ. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau di chuyển sang Trường Chinh với lại Cộng Hòa. Ở đây thì Phan Yến thấy là theo cái góc mà đi vào trung tâm thành phố thì lượng phương tiện có đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp, còn hướng đi ra An Sương thì di chuyển ổn định hơn. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với khu vực là 3 tháng 2 với lại Lý Thường Kiệt, thưa quý vị. Xe đông khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi, không gọi là phức tạp đâu. 3 tháng 2 Sư Vạn Hạnh cũng vậy, di chuyển cũng đều đều ổn định qua. Và thưa quý vị, vẫn nhắc lại nha, nếu mà quý vị di chuyển về khu vực là Nguyễn Văn Bứa đi qua ngã ba Dòng mà đi về cầu lớn á, thì quý vị chú ý lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau đến với tình hình giao thông được chia sẻ từ anh Trần Lộc. Cách đây ít phút thì anh Trần Lộc có cho biết là Huỳnh Văn Cù đi cầu Phú Cường đi về Củ Chi xe đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta lưu tâm. Với những tương tác mới, xin được gửi lời chào đến thính giả Úc Bằng, cũng xin được gửi lời chào đến thính giả Nguyễn Văn Thanh. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã yêu thương chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Tiếp tục nữa thì mình sẽ cùng nhau đến với những hình ảnh camera mới hơn mà Phan Yến có thể quan sát được. Ở khu vực Đỗ Mười, thưa quý vị, Đỗ Mười mà quý vị di chuyển đi qua cầu Bến Cát thì chắc chắn là sẽ rất là khó khăn trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Đỗ Mười đi qua cầu Bến Cát xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn ở cả hai hướng quý vị nha, hết sức chú ý. Thêm nữa thì Đỗ Mười đi qua cầu Bình Phước mà theo hướng di chuyển đi về An Sương á, thì lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp, còn ở hướng ngược lại thì di chuyển ổn định hơn. Đỗ Mười đi qua ngã tư ga thì Phan Yến thấy là ở cả hai hướng di chuyển thì lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình, cũng không gọi là phức tạp đâu. Như vậy chỉ thấy là Đỗ Mười đi qua cầu Bến Cát trên địa bàn của quận 12 cũ là lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển khó khăn nhất. Thêm nữa, bây giờ mình sẽ di chuyển sang khu vực là ngã tư Tân Thế Hiệp, thưa quý vị. Đỗ Mười đi qua ngã tư Tân Thế Hiệp cũng ở cả hai hướng luôn, lượng phương tiện đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất thấp. Thêm nữa là Đỗ Mười đi qua Nguyễn Văn Quá thì tình hình có khả quan hơn chút, chúng ta có thể di chuyển với vận tốc trung bình qua được. Ở khu vực ngã tư Hàng Xanh trên trục Xô Viết Nghệ Tĩnh, từ ngã tư Hàng Xanh mà hướng di chuyển đi về Đài Liệt Sĩ, lượng phương tiện đổ về đông và trên Xô Viết Nghệ Tĩnh từ Bạch Đằng mà đổ đi ra ngã tư Hàng Xanh thì cũng đông khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Vẫn nhắc lại là trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại mà Phan Yến chưa kịp tiếp cận để chia sẻ thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự tương tác từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin thời tiết.

0: Quý vị tại thành phố Hồ Chí Minh lúc này vẫn đang duy trì trạng thái nhiều mây, dù vậy trời không còn mát mẻ nữa khi mà nền nhiệt bên ngoài đang phổ biến khoảng 31-32 độ. Trong trưa và chiều nay trời sẽ còn oi nóng hơn khi mà mức nhiệt cao nhất chạm mốc 33-34 độ, khiến cho việc đi lại và làm việc ngoài trời vào giữa ngày nên được hạn chế, chủ động bố trí thời gian nghỉ phù hợp. Trong những giờ ban ngày thì mưa chưa phải trạng thái diễn ra liên tục trên các hoạt động có thể căn cứ vào điều kiện thực tế. Đến chiều tối và tối thì mưa rào xuất hiện nhiều nơi, nhiều hơn nữa và có nơi có dông thưa quý vị. Đây là thời điểm người dân tan tầm và lưu lượng giao thông tăng cao. Người đi xe máy có thể mang theo áo mưa ngay từ đầu hành trình. Nếu mà mưa xuất hiện khi mà đang lưu thông thì nên giảm tốc độ, chú ý tầm nhìn và giữ khoảng cách với các phương tiện phía trước. Nếu dông mạnh xuất hiện không nên tiếp tục các hoạt động ngoài trời mà nên tìm nơi trú an toàn vì trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Sound the Caffeine.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Có một Sài Gòn hối hả.
5: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
4: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
5: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian. Những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
6: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
7: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
4: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
8: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin thời tiết cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Nhìn chung là thời tiết từ giờ cho đến chiều thì vẫn còn khá là nắng nóng, còn chiều muộn đến tối thì khả năng sẽ có mưa dông. Nhìn chung là như vậy. Quý vị thính giả, khi mà chúng ta vẫn di chuyển ngoài đường trong chiều ngày hôm nay thì chắc chắn là cũng sẽ còn những cái khó khăn nhất định. Mong là mọi người cũng sẽ sắp xếp được công việc của mình một cách khoa học nhất, hạn chế cái thời gian di chuyển ngoài đường. Và nếu mà bằng mọi cách phải di chuyển ngoài đường thì mong là mọi người cũng sẽ luôn mang theo bên cạnh mình nước, để khi mà rảnh tay thì mình cũng có thể dừng lại, dùng một ngụm nước để có thể đủ nước, trang bị đủ nước cho cơ thể, đảm bảo sức khỏe trong những ngày thời tiết khó khăn như vậy. Và cũng mong là những thông tin được chia sẻ từ VOV Giao thông có thể giúp cho quý vị rút ngắn được hành trình di chuyển, rút ngắn được cái khoảng thời gian mình di chuyển trên đường với những cái kiểu thời tiết khác nhau. Và thưa quý vị, bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến về giao thông ở thời điểm là 10 giờ 51 phút theo đồng hồ của phòng thu. Thính giả có cho biết là đường ấp Chánh hướng đi ngã tư N2 hay còn gọi là ngã tư Đức Lập, thưa quý vị, ở địa bàn của tỉnh Tây Ninh thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại nha, đường ấp Chánh và hướng đi về ngã tư N2 hay còn gọi là ngã tư Đức Lập của tỉnh Tây Ninh thì xe đông di chuyển chậm, các bác tài

theo cái lộ trình về khu vực này thì mình cũng lưu tâm đôi chút. Thông tin mới nhất được cập nhật từ đội cảnh sát giao thông An Sương, thưa quý vị, đơn vị này cho biết là khu vực đường Nguyễn Văn Bứa đi qua cầu lớn thì xe tiếp tục đông, di chuyển chậm. Ở đây không có sự cố gì cả, thưa quý vị, chỉ do là mật độ phương tiện đông thôi, và cảnh sát giao thông cũng đang tích cực điều tiết phân luồng giao thông ở đây rồi. Rất là cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông An Sương. Trước mắt thì quý vị thính giả, khi mà chúng ta di chuyển về Nguyễn Văn Bứa đi qua cầu lớn thì mình chú ý lượng phương tiện đổ về đông, di chuyển chậm, và mình nghiêm chỉnh tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông để đi qua khu vực xe đông một cách thuận tiện nhất. Bây giờ thì sẽ là những cái hình ảnh camera mới mà Phan Yến có thể quan sát được để chia sẻ cùng với quý vị. Ở khu vực đổ 10 đi qua Võ Thị Liễu, thưa quý vị, theo hướng di chuyển đi về trạm 2 thì lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ rất thấp. Còn ở hướng ngược lại, tình hình khả quan hơn chút, xe có đổ về đông và di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau di chuyển sang khu vực là đổ 10 với lại Tô Ký, thưa quý vị. Đổ 10 đi qua Tô Ký và hướng đi về trạm 2, xe có đông, di chuyển hơi chậm, hướng ngược lại thì di chuyển ổn định. Trung tâm thành phố thì Nam Kỳ và Khởi Nghĩa với Điện Biên Phủ, tình huống giao thông thường thấy vào các khung giờ cao điểm, lượng phương tiện có đổ về đông do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Cái hướng mà Phan Yến thấy khó khăn hơn đó là Điện Biên Phủ, thưa quý vị. Trên trục Điện Biên Phủ thì sẽ có phần khó khăn hơn là trên trục Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Hai Bà Trưng với lại Điện Biên Phủ thì cũng có những khó khăn nhất định trong việc di chuyển trong buổi trưa ngày hôm nay mọi người nha. Bây giờ thì sẽ quay trở lại với trục quốc lộ 1, ở đây là Lê Khả Phiêu. Lê Khả Phiêu đi qua Nguyễn Hữu Trí thì di chuyển ổn định, không có khó khăn gì mấy đâu ạ. Lê Khả Phiêu đi qua Bùi Thanh Khiết thì do đông, do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi, cũng không gọi là phức tạp đâu. Tiếp theo nữa là Lê Khả Phiêu với lại cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương di chuyển ổn định mọi người nhé. Và bây giờ thì có một thính giả vừa mới chia sẻ thông tin giao thông, thưa quý vị, cảm ơn anh rất nhiều. Anh đã chia sẻ là đường Nguyễn Hồng Đào và hướng đi về giao lộ Trường Chinh, hướng từ giao lộ Trường Chinh đi về giao lộ Âu Cơ, thưa quý vị, thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này nha, đường Nguyễn Hồng Đào hướng từ giao lộ Trường Chinh đi về giao lộ Âu Cơ thì xe đông di chuyển chậm. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Phạm Sơn Trung có quay trở lại chia sẻ một số thông tin như sau. Đường Lý Thường Kiệt từ ngã tư Bảy Hiền cho đến đường Lê Minh Xuân thì xe tập trung đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm mọi người nhé. Nhắc lại, Lý Thường Kiệt đoạn từ ngã tư Bảy Hiền cho đến đường Lê Minh Xuân thì xe đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm. Đường Lý Thường Kiệt đoạn từ Bắc Hải cho đến đường Nghĩa Phát thì xe cũng đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung rất là nhiều. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ ngã tư Bảy Hiền cho đến vòng xoay Lăng Cha Cả thì lưu thông ổn định. Đường Xuân Diệu, đường Xuân Hồng, đường Nguyễn Thái Bình không gặp khó khăn trong việc di chuyển. Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung. Gửi lời chào đến thính giả Hương Trần ạ. Chào anh Lê Kim. Anh Lê Kim thì chia sẻ là cầu đuôi tỉnh lộ 825 thì trưa nay ổn định quý vị nha, không có khó khăn ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin được gửi lời chào đến thính giả có tài khoản Facebook là Lãng Tử Nghèo. Anh có cho biết là cầu Phú Cường xe đông, xếp hàng dài cả hai hướng. Quý vị chúng ta chú ý nha, ban nãy thông tin đầu tiên Phan Yến chia sẻ là cầu Phú Cường chỉ xếp hàng dài từ Huỳnh Văn Cù đi qua tỉnh lộ 8 thôi, và bây giờ thì thính giả Lãng Tử Nghèo đã cập nhật thêm thông tin nữa là cầu Phú Cường xe đông, xếp hàng dài ở cả hai hướng, mọi người hết sức lưu tâm. Anh Phạm Sơn Trung thì quay trở lại chia sẻ là đường Cộng Hòa đoạn từ Trường Chinh cho đến vòng xoay Lăng Cha Cả thì di chuyển ổn định. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Xin được gửi lời chào đến anh Hữu Vinh. Anh Hữu Vinh thì chia sẻ là ngã 6 Cộng Hòa xe đông di chuyển trung bình ổn về các hướng đường Phạm Viết Chánh, đường Cống Quỳnh, đường Nguyễn Trãi, Phạm Ngũ Lão, Lê Lai, Tôn Thất Tùng thì sẽ không có đông, di chuyển ổn về các hướng và trời thì nắng đẹp. Dạ rồi, cảm ơn anh Hữu Vinh rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức âm nhạc quý vị nhé. Tuy nhiên trước khi đến với âm nhạc thì mình sẽ ưu tiên thông tin giao thông đi. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có cập nhật thông tin mới. Hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh quý vị đi về Long Thành Dầu Dây tại km số 50+810 đến km số 51+220 thì đang thực hiện thi công sửa chữa đường. Ở hướng ngược lại thì Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh tại km số 14+900 xe gặp sự cố đã di chuyển rồi, thưa quý vị. Tình hình giao thông là lưu thông ổn định toàn tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Cảm ơn trung tâm điều hành tuyến cao tốc này rất là nhiều. Và bây giờ thì như đã chia sẻ trước đó, chúng ta sẽ cùng nhau thư giãn với âm nhạc, sẽ là sự kết hợp giữa Hà Anh Tuấn và Đê Táp cùng với ca khúc Nhà Tôi Có Treo Một Lá Cờ.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Nhà Tôi Có Treo Một Lá Cờ qua sự kết hợp giữa Hà Anh Tuấn và Đê Táp. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường quý vị nhé. Bây giờ là 11 giờ đúng theo đồng hồ của phòng thu. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Lý Thường Kiệt theo hướng di chuyển từ vòng xoay Lý Thường Kiệt Lạc Long Quân đi về chợ Tân Bình. Lượng phương tiện đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất thấp mọi người nha. Hết sức lưu tâm khi mà di chuyển về đây. Nhắc lại, Lý Thường Kiệt đoạn từ vòng xoay Lý Thường Kiệt Lạc Long Quân đi về khu vực chợ Tân Bình, lượng phương tiện đổ về rất đông và di chuyển với tốc độ rất thấp. Còn ở các hướng khác ở quanh vòng xoay Lý Thường Kiệt Lạc Long Quân thì Văn Yến thấy là mọi người cũng có thể di chuyển đều đều ổn định được, không gọi là khó khăn phức tạp. Ở khu vực ngã tư Bảy Hiền á thì cái góc Trường Chinh đổ đi ra trung tâm thành phố cũng như là góc Lý Thường Kiệt đổ đi ra Hoàng Văn Thụ thì lượng phương tiện có đông hơn những góc còn lại nhưng cũng không gọi là quá phức tạp trong buổi trưa ngày hôm nay đâu ạ. Quý vị thính giả, trên tinh thần này mình di chuyển về khu vực ngã tư Bảy Hiền nha. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển sang khu vực là Đinh Bộ Lĩnh với lại Bạch Đằng. Thưa quý vị, trưa nay thì Đinh Bộ Lĩnh với lại Bạch Đằng lượng phương tiện đổ về đông ở các hướng luôn, trên trục Đinh Bộ Lĩnh và trên trục Bạch Đằng luôn. Mọi người có di chuyển về khu vực này thì mình cũng lưu tâm đôi chút. Và thưa quý vị, bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 300 về triển khai lập mới, cập nhật, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp của thành phố Hà Nội sau sắp xếp. Hà Nội đặt mục tiêu trong năm 2026 hoàn thiện hồ sơ bản đồ địa giới hành chính của thành phố và 126 xã phường sau sắp xếp, bảo đảm thống nhất giữa hồ sơ pháp lý, bản đồ dữ liệu số và hiện trạng thực địa, đáp ứng yêu cầu quản lý theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa trình Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua dự án cải tạo rạch Thủ Đức có tổng mức đầu tư dự kiến là 5.124 tỷ đồng để giải quyết tình trạng ngập ở chợ Thủ Đức và ở vùng lân cận. Dự án được triển khai tại phường Thủ Đức nhằm nâng cao khả năng tiêu thoát nước, góp phần giải quyết tình trạng ngập úng tại khu vực chợ Thủ Đức và vùng lân cận, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiệt hại do mưa lớn kết hợp triều cường. Nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách dịp Tết Nguyên Đán, ngành đường sắt chính thức thông báo kế hoạch tổ chức bán vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 trên tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, được chia làm hai giai đoạn nhằm giảm tải cho hệ thống và ưu tiên các tổ chức người lao động. Giai đoạn đầu ưu tiên bán vé dành cho các đơn vị tập thể, sau đó vé tàu sẽ được mở bán rộng rãi cho hành khách cá nhân, thời gian bắt đầu từ 8 giờ ngày 5 tháng 9 năm 2026. Thưa quý vị, một tin vui đến với những người bị ung thư tuyến tụy khi mà Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ mới đây đã phê duyệt loại thuốc điều trị ung thư tuyến tụy đột phá của Revolution. Sau khi thuốc này được chứng minh là làm tăng gấp đôi tỷ lệ sống sót của bệnh nhân mắc bệnh giai đoạn cuối trong một thử nghiệm quy mô lớn, mang lại hy vọng mới cho những người mắc căn bệnh ung thư nguy hiểm này. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay tại kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét cho ý kiến về đề án thành lập các phường trên cơ sở nguyên trạng 29 xã gồm có An Nhân Tây, Bà Điểm, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Lợi, Bình Mỹ, Cần Giờ, Củ Chi, Đông Thạnh, Hiệp Phước, Hóc Môn, Hưng Long, Nhà Bè, Phú Hòa Đông, Tân An Hội, Tân Dực, Tân Vĩnh Lộc, Thái Mỹ, Vĩnh Lộc, Xuân Thới Sơn, Bầu Bàng, Bắc Tân Uyên, Châu Pha, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Long Điền, Long Hải, Long Sơn và Ngãi Giao. Theo hồ sơ, Thành phố Hồ Chí Minh đã rà soát 54 xã theo 9 tiêu chí gồm có dân số, diện tích, chức năng đô thị, tỷ lệ dân số đô thị, thu chi ngân sách, cơ cấu kinh tế, lao động phi nông nghiệp, thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo. Kết quả 29 trên 54 xã đạt đủ 9 trên 9 tiêu chí. Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kết luận thống nhất chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị đối với 29 xã nêu trên. Theo đề án, sau khi thành lập 29 phường mới, Thành phố Hồ Chí Minh không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và tổng số đơn vị hành chính cấp xã, mà chỉ thay đổi cơ cấu loại hình đơn vị hành chính, giảm 29 xã tăng 29 phường. Tổng cộng, thành phố sẽ có 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 142 phường, 25 xã và một đặc khu. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh.

0: Gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
2: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
3: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
4: Hà Hương và
5: Tấn Khoa,
4: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
0: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
2: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
7: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
7: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
9: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
8: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Quý vị, thời điểm này là 11 giờ 10 phút theo đồng hồ của phòng thu, và Văn Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Đội cảnh sát giao thông An Sương có chia sẻ một thông tin khả quan thưa quý vị, đó là giao lộ Đỗ 10 và An Phú Đông 12 xe đã lưu thông ổn định trở lại rồi. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông An Sương rất là nhiều. Quý vị thính giả chuẩn bị di chuyển về khu vực Đỗ 10 với lại An Phú Đông 12 thì mình hoàn toàn có thể an tâm nhé. Hình ảnh camera chuyển về, Phan Yến thấy có một lộ trình rất đáng chú ý đấy ạ. Đó là Võ Chí Công với lại đường số 2. Lượng phương tiện đổ về đông, di chuyển rất khó khăn ở tất cả các hướng ở thời điểm này luôn. Đa phần là các phương tiện xe container, xe tải trọng lớn không di chuyển về khu vực này. Mọi người có lộ trình di chuyển về Võ Chí Công với đường số 2 thì mình cũng chú ý nha. Chạy vào những khu vực mà lượng phương tiện đổ về đông như vậy thì mong là quý vị cũng sẽ nhường nhịn nhau, với lại giữ cho mình một cái khoảng cách an toàn nhất định để hạn chế những cái điều không mong muốn xảy ra trong quá trình lưu thông. Nhắc lại, đó là Võ Chí Công và đường số 2, lượng phương tiện đổ về đông và di chuyển với tốc độ rất thấp ở đây. Tiếp theo nữa, ở khu vực Võ Duy Trinh với lại Võ Chí Công hay còn gọi là vòng xoay Phú Hữu thì Văn Yến thấy là lượng phương tiện đổ về hơi đông và mình di chuyển với vận tốc trung bình, không gọi là phức tạp. Còn quý vị

0: di chuyển về khu vực cầu Phú Hữu thì mình an tâm, di chuyển rất là ổn định ở tất cả các hướng, ở hai hướng. Rồi bây giờ thì mình sẽ di chuyển sang sân bay. Trường Sơn đi qua ga quốc tế hay là Trường Sơn đi qua ga quốc nội thì lượng phương tiện đều đổ về không quá đông và mình có thể di chuyển đều đều ổn định qua được, không gọi là phức tạp. Không biết là hiện tại ở khu vực Phạm Văn Đồng đi qua cầu Bình Lợi và hướng đi về giao lộ Nguyễn Xí tình hình giao thông như thế nào. Nếu mà quý vị thính giả có di chuyển về đây, chia sẻ thông tin giúp Phan Yến ha bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Sơn hiện tại thì Phan Yến thấy là đi qua các nút giao quen thuộc như là Trường Sơn Cửu Long hay là Trường Sơn Hậu Giang thì lượng phương tiện đều không đông và di chuyển ổn định ở cả hai hướng. Tiếp theo nữa thì nếu mà quý vị di chuyển về vòng xoay Lăng Cha Cả thì quý vị cũng hoàn toàn an tâm, Phan Yến thấy lượng phương tiện đổ về không đông đâu ạ. Ở nút giao Phú Nhuận thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện bắt đầu có dấu hiệu đông lên ở các góc là từ trung tâm thành phố đổ đi ra ngã tư Phú Nhuận trên trục đường Phan Đình Phùng, rồi trên trục Hoàng Văn Thụ đổ từ sân bay đi về thì lượng phương tiện đều đổ về đông và chúng ta có thể phải di chuyển với tốc độ thấp, cần khá là nhiều thời gian khi mà di chuyển về đây. Còn những góc khác thì Phan Yến không quan sát được nên không thể chia sẻ cùng với quý vị. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với khu vực là Nguyễn Văn Trỗi với lại Huỳnh Văn Bánh. Ở đây lượng phương tiện đông mọi người nha. Nguyễn Văn Trỗi với lại Huỳnh Văn Bánh xe đông di chuyển chậm. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau di chuyển sang khu vực là Nguyễn Văn Trỗi với lại Nguyễn Trọng Tuyển, di chuyển ổn định ở đây. Nguyễn Văn Trỗi với lại Nguyễn Đình Chính không gặp khó khăn gì cả. Bây giờ thì sẽ đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Nguyễn Linh, cảm ơn anh đã quay trở lại chia sẻ thông tin là đường NE8 và hướng đi ra đường Mỹ Phước Tân Vạn thì thông thoáng và trời nắng nóng. Gửi lời chào đến anh Minh Lê ạ. Anh Lê Kim chia sẻ cầu sáng về thành phố thì ổn định và trời thì nắng nóng. Cảm ơn anh rất là nhiều. Anh Khang Phan thì đã di chuyển sang khu vực thành phố Đồng Nai rồi thưa quý vị. Anh cho biết là vòng xoay quốc lộ 51 đi về ngã ba Thái Lan di chuyển ổn định cả hai hướng, chỉ chậm khi mà chờ đèn tín hiệu giao thông thôi và trời thì nắng nóng. Anh Lê Kim thì giúp Phan Yến thông tin mới hơn, đó là ngã tư cầu Bà Lát xe đông di chuyển chậm, cảm ơn anh rất nhiều. Anh Nguyễn Linh cho biết là đường Nguyễn Văn Thành, Hòa Lợi, Bến Cát hướng đi về chùa Sùng Hưng thì thông thoáng và trời thì nắng nóng, cảm ơn anh rất là nhiều. Tiếp theo xin được gửi lời chào đến thính giả Trung Thông Nguyễn. Anh Phạm Sơn Trung thì có cập nhật là đường C1, đường Nguyễn Quang Bích thì lưu thông ổn định các hướng, đường Hoàng Hoa Thám từ đường nối Trần Quốc Hoàng Cộng Hòa cho đến đường Trường Chinh thì không gặp khó khăn gì cả. Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung rất là nhiều. Anh Nguyễn Linh thì có chia sẻ thêm một số tuyến đường như sau. Đường Nguyễn Văn Thành, Hòa Lợi, Bến Cát hướng đi về Hòa Lợi 18-20 thì thông thoáng và trời nắng nóng. Đường Nguyễn Văn Thành, Hòa Lợi, Bến Cát và hướng đi về ngã tư SN8 thì xe chỉ đông khi mà dừng chờ đèn đỏ thôi ạ. Trời thì nắng nóng. Đường Lê Lợi hướng đi về ngã tư Võ Nguyên Giáp xe chỉ đông khi mà dừng chờ đèn thôi và trời thì cũng nắng nóng. Đó là những thông tin được cập nhật mới đến từ thính giả Nguyễn Linh. Như vậy đến thời điểm hiện tại thì Phan Yến sẽ nhắc lại những tuyến đường xe đông di chuyển chậm, mọi người chú ý nha. Di chuyển khó khăn á, là khu vực Nguyễn Văn Bứa, cầu lớn ngã ba Dòng, khu vực cầu Phú Cường đông chậm ở cả hai hướng. Rồi khu vực nút giao An Lạc xe cũng đông di chuyển chậm ở thời điểm này. Tiếp theo nữa là khu vực chân cầu Phú Mỹ và hướng di chuyển đi sang phường Phú Thuận. Đó là những tuyến đường mà Phan Yến thấy là tình hình giao thông có phần phức tạp và mọi người cần phải chú ý trong buổi trưa ngày hôm nay. Và trên hành trình quý vị di chuyển có thêm những diễn biến giao thông mới thì rất mong là sẽ nhận được sự tương tác từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị và các bạn, nửa đầu năm 2026, Việt Nam đón gần 12,3 triệu lượt khách quốc tế, mang về hơn 9 tỷ đô la. Nhưng người Việt cũng chi hơn 8 tỷ đô la cho du lịch nước ngoài. Thặng dư du lịch đã trở lại nhưng vẫn còn khá mỏng so với tổng dòng tiền. Sau hơn một năm sắp xếp, sát nhập địa giới, các địa phương đang làm gì để kết nối nguồn lực? Kinh tế đêm có thể giúp mở rộng không gian trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và giữ thêm dòng tiền ở lại Việt Nam ra sao? Nội dung được phóng viên Minh Hiếu đề cập trong chuyên mục hôm nay.
3: K kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng

0: Covid-19 sắp tới, nhiều người đã lên kế hoạch cho những chuyến du lịch trong nước, nhưng cũng có không ít gia đình lựa chọn xuất ngoại, tìm kiếm những trải nghiệm mới lạ cùng chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp. Anh Nguyễn Huy Hoàng ở phường Kim Liên, Hà Nội vừa cùng vợ ghé thăm Nhật Bản với chi phí khoảng 40 triệu đồng một người. Điều khiến anh ấn tượng không chỉ là cảnh quan, văn hóa, ẩm thực mà còn ở cách ngành du lịch nước bạn tổ chức và phục vụ du khách.
1: Nhất là dịch vụ họ làm rất chuyên nghiệp, quy củ. Chuyến đi là không có kiểu mua hàng của các đơn vị mà bán hàng ấy. Chỉ có đi du lịch, đi chơi, đi vãn cảnh và đi trải nghiệm thôi. Việt Nam thì căn bản là văn hóa mình biết hết rồi. Cái kiểu du lịch của Việt Nam thì gần như đã quá quen thuộc, nó không gì mới lạ cả. Để mà tăng trưởng cái du lịch Việt Nam ấy, cần phải chuyên nghiệp hơn trong vấn đề dịch vụ. Thứ hai là vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh công cộng các thứ này. Sự chuyên nghiệp của các dịch vụ đi kèm như kiểu là lưu trú, ăn ở, đi lại này. Cần phải có mở rộng thêm những cái sự sáng tạo trong cái cách làm du lịch.
2: Xu hướng người Việt chi tiêu các chuyến đi nước ngoài ngày càng rõ nét cũng đặt ra một bài toán khác với du lịch trong nước. Tại một hội nghị hồi tháng 7, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng số tiền người Việt ra nước ngoài du lịch cũng hào phóng không kém nguồn thu từ khách quốc tế đến Việt Nam. Vì vậy, du lịch Việt Nam nửa đầu năm chỉ thặng dư 950 triệu đô la Mỹ. Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing, công ty du lịch Best Price, đánh giá việc thặng dư du lịch duy trì ở mức dương là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, lượng người Việt đi du lịch nước ngoài ngày càng tăng cũng đặt ra một yêu cầu ngành du lịch phải nâng sức cạnh tranh và khả năng giữ lại chi tiêu trong nước. Việc mở rộng không gian địa giới hành chính mở ra cơ hội đa dạng hóa sản phẩm, kết nối biển đảo, đô thị, các điểm đến, qua đó xây dựng những hành trình và gói dịch vụ hấp dẫn.
3: Khi mà một du khách khi mà họ đi đến một địa điểm thì câu đầu tiên nó mới hỏi là tối nay đi đâu? Và theo số liệu của thống kê thì để không vào thời gian buổi tối thì cái mức chi tiêu của khách sẽ tốt hơn ban ngày, bởi vì vào buổi tối thì cái tâm lý khách sẽ là thư giãn và sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho những cái dịch vụ về nghỉ dưỡng và giải trí. Và bên cạnh đó thì du lịch kinh tế đêm không chỉ đơn thuần là chúng ta ăn uống và mở cửa muộn, mà nó chúng ta cần có một sự đồng bộ hơn, triển khai rất là nhiều những cái chương trình về những thực cảnh buổi đêm, hay là những cái bữa ăn hay là những cái hoạt động sâu diễn buổi tối, chẳng hạn về lịch sử hay là những cái nét văn hóa của Việt Nam, thì tôi nghĩ đấy là những hoạt động mà xúc tiến du lịch khá là tốt.
0: Tại An Giang, kinh tế đêm cũng được kỳ vọng trở thành một động lực mới. Theo ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang, sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa phương có không gian du lịch đa dạng từ sông nước, núi rừng đến biển đảo, tạo điều kiện mở rộng chuỗi trải nghiệm và giá trị du lịch. Tỉnh đã kết nối các điểm đến thành hành trình liên hoàn 3-5 ngày, lấy Phú Quốc làm cửa ngõ quốc tế, đồng thời hoàn thiện hạ tầng, tăng liên kết giữa các doanh nghiệp và phát triển sản phẩm giá trị cao.
4: Phú Quốc thì phát triển với sản phẩm giải trí, biểu diễn, mua sắm. Hà Tiên thì gắn với văn hóa đô thị biển, lịch sử, ẩm thực. Rạch Giá để khai thác các không gian ven biển. Long Xuyên thì phát huy văn hóa sông nước. Châu Đốc thì tâm linh. Muốn giữ thêm dòng tiền du lịch ở lại Việt Nam, trước hết phải giữ được thời gian lưu trú của khách. Kinh tế đêm phải có nội dung văn hóa, có câu chuyện địa phương, đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm, giao thông thuận tiện, vệ sinh môi trường và kể cả là giá cả minh bạch và không ảnh hưởng tiêu cực đến cái đời sống người dân.
2: Bà Dương Thị Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Ninh Bình cũng cho rằng, việc hợp nhất các địa phương đã mở ra dư địa phát triển rộng lớn cho ngành du lịch. Ninh Bình đã rà soát lại tài nguyên, kết nối sản phẩm và xây dựng thêm những điểm đến mới, đặc biệt là du lịch biển. Tỉnh cũng chú trọng nâng chất lượng dịch vụ, nhân lực và khả năng phục vụ tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm đến.
5: Ta phải có sự liên kết. Không những liên kết các cái sản phẩm mà liên kết các cái dịch vụ trong tỉnh và liên kết với các tỉnh bạn để nó có cái sản phẩm tương đồng, nâng cao cái trải nghiệm của du khách. Chúng tôi có những cái chương trình gọi là farm đối với cái công ty lữ hành nước ngoài, các công ty lữ hành của cả nước đến Ninh Bình, động viên khích lệ các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo về chất lượng dịch vụ cũng như kết hợp địa phương, tăng cường cái đưa sản phẩm OCOP vào cái phục vụ khách du lịch. Tổ chức các cái động viên, các cái cơ sở, các cái điểm đến đăng ký tham gia cái du lịch xanh.
2: Thưa quý vị và các bạn, một du khách đến Việt Nam có thể chỉ mang về vài tấm ảnh lưu niệm, nhưng họ cũng hoàn toàn có thể để lại nhiều hơn những khoản chi tiêu cho bữa ăn, đêm nghỉ, sản phẩm thủ công, chương trình nghệ thuật và vô số trải nghiệm khác. Đó chính là phần giá trị mà du lịch Việt Nam cần khai thác sâu hơn trong chặng đường tăng trưởng mới. Tăng thặng dư cho du lịch, vì thế phải tạo ra một hành trình đủ hấp dẫn để du khách ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn

0: và chi tiêu nhiều hơn.
1: Có những thành phố chỉ thực sự đẹp khi đêm xuống, khi những mái nhà cổ lên đèn, phố xá bắt đầu rực rỡ và dòng người chậm lại sau ngày tham quan. Ban ngày, du khách nhìn ngắm một điểm đến, ban đêm họ bắt đầu sống trong điểm đến ấy. Với du lịch, mỗi giờ trải nghiệm được kéo dài thêm là một cơ hội để du khách ăn một bữa tối, xem một chương trình nghệ thuật, mua một món quà, sử dụng thêm một dịch vụ hoặc đơn giản là quyết định ở lại thêm một đêm. Nhưng một vùng núi, bãi biển đẹp, khu phố cổ, di sản hay một đặc sản tự thân chưa phải là sản phẩm du lịch hoàn chỉnh. Giá trị chỉ thực sự được tạo ra khi những tài nguyên ấy được kết nối thành một trải nghiệm đủ hấp dẫn để du khách muốn ở lại. Sau quá trình sắp xếp, sáp nhập địa giới, nhiều địa phương đang đứng trước một không gian phát triển rộng hơn. Thay vì khai thác một mảnh tài nguyên, các địa phương hoàn toàn có thể hình thành những chuỗi trải nghiệm xuyên suốt. Từ đô thị đến biển, từ đồng bằng lên cao nguyên, từ di sản đến thiên nhiên, từ nghỉ dưỡng đến văn hóa ẩm thực. Đây cũng là lúc các địa phương cần bước ra khỏi tư duy cạnh tranh để tiến tới tư duy bổ trợ. Du khách lưu trú tại một địa phương không có nghĩa là nguồn khách chỉ thuộc về địa phương đó. Nếu được kết nối tốt thì một đêm ở thành phố này có thể mở ra một ngày khám phá ở vùng đất khác. Một điểm đến có thể trở thành cửa ngõ đưa du khách đến với những sản phẩm kế tiếp. Nhưng muốn làm được điều đó, sản phẩm phải đủ sức níu chân du khách. Việt Nam có lợi thế rất lớn về cảnh quan, văn hóa, ẩm thực và đời sống bản địa. Nhưng những lợi thế ấy cần được đóng gói thành các sản phẩm có chiều sâu và có khả năng tiêu dùng trong nhiều giờ, nhiều ngày. Một tour khám phá có thể kết hợp ẩm thực, một điểm di sản có thể đi cùng chương trình biểu diễn, một kỳ nghỉ dưỡng có thể nối với chăm sóc sức khỏe, thể thao, mua sắm hoặc trải nghiệm văn hóa. Tuy nhiên, sản phẩm du lịch không thể chỉ dừng ở việc đắt hơn mà phải đáng tiền hơn. Trải nghiệm của du khách phải liên tục được làm mới để mỗi lần quay lại là một câu chuyện khác, một lý do khác để mở hầu bao. Một show diễn nếu năm này qua năm khác vẫn một kịch bản, một khu phố đêm vẫn những gian hàng cũ, một hành trình tham quan vẫn lặp lại nguyên vẹn thì sẽ rất khó tạo ra vòng đời dài hơn cho dòng tiền du lịch. Và khi mặt trời lặn, câu chuyện ấy không nên kết thúc. Bỏ tiền bạc và thời gian cho một chuyến đi xa, nhiều du khách hẳn không muốn khép lại một ngày trong phòng khách sạn, càng không muốn màn đêm ở một thành phố du lịch chỉ là khoảng thời gian chờ trời sáng. Kinh tế đêm vì thế cần được nhìn nhận như một phần cấu thành của sản phẩm du lịch, chứ không chỉ là những tuyến phố bán hàng hay khu vui chơi hoạt động muộn hơn. Một đô thị có thể kể câu chuyện lịch sử bằng trình diễn ánh sáng, một thành phố ven biển có thể tạo ra những chương trình nghệ thuật trên bờ hoặc trên mặt nước. Một vùng văn hóa có thể đưa âm nhạc, nghề thủ công, ẩm thực truyền thống và những không gian trải nghiệm về đêm. Một đêm có thêm sản phẩm tốt cũng đồng nghĩa thêm việc làm cho người dân, thêm doanh thu cho nhà hàng, vận tải, bán lẻ, nghệ thuật, giải trí và hàng loạt dịch vụ liên quan. Nhưng để kinh tế đêm thực sự trở thành động lực thì điều cần thiết là chất lượng và bản sắc. Cùng với đó là một hệ sinh thái dịch vụ thuận tiện, giao thông ban đêm an toàn, thanh toán dễ dàng, thông tin đa ngôn ngữ, không gian công cộng đẹp, sạch, các địa điểm vui chơi được kết nối và lịch hoạt động đủ ổn định để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư. Và câu chuyện giữ tiền ở lại trong nước cũng cần được bắt đầu từ chính những người Việt đi du lịch, bằng cách khiến các điểm đến trong nước hấp dẫn hơn. Một kỳ nghỉ trong nước phải đủ chất lượng để người dân sẵn sàng lựa chọn cho những dịp nghỉ dài. Những sản phẩm cao cấp phải đủ sức cạnh tranh về trải nghiệm. Những điểm đến phải liên tục tạo ra lý do để du khách quay lại. Khi người Việt có thể tìm thấy những trải nghiệm đẳng cấp, những hành trình mới lạ và những không gian nghỉ dưỡng đáng nhớ ngay trên quê hương mình, thì một phần dòng tiền vốn dành cho du lịch nước ngoài sẽ tự nhiên có thêm cơ hội ở lại. Lúc ấy, thặng dư du lịch không còn là những con số thống kê. Nó sẽ hiện hữu trong những con phố sáng đèn, những nhà hàng đông khách, những sân khấu đầy khán giả, những cửa hàng mở cửa muộn và trong những đồng tiền được tạo ra tiếp tục luân chuyển trong nền kinh tế Việt Nam.
0: Chuyên mục Sự việc và góc nhìn hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Quý vị thân mến, chúng ta vừa

theo dõi chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với những diễn biến về giao thông trên đường. Và bây giờ là 11 giờ 26 phút theo đồng hồ của phòng thu. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Lê Đức Anh đi qua Tân Kỳ, Tân Quý, lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Lê Đức Anh đi qua ngã tư Bà Điểm cũng vậy, xe có hơi đông chút và di chuyển với vận tốc trung bình, không gọi là phức tạp. Tiếp theo nữa là Quang Trung với lại Phạm Văn Chiêu, lượng phương tiện hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình đến dưới trung bình. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được gửi lời chào đến anh Thạch Quốc Thanh. Anh Thanh thì chia sẻ là cầu Thủ Biên đi Đất Quốc thì xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Cảm ơn anh rất là nhiều. Anh Phạm Sơn Trung cho biết là đường lũy bán bích từ cầu Tân Hóa cho đến đường Âu Cơ thì di chuyển ổn định. Đường Độc Lập từ đường lũy bán bích cho đến đường Nguyễn Ngọc Nhật thì cũng không gặp khó khăn gì cả, thưa quý vị. Tiếp theo, cảm ơn anh Nguyễn Linh đã chia sẻ các thông tin sau. Đường Lê Lợi hướng đi về ngã tư Phạm Văn Đồng, Nguyễn Thị Định thì thông thoáng, ở đây là khu vực Bình Dương cũ quý vị nhé. Đường Lê Lợi hướng đi về ngã tư Lê Duẩn không gặp khó khăn gì cả. Đường Lê Lợi và hướng đi về ngã tư Hùng Vương thì xe hơi đông di chuyển được. Xin được gửi lời chào đến anh Nguyễn Thành Long ạ. Anh Long thì chia sẻ là Lê Khả Phiêu đi qua Hưng Nhơn, đi qua Dương Đình Cúc, đi qua Nguyễn Hữu Trí thì xe đông nhưng mà vẫn còn di chuyển được. Anh Hữu Vinh đã quay trở lại chia sẻ thông tin như sau. Đường Nguyễn Thị Minh Khai từ ngã 6 Cộng Hòa về Đinh Tiên Hoàng thì sẽ không có đông, di chuyển ổn qua các nút giao, thưa quý vị. Cảm ơn anh Hữu Vinh rất là nhiều. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với khu vực là đường Đàm Thận Huy từ đường Lê Thúc Hoạch cho đến đường Độc Lập, di chuyển ổn định. Đường Tân Hương từ Bình Long cho đến Độc Lập không gặp khó khăn trong việc di chuyển. Đường Văn Cao từ đường Bình Long cho đến đường Tân Hương cũng vậy, đang di chuyển rất là ổn định. Đường Lê Thúc Hoạch không có gặp khó khăn gì cả, thưa quý vị. Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung rất là nhiều. Anh Nguyễn Thành Long thì có cho biết thêm thông tin nữa là đường Lê Khả Phiêu đi qua nút giao Bùi Thanh Khiết thì xe đông di chuyển chậm. Còn anh Nguyễn Linh thì cho biết là đường Huỳnh Văn Lũy hướng đi về vòng xoay 7 cây đèn cầy thì thông thoáng, thưa quý vị. Rồi đường Lê Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh mới và hướng đi về ngã tư Huỳnh Văn Lũy thì sẽ hơi đông di chuyển được. Đường Võ Văn Kiệt và hướng đi về vòng xoay 7 cây đèn cầy thì cũng thông thoáng luôn. Dạ rồi, cảm ơn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin với VOV Giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những hình ảnh camera mới. Ở khu vực là đổ 10 đi qua ngã tư ga, thưa quý vị, theo hướng di chuyển đi về An Sương, Phan Yến thấy lượng phương tiện đổ về rất đông và mình di chuyển với tốc độ rất thấp. Hướng ngược lại thì quý vị an tâm di chuyển ổn định. Tiếp theo nữa là đổ 10 đi qua cầu Bến Cát, ở cả hai hướng thì vẫn duy trì trạng thái xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn, các bác tài chúng ta hết sức lưu tâm. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển sang khu vực là quận Tư cũ quý vị nhé. Đường Nguyễn Tất Thành mà đi qua cầu Khánh Hội thì Phan Yến thấy là di chuyển ổn định ở cả hai hướng. Nguyễn Tất Thành Đoàn Dư Hài, Nguyễn Tất Thành Lê Văn Linh hay là Nguyễn Tất Thành Tôn Đản đều di chuyển rất là ổn định. Cầu Kênh Tẻ thời điểm này thì Phan Yến thấy là cũng không gặp khó khăn về giao thông đâu ạ. Khánh Hội, cầu Kênh Tẻ, Khánh Hội với lại Vĩnh Hội thì di chuyển cũng rất là ổn định. Khánh Hội, Hoàng Diệu hay là Khánh Hội đi qua đường số 41 cũng không gặp khó khăn về giao thông, quý vị an tâm. Ở đổ 10 thì quay trở lại với đổ 10 Tân Thế Hiệp ạ. Lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở cả hai hướng. Gần đó thì đổ 10 với lại rạch Láng Le, tình hình giao thông cũng không khả quan hơn đâu ạ. Di chuyển rất chậm và khó khăn ở cả hai hướng, lượng phương tiện đổ về rất đông ở đây. Đổ 10 đi qua Nguyễn Văn Quá thì Phan Yến thấy lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nha. Mời quý vị cùng đến với một sản phẩm âm nhạc của Tạ Quang Thắng cùng với ca khúc Lá Cờ.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Lá Cờ qua phần thể hiện của ca sĩ Tạ Quang Thắng. Chúng ta thì chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ 5 ngày. Sắp tới thì tình hình giao thông chắc là sẽ có những phức tạp ở khu vực là cửa ngõ nè, quanh bến xe, nhà ga, sân bay. Mọi người có di chuyển về những khu vực này thì mình nhớ là tính toán kỹ lưỡng về thời gian di chuyển. Còn với những ai mà di chuyển về cao tốc thì năm nay thì có thêm những cái trạm dừng nghỉ mới vào hoạt động rồi, nên mình cũng bớt vất vả phần nào. Nhưng mà mong là mọi người khi mà di chuyển trên các tuyến cao tốc, trước khi vào cao tốc thì mình cũng sẽ kiểm tra kỹ phương tiện của

0: của mình để hạn chế những cái sự cố không mong muốn xảy ra, để hành trình nghỉ lễ của mình được thuận tiện hơn ha, được thuận lợi hơn ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông ở thời điểm là 11 giờ 37 phút theo đồng hồ của phòng thu. Cảm ơn anh Văn Hòe rất là nhiều. Anh đã chia sẻ là giao lộ Trần Văn Dầu và Nguyễn Văn Cự thuộc phường Tân Tạo, thưa quý vị, và hướng đi về đường Tên Lửa. Ở đây thì đã xảy ra va chạm giữa xe container và xe máy. Tình hình giao thông rất phức tạp, thưa quý vị. Xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này, giao lộ Trần Văn Dầu, Nguyễn Văn Cự thuộc phường Tân Tạo và hướng đi về đường Tên Lửa xảy ra va chạm giữa xe container và xe máy. Tình hình giao thông là xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất là chậm. Một thính giả vừa mới cho biết là đường Lê Văn Khương hướng từ giao lộ Đỗ Mười đi cầu Dừa, là từ ngã tư Tân Đế Hiệp, quý vị đi về khu vực cầu Dừa, thì ở đây xảy ra tai nạn giao thông giữa xe container và xe gắn máy. Hiện trường chưa được giải quyết và gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Nhắc đường Lê Văn Khương và hướng từ đường Đỗ Mười đi về cầu Dừa, ở đây có xảy ra tai nạn giao thông giữa xe container và xe gắn máy. Hiện trường thì chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Mong là mọi người di chuyển trên đường với những phương tiện xe lớn thì mình cũng sẽ cẩn trọng nhất có thể, vì cái điểm mù của xe mình rất là rộng, khó quan sát thấy những cái phương tiện xe nhỏ chạy gần, đúng không ạ? Mong là mọi người bằng một cách nào đó thì cũng sẽ luôn duy trì cái tư duy là cẩn thận nhất có thể để hạn chế những cái rủi ro xảy ra trong quá trình di chuyển của mình. Và tiếp tục là thông tin giao thông được cập nhật từ tổ điều hành giao thông BC08, thưa quý vị. Đơn vị này cho biết là đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát thì xe vẫn tiếp tục đông và di chuyển chậm ở cả hai hướng. Các bác tài chúng ta lưu tâm ha. Tiếp theo nữa, nếu mà quý vị di chuyển về trục cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì quý vị hoàn toàn có thể an tâm. Toàn tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đang di chuyển rất là ổn định. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hiện tại thì cũng không gặp khó khăn về giao thông, thưa quý vị. Phan Yến nhận được thông tin từ trung tâm điều hành tuyến cao tốc này thì di chuyển ổn định toàn tuyến. Có một lưu ý nhỏ là từ km số 50 cộng 810 đến km số 51 cộng 220 ở đây thì đang thực hiện thi công sửa đường, nên là mình di chuyển về đây thì mình chú ý quan sát nhẹ nhẹ chân gàng chút. Cảm ơn trung tâm điều hành các tuyến cao tốc rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin đáng chú ý khác bên cạnh những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Thưa quý vị, thông tin đến ban VOV Giao thông Quốc gia, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, trong ngày đầu của đợt tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã bố trí gần 800 tổ công tác với hơn 2.300 lượt cán bộ chiến sĩ, phối hợp 190 lượt công an tại địa phương, tham gia kiểm soát trên các tuyến địa bàn được phân công. Qua kiểm tra hơn 13.000 phương tiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản 1.980 trường hợp vi phạm, trong đó có 739 xe vận tải hành khách và 1.241 xe vận tải hàng hóa. Trong đó, lỗi vi phạm về dừng đỗ không đúng quy định chiếm nhiều nhất với 551 trường hợp, tiếp đến là 347 trường hợp vi phạm tốc độ, 70 trường hợp chở hàng quá tải. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn xử lý 11 trường hợp điều khiển xe quá thời gian quy định cùng với nhiều vi phạm khác. Cảnh sát giao thông cũng lập biên bản 93 chủ phương tiện về hành vi giao xe, trừ điểm giấy phép lái xe 181 trường hợp và tạm giữ 4 phương tiện. Trao đổi với phóng viên ban VOV Giao thông Quốc gia, Trung tá Nguyễn Thùy Nga, cán bộ phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra và giải quyết tai nạn, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết.
1: Qua kết quả kiểm soát trong ngày đầu, đa số người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải đã có ý thức chấp hành pháp luật. Tuy nhiên thì vẫn còn một bộ phận lái xe, chủ phương tiện chưa thực hiện nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông. Các cái vi phạm tập trung ở những hành vi có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông. Tuy nhiên thì cũng cần nhìn nhận khách quan rằng từ số liệu của ngày đầu chưa thể đánh giá toàn diện được ý thức của toàn bộ đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải. Việc tổng kiểm soát là phát hiện, chấn chỉnh và phòng ngừa vi phạm, nâng cao ý thức tự giác của lái xe, chủ doanh nghiệp và người quản lý phương tiện.
0: Theo Cục Cảnh sát Giao thông, mục tiêu của đợt kiểm soát không hướng đến xử lý vi phạm mà nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của lái xe, chủ phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang một thông tin tiếp theo cũng liên quan đến giao thông, thưa quý vị. Quý vị thân mến, theo dự thảo đề án kiểm soát khí thải giao thông đang được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh gửi các đơn vị liên quan góp ý hoàn thiện, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ thí điểm vùng phát thải thấp LES, các xe sử dụng nhiên liệu hóa

0: thạch sẽ dần bị hạn chế đi vào từ giữa năm 2027. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, vùng phát thải thấp sẽ được thí điểm tại khu vực lõi trung tâm rộng 930 ha và khu đô thị Thủ Thiêm. Từ năm 2029, tiếp tục mở rộng vùng phát thải thấp đến khu vực Vành đai 2. Khu vực này được đánh giá có diện tích rộng, lượng phương tiện tham gia giao thông lớn và mức phát thải cao. Nhiều người dân bày tỏ ủng hộ với đề án này vì lợi ích bảo vệ môi trường. Tuy nhiên cũng rất là mong muốn sẽ giải quyết được những khó khăn cho người dân trong quá trình thực hiện, đặc biệt là nhóm lao động sử dụng phương tiện cá nhân để mưu sinh.
1: Thì cái việc mà thành phố Hồ Chí Minh mình chọn khu vực trung tâm và cái khu vực Thủ Thêm thì tôi nghĩ là cái khu vực này cũng rất là hợp lý. Tại khu vực này là khu vực rất là đông các tòa nhà, cái mật độ các phương tiện lưu thông cũng rất là đông, nên là thí điểm ở khu vực này tôi nghĩ sẽ là hợp lý. Nhưng mà mình cần phải có tính toán cơ chế phù hợp để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
2: Gia đình và cả đồng nghiệp công ty cũng đang bàn tán về vấn đề này. Thì giờ đa số nhà em từ 2-3 chiếc trở lên. Lộ trình như thế nào chứ hiện giờ là xe máy là rất là lớn.
3: Muốn thực hiện tốt thì đương nhiên nhà nước phải đầu tư cơ sở hạ tầng tốt lên, giống như hệ thống xe buýt nhiều hơn, phương tiện giao thông công cộng tốt. Chứ giờ cấm người ta ăn cho người ta vô mà phương tiện phục vụ thì không có là sao được.
0: Thưa quý vị, theo lộ trình đến năm 2035, hầu hết phương tiện hoạt động trong vùng phát thải thấp phải sử dụng điện hoặc là năng lượng xanh. Trên phạm vi toàn thành phố Hồ Chí Minh, mục tiêu hoàn tất chuyển đổi được đặt ra vào năm 2040. Ngoài khu vực trung tâm, đề án đề xuất triển khai sớm các giải pháp chuyển đổi phương tiện xanh tại côn đảo và khu vực Cần Giờ cũ. Để thực hiện lộ trình, đề án cũng đề xuất các chính sách hỗ trợ theo từng khu vực, ưu tiên địa bàn chuyển đổi sớm hộ nghèo và cận nghèo. Thành phố đồng thời đầu tư hạ tầng phục vụ giao thông xanh. Dạ, đó là một vài những thông tin đáng chú ý chia sẻ trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ thay đổi không khí một chút quý vị nhé. Mời quý vị cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
4: Các bạn đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên bàn VOV Giao thông Quốc gia. Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 14 tháng 9 tới đây. Real Madrid giành chiến thắng thứ hai tại La Liga. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa nay. Các bạn thân mến, đội tuyển Việt Nam vừa khép lại Asian Cup 2026 bằng chức vô địch, nhưng quãng nghỉ dành cho các tuyển thủ sẽ không kéo dài. Sau khi đội tuyển tạm giải tán, các cầu thủ trở về câu lạc bộ nghỉ ngơi và chuẩn bị cho mùa giải mới, dự kiến được khởi tranh vào ngày 4 tháng 9. Theo kế hoạch hiện tại, ngay sau khi vòng 2 V-League kết thúc vào ngày 13 tháng 9, đội tuyển Việt Nam dự kiến tập trung trở lại vào ngày 14 tháng 9. Mục tiêu tiếp theo của huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng với các học trò sẽ là FIFA Asian Cup 2026. Giải đấu này được dự kiến tổ chức ở Indonesia và Hồng Kông với sự góp mặt của 11 đội tuyển Đông Nam Á cùng với 3 đội khách mời, đó là Pakistan, Hồng Kông và Bangladesh. Bangladesh là đội được bổ sung sau khi Ấn Độ rút lui. Theo phương án tổ chức, thì FIFA Asian Cup 2026 được chia thành 2 bảng. Ở bảng 1 tổ chức tại Indonesia, 8 đội sẽ chia thành 2 bảng. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Thái Lan, Philippines và Pakistan, trong khi bảng A gồm chủ nhà Indonesia, Malaysia, Singapore và Bangladesh. Thể thức của giải tạo ra cuộc cạnh tranh quyết liệt khi các đội thi đấu vòng tròn một lượt và chỉ đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào chơi chung kết. Không có vòng bán kết, đồng nghĩa với việc mỗi trận đấu ở vòng bảng đều có ảnh hưởng trực tiếp tới cơ hội cạnh tranh trước vô địch. Với đội tuyển Việt Nam, cuộc đối đầu với đội tuyển Thái Lan vì thế đặc biệt đáng chú ý. Chỉ ít tuần sau khi hai đội gặp nhau ở chung kết Asian Cup 2026, hai nền bóng đá nhiều duyên nợ của khu vực lại tiếp tục chạm trán ở một giải đấu khác. Theo tính toán của Football Ranking, trước trận lượt về, đội tuyển Việt Nam đã được cộng 9,74 điểm, nâng tổng điểm lên 1.236,94. Kết quả hòa Thái Lan 2 đều đã giúp cho đội tuyển Việt Nam dự kiến được cộng thêm khoảng 0,11 điểm. Với số điểm này, đội tuyển Việt Nam tạm vượt qua Luxembourg, đội đang có 1.232,82 điểm để vươn từ hạng 99 thế giới lên hạng 98. Đây mới là thứ hạng dự kiến, chưa phải là bảng xếp hạng chính thức do FIFA công bố. Khoảng cách giữa đội tuyển Việt Nam và Guatemala, đội đang đứng thứ 97 với 1.238,74 điểm, hiện là không quá lớn. Tin thể thao quốc tế, đêm qua Real Madrid đã có chiến thắng 4-1 trước Real Sociedad trên sân nhà ở vòng đấu thứ 2 La Liga. Kylian Mbappe mở tỷ số vào phút thứ 40, nhưng Sociedad nhanh chóng gỡ hòa trước giờ nghỉ giải lao. sang hiệp 2,

0: tiền đạo người Pháp có thêm hai bàn thắng để hoàn tất cú hat-trick của mình ở các phút 60 và phía cuối trận. Vinicius cũng đóng góp một bàn, trong khi Bellingham có hai đường kiến tạo. Chiến thắng này giúp cho Real Madrid giành trọn vẹn 6 điểm sau 2 vòng, tạm dẫn đầu La Liga trước khi Barcelona ra sân thi đấu. Đáng chú ý, đây đã là hat-trick thứ 6 của Mbappe cho Real Madrid trên mọi đấu trường. Con số này gấp đôi thành tích của bất kỳ một cầu thủ La Liga nào khác kể từ mùa giải 2024-2025. Cũng trong khoảng thời gian này, Rafinha và Slot mới lập có 3 lần hat-trick. Thống kê cho thấy khả năng bùng nổ đặc biệt của Mbappe kể từ khi gia nhập Real Madrid. Theo lịch chính thức của UEFA, lễ bốc thăm vòng phân hạng Champions League mùa giải mới được diễn ra vào lúc 23 giờ tối ngày hôm nay theo giờ Việt Nam. Đây là một trong những sự kiện đáng chú ý nhất trước khi Champions League khởi tranh. Vòng phân hạng dự kiến được bắt đầu kể từ ngày 8 tháng 9 với các trận đấu thuộc lượt trận đầu tiên diễn ra trong các ngày 8 và 10 tháng 9. Nước Anh có 5 đại diện gồm có Aston Villa, Arsenal, Manchester City, Manchester United và Liverpool. Tây Ban Nha có Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atletico và Real Betis. Trong khi đó, Đức có Bayern Munich, Borussia, RB Leipzig và Stuttgart. Pháp góp mặt với Paris Saint-Germain, Lens và Lille. Italia có Inter Milan, Napoli, Roma và Como. Các quốc gia còn lại có đại diện tham dự gồm có Áo, Azerbaijan, Bỉ, Cộng hòa Séc, Hy Lạp, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine. Tân binh Savinho đã có màn ra mắt ấn tượng khi giúp cho Tottenham thắng đậm Charlton ở Cúp Liên đoàn Anh. Vào sân từ phút thứ 71, tiền đạo người Brazil chỉ mất đúng 11 phút để ghi bàn đầu tiên cho đội bóng mới, nâng tỷ số lên 4-0. Savinho tiếp tục góp dấu ấn trong bàn thắng sau đó, dù pha lập công được tính cho Ben David. Trước đó, Mickey Moore, Dominic Solanke và Kevin Danso lần lượt ghi bàn cho Tottenham. Charlton chỉ có được một bàn danh dự, khép lại trận đấu với chiến thắng 4-1 cho Tottenham. Màn trình diễn của Savinho mang đến một tín hiệu tích cực cho huấn luyện viên De Zerbi sau thất bại 0-3 trước Brentford ở trận mở màn ngoại hạng Anh. Tại vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh, những lá thăm may rủi đã đưa Liverpool chạm trán Tottenham, trong khi Manchester United sẽ chẳng thể vui nổi bởi đối thủ của họ sẽ là một Brighton đầy khó chịu. Manchester City, nhà đương kim vô địch của Cúp Liên đoàn, được chơi trên sân nhà trước Norwich City, còn Arsenal phải làm khách trên sân Ipswich Town. Một đại diện khác của ngoại hạng Anh là Chelsea sẽ gặp Leeds United trên sân nhà nếu như thầy trò huấn luyện viên Xabi Alonso vượt qua Luton Town ở vòng 2. Cầu thủ Omar Mosmore đã gia nhập Tottenham theo dạng cho mượn từ Manchester City kèm với điều khoản bắt buộc mua đứt trị giá 60 triệu bảng vào mùa hè năm sau. Tiền đạo người Ai Cập trở thành cái tên mới nhất chia tay sân Etihad trong một cuộc cải tổ lực lượng dưới thời huấn luyện viên Enzo Maresca. Chelsea đang đàm phán với Aston Villa về việc chiêu mộ thủ thành Emiliano Martinez để vá nốt vị trí thủ môn cho đội hình của huấn luyện viên Xabi Alonso. Trước đó, Villa đã sở hữu chữ ký của tuyển thủ người Nhật Bản là Jion Suzuki, nên mọi chuyện sẽ rộng mở hơn với Chelsea trong thương vụ Martinez. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là thông tin về làng bánh mì thế giới. Ngay từ những vòng đấu đầu tiên của Mỹ mở rộng, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz sẽ đều phải cảnh giác trước khả năng chạm trán những tay vợt trẻ đang khát khao tạo bất ngờ. Jordan Lee, 16 tuổi, đương kim vô địch trẻ Wimbledon, bước vào vòng đấu chính bằng suất đặc cách. Tay vợt người Mỹ sở hữu tỷ lệ thắng sân cứng lên tới 82% ở các giải đấu trẻ, cùng lối chơi lên lưới đầy táo bạo. Còn Moises Squame, 17 tuổi, cũng là một cái tên đáng chú ý. Tay vợt người Pháp nổi bật với nền tảng thể lực sung mãn và khả năng di chuyển bền bỉ. Nếu như phải đối đầu với Djokovic hoặc Alcaraz trong điều kiện thời tiết nóng bức tại New York, thì Squame hoàn toàn có thể biến trận đấu này thành một màn tra tấn thể lực. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường ạ. Cảm ơn anh Phạm Thành Long đã chia sẻ thông tin là Lê Khả Phiêu đi qua Đinh Đức Thiện thì xe đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta chú ý. Anh Lê Kim thì cập nhật thông tin như sau: ngã tư Trần Văn Dầu cách ngã tư Võ Trần Chí. Trần Văn Dầu cách ngã tư Võ Trần Chí khoảng 500m, thưa quý vị. Có va chạm giữa xe container và xe máy nằm dưới gầm cầu. Vụ tai nạn thì khá là nghiêm trọng. Các bác tài chúng ta có lộ trình sắp sửa đi qua khu vực này thì mình chú ý. Cảm ơn anh Lê Kim rất là nhiều. Cách đây ít phút thì Phan Yến cũng đã cập nhật thông tin này. Thông tin được chia sẻ từ anh Văn Hòe. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo. Một thông tin rất đáng chú ý ở khu vực tỉnh Vĩnh Long. Quý vị thân mến,

0: Sáng nay, tại xã Thạnh Phước, tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức hợp long nhịp chính cầu Ba Lai 8. Đây là một trong những công trình quan trọng trên tuyến đường bộ ven biển đi qua tỉnh Vĩnh Long, góp phần kết nối hạ tầng giao thông ven biển, mở rộng không gian phát triển kinh tế biển, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực thu hút đầu tư vào khu vực ven biển. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Kim Loan. Mời quý vị cùng nghe.
1: Dự án xây dựng cầu Ba Lai 8 bắc qua sông Ba Lai trên tuyến đường bộ ven biển tỉnh Bến Tre cũ, nay là xã Thạnh Phước, tỉnh Vĩnh Long, có tổng mức đầu tư 2.255 tỷ đồng, được khởi công ngày 1 tháng 8 năm 2024. Cầu có tổng chiều dài 527,6 m, rộng 22,5 m, bố trí 4 làn xe cơ giới. Nhịp chính được xây dựng bằng kết cấu dầm hợp bê tông cốt thép giữ ứng lực, đúc hẳn cân bằng đối xứng qua các trụ chính, với sơ đồ nhịp liên tục 60, 90, 60 mét. Tại buổi lễ, các đại biểu thực hiện nghi thức xúc bê tông hợp long nhịp chính thức nối liền kết cấu cầu vượt sông Ba Lai, đánh dấu mốc kỹ thuật quan trọng, đưa công trình bước sang giai đoạn hoàn thiện. Ngay sau hợp long, nhà thầu tiếp tục căng kéo cáp giữ ứng lực, hoàn thiện mặt cầu, khe co giãn, lan can và đẩy nhanh thi công các hạng mục đường dẫn. Khi cầu Ba Lai 8 cùng các hạng mục trên tuyến đường ven biển được hoàn thành, khả năng kết nối giữa các khu vực sẽ được nâng lên, tạo điều kiện khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển, hình thành thêm dư địa phát triển và thu hút các nguồn lực đầu tư. Đây cũng là tiền đề để thúc đẩy công nghiệp, logistics, thương mại, dịch vụ và các hoạt động kinh tế gắn với hành lang ven biển. Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn, giám sát và các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung hoàn thành khối lượng còn lại, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn công trình.
2: Cầu Ba Lai 8 sau 22 tháng khởi động thi công và hôm nay cơ bản chính thức hợp long để chúng ta hoàn thiện cây cầu Ba Lai 8, một trong những hạng mục chính của tuyến đường ven biển kết nối giữa Bến Tre cũ, Tiền Giang đi về hướng Trà Vinh cũ mà hôm nay nằm trọn vẹn trong địa bàn tỉnh Vĩnh Long mới của chúng ta. Ta xem đây là cây cầu dẫn dắt để chúng ta đặt mục tiêu và quyết tâm thực hiện trọn vẹn cái tuyến đường ven biển trong địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2026-30, mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh nhà, là cơ hội để chúng ta thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, nhất là trong bối cảnh cả nước cũng như tỉnh Vĩnh Long hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 số.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Quý vị vừa đến với ghi nhận của phóng viên Kim Loan, ban VOV Giao thông Quốc gia. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, áp thấp nhiệt đới suy yếu trừ bão số 4 đã suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực phía tây nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc và tiếp tục di chuyển theo hướng bắc đông bắc, suy yếu và tan dần. Tính đến sáng nay, bão số 4 và mưa lũ đã làm 3 người chết, 3 người bị thương, hơn 1.700 nhà còn ngập và hơn 32.900 hecta lúa, hoa màu bị ngập ảnh hưởng. Theo dữ liệu từ hệ thống theo dõi chất lượng không khí Air Visual, lúc 8 giờ sáng nay, chỉ số chất lượng không khí AQI tại Hà Nội ở mức 158 thuộc nhóm không lành mạnh. Chất ô nhiễm chính được ghi nhận là bụi mịn PM2.5 với nồng độ là 66 microgram trên mét khối. Ở mức AQI này, chất lượng không khí có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, trong đó nhóm nhạy cảm như trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh hô hấp tim mạch cần đặc biệt lưu ý. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình gửi Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về dự thảo nghị quyết quy định phí tham quan di tích lịch sử và các bảo tàng do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Dự thảo đề xuất miễn phí tham quan bảo tàng di tích lịch sử cho trẻ em, học sinh và sinh viên, người khuyết tật đặc biệt nặng, người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo cũng thuộc diện được miễn phí. Quý vị thân mến, nếu các tập đoàn công nghệ lớn muốn tiếp cận gần 700 triệu người tiêu dùng ASEAN, ASEAN cũng có quyền yêu cầu họ phải chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải. Đây là lời kêu gọi của Tổ chức Giám sát An ninh mạng.

0: Philippines vừa kêu gọi ASEAN đưa ra khuôn khổ thuộc các nền tảng truyền thông xã hội phải chịu trách nhiệm về nội dung độc hại và các vụ lừa đảo. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Y tế đang là cơ quan đầu mối soạn thảo để trình chính phủ dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá, dự kiến trình Quốc hội khóa 16 cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 vào tháng 10 năm 2026, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2027. Theo Bộ Y tế, trong số nhiều nội dung sửa đổi, hai chính sách được đánh giá có ý nghĩa quyết định đối với mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là thanh thiếu niên, bao gồm luật hóa lệnh cấm toàn diện thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới khác, và cấm mọi hình thức trưng bày sản phẩm thuốc lá tại điểm bán. Đây là hai đề xuất được xây dựng trên cơ sở bằng chứng khoa học, thực tiễn thi hành pháp luật tại Việt Nam và kinh nghiệm đã được kiểm chứng của nhiều quốc gia trên thế giới. Hai chính sách này được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng giúp Việt Nam đạt các mục tiêu đề ra tại chiến lược quốc gia về phòng chống tác hại thuốc lá đến năm 2030, giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá ở nam giới từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 36%, ở nữ giới xuống dưới 1%, đồng thời ngăn chặn một thế hệ thanh thiếu niên mới bị lôi kéo vào thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Ở thời điểm cuối khung giờ cao điểm, Phan Yến xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông PC08 đã chia sẻ thông tin. Đường Đỗ Mười đoạn qua Đại học Nông Lâm và đi về trạm 2, xe đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta hết sức chú ý. Và đây là thông tin cuối cùng trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm Cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên, đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chúc cho quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Minh Triều, kỹ thuật camera Ngọc Đô.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
4: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
5: Biển báo ở đây thì tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
4: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
2: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
6: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
2: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
6: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
2: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024 37 91 9191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
6: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
2: 024 37 91 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: 024 37 91 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Quý vị và các bạn đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Trước hết, mời quý vị cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế từ biên tập viên Như Ngọc.
1: Vâng, thưa biên tập viên Mai Lan và thưa quý vị, theo thống kê, Việt Nam hiện có hơn 34.000 doanh nghiệp logistics, đóng góp khoảng 4,5 đến 5% GDP. Trong đó, chi phí logistics vẫn ở mức 16% GDP. Vì vậy, chuyển đổi số được xem là một trong những giải pháp quan trọng để giảm chi phí, đồng thời nâng cao hiệu quả kết nối giữa các khâu trong chuỗi logistics.
0: Còn liên quan đến hoạt động của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, mới đây đang có những đề xuất về mức lương cho chuyên gia tại trung tâm này. Biên tập viên Như Ngọc có thông tin cụ thể hơn không?
1: Vâng, mức lương được đề xuất theo cơ chế thị trường, cùng việc nhân sự tại Trung tâm Tài chính Quốc tế cần có chuyên môn cao, ngoại ngữ, kinh nghiệm quốc tế và am hiểu lĩnh vực tài chính. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh đề xuất áp dụng khung tiền lương theo cơ chế thị trường, mức cao nhất dành cho giám đốc điều hành từ 450 triệu đến 850 triệu đồng mỗi tháng.
0: Với thị trường bất động sản đang có đề xuất về việc tăng tỷ lệ nhà ở cho thuê trong mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội. Đúng như vậy không, biên tập viên Như Ngọc?
1: Vâng ạ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu hoàn thiện dự thảo nghị quyết giao chỉ tiêu phát triển nhà xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030, bảo đảm tăng tỷ lệ nhà cho thuê theo nhu cầu. Theo Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, phải có sự điều chỉnh phù hợp chỉ tiêu về phát triển nhà xã hội, hướng mạnh tới phát triển loại hình nhà ở cho thuê. Với thị trường vàng, giá vàng thế giới sáng nay giảm nhẹ, song vẫn duy trì trên ngưỡng 4.600 đô la Mỹ một ounce. Trong nước, giá vàng miếng quay đầu giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều, hiện bán ra ở mức 150,3 triệu đồng mỗi lượng tại một số thương hiệu vàng lớn.
0: Tiếp theo sẽ là những diễn biến cập nhật từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
1: Vâng, thưa quý vị, ở các nhóm ngành sớm tích cực như ngân hàng, chứng khoán hay bất động sản, sắc đỏ ngày một lan tỏa. Tại nhóm ngân hàng, các trường hợp như BID, CTG, LPB hay HDB, MSB đều giảm. Nhóm chứng khoán, VIX cũng quay đầu giảm. Bên cạnh đó còn có SSI, TCX, HCM. Còn tại nhóm bất động sản, động lực chính là VIC cũng đã quay đầu về mốc tham chiếu. Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu khu công nghiệp cũng có diễn biến không khả quan. Trong khi đó, nhiều nhóm ngành như dầu khí, tiêu dùng, công nghệ thông tin tiếp tục diễn biến không khả quan. Điển hình nhóm dầu khí có PLX, BSR. Kết phiên sáng nay, VN Index tăng nhẹ hơn 1 điểm lên 1.822 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.

0: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
1: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
0: Bộ lưu trữ GG Power à?
1: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
0: Nhưng có an toàn không?
1: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
0: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
2: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
0: Hotline 1900 8656.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Xin chào, đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với chương trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh, được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, tại đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc thật hay. Nó là gu âm nhạc của Duy Thanh. Mà Duy Thanh nghĩ rằng là với một người không thể sống thiếu âm nhạc, thì cái việc mà Duy Thanh lựa chọn bài hát trong chương trình đó, nó cũng là một cái sự chắt lọc rất là kỹ lưỡng. Nên các bạn cứ yên tâm, 30 phút sắp tới sẽ là những ca khúc đỉnh cao. Hôm nay thì Duy Thanh mời quý vị đến với chủ đề From Style to Hit, hành trình của

Những ca khúc bước ra từ các sân khấu truyền hình thực tế và nhanh chóng trở thành những bản hit lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc. Trong những năm gần đây, các chương trình như Anh Trai Say Hi, Em Xin Say Hi, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã trở thành những bệ phóng quan trọng, nơi nhiều tiết mục không chỉ dừng lại ở sân khấu biểu diễn mà còn trở thành những ca khúc được lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc. Từ những bản phối sáng tạo, sự kết hợp bất ngờ giữa các nghệ sĩ cho đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, các sân khấu này đã có phần định hình xu hướng âm nhạc mới của khán giả trẻ, nơi mỗi tiết mục đều có thể trở thành một bản hit thực thụ sau chương trình. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng bước vào hành trình From Stage to Hit để cùng lắng nghe những dấu ấn âm nhạc được sinh ra từ ánh đèn sân khấu truyền hình thực tế.

trong không gian From Stay to Hit, mời quý vị cùng đến với một tiết mục đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả trẻ sau khi xuất hiện trong chương trình Em Xin Say Hi. Đó chính là ca khúc Hè do Phương Mỹ Chi và đồng đội của mình trình bày. Một màn trình diễn mang màu sắc dân gian đương đại, lấy cảm hứng từ nghệ thuật hát bội, tuồng cổ, nhưng được làm mới bằng tư duy sân khấu hiện đại và tinh thần sáng tạo của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Điểm đặc biệt của Hè không chỉ nằm ở phần âm nhạc, mà còn ở cách Phương Mỹ Chi cùng các cộng sự đưa chất liệu văn hóa truyền thống bước lên sân khấu giải trí, tạo nên một không gian vừa gần gũi, vừa giàu tính khám phá. Chính sự kết hợp giữa yếu tố dân gian và tinh thần trình diễn hiện đại đã giúp tiết mục nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ sau khi lên sóng.

Quý vị thính giả đang lắng nghe 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh với chủ đề From Stage to Hit, những bản hit bước ra từ các sân khấu truyền hình thực tế. Có một cái sân khấu khác cũng đã để lại dấu ấn khá là đậm nét trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam hiện đại, đó chính là sân khấu của chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, nơi những màn trình diễn đã trở thành những khoảnh khắc âm nhạc lan tỏa mạnh mẽ đến khán giả. Và trong số đó thì có một cái màn trình diễn mà Thanh rất là thích, ca khúc May Mắn, sự kết hợp giàu cảm xúc giữa Bùi Lan Hương, Hải Vương và Dương Khay, mang màu sắc pop đương đại, pha trộn chất thơ và sự tinh tế trong cách xử lý giai điệu. Tác phẩm đã gợi mở một không gian tình cảm nhẹ nhàng, nơi những rung động đầu tiên được khắc họa bằng sự dịu dàng và đầy cảm xúc, như một lời nhắc về những may mắn khi tìm thấy nhau giữa dòng chảy cuộc sống.

Tiếp theo cũng là một ca khúc đến từ sân khấu Chi Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, màn trình diễn Tết Gọi Cứ Luôn. Các bạn không có nghe nhầm đâu ạ. Cái âm sắc nó rất là miền Tây Nam Bộ, đến từ đội rất là mạnh và giàu cá tính là Tóc Tiên, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến và Misty. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc riêng, tạo nên tổng thể vừa hài hước vừa hiện đại nhưng vẫn đậm tinh thần mùa Tết Việt. Với lối thể hiện dí dỏm giàu năng lượng cùng phần dàn dựng sân khấu mang tính viral, tiết mục này trên sân khấu của Chi Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã mang lại rất nhiều tiếng cười sảng khoái cho khán giả, thể hiện tinh thần sáng tạo rất đặc trưng của các sân khấu truyền hình thực tế, biến âm nhạc thành một trải nghiệm giải trí đa lớp, dễ lan tỏa đến khán giả trẻ. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng thưởng thức Tết Gọi Cứ Luôn, một lát cắt vui tươi nơi âm nhạc và tinh thần lễ hội hòa quyện trong không khí rộn ràng của sân khấu truyền hình thực tế.

Tiếp tục, Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng đến một sân khấu đặc biệt khác, quy tụ dàn nghệ sĩ độc đáo, mang tinh thần kết nối và bùng nổ năng lượng từ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Ca khúc Anh Nhà Ở Đâu Thế, một sáng tác của Lily, được trình bày bởi nhóm Anh Tài Đa Sắc gồm Duy Khánh, Tăng Phúc, Bùi Công Nam, Hia và Chuyên Phạm. Với tinh thần vui tươi, gần gũi, cùng cách dàn dựng giàu tính giải trí, tiết mục này đã mang đến một không khí rất là hài hước, đầy duyên dáng, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa sự hài hước, cảm xúc và cá tính nghệ sĩ. Ngay bây giờ sẽ là Anh Nhà Ở Đâu Thế. Trước đây thì các bạn hay nghe giọng hát dễ thương trong trẻo Baby Voice của Amy. Còn bây giờ thì qua cái phiên bản của các bạn nam thì sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng thưởng thức xem sao nhé.

0: nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. I want a black and white one and a pink
1: old purple. I want a black and white one and a pink old purple. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục mang đậm tinh thần hiện đại, trẻ trung và giàu năng lượng trình diễn trong chương trình Anh Trai Say Hi, Catch Me If You Can't, với sự kết hợp của Nigaf, Quang Hùng, Master D, Nisky và Công Dương, mang màu sắc pop rap hiện đại với nhịp điệu bắt tay, giàu tính giải trí và dễ tạo hiệu ứng lan tỏa trên sân khấu. Ca khúc
2: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Gần 125.000 học sinh cao trên 1m75, nhưng nhiều bộ bàn ghế dùng từ 20 năm nay. Và đó mới chỉ là báo cáo của hơn một nửa số tỉnh thành. Cao hơn cả bố mẹ, thầy cô, không ít học sinh đang phải cúi, phải khom, phải nghiêng vẹo tới 7 đến 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày ở trường để cho vừa bàn ghế. Các địa phương sẽ rà soát để sắp xếp lại bàn ghế học sinh theo yêu cầu của ngành giáo dục. Song, nếu chỉ sắp xếp lại bàn ghế, liệu đã giải quyết được độ vênh giữa cơ sở vật chất so với nhu cầu? Ngoài bàn ghế, còn những khoảng chênh nào cần hiệu chỉnh để trẻ em có điều kiện học tập phát triển tốt hơn? Đón nghe diễn đàn với chủ đề Khi trẻ em 1m7 không chỉ là chuyện bàn ghế cần thay, trực tiếp lúc 12:30 thứ Năm ngày 27 tháng 8 trên các kênh phát thanh và nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình có sự tham gia của bà Nguyễn Hoàng Yến, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, và nhà báo Ngọc Tước, phó tổng biên tập tạp chí Việt Mỹ, người từng nhiều năm theo dõi lĩnh vực giáo dục gia đình và xã hội. Khi trẻ 1m7 không chỉ là chuyện bàn ghế cần thay. Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.

Xin kính chào các thính giả đang nghe VOV Giao thông Quốc gia. Đây là chương trình diễn đàn và tôi là biên tập viên Kiều Tuyết. Các bạn thân mến, ai đó đã nói rằng cả xã hội vận hành qua những đứa trẻ. Vào thời điểm năm học mới sắp bắt đầu, giữa rất nhiều những câu chuyện mà chúng ta quan tâm như là những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp sắp khánh thành cho trẻ em vùng cao, những bộ sách giáo khoa đang được in thêm để kịp ngày khai giảng, những mã QR truy xuất nguồn gốc bữa ăn trường học,

0: nhau tìm ra cách để giờ này năm sau nó không cần phải nhắc tới nữa hoặc nhắc đến với những tin vui. Vâng, các bạn vừa nghe trong quảng bá chương trình vừa rồi, đó là chuyện những em học sinh lớp 7 và bộ bàn ghế 20 năm chưa kịp lớn. Tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay, Kiều Tuyết xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn chị Lê Hoàng Yến, Phó Ban Giám sát, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, chuyên gia về trẻ em.
1: Xin chào MC, xin chào đồng nghiệp.
0: Dạ. Xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Đào Ngọc Tước, Phó Tổng biên tập tạp chí Việt Á, một người có rất là nhiều năm đã gắn bó đồng hành với công tác vâng, trong lĩnh vực về giáo dục, gia đình và xã hội. Xin được cảm ơn anh chị đã tham gia chương trình ngày hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia. Câu chuyện của chúng ta khi trẻ em mét 7 không chỉ là chuyện bàn ghế cần thay. Kiều Tuyết muốn có một cái không khí chia sẻ cởi mở nhất cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay để rất nhiều phụ huynh đang nghe chương trình cũng sẽ sẵn sàng lên tiếng và kết nối cùng chúng ta. Các anh chị muốn và dự định sẽ chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay với cái vai trò nào nhiều hơn ạ? Xin mời chị Hoàng Yến.
1: Vâng, tôi nghĩ là như Kiều Tuyết vừa nói là vấn đề này tưởng là nhỏ nhưng cũng sẽ không là nhỏ. Và tôi cũng quan tâm với cái vấn đề là không là nhỏ. Dạ. Bởi vì là chúng ta thì ai cũng là những phụ huynh, thậm chí cũng bậc làm mẹ, làm bà. Và cũng nhìn thấy nhiều vấn đề của học sinh, những con em nhà mình ở nhà trường. Thế thì cái vấn đề này thì cũng đã đề cập đến từ lâu rồi, nhưng mà tuy nhiên nó cũng bị lãng quên rồi. Thì trong cái không khí mà trước thềm năm học mới, thì tôi nghĩ là học sinh hiện nay đang là trung tâm phát triển và trung tâm tương lai của đất nước, cho nên đang được rất là nhiều các cấp các ngành cũng như là đến nay thì phụ huynh cũng rất quan tâm nhiều con. Thế nên tôi cũng muốn là ở cái vị trí gọi là nhìn nhận cái vấn đề một cách khách quan về vấn đề thực trạng là trẻ em ngồi với cái tư thế với cái bàn ghế mà không phù hợp như vậy thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe cũng như sự phát triển sau này của các bạn hay không?
2: Yeah. Vâng, thưa quý vị thính giả, riêng với nhà báo Ngọc Tước thì tôi hôm nay rất muốn là làm một cái là một phụ huynh, vì tôi cũng vừa mới có con tốt nghiệp mà trung học phổ thông. Cũng thật một sự tình cờ thì tôi lại có một cái nghiên cứu nhỏ cả ở châu Âu và ở Mỹ. Tạp chí Việt Mỹ thì chúng tôi cũng mới có một chuyến khảo sát và công tác ở bên kia để phối hợp tác. Thế thì lại câu chuyện rất hay, đó chính là liên quan đến cái cơ sở vật chất trường học. Nó có phù hợp với hiện tại hay không, và cần Việt Nam cần tiếp thu và học hỏi cái gì đối với cả cái cơ sở vật chất của trường học của Mỹ, từ chuyện bàn ghế, tủ đồ, nơi ăn, nơi nghỉ, xe bus và nhiều thứ khác nữa. Thế thì tôi xin phép là sẽ kể câu chuyện của mình ở trên vai trò vừa là phụ huynh, vừa cũng có một chút là chuyên gia, có sự may mắn đã được tiếp xúc với vấn đề này trong thời gian gần đây.
0: Vâng, và rất nhiều phụ huynh cũng đang lắng nghe chương trình của chúng ta trên sóng FM 91MHz tại Hà Nội, tại Thành phố Hồ Chí Minh, tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, các đô thị duyên hải trên khắp mọi miền đất nước. Các bạn quan tâm đến câu chuyện này, đừng quên chia sẻ ý kiến qua số điện thoại 02437919191 hoặc thông qua fanpage VOV Giao thông. Thưa các bạn đang nghe đài, thưa các anh chị, trước khi câu chuyện bộ bàn ghế 20 năm và những em học sinh mất 7 trở thành câu chuyện của ngành giáo dục, thì nó đã là chuyện của các gia đình, của các thầy, các cô. Và đây là cảm xúc, là suy nghĩ của họ.
3: Chị Nguyễn Thu Trang ở Linh Đàm, Hà Nội có con trai hiện học lớp 8 nhưng cao lớn hơn khá nhiều so với các bạn cùng tuổi. Trong khi đó, bàn ghế trong lớp lại được thiết kế theo một kích thước chung, nên con chị phải ngồi học trong thời gian dài với tư thế không thực sự thoải mái, khiến việc viết bài học tập trở nên khó khăn. Là phụ huynh, chị Trang rất lo lắng về tình trạng này.
4: Cái bàn này nó thấp quá nên là khi viết thì bạn ấy thường phải ngồi cong lưng. Cái này thì mình cũng khá là lo lắng và cũng có ý kiến với cô giáo. Tuy nhiên thì cái bàn ghế ở lớp ấy thì hiện nay là gần như nó là cùng một cỡ với tất cả các bạn. Mà với các bạn phát triển nó khá là chênh lệch khi mà ngồi vào cùng một cái mức bàn học như thế mà lại không nâng hạ được cái bàn học ấy.
3: Không chỉ chị Trang, nhiều phụ huynh cũng bày tỏ lo lắng khi những bộ bàn ghế trong lớp học nhiều năm qua gần như không được thay đổi, trong khi vóc dáng học sinh ngày càng có sự khác biệt rõ rệt. Những chia sẻ của phụ huynh cho thấy đây không chỉ là câu chuyện về sự thoải mái khi ngồi học, mà còn liên quan trực tiếp đến tư thế, sức khỏe và khả năng tập trung của học sinh trong suốt quá trình học tập.
5: Bàn ghế của các con thiết kế là cố định, không dịch chuyển được, cho nên

0: là nhiều con mà cao quá lớn nhanh là có khi là thì nó sẽ bị gù, với những bạn mà nó hơi mập một chút ấy thì ra vào hơi khó khăn mà ngồi nó cũng hơi chật chội bức.
1: Vào trường từ năm lớp 6 và sẽ ra trường vào năm lớp 9. Đấy là cái khoảng thời gian mà các bạn ấy phát triển về thể chất rất là mạnh mẽ. Nếu mà để nguyên một kích cỡ thì ngồi nó cũng sẽ rất là chật vật, khó chịu và nó ảnh hưởng đến vận động của các con.
2: Thầy giáo Vi Văn Thức công tác tại trường Trung học phổ thông Sông Thao, tỉnh Phú Thọ cho rằng bàn ghế học sinh không nên chỉ được nhìn nhận là một trang thiết bị để có chỗ ngồi học, mà cần được xem là một phần trực tiếp của môi trường học tập và tác động trực tiếp đến sức khỏe của học sinh.
3: Vì những em nào mà cao ngồi khi mà viết thì nó bị gù lưng, khi mà ngồi học không thoải mái thì sẽ ảnh hưởng đến cái việc viết bài, hoặc là nó chật chội thì nó ảnh hưởng đến cái không gian của các em khi mà ngồi học trong lớp.
2: Theo số liệu mới nhất từ Bộ Y tế, Việt Nam có khoảng 5 triệu trẻ em mắc tật khúc xạ, tương đương 30-40% trẻ trong độ tuổi đến trường. Trong nhóm này, cận thị chiếm phần lớn. Trong khi đó, tỷ lệ cong veo cột sống ở lứa tuổi học đường chiếm khoảng 15-30%. Đáng chú ý, Bộ Y tế xác định việc ngồi học với bàn ghế không phù hợp chiều cao học sinh, tư thế ngồi sai, mang cặp nặng một bên và điều kiện chiếu sáng không phù hợp là những yếu tố liên quan đến cong vẹo cột sống học đường.
4: Nghe phóng sự vừa rồi thì có thể các bạn đã thấy hình ảnh của con em mình trong câu chuyện mà các bố các mẹ chia sẻ. Cũng xin được chia sẻ với hai vị khách mời và các bạn nghe đài. Kiều Tuyết có con trai học lớp 7 và cháu gần như thấp bé nhất lớp. Thế nhưng mà nói rằng khi ngồi học thì vẫn phải duỗi thẳng chân ra. Bởi vì nếu như dựng gối lên là chạm vào cái gầm bàn. Đấy, rất là vướng. Và không phải mét 7 đâu mà bạn cháu cùng lớp đã có bạn gần mét 8 rồi. Và bàn ghế thì vẫn đang là cái cỡ như của tiểu học thôi. Còn em lớp 4 thì nói rằng bạn của con khi ngủ bán trú nằm trên cái bàn gấp ấy là phải thò chân lơ lửng ra ngoài vì bàn ngắn quá. Vâng, chúng ta không bất ngờ khi mà thông tin được nêu nhưng vẫn thấy chạnh lòng về câu chuyện. Đối với chị Hoàng Yến và nhà báo Ngọc Tước, các anh chị với tư cách người làm cha làm mẹ, những người rất là tâm huyết với giáo dục và trẻ em suốt nhiều năm qua, thì cái câu chuyện này nó chạm đến cảm xúc của anh chị như thế nào ạ?
5: Vâng, tôi nghĩ là thực sự là con cháu nhà mình thì cũng không đến cái nỗi là quá cao quá khổ, nhưng mà tuy nhiên là kể cả với cái chiều cao tầm thước của nó cũng cũng hồi không phải phù hợp. Và khi mà tôi còn được xem những cái clip mà những cái tác hại của cái việc ngồi tư thế sai dẫn đến rất là nhiều trẻ em bị vẹo xương sống này, rồi lệch vai này, thế rồi thậm chí là những cái nghề học như thế thì sẽ làm cho trẻ mất tập trung. Khi mà ngồi không thoải mái thì tất nhiên là sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung, mà sự tập trung đấy thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học tập. Vậy cho nên là thực sự cũng rất là xót xa mà nếu mà con em mình mà bị rơi vào cái hoàn cảnh như vậy. Mà tuy nhiên là tôi cũng thấy là cũng cũng đôi lúc cũng vì là cái tâm lý của phụ huynh thì cũng nghĩ rằng là cũng thông cảm cho nhà trường, do những cái điều kiện nó cũng hơi hơi khó khăn cho nên là các thầy cô chắc cũng không muốn các con phải như vậy. Nhưng mà đứng về tổng thể mà nhìn về tương lai thì tôi nghĩ đấy là một vấn đề cần phải báo động, để chúng ta làm sao có một cái thế hệ học sinh cũng như là công dân của chúng ta là nó phải vừa có cả trí, có lực, vừa đồng thời có một cái tầm vóc nó cũng phải sánh vai cùng với các nước, ít nhất là trong khu vực.
6: Tôi thì tôi có sự chia sẻ với chị Kiều Tuyết cũng như là các cái bậc phụ huynh, các thầy cô vừa nãy ở trong cái phóng sự đấy. Tôi kể câu chuyện của tôi, chính tôi đây, đó là trong cái kỳ họp học sinh cuối phụ huynh cuối năm vừa rồi. Thì khi tôi tới thì tôi hỏi đường vào cái lớp để họp cho con gái. Thế có một bạn này đứng ở phía sau, cháu chào bác. Thì tôi quay lại tôi phải nhìn ngược lên tôi mới nhìn thấy bạn ấy. Và bạn ấy hướng dẫn cho tôi vào trong lớp. Tất nhiên là câu chuyện này thì không phải bây giờ nó mới tôi mới gặp đâu. Thế nhưng mà tôi thực sự chú ý ở trong cái kỳ họp phụ huynh vừa rồi, bởi cái cậu bé đã chào mình ở ngoài sân như vậy. Cậu ấy là học trò của nhà trường. Vào tới nơi thì các ghế mà các bậc phụ huynh thì được mời ngồi trên cái ghế của các con mình học hàng ngày. Nhưng quả thực đúng là ngồi chật quá, không vừa được. Dù rằng bây giờ thì cũng có nhiều cái linh hoạt hơn, ví dụ ghế cũng không cố định đâu, cũng có sự di chuyển thay đổi đó. Thế nhưng thực sự là thương các con. Nhưng mà theo tôi là như thế này, chúng ta thương các con có nghĩa là sao? Chúng ta đã nhìn ra được một cái hiện trạng, cái thực tế rồi. Và đã nhìn ra được cái hiện trạng thực tế thì chúng ta sẽ phải tìm ra giải pháp. Vấn đề bây giờ là giải pháp, không phải là câu chuyện học hiện trạng nó như thế nào nữa, mà hiện trạng rõ lắm rồi. Không chỉ như ban nãy tôi đã tư chuyện với quý vị, thì không chỉ là cái bàn ghế đâu, sau đây còn phải tính đến từ

0: cái tủ để đồ, cái giường ngủ trưa, cái kích thước xe bus đấy, rồi các cái dụng cụ học tập, dụng cụ để ăn uống, uống nước chẳng hạn thế. Thế thì tôi nghĩ rằng ở chỗ tôi, với cá nhân tôi thì bây giờ tôi rất chia sẻ với nhà trường, với các con và mong muốn sẽ có được cái giải pháp tốt.
1: Vâng, như nhà báo Ngọc Tước chia sẻ là chúng ta đã nhìn thấy nó rồi, nhìn thấy câu chuyện này rồi. Và lần này không phải là trong những cái thảo luận ở nhóm nhỏ giữa các phụ huynh với nhau, mà câu chuyện đã được Bộ Giáo dục Đào tạo nêu ra và chỉ đạo rà soát để tới đây là sắp xếp lại. Như vậy thì chúng ta đã nhìn thấy một cái tin vui, và khởi động bước đầu tiên của nó là rà soát để xem tình hình thực tế như thế nào. Chị Hoàng Yến, chị có coi rằng đây là một tín hiệu vui?
2: Chắc chắn là vui rồi.
1: Dạ.
2: Dù bất kỳ gì thì cũng là vui. Bởi vì làm sao? Tôi biết là cái quy định về bàn ghế, kích thước của bàn ghế thì đã cũng có từ những năm 2011.
1: Dạ.
2: Thế mà cho đến bây giờ thì cũng không hiểu là do cái sự rà soát hay là cũng đã có cái sự tính toán trước của Bộ Giáo dục hay là sức mạnh của các cái ý kiến của các phụ huynh hoặc những cái nghiên cứu khảo sát, thì thấy rằng là Bộ Giáo dục vừa mới ban hành một cái công văn rất là mới đây thôi.
1: Dạ.
2: Cách đây có mấy ngày thôi, thì là ngày 17 tháng 7 năm 2026 vừa mới ban hành thôi, thì tôi cho là một cái tín hiệu rất là tích cực từ phía cái cơ quan chủ quản về vấn đề quản lý nhà trường, cũng như là trong đấy có vấn đề thiết bị trường học như này. Vâng, chúng tôi rất là vui, và tôi hy vọng là cái tin vui này nó sẽ liên tục xảy ra, và nó sẽ làm thế nào để nó dần dần giảm thiểu tối đa cái tình trạng mà bàn ghế không vừa với lại các em, cũng như là các vấn đề khác như nhà báo Ngọc Tước cũng đã nêu.
1: Vâng, đặt cái câu chuyện trong cái bối cảnh như bây giờ, khi chúng ta có những cái chính sách, những cái sự quan tâm đặc biệt dành cho ngành giáo dục, và cả những cái chuyển động của bộ máy chính quyền địa phương hai cấp nữa để sâu sát hơn, gần hơn với mọi lĩnh vực, thì nhà báo Ngọc Tước thân mến, anh thấy nó có những cơ hội tích cực như thế nào để vấn đề sẽ nhanh chóng được giải quyết?
0: Vâng, ở đây tôi tin rằng sẽ có một cơ hội, bởi vì thế này, trong quá trình mà như tôi thưa chuyện văn nãy, thì tôi nghiên cứu về cái vấn đề trang thiết bị trường học ấy.
1: Yeah.
0: Mà cái kinh nghiệm của Hoa Kỳ cũng như là vừa áp dụng ở Việt Nam, thì tôi đã được tiếp xúc với vụ trang thiết bị trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ý tưởng và nhận thức được cái tình hình hiện trạng ấy, thì Bộ đã thấy từ lâu rồi.
1: Yeah.
0: Chẳng qua là cũng còn đang có nhiều cái vướng mắc mà chưa làm được, và bây giờ các anh mới đặt vấn đề để đưa ra. Tôi cũng chia sẻ thêm một chi tiết rất thú vị như thế này. Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn ấy là ông học ở Đức.
1: Yeah.
0: Chắc chắn ông đã có một cái nhìn về cái này nhiều, khá là toàn diện đấy. Thế nhưng mà có lẽ đây là thời điểm tốt để mà Bộ cũng như là lãnh đạo Bộ và các cục vụ liên quan đưa ra cái vấn đề về cơ sở vật chất trường học.
1: Yeah.
0: Phải cải tổ đi, phải cải tiến đi để cho nó phù hợp, để đảm bảo cho các con mình có sức khỏe. Có khỏe thì mới làm việc được chứ, mới yeah. học tập được chứ. Thế cho nên là thời điểm này tôi cho là một thời điểm mà Bộ đã quyết định rất đúng, rất phù hợp. Đầu tư quyết liệt này, thái độ cũng quyết liệt này, làm việc thực tâm với mình này, thì cho nên chắc chắn mọi việc sẽ tốt. Và theo tôi thì cũng chẳng còn lúc nào nữa đâu, mà cũng không thể lần nữa mãi được. Bây giờ phải là lúc làm rồi, vào cuộc đi, và vào cuộc chắc chắn là sẽ quyết liệt.
1: Vâng.
2: Hy vọng như vậy.
1: Cái sự quyết liệt và cái mong muốn của chúng ta cải thiện đã rất là rõ. Thế nhưng đối với những cái câu chuyện về đầu tư cơ sở vật chất thì nó vẫn phải tuân theo những cái trình tự thủ tục của nó. Chị Hoàng Yến, chị có nghĩ rằng chúng ta có cơ hội để mà thay đổi ngay trong năm học này không ạ?
2: Tôi nghĩ là nếu mà để thay đổi ngay trong năm học này trên diện rộng, tức là toàn quốc chẳng hạn, thì hầu như là không thể. Không thể. Nhưng mà tuy nhiên thì khi nhà báo Ngọc Tước đã nói rồi, khi mà tất cả các cơ quan, những người có thẩm quyền, có trách nhiệm các cấp, rồi là cái vấn đề mà vừa rồi đã có sự sáp nhập, cho nên là phân cấp cái hai cấp để quản lý giáo dục, và tùy theo địa phương, từng địa phương một, khi mà anh có được sử dụng trọn vẹn cái 20% để cấp cho về vấn đề giáo dục của địa phương, thì 20% ngân sách, vậy thì cái sử dụng đấy có tới được hoàn toàn 100% cái đó hay không. Và cái thứ hai là còn tùy thuộc vào điều kiện của từng địa phương. Thế cho nên là theo tôi thì ngay trong cái đầu năm học mới thì chắc chắn là không. Nhưng mà tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là nếu như mà tùy từng điều kiện từ địa phương này, tùy từng nhà trường này, thế rồi là tùy

0: thì cả cái ngân sách của cái địa phương đó, và hai là vấn đề quyết liệt của những cái nhà lãnh đạo có thẩm quyền, mà tất cả một hệ thống đều vào cuộc, thì tôi tin là cái khả năng đấy thì sẽ xảy ra, sẽ được sớm hoàn thiện. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu như mà ở một số những cái trường hoặc là những cái địa phương nào đó mà có thể có cái nguồn vận động nào đó, nguồn vận động ngoài cái ngân sách nhà nước ra, hoặc là chỗ nào mà có nhiều những cái em học sinh ấy mà có những cái kích thước nó quá mập hoặc quá cao hoặc như nào đấy, có nghĩa là những trẻ em, những học sinh có những cái điều kiện đặc biệt như vậy, thì các trường, các lớp nếu quan tâm và cùng với cái sự chia sẻ của phụ huynh hoặc là nhờ các cái nhà hảo tâm, thì tôi nghĩ là sẽ cố gắng giải quyết cái số cá biệt đấy trước. Thế còn để mà tổng thể thì tôi nghĩ là cũng lại phải theo quy trình, đúng không ạ?
1: Quy trình cũng là một phần thôi, nhưng mà thực ra thì tôi nghĩ thế này. Ví dụ một cái kinh nghiệm của Hoa Kỳ nhé, thì họ phân đoạn ra các giai đoạn khác nhau để họ tiến hành để sửa chữa hoặc là nâng cấp hoặc thay đổi cái trang thiết bị trường học. Họ dựa vào các cái nghiên cứu khoa học, đầu tiên là của ngành y tế, về thể chất, thể trạng của người Mỹ, của trẻ em Mỹ. Sau đó thì tùy từng thời điểm mà họ sẽ đưa ra những các cái giải pháp về thiết bị trường học cho nó phù hợp. Đây tôi lấy ví dụ như thế này. Quãng thế kỷ đầu thế kỷ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 chẳng hạn, thì ở Hoa Kỳ người ta vẫn sử dụng các cái ghế là các ghế băng mà chị em mình đi học là thấy đấy. Thế rồi nó gắn cứng vào với bàn, thế nó không di chuyển được. Nhưng người Mỹ ở thời điểm đó thì cũng nhỏ bé thôi, nhỏ bé với người Mỹ. Thế nhưng mà sau Thế chiến thứ hai chẳng hạn, thì rõ người ta có một cái nghiên cứu khoa học về chiều cao cân nặng của trẻ em Mỹ, thanh thiếu niên Mỹ, rõ ràng nó khác độ khác biệt đi, thì người ta bắt đầu thay đổi bằng cách là cái bàn ghế nó không gắn cứng nữa mà nó phải dịch chuyển được. Đấy. Thế kế đó thì sau Thế chiến hai thì với sự phát triển của kinh tế cũng như là cái khoa học dinh dưỡng, béo phì ở Mỹ quá lớn, rất nhiều, tức là người ta ảnh hưởng đến, nguy hiểm đến xã hội cơ. Người ta đánh giá như vậy, thì bây giờ sẽ trở thành người ta trường học thay đổi thành các cái bàn ghế là nó không gắn cứng nữa, nó di động, thậm chí nó cá biệt đến một số nhóm đối tượng học sinh. Đấy. Thế xe bus cũng vậy, xe bus thì họ từ hai ghế, mỗi một ghế một người, thì bây giờ các bạn ấy ở Mỹ người ta cải tạo đi là cái school bus ấy nó rộng hơn nhiều. Đấy, ví dụ thế, có cái ba ghế chỉnh thành hai đó. Thế rồi cái tủ locker, tủ để đồ cũng thế, từ cái tủ nhỏ thì người ta có thể phân bố nó lớn hơn rất là nhiều. Đấy, thì vậy là phải có giai đoạn chứ không thể làm ngay trong cùng một lúc. Nhưng chúng ta có một cái thuận lợi như thế này, bên cạnh câu chuyện là ngân sách, kinh phí ở đâu, thì tôi cho là mình đang có một thuận lợi là ta đã học được cái kinh nghiệm của các nước. Châu Âu gần như nó cũng tương tự như vậy thôi ạ. Thế thì ta có được kinh nghiệm đó, ta làm luôn một bước đột phá, không phải vội, không phải trong năm nay, có thể là sang năm, hoặc thậm chí là trong nhiều năm tiếp theo mới cải tiến xong được cái việc này. Nhưng mà chúng ta làm một lần thôi thì được luôn. Thế là lần sau chúng ta không phải qua các bước như là như Hoa Kỳ hay là châu Âu nữa. Thì theo tôi như vậy là không chỉ áp lực là năm sau phải có hay không, mà chúng ta cứ làm từng bước thận trọng, có tiếp thu, có các cái quy trình nghiên cứu khoa học làm sao đấy để có được cái cơ sở khoa học, cơ sở khoa học, cái dữ liệu ấy, về nhân chủng học, các thứ thật tốt vào, để rồi chúng ta có được một cái bộ quy chuẩn về trường học, để cho chị em, anh chị em chúng mình không phải bàn đến chuyện con mình đến trường ngồi cái ghế mà lại thò cái người ra ngoài hay cái lưng nó nhô lên cả bên trên thế này. Thương quá.
2: Vâng, qua trao đổi vừa rồi của các anh chị thì Kiều Tuyết thấy rằng là chúng ta có rất là nhiều những cái lợi thế, cả về cái điều kiện, bối cảnh, sự quan tâm mà trong nước của chúng ta, cũng như là kinh nghiệm của người đi sau khi các nước họ cũng đã trải qua những câu chuyện tương tự như vậy. Thế và chúng ta cũng sẽ có những cái sự thận trọng đánh giá để có thể làm một lần mà hiệu quả dài lâu, tránh cái việc phải đầu tư và chỉnh sửa nhiều lần. Thế rồi như chị Hoàng Yến nói là chúng ta cũng sẽ cần phải có những cái sự ưu tiên, nơi nào có điều kiện thuận lợi hơn thì chúng ta có thể làm trước, chẳng hạn có ưu tiên cho những cái nhóm mà cái tình hình nó đã ở mức cấp thiết rồi. Và đó là những gợi ý rất là quan trọng trong cái quá trình triển khai để chúng ta thực hiện được cái yêu cầu đưa bàn ghế tương thích với cái kích thước của con em chúng ta ở trường. Quý vị thân mến, cái con số mà ngành giáo dục đào tạo nêu ra liên quan đến bàn ghế thì chúng ta cũng đã được nắm bắt sơ bộ. Và cái câu chuyện đằng sau đó nó có vẻ không chỉ dừng lại ở bộ bàn ghế. Nhà báo Ngọc Tước cũng đã bước đầu gợi mở nhiều cái thứ khác nữa, cái tủ để đồ, cái hộp bàn ghế của các em như thế nào và nhiều những cái thứ liên quan mà trẻ em cần đến.

0: Vậy thì các vị phụ huynh còn nghĩ đến những cái điều gì khác từ câu chuyện bộ bàn ghế của con ở trường? Chúng ta hãy cùng lắng nghe xem tâm tư của phụ huynh ra sao.
1: Không chỉ là câu chuyện bàn ghế, nhiều phụ huynh bày tỏ ý kiến rằng một lớp học phù hợp còn cần phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất vì đây là những yếu tố tác động trực tiếp đến sức khỏe, khả năng tập trung và hiệu quả học tập của học sinh.
2: Các cái phòng học cũng cần phải đảm bảo đủ ánh sáng, cũng muốn là phải có những cái quy chuẩn của nhà nước đưa ra về ánh sáng như thế nào để nhằm đảm bảo cho các con và các cái trường là sẽ chấp hành theo những cái quy chuẩn như vậy.
3: Cần có cái sự nghiên cứu về vị trí đặt máy chiếu, đặt tivi hay là về cái điều chỉnh ánh sáng trong phòng học như thế nào để cho các con có thể theo dõi bài học một cách thuận lợi nhất.
4: Sợ nhất là đi vệ sinh, nhà vệ sinh mà nó không sạch, không khang trang. Các con sợ đi vệ sinh là nhịn, nó không dám đi vệ sinh, rồi là nó cũng ảnh hưởng đến dịch bệnh với cả sức khỏe của các con nữa.
1: Từ góc nhìn của giáo viên, chị Bùi Thị Thu, một giáo viên ở phường Nghĩa Đô, Hà Nội chia sẻ, một lớp học hiện đại không chỉ đáp ứng đầy đủ yêu cầu về bàn ghế mà còn phải được trang bị các thiết bị cần thiết để phục vụ hiệu quả cho việc dạy và học. Bên cạnh đó, nhà trường cũng cần quan tâm đúng mức đến sức khỏe tinh thần của học sinh.
5: Mỗi trường học cũng cần có một cái phòng tâm lý học đường để có thể giúp các em học sinh mà gặp vấn đề khó khăn về tâm lý, cần phải giải tỏa áp lực. Thì chuyên viên tâm lý sẽ có những cái cách gợi ý tốt nhất để cho các con có thể dễ dàng vượt qua được cái giai đoạn khủng hoảng đó. Chứ không phải là để giáo viên chủ nhiệm lại kiêm luôn cái vai trò của một nhà tâm lý.
1: Trong bối cảnh giáo dục ngày càng đổi mới, cơ sở vật chất lớp học đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quá trình dạy và học. Thầy giáo Vi Văn Thức, công tác tại trường Trung học phổ thông Sông Thao cho rằng, việc đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất là yếu tố cần thiết để nâng cao chất lượng giáo dục.
6: Chúng ta phải đảm bảo quan tâm đến các cái trang thiết bị phục vụ việc học như là TV, máy chiếu có kết nối Internet để các em có thể trong giờ học có thể thực hành hoặc là có thể trao đổi liên quan trực tiếp đến bài học. Còn thiết bị chiếu sáng phải đảm bảo đủ cho em không bị quá tối, hay là những mùa đông thì chúng ta cần phải trang bị đảm bảo cái không gian vừa đủ ấm nhưng cũng phải là thoáng và sáng cho em học.
0: Vâng, câu chuyện từ bộ bàn ghế, chúng ta thấy rằng đằng sau nó còn nhiều những thứ khác mà phụ huynh bước đầu cũng đã phát hiện ra. Các thầy cô giáo đâu đó cũng đã nhìn thấy những cái sự vênh cần được điều chỉnh cho tương thích với yêu cầu, với cái nhu cầu học tập và phát triển của trẻ em. Qua những cái phân tích, những cái quan sát thực tế thì thưa chị Hoàng Yến, chị thấy rằng chúng ta sẽ cần phải rà soát như thế nào để mà phát hiện ra tất cả những yếu tố đó?
7: Vâng, vấn đề rà soát về cái tình trạng của học sinh ở trong trường học liên quan đến vấn đề bàn ghế thì tôi nghĩ trước hết là đấy là vấn đề kiểm tra sức khỏe cho các học sinh, mà tôi thấy bây giờ là các trường cũng rất là tích cực và có những cái đợt khám sức khỏe định kỳ. Thì cái vấn đề này thì Bộ Y tế chắc là cũng sẽ có những cái hướng dẫn để làm sao mà khi mà kiểm tra sức khỏe cho con thì sẽ kiểm tra tổng thể, ngoài cái việc khám tim phổi hay là như thế nào những cái bệnh đặc biệt thì chiều cao cân nặng, và sẽ có một cái sự tổng hợp báo cáo lại của từng trường, sau đó thì gửi lên trên cấp trên để người ta có một cái tổng hợp chung để có thể sau này sẽ thấy rằng là như là cách đây 10 năm chẳng hạn thì cái chiều cao của các học sinh ấy, thì nó sẽ nhỏ hơn là 3 cm theo tôi thấy thống kê của Bộ Y tế ấy. Có nghĩa là do cái sự phát triển của cả nước nói chung về tất cả các mặt, trong đó vấn đề quan tâm vấn đề dinh dưỡng cho học sinh này, vấn đề dinh dưỡng học đường này, rồi là gia đình quan tâm, cho nên là trẻ con được quan tâm nhiều hơn, được uống sữa học đường, được chăm lo về mặt sức khỏe đầy đủ hơn và được chăm sóc y tế tốt hơn, cho nên là cái thể trạng của trẻ em của nước ta nó rất là tiến bộ, nó tăng lên được 3 cm thì đấy là điều rất là đáng mừng cho cái tình hình chung của người Việt Nam. Thế nhưng mà kèm theo đấy thì cũng còn nhiều cái mà chưa được đồng bộ. Vậy cho nên là cái vấn đề bàn ghế này cũng là một trong những cái bất cập. Nó lại là cái cản trở cho cái sự phát triển của trẻ. Nếu như trẻ ngồi mà không được phù hợp với lại cái kích thước cũng như là thể trạng của học sinh. Vậy cho nên là tôi nghĩ là phải, thứ nhất là phải có cái sự rà soát về mặt y tế. Thế sau đó thì có cái sự quan tâm rất là đặc biệt của cha mẹ. Trước hết là cha mẹ cũng thường xuyên cho con đi kiểm tra khám sức khỏe định kỳ

0: xem có những phát triển gì và thấy con mình có những đặc điểm này đặc biệt. Nhất là vấn đề tập trung, mình đang tập trung vấn đề bàn ghế chẳng hạn. Thì xem cái kích thước khổ của con nhà mình có vấn đề gì cần phải lưu ý với nhà trường, là cần phải hỗ trợ hơn thì phải làm việc với lại nhà trường, trực tiếp là cô giáo chủ nhiệm chẳng hạn. Thế và nếu như mà có thể có điều kiện thì nếu con mình quá khổ quá chẳng hạn, mà trong cái đó cái cơ sở vật chất nhà trường không đáp ứng được, thì mình có thể là bàn cái cách với cô giáo. Nếu mà nhà có điều kiện hơn thì có thể là cùng chia sẻ với nhà trường, tạo cho con mình có một cái chỗ ngồi học để cho nó đảm bảo cho cái sự phát triển của thể trạng của trẻ. Thế đấy là một cái góc cạnh thứ hai. Một cạnh thứ ba là tôi nghĩ là nhà trường ngoài cái sự vấn đề là có được có cái kết quả kiểm tra của bên y tế, thì nhà trường cũng phải có một cái sự tổng hợp lại và báo cáo lên cấp trên về cái tình trạng như thế. Thì liệu cái cơ sở vật chất của chúng ta hiện nay của nhà trường đã đáp ứng được đúng với lại cái thể trạng của học sinh hay không? Nếu không thì phải sẽ có nhu cầu như thế nào, cần thiết phải trang bị như thế nào, thiếu về mặt kinh phí hay sao, thì các cấp quản lý sẽ có cái cách để mà bàn huy động nguồn lực ở đâu, xin kinh phí ngân sách có cần phải tăng không hay như thế nào. Thì tôi nghĩ là rất là quan trọng để làm sao có một cái số liệu tổng hợp lại để cho nó đầy đủ nhất. Và như nhà báo Ngọc Tước cũng nói rồi, có nghĩa là chúng ta có thể vừa theo quy trình nhưng mà lại cũng phải vừa có những cái đột phá. Và khâu nào chúng ta có thể đột phá được chúng ta đột phá, và cũng không phải vì cứ quy trình mà để chờ. Thì những nơi làm được thì cần làm để cho con em chúng ta nó có một cái chỗ ngồi đảm bảo về mặt phát triển thể chất nhiều hơn.
1: Con em hôm rồi đi nhận lớp năm ngoái cháu học ở tầng 1, năm nay thì chuyển lên tầng 4, và cháu về cháu nói là cái lan can thấp quá mẹ.
0: Nguy hiểm
1: đấy. Và chúng vẫn là những đứa trẻ, chúng vẫn rất hiếu động. Và cái lan can đấy kích thước được thiết kế theo cái tiêu chuẩn xây dựng của những năm nào đó rồi. Nhà báo Ngọc Tước, anh thấy rằng chúng ta sẽ cần phải rà soát nhiều những yếu tố nào khác chứ không chỉ là bộ bàn ghế ạ?
2: Đúng, như thưa chị, là đối với cái cơ sở vật chất trường học thì nó có rất là nhiều vấn đề mà thường đã được phân nhóm ra rồi. Nhóm về công trình xây dựng, nhóm về trang thiết bị ở trong lớp học, nhóm học liệu, tức là các cái công cụ học tập. Thế rồi nhóm phục vụ cho sinh hoạt. Thì cái này đã phân loại ra. Và theo tôi thì việc kiểm tra nó hay đánh giá thực trạng thì không phải là việc khó. Đối với tiêu chuẩn xây dựng như chị vừa nói chẳng hạn, thế thì không phải, chúng ta đã từng có những vụ tai nạn rồi. Mà các con ngã từ trên tầng xuống. Cũng may là chưa có vụ nào quá nghiêm trọng, nhưng mà nó có rồi. Trẻ con thì rất hiếu động,
0: xô đẩy
2: nhau. Mà nhiều khi chỉ là chơi đùa thôi chứ các con không có gì đâu, nhưng hậu quả có thể xảy ra ngay. Và nó đã có rồi chứ không phải không. Lứa chúng tôi thì cũng đã từng đá quả bóng hay là ném quả bóng từ trên tầng rơi xuống cái nóc nhà tầng dưới. Thế rồi cũng có bạn suýt ngã qua lan can. Thế sau đó thì nhà trường từ cái lan can thấp, nó chỉ khoảng 80cm thì phải, tôi nhớ không rõ lắm đâu. Thế nhưng sau đó thì nhà trường đã nâng lên thành đến 1m2. Và rất nhiều cảnh báo dán vào là cấm không được dựa vào lan can, không được đứng gần chơi đùa đấy chẳng hạn thế. Nhưng đấy là giải pháp tạm thời thôi. Vậy thì để đánh giá nó thì theo tôi các nhà trường không khó. Có thể lập bảng, phân loại, nhóm trang thiết bị ở cái đoạn nào như thế nào thì ta sẽ có cái kiến nghị về việc ấy. Mà tôi nghĩ là bây giờ có rồi đấy. Có nhiều trường tôi được biết là người ta đã chủ động rồi. Các thầy, các cô đã có kiến nghị rồi. Mà đầu tiên thì chưa biết kiến nghị ai, thì kiến nghị với chính cái ông quản lý chính quyền đấy, là cái chính quyền ở đấy. Tôi được biết là có như vậy. Có nơi thì cũng đợi đến khi chẳng may nó có sự cố thì mới kiến nghị. Đấy. Hay là cái nhà vệ sinh. Vấn đề nó cũng rất quan trọng, vấn đề về nhà vệ sinh chẳng hạn. Thì chúng ta có chiến dịch đấy, phải xây nhà vệ sinh. Hoặc thậm chí là về xã hội hóa, cũng rất nhiều đơn vị, rất nhiều doanh nghiệp và cá nhân, nhà mạnh thường quân đã tham gia vào các trường. Nhiều khi đến không xây trường mà đúng là xây tặng mấy cái nhà vệ sinh. Đấy. Thực ra thì vậy là chúng ta nhìn thấy thực trạng mà, đúng không? Đấy, đánh giá nó không khó đâu. Thế hay là cái nữa là cái tật khúc xạ của trẻ. Nó liên quan đến cái ánh sáng. Đèn thì với cường độ thấp, mật độ cũng thấp. Thế là phòng thì cứ nhìn đến mặt nhau này thôi, chứ còn nhìn chữ hơi khó. Đấy, có nhiều chỗ chứ không phải tất cả đâu. Có nơi đấy. Thế rồi cái nữa là bây giờ các con học thì sử dụng cái màn hình rất là nhiều. Thế thì cái màn hình nó bé tí. Trong khi ở nhà đấy, ví dụ con tôi về bảo: "Bà ơi, cái tivi ở trường bé lắm, nhìn không thấy."

0: Thế nhưng mà trường con tôi học lại có một giải pháp rất nhanh. Đấy là ngay sau đó các thầy bảo không treo cái tivi ở trên tường nữa.
1: Okay.
0: Mà không nhận lại lấy cái giá đặt cái tivi vào và tivi có thể di chuyển được.
2: Yeah.
0: Thế là khi thầy mà hỏi các con chẳng hạn, thế lại di chuyển cái tivi đến gần cho các cháu.
1: Sáng kiến.
0: Đó, thì tôi thì chưa có cái màn hình to thì ta lại làm như thế. Ý tôi đang muốn nói ở đây là cái thực trạng nó như vậy. Vậy nó rất nhiều góc độ và nhiều vấn đề thì chúng ta cần phân loại nó ra. Sau đó thì chúng ta sẽ nhìn nhận được một cách tổng thể nhất để có cái đầu tư, nhưng cái gì cần thì làm trước.
1: Vâng.
0: Theo tôi thì bàn ghế cần, theo tôi thì ánh sáng cần, nhiệt độ cần, xe bớt cần. Đấy là những cái mà chúng ta cần phải làm trước.
1: Dạ.
0: Hay là an toàn của công trình xây dựng trường học thì cần, cái đấy có lẽ cần phải ưu tiên.
1: Dạ.
0: Đấy, mấy cái đấy thôi, còn những vấn đề khác thì cứ từ từ từng bước một. Cũng đã cái nhà vệ sinh nữa đấy, cái nhà vệ sinh cũng rất là cần đấy, vô cùng cần đấy.
1: Vâng.
0: Dạ.
1: Trước khi mà chuyển sang, Kiều Tuyết phải nói như thế này, tức là khi mà chúng ta nhắc ra những cái công việc sẽ cần phải rà soát khi tiến hành rà soát bàn ghế, thì chúng ta cũng đã thấy có một cái tin vui, đấy là hiện nay các địa phương đã bắt đầu khám sức khỏe cho học sinh trong cái chủ trương lớn của Đảng Nhà nước chăm sóc sức khỏe toàn dân ấy, thì học sinh được ưu tiên trước và các em đang được khám sức khỏe rồi. Chúng ta hy vọng đấy là những thông số cũng sẽ cung cấp thêm cho cái đợt rà soát này. Thế và từ cái câu chuyện mà trẻ lớn nhanh, vừa mừng nhưng lại cũng vừa lo, thì ngoài cái cơ thể vật lý của các em, cái sự lớn nhanh đó nó cũng sẽ kèm theo những cái sự thay đổi về tâm sinh lý, mà buộc là cái hạ tầng mềm của chúng ta cũng sẽ phải thay đổi. Chị Hoàng Yến có thể trao đổi thêm về một chút về cái này ạ.
3: Vâng, tôi nghĩ là hiện nay nếu mà nói về cái dinh dưỡng thì hầu như là học sinh chúng ta là được nâng lên rất là nhiều, rất là tốt. Nhưng mà tuy nhiên cùng với lại cái áp lực học hành, rồi những hoàn cảnh của từng gia đình của các em rất là khác nhau. Cho nên là cái vấn đề tâm lý cho học sinh hiện nay là vấn đề rất là quan trọng. Vấn đề đấy nó cái vấn đề là quan trọng, là vấn đề là anh vừa phải khỏe về mặt thể chất nhưng mà cái tinh thần của anh phải là bình thường. Tôi đề ít nhất là bình thường thì mới có kết quả học tập, ít nữa mới trở thành một cái người có ích cho xã hội cũng như là với gia đình. Thế nhưng mà hiện nay thì cái vấn đề mà như một phụ huynh lúc nãy ở trên cái phóng sự cũng nói là người ta cũng rất là cần mỗi một trường, mà tôi nghĩ là cũng có những cái yêu cầu của Bộ Giáo dục là yêu cầu là mỗi một trường đều có một cái phòng gọi là phòng tâm lý học sinh, đúng không ạ?
0: Tâm lý học đường.
3: Tâm lý học đường thì cũng đều mấy năm nay là tôi đã nghe thấy rất là nhiều rồi và cũng nhiều trường rất là quan tâm. Nhưng tuy nhiên thì tôi nghĩ là nó cũng còn nhiều hạn chế, bởi vì là cái số lượng mà giáo viên mà được đào tạo thêm về tâm lý thì hầu như là rất là ít, có thể là cũng chỉ qua một những cái đợt tập huấn rất là ngắn ngày thôi, và không có những cái chuyên gia về mặt tâm lý. Mà cái đấy thì cái xã hội ngày càng phát triển thì lại càng cần, không những là trẻ em cần người lớn gần, mà kể cả bây giờ học sinh bé như thế cũng đã cần rồi. Vì nếu như mà các con bị bắt nạt ở học đường chẳng hạn, đấy cũng là rất là một vấn đề, thì các con lại bị là không được nói với ai, không được nói với bố mẹ, không được chia sẻ với cô giáo, với bạn bè. Thế thì cái áp lực đấy càng ngày càng lớn lên. Mà chúng ta cũng đã có cái chương trình là có cái số 111 đúng không ạ? Tổng đài 111.
1: Yeah.
3: Là nếu mà khi thấy một bất kỳ một ai thì có thể gọi đến cái đường dây nóng đó để bảo vệ trẻ em. Tuy nhiên cái kẻ bắt nạt ấy thì nó lại luôn luôn nó tìm cách để mà nó khống chế, ngăn cản cái người mà nó bắt nạt. Vậy cho nên là nếu cái đấy mà các bạn mà không tinh ý, cô giáo chủ nhiệm mà không tinh ý, bố mẹ mà không phát hiện ra, thì các con mỗi một ngày lại bị sức ép đấy nó càng lớn, và cái vấn đề đấy nó sẽ tạo thành một cái tâm lý rất là nặng nề đối với trẻ em. Thậm chí nhiều trẻ em là không dám đi học nữa, đúng không ạ? Không dám đi học và cứ làm theo cái sự bắt nạt đó thôi. Ví dụ bảo là bây giờ mỗi ngày phải đưa cho tao ngần này tiền. Thế thì cứ về nhà xin bố mẹ nhịn ăn sáng đi ạ, không ăn sáng để đến nộp tiền cho cái kẻ bắt nạt kia. Thế rồi dần dần già có thể lại còn phải lấy tiền của bố mẹ để mà cung phụng cho cái kẻ bắt nạt. Thì tôi nghĩ là tất cả những vấn đề nếu nó dồn ép vào, rồi là vấn đề kể cả gia đình cha mẹ mà có hoàn cảnh đặc biệt, cha mẹ ly hôn hay là hoàn cảnh gì đó, trẻ bị bỏ rơi các thứ, thì cái vấn đề tâm lý của học trò cũng rất là vô cùng quan trọng. Thế nếu như mà không được giải tỏa cho các con sớm ấy, thì các con rất dễ đến dẫn đến những cái hành động nó không được chuẩn mực. Có thể thậm chí còn tự là mình làm hại đến bản thân của mình, đúng không ạ? Đấy, thậm chí cả những việc xấu hơn nữa, tệ hơn nữa mà cũng đã xảy ra rất nhiều, nhất nhà báo thì cũng sẽ nhìn thấy nhiều, đúng không ạ? Thế cho nên là tôi nghĩ là cái vấn đề đấy vô cùng quan trọng, và kể cả các nước phát

0: triển, tại sao nhiều cái hiện tượng mà người ta lại chán cuộc sống hiện tại đi cũng là do vấn đề tâm lý. Nên là chúng ta hiện nay tôi nghĩ là cũng vấn đề rất là quan trọng nhà trường, bên cạnh những cơ sở vật chất, bên cạnh cái việc giáo dục vừa học này, dạy tốt này, học tốt này, thì cái vấn đề tâm lý học đường bây giờ tôi cho là cũng là một vấn đề cũng tương đối là cấp thiết. Thì tôi nghĩ là cái vấn đề này chúng ta cũng sẽ dần dần từng bước, các trường hoặc những nơi có điều kiện thì có thể là nếu chưa có được những cái giáo viên mà có chuyên môn về tâm lý giáo dục thì có thể là thường xuyên để có những cái mời những chuyên gia tâm lý đến, hoặc là tập huấn cho những cái giáo viên mà làm cái công tác tâm lý học đường. Thì để giúp cho các con có một cái rất là chuẩn mực, theo những cái chuẩn mực bình thường. Chứ nếu không thì các con tự nhiên có thể là một bạn rất là học giỏi, nhưng mà nếu mà không được can thiệp kịp thời thì dẫn đến hiệu quả rất là vô lường. Nên tôi cho một trong những vấn đề bên cạnh các cái vấn đề lớn chung về ở trong học đường thì vấn đề tâm lý cũng cần là một vấn đề cần nổi lên để được các cấp, các quyền, các chính quyền cũng như là cô giáo và phụ huynh quan tâm.
1: Khi con em chúng ta lớn nhanh, lớn sớm thì nó sẽ bước vào những cái giai đoạn có những cái yếu tố tiềm ẩn, nguy cơ nhanh hơn, sớm hơn. Và nếu như không được định hướng, không được đồng hành như cần có thì nó có thể dẫn đến những hành vi lệch chuẩn như là chị Hoàng Yến vừa nói. Ở góc độ này thì nhà báo Ngọc Tước, anh có lưu ý gì thêm ạ?
2: Tôi qua cái quan sát của tôi thì ở Việt Nam mình thì đúng là cái tâm lý học đường thì trước nay chưa được quan tâm ở mức cao. Đó là chuyện trước thôi. Thế còn bây giờ thì tôi đã đến nhiều nhà trường, đặc biệt là các trường khối tư thục, trường quốc tế, thì đều đã có phòng học đường, phòng tâm lý học đường, nhưng người ta không gọi là phòng tâm lý học đường đâu. Người ta gọi khéo lắm, phòng trò chuyện này, chỗ gặp cô, đấy đại ý thế. Thì đấy cũng là một sự khéo léo vận dụng mà tôi nghĩ là trong hệ thống giáo dục đại trà chung ấy thì nhất định cần phải học hỏi cái này. Ở đó là các thầy cô có chuyên môn, chị Yến ạ, có chuyên môn về tâm lý rất là vững đấy, được đào tạo cẩn thận, thậm chí có những người học ở nước ngoài, cũng là những chuyên gia hàng đầu, và người ta về để người ta làm việc với học trò nhà mình cũng trên tinh thần để người ta thu thập dữ liệu đã cơ, chứ không đặt vấn đề về thu nhập hay là những thứ khác đâu. Thế nhưng hiệu quả rất tốt. Có rất nhiều con mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu nó có chuyện thì lên phòng nói chuyện với cô thì về để lại thôi. Hay là bị bắt nạt chị ạ. Cũng kể cả môi trường trường học quốc tế cũng vẫn có. Thế thì các con bị bắt nạt thì không bị lấy tiền đâu. Thế nhưng bắt nạt bằng cách ví dụ như là phải giúp bạn cái bút này, hay là phải đi bơm cái mực cho nó này chẳng hạn. Thế đấy. Thế nhưng mà gặp cô thì bạn ấy đấy là chỗ này cũng liên quan đến Kiều Tuyết nói. Các con thì mình có lớn mà chưa có khôn. Cho nên nó dẫn đến cái chuyện là cứ làm theo cái sự áp đặt của người khác đấy. Thế nhưng khi gặp được các cô về tâm lý học đường thì sau đấy là thay đổi hẳn đi. Thực ra chả có gì đâu, mình chỉ cần bạn ấy chỉ cần tôi một câu chuyện rất là cụ thể. Bạn ấy cứng cỏi hơn, bạn đứng lên nói thẳng với bạn kia rằng nếu bạn mà cứ tiếp tục bảo tôi như này, tôi sẽ tố cáo bạn với lại cả nhà trường. Thế là bạn kia sợ quá là thôi. Vậy là chấm dứt cái việc đi bơm mực cho bạn ấy. Không, nhưng chuyện nhỏ mà thành chuyện lớn đấy. Khi các con bị đè nén về tư tưởng, bị áp đặt về quan điểm, thì ban đầu nó tưởng là nhẹ, nhưng sau nó sẽ ảnh hưởng đến cả tâm thức, nhận thức của các con. Nó nguy hiểm lắm. Thì đúng thật, nhà trường đâu phải chỉ có cái trường, đâu chỉ có bộ bàn ghế, đâu chỉ có chỗ ngồi hay chỗ ăn, mà phải quan tâm cả những cái chuyện như vậy nữa. Theo tôi song hành như vậy là rất là tốt, mà cần thiết đấy. Bây giờ đúng là trẻ nhà mình đúng có lớn mà chưa có khôn thật. Một đứa bé, đấy, hay nữa này, vừa mới lớp 4, lớp 5 đấy mà con có yêu rồi. Trời ơi, thì ai không lạ khi trẻ có khi họ, các con nói như thế nhá, là cũng để kiểm tra xem là mình phản ứng thế nào đấy. Xong mình có hướng dẫn nó không? Hay lại coi đấy là một chuyện bông đùa? Đấy, chúng lớn mà. Thì chúng muốn thử phản ứng của mọi người. Hay là chúng muốn đưa ra một cái việc gì đó, hoặc chúng làm một cái việc gì đó để xem người lớn bảo sao, người lớn có hướng dẫn không, người lớn có ngăn cản không. Đấy, thì từ đấy trở đi nó sẽ hình thành cái thói quen cũng như là hình thành cái nếp nghĩ cho các con trong đầu. Tôi cho là việc này không thể không quan tâm đâu. Mà là phải quan tâm đặc biệt đấy. Ngày xưa các cụ mình bảo sao nhỉ chị Yến nhỉ? Tư tưởng mà không thông ấy thì đeo mình tông không nổi.
0: Như mình cũng có cháu nhá, mình cũng luôn luôn phải dạy các cháu là phải cứng cỏi lên. Mà và mình luôn luôn muốn làm bạn cho các cháu. Tức là khi đi đón

0: Nhắn về là mình trao đổi này, con có hôm nay có gì vui không, có gì không vui, có bạn này kia không. Và cháu mình đây cũng đã từng là cũng kể, nếu mà nói từ bắt nạt thì hơi bị nặng, nhưng mà
1: Dạ.
0: rõ ràng cũng bị bạn nọ bạn kia nói cái này nói cái
1: Tác
0: kia,
1: động tâm lý
0: tác
1: rồi
0: động
1: cũng
0: tâm
1: vậy.
0: lý. Thế sau đó mình cũng về, mình may mà mình cũng tâm sự với con với cháu
1: Dạ.
0: để mình giải tỏa cho nó đi,
1: Đấy.
0: thì mình nghĩ là gia đình cũng rất là vai trò quan trọng. Mỗi một
1: Dạ.
0: lần mà gặp con, đón con đi học về thì mình phải coi đấy là một niềm vui để mình đã gặp con và mình trao đổi được tâm tư nguyện
1: Vâng.
0: vọng của con.
1: Khoảng
0: Tôi
1: thời
0: nghĩ
1: gian đấy
0: là
1: cực kỳ
0: không
1: quan
0: thể
1: trọng
0: khoán
1: ạ.
0: hết, không thể khoán trắng được cho nhà trường.
1: Dạ,
0: Dạ.
1: vâng. Cái góc nhìn chị đúng là tuyệt vời đấy. Tôi nghĩ là thế này, mọi người thì hay bảo là con trai thì thân với mẹ,
0: Dạ.
1: con gái thì thân với bố. Đấy, nhưng có lẽ là chuyện xưa thôi.
0: Vâng.
1: Các con của tôi, trai gái gì đều thân với tôi và thân cả với mẹ nó cả này.
0: Thế
1: Cũng là do mình thôi chị ạ.
0: là đúng
1: Vâng.
0: rồi.
1: Tức là mình mà tìm cách mình nói chuyện với con, tiếp xúc với
0: Gợi
1: con,
0: ý
1: rồi
0: được.
1: mình
0: Ừ.
1: cố gắng
0: Phải
1: lắng nghe
0: hướng
1: và
0: dẫn
1: hiểu
0: đấy.
1: nó thì chắc là sẽ nó tốt hơn thôi, chứ không thân bên này bên kia quá nữa đâu.
0: Ai mà sẵn sàng làm bạn của con thì con
1: Đấy.
0: cũng sẽ sẵn sàng chia sẻ
1: Đúng
0: đúng không
1: đúng
0: ạ?
1: đúng ạ.
0: Dạ. Vâng, và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta đang mở rộng từ cái bộ bàn ghế và những đứa trẻ mét 7 ra rất nhiều những cái sự chưa tương thích khác mà chúng ta cũng sẽ cần phải để ý để tới đây từng bước hiệu chỉnh sao cho đáp ứng cái yêu cầu, nhu cầu về học tập, sự phát triển của trẻ một cách lành mạnh và theo cái định hướng tốt nhất của chúng ta. Chương trình đang có sự đồng hành của hai khách mời, chị Lê Hoàng Yến, Phó Ban Giám sát Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và nhà báo Đào Ngọc Tước, Phó Tổng biên tập tạp chí Việt Mỹ, người từng nhiều năm theo dõi lĩnh vực giáo dục, gia đình và xã hội. Và câu chuyện của chúng tôi hôm nay ở trong diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia đó là khi trẻ em mét 7 không chỉ là chuyện bàn ghế cần thay, những cái chuyện nào mà cần phải để ý, cần phải tiệm cận để sửa chữa thì chúng tôi cũng vừa bàn thêm. Và bây giờ thì là lúc mà chúng ta sẽ cùng trở lại trực tiếp với câu chuyện bộ bàn ghế xem là có thể hiệu chỉnh như thế nào. Các anh chị ở phần đầu của chương trình cũng đã nói qua về một số những cái gợi ý giải pháp rồi. Thế thì cái câu chuyện nó là nếu như bàn ghế mà thay đổi nhưng mà phòng học thì lại vẫn ở cái cỡ này thôi. Kiều Tuyết đi họp phụ huynh anh chị ạ, thấy rằng những cái bộ bàn ghế của các con là kê đến kịch bục giảng, kịch đến bàn giáo viên. Và các con ngửa cổ lên như thế này này để nhìn bảng, nhìn
1: Đúng.
0: cái máy chiếu. Thì tất nhiên là không, ban đầu không cận thì cũng sớm muộn gì cũng phải cận thôi, cũng phải mỏi cổ thôi. Nhưng cái phòng học thì chúng ta lại không dễ thay đổi được. Đấy. Thế thì các anh chị có câu chuyện này để chúng ta có thể là cái bộ bàn ghế nếu như chúng ta hiệu chỉnh thì nó cũng sẽ phát huy được tác dụng. Xin mời chị Hoàng Yến Tôi nghĩ cái này cũng là vấn đề
1: ạ.
0: khó.
1: Dạ. Cái
0: Quá
1: bàn học cũng
0: khó,
1: không dễ mà
0: vâng,
1: nới
0: vì
1: được
0: nó
1: đúng
0: không
1: không ạ?
0: dễ, nên mỗi khi mà trang bị một cái đồ dùng học tập gì thì có thể mình còn có thể dễ dàng hơn.
1: Dạ.
0: Nhưng mà để mà thay đổi kết cấu của một phòng học thì nó liên quan nhiều vấn đề đất
1: Dạ.
0: đai, vấn đề cấp phép, vấn đề
1: Vâng.
0: tài chính để mà xây dựng được cái nhà đấy. Thế rồi là vấn đề là số lượng học sinh ở trong một lớp
1: Dạ.
0: học
1: Đúng rồi.
0: lại cũng là một vấn đề rất quan trọng. Tôi thấy dạo này thì là các lớp cũng có thể rút bớt cái số học sinh đi rồi, nhất là cấp 1, cấp 2.
1: Vâng.
0: Như cháu tôi học cấp 3 lên thì là cháu tôi bây giờ mới nó bắt đầu lên cấp 3 thì tôi chưa tham gia, nhưng mà thường như là trong ví dụ con tôi cũng đi làm cũng bận chẳng hạn thì có khi lại ép cả mẹ vào cái nhóm của con. Thế
1: Dạ.
0: cho nên là cũng thưa với nhà báo với nhà kiểu anh là mình cũng hay tham gia theo dõi được con luôn, là có
1: Vâng.
0: cháu luôn chứ. Tức
1: Dạ.
0: là nó có ví dụ cái mẹ nó chưa kịp xem, chưa kịp nhìn đến cái thông tin, có khi bà lại
1: Mình biết
0: rảnh
1: trước.
0: hơn, bà biết
1: Dạ.
0: trước, nên là bà cũng có một chút để giúp đỡ các con cũng như cháu, để mình
1: Vâng.
0: cái gì mình chỉnh được thì mình chỉnh được, không thì là bố mẹ. Và thì mình nghĩ là cái vấn đề trường học nó khó, và
1: Vâng.
0: cái rút lại là cái số lượng học sinh ở
1: Vâng.
0: trong lớp làm sao mà để cho nó cũng vừa với lại cái phòng học.
1: Vâng. Chúng
0: Thế
1: ta
0: nhưng
1: đang
0: mà
1: khó ở chỗ là chúng ta chưa thể nào mà xây thêm được trường ngay được
0: xem vâng
1: và chúng ta cũng không thể từ chối cái quyền đi
0: học
1: học của trẻ em.
0: tăng
1: Anh Ngọc
0: ca
1: Tước,
0: tăng kíp.
1: và
0: Cái
1: vâng,
0: này
1: ta có hướng nào không ạ? tôi muốn thuê chuyện thêm với chị Kiều Tuyết và chị Yến thế này.
0: Vâng.
1: Khi mà bọn tôi có cái cuộc làm việc với cả các cái nhà đầu tư giáo dục của Mỹ ấy,
0: Dạ.
1: thì họ nói như này, không ở đâu mà lại làm giáo dục mẹ sướng như các ông như ở Việt Nam, cả nhà người ta hy sinh để phải cho con cái người ta đi học, ý là toàn bộ nguồn lực có thể sử dụng cho giáo
0: Còn
1: dục.
0: vâng.
1: Nhà nước ta cũng nghĩ như thế, không thầy đố mày làm lên, tức là phải đi học.
0: Dạ.
1: Nhà nước không muốn để cho các con nhà mình
0: Thất học.
1: phải thất học, chúng ta diệt giặc rốt từ theo cái lời của bác Hồ từ ngày

0: xưa khi chúng ta vừa mới giành được độc lập.
1: Vâng.
0: Ngay lập tức là bác đã cho diệt giặc rốt rồi.
1: Yeah.
0: Và cái tinh thần đó, cái sự hiếu học đó thì nó vẫn có từ bao năm nay. Chúng ta đã từng phải học, chị em mình thì đều đã học ở những cái ngôi trường mà thực ra cánh cửa còn chả có.
1: Yeah.
0: Nhưng mà ngày đấy đúng là lớp vắng thật. Thế còn bây giờ thì tại sao lại lớp đông thế? Các chị đều thấy là đúng là thêm một ngôi trường không phải dễ. Vừa rồi thì tôi chỉ quan sát tại Hà Nội thôi. Tôi nghĩ là cứ là quyết liệt như Hà Nội thì chắc là sẽ tốt thôi. Rất nhiều cái đất mà được dành cho giáo dục đã bị sử dụng không đúng mục đích hoặc bị lãng phí khi bỏ không, không xây dựng. Thì vừa rồi Hà Nội xây dựng rất nhiều.
1: Yeah.
0: Mạnh đấy, mà quyết liệt đấy. Các chủ đầu tư bất động sản mà không thực hiện đúng cái quy định về giáo dục là cũng căng thẳng đấy.
1: Yeah.
0: Các anh ấy không cho làm nữa đâu. Thì tôi cho như thế là tốt. Từ chỗ là chúng ta phải thức xuyên đêm, các phụ huynh phải thức xuyên đêm để mà xin học cho con chẳng hạn, thì bây giờ gần như không còn chuyện đấy nữa rồi.
1: Yeah.
0: Đấy là vì trường đã có thêm.
1: Vâng.
0: Quy hoạch giáo dục tốt. Thế nhưng mà chúng ta vẫn phải cần thêm. Cần thêm vậy thì chỉ có nhà nước thôi. Theo tôi, đầu tư cho giáo dục, đặc biệt là giáo dục công, nên coi nó như là một phúc lợi xã hội và phải có sự đầu tư quyết liệt của nhà nước. Chúng ta đang có và tôi tin trong thời gian tới sẽ đỡ đi. Một số nước ở trong khu vực đã từng xảy có tình trạng là như thế này, đầu tư mạnh cho giáo dục các nhà trường và bây giờ thì các nhà trường không có học sinh, lại phải chuyển đổi sang cái khác. Thế thì ở Việt Nam có thể có chuyện đó hay không thì tôi nghĩ là các anh ấy, các nhà hoạch định chính sách và chiến lược ấy đã nhìn thấy vấn đề này, nhưng chắc chắn các anh sẽ không e ngại về chuyện đó mà các anh sẽ quyết tâm làm bằng được.
1: Vâng.
0: Đầu tư thật nhiều, có thêm thật nhiều trường, trước mắt phải như thế đã.
1: Dạ.
0: Khi có trường rồi, có lớp rồi thì cũng mới có thể có cái màn hình TV to hơn, cái tủ to hơn, cái ô tô to hơn chẳng hạn thế.
1: Dạ.
0: Thế rồi cái ghế ngồi cũng to hơn.
1: Vâng.
0: Hay là cái màn hình TV có thể được di chuyển ở trong lớp, như chị nói bao giờ cái ghế mà đã kê đến sát cả bục giảng rồi thì làm sao mà đưa được cái màn hình đến cho con mình xem.
1: Dạ.
0: Hay học được. Thì tôi nghĩ là trong cái tương lai gần đây thôi, mọi thứ chắc chắn, đặc biệt đối với môi trường cơ sở vật chất giáo dục, sẽ được cải thiện và được tốt hơn nhiều.
1: Dạ, chúng ta cũng đang mong chờ những cái tín hiệu tích cực đó, không chỉ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh mà sẽ nhiều địa phương.
2: Nhà mình có 4 cháu.
1: Dạ.
2: 4 cháu ngoại thì trong đấy có 3 cháu đã cận hết rồi, cận nặng, thậm chí có một cháu cận phải đến 9 độ.
1: Vâng.
2: Còn lại một cháu bé quá thì mới có gần 2 tuổi thì chưa thấy có
0: chưa
2: vấn đề
0: biết,
2: gì.
0: Nhưng mà rồi cũng vâng. khó
2: nhưng
0: trách.
2: Mà rất, đấy là nói thực trạng rất là đáng buồn mà đáng lo cho các con. Mà đôi mắt thì là cửa sổ tâm hồn.
1: Dạ.
2: Thế mà đôi mắt mà nó hỏng, thế như mình bắt đầu có tuổi chẳng hạn là mình phải đeo kính, nó kia rất là bất tiện nhiều thứ. Thì sau này nó mà nặng nữa lên rồi mổ rồi nữa thứ, nó rất là nhiều cái tai hại.
1: Dạ.
2: Nên là đúng là vấn đề học là vấn đề quan trọng.
0: Dạ, quan trọng.
1: Dạ, vâng. Ở phần trước của chương trình, Kiều Tuyết thấy chị Hoàng Yến có nói về cái việc là phụ huynh người ta rất sẵn sàng. Và cũng có những cái nơi có điều kiện. Vậy thì ở nơi nào mà điều kiện tốt hơn ta có thể làm trước. Thế nhưng cũng có một thực tế là có khi phụ huynh muốn đóng góp cho nhà trường về cơ sở vật chất nhưng nó lại không dễ. Vâng, bởi vì có những cái phần mà cơ sở vật chất, những cái phần cứng xác định đầu tư bằng ngân sách thì nhà trường cũng không nhận được cái nguồn xã hội hóa, vì nó bắt buộc phải như thế. Chỉ là kêu gọi đầu tư cái máy chiếu hay là sửa cái điều hòa, lắp điện vân vân vân, những cái phần nhỏ hơn. Thế thì theo các anh chị, chúng ta làm thế nào để có thể tháo gỡ được điều này, để mà trong cái điều kiện ngân sách của chúng ta chưa thể mà hỗ trợ ngay được thì các phụ huynh cũng chung tay được ở mức cao nhất và giúp cho các con có cái điều kiện tốt hơn. Anh Ngọc Tước ạ.
0: Theo tôi đây là một việc rất khó. Quãng thời gian khá là dài mà tôi làm công tác giáo dục, quả thực đây là câu chuyện nó liên quan đến, họ lại liên quan đến đóng góp. Và đặc biệt nó rất dễ bị biến tướng sang lạm thu.
1: Vâng.
0: Cá nhân với các bậc phụ huynh để nó tránh biến tướng.
1: Vâng.
0: Thực sự là khó. Cái này không phải về nhân tâm thì tôi muốn là tôi góp tiền để tôi mua cái máy chiếu cho con chẳng hạn thế.
1: Yeah.
0: Thế nhưng mà về quy định thì quả thực đây là một việc rất khó khăn. Bởi vì sao? Khi bị lợi dụng, không phải ai cũng có điều kiện.
1: Đúng.
0: Hay là không phải vùng nào cũng có điều kiện như Hà Nội
2: và
0: các đô thị lớn. Có một số nơi rất khó khăn nhưng mà lại vẫn cứ phải đóng 1-2 triệu để mua cái điều hòa hay là thế, chẳng hạn thế, nó rất là phiền.
1: Dạ.
0: Phiền, không phải phiền đâu. Thậm chí dẫn đến hậu quả là người ta không cho con đi học nữa ấy.
1: Dạ.
0: Hay là một số nơi ấy, quả thực là vì cái phong tục tập quán và nhiều vấn đề khác thì người ta còn thậm chí không muốn con đi học mà.
1: Vâng.
0: Mình còn đang phải gọi

0: con đến mà để bảo đóng quạt này quạt kia thì khó.
1: Yeah.
0: Quả thực đúng là vấn đề mà tôi nghĩ
2: chưa có
0: được một cái giải pháp cuối cùng. Nhưng theo tôi thì có thể có một cái cách nó cũng ban đầu thôi. Một số cái vật dụng quá cần thiết thì cũng nên một phần để xã hội hóa, như xã hội hóa minh bạch trên tinh thần không ép buộc,
1: vâng,
0: hoàn toàn tự nguyện và không được coi đấy giống như là một thứ để huy động nguồn lực cho nhà trường.
1: Vâng.
0: Mà phải sử dụng trên tinh thần tiết kiệm hiệu quả và tuân thủ vòng đời sản phẩm. Ví dụ năm nay đã lắp điều hòa rồi thì sang năm việc sao phải góp tiền để mà lắp điều hòa nữa.
1: Vâng.
0: Thì các thầy các cô cũng phải thấy nếu sang năm có ai bảo góp tiền lắp điều hòa thì phải gạt phát đi.
2: Vâng.
0: Không được.
2: Ban phụ huynh
0: phải dùng cái cũ, về cái đội cũ đi rồi người ta đã tặng lại cho nhà trường cơ mà.
1: Dạ.
0: Thì tại sao lại không dùng nó, ví dụ thế. Thì thực ra nó vẫn là vấn đề về con người đấy.
1: Vâng.
0: Mình nhìn nhận và mình có vì các con, không vì cái lòng tham. Tôi nói cái này nó cũng hơi, tôi không muốn nói chứ đâu.
1: Dạ.
0: Thế nhưng cũng có lẽ là cũng có thể có cái trường hợp đấy. Thì thôi chúng ta gạt bỏ cái cá nhân đi, bỏ cái tham sân si của cá nhân mình đi mà nghĩ đến các con thì chắc là sẽ xã hội hóa được nhiều hơn.
1: Dạ.
0: Thì trong giai đoạn trước mắt thì giúp cho các con cũng như giúp cho nhà trường để cho cái việc học, việc dạy nó được tốt hơn đấy chị ạ.
1: Vâng. Và
2: ví dụ như là ở thành phố,
1: yeah,
2: và với những cái trường hợp, những cái học sinh của con em mình mà nó vượt quá cái chiều cao, quá mức như là anh nói là phải 1m8, trong cái đó bàn học thì dùng cho tiểu học chẳng hạn.
1: Vâng.
2: Hoặc là những trường hợp những trẻ bị béo phì, thế thì những cái trường hợp thật đặc biệt như thế hoặc là bị cận quá như nào thì lúc ý là có thể là chính phụ huynh là những người chủ động yêu cầu với nhà trường,
1: yeah,
2: là hay là để cho chúng tôi, với điều kiện là gia đình cũng phải có điều kiện,
0: yeah.
1: Yeah.
2: Thì để cho con tôi nó không phải chỉ là riêng con tôi có đặc thù, được đặc quyền riêng so với các bạn khác,
1: vâng,
2: mà đấy là cho một cái thế hệ tương lai, trước hết là cho con tôi là nó không bị những cái tật do là, vâng, cái bàn ghế không phù hợp,
1: xin phép một cái sự
2: xin
1: linh
2: phép
1: động,
2: một cái sự, yeah, linh động,
1: dạ.
2: Và cũng cái đấy cũng phải công khai để cho tất cả các phụ huynh khác và các bạn học sinh khác biết, yeah, rằng là cái này là không phải là bạn ấy có đặc quyền gì,
1: yeah,
2: mà đây là vì cái sự phát triển thể chất của bạn ấy nó, yeah, khác với các bạn khác,
1: yeah,
2: thì gia đình cũng như nhà trường tạo điều kiện để cho bạn ấy như thế,
1: vâng.
2: Chứ còn nếu mà đúng là cứ huy động nguồn lực, bây giờ tôi thấy các trường cũng rất là cẩn thận trong cái khi mà hô hào nộp quỹ,
1: vâng.
2: Nhưng mà nói thật ra nếu mà là người kiểu như phụ huynh, với vai trò phụ huynh chẳng hạn, thì thấy rằng vẫn còn đâu đó là vẫn còn thu cũng tương đối cao,
1: dạ,
2: mà đều là do tự nguyện phụ huynh thôi. Thế nhưng mà cũng có những cái nó cũng nhiều cái ở trong đó chúng ta cũng cần phải cân nhắc.
1: Định hướng đầu tư như thế thì tới đây những cái về cơ sở vật chất cũng sẽ có những sự
2: khá hơn.
0: Chắc chắn sẽ tốt đấy.
1: Cải thiện rõ rệt.
0: Tôi có niềm tin với việc tiến bộ lắm đấy.
1: Dạ vâng, tất cả chúng ta đều mong chờ.
2: Mà nghị quyết mới năm ngoái mà.
1: Dạ.
2: Và xong năm nay vừa rồi lại có cái công văn của Bộ Giáo dục thì tôi nghĩ chắc là đang có sự chuyển biến mạnh đấy.
1: Đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đã nhấn mạnh là cái năm học mà có nghị quyết rồi nó phải khác.
0: Đúng.
1: Trước khi có nghị quyết
0: mới đây thôi,
1: dạ,
0: vừa
1: kia. Mới mà chúng ta đều mong chờ như vậy. Thời lượng của chương trình còn là ít phút thì Kiều Tuyết cũng xin được hỏi thêm anh chị một chút xíu nữa, tất cả những cái câu chuyện mở rộng từ bộ bàn ghế chưa tương thích và những cái vấn đề nào khác chưa tương thích chúng ta đã nói rồi, thế nhưng nếu như chúng ta không thay đổi một cách tiếp cận thì có thể là cứ phát hiện thấy cái bất cập nào chúng ta lại đi rà soát, lại đi khắc phục, như vậy nó sẽ chạy theo thực trạng. Vậy thì theo anh chị cái cách tiếp cận nào là phù hợp để chúng ta có thể giải quyết một cách hệ thống những cái câu chuyện này, vì cái tương lai con em chúng ta, tất cả những cái tốt nhất dành cho các con. Xin mời nhà báo Ngọc Tước ạ.
0: Chuyện này khó nha. Tôi phải nói khó là như thế này. Thực ra thì chính sách bao giờ cũng phải đi sau thực tế. Thực tế diễn ra rồi, sau đó thì chính sách hoặc là mới đi theo,
1: vâng.
0: Thường là như vậy. Thế nhưng mà để cho nó chủ động, vậy thì chúng ta không thể đợi mãi đến bao giờ mà chúng ta có được chính sách phù hợp, đúng không?
1: Vâng.
0: Vậy thì chúng ta phải chủ động. Đầu tiên chủ động đó là như thế này. Chúng ta ý thức được rất rõ rằng đời sống kinh tế xã hội của chúng ta sẽ tiến bộ hơn, cuộc sống sẽ đầy đủ hơn, con người sẽ cao lớn hơn,
1: dạ,
0: đúng không? Nhu cầu nhiều hơn. Đấy. Khả năng nắm bắt thông tin và tất cả các thứ khác
2: nhanh
0: cũng
2: hơn.
0: Nhanh hơn.
1: Vâng.
0: Nếu chúng ta đã có cái đó thì chúng ta cần phải có dự báo.
1: Vâng.
0: Chứ không phải là chúng ta chỉ đợi đến khi nó xảy ra. Vậy là phải dự báo.
1: Vâng.
0: Dự báo thì không khó. Thứ hai, khi đã có dự báo rồi thì chúng ta phải có một cách tiếp cận mở hơn đối với quá trình xây dựng cơ sở vật chất cho trường học.
1: Yeah.
0: Cụ thể ở đây là trường học. Thì chúng ta mở hơn là gì? bên cạnh cái việc mà chúng ta thiết kế ra sản phẩm, ví dụ một sản phẩm cụ thể là cái này,

0: cái A cái B là cái tivi hay là cái bộ bàn ghế rồi, thì chúng ta phải tính đến phương án là sử dụng nó mở hơn, chứ không phải là fix cứng chỉ ở trong một cái tiêu chuẩn nhất định nào đó. Không phải là cứ nhất định phải là 18 cm hay 20 hay 30 hay 50, mà chúng ta có thể
1: sẽ giãn.
0: Nó đấy, nó cái giãn nở ra. Đó, thì cái dự báo cũng như là cái quá trình thiết kế mở, theo tôi đây là với cá nhân tôi đấy, tôi nghĩ là sẽ tốt với chúng ta. Rất tiếc là cái việc này thì đúng hôm vừa rồi cũng chưa gặp chị Tuyết sớm, chứ gặp chị Kiều Tuyết sớm là tôi hỏi mấy bạn Mỹ đấy.
2: Dạ.
0: Bảo thế các ông làm thế nào mà để coi, ông chia giai đoạn thật đấy, nhưng mà các ông làm thế nào mà sao các ông kịp thời thế?
2: Vâng.
0: Nó không bị trễ. Còn chúng tôi đang bị trễ thế này. Cái câu hỏi này tôi sẽ gửi email tôi hỏi đấy. Và dạ, sau đây tôi sẽ trao đổi thêm với chị nhé.
2: Dạ. Chủ động dự báo này, tiếp cận mở này, trong việc xây dựng những cái bộ tiêu chuẩn quy chuẩn để có thể đầu tư cả về cơ sở vật chất và những hạ tầng mềm khác. Chị Hoàng Yến có muốn bổ sung cụm từ nào ạ?
1: Tôi nghĩ là cũng vẫn phải đi theo kèm theo cái việc là kiểm tra giám sát. Tức là các cái cơ sở giáo dục của mình là phải có trách nhiệm, cũng như là cơ quan quản lý, chính quyền bây giờ là cấp xã, đúng không? Cấp xã và cấp thành phố, thì luôn luôn cái khâu kiểm tra giám sát là vấn đề rất là quan trọng. Nếu mà anh không giám sát, anh cứ buông lơi ra thì đúng là nhà quản lý nhưng mà cũng là con người, đúng không ạ? Mỗi một người lại có một cái mối quan tâm riêng. Thế thì có người thì quan tâm về cơ sở vật chất, có người quan tâm đến vấn đề giáo dục, dạy và học, đúng không ạ? Người thì quan tâm đến về làm sao và sách giáo khoa để cho nó bài bản. Có nghĩa là cái người quản lý đấy, người ta phải ngoài cái năng lực ra, cái trách nhiệm ra, người ta phải có cái nhìn tổng hợp và cân nhắc cái vấn đề đấy, nhưng mà cũng phải có sự kiểm tra giám sát từ cấp trên đến cấp dưới. Và cái thứ hai nữa là tôi nghĩ là nhà nước ta thì cũng đã vừa mới có nhá, đảng thì đã có cái nghị quyết 71 rồi nhá. Bộ giáo dục về với ngành quản lý thì cũng đã có công văn rồi nhá. Thế thì bây giờ là trách nhiệm của các cái nhà lãnh đạo chính quyền địa phương cũng như là các chủ các cơ sở giáo dục, đúng không ạ? Các nhà trường, các thầy hiệu trưởng, cô hiệu trưởng là phải rất là quan tâm sát sao đến cái việc này, để làm sao mà cũng có phát hiện kịp thời ạ. Thế rồi báo cáo thống kê, cái đấy là cái việc cần làm của công tác quản lý. Thế tôi cho là vấn đề kiểm tra giám sát rất quan trọng.
2: Thế là cảm ơn những chia sẻ tâm huyết của anh chị trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, các bạn thân mến, câu chuyện những em học sinh 1m7, 1m8 và những bộ bàn ghế 20 năm chưa được thay, khi được nêu ra thì góc độ nào đó cũng khiến cho chúng ta chạnh lòng vì những cái khó khăn trong điều kiện cơ sở vật chất. Chúng ta chưa thể cho con em mình một môi trường tốt nhất để thoải mái học tập và vui chơi cả một ngày dài ở trường và để thầy cô yên tâm giảng dạy. Thế nhưng ở chiều ngược lại thì như các khách mời nói, đó cũng là tín hiệu vui khi câu chuyện đã được gọi tên, vấn đề sẽ được giải quyết với sự quan tâm của cả xã hội, nhất là khi chúng ta đã có cả một nghị quyết về đột phá phát triển giáo dục đào tạo mà ở đó người học được đặt vào trung tâm. Và từ chuyện bàn ghế, chúng ta có niềm tin là nhiều sự tương thích khác cũng sẽ có cơ hội được hiệu chỉnh, được cải thiện. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta đừng coi những cái bất cập ấy là đương nhiên, những khó khăn ấy là đành phải như thế. Vấn đề chỉ có cơ hội được giải quyết khi nó được gọi tên và quyết tâm được cải thiện. Một lần nữa xin được cảm ơn chị Lê Hoàng Yến, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và nhà báo Đào Ngọc Tước đã tham gia chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các thính giả VOV Giao thông Quốc gia. Diễn đàn với chủ đề Khi trẻ em 1m7 không chỉ là chuyện bàn ghế cần thay cũng xin được khép lại tại đây.
0: Vâng, xin chào. Chào quý vị thính giả.
1: Xin chào.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.

các bạn đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin do biên tập viên Nguyễn Niên thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có công văn đề nghị các cơ quan báo chí tập trung triển khai một số nội dung nhằm tăng cường tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến.

soát tại thành phố Hà Nội đối với dự án thử nghiệm hệ thống giao thông tự hành thông minh bao gồm xe buýt, robot taxi, robot dọn vệ sinh tự động, robot giao hàng của công ty cổ phần Phenica X. Thời gian thử nghiệm là 24 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành. Theo các tuyến đường cố định, có thiết lập bản đồ HD và hệ thống giám sát. Lương giám đốc điều hành CEO Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh được đề xuất theo cơ chế thị trường từ 450 đến 850 triệu đồng mỗi tháng. Nội dung này được nêu trong tờ trình của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về dự thảo nghị quyết quy định chế độ tiền lương, đãi ngộ và tiền thưởng đối với nhân sự làm việc tại cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh, trình Hội đồng Nhân dân Thành phố xem xét tại kỳ họp vào sáng nay. Tổng giám đốc Tập đoàn Vũ trụ Nga mới đây cho biết, Nga đã ủng hộ đề xuất của Mỹ kéo dài thời gian hoạt động của trạm vũ trụ quốc tế ISS đến năm 2030. Cơ chế này nhằm đảm bảo luôn có ít nhất một nhà du hành vũ trụ Nga và một phi hành gia Mỹ trên trạm để hỗ trợ vận hành các khu vực do hai nước phụ trách trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc là lịch bay thay đổi. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin đáng chú ý khác có trong bản tin trưa nay. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trên đường bộ, cảnh sát giao thông tập trung tại các tuyến đường cửa ngõ, quốc lộ, tuyến kết nối sân bay, nhà ga, bến xe, cảng, khu vực vui chơi và những khu vực tập trung đông người, chủ động phân luồng điều tiết từ xa và xử lý sự cố. Bên cạnh đó, hệ thống camera giám sát giao thông tiếp tục được khai thác để theo dõi lưu lượng phương tiện, phát hiện sớm các điểm ùn ứ, sự cố hoặc là diễn biến bất thường. Tại các nút giao, đèn tín hiệu giao thông được điều chỉnh theo lưu lượng phương tiện, những bất cập về tổ chức giao thông cũng được rà soát và điều chỉnh. Ngoài ra thì công tác tuần tra kiểm soát được lực lượng chức năng duy trì thường xuyên, tập trung vào các hành vi có nguy cơ trực tiếp gây ra tai nạn, ùn tắc như là sử dụng rượu bia hoặc là ma túy khi điều khiển phương tiện, chở quá số người, vi phạm tải trọng. Trên đường thủy, PC08 tăng cường tuần tra tại các tuyến sông, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông và khu vực có hoạt động vận tải, vui chơi, giải trí. Lực lượng chức năng chú trọng kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, người điều khiển, số người được phép chở và trang thiết bị cứu sinh. Cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân kiểm tra bảo dưỡng phương tiện trước các chuyến đi dài, không lái xe khi ở trạng thái mệt mỏi hoặc là sau khi sử dụng rượu bia. Khi gặp phải ùn tắc thì nên cần bình tĩnh, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, không chen lấn lấn làn hoặc là cố tình vượt lên. Các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
2: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.

0: niềm vui trên mọi nẻo đường.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Thank you.

Các bạn đã nghe thấy trên mọi nẻo đường lên tướng chưa ạ? Và chúng tôi thì thấy rằng là đôi khi thế này, nói rằng là kết nối để chúng ta có được những niềm vui trên mọi nẻo đường. Và niềm vui của các bạn là gì ạ? Từ tối qua đến giờ, niềm vui của tôi là được xem bóng đá, được đi quanh phía sân vận động quốc gia Mỹ Đình, được tận hưởng một cái không khí như vậy. Và có lẽ là sau một cái đêm mất ngủ thì tôi thấy rằng là niềm vui sướng nhất của mình là lên cơ quan và sau đó uống một tách cà phê, sau đó sẵn sàng để được nói chuyện với tất cả các bác tài. Đôi khi là những cái niềm vui có thể là diễn ra từ tối ngày hôm qua chẳng hạn, thì đó cũng là một cách để chúng ta có thể là đem cho nhau những nụ cười nhiều hơn vào buổi trưa ngày hôm nay. Rồi trên mọi nẻo đường thì xin gửi lời chào thân thương tới tất cả các bác tài và mong rằng là cùng với sự đồng hành của quý vị và các bạn, chuyến xe của chúng ta ngày hôm nay không chỉ là niềm vui mà còn là sự an toàn và sự sẻ chia. Hãy gọi tới số máy 02437919191 để là khách mời của chuyến xe trên mọi nẻo đường trưa nay. Còn bây giờ thì có một gợi ý như thế này mà chúng tôi có lẽ là cũng hay dùng để đưa ra tới cho các bác tài để chúng ta xem là hôm nay mình sẽ đoán được một phần nhỏ nhỏ nào đó là mình đi đâu. Hãy lắng nghe ca khúc mở đầu của chúng tôi ngay sau đây.

0: tiếp. Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Nước non ngàn dặm

0: các bạn thính giả thân mến, và chặng đường đầu tiên của chúng ta sẽ đến sau mỗi ca khúc vừa rồi. Và tôi tin là với nhiều bạn tinh ý và lắng nghe chương trình này nhiều năm thì sẽ hình dung ra ngay là chuyến xe hôm nay của chúng ta đích đến sẽ là ở đâu. Nhưng mà khoan hãy nói tới điểm đến và những câu hỏi mà chương trình đưa ra. Chúng tôi muốn trò chuyện với một thính giả, không biết thấy tên thì quen lắm nhưng mà không biết là đã nói chuyện với nhau lần nào chưa. Alo, xin hỏi đấy có phải anh Hùng không ạ?
1: Đúng rồi bạn ơi.
0: À vâng, xin gửi lời chào tới anh Hùng ở Hà Nội phải không nhanh nhở?
1: Mình ở gần Ba Đình chứ không phải Hà Nội.
0: Ngay trung tâm Ba Đình à? Vậy thì tôi hỏi thêm một câu nữa anh Hùng nhá, là mình đã nói chuyện với nhau lần nào chưa ạ?
1: Anh vừa mới gọi với bạn tổng đài là anh cảm thấy bất mãn lắm rồi, anh gọi bao nhiêu lần mà anh chưa được một lần lên sóng. Nên rồi. Là hy vọng là chưa gặp nhau.
0: Đấy, thế thì chắc chắn là với một người chơi mà đã đến với chương trình và bày tỏ và chia sẻ như vậy thì chắc chắn là chúng ta chưa gặp nhau rồi. Mà khi chưa

0: gặp nhau á thì mình phải giới thiệu về nhau kỹ hơn để biết rõ hơn về nhau anh Hùng nhờ.
1: Rồi, ok em.
0: Vâng, có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu từ tên của tôi thì là Tuấn anh Hùng nhá, sinh năm 1977
1: À thế à?
0: anh ạ.
1: Rồi, anh chào Tuấn.
0: Vâng. Còn nhà thì trước là chúng ta cứ nói là ở trong phía nội thành, đó là Hai Bà Trưng cũ. Đấy, bây giờ thì đã chuyển xuống Định Công Hoàng Mai ạ. Đấy, còn nhà anh Hùng ở đâu ạ?
1: Nhâm mình ở làng bạn ạ.
0: Ở khu vực nào ạ?
1: Anh ở làng Ngọc Khánh
0: Làng Ngọc Khánh ạ.
1: đằng sau đài truyền hình Việt Nam
0: Vâng.
1: nhé.
0: Thực ra thì quanh quanh thì chúng ta cũng nói rằng là đường thì cũng toàn là những con đường quen cả. Thế đó là đường ở trong Hà Nội thôi. Còn nếu nói về những tuyến đường dài, đường xa thì không biết là anh Hùng gần đây đi được đâu ạ? Chia sẻ với chúng tôi được biết không anh Hùng?
1: Anh thì cũng đi cũng tương đối nhiều bởi vì anh cũng mới lái xe em ạ.
0: Tuyến đường gần đây nhất anh Hùng đi là đâu ạ? Xa không ạ?
1: Gần đây nhất là anh đi nhưng mà anh đi du lịch chứ không phải anh đi kinh doanh.
0: Vâng, đi du lịch chứ ạ. Tốt quá.
1: Anh đi Hội An, Đà Nẵng
0: Hay quá anh ạ. Phố cổ Hội
1: và gần
0: An
1: đây
0: đi Đà
1: nhất nữa
0: Nẵng.
1: là cái mùa hè vừa rồi thì anh đi Thiên Cầm.
0: Ô, tuyệt vời đấy anh ạ. Thế mùa đông
1: Với
0: này anh
1: đi
0: có dự định là đi du lịch mùa đông không anh?
1: anh đang định đi cuối thu này đi Nha Trang.
0: Ai dà, toàn những điểm đẹp. Và kế hoạch của mình thì chắc là cũng đã bắt đầu lên rồi phải không anh?
1: Cũng có.
0: Và anh Hùng ơi, thế thì anh có thể chia sẻ cho chương trình được biết là lý do vì sao anh chọn Nha Trang cho điểm đến vào mùa thu ạ? Khi mà mùa thu Hà Nội đẹp này mình đi Nha Trang.
1: Thực ra thì là mỗi người có một quan điểm sống nhưng mà anh thấy anh rất thích biển là một,
0: Thích
1: thứ hai
0: biển.
1: là anh thích bơi.
0: Thích bơi.
1: Và bà bạn anh cũng thế.
0: Em nghĩ là ví dụ nếu mà nói em nói hơi chủ quan nhá, chủ quan thôi, mình không chắc là
1: Đúng.
0: đúng lắm, nhưng mà 10 người thì sẽ em không dám chắc là đến 8, nhưng mà có lẽ sẽ 7 người sẽ thích biển. Đó, 7 người sẽ thích biển, thích bơi. Đơn
1: Đúng,
0: giản là
1: đúng
0: như thế
1: rồi.
0: này này, ra biển không khí thích hơn, êm dịu hơn, ngắm mặt trời cũng đẹp hơn. Còn nếu mà lên rừng hay là đi núi thì đôi khi là chúng ta sẽ phải nói một cách giản đơn là mình sẽ phải leo trèo, mình sẽ phải vận động nhiều hơn đúng không ạ? Đó.
1: Đúng rồi,
0: Và đi
1: đúng
0: rừng tất nhiên là sẽ phải có một đôi chút kỹ năng. Tất nhiên đi đâu thì cũng phải có kỹ năng, nhưng mà đi rừng thì để ngắm được cảnh đẹp này, rồi là tìm kiếm được một không gian thư thái như ở trước biển thì chắc là em nghĩ nó khó hơn một đôi chút. Đấy. Còn tất nhiên ở rừng xanh thì nó cũng có cái thú của rừng xanh phải không nào?
1: đúng rồi.
0: Vâng, thế nên là em chủ quan nhận
1: anh
0: định
1: nghĩ
0: là như
1: là
0: vậy.
1: cái ở đâu nó có cảnh đẹp, nhưng vấn đề là cái lịch trình của mình sẽ có một cái lộ trình nhất định với
0: Vâng.
1: cả là thiên thời địa lợi nhá. Ví dụ em đi Sapa lộ kia mà nó lại đúng cái thời tiết xấu thì cũng ối
0: Ôi
1: rồi
0: giời, đúng đúng đúng,
1: đấy.
0: anh nói rất chuẩn, mặc dù cũng rất đẹp đúng không ạ, nhưng mà vào hôm
1: Đúng
0: thời tiết
1: rồi.
0: xấu thì ngay nghĩ tới cái việc của mình lái xe thôi, mình cũng đã thấy tệ rồi, phải không nào anh?
1: Đúng rồi.
0: Và em hỏi thêm một chút nữa là tất nhiên là ngoài những chuyến đi dài thôi, mình đi bằng những phương tiện đi đường hàng không, còn những chuyến đi ngắn ngắn thì có phải là đích thân mình cầm lái không anh Hùng?
1: Có, anh cũng có cầm lái nhưng mà anh chỉ cầm lái ví dụ như tầm đi miền Trung quay đầu thôi,
0: Vâng.
1: tức là vào đến Thiên Cầm chẳng hạn, hoặc là đi xa hơn nữa thì anh rất thích đi du lịch qua qua tàu hỏa.
0: Tàu hỏa hay quá, đúng mà anh. Đi tàu
1: Anh
0: hỏa
1: đi
0: nó
1: Đà
0: có cái
1: Nẵng
0: thú
1: là nghĩa
0: kiểu
1: là anh
0: riêng.
1: Đà Nẵng là anh chỉ thích đi bằng tàu hỏa vì anh có thể vừa uống rượu vừa hút thuốc vừa uống cà phê vừa ngắm cảnh đất nước, nhất
0: Tất
1: là có
0: cả
1: ăn cô làm việc ấy.
0: tức là nó sẽ không bị ảnh hưởng cho cái việc mà mình lái xe để đảm bảo an toàn phải không anh?
1: Cái chính là nó, anh nghĩ là đường sắt Việt Nam bây giờ nó cũng phát triển, cũng
0: Phát
1: có
0: triển,
1: khoát
0: đồng
1: thư
0: ý.
1: rồi,
0: Vâng.
1: rồi là ví dụ qua Lăng Cô hoặc đèo Hải Vân ấy, mình ngắm con tàu mình đứng ở đầu mình ngắm được cả cái đuôi nó cong như con rắn ấy.
0: Hay
1: Rất là
0: quá, cái
1: đẹp.
0: cảm giác này có lẽ là không nhiều bác tài nắm được để mà chia sẻ đâu nhá.
1: Nhưng mà nhớ mang thêm một cái paparazzi, cái máy ảnh thật đẹp
0: Máy
1: đấy là
0: ảnh, vâng,
1: ok
0: một chiếc gậy
1: đúng
0: chụp
1: không?
0: ảnh để giúp chúng ta có được những bức hình để sau đó đem về để khoe với bạn bè, hoặc là đơn giản là up Facebook thôi đúng không anh?
1: Đúng
0: Cá
1: rồi.
0: nhân anh Hùng có phải là người thích thích lái xe không? Thích lái xe.
1: Anh nói thật với bạn là anh cũng mới lái, anh lái từ cái ngày mà khách sạn EU đào móng ấy. Và cái năm đấy anh nhớ là anh lấy bằng là đất nước mình cấm đốt pháo Tết. 94.

0: Không, thế thế thế nên em mới hỏi rằng rằng là cái câu chuyện mình lái lâu hay là lái không lâu thì nó lại có nhiều trạng thái lắm. Ví dụ như anh lái lâu quá thì em mới hỏi là anh có thích lái không, bởi vì đến một ngày nào đấy anh sẽ thấy rằng là đôi khi lại chỉ có người tâm sự rằng là chỉ thích ngồi ghế phụ thôi, chỉ thích ngồi ghế phụ để ngắm đường ngắm xá, không thích lái, không thích căng thẳng đấy. Thế nên em hỏi anh, ví dụ anh lái lâu như vậy rồi thì anh còn còn có được cái trạng thái là hào hứng khi mình cầm vô lăng không?
1: Nó là cái nghề nghiệp nó bệnh vào mình rồi em ạ, muốn buông nó cũng không buông được.
0: Đó thì
1: Cái thời trước ấy thì anh cũng người cũng được vinh danh được gọi là bác tài,
0: vâng,
1: rồi là nào là cán bộ đường lối hay
0: cán
1: lọ
0: bộ đường
1: chai này
0: lối,
1: nữa.
0: đúng đúng đúng anh.
1: Thế bây giờ thì anh cũng đã xế xế chiều anh cũng Bác Hồ bảo độc lập tự do mà. Anh giải thể cơ quan rồi anh về.
0: Tức là đến bây giờ là cái trạng thái mình không còn bị gò bó về mặt là công việc nữa, thì em nghĩ rằng là cái việc mà mình lựa chọn là lái xe em nghĩ là nó lại còn hay, bởi vì ngày trước mình sẽ phải gắn với công việc, nhưng bây giờ mình đúng đích thực là một người mà mình sẽ tận hưởng cái cảm giác lái xe đi dọc xuyên Việt chẳng hạn, thì em nghĩ rằng là nó cũng hay, bởi vì mình không bị gò bó đâu cả, thích mình nghỉ, thích mình đi.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thì đó là một cái
1: Đúng
0: trạng thái
1: rồi.
0: hay mà anh.
1: Ừ đúng rồi, với cả là mình tóm lại là dù to hay nhỏ thì mình vẫn được gọi là làm chủ,
0: Vâng,
1: mình
0: làm
1: không lệ
0: chủ,
1: thuộc
0: đúng.
1: vào ai cả.
0: Đúng rồi ạ.
1: Rồi là lễ Tết thì ví dụ như các bạn mỗi người có một nỗi khổ riêng, như anh thì anh thấy là mình cho mình sướng thì mình thấy là sướng. Ví
0: Đúng.
1: dụ như là mình chả phải đi lo biếu xén, chả phải nịnh nằm ai cả. Đúng
0: Không phải nhìn sắc mặt ai để
1: không?
0: sống, đúng không anh?
1: Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
0: Rồi.
1: Còn ngân hàng thì cứ quảng cáo nhưng người ta thì đi vay, còn mình thì đến ngân hàng lấy tiền.
0: À, thế thì thế là anh
1: Có
0: thấy sung
1: gì
0: sướng rồi anh ạ. Thế cuộc đời của anh đến thời điểm này em có thể nói rằng là trong cái cụm từ là viên mãn rồi, đúng không anh? Là
1: không viên
0: thích
1: mãn thì nó chả
0: đi
1: biết thế nào
0: chơi.
1: đâu, nhưng mà quan điểm sống là cứ mình cho sướng thì nó là sướng ấy ạ, còn mình cứ thấy vò đầu bứt tóc thì chả bao giờ sướng được,
0: Không, để
1: thế
0: đạt được
1: là
0: cái ngưỡng mà tâm lý như vậy thực sự là em nói với anh, chính em cá nhân em đôi khi là cũng cũng chưa có đạt được đâu anh ạ, mình vẫn phải
1: đâu
0: quay
1: một
0: cuồng với cơm áo gạo
1: đấy.
0: tiền lắm anh ơi, chứ không phải là
1: Đúng
0: ai cũng nghĩ rằng là thôi mình cho là hạnh phúc, mình cho là sướng là mình được đâu anh ạ, vất vả lắm
1: ra là chẳng qua là do tham vọng mình lớn quá thôi, chứ
0: đấy
1: anh thì
0: chứ mà.
1: cứ
0: Nó
1: hạnh
0: thực
1: phúc
0: sự là nó cũng do thực tế
1: rất
0: cuộc
1: nho
0: sống nữa
1: nhỏ.
0: anh. Thôi mình thế nên là chính vì vậy em nói rằng là có những chuyến đi thực sự là em cảm thấy là mình chỉ cần đi đâu đó một ngày thôi để mình cảm thấy là tạm gác lại công việc để mình gọi là chữa lành, nhưng thực sự ấy anh, mình lấy được cái cảm hứng để mình quay trở lại với những công việc mà nó gắn bó với mình nhiều nhiều năm đó, nên nó đỡ nhàm chán. Bây giờ thì quay trở lại với một câu chuyện mà chúng tôi vẫn hay nói với người chơi, đó là làm sao mình có thể nhận phần quà lưu niệm bé bé từ chương trình nho nhỏ đây. Và anh có nghe một gợi ý mà chúng tôi đã phát sóng vào đầu chương trình, đó là một ca khúc để chúng ta hướng về một cái địa điểm nào đó không anh?
1: Anh chắc là lúc đấy anh chưa nghe, anh nghe nhưng mà anh không để
0: À, thôi thì
1: ý.
0: không sao cả, bởi vì đó chỉ là một gợi ý nhỏ, còn phần quan trọng nhất thì vẫn sẽ là mình lắng nghe câu hỏi, mình nhờ tới tất cả các bác tài khác trợ giúp. Luật chơi anh nắm được chưa anh Hùng?
1: Anh nghĩ là anh nghe rất nhiều rồi, nhưng mà có khi anh thuộc lòng rồi chơi.
0: Thôi thì cứ ba câu thắng hai với quyền trợ giúp hoàn toàn nằm ở anh quyết định vậy nhá anh Hùng nhá. Đó,
1: Rồi,
0: còn bây
1: hy
0: giờ
1: vọng
0: thì
1: hôm nay trọng tài nới
0: ôi
1: tay
0: giờ
1: tí
0: tất nhiên
1: cho
0: rồi anh, vui mà.
1: dễ
0: Nào, bây giờ thì khi mà người chơi của chúng ta, một người tự nhận là lái non, một người tự nhận là lái bằng lái thì mới lái xe ít ít năm từ thời mà Daewoo, khách sạn Daewoo còn đang đào móng, thì hãy xem là anh ấy vượt qua trở ngại thử thách mà chúng tôi đưa ra như thế nào. Câu này khá là mới, em nghĩ rằng là cũng không nhiều người biết đâu anh ạ. Nó sẽ khởi
1: rồi.
0: đầu cho anh trong một trạng thái tương đối khó đấy ạ.
1: Rồi,
0: Nhưng hãy xem đầu xuôi đuôi lọt ra sao. Dòng lũ đá anh ạ. Nếu như anh
1: ok.
0: đoán được dòng lũ đá này thì chúng ta sẽ thấy là đây sẽ là một người chơi đáng gờm. Dòng lũ đá hay còn có tên gọi khác là dòng đá nằm ở đâu trong bốn địa điểm sau đây mà chương trình đưa ra? A. Tuyên Quang, B. Điện Biên, C. Lai Châu hay D. Cao Bằng. Chúng ta biết nhiều tới lũ là nói tới nước đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng đây lại là lũ nhưng mà là lũ đá. Anh hình cái tên gọi như nào anh hình dung đúng như thế cho em. Đó.
1: Anh nghĩ là thôi cứ mạo muội đi. Hết xui quả đầu tiên anh nghĩ là làng bản mới trong xương ơi, Cao Bằng yêu thương đi.

0: anh chọn Cao Bằng. Với những gì như anh nói thì em đang nghĩ là anh sẽ chọn Cao Bằng đấy đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Làng bản mới trong xương. Em nhớ bài hát có câu đó. Thời gian thì chưa hết và em sẽ đọc lại lần lượt 4 phương án theo trình tự ABCD để anh có thể là cân đối lại cho tới khi đưa ra quyết định cuối cùng khi bộ đếm giờ khép lại, báo hiệu hết giờ. Dòng lũ đá, chúng ta các bác tài ạ và các bạn nghe đài thân mến, chúng ta cứ hình dung là dòng lũ là nước thì thay bằng nước thì là đá nha các bạn, đá như đá trên núi nó xuống ạ. Dòng lũ đá và người dân thì gọi là dòng đá nằm ở đâu? Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng. Người chơi đã quyết định chọn Cao Bằng. Tôi trở lại Cao Bằng. Và đó là bài hát mà người chơi đã nói rằng là thôi thì sẽ lựa chọn Cao Bằng là nơi có dòng lũ đá hay gọi là dòng đá. Anh chắc chưa anh?
1: Anh nghĩ là anh chắc mà. Nghĩa là được chơi là vui rồi.
0: Dòng lũ đá dài cỡ khoảng 10 km. Mới được phát hiện vào đầu tháng 8 năm nay và người dân gọi là dòng đá do uốn lượn giữa núi rừng và sau đó thì đứng tại đây nằm ở Lai Châu anh ạ.
1: Ui rồi ơi. Thôi vẫn vui em ạ.
0: Vẫn vui mà. Đúng không anh? Dòng lũ đá này nằm ở Lai Châu và hôm nay Lai Châu sẽ là điểm đến của chúng ta. Đó. Người chơi của chúng ta đã lựa chọn sai trong câu hỏi đầu tiên nhưng không sao cả bởi vì cơ hội vẫn còn đang nằm ở phía sau với phần trợ giúp của anh em lái xe. Hãy đến với câu số 2 ạ. Nào, tôi phải tranh thủ mở luôn app tin nhắn trên VOV Giao thông để xem là những người chơi của chúng ta đã chuẩn bị trợ giúp chưa. Tôi xin phép đọc câu số 2 cho anh Hùng và các bạn nghe đài. Đỉnh núi Pu Si Lung tại Lai Châu là ngọn núi cao thứ mấy tại Việt Nam? Cao thứ 2, cao thứ 3, cao thứ 4 và cao thứ 5. Không có cao thứ nhất đúng không?
1: Anh nghĩ là cao thứ 2 đấy ạ.
0: Anh nghĩ là hay anh chắc là?
1: Anh chắc bởi vì Lai Châu cũng tương đối cao, trừ Pa Chi Phăng.
0: Pu Si Lung, tên ngọn núi dễ đọc nhưng mà khó nhớ. Pu Si Lung. Và chúng tôi hỏi là đây là ngọn núi cao thứ mấy tại Việt Nam các bác tài ạ? Người chơi của chúng ta nói rằng ở Lai Châu cũng rất là cao, khá là cao. Thì đây anh cho rằng đây là ngọn núi cao thứ hai. À, sau gì nhỉ anh nhỉ? Sau núi gì nhỉ anh vừa nhắc?
1: Sau đỉnh Pa Chi Phăng đấy.
0: Sau đỉnh Pa Chi Phăng. Ở Lai Châu thì có nhiều núi, thực sự là như vậy. Và vì sao mà chúng tôi không hỏi là đây là cao thứ trong các phương án lại không có 1, 2, 3, 4 mà lại là 2, 3, 4, 5? Bởi vì Pa Chi Phăng thì như anh nói là cao nhất rồi, 3.143 mét.
1: Nóc nhà Đông Dương đúng không?
0: Và người chơi chúng ta không cần trợ giúp và đưa ra là cao thứ hai. Các bác tài đồng ý không ạ? Nghe chừng là nếu mà như vậy thì quyền trợ giúp sẽ để dành đến câu số 3 rồi. Và xin được chúc mừng anh Hùng, người chơi của chúng ta đến từ làng Ngọc Khánh. Anh đã lựa chọn đúng và Pu Si Lung cao 3.083 mét là ngọn núi cao thứ hai tại Việt Nam sau Phan Xi Păng anh ạ. Đó.
1: Vâng.
0: Và anh biết số 3 là ngọn gì không?
1: Anh cũng không biết đâu.
0: Anh không biết đúng không ạ?
1: Không biết thì bảo không biết.
0: Ngọn thứ 3 là ngọn Putaleng. Đó, Putaleng còn chiều cao thôi em không nhớ. rồi, anh đúng rồi, rất nhiều các bác tài đã chúc mừng anh, nói rằng người chơi này đã đúng ở câu số 2 rồi, khá là quyết đoán đấy. Và bây giờ thì mới là, thực sự là một cái câu mà em nghĩ rằng nó sẽ khó hơn một đôi chút và anh có thể phải cần tới quyền trợ giúp. Các bác tài đã sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta vừa đề cập tới ngọn núi cao thứ 3 ở Việt Nam, ở ngọn Putaleng, nhưng mà em không hỏi về số đo của ngọn núi này đâu.
1: Rồi.
0: Vì em nói thật là em không nhớ. Và em sẽ hỏi rằng là núi Putaleng, đỉnh cao thứ 3 tại Việt Nam á, là thủ phủ của loại hoa nào sau đây ở Lai Châu nhá anh nhá.
1: Rồi, ok.
0: Hoa đào, hoa đỗ quyên, hoa mơ hay hoa mận?
1: Hoa

0: Vâng, đỉnh Putaleng thì là thủ phủ của loại hoa nào? Nói từ thủ phủ thì tức là phải phải rất nhiều rồi đúng không anh?
1: Có. Đúng rồi.
0: Và đó là thủ phủ của loại hoa nào? Hoa đào rừng đương nhiên rồi. Hoa đỗ quyên, hoa mơ hay hoa mận? Thôi em không đọc ABCD nữa cho nó khó nhớ, bởi vì hoa là mình nhắc tới là mình nhớ ngay. Đấy, hoa đào, hoa đỗ quyên, hoa mơ, hoa mận.
1: Tôi nghĩ là dễ hoa đào
0: ấy
1: nhỉ?
0: Dễ hoa đào. Em cũng chưa biết hỏi ai, có lẽ em sẽ hỏi các bác tài xem là đỉnh Putaleng.
1: Anh thấy em bảo là thủ phủ thì chắc chắn nó phải là số nhiều.
0: Đúng rồi ạ, đã là thủ phủ mà anh, thậm chí là phủ kín luôn.
1: Còn hoa mai, hoa mơ thì cũng không phải là ai cũng thích. Nhưng mà đào thì rất nhiều người thích.
0: Nhưng mà thực ra thì không cần phải là người thích thì mới là thủ phủ. Có những loại hoa mọc rất nhiều mà anh, hoa mơ, hoa mận thì chúng ta biết rồi, đều mọc nhiều mà anh.
1: Anh
0: hết giờ rồi anh ạ.
1: Hoa đào. Hả?
0: Anh vẫn đang nghiêng về hoa đào đúng không?
1: Nhưng mà hoa đào thì ở độ cao thứ 3 cũng có vẻ sai sai nhỉ?
0: Không, anh vẫn đang ở trong giai đoạn suy đoán và thôi thì em vẫn cứ cho anh thời gian, bởi vì em cũng khá là thích phong cách của anh khi đến với chương trình. Thì thôi thì tôi mình cứ lách luật, mình ăn gian một đôi chút về phần thời gian cho anh được. Nào, thôi em có lẽ là sẽ đếm ngược nhá, từ 5 nhá, bởi vì anh cũng không còn cơ hội dùng quyền trợ giúp nữa rồi vì hết mất thời gian rồi anh ạ.
1: Rồi, ok đi, cứ
0: 5.
1: Nhất trí là đào đi.
0: Nhất trí là đào ạ.
1: Rồi.
0: Và em chưa cần đến bộ đếm ngược. Anh đã quyết định là hoa đào. Thực ra thì hoa đào rừng cũng rất đẹp. Hoa mơ cũng không có gì để chê. Và hoa mận thì thậm chí là chúng ta có những giai đoạn như nhà em chẳng hạn, lại còn thích cả mang hoa mận về trưng nữa anh ạ. Nó cũng đẹp. Nó đẹp kiểu nó khó tả lắm. Nó không rực rỡ kiểu như hoa đào, nhưng mà nó lại kiểu trắng trắng mà nó nhìn nó cũng yếu yếu, nhìn yếu lắm anh ạ.
1: Đúng rồi, hoa mận thì nó lại ở Mai Châu, bên kia đèo Mai Châu là đã mận phấn rồi.
0: Rồi, thôi thay vì đưa ra đáp án một cách trực diện đấy, là em đọc là A hay B hay C hay hoa gì, thì em sẽ đọc cho anh một phần trợ giúp của các bác tài. Một lái xe 6 năm ở khu vực Tây Bắc và người đó lại không đồng quan điểm với anh.
1: Úi dồi ôi.
0: Và người đó chọn hoa đỗ quyên anh ạ. Hoa đỗ quyên và Putaleng chính là thủ phủ của hoa đỗ quyên. Anh nhìn anh không chê vào đâu được luôn anh ạ. Nó nhiều màu sắc, hơn 30 loại hoa đỗ quyên đẹp lắm anh ạ. Tím, đỏ, vàng, trắng, đan xen mà nhìn yêu kinh khủng anh ạ. Đó. Ai mà chưa ngắm thủ phủ hoa đỗ quyên ở Putaleng thực sự là một thiếu sót, đẹp kinh khủng luôn. Đó. Anh đã chọn hoa đào đầy quyết đoán. Hỏi thật với anh là khi mà anh đã quyết định chọn nghề lái xe, anh đã quyết định chọn mua một cái xe, anh đã quyết định chọn đi một cung đường, đã bao giờ anh nhận thấy rằng mình sai rồi chưa?
1: Tất nhiên là nếu mà có mình sai mình cũng chả nói cho ai biết.
0: Mình hối hận thì mình cũng tự mình ôm ở trong người mình thôi đúng không anh?
1: Đúng rồi. Nhưng mà hôm nay cái này thì mọi người biết hết. Bây giờ thứ hai là anh vẫn được mà, anh được thêm một thông tin rất là quan trọng.
0: Thực sự là em cũng đã có những quyết định sai lầm giống như là em chia sẻ với anh. Đó là thôi thì mình cũng biết là mình sai rồi, thế nhưng mà mình cũng đành phải ngậm ngùi theo kiểu là nghiến răng và không dám chia sẻ với ai. Ví dụ giống như hồi em bỏ ra mấy trăm triệu để em mua một chiếc xe sedan chẳng hạn, sau đó thì không chỉ như là bị mà còn bị anh em mắng rất nhiều, bảo là với số tiền đấy tại sao không mua một chiếc SUV gầm cao, đi lội nước cũng được, đi đường xấu cũng được, mà lại đi mua một cái xe sedan. Thực ra đôi khi mình nghĩ rằng cái thời điểm đó mình mua thì nó cũng là sai rồi, thế nhưng bây giờ không lẽ lại bán đi để sửa sai, thì lỡ lại là còn sai hơn thì sao? Thì thôi mình cứ đành chấp nhận vậy thôi anh ạ.
1: Mình cứ đổ tội cho là đam mê.
0: Vâng, đấy là cái niềm yêu thích của mình, và đôi khi mình biết đó là sai nhưng mình cũng thôi tặc lưỡi ngậm ngùi. Thôi bây giờ câu này em không thể để anh sai nữa anh Hùng ạ. Em sẽ đọc câu hỏi đến từ nhà tài trợ nhá. Nhà tài trợ nhãn hàng sữa tắm Tây Thi của sao Thái Dương sẽ mang tới cho anh một câu hỏi và một bộ phần quà là dầu gội dược liệu Thái Dương. Anh chỉ cần trả lời đúng câu hỏi sau đây với hai phương án lựa chọn ít hơn nhiều và chỉ có một giây thôi. Em xin đọc ạ. Đâu là tên một ngôi làng nghề truyền thống hơn 300 năm tuổi ở

0: Đà Nẵng, làng Đường Lâm hay làng Non Nước?
1: Anh nghĩ là làng Non Nước.
0: Vâng, anh không cần nói là anh nghĩ là anh phải nói là chắc chắn là không thể nào mà sai ở câu này. Làng
1: Đường
0: Miêu Khắc Đá Minh
1: Đệ
0: Non Nước ở Đà Nẵng anh ạ.
1: Đúng rồi, anh nghĩ là Non Nước ấy.
0: Và đương nhiên rồi, câu hỏi này thì anh không cần phải đắn đo quá nhiều. Và bộ dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa, rụng tóc sẽ được nhà tài trợ liên lạc với số điện thoại anh tham gia đây và gửi về tận nhà cho anh. Anh không cần phải đi đến tận đâu để lĩnh cả anh nhá.
1: Rồi, hôm nay dăm anh có lộc rồi.
0: Thôi anh vui là được. Anh chia tay với các bạn thính giả và chia tay chương trình bằng một nụ cười thật tươi. Thế là em hài lòng rồi anh Hùng ạ. Đó. Vâng, đấy, thế nữa các bạn thấy vui không ạ? Và hy vọng là lần sau thì anh Hùng có ghé thăm chương trình thì anh sẽ biết được rằng là luật chơi là như thế và cách mình cần tận dụng thêm một số sự hỗ trợ của anh em tài xế lái xe nữa thì mình sẽ nhận được thêm một phần quà khác anh nhá.
1: Rồi, anh chẳng phải được đi du lịch chứ cần.
0: Vâng.
1: Cứ mỗi Sơn La lên chơi rồi giờ lúc anh cũng mù tịt.
0: Hy vọng hôm nay sẽ là thêm một kiến thức nho nhỏ tới anh và một phần quà
1: hoa
0: từ nhà
1: tài trợ. Lắm.
0: Vâng, cảm ơn anh Hùng đã đến với chương trình anh Hùng nhá.
1: Rồi thì tranh được đôi lời gọi là thay mặt gia đình xin
0: vâng.
1: Cảm ơn ekip chương trình và bạn kết nối đấy, thì đã cho anh những giây phút rất là vui vẻ và cảm thấy là yêu đời hơn một tí nữa.
0: Cảm ơn
1: anh. Chúc
0: đấy,
1: các
0: ai cũng như anh Hùng
1: trên mọi miền đất nước luôn mạnh khỏe, bình an và nhẹ nhẹ chân ga các bạn nhé.
0: Vâng,
1: okay.
0: Nhẹ nhẹ chân ga đường xa an toàn. Nó rất thích câu đó và đấy các bạn thấy đấy ạ, tôi muốn nhấn mạnh thêm lần nữa là bác tài nào cũng như anh Hùng này thì cuộc chơi của chúng ta nó cũng thêm phần thú vị, câu chuyện nó cũng thêm phần rôm rả vui vẻ và nó đỡ buồn ngủ đúng không nào? Và bây giờ thì chúng tôi muốn hướng các bạn tới một chi tiết nhỏ nhỏ khác là bên cạnh bộ dầu gội dược liệu Thái Dương thì bộ dược liệu dầu gội dược liệu Thái Dương thì nhà tài trợ còn mang tới một cái sản phẩm khác mà các bạn có thể lựa chọn cân nhắc để mua về sử dụng cho gia đình và người thân của mình. Đó là sữa tắm Tây Thi với chiết xuất từ hoa persica giúp làm sạch bã nhờn và cho da luôn được thông thoáng, làm sạch không gây khô da, hương thơm thanh nhẹ dễ chịu sau mỗi lần sử dụng, phù hợp với mọi thành viên trong gia đình. Và các bạn có thể mua sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Nhẫn phần quà tiếp theo từ nhà tài trợ Sáo Thái Dương sẽ đến với quý vị và các bạn vào trưa ngày mai trong phần chơi trả lời ngay nhận quà liền tay. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi của thương hiệu Sáo Thái Dương đã đồng hành cùng với phần chơi này. Chúng ta tạm nghỉ các bạn nhé. Và hôm nay các bạn biết đích đến rồi đấy ạ. Đó chính là Lai Châu. Và chúng ta sẽ sớm quay trở lại với địa điểm này sau ít phút nữa.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: 14 giờ 15 phút và chúng ta sẽ còn có một câu chuyện dành cho vị khách mời của chúng ta trong những giây phút tiếp theo. Alo, xin hỏi anh Phúc đâu đúng không ạ?
1: Vâng, em chào anh ạ. Trên mọi đầu đường.
0: Cảm ơn
1: bạn
0: Phúc.
1: Anh em tài xế đi bạn Lâm Bình An
0: ạ. À, hay quá. Bạn Phúc đang ở đâu thế cho tôi biết được không ạ?
1: Vâng, em
0: ở đâu ạ?
1: Ở Hưng Yên ạ.
0: Thực ra tín hiệu điện thoại nó hơi bị khó nghe, tôi không nắm bắt được. Bạn đang nói chuyện bằng tai nghe đúng không ạ? Thành ra tôi khó nghe quá.
1: Em vẫn không bằng tai nghe đâu ạ.
0: À thế à? Rồi, bây giờ thì bạn có cho tôi biết là công việc của mình là lái xe như thế nào được không ạ?
1: Vâng. Anh nghe rõ chưa ạ?
0: Ôi bây giờ thì nghe rõ ơi là rõ luôn ý Phúc ơi.
1: Vâng vâng.
0: Nào.
1: Em tên Phúc cơ, không phải Phúc ạ.
0: Phúc.
1: Vâng, cho các bạn nghe nhầm rồi. Tên Phúc. Trong
0: Phúc.
1: Từ kết thúc anh ạ. Vâng.
0: Thúc.
1: Phúc anh ạ, Thúc trong từ kết thúc anh ạ.
0: À rồi, Thúc tôi nghe theo thư ký báo thành Phúc, tức là có vần nó hơi giống nhau rồi. Thế Thúc thì vừa rồi lúc nó khó nghe quá tôi không nghe được là bạn đến từ đâu ạ?
1: Vâng, em đang sống và làm việc ở tỉnh Hưng Yên ạ.
0: Hưng Yên, không quá xa. Và công việc của mình thì lái xe đúng không ạ?
1: Vâng, em đang làm cho

0: bên chuyển phát nhanh GNT ạ.
1: Làm công việc chuyển phát nhanh này thì có bị gò bó về mặt giờ giấc không ạ? Nghe thấy nhanh là chắc tôi nghĩ phải đảm bảo giờ giấc chứ hả?
0: Vâng, nó cũng có giờ nhưng mà cũng không đến nỗi vội lắm anh ạ. Thoải mái thời gian anh ạ.
1: Cũng tương đối là thư thả hả? Chứ cũng không phải lúc nào cũng hết gái hết số ở trên đường.
0: Vâng, nói chung là chỉ đi được tầm 60 đến nhanh 70
1: thôi. Thôi thì phù hợp với tình hình giao thông và giới hạn tốc độ trên những con đường. Thế hôm nay mình đi đâu ạ? Hôm nay giao hàng ở đâu ạ?
0: Vâng, em giao hàng Hà Nội, vừa bốc ở Hà Nội đi về kho, vừa mới giao hàng xong rồi.
1: Và chiều nay thì còn một chuyến đi nào nữa không, hay chuyến này xong là kết thúc luôn?
0: Và em còn một chuyến K3 tầm 7 giờ mới phải đi anh ạ. 7 giờ tối.
1: Vâng. Về cũng gọi là tương đối muộn. Tất nhiên nó không phải là theo diện là muộn hẳn, thế nhưng mà như vậy là cũng ngoài giờ hành chính là cũng muộn rồi đúng không?
0: Vâng, vâng. Công việc này nó đặc thù nó thế anh ạ.
1: Đi vào Hà Nội có Thúc ơi, thế đi vào Hà Nội có ngại tắc đường không?
0: Vâng, thực sự nói với anh là đúng, đặc sản Hà Nội nó tắc đường, anh em tài xế thì vẫn cứ ngại, nhưng mà công việc nó phải thế.
1: Ngại thì cũng vẫn cứ phải đi, mà không ngại thì cũng cứ phải đi đúng không nào?
0: Cũng có hôm là nó thời tiết hoặc là anh em hoặc là không có vụ va chạm nào thì đường xá nó thông thì anh em đi nó thoải mái. Và có hôm nó tắc thì em hay đi đường Thanh Trì rồi. Năm hôm tắc cũng vất vả anh ạ.
1: Đúng rồi, và thực sự là phải chia sẻ những khó khăn với anh em lái xe khi vào nội đô, nó là như vậy. Mình quen đi ở những tuyến đường nó ngoại tỉnh thì nó rộng rãi, gần như là chả mấy khi tắc đường đó. Nếu không có sự vụ nào nó quá nghiêm trọng, vào nội đô thì chuyện tắc đường thì đôi khi nó cũng xảy ra như cơm bữa thôi, ách nghẽn và làm chúng ta rất là vất vả lâu về hơn. Thế ở nhà thì mỗi khi mà tắc đường như vậy thì mình sẽ làm gì hả bạn Thúc?
0: Và mỗi khi tắc đường thì thôi thì cứ chịu khó là ngồi chờ anh để đi lại thôi anh ạ. Chứ bây giờ mà mình có vội cũng không được.
1: Vâng. Hà Nội thôi thì có vội thì cũng không thể làm gì khác được, phải không nào?
0: Vâng, vâng, vâng.
1: Và thôi thì hy vọng là chúng ta cũng đều phải hy vọng vậy thôi, là hạ tầng sẽ được nâng cấp hơn, thì việc mà nối giữa Hưng Yên, Hà Nội đi đã thuận lợi thì ngày càng trở nên là thuận tiện hơn, và tình trạng kẹt nghẽn thì nó cũng sẽ bớt đi nhiều, mặc dù tôi biết là điều đó thì nó cũng cần phải thời gian, nhưng cũng không phải không. Hôm nay mình sẽ đi Lai Châu bạn Thúc nhá.
0: Vâng.
1: Lai Châu chắc là cũng chả bao giờ phải giao hàng chuyển phát nhanh mà lên tận Lai Châu đâu đúng không?
0: Vâng, công việc của em làm ở bên này thì cũng chỉ có đi Hà Nội, Hưng Yên cả Hải Dương đây,
1: loanh quanh cỡ khoảng
0: bây
1: độ
0: giờ là Hải Phòng
1: 30-50 cây đổ lại đúng không?
0: Vâng.
1: Đấy, thì phần đi Hải Phòng tôi thấy bạn chưa nói đề cập tới, lâu lâu mới có một chuyến đi Hải Phòng hay là nó sẽ cũng thường hay có lịch à Thúc?
0: Vâng, của em là trên lãnh đạo họ giao là sáng em đi Hải Phòng, trưa đi Hà Nội, tối đi Hưng Yên.
1: Úi giời, cũng trên từng cây số gớm ghê nhở?
0: Vâng, đảo mỗi một ca một tỉnh anh ạ. Đi ca 3 thì em đương gom hàng ở Hưng Yên này thì nó gần nhà.
1: Thế cũng đỡ hơn. Đấy, hôm nào gần nhà thì mình cũng được về sớm phải không? Còn đi. Rồi bây giờ thì mình sẽ ghé Lai Châu bạn ạ. Chúng tôi xin đưa ra một gợi ý nhỏ nhỏ trước khi bạn tham gia phần chơi, đó là hãy sử dụng tới quyền trợ giúp một cách triệt để đi, vì người chơi đầu tiên của chúng ta đã không sử dụng quyền trợ giúp và sau đó thì bạn đã trả lời sai đấy bạn nhá.
0: Vâng, vâng.
1: Rồi tôi hỏi đây ạ, câu số 1 dành cho bạn Thúc ở Hưng Yên. Bạch Mộc Lương Tử hay còn biết đến tên gọi là Kỳ Quan San là một trong những đỉnh núi được rất nhiều giới du lịch yêu thích, và đỉnh núi này nằm ở khu vực giáp danh Lai Châu với địa phương nào? Kỳ Quan San hay Bạch Mộc Lương Tử được rất nhiều giới du lịch yêu thích và nằm giáp danh Lai Châu với địa phương nào sau đây? A. Hà Giang, B. Lào Cai, C. Điện Biên hay D. Sơn La. Bạn có một phút ạ. Kỳ Quan San, một trong những đỉnh núi rất đẹp ở Lai Châu, thì nằm giáp Lai Châu với gì? Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên hay Sơn La?
0: Vâng, chia sẻ với anh là địa danh này thì em cũng chưa đi bao giờ, đúng là cũng hơi khó, nên thì câu này em dùng quyền trợ giúp luôn anh.
1: Dùng quyền trợ giúp luôn.
0: Vâng.
1: Rồi, tôi vẫn sẽ đủ cho bạn hẳn 60 giây để cho các anh em lái xe, các bạn nghe đài có thể trợ giúp cho người chơi chúng ta xem là Bạch Mộc Lương Tử hay Kỳ Quan San nằm giáp danh Lai Châu với

0: tới khu vực nào? Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên hay Sơn La? Chúng ta vẫn còn cỡ khoảng độ 50 giây nữa sau khi mà chúng tôi đọc xong phần vừa hỏi vừa đưa ra phương án. Giáp Lào Cai, giáp Điện Biên, giáp Hà Giang. Ít nhất là tôi nhìn thấy có 3 4 phương án thì gần như là đều được chọn nhiều rồi, cả bạn ạ. Hà Giang có, Lào Cai có, Điện Biên cũng có luôn. Nghe chừng là phải đợi đến tận những giây cuối cùng để xem phương án nào trội lên nào. Các bác tài trợ giúp đi ạ. Kỳ Quan San, Bạch Mộc Lương Tử của Lai Châu thì giáp với khu vực nào? Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La. Cứ hết giờ thì anh em chúng ta sẽ dừng lại để xem là đáp án phương án nào được lựa chọn nhiều nhất. Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, đâu là nơi giáp với Kỳ Quan San ở Lai Châu? Chuẩn bị hết giờ rồi. Có lẽ là mình tôi đếm sơ sơ thì tôi thấy là phương án A thì chỉ có một thôi, nhưng mà phương án B Lào Cai á là đang rất trội, cỡ khoảng độ 6-7 bác tài. Sau đó Điện Biên thì có khoảng 2 người. Điện Biên thì 2 người thôi. Sơn La có bác nào chọn không ạ? Sơn La có một. Đấy. Nào, Hà Giang cũng phải có khi tới 2 người đấy. Hà Giang 2 người, Lào Cai 7 người, Điện Biên thì có khoảng độ đâu đó, tôi xem nào. Có 1, 1 tới 2, 1 2 đấy. Sơn La cũng có một người. Nào, bạn chọn đi ạ.
1: Vâng, đáp án nào cũng có bác tài chọn thôi.
0: Đúng rồi, nhưng nổi
1: Vâng.
0: trội nhất thì là Lào Cai. 7 bác tài đã lựa chọn phương án này và cho biết là Lào Cai chính là nơi mà bạn ấy chọn, là giáp danh với cả đỉnh Bạch Mộc Lương Tử.
1: Vâng, thế thì cho em chọn theo phương án phần đông bác tài
0: Phần đông
1: chọn là
0: là
1: Lào
0: 7
1: Cai.
0: bạn. Vâng, 7 bác tài trợ giúp là chính là Lào Cai. Và đáp án này là đáp án đúng của chúng tôi. Lào Cai chính là địa phương giáp với đỉnh Bạch Mộc Lương Tử, Kỳ Quan San, một địa điểm check-in rất đẹp ở Lai Châu. Rồi,
1: Vâng,
0: mình
1: em
0: trả lời câu đầu.
1: cũng vâng, em cũng xin cảm ơn tất cả các bác tài đã trợ giúp cho câu hỏi này cho
0: Rồi,
1: em. Vâng.
0: quá hay. Và phần chơi của chúng ta đã bắt đầu có một chút suôn sẻ nhá. Tất nhiên cùng với đó thì quyền trợ giúp đã không còn bạn nhá. Không còn quyền nào
1: Vâng.
0: cả. Nhưng mà hãy cứ chơi đi, mạnh dạn lên. Câu số 2, ngọn thác Tác Tình. Tác Tác Tình.
1: Vâng,
0: Một
1: tác tình
0: ngọn
1: đúng không?
0: thác
1: Vâng.
0: được coi là thắng cảnh nổi tiếng của Lai Châu nằm ở đâu thuộc Lai Châu? Tam Đường, Mường Tè, Than Uyên hay là Sìn Hồ? Rất nổi tiếng, ngọn thác này nổi tiếng lắm luôn bạn ạ. Đẹp, đẹp
1: Vâng.
0: của Lai Châu.
1: Mỗi
0: Thì
1: tụi em lại chưa đi lên đấy và cũng chưa chưa em không có thông tin gì ở đấy. Nó cũng hơi khó, nói chung
0: Tam
1: là thế
0: Đường,
1: nhìn
0: Mường
1: này
0: Tè,
1: khó
0: Than
1: với
0: Uyên,
1: người
0: Sìn
1: khác.
0: Hồ. Bạn có thể hỏi tôi để tôi gợi ý cho bạn.
1: Vâng. Anh trợ giúp em
0: Trợ
1: gợi
0: giúp.
1: ý em vậy.
0: Trợ giúp cho bạn. Có một chữ T.
1: Vâng.
0: Có Tam Đường, có Mường Tè, có Than Uyên, có Sìn Hồ. Trong đó thì chỉ có Sìn Hồ là không có chữ T thôi.
1: Vâng.
0: Và trong đáp án đúng của chúng ta có một chữ T.
1: Vâng. Thế cho em chọn phương án A đi.
0: À, Tam Đường.
1: Vâng, Tam Đường đi.
0: Không hiểu là cơn gió nào có thể giúp cho bạn lựa chọn, mang bạn đến với Tam Đường và cho rằng đây là phương án đúng.
1: Em lựa chọn theo linh cảm anh ạ.
0: Cảm tính, đúng không?
1: Vâng, bởi vì thông tin em không có lâm ra thì thôi thì cứ theo linh cảm của mình chọn thôi. Và
0: Trái tim mách bảo,
1: anh
0: trái tim mách bảo,
1: vâng
0: đúng
1: vâng thứ hai là anh cũng gợi ý là loại bớt một phương án rồi, nói chung là còn ba phương án thì nó tỷ lệ còn 33% rồi thì nó
0: Nhưng mà phương
1: cũng
0: án
1: tự
0: nào
1: tin
0: tôi cũng
1: hơn.
0: thấy có một chữ T. Tam Đường có một chữ T, Mường Tè có một chữ T, và Than Uyên trong chữ Than cũng có một chữ T.
1: Vâng.
0: Thôi mình cứ khép lại phần câu hỏi số 2 này đã nhá.
1: Vâng.
0: Chắc chắn chưa? Chắc để tôi
1: Vâng
0: nào.
1: em chốt đây
0: Chốt.
1: anh ạ. Chốt phương
0: Và
1: án
0: tôi cũng nói luôn với bạn, Tam Đường là đáp án đúng bạn ạ.
1: Vâng, vâng, may mắn quá.
0: Thế
1: Vâng.
0: thì mình mới mạnh dạn để bước sang câu số 3 được, bạn đỡ bị ngợp đúng không? Chứ còn lại
1: Vâng.
0: mình đúng luôn ở câu này thì lại chắc quá. Rồi, bây giờ thì
1: Vâng.
0: mình sẽ đến với câu số 2. là tam đường rồi.

0: Câu số 3. 3 câu đúng 2, bạn lại đúng mất cả 2 câu rồi. Thì câu số 3 này mình sẽ làm gì nhỉ? Trả lời trong vòng
1: Rồi
0: 5
1: ạ.
0: giây nhá.
1: Vâng, cũng được anh ạ.
0: Lễ hội có tên là Ten Kin Pang. Ten Kin
1: Vâng.
0: Pang. Pang trong chữ Maram Pang ấy bạn ạ.
1: Vâng, như kiểu đọc
0: Ten
1: của tiếng
0: Kin
1: Thái đúng
0: Pang
1: không anh? Vâng.
0: ở phong thổ Lai Châu. Thì tại đây diễn ra một cái cuộc thi. Cuộc thi gì? Cuộc thi này đương nhiên là nó sẽ gắn liền với cái lễ hội này rồi. A. Dệt vải. B. Bắt cá. C. Đánh đàn tính tẩu. Hay D. Thổi khèn lá. Mình chỉ có vài giây thôi, tôi đùa vậy thôi. Bạn thích thì mình cứ có thể kéo dài trong vòng 1 phút bạn ạ.
1: Vâng, em chọn phương án D, thổi kèn lá.
0: Thổi khèn lá.
1: Vâng.
0: Nếu bạn tuân thủ luật chơi ghê, tôi nói 5 giây là bạn cho đúng
1: Và
0: 5 giây
1: không,
0: thật hả?
1: vâng.
0: Rồi, vì thực ra là câu này thì đúng theo nghĩa là chơi mang tính chất là giải trí vô cùng, bởi vì 3 câu đúng 2 thì bạn ấy đã tận dụng được một quyền trợ giúp để bạn ấy đúng câu đầu tiên. Sau đó thì bằng một cái trực giác nào đó bạn ấy đúng ở câu số 2. Tức là câu số 3 này thực ra là mình có chơi cũng được mà không chơi thì cũng không sao, nhưng mình chơi cho vui thôi đúng không?
1: Vâng,
0: Và
1: bảo
0: bạn ấy
1: sao là
0: lựa
1: chơi hết
0: chọn
1: bến
0: là
1: mà.
0: tại lễ hội Ten Kin Pang ở phong thổ Lai Châu thì có một cái cuộc thi gọi là đặc sắc nhất trong cái phần lễ hội này. Tất nhiên là nó cũng sẽ có nhiều những cái phần chơi khác, ném còn rồi là thi thổi cơm này nọ vân vân hay là dệt vải gì đó. Thế nhưng mà lễ hội ở đây thì cũng không phải là thổi khèn lá đâu bạn ạ. Mà là gì? Bạn sẽ còn dệt vải này, bắt cá và đánh đàn tính tẩu thì bạn sẽ nghiêng về cái gì?
1: Thế thì em nghĩ là dệt vải, chắc là em nghĩ là không phải, chắc chỉ đi bắt cá thì hợp lý
0: Bắt
1: hơn
0: cá.
1: thì nó, và thì nó
0: Không có bắt cá nào ở đây cả bạn
1: à, không bắt cá luôn.
0: ạ. Đánh đàn bạn nhá.
1: Đánh đàn ạ. Mà
0: Đánh đàn, cuộc thi
1: thế
0: đánh
1: thì
0: đàn
1: em
0: tính
1: chọn
0: tẩu diễn ra tại lễ hội Ten Kin Pang bạn ạ, là một trong những cuộc
1: và
0: thi rất là đặc sắc tại lễ hội này. Thực ra thì lễ hội ở vùng đồng bào miền núi phía Bắc này thì thực sự là rất là phong phú đúng không bạn? Đó. Và
1: vâng.
0: cũng là những lễ hội rất là lớn mà mình có điều kiện thì mình sẽ tham dự nếu như là có điều kiện, vì một trong một cái kế hoạch nào đó hoặc là trùng, thì hy vọng là qua cuộc trò chuyện hôm nay, qua những câu hỏi mà chúng tôi đưa ra để bạn thêm yêu những gì mà mình đã có và yêu thêm cả những ngả đường hoặc những lễ hội mình chưa biết nữa bạn Thúc nhá.
1: Vâng.
0: Vâng, phần chơi khép lại tại đây và phần quà cũng sẽ mau chóng được gửi tới bạn trong thời gian sớm nhất bạn nhé. Chúc bạn vạn dặm bình an ạ.
1: Vâng, em cũng xin chúc anh và toàn thể chương trình cũng như ekip là sức khỏe.
0: Xin chia tay bạn. Và các bạn
1: Vâng.
0: thính giả thân mến, sức khỏe hay là tình yêu với công việc, tình yêu với cuộc sống và tất cả những điều mà chúng ta đang làm, lắng nghe một chương trình, lắng nghe một ca khúc, được trò chuyện với nhau thì đó cũng là một cái niềm vui mà chúng tôi tin rằng nó nhỏ thôi, nhưng nó sẽ góp phần cho cuộc sống của chúng ta nhẹ nhõm hơn, màu sắc hơn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn với những chuyến đi sau và những địa điểm mới sẽ được mở ra cùng với lời cảm ơn của ekip thực hiện chương trình hôm nay. Thân ái chào tạm biệt.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang đến với chương trình FM chiều nay được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, và bắt đầu kể từ thời điểm này thì Phương Uyên sẽ đồng hành cùng với tất cả quý vị, sẽ chuyển đến cho quý vị thật là nhiều những thông tin hấp dẫn trong chương trình FM chiều nay. Và những thông tin về tình hình giao thông chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị để quý vị có thể chủ động nhiều hơn cho quá trình di chuyển của mình nếu như chúng ta tham gia giao thông trên đường. Và cũng rất mong rằng là với khung giờ FM chiều nay chúng tôi cập nhật xen kẽ những cái thông tin giao thông, thì cũng rất mong quý vị tương tác, đồng hành và chia sẻ với chúng tôi những thông tin về tình hình giao thông qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 0283991191 tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, 0243791191 tại khu vực thành phố Hà Nội. Và với cụm chương trình FM 91 chiều nay chúng ta có những nội dung chính như sau. Chuyên mục Lá Khỏe Về Nhà Bình An, Phương Uyên sẽ cung cấp cho quý vị những thông tin để giúp cho quý vị chúng ta có lộ trình để về nhà an toàn. Tiếp đó là chuyên mục Thế Giới Giao Thông với nội dung Trung Quốc và Cuộc Chiến Tái Cấu Trúc Ngành Ô Tô Điện Toàn Cầu. Chuyên mục Đường Sắp Mở, chúng tôi gửi đến cho quý vị thông tin về Hà Nội chính thức chi hơn 2.100 tỷ đồng mở rộng đoạn đường 70 đoạn Hà Bông Văn Điển lên 50m khi giấc mơ trở thành hiện thực. Đối thoại sẽ là nội dung lợi ích từ việc thu phí 600 đồng một trường dữ liệu khai thác từ cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, giảm 50% đến năm 2028. Đồng hành cùng xe buýt thủ đô sẽ là nội dung xe buýt sẵn sàng phục vụ hành khách dịp 2 tháng 9. Trải nghiệm tiêu dùng với giỏ bình đan cỏ tế Phú Túc khi cỏ khô trở thành sản phẩm ô cốp. Và cuối cùng là những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo. Và đó là những nội dung của chương trình hôm nay. Và trước khi đến với nội dung đầu tiên thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức âm nhạc. Tiếng hát của ca sĩ Nguyên Khang với Chỉ Có Một Thời, một sáng tác của nhạc sĩ Diệu Hương. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Nguyên Khang qua một sáng tác của Diệu Hương, nhạc sĩ Diệu Hương ca khúc Chỉ Có Một Thời. Còn bây giờ đây thì trong chuyên mục Lấy Khỏe Về Nhà Bình An, Phương Uyên sẽ cập nhật cho quý vị thính giả những nội dung chính như sau: ảo giác xe đi lùi là như thế nào? Sau đó câu chuyện về bệnh sarcoid là dạng bệnh lý u hạt ảnh hưởng đến nhiều bộ phận trên cơ thể con người, đặc biệt là phổi, trong chuyên mục Lấy Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay. Mời quý vị cùng nghe.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất biệt phái bác sĩ thuộc diện quy hoạch lãnh đạo, quản lý tại các bệnh viện về làm giám đốc trạm y tế trong thời gian từ 3 đến 5 năm nhằm nâng cao năng lực quản trị và củng cố y tế cơ sở. Theo định hướng, không để trạm y tế xã phường hoạt động đơn lẻ mà mỗi trạm sẽ được kết nối trực tiếp với một hoặc là một số bệnh viện. Hai bên thường xuyên chia sẻ

0: sẻ nhân lực chuyên môn, hội chẩn, tư vấn từ xa và chuyển người bệnh khi vượt quá khả năng điều trị. Bác sĩ bệnh viện cũng sẽ luân phiên về trạm y tế, ưu tiên các chuyên khoa như nội khoa, nhi khoa, sản phụ khoa, tim mạch, nội tiết và lão khoa. Ngoài khám bệnh, bác sĩ còn phối hợp quản lý bệnh không lây nhiễm, chăm sóc người cao tuổi, tư vấn phòng bệnh và đào tạo nhân viên y tế cơ sở. Với những trạm thiếu giám đốc hoặc là hạn chế về quản trị, bác sĩ đang quản lý khoa, phòng hoặc là thuộc diện quy hoạch cán bộ có thể được biệt phái về điều hành. Sau từ 3 đến 5 năm, kết quả công tác sẽ được đánh giá để bố trí phù hợp. Bệnh viện cử đi vẫn tiếp tục hỗ trợ trạm về nhân lực, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và tiếp nhận ca bệnh vượt khả năng.
1: Thái Lan lần đầu thực hiện thành công ca phẫu thuật robot từ xa trong nước, khi bác sĩ tại Bangkok điều khiển hệ thống để mổ cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt ở Nakhon Ratchasima, cách thủ đô khoảng 250 km. Bộ Y tế Thái Lan đánh giá đây là cột mốc quan trọng cho thấy khả năng ứng dụng các kỹ thuật y tế tiên tiến và mở ra hướng thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao giữa các khu vực. Bệnh viện Noppawan Ratchathani bắt đầu triển khai phẫu thuật robot từ tháng 12 năm 2025, đến nay đã thực hiện 52 ca thuộc các chuyên khoa, phụ khoa, ngoại khoa tổng quát và tiết niệu. Trước đó, bệnh viện cũng thử nghiệm thành công phẫu thuật robot xuyên biên giới với một bệnh nhân tại Trung Quốc. Cách khoảng 3.000 km, Bộ Y tế Thái Lan cho biết sẽ tiếp tục mở rộng mô hình với nhiều khu vực, trong đó có vùng sâu, vùng xa.
0: Thưa quý vị, chạy chậm không đồng nghĩa với việc cơ thể chỉ đốt mỡ, còn chạy nhanh chỉ đốt đường. Theo chuyên gia dinh dưỡng, khi vận động, cơ thể luôn sử dụng đồng thời chất béo và carbohydrate, nhưng mà tỷ lệ thay đổi tùy cường độ, thời gian tập luyện và thể trạng. Ở cường độ nhẹ, năng lượng từ mỡ chiếm tỷ lệ cao hơn. Khi tăng tốc, cơ thể sử dụng nhiều hơn glycogen hơn để đáp ứng nhu cầu năng lượng nhanh. Chạy chậm có giá trị ở rèn luyện sức bền, tăng khả năng hoạt động của ti thể và giúp cơ thể sử dụng glycogen hiệu quả hơn. Ngược lại, chạy nhanh cần được tập có kế hoạch, xen kẽ nghỉ và chạy nhẹ để phục hồi. Với các buổi chạy dài, carbohydrate đóng vai trò quan trọng. Nếu vận động từ 60 đến 90 phút trở lên, người chạy cần chú ý bổ sung carbohydrate mức khoảng từ 30 đến 60 gram mỗi giờ cho thời gian từ 1 đến 1,2 giờ và có thể tăng lên từ 60 đến 90 gram mỗi giờ khi chạy trên 2,5 đến 3 giờ. Bên cạnh đó thì cần bổ sung nước, điện giải phù hợp và không nên thử chiến thuật dinh dưỡng mới ngay trong ngày thi đấu.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Nối tiếp chương trình sẽ là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Thưa quý vị, chúng ta đều biết rằng đằng sau tay lái không chỉ là những cung đường mà còn là cả một thế giới của những trải nghiệm và đôi khi có cả những thách thức không ngờ tới.
0: Nói về thách thức thì tuần vừa rồi Thiền Công có nghe một người bạn là tài xế lâu năm than thở về một trải nghiệm khá lạ lùng. Anh ấy dừng đèn đỏ, nhìn sang chiếc xe bên cạnh rồi bỗng thấy xe mình như đang đi lùi vậy đó anh Thư.
1: Dạ vâng, đây đúng là điều thú vị đúng không ạ? Có biết là quý vị có bao giờ gặp phải cảm giác này hay chưa ạ? Đèn đỏ vừa chuyển sang xanh thì các xe đều chuẩn bị lăn bánh, nhưng bỗng nhiên bạn lại có cảm giác chiếc xe của mình đang nhích lùi lại phía sau dù chân vẫn đang chịu phanh. Đó là một hiện tượng mà chúng ta sẽ cùng nhau giải mã ngày hôm nay, ảo giác xe đi lùi.
0: Dạ vâng thưa quý vị, theo các chuyên gia thì đây là một hiện tượng tâm lý thị giác khá phổ biến. Nó không phải là bệnh lý nguy hiểm mà là chủ yếu là do não bộ của chúng ta bị đánh lừa bởi những chuyển động tương đối. Cụ thể hơn, nó được gọi là ảo giác tự thân do chuyển động của đối tượng thứ hai. Ảo giác này xảy ra khi mà chúng ta đứng yên nhưng lại tập trung vào một vật thể di chuyển gần như một chiếc xe khác và não bộ nhầm lẫn chuyển động của vật thể đó với chuyển động của chúng ta.
1: Đặc biệt, cảm giác này thường xuất hiện khi đến các điểm dừng đèn đỏ, nhất là lúc nắng nóng hoặc là buổi trưa, bên cạnh nhiều xe cùng chờ đèn. Khi các xe khác chạy đến thì lái xe sẽ cảm giác mình đang lùi lại. Thực sự lúc đó thì ta đang dừng. Ngoài ra, khi lái xe, quán tính của tài xế luôn hướng về phía trước, nhưng thực tế lái xe đang đẩy trọng lực về phía sau. Cảm giác này khiến cho ta có xu thế trái ngược nhau. Lái xe nhìn thấy các xe xung quanh tiến về trước nên có cảm giác xe đấy đứng yên và xe mình đang bị lùi về phía sau.
0: Các nghiên cứu cho thấy ảo giác này có thể xuất hiện với bất kỳ ai, kể cả lái mới hay là lái cũ, không liên quan tới cơ thể mệt mỏi hay là khỏe mạnh. Đây được coi là một sai số trong quá trình chọn lọc thông tin của vùng xử lý thị giác trong não bộ.
1: À, như vậy là một sự nhầm lẫn thú vị của não bộ. Rất may là nó không phải là bệnh lý gì nghiêm trọng. Nhưng thính giả có biết không?

0: Trường hợp tài xế hoảng hốt nè, đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh dẫn đến va chạm không đáng có. Vậy nên, việc hiểu đúng về hiện tượng này chính là bước đầu tiên để chúng ta phòng tránh rủi ro.
1: Ngoài ra, nhằm hạn chế tình trạng ảo giác, các chuyên gia khuyên rằng tài xế không nên dừng chờ bên cạnh xe tải, xe container có kích cỡ lớn, bởi khi mà đầu óc mệt mỏi mà nhìn vào những chiếc xe này, rất dễ bị ảo giác đi lùi.
0: Thay vì nhìn chằm chằm vào chiếc xe bên cạnh đang từ từ di chuyển, hãy chuyển tầm nhìn của bạn sang những vật thể cố định như là cột đèn, vạch kẻ đường hay là tòa nhà ở phía trước. Khi đó thì não bộ của bạn sẽ nhận được thông tin chính xác về việc xe đang đứng yên.
1: Đồng thời, các bác tài cũng cần liếc nhìn đồng hồ lái hoặc là quan sát gương chiếu hậu, xem xe có chuyển động hay không, nhằm đối phó với việc bị ảo giác. Đây là một mẹo rất hay, gương chiếu hậu sẽ cho bạn thấy rõ các phương tiện và vật thể phía sau. Nếu bạn thấy mọi thứ phía sau vẫn đứng yên, thì chắc chắn xe của bạn cũng đang đứng yên.
0: Nói đến điều này thì Hiền Công nghĩ ngay đến một tình trạng mà rất nhiều người đang gặp phải, đó là những lúc dừng đèn. Nhiều tài xế có thói quen là tranh thủ sử dụng điện thoại hay làm việc gì đó, nhưng mà điều này rất nguy hiểm quý vị ạ. Chỉ một phút lơ là cũng sẽ không kịp xử lý nếu mà tình huống này bất ngờ. Chính vì vậy, chúng ta không nên quá tập trung vào điện thoại, sách vở khi dừng đỗ. Nếu mà ánh mắt tập trung vào con đường phía trước, kể cả khi dừng, sẽ khó xảy ra ảo giác, các bác tài hãy để ý nha.
1: Và có một điểm mà các bác tài cũng như quý vị thính giả cần lưu ý, đó là ảo giác xe đi lùi dễ khiến tài xế hoảng loạn và đạp nhầm chân ga. Vậy nên trong trường hợp dừng chờ đèn đỏ quá 30 giây thì bạn nên chủ động chuyển về số N cho an toàn. Hơn nữa sẽ giảm bớt áp lực cho bàn chân. Đây là một thói quen tốt, nó không chỉ giúp bạn thư giãn chân mà còn đảm bảo xe không vô tình di chuyển khi các bạn đang mất tập trung.
0: Một lưu ý cũng không kém phần quan trọng chính là luôn giữ khoảng cách an toàn. Điều này tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng quan trọng. Việc giữ một khoảng cách nhất định với xe phía trước sẽ giúp bạn có đủ không gian và thời gian để xử lý nếu lỡ có va chạm nhỏ xảy ra do phản ứng đột ngột.
1: Và có một mẹo cực kỳ hữu ích mà nhiều bác tài không để ý, đó là đặt tay lên vô lăng ở vị trí thoải mái và sẵn sàng. Một tư thế lái xe đúng sẽ giúp cho bạn kiểm soát xe tốt hơn khi bạn thấy mình đang có ảo giác. Việc giữ chặt vô lăng và cảm nhận sự ổn định của xe sẽ giúp cho bạn lấy lại bình tĩnh và nhận ra rằng xe vẫn đang đứng yên.
0: Và cuối cùng là hãy hít thở một hơi thật sâu và giữ bình tĩnh. Hiền Công nghĩ rằng đây là điều cực kỳ quan trọng đấy ạ.
1: Đúng vậy ạ. Trong mọi tình huống, sự bình tĩnh là yếu tố then chốt. Hít thở sâu sẽ giúp bạn điều hòa nhịp tim, giảm căng thẳng và lấy lại sự tập trung để xử lý tình huống.
0: Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục ngày hôm nay. Hy vọng một vài mẹo nhỏ mà Hiền Công Anh Thơ vừa chia sẻ sẽ phần nào giúp quý thính giả cũng như các bác tài sẽ luôn an toàn trên mọi hành trình.
1: Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại ở chuyên mục mang tên Tư vấn cabin với chủ đề hấp dẫn không kém.
2: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
3: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không sai.
1: Hiền Công này, có những bệnh lý mà các bác tài chỉ cần xuất hiện triệu chứng thôi thì các bác tài đã sẽ nhanh chóng đi khám rồi. Nhưng mà cũng có những cái căn bệnh gần như âm thầm trong một thời gian dài và đến khi được phát hiện thì hoàn toàn lại tình cờ. Ví dụ như là qua một lần chụp X-quang hoặc là khám sức khỏe định kỳ.
0: Bệnh Sarcos là một trong những trường hợp như vậy. Bệnh Sarcos là bệnh lý u hạt ảnh hưởng đến nhiều bộ phận trên cơ thể của con người, đặc biệt là phổi. Nếu không được phát hiện điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ra các biến chứng lên các cơ quan khác, gây nguy hiểm tính mạng người bệnh. Điều đáng nói là ở không ít trường hợp, bệnh gần như không có biểu hiện rõ ràng nên rất dễ bị bỏ qua.
1: Đó cũng là lý do các bác tài không nên chủ quan với những thay đổi bất thường của cơ thể, nhất là khi công việc bận rộn, khiến cho nhiều người dễ cho rằng đó chỉ là biểu hiện của mệt mỏi sau những giờ cầm lái. Vậy thì khi bệnh Sarcos bắt đầu có triệu chứng, người bệnh thường gặp những biểu hiện nào? Tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân, giảng viên khoa y dược trường Đại học Văn Hiến Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Khi mà bệnh nhân bị Sarcos thì bệnh nhân sẽ có những triệu chứng như sau: là bệnh nhân có triệu chứng toàn thân, ví dụ như viêm da, tổn thương ở mắt hay là những ở gan, ở lách hay là ở thận. Tuy nhiên thông thường Sarcos thì nó lại xảy ra ở phổi, do đó bệnh nhân sẽ kèm theo các triệu chứng Sarcos ở phổi nữa, ví dụ cảm thấy thường xuyên là khó thở, nặng ngực, rồi thiếu oxy. Tuy nhiên thông qua cái phần mô tả này mà thấy là triệu chứng của bệnh sẽ khá là mơ hồ, nó không rõ ràng. Do đó bệnh nhân khi bị triệu chứng này thì bệnh nhân thường là bỏ qua, không quan tâm lắm.
0: Thưa quý vị, bệnh Sarcos không phải lúc nào cũng diễn tiến nặng đâu ạ. Theo các chuyên gia, đa số trường hợp có thể tự ổn định mà không để lại biến chứng đáng kể. Tuy nhiên, vẫn có khoảng từ 20 đến 30% người bệnh bị tổn thương phổi vĩnh viễn và một số trường hợp chuyển sang mãn tính, làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến nhiều cơ quan khác trong cơ thể như là tim, mắt, thận hay là hệ thần kinh nếu các u hạt tiếp tục phát triển và sơ hóa.
1: Ngoài ra, căn bệnh này có thể gặp ở cả nam và nữ giới, nhưng thường xuyên xuất hiện ở nữ giới hơn. Đối tượng dễ bị nằm trong độ tuổi từ 10 đến 40 tuổi, thậm chí còn lên đến 65 tuổi. Những người có hệ miễn dịch suy yếu, có bệnh lý tự miễn, có người thân từng mắc sarcoid hoặc là thường xuyên sống làm việc trong môi trường nhiều khói bụi, hóa chất cũng được xem là nhóm có nguy cơ cao hơn. Vậy với một bệnh lý chưa xác định rõ nguyên nhân và có thể để lại những biến chứng ở nhiều cơ quan như vậy, thì các bác tài cần làm gì để chủ động phòng ngừa và phát hiện từ sớm? Tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân đưa ra lời khuyên.
5: Thực tế người ta nhận thấy để phòng ngừa sạc huyết đó, thì nó cũng không phải là khó khăn. Cái vấn đề là cái người bệnh nhân, tức là người dân của chúng ta đó, có thể là chú ý và quan tâm nó nhiều hơn. Vậy đầu tiên đó là gì? Đó là chúng ta phải tiêm phòng những cái bệnh lý mà có thể xảy ra ở phổi, ví dụ như tiêm phòng phế cầu, tiêm phòng vaccine cúm, tiêm phòng ngừa lao chẳng hạn. Thứ hai đó là chúng ta có nếp sống lành mạnh, ví dụ như chúng ta phải cách ly cơ thể chúng ta ra khỏi yếu tố nguy cơ, ví dụ là không hút thuốc lá nữa. Chúng ta cũng nên đi khám sức khỏe thường xuyên, đặc biệt là khám sức khỏe ở bộ phận hô hấp để xem và phát hiện sớm những cái vấn đề bệnh lý có thể xảy ra, trong đó có bệnh lý sarcoid.
1: Quý vị thân mến, hiện nay nguyên nhân chính xác gây bệnh sarcoid vẫn chưa được xác định. Vì vậy, bên cạnh việc là tuân thủ những khuyến cáo của bác sĩ, các bác tài cũng cần chủ động hạn chế tiếp xúc với khói bụi, hóa chất và các tác nhân có thể ảnh hưởng đến hệ hô hấp. Đồng thời, duy trì chế độ ăn uống sinh hoạt điều độ, ngủ đủ giấc, tập luyện thể dục thường xuyên và uống đủ nước cũng là những thói quen có lợi cho sức khỏe nói chung cũng như hệ miễn dịch của cơ thể.
0: Đặc biệt các bác tài với đặc thù thường xuyên làm việc ngoài đường nên việc bảo vệ hô hấp càng trở nên quan trọng hơn. Ngoài ra đừng bỏ qua những lần khám sức khỏe định kỳ, ngay cả khi cơ thể chưa xuất hiện triệu chứng bất thường. Không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh sarcoid, việc khám sức khỏe định kỳ còn là cơ hội để các bác tài kịp thời phát hiện nhiều bệnh lý khác trước khi xuất hiện những dấu hiệu ảnh hưởng đến công việc và chất lượng cuộc sống.
1: Hy vọng qua những thông tin vừa rồi, các bác tài đã có thêm một góc nhìn rõ ràng hơn về bệnh sarcoid, một bệnh lý tuy còn khá xa lạ nhưng lại rất dễ bị bỏ qua do các biểu hiện ban đầu không điển hình. Và đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục tư vấn cabin cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
10: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
9: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
10: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
12: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đầu tiên. Chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an sẽ vừa cùng cập nhật những thông tin đáng chú ý để các bác tài có thể bảo vệ cho sức khỏe của mình. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung khác của chương trình.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về công tác lập quy hoạch chi tiết cảng hàng không Măng Đen thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bộ Xây dựng đề xuất đẩy nhanh lập quy hoạch chi tiết cảng hàng không Măng Đen, phấn đấu phê duyệt trong năm 2026 với công suất dự kiến 1 triệu khách một năm vào năm 2030 và 2,5 triệu khách một năm vào năm 2050. Hôm nay tại kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết bãi bỏ nghị quyết số 21/2015 về việc tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, việc bãi bỏ nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của thành phố, bảo đảm đồng bộ thống nhất với các quy định hiện hành của Trung ương. Đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ tăng từ vị trí thứ 99 lên 98 trên bảng xếp hạng FIFA sau khi giành chức vô địch ASEAN Cup. Thái Lan cũng tăng một bậc xếp thứ 93 thế giới. Đội tuyển Việt Nam vẫn đang tiến từng bước tới vị trí thứ 92 thế giới, thứ cao hạng nhất mà đội từng đạt được vào năm 2021. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa xác nhận đợt bùng phát dịch bệnh do virus Ebola tại Uganda đã chấm dứt sau 42 ngày liên tiếp nước này không ghi nhận mắc ca mới nào. Tuy nhiên, tổ chức này cảnh báo dịch bệnh do chủng Bundibugyo vẫn đang gây lây lan mạnh tại các nước láng giềng Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi số ca mắc và tử vong tiếp tục gia tăng. Nói tiếp bản tin hôm nay sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ hôm nay, lực lượng chức năng sẽ tăng cường xử lý lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Dẻ Cao Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn. Theo quy định, trong điều kiện đường khô ráo, thời tiết bình thường, nếu phương tiện chạy với tốc độ trên 60 km/h, thì phải duy trì khoảng cách tối thiểu với xe chạy liền trước. Trường hợp chạy trên 60 km/h đến 80 km/h, khoảng cách tối thiểu là 55 m. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an cho biết, khi lập biên bản xử phạt, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác định phương tiện có vi phạm hay không trong phạm vi của mình. Trong đó có camera giám sát, biển báo hiệu giao thông và các căn cứ liên quan. Đáng chú ý, quy định xử phạt áp dụng đối với hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn với xe chạy liền kề trước khi các phương tiện đang lưu thông trên cùng một làn đường. Cục Cảnh sát Giao thông nhấn mạnh, việc giữ khoảng cách an toàn là yêu cầu quan trọng khi lưu thông trên cao tốc, bởi phương tiện ở tốc độ càng cao thì quãng đường cần thiết để người lái nhận biết nguy hiểm, phản ứng và dừng xe càng lớn. Do đó, tài xế cần chủ động duy trì khoảng cách phù hợp, đồng thời quan sát diễn biến giao thông phía trước để có thể xử lý kịp thời khi xuất hiện tình huống bất ngờ. Chi tiết hơn về vấn đề này sẽ được đề cập trong phóng sự giờ cao điểm chiều nay trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe. Chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Và thưa quý vị, bây giờ đây thì Phương Uyên có một số thông tin giao thông muốn chia sẻ cùng với quý vị. Thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hà Nội. Trung tâm điều hành đường cao tốc Cầu Dẻ Ninh Bình cho biết đoạn từ km 225 đến km 226 đang có công nhân bạc cỏ lề đường bằng máy xúc. Các phương tiện di chuyển hướng Ninh Bình chú ý. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay ở cao tốc Cầu Dẻ Ninh Bình đoạn 225 đến 226 đang có công nhân bạc cỏ lề đường bằng máy xúc, các phương tiện di chuyển hướng Ninh Bình chú ý. Ngoài ra, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cho biết đường Lê Khả Phiêu đoạn từ cầu vượt nút giao Bình Thuận đến giao lộ Dương Đình Cúc hướng đi nút giao Tân Kiên, phường Bình Đông, xe đông di chuyển.

0: chậm. Đường Đồng Văn Cống đoạn từ giao lộ Phan Văn Đáng đến giao lộ Nguyễn Thị Định hướng đi nút giao Mỹ Thủy, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười đoạn từ giao lộ Võ Thị Liễu đến giao lộ Tô Ngọc Vân ở cầu Bến Cát, các phương tiện di chuyển chậm. Cũng trên đường Đỗ Mười đoạn từ trường Đại học Nông Lâm đến đường số 14 hướng đi cầu vượt Linh Xuân, chúng ta di chuyển chậm. Và bây giờ đây sẽ là khuyến cáo từ đội cảnh sát giao thông các lái thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết rằng là lộ trình thay thế cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ở dịp lễ 2 tháng 9 như sau. Lộ trình thứ nhất từ Mai Chí Thọ đi Võ Nguyên Giáp đi quốc lộ 1 về Đồng Nai. Lộ trình 2 Võ Chí Công đi D1 khu công nghệ cao về Võ Nguyên Giáp ra cầu Đồng Nai. Lộ trình 3 từ đường Võ Chí Công đi Nguyễn Thị Định về phà Cát Lái về Nhân Trạch Đồng Nai. Lộ trình 4 từ Nguyễn Văn Linh Huỳnh Tấn Phát về phà Bình Khánh, phà Cần Giờ và Vũng Tàu. Đó là những chia sẻ của đội cảnh sát giao thông các lái để phục vụ cho việc di chuyển trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây 2 tháng 9. Còn hiện nay ở khu vực công trường Mê Linh có va chạm giao thông, các phương tiện di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Bến Thành đang xử lý. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên khu vực công trường Mê Linh có va chạm, các phương tiện di chuyển chậm và đội cảnh sát giao thông Bến Thành đang xử lý. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin tiếp theo trong FM chiều nay. Thưa quý vị, xe điện Trung Quốc ngày càng được thế giới ưa chuộng. Đó là do giá thành rẻ hay tiết kiệm được chi phí cho người dân? Mời quý vị cùng đến với nội dung này trong chuyên mục Thế giới giao thông với nhan đề Trung Quốc và cuộc chiến tái cấu trúc ngành ô tô điện toàn cầu.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin nhanh.
4: Sân bay quốc tế Nino Aquino ở Manila, Philippines đang được cải tạo nhằm xóa bỏ tiếng xấu là một trong những sân bay tệ nhất thế giới. Theo đó, tại nhà ga số 3, khu ẩm thực vừa mở lại, nhiều nhà hàng mới cũng sắp khai trương. Đơn vị quản lý còn sắp xếp lại luồng hành khách, giảm tình trạng lộn xộn giữa các chuyến bay nội địa, quốc tế, hãng giá rẻ và hãng dịch vụ đầy đủ. Chính phủ Philippines cũng triển khai cổng nhập cảnh tự động dùng sinh trắc học trong nỗ lực thay đổi diện mạo sân bay.
3: Hãng hàng không quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines đặt mục tiêu tăng 15-20% tần suất các chuyến bay tới Đông Á, Đông Nam Á và Châu Đại Dương trong những năm tới, tập trung vào các thị trường như Trung Quốc và Australia. Hiện Turkish Airlines vừa tăng 10 chuyến mỗi tuần tới Trung Quốc, nâng tổng số lên 42 chuyến, đồng thời triển khai thêm máy bay thân rộng tới Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, Thái Lan, Singapore và Việt Nam. Trong quý 2, doanh thu Turkish Airlines tăng hơn 20% lên 7,2 tỷ đô la Mỹ, dù lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi chi phí nhiên liệu tăng cao.
5: Chúng ta đang đứng trước một tình huống mà những doanh nghiệp như là BYD của Trung Quốc đang dần trở thành những GM hay là Ford mới của kỷ nguyên xe điện.
6: Trung Quốc đang đầu tư rất nhiều ra nước ngoài. Theo tôi, các khoản đầu tư này sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển từ việc thống lĩnh thị trường thông qua xuất khẩu sang thống lĩnh thị trường bằng hiện diện sản xuất trực tiếp.
4: Thưa quý vị và các bạn, xe điện thương hiệu Trung Quốc đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên các con đường thế giới, nhưng phía sau mỗi chiếc xe không chỉ là câu chuyện về pin, động cơ hay giá bán. Trung Quốc dường như không chỉ muốn bán xe ra toàn cầu mà đang từng bước xây dựng cả hệ sinh thái của ngành ô tô tương lai. Và cuộc chơi ấy đang thay đổi ra sao?
3: Điều ít được nhìn thấy hơn là dấu chân và chuỗi cung ứng mà các doanh nghiệp Trung Quốc dựng lên tại từng quốc gia. Cạnh tranh khốc liệt trong nước, nhu cầu từ thị trường quốc tế và rào cản thương mại đang thúc đẩy các hãng xe Trung Quốc đầu tư mạnh ra nước ngoài.
4: Điều đó cho thấy Trung Quốc không còn chỉ là cường quốc sản xuất xe điện trong phạm vi nội địa. Nước này đang đứng trước khả năng trở thành gương mặt đại diện cho ngành công nghiệp ô tô toàn cầu trong tương lai. Ông Kay Chan, chuyên gia nghiên cứu chính sách đối ngoại, Viện Brookings Mỹ chia sẻ.
3: Chúng ta đang đứng trước một tình huống mà những doanh nghiệp như là BYD của Trung Quốc đang dần trở thành những GM hay là Ford mới của kỷ nguyên xe điện. Họ có lợi thế về quy mô xây dựng chuỗi cung ứng trên toàn cầu và thực hiện các khoản đầu tư dài hạn ở nhiều nơi trên thế giới. Điều đó khiến họ ngày càng khó bị thay thế. Xe điện và pin Trung Quốc ngày càng phổ biến, khiến cho nhiều chính phủ lo ngại làn sóng sản phẩm giá cạnh tranh có thể gây tổn thương cho ngành công nghiệp trong nước. Mỹ về cơ bản đã chặn xe điện Trung Quốc tiếp cận

0: trường của mình, Liên minh châu Âu cũng áp dụng các mức thuế với xe điện Trung Quốc. Nhưng chính rào cản đó lại tạo ra động lực mới. Một cách để vượt qua hàng rào thương mại là xây dựng nhà máy ngay tại hoặc gần những quốc gia mà doanh nghiệp muốn bán xe.
1: Theo cách đó, các doanh nghiệp Trung Quốc nhanh chóng thích nghi đầu tư trực tiếp tại nhiều nơi trên thế giới và qua đó củng cố vị thế của mình trong ngành công nghiệp xe điện toàn cầu. Các nhà phân tích cho rằng, hệ quả đầu tiên là các doanh nghiệp Trung Quốc có thể tiếp tục giành thêm thị phần trên toàn thế giới. Ông Aman Mayer, chuyên gia phân tích cấp cao tại tổ chức nghiên cứu độc lập Rhodium Group Mỹ nêu quan điểm.
0: Trung Quốc đang đầu tư rất nhiều ra nước ngoài. Theo tôi, các khoản đầu tư này sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển từ việc thống lĩnh thị trường thông qua xuất khẩu sang thống lĩnh thị trường bằng hiện diện sản xuất trực tiếp.
1: Nhưng câu chuyện không dừng ở thị phần, những khoản đầu tư còn giúp Trung Quốc tiếp tục nới rộng lợi thế công nghệ so với các doanh nghiệp Mỹ hay châu Âu. Xe điện không phát thải là lý do quan trọng khiến công nghệ này nhận được sự quan tâm trên toàn cầu. Tuy nhiên, ô tô điện tích hợp hàng loạt công nghệ ngày càng quan trọng trong ngành ô tô. Đó là phần mềm, hệ thống giải trí, cảm biến và toàn bộ công nghệ làm nền tảng cho xe tự động và xe tự hành. Ông Kichan từ Viện Brookings Mỹ cho biết.
0: Robot taxi cũng cần một nền tảng xe điện vì nhiều lý do, từ khả năng kiểm soát phương tiện cho tới việc xử lý hiệu quả quá trình tăng tốc, phanh và đánh lái. Điều đó dẫn tới một kết luận rộng hơn: tương lai của ngành ô tô thực sự thuộc về xe điện.
1: Các con số đang cho thấy rõ hơn quy mô của sự dịch chuyển này. Tổ chức nghiên cứu kinh tế Rhodium Group ước tính Trung Quốc nhận được lượng đầu tư vào xe điện và pin trong nước cao gấp từ 3 đến 4 lần Mỹ. Còn theo giới phân tích, đầu tư quốc tế của các doanh nghiệp Trung Quốc vượt các doanh nghiệp Mỹ khoảng 4 đến 6 lần. Xuất khẩu xe điện của Trung Quốc cũng vượt xa Mỹ. Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài là một chỉ dấu khác cho thấy Trung Quốc đang nhanh chóng tạo dựng vị trí vững chắc trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu và ngày càng khó bị thay thế. Đây có thể mới chỉ là điểm khởi đầu.
0: Những gì đang diễn ra cho thấy ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang bước vào một cuộc tái cấu trúc lớn, khi cạnh tranh không chỉ diễn ra trên thị trường xe điện mà còn ở cả nhà máy, chuỗi cung ứng và công nghệ. Trong cuộc tái cấu trúc đó, Trung Quốc không chỉ sản xuất xe điện để xuất khẩu. Các doanh nghiệp nước này đang xây dựng nhà máy, mở rộng chuỗi cung ứng, đầu tư vào công nghệ và thiết lập quan hệ với các quốc gia nơi họ hiện diện. Từ sản xuất xe điện trong nước, Trung Quốc đang từng bước mở rộng vị thế trên thị trường ô tô toàn cầu. Và những gì được xây dựng hôm nay có thể sẽ quyết định vị trí của các bên trong ngành công nghiệp ô tô của tương lai.
1: Thưa quý vị và các bạn, với Việt Nam, sự dịch chuyển này cũng đặt ra những câu hỏi không nhỏ. Việt Nam đang nằm trong chuỗi cung ứng sản xuất của khu vực, đồng thời là thị trường có tốc độ chuyển đổi sang xe điện đáng chú ý. Sự hiện diện ngày càng lớn của các doanh nghiệp Trung Quốc trong lĩnh vực xe điện, pin và linh kiện, vì thế có thể mở ra cả cơ hội lẫn thách thức. Ở góc độ tích cực, dòng vốn đầu tư mới có thể giúp Việt Nam thu hút thêm các nhà máy công nghệ và mạng lưới cung ứng liên quan đến xe điện. Nếu tận dụng tốt, Việt Nam có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của ngành công nghiệp ô tô mới, thay vì chỉ dừng lại ở vai trò thị trường tiêu thụ.
0: Nhưng mặt khác, sự cạnh tranh từ những doanh nghiệp có lợi thế lớn về quy mô, chi phí và công nghệ cũng tạo sức ép lên các doanh nghiệp trong nước. Câu chuyện không chỉ là bán được bao nhiêu chiếc xe, mà còn là ai sản xuất pin, cung cấp linh kiện, làm phần mềm và nắm giữ công nghệ cốt lõi. Vì vậy, với Việt Nam, làn sóng xe điện Trung Quốc có lẽ không chỉ nên được nhìn từ câu chuyện một chiếc xe nhập khẩu hay một thương hiệu mới xuất hiện trên đường phố. Quan trọng hơn, đó là cơ hội để nhìn vào một cuộc chơi lớn hơn. Việt Nam sẽ đứng ở đâu trong chuỗi giá trị của ngành ô tô điện toàn cầu đang được định hình lại. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
3: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
2: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
3: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
2: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
3: Ghê vậy.
2: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
3: Quá ổn.
2: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
3: Vậy thì gửi ngay thôi.
2: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
4: Ông Sang ơi.
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.

0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Thế giới giao thông và ca khúc vừa rồi, ca khúc Bằng lòng đi em với tiếng hát của ca sĩ Quang Linh. Còn bây giờ thì chúng tôi cũng nhận được thông tin tại khu vực thành phố Hà Nội cho biết là đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Linh Đàm Nguyễn Hữu Thọ đã khắc phục xong, lưu thông trở lại bình thường. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay ở nút giao Linh Đàm Nguyễn Hữu Thọ, đèn tín hiệu giao thông đã hoạt động trở lại bình thường, các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta an tâm. Ngoài ra thì Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh tại km 15+300 có 2 xe va chạm, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km 18 đến km 15 các phương tiện di chuyển chậm khoảng 3 km. Các bác tài di chuyển về đây chúng ta cũng nên lựa chọn lộ trình thích hợp để làm giảm áp lực giao thông tại khu vực này. Và thưa quý vị, tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên trên tuyến đường tỉnh lộ 70, đoạn từ Hà Đông đến nút giao Tứ Hiệp đã đặt ra vấn đề lớn về giải pháp, bởi đây được xem là một trong những trục giao thông quan trọng ở cửa ngõ phía nam thủ đô, là vành đai vận tải từ phía nam đi phía tây và lên phía bắc của thành phố. Vậy các cấp chính quyền đã có những động thái gì? Đó là câu chuyện sẽ được kể trong đường sắp mở của VOV Giao thông với nhan đề Hà Nội chính thức chi hơn 2.100 tỷ đồng mở rộng đường 70 đoạn Hà Đông Văn Điển lên 50 mét. Giấc mơ trở thành sự thật. Mời quý vị cùng nghe.
1: Xe tải siêu trọng thường xuyên là bị nghẽn tắc đi lại rất khó khăn.
2: Thường xuyên xảy ra tắc đường, gây vụ tai nạn.
1: Mọi người dân tham gia giao thông đều muốn đảm bảo an toàn giao thông, đi lại được thuận tiện.
3: Mừng vì xã hội cảnh tắc đường, mừng vì cảnh quan sắp được chỉnh trang to đẹp hơn.

0: Đường sắp mở.
1: Đường sắp mở.
2: Xin chào các bạn. Đây là đường sắp mở, chuỗi chương trình của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch. Tuyến đường tỉnh lộ 70, đoạn từ Hà Đông đến nút giao Tứ Hiệp, được xem là một trong những trục giao thông quan trọng ở cửa ngõ phía Nam thủ đô, là vành đai vận tải từ phía Nam đi phía Tây và lên phía Bắc của thành phố. Thế nhưng, từ một tuyến tỉnh lộ, cung đường này vừa phải gồng gánh vai trò kết nối vận tải, vừa phải đảm nhiệm chức năng của một tuyến gần như đường đô thị, với mật độ phương tiện dày đặc, tình trạng ùn tắc nghiêm trọng thường xuyên xảy ra và những nguy cơ tai nạn giao thông thì luôn rình rập, khiến người đi đường rất bất an. Còn việc buôn bán kinh doanh hai bên đường thì bao nhiêu năm qua gần như dậm chân tại chỗ. Việc nâng cấp mở rộng tuyến đường lên quy mô 8 làn giúp giải quyết các điểm nghẽn này như thế nào? Người tham giao thông và người dân sinh sống hai bên tuyến đường này sẽ được lợi gì? Bộ mặt giao thông Hà Nội sẽ thay đổi ra sao? Đó là câu chuyện sẽ được kể trong Đường sắp mở của VOV Giao thông Quốc gia. Trước hết, hãy điểm qua một số tin tức đáng chú ý.
0: Thông tin quy hoạch.
2: Quốc hội cũng thông qua dự án vành đai 5 vùng thủ đô hơn 288.000 tỷ đồng. Tuyến vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội dài khoảng 349 km, đi qua 7 tỉnh thành phố, dự kiến hoàn thành toàn tuyến trước năm 2035, được kỳ vọng tạo trục kết nối liên vùng, mở rộng không gian phát triển mới cho Hà Nội và khu vực kinh tế phía Bắc. Theo quy hoạch số 331 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội xác định tổ chức lập 81 quy hoạch, gồm 5 quy hoạch không gian ngầm và chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, 63 quy hoạch phân khu đô thị và 13 quy hoạch phân khu chức năng trong năm 2026. Trong đó, ưu tiên hoàn thành trước khoảng 22 quy hoạch phân khu đô thị. Bắc Ninh vừa giao cho tập đoàn Vingroup hơn 112 hectare đất đợt đầu để triển khai khu đô thị gần 269 hectare, tổng vốn gần 41.000 tỷ đồng, quy mô dân số là 33.000 người, dự án bố trí nhà ở cùng trường học, y tế, thương mại, cây xanh, thể thao và mặt nước, hơn 45 hectare dành cho giao thông, góp phần hoàn thiện hạ tầng, tăng kết nối khu vực. Dự án kỳ vọng tạo thêm không gian sống, tiện ích và hạ tầng đồng bộ cho người dân. Thưa quý vị, dự án mở rộng đường 70, một trong những công trình giao thông hạ tầng trọng điểm ở cửa ngõ phía Tây và phía Nam thủ đô, hiện đang được triển khai quyết liệt với mục tiêu xóa bỏ các điểm nghẽn ùn tắc giao thông bằng cách chia thành nhiều đoạn tuyến chiến lược. Riêng phân đoạn Hà Đông, Văn Điển, nút giao Tứ Hiệp được quy hoạch từ lâu với chiều dài hơn 7,1 km. Mặt cắt sau khi mở rộng lên đến 50m, tốc độ thiết kế 80 km/h. Theo quy hoạch, điểm đầu của dự án nối với đường Nguyễn Khuyến qua khu đô thị Văn Quán, điểm cuối tại nút giao Tứ Hiệp nối với tuyến đường kết nối đường Pháp Vân, cầu rẽ với đường Vành đai 3. Địa điểm xây dựng tại các phường Hà Đông, Kiến Hưng, Thanh Liệt, các xã Đại Thanh, Thanh Trì, diện tích sử dụng đất khoảng 36 hectare. Dự án hoàn thành kỳ vọng nâng cao năng lực giao thông cho một trong những tuyến giao thông huyết mạch của khu vực phía Nam thủ đô. Sau đây, mời quý vị cùng theo chân phóng viên Lan Anh của VOV Giao thông đến với những câu chuyện từ dự án này.
3: Thưa quý vị các bạn, tôi đứng tại ngã ba của cầu Bưu và Phạm Tu. Nơi đây thì thường xuyên xảy ra tình trạng quá tải. 10 giờ sáng nhưng mà lưu lượng tham gia giao thông thì rất đông, đặc biệt là sự tham gia của xe tải trọng lớn. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thì vừa chính thức phê duyệt kế hoạch phát triển dự án đầu tư, nâng cấp và mở rộng đường 70, đoạn Hà Đông, Văn Điển và nút giao Tứ Hiệp. Đây là công trình giao thông nhóm A và cấp đặc biệt do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Và dự án này thì sẽ có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 7 km. Sinh ra và lớn lên ở đây, anh Đàm Văn Dũng, 49 tuổi cho biết, từ ngày còn đi học thì gia đình anh đã được thông báo về việc dự án mở rộng đường 70 đoạn cầu Bưu. Và căn nhà 4 tầng rưỡi mà anh Dũng vừa xây dựng cách đây 2 năm cũng theo mốc giới quy hoạch mở đường 70 từ nhiều năm trước. Dạ em chào anh ạ. Sinh ra và lớn lên ở đây thì chờ đợi dự án này cũng đã lâu. Vậy thì khi mà được triển khai thì anh cảm thấy như thế nào ạ?
4: Đến bây giờ thì thấy dự án sắp triển khai, tôi những người sinh sống ở này cũng rất vui mừng. Mừng vì sắp hết cảnh tắc đường, mừng vì cảnh quan sắp được chỉnh trang to đẹp hơn.
3: Ông Bùi Tiến Quảng, tổ trưởng tổ dân phố Văn, phường Thanh Liệt là một điển hình của việc người dân chờ đợi triển khai mở đường 70 sau hàng chục năm.

0: người dân thuộc tổ dân phố Văn là rất ủng hộ đối với các chủ trương, và chúng tôi cũng đã vận động các hộ dân đã cung cấp đầy đủ hồ sơ và cũng đã triển khai kiểm đếm đến từng hộ gia đình.
1: Chú thấy gia đình mình được hưởng lợi điều gì ạ?
0: Mọi người dân nói chung và gia đình tôi cũng vậy thôi, để tham gia giao thông đảm bảo thuận tiện và thời gian đi làm đảm bảo không bị tắc nghẽn, không bị chậm giờ.
1: Thưa quý vị các bạn, nhiều năm qua thì tuyến đường 70 là nỗi ám ảnh của những người dân đi qua đây bởi sự tham gia của rất nhiều xe tải siêu trọng, siêu trường và hạ tầng quá tải dẫn đến tình trạng ùn tắc nghiêm trọng xảy ra thường xuyên trong bất kỳ thời điểm nào trong ngày, và đặc biệt là đoạn qua nút Phạm Tu, Sa La.
2: Tôi là Lê Văn Bình, tổ trưởng phố số 2 Yên Xá.
3: Chú thấy là giao thông mật độ đi lại khu vực nhà mình như thế nào ạ?
2: Giao thông thường xuyên xảy ra tắc đường và có những cái vụ tai nạn giao thông cũng xảy ra.
3: Chú thấy rằng là cái bất tiện nhất ở cái khu vực quanh nhà chú là cái gì ạ?
2: Sáng thì tắc ùn đường khi mà ô tô đi chèn vào đi bị tắc đường. Với lại là những buổi chiều, những cái giờ cao điểm, mặt đường thì đã hẹp và lại còn mật độ giao thông lớn, ô tô, xe máy chen lấn nhau.
1: Thưa quý vị và các bạn, do đặc thù của dự án mở rộng theo quy hoạch từ cách đây nhiều năm, nên công tác giải phóng mặt bằng dự án đường 70 Văn Điển Hà Đông tương đối thuận lợi. Do các gia đình sinh sống ở mặt đường bên tay phải, theo hướng đi Hà Đông, khi xây dựng, sửa chữa nhà cửa đều thực hiện theo đúng chỉ giới. Còn phía bên đối diện, tùy từng phân đoạn dự án lấy cả hai bên hoặc chỉ một bên đường. Ví dụ như là đoạn qua khu đô thị Đại Thanh, dự kiến đường mới lấy vào hơn 20 mét, đến nửa phần sân chơi bên ngoài. Phía đối diện không thực hiện giải phóng mặt bằng do các gia đình đã lùi vào từ trước đây. Và dự kiến, dự án cải tạo, nâng cấp đường 70, đoạn Hà Đông, Văn Điển, nút giao Tứ Hiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 380 hộ dân cùng 13 tổ chức, cùng diện tích đất công do các ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn huyện Thanh Trì trước đây. Và 400 hộ dân còn lại bị ảnh hưởng nằm trên các địa bàn phường thuộc quận Hà Đông trước khi sáp nhập. Và dự án dự kiến hoàn thành lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và chính thức được khởi công trong quý 3 năm nay. Toàn bộ công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào năm sau, năm 2027.
4: Đường sắp mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
5: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều, trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
4: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
6: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là câu chuyện mở rộng một tuyến đường quá tải, dự án mở rộng đường 70 còn được kỳ vọng tạo ra trục giao thông quan trọng, kết nối các khu vực phía trung tâm thành phố. Dự án này sẽ giải quyết những điểm nghẽn nào và mang lại những thay đổi gì cho giao thông, các dân cư trong khu vực? Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Lan Anh trao đổi với ông Nguyễn Văn Thanh, chuyên gia nghiên cứu và tư vấn các vấn đề giao thông đường bộ, vận tải, hạ tầng và chính sách an toàn giao thông tại Việt Nam.
1: Dạ vâng, xin chào ông. Ông có thể đánh giá về tác động của dự án mở rộng đường 70 đoạn Văn Điển Hà Đông đối với hạ tầng giao thông của khu vực này?
7: Cái đường 70 đó, nó giải thoát được cái lưu lượng phương tiện từ phía Nam mà không cần phải qua thành phố Hà Nội, mà nó rẽ đi Hà Đông rồi đi lên các tỉnh phía Bắc hết sức là thuận tiện, hoặc là đi sang mặt Đông Bắc cũng được. Chỉ có mấy chục cây số thôi mà.

0: đến đến Pháp Vân Cầu Rẽ.
1: Ông cũng vừa nhắc đến dự án song song với đường 70 là quốc lộ 1, đoạn từ hầm chui Kim Liên đến Pháp Vân Cầu Rẽ. Thì ông đánh giá như thế nào về tác động lẫn nhau của hai dự án này thưa ông?
0: Đường mà từ hầm Kim Liên mà đến Pháp Vân Cầu Rẽ, nó là đường cửa ngõ phía nam của Hà Nội. Bây giờ Hà Nội đã bắt đầu đưa vào quy hoạch mà nó lại phối hợp cùng với cái tuyến đường 70 nữa, thì nó lại càng nâng cao được cái hiệu quả của cái tuyến đường này lên. Xe cộ, các phương tiện đi lại càng ngày càng thuận tiện hơn.
1: Và dự án này thì sẽ thay đổi bộ mặt đô thị của khu vực này như thế nào thưa ông?
0: Khi mà con đường được giải tỏa đó mà mở rộng ra theo quy hoạch mới đó, thì ngoài cái phục vụ cái lợi ích cho việc giao thông, lưu lượng phương tiện qua đây, thì hình thành lên những cái đô thị bám theo cái quốc lộ này theo quy hoạch, tạo lên một cái khu đô thị mới tại cái tuyến đường từ Văn Điển đến Hà Đông.
1: Quay trở lại về vấn đề giao thông, ngoài trục Kim Liên, Pháp Vân, Cầu Rẽ thì tuyến đường 70 dẫn đến nút giao đoạn Phạm Tu, Sa La rẽ theo hướng đi về khu đô thị của Senco 5, Thanh Hà. Theo ông thì có ý nghĩa như thế nào đối với việc giảm tải cho các hướng đi từ trung tâm ra đường cao tốc hoặc quốc lộ 1A ạ?
0: Bạn vừa nêu đến cái đoạn mà qua Senco 5 rồi Thanh Hà rồi vòng nữa, thì cả một cái vùng, một cái quy hoạch lớn. Theo tôi nghĩ là Hà Nội phải nhanh chóng đẩy nhanh cái tốc độ của cái vùng quy hoạch này để tạo thành một cái liên hoàn, các cái tuyến đường mới mở ra, mở rộng ra, nó gắn với nhau, và đồng thời cũng tạo cái điều kiện lưu thông từ phía Nam rồi vào trung tâm Hà Nội, rồi cũng lên phía Bắc và phía Tây Bắc nữa.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn ông.
2: Các bạn thân mến, sau hàng chục năm chờ đợi, người dân sinh sống xung quanh khu vực đường 70 cũng sắp được hưởng lợi từ dự án chỉnh trang, mở rộng đoạn đường được coi là điểm đen giao thông. Với mặt cắt lên đến 50m, tốc độ thiết kế 80 km/h. Người tham gia giao thông sau khi dự án hoàn thành, kỳ vọng cảnh tắc nghẽn triền miên ở đây sẽ được giải quyết triệt để. Và hơn thế nữa, dự án mở rộng đường 70 còn đóng vai trò như một đường ngang chiến lược, kết nối trực tiếp các trục hướng tâm và đường vành đai lớn tại cửa ngõ phía Nam và phía Tây Nam Hà Nội. Đồng thời cũng tạo luồng tránh cho xe container, xe tải đi từ phía quốc lộ 1A cắt sang phía quốc lộ 6, đại lộ Thăng Long mà không cần phải đi sâu vào đường vành đai 3. Khi mà toàn bộ tuyến đường 70 được nâng cấp đồng bộ, bao gồm cả đoạn Nam Từ Liêm hoàn thành trong năm nay, các phương tiện từ các đô thị vệ tinh phía Tây dọc theo đại lộ Thăng Long có thể đi thẳng xuống khu vực phía Nam và ngược lại, giảm áp lực giao thông cho trục Tố Hữu, Lê Văn Lương và Trần Phú Nguyễn Trãi. Việc mở rộng đường 70 giúp cư dân di chuyển dễ dàng hơn, biến trục Senco 5 thành chuỗi đô thị phát triển năng động. Thưa quý vị, đến đây chương trình Đường Sắp Mở cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Đừng quên đón nghe, đón xem chuỗi chương trình Đường Sắp Mở để cùng VOV Giao thông Quốc gia đến với những câu chuyện của đời sống dân sinh trong hành lang quy hoạch các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.

0: Ê ông,
1: ơi,
0: dạo này thời tiết nóng nực, lái xe lâu làm tôi mỏi mắt quá.
1: Ừ.
0: Kính mờ hết rồi đây này.
1: Ôi, tôi hồi trước cũng cận nặng, đi đâu cũng phụ thuộc vào kính. Sau quyết định mổ cận, lái xe thoải mái hẳn.
0: Tôi cũng muốn mổ lâu rồi nhưng cứ nghĩ cận nặng thì chi phí chắc cao lắm.
1: Ôi, không hẳn đâu. Tôi vừa tìm hiểu bên bệnh viện mắt quốc tế BND đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hè khá tốt. Chi phí mổ cận chỉ từ 12 triệu đồng thôi.
0: Thế à?
1: Ừ.
0: Mà cận nặng như tôi thì có mổ được không?
1: Muốn biết chính xác phải khám chuyên sâu mới kết luận được. Bây giờ có nhiều phương pháp hiện đại lắm.
0: Ừ, nghe cũng hợp lý đấy.
1: Ừ.
0: Tôi chỉ ngại bỏ ra khoản tiền lớn thôi.
1: Thế nên mới bảo tranh thủ mùa hè này,
0: ừ,
1: vừa được khám chuyên sâu miễn phí, vừa có ưu đãi lên tới 50%.
0: Chuẩn đấy. Cho tôi xin địa chỉ với số điện thoại để đặt lịch đi.
1: Đây, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 0968115588.
0: Để tôi gọi đặt lịch luôn.
1: Ừ, thế mới đúng chứ.
2: Mắt Quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
3: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
4: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
3: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
4: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
5: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
6: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
5: Ui, dòng này có bền không hả anh?

0: Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
1: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
0: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
1: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
2: Uy tín tạo dựng công trình.

xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Đường Sắp Mở và ca khúc vừa rồi, ca khúc Khúc Mùa Thu qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh. Thời điểm này thì trên thành phố Hồ Chí Minh, tình hình giao thông có những chuyển biến mới. Ghi nhận trên đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, xe đông di chuyển chậm. Cầu vượt Linh Xuân, các phương tiện cũng di chuyển chậm ở cả hai hướng. Giao lộ Nguyễn Thị Định, đường A, phường Cát Lái, các phương tiện di chuyển chậm. Còn trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh tại km 15+300, hai xe va chạm đã được xử lý. Và từ km 22 đến km 15 các phương tiện di chuyển chậm khoảng 7 km. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh tại km 15+300, hiện hai xe va chạm đã được xử lý. Các phương tiện di chuyển chậm khoảng 7 km từ km 22 đến km số 15. Còn ở trên đường Hà Duy Phiên, đoạn từ cầu Rạch Tra đến tỉnh lộ 8, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn. Một lần nữa xin được nhắc lại với quý vị, hiện nay trên khu vực cầu Rạch Tra, đoạn từ đường Hà Duy Phiên đến tỉnh lộ 8, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cập nhật cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình hôm nay, chương trình FM chiều nay. Mời quý vị cùng đến với chuyên mục đối thoại với nội dung lợi ích từ việc thu phí 600 đồng một trường dữ liệu khai thác từ cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, giảm 50% đến năm 2028.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định mức thu phí khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất mức phí 600 đồng cho mỗi trường dữ liệu. Trong đó, từ khi thông tư có hiệu lực đến hết năm 2028, mức thu dự kiến bằng 50%, tương đương 300 đồng mỗi trường dữ liệu. Về định giá và thu phí đặt ra yêu cầu phải cân bằng giữa đảm bảo nguồn lực vận hành, bảo vệ dữ liệu và tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận và khai thác nguồn tài sản này. Xung quanh vấn đề, phóng viên Thu Hương, Ban Giao thông Quốc gia có cuộc trao đổi với ông Hoàng Đình Trung, Giám đốc Trung tâm Bản quyền số, Hội Truyền thông số Việt Nam.
4: Thưa ông, nội dung số thì ngày được nhìn nhận như một cái loại tài sản có giá trị. Vậy thì theo ông, cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia thì cần được nhìn nhận như thế nào để vừa bảo vệ được giá trị dữ liệu, vừa khai thác được giá trị kinh tế?

0: tế.
1: Trong cái xu hướng hiện tại thì cơ sở dữ liệu chính là một loại tài sản, và cái giá trị của cái tài sản đó thì sẽ được sử dụng vào các cái mục đích. Nếu như mà cái tài sản đó được sử dụng cho các cái mục đích nghiên cứu khoa học, mang tính huấn luyện, mang tính tạo ra những cái nền tảng cơ bản thì phục vụ cho các cái mục đích công ích. Ngược lại thì các cái dữ liệu đó nếu mà phục vụ cho các hoạt động khai thác kinh doanh, khai thác cơ sở dữ liệu của những cái người dùng cuối cùng thì nó cũng chính là giá trị thương mại mà hoàn toàn có thể có ích đối với các cái doanh nghiệp kinh doanh trên các cái nền tảng Internet, các nền tảng số hiện nay.
0: Với cái đề xuất mà thu 600 đồng cho một trường dữ liệu, vậy thì theo ông cái việc định giá và thu phí theo cách này thì có hợp lý khi mà dữ liệu được khai thác ở quy mô rất lớn và phục vụ nhiều mục đích khác nhau không ạ?
1: Tôi cho rằng cái cách thức mà định giá cơ sở dữ liệu thì có phải gắn với rất nhiều các yếu tố mà chúng ta cần phải tính toán một cách kỹ lưỡng. Thứ nhất là chúng ta phải căn cứ vào cái mục đích sử dụng, mục đích khai thác cái dữ liệu đó. Nếu như mà cái việc mà mục đích khai thác dữ liệu đó vào các phục vụ có tính chất nghiên cứu khoa học, học tập hoặc là phục vụ cộng đồng thì tôi cho rằng chúng ta nên có cái cơ chế để mở rộng cái quyền tiếp cận cho những cái đối tượng đó, có thể chúng ta cung cấp theo cách miễn phí hoặc là thu phí ở mức rất thấp. Nhưng ngược lại, mục đích cái việc khai thác dữ liệu là của các cái đơn vị khai thác thương mại, đặc biệt là khai thác trên tệp người dùng có quy mô lớn, thì cái việc định giá các cái trường dữ liệu một cách cứng nhắc thì đôi lúc là chúng ta chưa xác định đúng, xác định đầy đủ cái giá trị của dữ liệu mang lại trong cái mục đích khai thác kinh doanh thương mại.
0: Vậy thì từ góc độ bản quyền và quyền khai thác tài sản số, theo ông thì ranh giới giữa quyền tiếp cận dữ liệu và quyền khai thác dữ liệu để tạo ra cái lợi ích thương mại thì cần được xác định như thế nào ạ?
1: Thực ra thì để mà xác định rõ giữa cái quyền tiếp cận và quyền khai thác thì ngay cả cái này thì cũng phải xem xét theo từng trường hợp mà cụ thể một. Nếu như mà chúng ta quá cứng nhắc trong việc tạo ra những cái rào cản để hạn chế được cái quyền tiếp cận dữ liệu thì đâu đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái nhu cầu cấp thiết của các cái hoạt động mang tính phục vụ cộng đồng, mang tính phục vụ nghiên cứu. Nhưng ngược lại, chúng ta mà để mở các cái quyền tiếp cận dữ liệu thì vô tình chúng ta làm thất thoát chính cái tài sản mà chúng ta đã xác định là dữ liệu là một loại tài sản rất có giá trị. Vì vậy mà nếu mà chúng ta để mở một cách khai thác một cách không có cái công thức, không có các công cụ, không có các cái đội ngũ để bảo vệ thì chúng ta sẽ không bảo vệ cái tài sản đó, và ngược lại chúng ta không tạo ra được giá trị thì chúng ta cũng không có nguồn lực để bảo vệ các cái dữ liệu quốc gia đó.
0: Theo ông, chính sách thu phí thì cần được thiết kế ra sao để vừa bảo đảm nguồn lực bảo vệ, vận hành và nâng cao chất lượng dữ liệu quốc gia, vừa không làm hạn chế khả năng tiếp cận và sáng tạo của doanh nghiệp trên nền tảng dữ liệu này ạ?
1: Tôi cho rằng việc tiếp cận cũng sẽ phải linh hoạt. Tuy nhiên chúng ta cũng phải có những cái cách thức để tạo ra được cái việc vừa là tạo điều kiện trong việc tiếp cận dữ liệu nhưng ngược lại cũng phải có các cái giá trị để thu về để bảo vệ dữ liệu. Thế thì chúng ta có thể tính đến cái phương án là chúng ta tạo ra những cái giá trần trong việc là giá trần cho từng trường dữ liệu. Hoặc là chúng ta cũng phân loại các cái loại mục đích sử dụng các cái dữ liệu. Khi mà có những cái mục đích sử dụng chúng ta cung cấp miễn phí, có những cái mục đích sử dụng thì chúng ta có thể là giảm các cái chi phí, hoặc là các cái mục đích sử dụng chúng ta đánh đúng cái giá trị. Khi mà như vậy thì chúng ta vừa có các cơ chế để bảo vệ nhưng ngược lại chúng ta cũng có những cách thức để mở rộng cái trường dữ liệu phục vụ cho các cái hoạt động cộng đồng, hoạt động công ích, hoạt động nghiên cứu.
0: Nếu cái dữ liệu quốc gia mà được khai thác để tạo ra sản phẩm, dịch vụ và lợi nhuận thì cơ chế thu phí hiện nay cần tính đến cái việc mà phân chia lợi ích từ giá trị dữ liệu như thế nào để bảo đảm công bằng giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
1: Tôi cho rằng cách thức mà để mà tạo ra được cái cơ chế như vậy thì cần có cách tính theo từng cái tác vụ. Ví dụ như là chúng ta tính theo từng lượt truy cập, từng lượt đấu nối hoặc là từng lượt khai thác, thay vì chúng ta định giá một cách trung bình cao bằng giữa tất cả các trường.

0: dữ liệu với nhau, tại vì mỗi trường ra liệu thì nó lại có một giá trị khác nhau, và ứng với một mục đích công việc thì nó sẽ tạo ra những cái giá trị khác nhau. Vì vậy chúng ta cần phải có cái cơ chế để đo đếm trực tiếp theo từng cái tác vụ một.
1: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đối thoại cùng ca khúc vừa rồi, ca khúc Sài Gòn Ngồi Nhớ Ai, một sáng tác của bác sĩ, nhạc sĩ Minh Đức và Tâm Nguyên, qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Hạnh. Kính thưa quý vị, thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận được thông tin tiếp theo, thông tin về tình hình giao thông tại khu vực thành phố Hà Nội. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết trên cầu vượt Cổ Linh xảy ra va chạm giữa 4 phương tiện xe ô tô dồn toa theo hướng di chuyển đi Aeon Mall sang Chương Dương. Hiện tại, các phương tiện đã được di dời khỏi cầu, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là hiện nay trên cầu vượt Cổ Linh xảy ra va chạm giữa 4 phương tiện xe ô tô bị dồn toa hướng Aeon Mall đi Chương Dương. Hiện tại thì vụ va chạm đã được xử lý xong, các phương tiện di chuyển khỏi cầu rồi, chúng ta lưu thông chậm qua đây. Còn trên khu vực đường Tố Hữu đoạn qua Nguyễn Cơ Thạch hướng đi giao lộ Trần Não có xe tải van chết máy, các phương tiện di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Còn trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km 23 đến km 13 các phương tiện di chuyển chậm khoảng 10 km. Và đó là thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Thưa quý vị, để phục vụ cho người dân đi lại trong những dịp nghỉ lễ, ngoài phương tiện đường hàng không tăng chuyến, phương tiện giao thông công cộng như xe buýt cũng có những kế hoạch cụ thể. Mời quý vị cùng đón nghe nội dung này trong chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô với nội dung xe buýt sẵn sàng phục vụ hành khách dịp Quốc khánh 2 tháng 9.
1: Đồng hành cùng xe buýt thủ đô.
2: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco. Các bạn thân mến, kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày, từ 29 tháng 8 đến ngày mùng 2 tháng 9. Đây cũng là thời điểm nhu cầu đi lại của người dân dự kiến tăng cao, đặc biệt tại các bến xe, điểm trung chuyển và những khu vực tập trung đông người hay các điểm tham quan thắng cảnh, di tích lịch sử. Để chủ động phục vụ hành khách trong kỳ nghỉ, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco đã xây dựng phương án tổ chức vận hành, chuẩn bị phương tiện, nhân lực và các điều kiện cần thiết, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
3: Từ phương tiện, nhân lực đến công tác điều hành, tất cả đều được rà soát để những chuyến xe luôn duy trì hoạt động ổn định, an toàn trong suốt kỳ nghỉ. Theo kế hoạch, trong 5 ngày nghỉ lễ, mạng lưới xe buýt Transeco duy trì biểu đồ chạy xe với khoảng hơn 9.000 lượt xe mỗi ngày vào các ngày trong tuần và hơn 9.000 lượt xe vào ngày Chủ nhật. Tổng cộng dự kiến có gần 46.000 lượt xe được huy động phục vụ hành khách trong toàn kỳ nghỉ.
2: Không chỉ duy trì hoạt động thường xuyên, phương án dự phòng cũng được chuẩn bị để chủ động ứng phó khi lượng hành khách tăng cao. Có 22 phương tiện dự phòng của 15 tuyến được bố trí sẵn sàng, tương ứng khoảng 44 lượt xe tăng cường. Các đơn vị trực thuộc cũng được yêu cầu chủ động chuẩn bị nhân lực, phương tiện và các điều kiện cần thiết, sẵn sàng tăng cường năng lực vận tải, kịp thời giải tỏa hành khách tại các bến xe, điểm trung chuyển khi phát sinh nhu cầu. Ông Nguyễn Văn Cường, trưởng trung tâm điều hành xe buýt Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco chia sẻ.
4: Ngay trong cái kế hoạch, chúng tôi cũng đã triển khai đến các cái đơn vị về ứng trực, điều hành và giải tỏa để xử lý kịp thời những cái vấn đề phát sinh khi có cái sự cố như ùn tắc hoặc là lượng hành khách đông đột biến tại một số điểm khu vực. Những cái yếu tố liên quan đến an toàn vận hành là cái điều mà chúng tôi đặc biệt quan tâm, thực hiện tốt các cái quy trình về đảm bảo an toàn giao thông. Lực lượng nhân viên phục vụ luôn luôn có những cái thái độ liềm lở phục vụ hành khách và sẵn sàng cái hỗ trợ hành khách kịp thời trong quá trình vận hành.
3: Để mỗi phương tiện ra tuyến trong trạng thái tốt nhất, công tác chuẩn bị cũng được thực hiện từ trước kỳ nghỉ. Các đơn vị hoạt động buýt tăng cường bảo dưỡng, sửa chữa, tổng kiểm tra và vệ sinh phương tiện, đồng thời rà soát các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, phòng chống cháy nổ, đảm bảo phương tiện đủ điều kiện phục vụ hành khách.
2: Bên cạnh việc chủ động phương tiện và tổ chức điều hành, Transeco cũng tăng cường đào tạo, nhắc nhở đội ngũ lái xe nhân viên phục vụ về kỹ năng nghiệp vụ, ý thức chấp hành quy định và thái độ phục vụ hành khách.
3: Đặc biệt, trong những ngày cao điểm, yêu cầu an toàn, ứng xử văn minh và hỗ trợ hành khách được chú trọng, góp phần đảm bảo mỗi chuyến xe diễn ra thuận lợi trong suốt kỳ nghỉ. Chị Diệu Hương, giảng viên đào tạo thuộc xí nghiệp xe buýt Yên Viên cho biết.
5: Chúng tôi tổ chức lớp tập huấn chuyên đề về nâng cao trách nhiệm và năng lực xử lý tình huống trong quá trình phục vụ dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 nhằm mục đích trang bị và củng cố cho công nhân lái xe và nhân viên phục vụ trên tinh thần trách nhiệm, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng phối hợp giữa lái xe và nhân viên phục vụ. Chúng tôi kỳ vọng sau buổi đào tạo, mỗi nhân viên sẽ nâng cao ý thức trong từng hành động,

0: bình tĩnh trước các tình huống phát sinh, chủ động trong công việc, trách nhiệm trong phục vụ và an toàn trong mỗi chuyến đi.
1: Bên cạnh phương tiện và công tác điều hành, đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ cũng trong tâm thế sẵn sàng cho những ngày cao điểm. Với lượng hành khách có thể tăng tại các khu vực tham quan, vui chơi, mỗi người đều được yêu cầu chủ động hơn trong công việc, tận tình hướng dẫn, hỗ trợ hành khách, đồng thời giữ thái độ phục vụ niềm nở, trách nhiệm trong suốt ca làm việc. Anh Chử Ngọc Phương, lái xe tuyến buýt 15, xí nghiệp xe buýt Yên Viên chia sẻ.
2: Với tinh thần phục vụ ngày mùng 2 tháng 9, ban lãnh đạo của xí nghiệp cũng đã có những chủ trương để động viên anh em tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cho người dân là đi đến nơi, về đến chốn. Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng để phục vụ nhân dân một cách tốt nhất, đảm bảo cho người dân cảm thấy là thoải mái nhất trong cái dịp mùng 2 tháng 9 này.
1: Với những người trực tiếp phục vụ hành khách, mỗi ngày lễ là thêm một lần nhắc mình phải cẩn thận và trách nhiệm hơn. Sự chủ động, tận tình của đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ sẽ góp phần để hành khách có những chuyến đi an toàn thuận lợi trong kỳ nghỉ Quốc khánh.
3: Các bạn thân mến, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 là dịp để mỗi người tìm về những dấu mốc lịch sử, những điểm đến thân thuộc của Hà Nội hoặc đơn giản là cùng với gia đình tận hưởng một ngày nghỉ. Trên những cung đường ấy, những chuyến xe vẫn đều đặn lăn bánh, đưa người dân và du khách muôn phương có thêm trải nghiệm thú vị trên mỗi chuyến xe buýt. Và phía sau mỗi chuyến xe là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, là tinh thần sẵn sàng của những người đang ngày ngày góp phần để hành trình của hành khách được an toàn, thuận tiện và trọn vẹn hơn. Chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
4: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
8: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
8: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
10: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Và quý vị thân mến, thời điểm này đây thì Phương Uyên lại tiếp tục cập nhật thêm một số thông tin giao thông. Ở khu vực thành phố Hà Nội, anh Nguyễn Văn Chuẩn đường bộ 1 Hà Tây cho biết nút giao Ba La Hà Đông, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa xin được nhắc lại, ở nút giao Ba La Hà Đông hiện nay các phương tiện di chuyển chậm. Thông tin tại khu vực thành phố Hà Nội về tình hình giao thông. Còn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, tuyến đường Lê Quang Đạo đoạn từ nút giao An Sương đến giao lộ Nguyễn Thị Trên, xe đông di chuyển chậm và đội cảnh sát giao thông An Sương đang hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và quý vị thân mến, ngoài lục bình người ta có thể sáng tạo ra những sản phẩm làm từ giỏ sách thì cỏ cũng có thể được sáng tạo thành những sản phẩm đồ dùng thời trang bắt mắt. Mời quý vị cùng tìm hiểu trong trải nghiệm tiêu dùng hôm nay với nội dung giỏ bình đan cỏ tế Phú

0: khi cỏ khô trở thành sản phẩm OCOP.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Quý vị và các bạn thân mến, những chiếc giò đựng đồ, bình trang trí hay là khay đàn từ sợi cỏ mộc mạc đang ngày càng được nhiều người tiêu dùng yêu thích bởi vẻ đẹp tự nhiên và thân thiện với môi trường. Ít ai biết rằng phía sau những sản phẩm ấy là câu chuyện của một làng nghề hơn 300 năm tuổi ở Phú Xuyên, Hà Nội. Và ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng ekip thực hiện chương trình đến với làng nghề cỏ tế Phú Túc để khám phá hành trình biến những sợi. Các bạn thân mến, lúc này thì ekip thực hiện chương trình đang có mặt tại một cơ sở sản xuất cỏ tế ở xã Phú Túc. Và vị khách mời của chúng tôi ngày hôm nay là chị Đặng Kim Thêu, chủ cơ sở sản xuất. Thưa chị Thêu, trên bàn chúng ta có thể thấy là rất nhiều những sản phẩm như giỏ đựng đồ, bình hoa hay là khay trang trí. Và tất cả thì đều được làm từ cỏ tế. Chị Thêu có thể giới thiệu đôi nét về chất liệu đặc biệt này và cho chúng tôi biết là vì sao chỉ từ một loại cỏ lại có thể tạo nên nhiều sản phẩm phong phú đến như vậy ạ?
6: Đúng rồi, ở bên làng nghề cỏ tế của mình thì từ cây cỏ tế có thể đan ra rất là nhiều các cái sản phẩm khác nhau. Và mỗi sản phẩm thì nó sẽ có một cái nét đặc trưng riêng. Và mỗi sản phẩm thì sẽ được sử dụng hữu ích trong gia đình với một cái công việc và những cái thực tế khác nhau.
5: Nghe chị Thêu chia sẻ thì chúng tôi mới thấy là mỗi sản phẩm đều có một công năng riêng trong đời sống. Cầm trên tay chiếc giỏ này, tôi thấy là khá nhẹ nhưng lại rất là cứng cáp nhá. Điều gì tạo nên ưu điểm của cỏ tế so với những chất liệu quen thuộc như là nhựa hay là mây tre mà chúng ta từng sử dụng ạ?
6: Đúng rồi, so với cả các cái chất liệu khác thì cái cây sợi cây cỏ tế của làng nghề thôn Lê Thượng mình là một cái cây cỏ từ thiên nhiên, nên là cái sản phẩm này rất là thân thiện với cả môi trường và ngày càng nhiều người tiêu dùng sẽ lựa chọn và hướng đến những cái sản phẩm rất là thân thiện và bảo vệ môi trường như thế này. Thì so với những cái sản phẩm về nguyên liệu như là nhựa thì thấy rằng là sản phẩm này giá thì cũng chỉ ngang với cả những cái sản phẩm nhựa thôi, nhưng mà rất là đẹp.
5: Chị Thêu vừa nhắc tới yếu tố thân thiện với môi trường và vẻ đẹp mộc mạc của sản phẩm. Tôi cũng để ý là có sản phẩm còn giữ nguyên cả màu tự nhiên, có sản phẩm thì lại có những cái màu sắc khá là khác nhau. Những màu sắc này được tạo ra như thế nào và đảm bảo an toàn cho người sử dụng chứ chị?
6: Với những cái dòng màu trắng này là nó là mây rừng, khác là với các cây cỏ tế này. Đây là sợi mây rừng, thì sợi mây rừng này cũng là từ thiên nhiên. Nhưng nếu như ví dụ như khách làm mà có nhu cầu làm màu thì đương nhiên là những cái màu đó thì được gọi là sơ chế và được làm để tạo màu. Nhưng mà với cái màu đó thì khi mà các bạn dùng thì nó sẽ không bị phai màu nhé.
5: Thực tế chúng ta thấy là dù có thêm màu sắc thì nhiều khách hàng vẫn sẽ ưu tiên một đôi chút cho vẻ đẹp nguyên bản của cỏ tế. Vậy nay sản phẩm nào của làng nghề thì hiện đang được người tiêu dùng ưa chuộng và lựa chọn nhiều nhất là chị Thêu?
6: Rất là nhiều sản phẩm để sử dụng, nhưng mà hiện tại giờ là đang rất là hot cái giỏ treo hành tỏi này trong gian bếp này các bạn. Một chiếc giỏ treo hành tỏi như thế này đang rất là được thịnh hành và đang được người tiêu dùng lựa chọn hàng đầu luôn ở trên sàn ngay những cái thời gian như thế này. Bởi vì những chiếc giỏ treo tường như thế này thì các bạn ấy sử dụng rất là hữu ích trong gia đình, treo trong gian bếp hành và tỏi hoặc là các cái nguyên liệu nấu nướng như là nghệ, gừng, chanh, ớt đó. Rồi mộc nhĩ, lấm hương, tất cả đều có thể sử dụng treo vào đây.
5: Xem nào, chiếc giỏ treo hành, tỏi mà chị vừa mới giới thiệu thì đúng là rất là tiện dụng. Ngoài sản phẩm này thì cỏ tế còn được ứng dụng trong những không gian nào của ngôi nhà? Và liệu có phải chỉ để thuần trang trí hay là còn phục vụ những cái mục đích khác nữa chị Thêu?
6: Cũng có bên cạnh là những cái sản phẩm mà để trong gian bếp, để coi trong gian bếp. Thì ngay trên tay mình là chiếc giỏ như thế này cũng có thể để được treo hoa dây hoa leo đó. Các bạn theo dõi phía sau mình thì cũng có những cái chùm hoa dây hoa leo treo bằng những chiếc giỏ như thế này. Hoặc là để những cái thìa khóa, đấy, hoặc là chùm thìa khóa, hoặc là những cái bút hoặc là lơ bột tóc, rồi tất cả mọi thứ chúng ta có thể để trong này.
5: Qua chia sẻ của chị Thêu thì tôi thấy mỗi sản phẩm đều có rất nhiều những công năng. Nhưng với những người lần đầu tiên tiếp cận cỏ tế thì làm sao để họ nhận biết được đây là mỗi sản phẩm thủ công chất lượng cao ạ?
6: Đúng rồi, khi mà những người đầu mua sản phẩm của mình thì có những người đã xem những video của mình thì người ta sẽ hiểu hơn. Còn có những bạn mà không xem video thì các bạn ấy bảo rằng là đây là sản phẩm bằng nhựa. Đấy, bởi vì là thấy cảm thấy nó cứng như thế này thì mọi người nghĩ rằng là bằng nhựa. Đấy, nhưng mà nếu mà các bạn ấy gọi là biết đến những cái sản phẩm

0: Mây tre thì các bạn ấy sẽ nhận biết rất là dễ.
1: Quả thật nếu chỉ nhìn qua thì nhiều người sẽ khó phân biệt với các chất liệu khác. Vậy khi mà mình chọn mua rồi thì người dùng sẽ cần lưu ý điều gì để sản phẩm luôn bền đẹp theo thời gian chị?
0: Khi mà các bạn ấy sử dụng hàng mây tre đan thì các bạn ấy phải lưu ý với những cái điểm như sau. Ví dụ như là một sản phẩm mây tre đan như thế này mà các bạn ấy treo trong gia đình, các bạn muốn sử dụng được lâu thì trước hết là các bạn ấy phải treo ở cái điểm nào để tránh ẩm mốc, tránh mưa hoặc là tránh các cái ánh nắng mặt trời thật là gọi là ánh nắng to. Còn đâu ví dụ như là mình treo bên cạnh cửa sổ vẫn không vấn đề gì, chỉ có ngoài treo ngoài nắng ngoài mưa thì sản phẩm rất là nhanh mốc, nhanh hư hỏng.
1: Và như vậy là chúng ta thấy chỉ cần bảo quản đúng cách thôi thì những sản phẩm sẽ sử dụng được rất là lâu. Trong bối cảnh ngày càng nhiều người quan tâm đến tiêu dùng xanh, theo chị cỏ tây phú túc đang đáp ứng xu hướng này như thế nào chị?
0: Trong nước thì từ trước mọi người cũng đã biết đến và mua những sản phẩm này nhiều, nhưng đến hiện nay thì càng nhiều người biết đến hơn nữa, bởi vì là những cái trang mạng như là TikTok, Facebook, Shopee đã giới thiệu quảng bá những cái sản phẩm như này thì rất là nhiều người ngày càng biết đến và nhiều người ngày càng sử dụng những cái sản phẩm như thế này và thậm chí là đã xuất khẩu sang bên nước ngoài rất là nhiều rồi.
1: Các bạn thân mến, từ những sợi cỏ mộc mạc của đồng quê, bằng đôi bàn tay tài hoa của người thợ phú túc đã tạo nên những sản phẩm vừa gần gũi trong đời sống, vừa mang giá trị văn hóa của một làng nghề hơn 3 thế kỷ. Không chỉ là những sản phẩm bình dân phục vụ sinh hoạt, mỗi sản phẩm còn góp phần gìn giữ nghề truyền thống, tạo sinh kế cho người dân và lan tỏa xu hướng tiêu dùng xanh. Nếu như có dịp ghé thăm Phú Xuyên, đừng quên dành thời gian trải nghiệm những sản phẩm được làm từ cỏ tế để hiểu hơn về sự tỉ mỉ và tâm huyết của những người giữ nghề. Chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng hôm nay trên VOV Giao thông cũng xin được khép lại. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chuyên mục tiếp theo.
2: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
3: Cậu xem, bộ bình này đẹp quá, men sáng mà cầm chắc tay.
4: Gốm ngọc đấy, làm thủ công nên mỗi sản phẩm đều có nét riêng.
3: Tân gia tặng bộ này vừa đẹp vừa thiết thực.
4: Đúng rồi, đợt mình đi hội chợ Ô Cốp, gian hàng gốm đông lắm. Mua về dùng rồi mới thấy càng nhìn càng thích.
3: Thế mua ở đâu?
4: Hộ kinh doanh gốm ngọc thủ công, xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh. Gọi 0973 859 996 là được.
3: Quyết luôn nhá, quà đẹp thế này chắc chủ nhà thích lắm.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
11: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
10: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
12: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
13: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng trên VOV Giao thông. Và thưa quý vị, từ hôm nay, cảnh sát giao thông xử phạt phạm vi cự ly an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân Nghi Sơn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội miễn phí toàn bộ vé xe buýt và tàu điện dịp nghỉ lễ 2 tháng 9. Cùng với đó là các phương án tăng cường vận tải đường thủy và đường hàng không trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Đó là những nội dung đáng chú ý trong chuyên mục bản tin nhà chức trách thông báo hôm nay.
14: Nhà chức trách thông báo.
15: Nhà chức trách thông báo.

Kính thưa quý vị, từ hôm nay ngày 27 tháng 8, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 thuộc Cục Cảnh sát Giao thông sẽ ra quân xử phạt tài xế không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ Cao Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn. Quy định hiện hành yêu cầu tài xế giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước tối thiểu 35 km. Xin được nhắc lại, tối thiểu 35m khi chạy 60 km/h, 55m ở tốc độ 60 đến 80 km/h, 70m ở tốc độ 80 đến 100 km/h và 100m khi lưu thông 100 đến 120 km/h. Theo Nghị định 168 năm 2024, các vi phạm sẽ bị phạt từ 4 đến 22 triệu đồng và trừ 2 đến 10 điểm giấy phép lái xe. Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tham quan giải trí của người dân và kéo giảm ùn tắc giao thông thủ đô trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh từ 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ miễn toàn bộ vé phương tiện công cộng có trợ giá cho người dân và du khách. Chính sách áp dụng trên 120 tuyến xe buýt và 2 tuyến đường sắt đô thị bao gồm Cát Linh Hà Đông và đoạn trên cao Nhổn Ga Hà Nội. Lưu ý đặc biệt dành cho các chủ phương tiện thủy hoạt động trên sông Hồng, theo thông báo từ Sở Xây dựng Hà Nội, từ 7 giờ đến 10 giờ hôm nay, toàn bộ phương tiện thủy nội địa sẽ bị cấm lưu thông neo đậu trên sông Hồng, đoạn từ km 239 đến km 245 để phục vụ diễn tập của thành phố Hà Nội, quy định áp dụng qua các địa bàn xã Quảng Oai, Vật Lại và Minh Châu. Các bến cảng, bến khách ngang sông trong khu vực phải tạm dừng hoạt động. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, tuyến Sa Kỳ Lý Sơn dự kiến đón 1.000 đến 1.500 lượt khách mỗi ngày. Để phục vụ nhu cầu tăng cao, Ban Quản lý Cảng tỉnh Quảng Ngãi dự kiến bố trí 8 tàu cao tốc hoạt động với tổng cộng 24 chuyến mỗi ngày và sẵn sàng tăng chuyến theo thực tế. Lực lượng chức năng cũng sẽ siết chặt kiểm tra nồng độ cồn, kiểm định an toàn phương tiện của người lái trước khi tàu xuất bến. Từ nay đến ngày 15 tháng 10 năm 2026, ngành đường sắt triển khai nhiều chính sách ưu đãi, giảm giá vé lên 40% tùy theo mát tàu, cung chặng và ngày đi tàu. Ngoài ra, khách mua vé khứ hồi được giảm 10% chiều về, riêng chặng Lào Cai - Hà Nội giảm 15%. Đối với khách theo tập thể hoặc cá nhân, mua sớm trước 10 ngày trên các tuyến Bắc Nam, cự ly dài cũng áp dụng mức giảm giá từ 3 đến 15%. Càng gần kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao cũng là thời điểm các đối tượng gia tăng thủ đoạn giả mạo thương hiệu, chào bán vé máy bay trên mạng xã hội. Các hãng hàng không khuyến cáo hành khách tuyệt đối không cung cấp mã xác thực, mật khẩu, tài khoản ngân hàng, không chuyển tiền cho người lạ hay bấm vào đường dẫn lạ khi đặt vé. Để đảm bảo an toàn, người dân chỉ nên mua vé qua website chính thức, ứng dụng di động, phòng vé và đại lý ủy quyền của hãng, đồng thời chủ động kiểm tra mã vé điện tử sau khi thanh toán. Chi tiết các phương án phân luồng và điều chỉnh tuyến đường quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website của VOV Giao thông. Và tôi kính thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên sẽ cập nhật cho quý vị những thông tin giao thông tiếp theo. Hiện nay trên khu vực thành phố Hà Nội, tuyến cao tốc Hải Phòng Móng Cái đang có mưa rất to trên nhiều đoạn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, dễ xảy ra va chạm giao thông. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cản cách phương tiện tối thiểu 150m, hoặc là quý vị liên hệ về hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận công trình giao thông bên Ban Duy tu Công trình Hạ tầng Giao thông và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội cho biết cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên, giao thông trên cầu bị ùn, các phương tiện di chuyển chậm từ nhịp N45 đến nút Cổ Linh Đàm Quang Trung, do đơn vị thi công rào chắn nửa làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay ở cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên, giao thông bị ùn dài, di chuyển chậm từ nhịp 4N45 đến nút Cổ Linh Đàm Quang Trung. Do đơn vị thi công rào chắn nửa làn đường ở đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án hầm chui. Ngoài ra thì ở quốc lộ 18 đoạn qua km 12 có một xe đầu kéo gặp sự cố ở sát giải phân cách. Các phương tiện di chuyển theo hướng đi Nội Bài chú ý. Đó là những thông tin tại khu vực thành phố Hà Nội. Còn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận ở khu vực đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua cầu lớn đến ngã ba Dòng xã Xuân Thới Sơn, xe đông di chuyển chậm hai hướng. Khu vực

theo. Khu vực đường Đỗ Mười đoạn từ giao lộ Vườn Lài di chuyển qua khu vực Tô Ngọc Vân, các phương tiện di chuyển chậm. Cầu vượt Tân Thế Hiệp, xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười từ cầu vượt An Sương đến giao lộ Nguyễn Văn Quá hướng đi cầu vượt Tân Thế Hiệp, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Ngoài ra thì chúng tôi còn cập nhật trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km 20 đến km 16, các phương tiện di chuyển chậm 4 km. Ngoài ra ở thời điểm này chúng tôi mới vừa ghi nhận thêm thông tin trên quốc lộ 18 đoạn qua km 12 có một xe đầu kéo gặp sự cố ở sát làn giải phân cách, các phương tiện di chuyển hướng đi Nội Bài chú ý. Và đó là những thông tin giao thông tiếp theo mà Phương Uyên cập nhật cho quý vị thính giả. Và thưa quý vị, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM 91 chiều nay. Chúng ta có thể nghe lại những nội dung này trên vovgiaothong.vn. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: Minh Quang xin được chào mừng quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều thứ năm hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 27 tháng 8 và trong chiều tối nay thì chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau từ 16 giờ 30 phút cho tới 19 giờ. Rất mong là trong 2 tiếng rưỡi của khung giờ cao điểm chiều, quý vị và các bạn, đặc biệt là các bác tài sẽ cập nhật chia sẻ cho Minh Quang thật nhiều thông tin về giao thông. Hãy gửi thông tin về cho chương trình qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là nhấc điện thoại lên rồi gọi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé. 028 39 91 91 91.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Các bạn thân mến, mở đầu cho giờ cao điểm trong buổi chiều nay, Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn một số hình ảnh về giao thông mà chúng tôi đang quan sát trực tiếp từ các camera. Hiện tại thì ở các tuyến đường thuộc địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Quang ghi nhận là áp lực giao thông vẫn chưa quá cao, chúng ta có thể yên tâm lưu thông với tốc độ trung bình trên hầu hết các tuyến đường. Có một số khu vực thì áp lực giao thông tăng dần lên, nhưng mà nhìn chung thì chúng ta vẫn di chuyển được các bạn nha. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận là trên cầu Phú Mỹ, cả hai hướng của cầu Phú Mỹ từ đường Nguyễn Văn Quỳ lên cầu cũng như là từ Võ Chí Công lên cầu Phú Mỹ, hiện tại áp lực giao thông chưa quá cao, chúng ta có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua khu vực cầu Phú Mỹ. Và tiếp theo là ở giao lộ Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, lưu thông cũng đang diễn ra bình ổn trên các hướng qua khu vực này. Tiếp theo là Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Thập, áp lực giao thông cũng không quá cao, chúng ta có thể di chuyển được với tốc độ trung bình trên các hướng. Và ngoài ra thì Võ Chí Công đường số 2 lưu thông cũng đang diễn ra khá bình ổn. Mặc dù là trên đường Võ Chí Công thì áp lực giao thông đang bắt đầu tăng dần lên trên làn xe ô tô, nhưng nhìn chung thì chúng ta di chuyển được. Và bên cạnh đó thì Minh Quang cũng ghi nhận thêm một số hình ảnh như là ở khu vực cầu Tân Thuận. Trong thời điểm này áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Đó là một số hình ảnh về giao thông chúng tôi cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường, Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm. Hãy nhớ nha, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 028 39 91 91. Và thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì Minh Quang sẽ được cập nhật thêm với tất cả quý vị và các bạn một số thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, những thông tin mà chúng tôi đang quan sát trực tiếp từ các camera trong thời điểm hiện tại. Thưa quý vị, hiện nay thì Minh Quang ghi nhận là trên đường Hai Bà Trưng đoạn qua Nguyễn Hữu Cầu phía trước chợ Tân Định áp lực giao thông không cao. Tiếp theo là nút giao ngã tư Phú Nhuận thì trong thời điểm hiện tại các phương tiện bắt đầu đông dần lên trên đường Phan Đình Phùng hướng về ngã tư Phú Nhuận. Ở hướng ngược lại thì chúng ta lưu thông với tốc độ bình thường. Sẽ được nhắc lại là trên đường Phan Đình Phùng từ cầu Kiệu hướng về ngã tư Phú Nhuận áp lực giao thông đang tăng rất cao, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Và ở trên đường Phan Đăng Lưu hướng về ngã tư Phú Nhuận các phương tiện cũng đang khá đông, chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình. Đó là hình ảnh về giao thông tại khu vực ngã tư Phú Nhuận, Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị. Như vậy là trong thời điểm hiện tại thì ngã tư Phú Nhuận các phương tiện đang khá đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nha. Và bên cạnh đó thì một số khu vực khác chúng tôi cũng đang quan sát trực tiếp từ camera, chẳng hạn như là ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Điện Biên Phủ. Trong thời điểm hiện tại trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa áp lực giao thông chưa cao, chúng ta di chuyển bình thường. Và đường Điện Biên Phủ thì các phương tiện có thể lưu thông được với tốc độ trung bình qua khu vực này. Và chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác nữa thưa quý vị. Ở nút giao Hai Bà Trưng và Điện Biên Phủ, thời điểm này lưu thông cũng đang diễn ra với tốc độ trung bình trên các hướng. Tiếp theo là ở nút giao Cách Mạng Tháng 8 và Nguyễn Đình Chiểu, Minh Quang cũng đã quan sát từ camera và ghi nhận các phương tiện chúng ta có thể yên tâm lưu thông khá bình ổn trên các hướng qua khu vực này. Đó là một số thông tin hình ảnh về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường, rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm.

gửi về cho chúng tôi qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 028 3991 9191. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc các bạn nhé. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe giọng ca Ngô Lan Hương qua ca khúc Đi Giữa Trời Rực Rỡ.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chúng ta vừa đến với ca khúc Đi Giữa Trời Rực Rỡ qua phần thể hiện của Ngô Lan Hương. Và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông mới nhất các bạn nhé. Đường Nguyễn Văn Bứa đoạn từ cầu lớn đến ngã ba dòng xã Xuân Thới Sơn, xe đang đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Tiếp theo là trên đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn qua giao lộ Tôn Thức Tùng hướng đi giao lộ Cách Mạng Tháng 8 phường Bàn Cờ, xe đông di chuyển chậm. Trên đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn qua cầu Công Lý hướng đi Trần Huy Liệu phường Cầu Kiệu, xe cũng đông và chúng ta di chuyển chậm qua đây. Và trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn qua cầu Công Lý hướng về giao lộ Lý Chính Thắng thì thuộc địa bàn phường Xuân Hòa, chúng tôi cũng ghi nhận thông tin các phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm. Đó là một số tuyến đường đông và di chuyển chậm trong thời điểm hiện tại. Minh Quang vừa ghi nhận thông tin và chia sẻ ngay cho các bạn thính giả. Còn bây giờ, để có một cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ với anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Xin được gửi lời chào buổi chiều đến với anh Thanh Hòa.
2: Dạ, xin chào MC Minh Quang, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm chiều nay ạ.
1: Dạ, trước hết thì anh Hòa có thể chia sẻ cho Minh Quang và các bác tài được biết tổng quan tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong chiều nay thì như thế nào ạ?
2: Dạ, thì vào giờ cao điểm chiều nay, việc di chuyển từ nội thành và các tuyến đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông ở mức trung bình. Và qua quan sát camera thì ở thời điểm hiện tại, một số tuyến trục đường đã có lưu lượng phương tiện đông chậm, như đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh, từ km 20 đến km 16 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Đường Lê Khả Phiêu từ giao lộ Trần Đại

0: Nghĩa đến giao lộ Hưng Nhơn, hướng đi giao lộ Dương Đình Cúc, xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười từ cầu vượt An Sương đến ngã tư ga, đông xe cả hai hướng. Và cũng trên đường Đỗ Mười thì đoạn qua cổng Đại học Quốc gia, hướng đi giao lộ đường số 14, xe cũng đang đông chậm. Đường Phạm Văn Đồng từ cầu Bình Lợi đến giao lộ Nguyễn Xí, hướng đi giao lộ Phan Văn Trị, phường An Nhơn, xe đông di chuyển chậm. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua giao lộ Bạch Đằng đến Đài Liệt Sĩ, xe đông di chuyển chậm. Đường Phan Thúc Duyện đoạn qua Hầm Chui Phan Thúc Duyện, hướng đi giao lộ Thăng Long, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Hoàng Chổi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Khu vực cầu Công Lý đông xe cả hai hướng. Thì đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông và di chuyển ở mức chậm, thì mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên.
1: Và như vậy thì dự báo là trong thời gian tới, chiều tối nay, tình hình giao thông có thể sẽ thay đổi như thế nào ạ?
0: Dạ, thì vào khung giờ cao điểm sắp tới thì mức độ lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ngày ngày càng tăng cao, nên việc di chuyển cũng sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Thì mong các bác tài lưu ý các tuyến trục đường trọng điểm có thể di chuyển chậm, như tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh, Điện Biên Phủ, tuyến Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành, tuyến Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, tuyến Lê Đức Anh, Đỗ Mười, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thì chúng tôi dự báo trong 30 phút sắp tới áp lực giao thông sẽ ngày càng tăng cao, thì mong các bác tài lưu ý và chúc các bác tài có lộ trình an toàn cũng như luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông và ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Xin được cảm ơn những thông tin rất chi tiết đến từ anh Thanh Hòa. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một số thông tin rất chi tiết tổng quan về tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm hiện tại anh Thanh Hòa đã chia sẻ cho chương trình. Và tình hình giao thông thì cũng sẽ thay đổi liên tục, do đó thì Minh Quang cũng rất mong các bác tài, các bạn thính giả nghe đài cũng sẽ gửi thêm về cho chương trình những thông tin mới hơn các bạn nhé. Hãy nhớ là gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 0283991 9191. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được chia sẻ thêm thông tin thưa quý vị. Tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát xe đông di chuyển chậm, và đội cảnh sát giao thông An Sương đang hỗ trợ xử lý điều tiết phân luồng tại khu vực này. Đó là thông tin Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị. Và chúng tôi cũng xin được nhắc lại một số thông tin đáng lưu ý về giao thông. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn qua cầu Công Lý hướng về giao lộ Lý Chính Thắng phường Xuân Hòa xe đông di chuyển chậm. Và đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn qua cầu Công Lý hướng đi giao lộ Trần Huy Liệu phường Cầu Kiệu xe cũng đông di chuyển chậm qua khu vực này. Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn qua giao lộ Tôn Thức Tùng hướng đi giao lộ Cách mạng tháng 8, phường Bàn Cờ xe đông di chuyển chậm. Và trên đường Nguyễn Văn Bứa đoạn từ cầu lớn đến ngã ba dòng phường xã Xuân Thế Sơn, các phương tiện đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Đó là một số thông tin về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Rất mong là các bạn thính giả nghe đài, các bác tài khi mà lưu thông trên đường có những thông tin nào mới về giao thông thì hãy tiếp tục gửi về cho giờ cao điểm, cập nhật về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài là 0283991 9191 các bạn nhé.
2: Con bé nhà anh dạo này tham gia đủ thứ hoạt động, hôm thì đi năng khiếu, hôm thì đi ngoại khóa, nhiều lúc muốn liên lạc đi đưa đón con cũng rất bất tiện nữa.
3: Anh mua cho bé đồng hồ định vị trẻ em đi, vừa nghe gọi như điện thoại, vừa theo dõi vị trí và cảnh báo SOS nữa.
2: Mua ở đâu uy tín em?
3: Anh đến Viettel Store trên toàn quốc, giá chỉ từ 690.000, trả trước 0 đồng, lãi suất 0%, kèm nhiều quà tặng, lại có đủ thương hiệu nổi tiếng như Mastel, Zobo, Oneless, tha hồ lựa chọn. Anh gọi ngay 1800 8123 hoặc truy cập viettelstore.vn để được tư vấn nha.
2: Hay quá, để anh đưa con ra Viettel Store mua luôn.
4: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của Thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
5: Mỗi một đơn hàng, một giao dịch đều là cơ hội để hộ kinh doanh tối ưu doanh thu và gia tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VPBank mang đến bộ đôi giải pháp NeoAccept và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank Comcredit Visa, giúp việc kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn.

0: Với Neo Accept, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng VPBank Neo, hộ kinh doanh đã có thể nhận thanh toán bằng thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác. Không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank Com Credit Visa, anh chị còn được hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VPBank Neo. Mở ứng dụng VPBank Neo, đăng ký ngay bộ đôi Neo Accept và thẻ kinh doanh VPBank Com Credit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.
1: Mua rùa phóng sinh không mang lại may mắn, không giúp bảo vệ môi trường hay bảo tồn động vật hoang dã. Hoạt động này ngược lại còn tiếp tay cho hành vi săn bắt và buôn bán trái phép rùa trong tự nhiên. Mua rùa không tạo phước. Nếu phát hiện rùa bị quảng cáo và buôn bán, hãy thông báo đến đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã 1800-1522 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Các bạn thân mến, trở lại giờ cao điểm trong buổi chiều tối hôm nay, Minh Quang xin được chia sẻ thông tin. Trên đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông An Sương đang hỗ trợ xử lý và điều tiết phân luồng. Và trên đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn từ nút giao Hàng Xanh đến Đài Liệt Sĩ thuộc địa bàn phường Bình Thạnh, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này các bạn nhé. Đó là một số thông tin mới về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì xin được chia sẻ thêm một số thông tin về giao thông đến từ các thính giả nghe đài đã cập nhật về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều hôm nay. Thính giả Thạch Quốc Thanh cho biết là đường Nguyễn Khuyến đi trên đường Nguyễn Khuyến các phương tiện di chuyển ổn định trên cả hai hướng. Và ngoài ra thì hầu hết các tuyến đường đều ghi nhận là tuyến đường di chuyển ổn định. Thính giả Khang Phan cho biết là vòng xoay Nguyễn Văn Linh về trạm thu phí Chợ Đệm các phương tiện di chuyển ổn định. Hướng ngược lại thì xe đông và trời đang mát mẻ. Đó là một vài thông tin về giao thông chúng tôi đã ghi nhận từ các thính giả nghe đài gửi về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều tối hôm nay. Minh Quang rất mong là quý vị và các bạn khi mà chúng ta lưu thông trên đường có những thông tin nào mới về tình hình giao thông thì cũng hãy nhớ gửi về cho Minh Quang các bạn nhé. Chia sẻ về cho chúng tôi qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình của tổng đài là 0283991 9191. Còn bây giờ Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết.

Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết chiều nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong trưa và chiều nay mưa rào và dông đã xuất hiện tại một số khu vực. Hiện giờ khi gần về cuối chiều, mây đối lưu vẫn đang phát triển khiến cho mưa dông có khả năng xuất hiện nhiều hơn. Các phường như Thủ Dầu Một, Bình Tân, Bình Trị Đông, Đông Hưng Thuận, Tân Thông Hội, phường Thới An, Phú Lâm xác suất mưa cao, lượng mưa phổ biến từ 5 cho tới 40 mm, có nơi trên 40 mm. Và nếu như đang chuẩn bị rời cơ quan, trường học hoặc là nhà riêng, một chiếc áo mưa được chuẩn bị sẵn sẽ giúp cho hành trình của chúng ta không bị gián đoạn khi mà gặp mưa. Với những người đi xe máy thì nếu như mưa xuất hiện giữa đường, các bác tài nên giảm tốc độ và quan sát kỹ phía trước. Những ai có kế hoạch hoạt động ngoài trời vào buổi tối thì cũng nên linh hoạt về thời gian, bởi vì mưa chỉ xuất hiện rải rác chứ không phải đồng đều đồng thời trên toàn thành phố. Và cơ quan khí tượng thủy văn dự báo trong ngày mai thời tiết thành phố chưa có thay đổi đáng kể so với ngày hôm nay, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 31 cho tới 33 độ. Và thưa quý vị, tiếp theo sẽ là thông tin thời tiết Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp lễ 2 tháng 9. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, thời tiết Nam Bộ nhìn chung vẫn đang xen giữa nắng và mưa dông. Từ ngày 28 cho tới ngày 30 tháng 8, ban ngày trời nắng, đến chiều và tối nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông. Riêng khu vực ven biển An Giang và Cà Mau có thể có mưa từ sáng, sau đó thì trưa và chiều mây giảm, trời nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 cho tới 34 độ và thấp nhất là từ 24 cho tới 27 độ. Từ ngày 31 tháng 8 cho tới ngày 1 tháng 9, hình thái thời tiết không thay đổi nhiều. Ngày có nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Đáng chú ý, vào ngày 1 tháng 9, mưa có xu hướng giảm, nắng nhiều hơn nên thời tiết oi bức hơn. Nhiệt độ cao nhất từ 31 cho tới 34 độ, có nơi trên 34 độ và thấp nhất là từ 25 cho tới 27 độ. Đến ngày 2 tháng 9, mưa xuất hiện nhiều hơn, nhiều nơi vào chiều và tối, tập trung nhiều ở Đồng Nai và An Giang.

0: cao nhất từ 31 cho tới 34 độ và thấp nhất từ 24 cho tới 27 độ. Và tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thì từ ngày 28 cho tới ngày 30 tháng 8, ban ngày có nắng, chiều và tối có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất từ 30 cho tới 34 độ C. Và kể từ ngày 31 tháng 8 cho tới ngày 1 tháng 9, trời sẽ nắng nhiều hơn, chiều và tối vẫn có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất từ 31 cho tới 34 độ, riêng khu vực trung tâm thành phố có nơi trên 34 độ. Vào ngày 2 tháng 9, mưa xuất hiện nhiều nơi vào chiều tối, tập trung nhiều ở khu vực ven biển, nhiệt độ cao nhất từ 31 cho tới 34 độ. Vì vậy, nếu như có kế hoạch đi chơi, tham quan hoặc là di chuyển trong dịp lễ, người dân nên lưu ưu tiên các hoạt động ngoài trời vào buổi sáng và đầu giờ chiều, chủ động theo dõi diễn biến mưa dông trước khi xuất phát, nhất là trong các ngày 31 tháng 8, 1 tháng 9 và 2 tháng 9. Khi đang di chuyển mà gặp mưa dông thì người đi xe máy nên tìm nơi tránh trú an toàn, tránh đứng dưới gốc cây lớn hoặc là khu vực trống trải. Và người điều khiển xe ô tô thì cần phải nhớ là giảm tốc độ và giữ khoảng cách phù hợp do tầm nhìn có thể giảm khi mưa lớn. Thưa quý vị, nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì Minh Quang cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Đi thì gửi thư về, nói nãy giờ anh đang ở Bến Tre, ở nhà.
5: Một lời hẹn ngắn thôi nhưng người ở lại đã chờ hơn nửa thế kỷ.
6: Kỳ 1, lời hẹn từ Bến Tre. Câu chuyện về người vợ vẫn đi tìm một câu trả lời cho người chồng đã ra đi từ năm 1968.
7: Em phải đi bao giờ mà thống nhất Bắc Nam thì em mới về.
5: Có những người lính ra đi với một lời hẹn, nhưng đất nước đã hòa bình mà họ vẫn chưa trở về.
6: Kỳ 2, xóm nhỏ, 9 liệt sĩ. Chỉ 24 mái nhà, có tới 9 người con đã hy sinh.
8: Cái xóm chúng tôi đây là có 24 hộ, nhưng có tới 9 liệt sĩ báo tử.
5: Hơn nửa thế kỷ sau, những mẫu ADN trở thành sợi dây nối ký ức với khoa học. Một mẫu sinh phẩm, một thông tin từ người thân, một hy vọng tìm lại cái tên còn thiếu.
6: Nhưng thời gian không đứng yên. Kỳ 3, cuộc chạy đua với thời gian. Tại Thái Nguyên, 941 phần mộ chưa rõ thông tin cần được lấy mẫu phục vụ giám định ADN.
9: Chúng tôi xác định đặt ra cái mục tiêu rất cụ thể và rõ ràng, đó là làm xong trước ngày 10 tháng 9 năm 2016.
5: Ba tổ công tác làm việc liên tục, bởi phía sau mỗi phần mộ là một gia đình, và phía sau mỗi gia đình có thể là một người mẹ, người vợ đã chờ gần hết cuộc đời.
6: Kỳ cuối, để sự thật lên tiếng. Câu trả lời nằm ở những con số, ở những mẫu ADN, ở những cuộc tìm kiếm giữa rừng sâu, nghĩa trang và những dấu tích chiến tranh đang dần biến mất.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là khẩu hiệu hình thức mà là một cái việc làm rất là cụ thể, rất là thiêng liêng và thiết thực của toàn dân của chúng ta và của cả hệ thống chính trị.
5: Bốn kỳ phóng sự, bốn lát cắt của một hành trình, từ một lời hẹn chưa kịp trở về đến những mẫu ADN hôm nay, từ những phần mộ chưa rõ thông tin đến khát vọng gọi đúng tên những người đã nằm.

0: Nằm lại.
1: 500 ngày đêm, hành trình gọi tên những người nằm lại. Loạt phóng sự 4 kỳ để chúng ta cùng hiểu vì sao sau hơn nửa thế kỷ vẫn có những người chưa bao giờ ngừng chờ một cuộc trở về.
0: 500 ngày đêm, hành trình gọi tên những người nằm lại. Được phát sóng trên Giao thông Quốc gia. Trân trọng mời các bạn cùng đón nghe.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin mới nhất về giao thông. Xin được chia sẻ thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM cho biết, đường Võ Chí Công đoạn từ ngã tư Công nghệ Cao đến giao lộ Lã Xuân Oai hướng đi cầu Phú Hữu, phường Tăng Nhân Phú, xe đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nhé. Và tiếp theo là thông tin từ thính giả có số điện thoại cuối 0068 cho biết, quốc lộ 1 đoạn nhánh rẽ vào cầu vượt trạm 2 hướng từ Suối Tiên đi ngã tư An Sương đã xảy ra va chạm giữa xe container và xe tải gây cản trở giao thông, các phương tiện đông xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Đó là hai thông tin về giao thông mới nhất Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Và chúng tôi cũng vừa ghi nhận thêm một số thông tin khác về tình hình giao thông. Trên đường Hoàng Cầm, đoạn từ giao lộ đường số 4 đến giao lộ Bà Giang, hướng đi giao lộ đường số 8, phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Và tiếp theo là đường Đỗ Mười, từ cầu vượt Gò Dưa đến cầu Bình Phước, xe cũng đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang hỗ trợ xử lý và điều tiết phân luồng tại khu vực này. Đó là một loạt những tuyến đường đông và di chuyển chậm trong thời điểm hiện tại. Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Và thêm một thông tin nữa, thưa quý vị, thính giả tại số điện thoại cuối 0068 cho biết, quốc lộ 1 đoạn nhánh rẽ vào cầu vượt trạm 2 hướng từ Suối Tiên đi ngã tư An Sương sẽ ra va chạm giữa xe container và xe tải gây cản trở giao thông, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Rất mong là các bác tài sẽ cập nhật thêm cho Minh Quang những thông tin mới tại khu vực này, cập nhật từ các góc nhìn khác nhau, các hướng khác nhau để chúng tôi có thể chia sẻ cụ thể hơn thông tin về vụ va chạm giao thông giữa xe container và xe tải trên quốc lộ 1 đoạn nhánh rẽ vào cầu vượt trạm 2 hướng từ Suối Tiên đi ngã tư An Sương các bạn nhé. Trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì Minh Quang ghi nhận là hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây di chuyển đang bình ổn. Hướng ngược lại Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km 18 cho tới km 8 xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng gần 10 km. Đó là thông tin về giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, chúng tôi cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Thêm một số thông tin cũng vừa ghi nhận từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Cầu vượt ngã tư Bình Phước hướng đi cầu Bình Phước, phường Tam Bình có một chiếc xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông và chúng ta di chuyển chậm qua khu vực cầu vượt ngã tư Bình Phước hướng đi vào cầu Bình Phước, phường Tam Bình các bạn nha. Trên đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ giao lộ Xuân Diệu đến giao lộ Úc Tịch hướng đi vòng xoay Lan Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất, xe cũng đông di chuyển chậm. Và tiếp theo là thông tin từ đội cảnh sát giao thông Phú Lâm cho biết, tuyến đường Lê Đức Anh đoạn cầu vượt Hương Lộ 2 hướng đi ngã tư An Sương có xe tải bị nổ lốp, đã có lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết và xử lý phân luồng. Đó là những ghi nhận mới nhất về giao thông Minh Quang nhận được và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Còn bây giờ, trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa có yêu cầu các tỉnh, thành phố chủ động chuẩn bị quỹ mỏ vật liệu xây dựng phục vụ cho các dự án giai đoạn 2030-2045, tránh bị động khi triển khai các công trình quy mô lớn. Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh thực tế triển khai các dự án hạ tầng năm 2026 đã cho thấy nguồn vật liệu vẫn là một trong những điểm nghẽn, không chỉ do thiếu tài nguyên mà còn bởi công suất khai thác, thủ tục mở mỏ, chất lượng vật liệu, vận chuyển và khả năng điều phối giữa các địa phương. Tiếp theo là thông tin chiều nay, Liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đã quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày. Cơ quan điều hành quyết định giảm 70 đồng một lít với xăng E5 RON 92 và giảm 60 đồng một lít với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 là 21.760 đồng một lít và xăng E10 RON 95 là 22.600 đồng một lít. Trong khi đó, dầu diesel giảm 460 đồng một lít còn 28.080 đồng một lít. Tuy nhiên, dầu mazut được điều chỉnh tăng tiếp 460 đồng một lít, lên mức là 18.140 đồng một kg. Và thưa quý vị, chuyển sang một thông tin khác. Công an Hà Nội hôm nay cho biết đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Xuân Việt, 38 tuổi, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội, để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Đây là nam bảo vệ xuất hiện trong clip video lan truyền trên mạng xã hội, đã có hành vi chửi bới, hành hung một tài xế xe ôm công nghệ tại trước chốt bảo vệ cổng số 1, khu đô thị Louis City. Tiếp theo là tin quốc tế. Thưa quý vị, tại cuộc họp báo tổ chức trong ngày hôm nay, quan chức Trung Quốc cho biết số người mất tích trong vụ lũ quét tại huyện Cát Long, Tây Tạng đã tăng lên 558 người, trong đó 260 công dân nước ngoài. Mặc dù không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi trận lũ quét và sạt lở đất kinh hoàng vừa xảy ra tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc, nhưng do có công nhân bị mất liên lạc sau thảm họa, Nhật Bản và Hàn Quốc đã cử các đội ứng cứu hộ khẩn cấp sang Nepal. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 vào sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, năm học mới phải là năm chuyển trạng thái từ tập trung xây dựng thể chế sang tổ chức thực hiện hiệu quả, đổi mới thực chất từ bên trong ngành giáo dục. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương chuyển mạnh trọng tâm từ hoàn thiện thể chế chính sách sang tổ chức thực hiện đồng bộ, thực chất, tạo kết quả đầu ra rõ nét, đưa các chính sách mới về giáo dục đào tạo thực sự đi vào cuộc sống, tập trung xử lý các điểm nghẽn, giải phóng mọi nguồn lực. Kết quả phải được đo bằng sự tiến bộ của người học, điều kiện làm việc của nhà giáo, hiệu quả hoạt động của nhà trường, chất lượng nguồn nhân lực. Tập trung xử lý quyết liệt các tồn tại hạn chế về đội ngũ và cơ sở vật chất, đảm bảo đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên, rà soát xử lý tình trạng thiếu phòng học, phòng chức năng, trang thiết bị, quá tải trường lớp tại đô thị, khu công nghiệp. Mặt khác, ngành phải đổi mới thực chất từ bên trong, từ quản trị nhà trường, đội ngũ nhà giáo đến nội dung, phương pháp dạy và học, thi, kiểm tra, đánh giá. Tiếp tục lắng nghe các ý kiến của các chuyên gia địa phương và đánh giá đề xuất giải pháp đổi mới mạnh mẽ hơn nữa. Tiếp tục rà soát chương trình, sách giáo khoa phổ thông, kịp thời điều chỉnh những bất cập, đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá, đồng thời kiên quyết chống bịch thành tích, gian lận trong dạy và học. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
3: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
2: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
3: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
4: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.

0: Tậu SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ái chà, AirPods 4 mới à? Xịn thế.
2: Tôi tích điểm đổi quà trên Agribank Plus đấy.
1: Đổi điểm lấy quà mà được hẳn AirPods á?
2: Ừ, Agribank đang có chương trình gom điểm mỗi ngày, đổi quà mê say dành cho sinh viên tại các đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên toàn quốc với tổng ngân sách ưu đãi hơn 9 tỷ đồng cơ mà.
1: Thế tham gia kiểu gì?
2: Đây, bà chỉ cần mở tài khoản thanh toán Agribank và đăng ký Agribank Plus là nhận được combo ưu đãi cộng 50.000 đồng vào tài khoản, một voucher đa năng giảm 50%, tối đa 50.000 đồng khi kích hoạt Agribank Plus cùng nhiều ưu đãi phí dịch vụ hấp dẫn khác.
1: Còn AirPods thì sao?
2: Từ 18 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 10, cứ dùng Agribank Plus với các hoạt động như chuyển khoản,

0: thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, mua sắm, mở tiền gửi trực tuyến là có thể tích điểm rồi, đủ điểm thì đổi quà.
1: Có mỗi AirPods thôi á?
0: Nhiều lắm, có voucher VNPay QR, vé xem phim độc giá 1.000 đồng, hộp quà chào mừng, vali du lịch và cả AirPods 4 nữa.
1: Thế thì phải vào Agribank Plus gom điểm ngay thôi.
0: Gom điểm mỗi ngày, đổi quà mê say cùng Agribank. Chương trình dành cho khách hàng sinh viên trên toàn quốc, triển khai đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2026 hoặc đến khi hết ngân sách khuyến mại. Liên hệ 1900 558 818, website agribank.com.vn.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông mới nhất trong khung giờ cao điểm chiều nay. Tuyến đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Hương Lộ 2 hướng đi ngã tư An Sương, đội cảnh sát giao thông Phú Lâm cho biết khu vực này có xe tải bị nổ lốp và đã được lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết xử lý tại khu vực này. Và tiếp theo, Minh Quang cũng xin được nhắc lại một số tuyến đường đông di chuyển chậm trong khoảng 15 phút vừa qua của giờ cao điểm. Đó là cầu vượt ngã tư Bình Phước hướng đi cầu Bình Phước phường Tam Bình có xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ giao lộ Xuân Diệu đến giao lộ Úc Tịch hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả phường Tân Sơn Nhất xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Và tiếp theo là trên đường Hoàng Cầm đoạn từ giao lộ đường số 4 đến giao lộ Bà Giang hướng đi giao lộ đường số 8 thuộc địa bàn phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Trên đường Đỗ Mười từ cầu vượt Gò Dưa đến cầu Bình Phước xe cũng đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang hỗ trợ xử lý và điều tiết tại khu vực này. Đó là một loạt những thông tin về giao thông trong khoảng 10 phút vừa qua của giờ cao điểm. Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị. Và trước đó thì chúng tôi cũng đã cập nhật một số thông tin đáng lưu ý về giao thông. Đường Võ Chí Công đoạn từ ngã tư Công Nghệ đến giao lộ Lã Xuân Oai hướng đi cầu Phú Hữu, phường Tăng Nhân Phú xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 1 nhánh rẽ vào cầu vượt Tràm 2 hướng từ Suối Tiên đi ngã tư An Sương. Ở đây đã ghi nhận xe ra va chạm với xe container và xe tải gây cản trở giao thông. Các phương tiện đông xếp hàng dài và di chuyển rất chậm qua khu vực này. Đó là một số thông tin về giao thông chúng tôi đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và ngoài ra thì thêm một số thông tin khác chúng tôi cũng vừa cập nhật thưa quý vị và các bạn. Đó là trên cầu vượt Tràm 2 hướng từ Suối Tiên đi ngã tư An Sương thì tổ điều hành giao thông BC08 vừa chia sẻ thêm thông tin cập nhật vụ va chạm giữa xe container và xe tải. Đến thời điểm này đã có lực lượng chức năng tiếp cận và đang xử lý các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Tiếp theo là một số tuyến đường đông và di chuyển chậm thưa quý vị. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ giao lộ Xuân Diệu đến giao lộ Úc Tịch hướng đi vòng xoay Lan Cha Cả phường Tân Sơn Nhất xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Và tiếp theo là trên đường Đỗ Mười từ cầu vượt An Sương đến cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi cầu Bến Cát, phường Đông Hưng Thuận. Các phương tiện cũng đông, di chuyển chậm và khó khăn. Đó là một loạt những tuyến đường đông di chuyển chậm và khó khăn Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ đến cho các bạn thính giả. Còn bây giờ, Minh Quang xin được chia sẻ thêm với quý vị và các bạn một thông tin rất đáng lưu ý thưa quý vị. Trước thêm năm học mới 2026-2027, ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực để đảm bảo tốt nhất về cơ sở vật chất, nguồn lực giáo viên, trường lớp và đặc biệt là cung ứng sách giáo khoa cho hoạt động dạy và học cho hơn 2,6 triệu học sinh trên địa bàn thành phố. Tin của phóng viên Huy Hoàng, chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị và các bạn. Thông tin tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào chiều nay, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm học mới 2026-2027, toàn thành phố tăng trên 96.000 học sinh, nâng tổng số học sinh lên trên 2,62 triệu, kể cả công lập và ngoài công lập. Về chiến dịch 150 ngày đêm xây dựng 1.000 phòng học cho năm học mới, ông Phong cho biết tính cho tới nay, 27 tháng 8 đã đạt khoảng 93% số phòng học tăng thêm so với chỉ tiêu đề ra. Liên quan tình hình cung ứng sách giáo khoa cho năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết toàn địa bàn cần 25,1 triệu bản sách giáo khoa và đến nay đã có khoảng 24 triệu bản sách giáo khoa đã đến tay học sinh, đạt khoảng 95%. Và ông Nguyễn Văn Phong cũng thông tin thêm.
4: Cho đến ngày 17 tháng 8, tiểu học đã cung cấp được 98%, trung học cơ sở là 90%, trung học phổ thông là 80%. Và nhà xuất bản cũng cam kết rằng là trước ngày khai giảng là sẽ cung cấp đầy đủ theo cái số lượng các cơ sở giáo dục đã đăng ký. Thì qua cái làm việc nhà xuất bản thì cũng cam kết rằng là sẽ cung cấp đầy đủ sách giáo khoa với hai hình thức là cho mượn và tự mua. Để trước ngày 5 tháng 9 thì các cơ sở giáo dục đào tạo đều cung cấp đủ sách giáo khoa cho học sinh.
3: Và thưa quý vị, về công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ban hành công văn gửi đến các cơ sở giáo dục

mầm non cho tới phổ thông trên địa bàn. Theo đó thì lễ khai giảng sẽ có hai phần. Phần đầu từ 8 giờ cho tới 8 giờ 45 phút sẽ tổ chức theo chương trình khai giảng chung của cả nước và thành phố Hồ Chí Minh sẽ chọn trường Trung học phổ thông Trần Khai Nguyên làm điểm cầu chính. Và thưa quý vị, Minh Quang vừa chia sẻ đến cho quý vị và các bạn thông tin về 24 triệu bộ sách giáo khoa đã đến tay học sinh thành phố Hồ Chí Minh, đã hạ nhiệt cơn sốt sách giáo khoa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc các bạn nha. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Đen Vâu qua ca khúc Đi Theo Bóng Mặt Trời.

trước khi tao hóa thành xương khói hay là đám lá mục nâu, trước khi ngọn lửa ở trong lòng dân tan, trước khi ta sống được trọn vẹn hết một vòng tuần hoàn. Tận cùng thế giới là gì, đâu có ai mà biết được những hóa đơn và trách nhiệm làm giấc mơ ta khiếp nhược. Ta không muốn những ngày trẻ trở nên gầy gò xanh xao, ta muốn là cánh chim nhỏ giữa bầu trời trong xanh treo. Trong mắt của rất nhiều người, ta rất điên và rất ương bướng, lấy đam mê làm ánh mặt trời để tâm hồn này không mất phương hướng. Ta đi theo bóng mặt trời từ hạ tới hay đông về qua, khi những đam mê còn nồng cháy thì con được

không tiếc nuối nhiều, rảnh kể cho đám trẻ những điều anh đã trải qua, không phải để họ ngưỡng mộ hay là để họ ngợi ca, chỉ là ai cũng có những ngày trẻ, rồi thì cũng sẽ già nua, những ngày mà chân chưa mỏi, có tiền cũng khó mà mua.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Đi Theo Bóng Mặt Trời qua phần thể hiện của Đen Vâu. Và thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối hôm nay. Tổ điều hành giao thông BC08 Công an TP.HCM cho biết đường 3 tháng 2 hướng từ Cao Thắng đến Lê Hồng Phong, các phương tiện đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ đang hỗ trợ xử lý và điều tiết tại khu vực này. Và tiếp theo là trên đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ giao lộ Xuân Diệu đến giao lộ Úc Tịch hướng đi vòng xe lăn Cha Cả thuộc địa bàn phường Tân Sơn Nhất, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm. Đường Đỗ Mười từ cầu vực An Sương đến cầu vực Tân Thế Hiệp hướng đi cầu Bến Cát, phường Đông Hương Thuận, xe cũng đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm và khó khăn. Đó là một số tuyến đường đông di chuyển chậm trong ít phút vừa qua. Và trước đó thì chúng tôi cũng đã chia sẻ một số thông tin, thưa quý vị. Quốc lộ 1 đoạn nhánh rẽ vào cầu vượt Trạm 2 hướng từ Suối Tiên đi ngang từ An Sương, thì ở đây chúng tôi đã cập nhật cách đây 30 phút xảy ra va chạm giữa xe container và xe tải, và lực lượng chức năng đang tiếp cận điều tiết xử lý hiện trường các phương tiện.

chuyển chậm qua khu vực này. Đó là một số những thông tin về giao thông Minh Quang ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Có những thông tin nào khác về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều tối hôm nay. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là các bác tài có thể nhấc điện thoại lên rồi gọi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé. 028 3991 9191. Bây giờ thì chúng tôi xin được chia sẻ thêm một số thông tin thưa quý vị. Thính giả Phạm Hoàng Rượng cho biết thông tin là trong giờ tan ca, các cung đường như N2, đường 822, 825 các phương tiện đông nhưng mà vẫn di chuyển được. Quốc lộ 22 đi Thành phố Hồ Chí Minh và chiều ngược lại về cửa khẩu Mộc Bài thì di chuyển đang thông thoáng ổn định. Đó là ghi nhận từ thính giả Phạm Hoàng Rượng đã chia sẻ về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và Minh Quang cũng rất mong các bác tài khi mà chúng ta lưu thông trên đường có những thông tin nào mới hơn về giao thông, hãy nhớ là cập nhật về cho giờ cao điểm chiều tối nay các bạn nhé. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Comment ngay bên dưới hình ảnh của Minh Quang để chúng tôi có thể dễ dàng chia sẻ thông tin cho mọi người. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn thông tin về tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên trong ngày hôm nay. Tổng số lượt tàu vận hành trong ngày là 228 lượt và số tàu vận hành là 12 đoàn tàu. Giãn cách hiện tại là 6 phút mỗi chuyến, hệ thống đang trong khung giờ cao điểm chiều từ 16:30 cho tới 19:30. Và bắt đầu từ 19:00 cho tới 19:30, giãn cách sẽ kéo giãn ra 8 phút một chuyến. Chuyến tàu cuối cùng xuất phát tại ga Bến Thành và ga Suối Tiên vào lúc 22:00. Tình trạng tại các bãi đổ xe tại 14 nhà ga, các ga như Bến Thành, Thảo Điền, Thủ Đức, bãi đổ xe lấp đầy khoảng 90%, còn ít chỗ trống. Các ga Văn Thánh, Tân Cảng, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia, bãi đổ xe lấp đầy khoảng 70-80% và vẫn còn chỗ trống. Và về lưu lượng hành khách thì các ga Bến Thành, Ba Son, Thủ Đức, Đại học Quốc gia ghi nhận hành khách đổ về đông theo từng đợt mỗi khi có tàu cập bến. Hành khách di chuyển thoát ga và lên tàu nhanh chóng, không có hiện tượng ùn ứ. Và tại các ga còn lại thì tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và ke ga đều rất thông thoáng, hành khách đi lại rất thoải mái và thuận lợi. Về tình hình giao thông xung quanh các nhà ga, khu vực trung tâm ga Bến Thành, nhà hát thành phố và Ba Son thì khu vực đường Tôn Đức Thắng cạnh bờ sông lượng phương tiện lưu thông đông, di chuyển chậm, có hiện tượng ùn ứ. Các ga trên cao thì tình hình giao thông đường bộ trên các trục đường xung quanh toàn bộ 11 nhà ga trên cao hiện tại đều rất thông thoáng. Đó là thông tin về tình hình giao thông của tuyến Bến Thành Suối Tiên, Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ sẽ là một thông tin khác thưa quý vị và các bạn. Năm học mới đang cận kề cũng chính là thời điểm nguy cơ các bệnh truyền nhiễm gia tăng khi học sinh trở lại trường, tập trung đông và tiếp xúc gần. Tại một số địa phương như là Thành phố Hồ Chí Minh hay là An Giang, ngành y tế đã nhận diện nguy cơ dịch chồng dịch, tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý sớm các ổ dịch, đồng thời khuyến cáo gia đình, nhà trường chủ động trong phòng bệnh, theo dõi sức khỏe của học sinh ngay từ những ngày đầu năm học. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên Trọng Nhân, mời quý thính giả cùng theo dõi.

0: Năm học mới chỉ còn ít ngày, nhiều phụ huynh bắt đầu lo lắng về sức khỏe của con khi trở lại môi trường học tập tập trung. Bởi sau kỳ nghỉ hè, trẻ từ nhiều gia đình, khu dân cư khác nhau cùng trở lại trường, tiếp xúc gần trong lớp học và sinh hoạt tập thể. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để các bệnh truyền nhiễm lây lan. Anh Trần Châu Thanh Nhã, ngụ phường Rạch Giá, có con chuẩn bị nhập học, chia sẻ.
1: Cũng lo chứ, nhưng mà đi học thì mình bắt buộc phải chịu những như vậy rồi. Bệnh này nọ thì cũng phải bắt buộc thôi. Có bệnh thì xong mình điều trị.
0: Cùng chung tâm lý, chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, ngụ phường An Lạc, thành phố Hồ Chí Minh, mong ngành y tế kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh để học sinh bước vào năm học mới an toàn.
2: Cũng mong là ngành y tế kiểm soát được dịch bệnh tốt, tại vì sắp vào năm học mới rồi thì đảm bảo được an toàn cho các cháu. Với lại nếu mà dịch bệnh mà nó bùng ra thì nó cũng nhiều gây nhiều khó khăn, mệt mỏi lắm.
0: Những lo lắng này xuất hiện trong bối cảnh Bộ Y tế vừa cảnh báo nguy cơ gia tăng nhiều bệnh truyền nhiễm khi năm học mới bắt đầu. Đáng chú ý, bệnh tay chân miệng đang bước vào giai đoạn có nguy cơ cao khi thường gia tăng vào tháng 9 và tháng 10. Trong 8,5 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp mắc tay chân miệng, cao hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Bên cạnh đó, các bệnh lây qua đường hô hấp như cúm mùa, COVID-19, thủy đậu, ho gà, bệnh sốt xuất huyết, tiêu chảy và đau mắt đỏ cũng có nguy cơ gia tăng khi trẻ tập trung đông. Tại An Giang, ngành y tế đã

0: nhận diện nguy cơ dịch bệnh gia tăng trong mùa tựu trường, đặc biệt là nguy cơ nhiều loại bệnh cùng xuất hiện. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang cho rằng, khi trẻ em trở lại trường, mức độ tiếp xúc trong cộng đồng tăng lên, nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm cũng tăng theo. Không chỉ bệnh nhiễm adenovirus, tay chân miệng hay sốt xuất huyết, nhiều bệnh truyền nhiễm khác cũng có thể gia tăng, tạo ra nguy cơ dịch chồng dịch. Để chủ động ứng phó, ngành y tế An Giang đang tăng cường giám sát dịch bệnh từ cộng đồng đến các cơ sở khám chữa bệnh. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh triển khai điều tra, khảo sát tại cộng đồng, đồng thời cập nhật thông tin từ trạm y tế, trung tâm y tế và bệnh viện. Ngành y tế cũng tiếp nhận thông tin phản hồi về các ca bệnh từ Bệnh viện Nhi Đồng và Trung tâm Bệnh nhiệt đới TP.HCM để kịp thời nắm tình hình.
1: Hiện nay là ngành y tế đã giám sát từ cái điều tra khảo sát ở cộng đồng, giám sát từ trạm y tế, từ trung tâm y tế, rồi từ các bệnh viện và các cái ca phản hồi dịch bệnh từ cái viện Pasteur, rồi trung tâm bệnh nhiệt đới của TP.HCM để thông báo về cho ngành y tế. Và trường hợp mà phát hiện được các cái ổ dịch bệnh á, thì ngành y tế sẽ cho xử lý sớm.
0: Không khí tựu trường cũng đang đặt ra yêu cầu phòng dịch tại các đô thị đông dân như TP.HCM. Đây là thời điểm sốt xuất huyết thường bắt đầu tăng nhanh từ cuối tháng 8. Tay chân miệng bước vào đợt gia tăng thứ hai trong năm, trong khi các bệnh viêm đường hô hấp vẫn lưu hành. Khi học sinh trở lại trường, những căn phòng học đông người, khoảng cách tiếp xúc gần và việc sinh hoạt chung khiến nguy cơ lây truyền càng rõ rệt. Theo thạc sĩ bác sĩ Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, thay vì chờ đến khi số ca bệnh tăng cao, ngành y tế TP.HCM đang phối hợp với ngành giáo dục đưa công tác phòng dịch vào ngay từ đầu năm học. Giáo viên được hướng dẫn nhận biết những dấu hiệu bất thường của học sinh, theo dõi tình hình nghỉ học và thông tin kịp thời cho y tế khi nghi ngờ có ca bệnh. Bởi tại trường học, phát hiện một trường hợp mắc bệnh không chỉ là câu chuyện của riêng học sinh đó. Đây có thể là tín hiệu đầu tiên của một chuỗi lây nhiễm nếu không được xử lý sớm.
2: Khi mà phát hiện những trường hợp có bệnh truyền nhiễm trong trường học, thì ngành y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với lại trường học. Cụ thể là trạm y tế phối hợp chặt chẽ với các cái trường để tổ chức những cái biện pháp sàng lọc, giám sát cũng như là tổng vệ sinh trường học để ngăn ngừa cái sự lây lan bệnh từ giữa học người này sang người khác. Ngành y tế cũng hướng dẫn cho các trường thực hiện những cái biện pháp vệ sinh thường quy nhằm làm giảm thiểu cái sự tồn lưu của những cái mầm bệnh ở trong môi trường của học đường.
0: Cùng với đó, bà Nga cho rằng để ngăn dịch từ lớp học ra cộng đồng, khâu quan trọng vẫn nằm ở việc phát hiện và xử lý ngay từ gia đình. Khi trẻ có dấu hiệu sốt, ho, sổ mũi, phát ban, tiêu chảy, đau mắt đỏ hoặc mệt bất thường, phụ huynh cần chủ động cho trẻ nghỉ học, theo dõi sức khỏe và đưa đi khám khi cần thiết. Với những bệnh có vaccine phòng ngừa, việc rà soát và tiêm chủng đầy đủ cũng là một lớp bảo vệ quan trọng. Còn với các bệnh như tay chân miệng hoặc sốt xuất huyết, vệ sinh tay, vệ sinh môi trường, loại bỏ nơi mũi sinh sản và hạn chế tiếp xúc khi trẻ mắc bệnh vẫn là những biện pháp cần được duy trì thường xuyên. Một năm học an toàn vì thế không bắt đầu từ khi xuất hiện ca bệnh đầu tiên, mà từ sự chủ động của phụ huynh, nhà trường và ngành y tế ngay trước ngày tựu trường.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin về giao thông trong chương trình giờ cao điểm chiều nay. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị TP.HCM cho biết trên đường D1, đoạn qua giao lộ đường N1 hướng đi xa lộ Hà Nội thuộc địa bàn phường Tăng Nhân Phú, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Và tiếp theo, chúng tôi cũng xin được nhắc lại một số thông tin các tuyến đường đông và di chuyển chậm trong khoảng 15-20 phút vừa qua của chương trình giờ cao điểm chiều tối nay. Thưa quý vị và các bạn, đó là ở khu vực mà chúng tôi cũng đã ghi nhận thông tin, đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ giao lộ Xuân Diệu đến giao lộ Úc Tịch hướng đi vòng xoay Lan Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười đoạn từ cầu vực An Sương đến cầu vực Tân Thế Hiệp hướng đi cầu Bến Cát, phường Đông Hương Thuận, các phương tiện đông xếp hàng dài di chuyển chậm và khó khăn. Tiếp theo là trên đường 3 tháng 2 hướng từ Cao Thắng đến Lê Hồng Phong, xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ hỗ trợ xử lý và điều tiết phân luồng. Đó là một số thông tin trong khoảng 15 phút vừa qua chúng tôi đã ghi nhận và chia sẻ đến cho quý vị và các bạn. Và bây giờ thì Minh Quang sẽ được cập nhật cho quý vị và các bạn thông tin điện lực TP.HCM cấp điện liên tục trong dịp lễ 2 tháng 9. Thưa quý vị, để đảm bảo công tác cung cấp điện phục vụ cho nhân dân và các sự kiện quan trọng trong dịp lễ Quốc khánh năm nay trên địa bàn TP.HCM, Tổng công ty điện lực TP.HCM EVN HCMC đã chỉ đạo các đơn vị thành viên không thực hiện thao tác trên lưới làm mất điện khách hàng trong thời gian nghỉ lễ từ 0 giờ ngày 29 tháng 8 cho

đến 24 giờ ngày 2 tháng 9 năm 2026, trừ các trường hợp xảy ra sự cố hoặc là có yêu cầu đặc biệt khác. Và theo đó, EVN-HCMC đã quán triệt đến từng cán bộ công nhân viên tầm quan trọng của việc đảm bảo điện đối với sự kiện chính trị trọng đại này. EVN-HCMC yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không chủ quan, không để xảy ra sai sót trong quá trình triển khai thực hiện đảm bảo cung cấp điện. Các công ty điện lực khu vực và công ty lưới điện cao thế tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết của thiết bị nguồn, lưới điện. Hành lang các tuyến dây cần được phát quang để đảm bảo an toàn lưới điện, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về hành lang an toàn lưới điện và ổn định cho ngày nghỉ lễ. Lập phương án đảm bảo cung cấp điện trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh và tổ chức diễn tập tại địa điểm tổ chức lễ meeting, diễu hành sự kiện, lễ hội trên địa bàn quản lý. Các công ty điện lực chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh đối với các công trình điện, rà soát, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện và tuyên truyền ngăn ngừa các trường hợp vi phạm hành lang tuyến dây. Các đơn vị này phải thực hiện đảm bảo cung cấp điện an toàn và ổn định điện cho các khu vực diễn ra các sự kiện. Trung tâm điều độ hệ thống điện, ngoài việc thực hiện các chức năng chuyên môn, phải phối hợp chặt chẽ với công ty lưới điện cao thế và các công ty điện lực để đảm bảo cấp điện ưu tiên cho các sự kiện. Trong khi đó, các công ty trực thuộc EVN-HCMC tổ chức bố trí lực lượng vận hành và tăng cường nhân lực trực tại các trạm trọng điểm nếu cần thiết, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng vật tư, phương tiện, thiết bị để xử lý kịp thời các tình huống sự cố phát sinh trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Và thưa quý vị, Minh Quang vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn thông tin Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cấp điện liên tục trong dịp nghỉ lễ 2 tháng 9. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin về giao thông các bạn nhé. Trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì Minh Quang ghi nhận thông tin hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu thông đang bình ổn. Hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn từ km 18 cho tới km 28, km 8 thưa quý vị, xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 10 km từ km 18 cho tới km 8, xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 10 km. Và trước đó thì Minh Quang cũng đã chia sẻ thông tin là trên đường D1 đoạn qua giao lộ đường N1 hướng đi xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhân Phú. Các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Đó là một loạt những thông tin về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Việt Nam Tôi Đó qua phần thể hiện của Mai Trinh, Subin, Vũ Cát Tường và Liêu Huynh.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Việt Nam Tôi Đó qua phần thể hiện của Mai Trinh, Subin, Vũ Cát Tường và Lưu Liên. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng tiếp tục với những thông tin về giao thông. Minh Quang sẽ được nhắc lại là trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây di chuyển ổn định và hướng ngược lại Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh. Từ km 18 cho tới km 8 các phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 10 km. Đó là thông tin mới nhất về giao thông chúng tôi đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Và ngoài ra thì Minh Quang cũng sẽ được cập nhật thêm một số thông tin. Đó là trên đường D1 đoạn qua giao lộ N1 hướng đi xa lộ Hà Nội phường Tăng Nhân Phú, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ thêm, nhắc lại một số thông tin về giao thông đáng lưu ý trong những phút vừa qua của giờ cao điểm thưa quý vị. Ở một số tuyến đường vẫn còn đông và di chuyển chậm, đó là đường 3 tháng 2 hướng từ Cao Thắng đến Lê Hồng Phong, xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ đã hỗ trợ xử lý và điều tiết phân luồng tại khu vực này. Đó là một số thông tin mới về giao thông mình qua nhận được và chia sẻ cho các bạn thính giả. Rất mong là quý vị và các bạn khi mà chúng ta lưu thông trên đường có những thông tin nào mới hơn về giao thông, hãy gửi về cho chương trình giờ cao điểm các bạn nhé. Cập nhật về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 028 39 91 91 91. Và thưa quý vị, Minh Quang cũng xin được chia sẻ thêm một số hình ảnh mà chúng tôi đang quan sát trực tiếp từ các camera ở nút giao Cộng Hòa và Hoàng Hoa Thám. Thì trong thời điểm hiện tại, Minh Quang ghi nhận là áp lực giao thông đang bắt đầu tăng dần lên trên hai hướng của đường Hoàng Hoa Thám. Rất mong là các bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên đoạn đường này có thể cập nhật thêm cho Minh Quang những thông tin mới hơn về tình hình giao thông. Và thưa quý vị, bên cạnh đó thì một số khu vực như là Hoàng Văn Thụ và Cộng Hòa, các phương tiện cũng bắt đầu đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Ngoài ra thì một số hình ảnh khác mà Minh Quang cũng đang quan sát đó là Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, áp lực giao thông cũng đang bắt đầu tăng cao, các phương tiện đang đông và chúng ta di chuyển với tốc độ trung bình. Hoàng Diệu, Nguyễn Tất Thành, áp lực giao thông cũng bắt đầu tăng dần lên trên các hướng và chúng ta có thể lưu thông với tốc độ trung bình qua khu vực Hoàng Diệu và Nguyễn Tất Thành. Hoàng Diệu, Khánh Hội hiện tại thì lưu thông vẫn đang diễn ra bình thường trên các hướng. Đó là một loạt những hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và nếu như có những thông tin nào khác về giao thông thì rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình các bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe giọng ca Trung Phạm qua ca khúc Hạnh Phúc Là Khi.

0: thật, tài khoản bán xe tinh tinh chỉ chỗ nhạt. Yes.
1: Đi thì gửi thư về, nói nãy giờ anh đang ở Bến Tre, ở nhà.
2: Một lời hẹn ngắn thôi, nhưng người ở lại đã chờ hơn nửa thế kỷ.
3: Kỳ 1, lời hẹn từ Bến Tre. Câu chuyện về người vợ vẫn đi tìm một câu trả lời cho người chồng đã ra đi từ năm 1968.
4: Em phải đi bao giờ mà thống nhất Bắc Nam thì em mới về.
2: Có những người lính ra đi với một lời hẹn, nhưng đất nước đã hòa bình mà họ vẫn chưa trở về.
3: Kỳ 2, xóm nhỏ, 9 liệt sĩ. Chỉ 24 mái nhà, có tới 9 người con đã hy sinh.
5: Cái xóm chúng tôi đây là có 24 hộ, nhưng có tới 9 liệt sĩ báo tử.
2: Hơn nửa thế kỷ sau, những mẫu ADN trở thành sợi dây nối ký ức với khoa học. Một mẫu sinh phẩm, một thông tin từ người thân, một hy vọng tìm lại cái tên còn thiếu.
3: Nhưng thời gian không đứng yên. Kỳ 3, cuộc chạy đua với thời gian. Tại Thái Nguyên, 941 phần mộ chưa rõ thông tin, cần được lấy mẫu phục vụ giám định ADN.
6: Chúng tôi xác định đặt ra cái mục tiêu rất cụ thể và rõ ràng, đó là làm xong trước ngày 10 tháng 9 năm 2026.
2: Ba tổ công tác làm việc liên tục, bởi phía sau mỗi phần mộ là một gia đình, và phía sau mỗi gia đình có thể là một người mẹ, người vợ đã chờ gần hết cuộc đời.
3: Kỳ cuối, để sự thật lên tiếng. Câu trả lời nằm ở những con số, ở những mẫu ADN, ở những cuộc tìm kiếm giữa rừng sâu, nghĩa trang và những dấu tích chiến tranh đang dần biến mất.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là khẩu hiệu hình thức mà là một cái việc làm rất là cụ thể, rất là thiêng liêng và thiết thực của toàn dân của chúng ta và của cả hệ thống chính trị.
2: Bốn kỳ phóng sự, bốn lát cắt của một hành trình, từ một lời hẹn chưa kịp trở về đến những mẫu ADN hôm nay, từ những phần mộ chưa rõ thông tin đến khát vọng gọi đúng tên những người đã nằm lại.
3: 500 ngày đêm, hành trình gọi tên những người nằm lại. Loạt phóng sự 4 kỳ để chúng ta cùng hiểu vì sao sau hơn nửa thế kỷ vẫn có những người chưa bao giờ ngừng chờ một cuộc trở về.
2: 500 ngày đêm, hành trình gọi tên những người nằm lại được phát sóng 8 giờ đến 8 giờ 30 từ ngày 27 tháng 8 đến 30 tháng 8 năm 2026 trên FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Trân trọng mời các bạn cùng đón nghe.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin về giao thông mới nhất trong khung giờ cao điểm buổi chiều hôm nay. Thì Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn thêm một số thông tin. Đó là trên đường Đỗ Mười, đoạn qua giao lộ Võ Trường Toản hướng đi khu vực Linh Xuân thuộc địa bàn phường Linh Xuân, có xe container gặp sự cố làm đổ chất lỏng ra đường gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Xin được nhắc lại là trên đường Đỗ Mười, đoạn qua giao lộ Võ Trường Toản hướng đi khu vực Linh Xuân thuộc địa bàn phường Linh Xuân, có xe container gặp sự cố làm đổ chất lỏng ra đường gây cản trở giao thông.

0: xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Tiếp theo là trên đường Trường Sơn, đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất. Các phương tiện cũng đông và chúng ta di chuyển chậm. Đường 3 tháng 2, đoạn từ giao lộ Cao Thắng đến giao lộ Lê Hồng Phong hướng đi cầu vượt 3 tháng 2, phường Hòa Hưng. Xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Khánh Hội, phường Linh Xuân. Xe đông và chúng ta di chuyển chậm qua khu vực này. Và trên đường Điện Biên Phủ, đoạn từ giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến giao lộ Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định, các phương tiện cũng đông và chúng ta di chuyển chậm. Đó là một số tuyến đường đông và di chuyển chậm trong những phút vừa qua, Minh Khoa đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin nào khác về giao thông thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm chiều tối hôm nay, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài 0283991 9191 các bạn nhé. Và bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn thêm một thông tin rất đáng lưu ý. Thưa quý vị và các bạn, các nhà mạng đang thực hiện tắt sóng 2G theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ. Nếu điện thoại của quý vị hoặc là người thân đột ngột mất tín hiệu, xin vui lòng xử lý ngay theo các bước sau. Quý vị vào phần cài đặt, chọn mạng di động và bật tính năng VoLTE hoặc là cuộc gọi 4G, 5G hoàn toàn miễn phí. Đối với điện thoại đời cũ, quý vị cần nâng cấp sang dòng máy hỗ trợ gọi 4G hoặc là cài ứng dụng VCall của Viettel miễn phí. Đặc biệt với các điện thoại không thể nạp thẻ bằng thao tác thông thường thì quý vị có thể soạn tin nhắn theo cú pháp là NT khoảng trắng mã thẻ cào gửi về 100. Mọi vướng mắc xin mời quý vị sẽ mang máy đến cửa hàng Viettel gần nhất hoặc là gọi tổng đài miễn phí 198 để được hỗ trợ.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
3: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá. Đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
2: Vậy là sức đề kháng kém rồi. Uống Antot Chafaco đi.
3: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
2: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà. Uống Antot Chafaco thôi.
3: Nhưng sao lại là Antot Chafaco à bà?
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antot Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
3: Ôi, thế hả bà?
2: Chưa hết, trong Antot Chafaco còn có đạm men bia thủy phân dễ hấp thu nữa đấy.
3: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được đấy nhỉ?
2: Quá được ấy chứ. Antot Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
3: Thế thì để tôi đi mua Antot Chafaco cho cả nhà dùng đây.
4: Antot Chafaco hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
5: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Khi xảy ra tai nạn giao thông, việc tạm ứng khẩn cấp là quyền lợi rất quan trọng giúp nạn nhân được cứu chữa kịp thời. Nghị định 67/2023/NĐ-CP quy định cụ thể về mức tạm ứng bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trong từng trường hợp như sau. Trường hợp đã xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ tạm ứng 70% mức bồi thường bảo hiểm ước tính theo quy định cho một người trong một vụ tai nạn đối với trường hợp tử vong và 50% đối với trường hợp tổn thương bộ phận. Ngay cả trường hợp chưa xác định được vụ tai nạn có thuộc phạm vi bồi thường hay không, doanh nghiệp bảo hiểm vẫn tạm ứng 30% mức bồi thường theo quy định cho một người trong một vụ tai nạn đối với trường hợp tử vong và ước tính tỷ lệ tổn thương từ 81% trở lên và 10% đối với trường hợp bị tổn thương từ 31% đến dưới 81% về sức khỏe. Thời hạn tạm ứng là trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi doanh nghiệp bảo hiểm nhận được thông báo về vụ tai nạn. Nắm rõ quy định tạm ứng bồi thường, chủ động bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chính bạn và gia đình khi tham gia giao thông.
7: Ôi này ông chủ đại lý, ngắm nghía gì mà kỹ thế ông?
8: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm EcoMark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
7: Ui như thế nào mà yên tâm đấy ông?
8: EcoMark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn ROHS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vân đá PVC, than tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
7: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
8: EcoMark Vina, nhựa xanh Việt,
7: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
8: Hotline 0389 819 268.
9: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
10: Ôi thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường.

0: Trường học đấy con ạ.
1: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
0: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin mới về giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối nay. Đường Huỳnh Tấn Phát đoạn qua giao lộ Phạm Hữu Lầu hướng về cầu Phú Xuân. Chúng tôi ghi nhận thông tin là xe đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Và tiếp theo là thông tin từ tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nút giao ngã 6 Cộng Hòa, các phương tiện đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Bến Thành đang hỗ trợ xử lý và điều tiết tại khu vực này. Đó là một số thông tin mới về giao thông liên quan đến ghi nhận và chia sẻ với quý vị và các bạn. Có những thông tin nào mới hơn về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé, 0283991 9191. Bây giờ thì trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Quang trong khoảng chừng 30 phút vừa qua vẫn chưa ghi nhận được những thông tin nào quá đáng lưu ý về giao thông, hầu hết đều là những tuyến đường di chuyển bình ổn. Và nếu như quý vị, các bác tài có những thông tin nào khác về giao thông trên đường, hãy gửi thêm về cho giờ cao điểm chiều tối nay các bạn nhé. Còn bây giờ thì quan sát từ các camera, Minh Quang ghi nhận là khu vực ngã 6 Nguyễn Tri Phương. Trong thời điểm hiện tại, áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển với tốc độ trung bình trên các hướng qua ngã 6 Nguyễn Tri Phương. Vòng xoay Hòa Bình Đầm Sen hiện tại lưu thông cũng đang bình ổn trên các hướng. Và tại khu vực ngã 6 Cộng Hòa thì áp lực giao thông lại đang tăng khá cao. Các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm trên các hướng qua ngã 6 Cộng Hòa. Đó là những thông tin hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát trực tiếp và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Thưa quý vị, kể từ ngày hôm nay 27 tháng 8, cảnh sát giao thông bắt đầu xử phạt lỗi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ Cao Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn. Đây là quy định cần thiết nhằm phòng ngừa nguy cơ va chạm, nâng cao an toàn khi lưu thông trên cao tốc. Tuy nhiên, trong ngày đầu thực hiện, một số tài xế vẫn còn băn khoăn về cách xác định khoảng cách trong các trường hợp lưu thông thực tế. Đáp lại, Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã có những giải đáp chi tiết. Mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên Minh Hiếu.

0: Theo thông tư 38 năm 2024, trong điều kiện thời tiết bình thường và mặt đường khô ráo, phương tiện di chuyển với tốc độ trên 60 km/h phải duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu là 55m đối với xe chạy liền trước. Trường hợp lưu lượng phương tiện tăng cao hoặc ùn tắc, tài xế chạy dưới 60 km/h phải chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp. Các đơn vị quản lý cao tốc đã bố trí các cụm biển báo khoảng cách 0m, 50m, 100m đặt dọc theo các làn giải dốc cao tốc để hỗ trợ người tham gia giao thông căn chỉnh cự ly chính xác. Bình luận vấn đề này, anh Phan Văn Thụy, quê ở Thái Bình, nay là Hưng Yên, người thường xuyên có hành trình về quê từ Hà Nội, tỏ ra đồng tình với việc tăng cường xử lý các trường hợp xe không giữ khoảng cách an toàn, bởi đây là một trong những yếu tố quan trọng để phòng ngừa tai nạn giao thông trên cao tốc. Tuy nhiên, từ thực tế lái xe, anh Thụy cũng băn khoăn về việc áp dụng quy định.
1: Cái xe của tôi thì không có cái đồng hồ để đo cái khoảng cách. Nếu mà tôi đang lái ở trên đường, bây giờ tôi còn đang phải chú ý vào cái xe bên trước, bên sau. Bây giờ tôi lại còn phải chú ý vào một cái khoảng cách đằng trước nữa. Thế thành ra đấy là nó là một trong những cái mà phân tán tư tưởng.
0: Trước đó, vào chiều 26 tháng 8, đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 3, Cục Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản hai lái xe khách vi phạm quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước khi lưu thông trên tuyến cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45. Chiếu theo Nghị định 168 năm 2024, trường hợp không giữ khoảng cách an toàn mà chưa xảy ra va chạm, tài xế bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe. Trường hợp gây tai nạn giao thông, mức phạt từ 20 đến 22 triệu đồng, trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe. Đồng tình với quy định, song nhiều người tham gia giao thông mong cách áp dụng và xử lý vi phạm được cân nhắc cho phù hợp thực tế giao thông.
2: Xe phần trước nó phanh hoặc nó nhìn thấy cái biển giảm tốc độ vì sắp đến trạm thu phí mà tôi thì chưa nhìn thấy được. Đấy thì nó phanh một cái mất khoảng cách nhé.
3: Phải lấy bằng học chia từ trạm thu phí, lấy con số đấy chia cho cung đường chiều dài và lượng xe lưu lượng chia thời gian ra đã đủ khoảng cách để chạy chưa? Hay là xe sẽ dồn toa lại ở trong thành phố Hà Nội?
2: Tôi thấy ở bên Đức rất là hợp lý là khoảng cách an toàn đấy bằng cái tốc độ km/h lấy cái giá trị đấy chia 2. Đấy, 60 thì giữ 30, 100 giữ 50 thì đấy cái số rất là dễ nhớ và người ta cũng rất là dễ căn.
0: Trao đổi với các cơ quan truyền thông về những băn khoăn của người tham gia giao thông, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết quy định xử phạt áp dụng với hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước khi các phương tiện đang lưu thông trên cùng một làn đường. Quy định được đặt ra nhằm tạo đủ không gian và thời gian để phương tiện phía sau xử lý khi xe phía trước gặp tình huống bất ngờ, thay vì yêu cầu tài xế phải duy trì một khoảng cách cố định bất chấp mọi biến động của giao thông. Việc xử phạt hướng tới những hành vi không tuân thủ quy định trong điều kiện giao thông bình thường, không phải xử phạt máy móc đối với những tình huống bất khả kháng hoặc thay đổi đột ngột. Khi lập biên bản xử phạt, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đó có camera giám sát, biển báo hiệu giao thông và các căn cứ liên quan để xác định phương tiện có vi phạm hay không. Trường hợp khoảng cách an toàn thay đổi đột ngột do phương tiện khác chuyển làn vào hay phương tiện phía trước buộc phải phanh gấp do sự cố bất ngờ, làm khoảng cách an toàn thay đổi đột ngột thì sẽ không bị tính là vi phạm. Cục Cảnh sát Giao thông cũng khẳng định hai ý chính. Thứ nhất, Cảnh sát Giao thông ghi nhận xử lý vi phạm tại những đoạn tuyến cao tốc được tổ chức giao thông rõ ràng, minh bạch, có vạch kẻ xác định khoảng cách an toàn và có camera ghi nhận video, hình ảnh vi phạm. Thứ hai, mục tiêu cao nhất không phải là xử phạt thật nhiều, mà là phòng ngừa tai nạn và hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Theo tiến sĩ Khương Kim Tạo, Chủ tịch Chi hội Đào tạo Sát hạch Lái xe, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, quy định giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc đã có từ lâu, nhưng trước đây việc xử phạt còn hạn chế do thiếu thiết bị. Hiện nay, với sự hỗ trợ của camera AI, lực lượng chức năng đã có cơ sở để xử lý vi phạm. Theo ông Tạo, duy trì khoảng cách là yếu tố đặc biệt quan trọng để đảm bảo an toàn giao thông trên cao tốc. Vì vậy, cần tăng cường tuyên truyền để người dân chấp hành quy định.
4: Trên đường cao tốc thì chúng ta thấy có những biển báo bên cạnh đường bên tay phải ấy, có ghi những con số là 50 rồi là 100 ấy, tức là 50 mét trên đường cao tốc ấy, thì nó tương đương với cái ước lượng như thế. Chúng ta đã có cái quy tắc hướng dẫn lái xe là duy trì khoảng cách 2 giây. Ví dụ như cái đuôi của xe trước đang ở một cái điểm A nào đó thì sau 2 giây thì cái xe đầu của xe sau cũng đến cái điểm A. Thế còn đối với lái xe mà có sức khỏe kém thì người ta có thể là duy trì cái khoảng cách 2,5 giây hoặc là 3 giây.
0: Tiến sĩ Khương Kim Tạo cũng cho rằng, trong những ngày đầu áp dụng xử phạt, lực lượng chức năng nên kết hợp xử lý và tuyên truyền, giáo dục. Với những lỗi vi phạm khoảng cách không lớn, có thể nhắc nhở để tài xế rút kinh nghiệm. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, khoảng cách quá ngắn, tiềm ẩn nguy cơ va chạm thì cần xử phạt ngay để tạo tính răn đe. Đồng tình quan điểm này, tiến sĩ Phan Lê Bình, trưởng đại diện văn phòng tư vấn OCC Nhật Bản phân tích, việc xử phạt hiện nay là bước đi cần thiết để thực thi nghiêm túc quy định của thông tư 38. Đặc biệt trong bối cảnh, nhiều tài xế có thói quen bám sát xe phía trước, thậm chí chen vào khoảng cách mà phương tiện khác đang chủ động duy trì, khiến khoảng cách an toàn bị thu hẹp.
5: Trong khoảng một tuần đầu tiên, những trường hợp bị phát hiện cũng có thể áp dụng và chưa xử phạt ngay thì là cảnh cáo thôi. Và sau một tuần bắt đầu tiến hành xử phạt thì như vậy sẽ là tạo được cái bước đệm đủ để cho người dân chuẩn bị tinh thần được. Trường hợp là xe phía trước phanh gấp hoặc là có xe khác chen vào, bên phía cảnh sát giao thông nên có biện pháp xử lý thông tin hợp lý.
6: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin về giao thông mới nhất. Thưa quý vị và các bạn, ở sơ lộ Hà Nội giao với D1 thì Minh Quang ghi nhận là áp lực giao thông đang tăng rất cao. Trên khu công nghệ cao đường D1 hướng ra sơ lộ Hà Nội, các phương tiện đang xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông và đông di chuyển chậm trên cả làn xe ô tô và làn xe máy các bạn nhé. Đặc biệt là trên làn xe ô tô, các phương tiện rất đông và di chuyển chậm trên đường D1 hướng ra sơ lộ Hà Nội. Và tiếp theo nữa thì trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, chúng tôi ghi nhận thông tin là hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, các phương tiện di chuyển ổn định và hướng ngược lại Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km 19 cho tới km 8 các phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 11 km. Và tiếp theo ở khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn thuộc địa bàn phường Xóm Chiếu, các phương tiện đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Và trên tuyến

cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin các phương tiện di chuyển ổn định trên cả hai hướng của tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Đó là một số hình ảnh thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường, chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm. Gửi về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài là 0283991191 các bạn nhé. Bây giờ thì thêm một số thông tin vừa giao thông chúng tôi cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị. Thính giả cho biết là trên đường Hoàng Hoa Thám, đoạn qua chợ Hoàng Hoa Thám, các phương tiện đông di chuyển chậm, xếp hàng dài trên cả hai hướng. Đó là thông tin mới nhất chúng tôi vừa ghi nhận và chia sẻ ngay cho các bạn thính giả. Và trước đó thì Minh Quang cũng đã chia sẻ một số thông tin. Nút giao ngã 6 Cộng Hòa, xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Bến Thành đang hỗ trợ xử lý điều tiết phân luồng. Trên đường Huỳnh Tấn Phát, đoạn qua giao lộ Phạm Hữu Lầu, hướng về cầu Phú Xuân, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm. Và bên cạnh đó thì thưa quý vị, trên đường Đỗ Mười, đoạn qua giao lộ Võ Trường Toản, hướng đi cầu vực Linh Xuân thuộc địa bàn phường Linh Xuân, có xe container gặp sự cố, làm chất lỏng đổ ra đường gây cản trở giao thông, các phương tiện đông di chuyển chậm và khó khăn. Trên tuyến đường Trường Sơn, đoạn qua giao lộ Hậu Giang, hướng về vòng xoay Lan Cha Cả thuộc địa bàn phường Tân Sơn Nhất, xe cũng đông và chúng ta di chuyển chậm. Đường 3 tháng 2, đoạn từ giao lộ Cao Thắng đến giao lộ Lê Hồng Phong, hướng đi cầu vượt 3 tháng 2, phường Hòa Hưng, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua giao lộ qua công trường Mê Linh, hướng đi cầu Khánh Hội thuộc địa bàn phường Linh Xuân, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Đường Điện Biên Phủ, đoạn từ giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến giao lộ Đinh Tiên Hoàng thuộc địa bàn phường Tân Định, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Đó là một số thông tin về giao thông mới nhất Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Những thông tin mới hơn về giao thông trên đường, Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm. Gửi về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài 0283991191. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp.

Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, sau 10 ngày ra quân, Hà Nội đang tăng tốc khám sức khỏe miễn phí cho học sinh dưới 18 tuổi. Toàn thành phố Hà Nội có hơn 2,2 triệu trẻ em, học sinh tại 4.776 cơ sở giáo dục, từ mầm non đến trung học phổ thông và trường liên cấp được khám sức khỏe miễn phí. Đến nay, nhiều xã phường đã đạt tỷ lệ trên 95% và thành phố phấn đấu hoàn tất việc khám sức khỏe cho học sinh trước ngày 4 tháng 9. Chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, từ ngày 28 tháng 8 cho tới ngày 2 tháng 9, sản lượng khai thác tại cảng dự kiến tăng cao. Trung bình mỗi ngày, sân bay sẽ phục vụ khoảng 780 chuyến bay và 130.000 lượt hành khách. Để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người dân, sân bay cho biết đã phối hợp với Công an cửa khẩu và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM tổ chức ra quân đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày hôm nay tập huấn chuyển đổi dùng số định danh cá nhân căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội. Quá trình chuyển đổi qua 2 giai đoạn, từ 15 tháng 8 cho đến trước 1 tháng 9, tập trung chuẩn hóa dữ liệu người tham gia, đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đảm bảo đủ điều kiện chuyển đổi. Trong 2 tuần này, ngành tập trung làm sạch dữ liệu người tham gia chưa có số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân, chưa được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Từ ngày 1 tháng 9 trở đi, ngành sẽ chuyển đổi tập trung trên toàn bộ hệ thống. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA vừa chính thức khởi động sáng kiến Atlas, công nghệ nguyên tử được cấp phép cho các ứng dụng trên biển. Đây là sáng kiến toàn cầu nhằm hỗ trợ việc sử dụng năng lượng hạt nhân an toàn, an ninh và vì mục đích hòa bình trong ngành vận tải biển và dân dụng, cùng với các nhà máy điện hạt nhân nổi. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau đợt sắp xếp sáp nhập mạng lưới trường lớp, số cơ sở giáo dục trên cả nước dự kiến giảm từ 37.515 xuống còn 18.575, tương đương 50,5%. Việc sắp xếp cũng dự kiến giảm 32.625 hiệu trưởng, hiệu phó và 11.041 nhân viên. Nhiều cán bộ quản lý được bố trí ở trở lại giảng dạy. Thông tin này được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố tại Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 tổ chức hôm nay tại Hà Nội. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc sắp xếp tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục đang được các địa phương triển khai với quy mô lớn. Đến ngày 20 tháng 8, 16 địa phương đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp. Các địa phương còn lại dự kiến hoàn thành trước ngày 30 tháng 8. Theo phương án tổ chức mới, mỗi trường sau sắp xếp chỉ có một hiệu trưởng.

0: đối với toàn với trường chính và mỗi phân hiệu có một phó hiệu trưởng. Việc giảm mạnh số đầu mối trường học kéo theo việc tinh gọn đáng kể đội ngũ cán bộ quản lý. Đáng chú ý, những hiệu trưởng, phó hiệu trưởng không tiếp tục giữ chức vụ quản lý sau sắp xếp sẽ được xem xét bố trí trở lại làm giáo viên trực tiếp đứng lớp nếu đáp ứng yêu cầu. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc bố trí lại đội ngũ được kỳ vọng góp phần khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ giữa các địa phương, cấp học và cơ sở giáo dục. Cùng với việc điều chuyển cán bộ quản lý trở lại giảng dạy, các địa phương được yêu cầu sử dụng linh hoạt đội ngũ nhà giáo thông qua điều động, thuyên chuyển, biệt phái hoặc là bố trí giáo viên dạy liên trường giữa các điểm trường, phân hiệu và cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
1: Xóm nhỏ, 9 liệt sĩ, chỉ 24 mái nhà, có tới 9 người con đã hy sinh.
2: Cái xóm chúng tôi đây là có 24 hộ, nhưng có tới 9 liệt sĩ báo tử.
3: Hơn nửa thế kỷ sau, những mẫu ADN trở thành sợi dây nối ký ức với khoa học. Một mẫu sinh phẩm, một thông tin từ người thân, một hy vọng tìm lại cái tên còn thiếu. 4 kỳ phóng sự, 4 lát cắt của một hành trình, từ một lời hẹn chưa kịp trở về, đến những mẫu ADN hôm nay, từ những phần mộ chưa rõ thông tin, đến khát vọng gọi đúng tên những người đã nằm lại.
1: 500 ngày đêm, hành trình gọi tên những người nằm lại. Loạt phóng sự 4 kỳ để chúng ta cùng hiểu vì sao, sau hơn nửa thế kỷ, vẫn có những người chưa bao giờ ngừng chờ một cuộc trở về.
3: 500 ngày đêm, hành trình gọi tên những người nằm lại, được phát sóng 8 giờ đến 8 giờ 30, từ ngày 27 tháng 8 đến 30 tháng 8 năm 2026, trên FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Trân trọng mời các bạn cùng đón nghe.

gần 125.000 học sinh cao trên 1m75, nhưng nhiều bộ bàn ghế dùng từ 20 năm nay. Không ít học sinh đang phải cúi, phải khom, phải nghiêng vẹo tới 7 đến 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày ở trường để cho vừa bàn ghế. Các địa phương sẽ rà soát để sắp xếp lại bàn ghế học sinh theo yêu cầu của ngành giáo dục. Song, nếu chỉ sắp xếp lại bàn ghế, liệu đã giải quyết được độ vênh giữa cơ sở vật chất so với nhu cầu? Ngoài bàn ghế, còn những khoảng chênh nào cần hiệu chỉnh để trẻ em có điều kiện học tập phát triển tốt hơn? Diễn đàn với chủ đề Khi trẻ em 1m7 không chỉ là chuyện bàn ghế cần thay trên các kênh phát thanh và nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình có sự tham gia của bà Nguyễn Hoàng Yến, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và nhà báo Ngọc Tước, Phó Tổng biên tập Tạp chí Việt Mỹ, người từng nhiều năm theo dõi lĩnh vực giáo dục, gia đình và xã hội. Khi trẻ em 1m7 không chỉ là chuyện bàn ghế cần thay. Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn qua hotline 024-37-919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp và trở lại với những thông tin về giao thông. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị TP HCM cho biết thông tin cao tốc TP HCM Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành đi TP HCM từ km 19 cho tới km 8, các phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 11 km. Và tiếp theo, đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ cầu vượt Lan Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Đó là những thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Trên đường Hoàng Hoa Thám, đoạn qua chợ Hoàng Hoa Thám, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm trên hai hướng. Và trước đó nữa thì chúng tôi cũng đã chia sẻ một số thông tin trong khoảng 15 phút vừa qua thưa quý vị. Đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua cảng Sài Gòn, phường Xóm Chiếu, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Và trên tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, lưu thông cũng đang ổn định. Đó là một số thông tin về giao thông chúng tôi đã ghi nhận và chia sẻ

liên tục cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường, rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé. 028 3991 9191. Bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn thêm một số thông tin về dân sinh xã hội trong chương trình giờ cao điểm buổi chiều hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay 27 tháng 8 với đa số đại biểu tán thành, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại kỳ họp thứ tư đã thông qua nghị quyết tán thành đề án thành lập các phường trên cơ sở nguyên trạng các xã trên địa bàn thành phố. 29 xã được Hội đồng Nhân dân Thành phố tán thành để lập phường, bao gồm An Nhân Tây, Bà Điểm, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Lợi, Bình Mỹ, Cần Giờ, Củ Chi, Đông Thạnh, Hiệp Phước, Hóc Môn, Hưng Long, Nhà Bè, Phú Hòa Đông, Tân An Hội, Tân Nhật, Tân Vĩnh Lộc, Thái Mỹ, Mỹ Lộc, Vĩnh Lộc, Xuân Thế Sơn, Bào Bàng, Bắc Tân Uyên, Châu Pha, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Long Điền, Long Hải, Long Sơn, Ngãi Giao. Và thưa quý vị, theo Ủy ban Nhân dân thành phố, đây là các đơn vị đã đạt đủ 9 trên 9 tiêu chí theo quy định để thành lập phường. Thành phố Hồ Chí Minh không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số lượng đơn vị hành chính cấp xã. Sau khi thành lập 29 phường, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn có 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm có 142 phường, 25 xã và 1 đặc khu. Và thưa quý vị, như vậy thì sau khi 29 xã được lên cấp phường thì Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta vẫn sẽ còn 25 xã, 1 đặc khu và 142 phường các bạn nha. Đó là thông tin Minh Quang vừa chia sẻ đến cho quý vị và các bạn. Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chính thức tán thành thành lập thêm 29 phường. Và tiếp theo thì chúng tôi cũng sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn một số thông tin về giao thông. Thưa quý vị, trên cầu Sài Gòn cả hai hướng hiện tại áp lực giao thông không cao. Chúng tôi ghi nhận hình ảnh là các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn trên cả hai hướng. Ngoài ra thì ở một số khu vực khác, Minh Quang cũng đã quan sát như là đường Trường Chinh giao với Xuân Hồng, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển với tốc độ trung bình. Ngã tư Bảy Hiền thì trong thời điểm này áp lực giao thông đã giảm đi đôi chút và chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình trên các hướng. Giao lộ Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân, các phương tiện cũng di chuyển với tốc độ bình thường. Đó là một số thông tin về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe giọng ca Thanh Lam và Bùi Công Nam qua ca khúc Em Tôi Hôm Nay Con Bận Rồi.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Mashup Em Tôi Hôm Nay Con Bận Rồi qua phần thể hiện của Thanh Lam và Bùi Công Nam. Và thưa quý vị, bây giờ thì Minh Quang sẽ được mời quý vị và các bạn sẽ cùng tiếp tục với những thông tin mới về giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, ở nút giao Hoàng Văn Thụ từ cầu vượt Lan Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi thuộc địa bàn phường Tân Sơn Hòa, hiện tại thì các phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm qua khu vực này. Và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km 19 cho tới km 8, xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 11 km các bạn nhé. Đó là những ghi nhận mới nhất về giao thông Minh Quang nhận được và chia sẻ cho các bạn thính giả. Ngoài ra thì trước đó chúng tôi cũng đã ghi nhận một số thông tin đáng lưu ý về giao thông. Đường Hoàng Hoa Thám đoạn qua chợ Hoàng Hoa Thám xe đông xếp hàng dài và di chuyển rất chậm trên cả hai hướng. Ngoài ra thì đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn phường Xóm Chiếu xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua hai hướng. Và đó là một số thông tin về giao thông chúng tôi đã ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Nếu như có những thông tin nào mới hơn về giao thông trên đường thì Minh Quang rất mong là quý vị và các bạn sẽ cập nhật cho giờ cao điểm, gửi về cho chương trình qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài là 02839919191. Ở đường Kinh Dương Vương qua trước cổng bến xe miền Tây thì áp lực giao thông không quá cao, chúng ta lưu thông với tốc độ bình thường trên cả hai hướng qua khu vực đường Kinh Dương Vương trước bến xe miền Tây. Ngã tư bốn xã lưu thông cũng đã diễn ra bình thường trên các hướng quý vị nhé. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng đã ghi nhận là trên đường Cộng Hòa đoạn giao lộ C18 áp lực giao thông không cao, chúng ta lưu thông bình thường. Cộng Hòa Bình Giã các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được với tốc độ trung bình. Nguyễn Văn Trỗi Hoàng Văn Thụ lưu thông cũng đã diễn ra với tốc độ trung bình trên các hướng qua khu vực này. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát trực tiếp và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Phố Hồ Chí Minh cho biết thông tin đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ nút giao Hàng Xanh đến Đài Liệt Sĩ thuộc địa bàn phường Bình Thạnh các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Tiếp theo là ở hầm vượt sông Sài Gòn hướng từ phường An Khánh sang phường Sài Gòn thì có xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm. Đường Đinh Bùi Lĩnh đoạn từ giao lộ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng thuộc địa bàn phường Bình Thạnh các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Và vòng xoay Mỹ Thủy xe đông di chuyển chậm. Đó là một loạt những thông tin các tuyến đường đông và di chuyển chậm trong những phút vừa qua chúng tôi đã ghi nhận và chia sẻ.

0: sẽ liên tục cho các bạn thính giả. Xin được nhắc lại những thông tin mới về tình hình giao thông thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi đã ghi nhận thông tin trên đường Soviet Nghệ Tĩnh, đoạn từ nút giao Hàng Xanh đến Đại Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Tiếp theo là ở đường hầm sông Sài Gòn hướng từ phường An Khánh sang phường Sài Gòn, có xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ giao lộ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng thuộc địa bàn phường Bình Thạnh, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Đó là một số thông tin các tuyến đường đông và di chuyển chậm thưa quý vị. Và vòng xoay Mỹ Thủy, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Những thông tin mới hơn về giao thông rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài là 028 39 91 91 91. Và thưa quý vị, bây giờ thì tiếp tục quan sát một số tuyến đường từ địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ở khu vực Minh Quang đang ghi nhận là Nguyễn Hữu Cảnh giao với Tôn Đức Thắng. Trên đường Nguyễn Hữu Cảnh hướng về Tôn Đức Thắng thì các phương tiện đang khá đông trên làn xe ô tô, xếp hàng dài và chúng ta lưu thông chậm. Còn ở đường Nguyễn Hữu Cảnh giao với Nguyễn Bỉnh Khiêm thì các phương tiện chúng ta vẫn có thể lưu thông được với tốc độ trung bình. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn nữa về giao thông, hãy nhớ nhé, gửi ngay về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc 028 39 91 91 91.
1: Lại ứng dụng mới à? Nhiều quá, em không nhớ nổi.
2: Viettel Tami tích hợp tất cả tính năng nghe, gọi, nhắn tin, hội họp trong cùng một app mà không phải chuyển từ app này qua app khác đó vợ.
1: Gọi họp nhóm trong đấy luôn được á? Mà có nét không?
2: Chất lượng hình ảnh 2K, âm thanh sắc nét, công ty anh 500 người họp vẫn mượt mà vợ ơi.
1: Thế để em cài Viettel Tami.
2: Viettel Tami, miễn phí data, gọi điện thả ga.
3: Nè dạ dày, anh làm sao vậy?
4: Các bác tài cứ làm tôi đau lắm. Chuyên gia dạ dày Humanzel ạ.
3: Kìa bác tài, các anh phải thương dạ dày chứ.
4: Ừ, thì là vì lái xe tập trung cao độ, dạ dày cứ thế mà đau. Ăn uống lại không điều độ, dạ dày co bóp nôn nao. Ngày đêm trên khắp xa lộ, giấc ngủ cũng chẳng được sâu. Và thế rồi dạ dày đau, không ngăn được dạ dày đau.
5: Nào nào các anh nghe này, đã có tôi Humanzel, thuốc dạ dày chữ Y, thành phần Amagap 1g giúp trung hòa axit dịch vị, bao phủ niêm mạc dạ dày, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Humanzel có mặt ngay.

0: Human Gel thuốc dạ dày chữa y cùng bạn trên mọi nẻo đường, giữ dạ dày khỏe, an toàn về nhà. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125.
1: Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Giải phóng hàng tồn 2026, đợt giảm giá lên đến 50% số lượng lớn các sản phẩm đến từ những thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và Mỹ, cùng vô vàn quà tặng có giá trị. Cho phép đổi trả từ 65 đến 365 ngày nếu sản phẩm có lỗi kỹ thuật, hoàn tiền chênh lệch nếu siêu thị khác bán giá rẻ hơn. Đặc biệt, quý khách còn được tặng kèm bộ phiếu mua hàng trị giá từ 9 đến 12 triệu đồng. Khuyến mãi lớn, mừng đại lễ. Hàng triệu sản phẩm cao cấp đang được giải tồn. Xài trước trả sau, trả trước không đồng và 0% lãi suất tại siêu thị điện máy nội thất Chợ Lớn. Hãy nhanh chân đến với điện máy Chợ Lớn ngay hôm nay. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ hệ thống siêu thị điện máy nội thất Chợ Lớn trên toàn quốc. Website điện máy chợ lớn.com hoặc hotline 1900 2628.

0: Mẹ dặn là người có ba việc không được bỏ lỡ: chuyến xe cuối cùng về nhà, người thương mình thật lòng, ba cùng vợ chọn căn hộ nâng tầm chuẩn sống.
1: Em chọn The Westex Residences ngay mặt tiền Kinh Dương Vương, nằm giữa hai ga metro gần bến xe miền Tây. Mà em thích nhất là tiện ích bên trong: hồ bơi vô cực điện phân muối, jacuzzi, gym, yoga, khu vui chơi trẻ em, và tận hưởng có công viên với khu barbecue nữa chứ.
0: Dự án chỉ có 95 căn hộ và 4 căn shop house thôi và sắp chính thức mở bán, số lượng có hạn. Vậy thì mình phải nhanh tay tìm hiểu sớm em ơi.
1: Wow, căn hộ hợp gu, tiện ích hợp ý, đúng các em cần. The Westex Residences, sống có chất ở có khu.
0: Liên hệ ngay 090-181-1819.
2: Wow, sắp đến lễ 2 tháng 9 rồi, mình đi đâu chơi hả anh?
3: Anh thích một nơi được thỏa thích vui chơi và tắm mát cả ngày.
2: Đầm Sen Nước đi, chỉ một vé là mình có thể vui chơi cả ngày, gặp ca sĩ Nguyễn Đình Vũ.
3: À, đúng rồi, còn có cơ hội quay số trúng thưởng, xe máy cùng nhiều giải thưởng khác.
2: Đặc biệt, combo một vé 2 điểm đến, áp cho cả hai công viên, chỉ còn 3.

0: 290.000 đồng cho người lớn và 320.000 đồng cho trẻ em.
1: Hay quá, mình đi đầm sen nước ngay thôi.
2: Công viên nước Đầm Sen, một điểm đến nhiều niềm vui.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Trở lại với những thông tin về giao thông trong chương trình giờ cao điểm chiều tối nay. Thưa quý vị, Minh Quang sẽ được cập nhật thông tin trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Các phương tiện vẫn di chuyển ổn định trong suốt đầu khung giờ cao điểm cho tới thời điểm hiện tại. Và hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km 19 cho tới km 8 xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 11 km các bạn nha. Đó là thông tin mới nhất về giao thông, Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Với những thông tin nào mới hơn về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong là quý vị và các bạn sẽ gửi thêm về cho giờ cao điểm. Rất mong là các bạn sẽ cập nhật cho chúng tôi qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình của tổng đài là 028 3991 9191. Bây giờ thì quan sát trực tiếp từ các camera trong thời điểm hiện tại, thưa quý vị. Giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng trong thời điểm này. Trên đường Đinh Tiên Hoàng từ giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Nguyễn Đình Chiểu, giao lộ Nguyễn Đình Chiểu kéo dài cho tới giao lộ Điện Biên Phủ và Võ Thị Sáu, các phương tiện rất đông và di chuyển rất chậm trên đường Đinh Tiên Hoàng các bạn nhé. Xin được nhắc lại là trên đường Đinh Tiên Hoàng thì đoạn từ giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai cho đến Nguyễn Đình Chiểu đến Điện Biên Phủ và Võ Thị Sáu, các phương tiện rất đông, xếp hàng dài và di chuyển chậm trên đường Đinh Tiên Hoàng. Hai hướng của đường Nguyễn Thị Minh Khai thì áp lực giao thông cũng cao nhưng mà nhìn chung chúng ta di chuyển được. Và tiếp theo nữa thì Minh Quang cũng đang quan sát một số tuyến đường khác, thưa quý vị. Ở giao lộ Nguyễn Văn Trỗi và Huỳnh Văn Bánh trong thời điểm này, áp lực giao thông vẫn còn đang khá cao trên làn xe gắn máy. Nhìn chung chúng ta lưu thông được trên các hướng qua đây. Tiếp theo là Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh, lưu thông đang diễn ra bình ổn trên các hướng. Nguyễn Văn Trỗi và Nguyễn Đình Chính thì áp lực giao thông trên đường Nguyễn Văn Trỗi vẫn còn hơi cao, nhưng mà nhìn chung thì chúng ta di chuyển được. Và ngoài ra thì một số khu vực khác như là Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trọng Tuyển, thời điểm hiện tại Minh Quang ghi nhận các phương tiện vẫn có thể lưu thông với tốc độ trung bình trên các hướng. Ở ngã tư Phú Nhuận thì trong thời điểm này áp lực giao thông vẫn đang rất cao trên các hướng qua ngã tư Phú Nhuận, các bác tài chúng ta cũng cần chú ý khi mà di chuyển qua khu vực này các bạn nha. Và bây giờ trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
5: Chuyển động thị trường.
6: Chuyển động thị trường.
5: Chuyển động thị trường.
7: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính đáng chú ý.
8: Căng thẳng thương mại Mỹ-Canada là một trong những từ khóa về kinh tế tài chính được tìm kiếm khá nhiều trong những ngày gần đây. Khi mà Canada vừa công bố danh sách khoảng 700 sản phẩm của Mỹ sẽ chịu thuế nhập khẩu mới lên đến 50% từ ngày 8 tháng 9. Chính sách nhằm đáp trả thuế 50% mà Mỹ áp lên 20 tỷ đô la Mỹ hàng hóa nước này tuần trước sau khi đàm phán đổ vỡ. Còn với những diễn biến kinh tế trong nước, trong báo cáo triển vọng kinh tế thế giới của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, tổ chức này dự báo quy mô kinh tế của Việt Nam vào năm 2030 có thể đạt 668 tỷ đô la Mỹ, vượt Thái Lan trong cùng khu vực. Ngoài ra, khi nhập khẩu của Mỹ từ Trung Quốc giảm, một phần nguồn hàng được chuyển sang các nền kinh tế khác tại châu Á, trong đó có Việt Nam. Còn theo Nikkei Asia, hơn 5 tỷ đô la Mỹ được đầu tư vào hạ tầng Phú Quốc trước thềm APEC 2027, mở ra kỳ vọng đưa nơi đây thành trung tâm du lịch đầu tư quốc tế. Quy mô vốn này tương đương lượng đầu tư vào Phú Quốc trong khoảng 4 năm nếu tính theo tốc độ phát triển của đảo trong 2 thập niên qua.
7: Tiếp theo là những thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
8: Thưa quý vị, VN Index chủ yếu dao động quanh tham chiếu và bật tăng về cuối phiên chiều, đóng cửa tại 1.831 điểm, tức là cộng thêm hơn 10 điểm. Ở chiều tăng giá, giao dịch khả quan tại nhóm bán lẻ với các mã như DGW, FRT hay các cổ phiếu ngành du lịch có VPL, ngành xây dựng có PC1, CII. Nhiều đại diện ở nhóm điện như POW, NT2 hay nhóm hàng dịch vụ công nghiệp GIX, nhóm hàng không có HVN, VGC lại diễn biến theo chiều giảm. Theo SSI Research, nhịp độ giao dịch chậm lại khiến giá trị giao dịch khớp lệnh giảm còn 13,7 nghìn tỷ đồng. Khối ngoại mua dòng 210 tỷ đồng trên HOSE. Thưa quý vị,

0: Trong cấu trúc vận hành của nền kinh tế, thị trường tài chính và bất động sản luôn có một mối liên hệ gắn kết chặt chẽ. Diễn biến thực tế của thị trường trong tháng 8 một lần nữa chứng minh việc khi mặt bằng lãi suất neo ở mức cao, thị trường bất động sản lập tức ghi nhận trạng thái hạ nhiệt rõ nét về mặt thanh khoản. Điều này bắt nguồn từ 3 lý do cốt lõi phản ánh qua hoạt động của thị trường trong hơn một tháng trở lại đây. Đó là những lý do nào? Chuyển động thị trường có bài phân tích. Đặc thù lớn nhất của thị trường bất động sản nước ta là sự phụ thuộc nặng nề vào dòng vốn tín dụng ngân hàng. Giai đoạn các gói vay lãi suất ưu đãi quanh mức 5-6% một năm gần như đã biến mất hoàn toàn. Theo dữ liệu thị trường mới nhất, lãi suất vay mua nhà năm đầu tiên hiện phổ biến từ 8-10% một năm. Khi chuyển sang kỳ hạn thả nổi dài hạn, con số này tăng lên 12-14% một năm, thậm chí chạm ngưỡng 15-16% một năm ở một số nhà băng. Anh Lê Nghĩa ở Thanh Xuân là một nhà đầu tư chuyên nghiệp. Cách đây 2 năm, anh mua vào 2 căn chung cư cao cấp với mức giá xấp xỉ 100 triệu đồng mỗi mét vuông. Tất nhiên gần 70% số tiền ban đầu từ nguồn ngân hàng, lãi suất ưu đãi không đến 10%. Thời điểm này khi lãi suất tăng lên, thậm chí chấp nhận cắt lỗ, nhưng anh không thu được tiền vốn về do thanh khoản loại hình căn hộ đóng băng.
1: Trước đây tôi có mua 2 căn chung cư của một dự án cao cấp. Thời điểm đó lãi suất ngân hàng tương đối thấp. Tôi còn được chủ đầu tư ưu đãi nên lợi nhuận kỳ vọng khá cao. Nhưng bây giờ chuẩn bị đến lúc lãi suất thả nổi cao như thế này thì không phải chỉ có tôi mà còn rất nhiều đầu tư khác đành phải bán tháo tài sản thôi.
0: Mức lãi vay đè nặng này khiến người mua nhà ở thực lẫn nhà đầu tư e dè, mặc dù nguồn cung nhà ở trong quý 2 ghi nhận mức.
2: Thì cái việc mà lãi suất cao ấy, nó không chỉ là cái câu chuyện mà ta nhìn thấy, không phải câu chuyện ngắn hạn đâu. Đây nó sẽ là một cái cuộc chiến sống còn ấy, và ta phải nhìn một cái tầm nhìn nó trung hạn trở ra. Với cái lãi suất cao như vậy thì nó khiến cho ngay cả khi mà các nhà đầu tư hoặc thậm chí là các chủ đầu tư mà chúng ta có bán được hàng ấy, thì thực ra là vẫn là khó khăn. Ta lại còn chưa kể đến cái việc là nhà đầu tư người ta cũng có cái xu hướng là người ta co vốn lại cơ. Tính thanh khoản nó sẽ giảm đi. Nhiều khi là cũng phải bán bớt cái sản phẩm đầu tư của mình đi, chứ mà nhiều khi là bán được cũng là giỏi.
0: Báo cáo từ Bộ Xây dựng dẫn số liệu của Ngân hàng Nhà nước tính đến cuối quý 2 cho thấy dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đã vượt mức 2,5 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 12,7% so với quý đầu năm. Với khối dư nợ khổng lồ này, việc mặt bằng lãi suất cho vay neo ở mức cao, bình quân trên 11% một năm, ăn mòn biên lợi nhuận của doanh nghiệp. Gánh nặng chi phí tài chính đầu vào tăng cao là lý do cốt lõi giải thích cho nghịch lý thanh khoản giảm sâu nhưng giá bất động sản vẫn neo ở mức cao. Theo tiến sĩ Bùi Ngọc Sơn, vấn đề này do cơ chế của nước ta chưa có những quy định áp dụng đối với người sở hữu nhiều tài sản nhưng không sử dụng.
3: Thị trường bất động sản nó có một cái đặc biệt là gì, là không sinh sôi để nở ra được. Cho nên là nó chỉ có thế thôi. Cho nên là trong khi đó thì cái tính toán của con người thì là cứ nghĩ rằng là như vậy là nó sẽ thiếu và nó sẽ đắt. Vì vậy là cứ càng ngày càng muốn đổ tiền vào đấy. Biết là lên rồi nhưng mà thấy không ngân thì lại cứ giữ. Vì sao? Quy chế không phải chịu thuế bất động sản. Cho nên là hoàn toàn bạn có thể giữ thôi, chưa được thì ta câu giờ để chờ lúc khác lên ta lại bán.
0: Để cạnh tranh thu hút nguồn vốn nhàn rỗi, các ngân hàng thương mại liên tục điều chỉnh tăng biểu lãi suất tiền gửi. Hiện tại lãi suất huy động kỳ hạn 6 đến 9 tháng của nhiều ngân hàng thương mại cổ phần đã chạm mức 9,2% một năm. Đối với kỳ hạn 10 đến 12 tháng, mức lãi suất thực nhận sau khi cộng ưu đãi trực tuyến có nơi lên đến 9,4% một năm. Khi thị trường bất động sản bước vào giai đoạn thanh lọc, việc gửi tiền tiết kiệm để hưởng mức lãi suất an toàn sát ngưỡng 9 đến 10% một năm trở thành lựa chọn tối ưu của dòng tiền nhàn rỗi. Tiền mặt đổ ngược về hệ thống ngân hàng khiến thị trường địa ốc thiếu hụt đi một lượng lớn dòng vốn lưu thông tự do, giao dịch ngưng trệ ngay lập tức. Chuyên gia tài chính Nguyễn Thanh Minh cho biết.
4: Cái thị trường tài chính liên quan đến bất động sản nó không thể ngay trong ngắn hạn là nó có thể phục hồi và khởi sắc, ít nhất là trong năm 2026. Vậy thì đương nhiên cái tâm lý hành vi của người dân là nước chảy chỗ trũng, chỗ nào mà có lợi ích thì người ta sẽ tìm đến. Và khi mà lợi ích tìm đến, tức là gì, khi mà người ta tìm về tiền gửi tiết kiệm, nếu như người dân người ta lại đổ vào để gửi tiền tiết kiệm thì cái nguyên nhân ngắn hạn của việc lãi suất huy động ngắn hạn đang tăng nó sẽ được giải quyết. Và lúc đó có thể là gì, nền lãi suất nó sẽ ổn định trở lại, nó sẽ không tiếp diễn cái đà tăng của nó nữa, hoặc có thể nó bình ổn ở một khu vực.
0: Số liệu thống kê những ngày qua chính là minh chứng rõ nét nhất cho thấy lãi suất ngân hàng đang đóng vai trò là van điều tiết tối cao đối với thị trường bất động sản. Sự sụt giảm gần 30% lượng giao dịch không hẳn là tín hiệu tiêu cực mà là một bước lùi cần thiết. mặt bằng lãi suất cao buộc

0: cả chủ đầu tư lẫn dòng tiền xã hội phải trở nên thực tế hơn, hướng dòng vốn vi mô tập trung vào các sản phẩm bất động sản có pháp lý minh bạch và phục vụ nhu cầu ở thực.
1: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với chuyên mục Chuyển động thị trường và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông mới nhất thưa quý vị. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thông tin, đường Điện Biên Phủ đoạn qua vòng xoay Điện Biên Phủ hướng đi giao lộ Đinh Tiên Hoàng thuộc địa bàn phường Tân Định, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Tiếp theo là trên đường Đinh Tiên Hoàng đoạn qua cầu Bông hướng đi giao lộ Võ Thị Sáu phường Tân Định, xe cũng đông di chuyển chậm. Đường Điện Biên Phủ đoạn từ giao lộ Điện Nguyễn Thiện Thuật đến giao lộ Cao Thắng hướng đi giao lộ Cách mạng tháng 8 phường Vườn Lài, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Trên đường 3 tháng 2 đoạn từ giao lộ Lê Hồng Phong đến giao lộ Cao Thắng phường Hòa Hưng, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm trên hai hướng. Đó là những thông tin về giao thông mới nhất Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường, chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 0283991 các bạn nhé. Bây giờ thì quan sát từ camera, Minh Quang ghi nhận là giao lộ Điện Biên Phủ và Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Trên đường Điện Biên Phủ các phương tiện đang rất đông, xếp hàng rất dài và chúng ta lưu thông chậm. Từ giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa tới giao lộ Baxter, Phạm Ngọc Thạch kéo dài tới giao lộ Hai Bà Trưng, các phương tiện đông xếp hàng dài và chúng ta di chuyển chậm trên đường Điện Biên Phủ. Tiếp theo là Nguyễn Thị Minh Khai và Cống Quỳnh. Ở đây thì các phương tiện vẫn còn hơi đông, nhưng nhìn chung chúng ta di chuyển được. Giao lộ Điện Biên Phủ và Cao Thắng trong thời điểm hiện tại, Minh Quang cũng ghi nhận áp lực giao thông đang tăng rất cao, các phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm trên các hướng quý vị nhé. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vòng xoay Lăng Cha Cả phường Tân Sơn Nhất xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Đó là một số thông tin về giao thông Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường, chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm trong buổi chiều hôm nay. Các bạn hãy nhớ nha, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình của tổng đài là 0283991 9191. Bây giờ thì tiếp tục quan sát từ các camera trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm hiện tại. Minh Quang ghi nhận là ở khu vực cầu quốc lộ 1 Bùi Thanh Khiết, trong thời điểm này áp lực giao thông đang tăng khá cao, nhưng mà nhìn chung thì chúng ta di chuyển được trên các hướng. Ở khu vực quốc lộ 1 cao tốc Trung Lương, áp lực giao thông vẫn còn đang hơi đông trên làn xe ô tô và chúng ta lưu thông được trên các hướng qua đây. Tiếp theo là quốc lộ 1 Nguyễn Hữu Trí, lưu thông đã diễn ra bình thường trên các hướng. Ngoài ra thì những khu vực như là Nguyễn Thị Minh Khai giao với Đinh Tiên Hoàng, nếu như cách đây khoảng 10 phút Minh Quang ghi nhận là trên đường Đinh Tiên Hoàng áp lực giao thông rất cao và chúng ta di chuyển chậm, thì trong thời điểm này áp lực giao thông đã giảm đi đôi chút trên đường Đinh Tiên Hoàng, mặc dù là xe vẫn còn đông và chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình, hơi chậm một chút trên đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai cho tới giao lộ Nguyễn Đình Chiểu kéo dài tới Điện Biên Phủ và Võ Thị Sáu các bạn nha. Khu vực ngã 6 Cộng Hòa thời điểm hiện tại áp lực giao thông vẫn còn đang cao trên các hướng, chúng ta lưu thông chậm qua ngã 6 Cộng Hòa, các bác tài cũng cần chú ý khi di chuyển qua khu vực này. Và bên cạnh đó thì Minh Quang cũng đã ghi nhận ở một số khu vực khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thưa quý vị. Ở nút giao Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Võ Thị Sáu trong thời điểm này, áp lực giao thông cũng vẫn còn đang khá cao trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cũng như là trên đường Võ Thị Sáu, xe đông và chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình. Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ, các phương tiện vẫn còn đang đông trên đường Điện Biên Phủ và chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình qua đây. Còn bây giờ thì trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe giọng ca Hà Anh Tuấn qua ca khúc Hoàng Hôn Tháng 8.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Chúng ta vừa lắng nghe giọng ca Hà Anh Tuấn qua ca khúc Hoàng hôn tháng 8. Và thưa quý vị, bây giờ thì tiếp tục với những thông tin về giao thông trong chương trình giờ cao điểm chiều tối nay. Vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất, chúng tôi ghi nhận thông tin các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Và một số tuyến đường đông và di chuyển chậm trong khoảng 10 phút vừa qua, Minh Quang cũng đã liên tục cập nhật cho quý vị và các bạn. Đó là đường Điện Biên Phủ, đoạn qua vòng xoay Điện Biên Phủ hướng đi giao lộ Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn qua cầu Bông hướng đi giao lộ Võ Thị Sáu, phường Tân Định, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Tiếp theo là đường Điện Biên Phủ, đoạn từ giao lộ Nguyễn Thiện Thuật đến giao lộ Cao Thắng hướng đi giao lộ Cách mạng tháng 8, phường Vườn Lài, các phương tiện đông di chuyển chậm. Ngoài ra thì ở khu vực đường 3 tháng 2, đoạn từ giao lộ Lê Hồng Phong đến giao lộ Cao Thắng, phường Hòa Hưng, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm. Đó là một loạt những tuyến đường đông và di chuyển chậm trong những phút vừa qua, khoảng 15 phút Minh Quang đã cập nhật và chia sẻ cho các bạn thính giả. Những thông tin mới hơn về giao thông thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn, đặc biệt là các bác tài, sẽ cập nhật thêm về cho chương trình, gửi thông tin về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé, 028 39 91 91 91. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng

0: đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Các bạn đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên bản VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, đêm qua Real Madrid đã có chiến thắng 4-1 trước Real Sociedad trên sân nhà ở vòng đấu thứ 2 La Liga. Kylian Mbappe mở tỷ số vào phút thứ 40 nhưng Sociedad nhanh chóng gỡ hòa trước giờ nghỉ giải lao. Sang hiệp 2, tiền đạo người Pháp có thêm 2 bàn thắng để hoàn tất cú hat-trick của mình ở các phút 60 và phía cuối trận. Vinicius cũng đóng góp một bàn trong khi Bellingham có 2 đường kiến tạo. Chiến thắng này giúp cho Real Madrid giành trọn vẹn 6 điểm sau 2 vòng, tạm dẫn đầu La Liga trước khi Barcelona ra sân thi đấu. Theo lịch chính thức của UEFA, lễ bốc thăm vòng phân hạng Champions League mùa giải mới được diễn ra vào lúc 23 giờ tối ngày hôm nay theo giờ Việt Nam. Đây là một trong những sự kiện đáng chú ý nhất trước khi Champions League khởi tranh. Vòng phân hạng dự kiến được bắt đầu kể từ ngày 8 tháng 9 với các trận đấu thuộc lượt trận đầu tiên diễn ra trong các ngày 8 và 10 tháng 9. Nước Anh có 5 đại diện gồm có Aston Villa, Arsenal, Manchester City, Manchester United và Liverpool. Tây Ban Nha có Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atletico và Real Betis. Trong khi đó, Đức có Bayern Munich, Borussia, RB Leipzig và Stuttgart. Pháp góp mặt với Paris Saint-Germain, Lens và Lille. Italia có Inter Milan, Napoli, Roma và Como. Các quốc gia còn lại có đại diện tham dự gồm có Áo, Azerbaijan, Bỉ, Cộng hòa Séc, Hy Lạp, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine. Tân binh Savinho đã có màn ra mắt ấn tượng khi giúp cho Tottenham thắng đậm Charlton ở Cúp Liên đoàn Anh. Vào sân từ phút thứ 71, tiền đạo người Brazil chỉ mất đúng 11 phút để ghi bàn đầu tiên cho đội bóng mới, nâng tỷ số lên 4-0. Savinho tiếp tục góp dấu ấn trong bàn thắng sau đó, dù pha lập công được tính cho Ben David. Trước đó, Mickey Morse, Dominic Solanke và Kevin Danso lần lượt ghi bàn cho Tottenham. Charlton chỉ có được một bàn danh dự, khép lại trận đấu với chiến thắng 4-1 cho Tottenham. Màn trình diễn của Savinho mang đến một tín hiệu tích cực cho huấn luyện viên De Zerbi sau thất bại 0-3 trước Brentford ở trận mở màn ngoại hạng Anh. Tại vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh, những lá thăm may rủi đã đưa Liverpool chạm trán Tottenham, trong khi Manchester United sẽ chẳng thể vui nổi bởi đối thủ của họ sẽ là một Brighton đầy khó chịu. Manchester City, nhà đương kim vô địch của Cúp Liên đoàn, được chơi trên sân nhà trước Norwich City, còn Arsenal phải làm khách trên sân Ipswich Town. Một đại diện khác của ngoại hạng Anh là Chelsea sẽ gặp Leeds United trên sân nhà nếu như thầy trò huấn luyện viên Xabi Alonso vượt qua Luton Town ở vòng 2. Cầu thủ Omar Mosmore đã gia nhập Tottenham theo dạng cho mượn từ Manchester City kèm với điều khoản bắt buộc mua đứt trị giá 60 triệu bảng vào mùa hè năm sau. Tiền đạo người Ai Cập trở thành cái tên mới nhất chia tay sân Etihad trong một cuộc cải tổ lực lượng dưới thời huấn luyện viên Enzo Maresca. Chelsea đang đàm phán với Aston Villa về việc chiêu mộ thủ thành Emiliano Martinez để vá nốt vị trí thủ môn cho đội hình của huấn luyện viên Xabi Alonso. Trước đó, Villa đã sở hữu chữ ký của tuyển thủ người Nhật Bản là Jion Suzuki nên mọi chuyện sẽ rộng mở hơn với Chelsea trong thương vụ Martinez.
2: Tiêu điểm trong ngày.
1: Các bạn thân mến, có những chiến thắng được quyết định bởi những khoảnh khắc, nhưng cũng có những chức vô địch được tạo nên từ bản lĩnh, sự chuẩn bị và khả năng thay đổi đúng lúc. Và huấn luyện viên Kim Sang-sik đang cho thấy điều đó cùng với bóng đá Việt Nam. Ông Kim đến với Việt Nam giữa không ít hoài nghi, sau thành công dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo và giai đoạn nhiều biến động. Không nhiều người nghĩ rằng nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể nhanh chóng tạo ra một diện mạo mới. Nhưng sau 2 năm, câu trả lời đã rõ ràng. Ông Kim Sang-sik không chỉ mang về những danh hiệu mà còn xây dựng một đội tuyển biết vượt qua nghịch cảnh và có niềm tin vào chính mình. Hai chức vô địch Asian Cup 2024 và 2026 cùng với giải U23 Đông Nam Á, huy chương vàng SEA Games 33, huy chương đồng U23 châu Á 2026 và tấm vé tham dự Asian Cup 2027 là những dấu mốc đáng chú ý. Quan trọng hơn, đội tuyển Việt Nam đã duy trì được sự ổn định và chiều sâu đội hình, không phụ thuộc vào một ngôi sao duy nhất. Ông Kim Sang-sik có thể chưa phải là huấn luyện viên tạo ra thứ bóng đá đẹp mắt nhất, nhưng ông có một phẩm chất rất đặc biệt, biết cách đưa đội bóng đến với kết quả cuối cùng. Khả năng đọc trận đấu, thay người quyết đoán và quan trọng nhất là truyền niềm tin cho các cầu thủ đã tạo nên sự khác biệt. Sau 2 năm, có thể nói, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã biến sự hoài nghi thành niềm tin, biến niềm tin thành những danh hiệu và giờ đây bóng đá Việt Nam có quyền hướng tới những giấc mơ lớn hơn. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Chúng ta vừa đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động và bây giờ tiếp tục với những thông tin về giao thông thưa quý vị và các bạn. Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn thông tin. Vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất, các phương tiện vẫn còn đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nha. Quan sát trên màn hình thì chúng tôi ghi nhận là ở giao lộ Lê Văn Sĩ và Hoàng Văn Thụ trong thời điểm hiện tại, áp lực giao thông vẫn còn đang khá cao, các phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm qua giao lộ này. Ngoài ra thì Quang Trung giao với Thống Nhất, áp lực giao thông cũng đang tăng cao, vẫn còn cao trên đường Quang Trung và các phương tiện di chuyển chậm trên đường Quang Trung hướng về ngã 6 Gò Vấp. Tiếp theo là Quang Trung và Văn Chiêu, xe cũng vẫn còn đông trên hai hướng và chúng ta lưu thông được với tốc độ trung bình. Ngoài ra thì nút giao Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng lưu thông đã diễn ra bình ổn trên các hướng. Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi lưu thông cũng đang ổn định. Nơi Trang Long, Nguyễn Huy Lượng áp lực giao thông đã giảm đi và chúng ta di chuyển được bình thường. Âu Cơ, Hồng Lạc ở khu vực này Minh Quang cũng ghi nhận áp lực giao thông không quá cao, chúng ta lưu thông với tốc độ khá bình ổn. Và bây giờ trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết chiều nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong trưa và chiều nay mưa rào và dông đã xuất hiện tại một số khu vực. Hiện giờ khi gần về cuối chiều, mây đối lưu vẫn đang phát triển khiến cho mưa dông có khả năng xuất hiện nhiều hơn. Các phường như Thủ Dầu Một, Bình Tân, Bình Trị Đông, Đông Hưng Thuận, Tân Thông Hội, phường Thới An, Phú Lâm xác suất mưa cao, lượng mưa phổ biến từ 5 cho tới 40mm, có nơi trên 40mm. Và nếu như đang chuẩn bị rời cơ quan, trường học hoặc là nhà riêng, một chiếc áo mưa được chuẩn bị sẵn sẽ giúp cho hành trình của chúng ta không bị gián đoạn khi mà gặp mưa. Với những người đi xe máy thì nếu như mưa xuất hiện giữa đường, các bác tài nên giảm tốc độ và quan sát kỹ phía trước. Những ai có kế hoạch hoạt động ngoài trời vào buổi tối thì cũng nên linh hoạt về thời gian, bởi vì mưa chỉ xuất hiện rải rác chứ không phải đồng đều đồng thời trên toàn thành phố. Và cơ quan khí tượng thủy văn dự báo trong ngày mai thời tiết thành phố chưa có thay đổi đáng kể so với ngày hôm nay. Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 31 cho tới 33 độ. Và thưa quý vị, tiếp theo sẽ là thông tin thời tiết Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp lễ 2 tháng 9. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, thời tiết Nam Bộ nhìn chung vẫn đang xen giữa nắng và mưa dông. Từ ngày 28 cho tới ngày 30 tháng 8, ban ngày trời nắng, đến chiều và tối nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông. Riêng khu vực ven biển An Giang và Cà Mau có thể có mưa từ sáng, sau đó thì trưa và chiều mây giảm, trời nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 cho tới 34 độ và thấp nhất là từ 24 cho tới 27 độ. Từ ngày 31 tháng 8 cho tới ngày 1 tháng 9, hình thái thời tiết không thay đổi nhiều. Ngày có nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Đáng chú ý, vào ngày 1 tháng 9, mưa có xu hướng giảm, nắng nhiều hơn nên thời tiết oi bức hơn. Nhiệt độ cao nhất từ 31 cho tới 34 độ, có nơi trên 34 độ và thấp nhất là từ 25 cho tới 27 độ. Đến ngày 2 tháng 9, mưa xuất hiện nhiều hơn, nhiều nơi vào chiều và tối, tập trung nhiều ở Đồng Nai và An Giang. Nhiệt độ cao nhất từ 31 cho tới 34 độ và thấp nhất từ 24 cho tới 27 độ. Và tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thì từ ngày 28 cho tới ngày 30 tháng 8, ban ngày có nắng, chiều và tối có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất từ 30 cho tới 34 độ C. Và kể từ ngày 31 tháng 8 cho tới ngày 1 tháng 9, trời sẽ nắng nhiều hơn, chiều và tối vẫn có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất từ 31 cho tới 34 độ, riêng khu vực trung tâm thành phố có nơi trên 34 độ. Vào ngày 2 tháng 9, mưa xuất hiện nhiều nơi vào chiều tối, tập trung nhiều ở khu vực ven biển, nhiệt độ cao nhất từ 31 cho tới 34 độ. Vì vậy, nếu như có kế hoạch đi chơi, tham quan hoặc là di chuyển trong dịp lễ, người dân nên lưu ưu tiên các hoạt động ngoài trời vào buổi sáng và đầu giờ chiều, chủ động theo dõi diễn biến mưa dông trước khi xuất phát, nhất là trong các ngày 31 tháng 8, 1 tháng 9 và 2 tháng 9. Khi đang di chuyển mà gặp mưa dông thì người đi xe máy nên tìm nơi tránh trú an toàn, tránh đứng dưới gốc cây lớn hoặc là khu vực trống trải. Và người điều khiển xe ô tô thì cần phải nhớ là giảm tốc độ và giữ khoảng cách phù hợp do tầm nhìn có thể giảm khi mưa lớn. Thưa quý vị, nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì Minh Quang cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
2: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.

0: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
1: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
5: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin về giao thông trong những phút cuối của giờ cao điểm chiều tối nay. Minh Quang sẽ được chia sẻ thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là trên đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai đến giao lộ Điện Biên Phủ thuộc địa bàn phường Tân Định, các phương tiện đang đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này các bạn nhé. Và tiếp theo thì Minh Quang cũng đang ghi nhận ở nút giao ở trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, các phương tiện di chuyển ổn định hướng ngược lại Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh thì tại km 14 cho tới km 8 xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 6 km. Có những ghi nhận mới hơn về giao thông hãy gửi về cho giờ cao điểm, chia sẻ về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài 0283991 9191. Còn bây giờ Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với kết quả xổ số Vietlott. Thưa quý vị, công ty xổ số điện toán Vietlott Việt Nam xin thông báo kết quả kỳ 01390 ngày 27 tháng 8 năm 2026, sản phẩm Power 6/55, bộ số may mắn là 44210126031, số đặc biệt là 10. Giá trị hiện tại của giải Jackpot 1 là 41,4 tỷ đồng và Jackpot 2 là 4,2 tỷ đồng. Và thưa quý vị, kết quả kỳ 00771 ngày 27 tháng 8 năm 2026, sản phẩm Mars 3D Pro, các bộ số may mắn là giải đặc biệt 5, 7, 3, 8, 9, 8. Giải nhất gồm các bộ số 4, 3, 8, 9, 9, 8, 6, 2, 0 và 7, 8, 9. Giải nhì gồm các bộ số 4, 6, 3, 6, 8, 3, 3, 7, 8, 0, 4, 1, 5, 8, 5 và 9, 5, 3. Giải ba gồm các bộ số 0, 6, 1, 8, 3, 0, 4, 6, 2, 6, 7, 0, 7, 0, 8, 4, 9, 3, 5, 9, 9 và 2, 4, 7. Và thưa quý vị, Minh Quang vừa gửi đến cho quý vị và các bạn kết quả xổ số Vietlott trong ngày hôm nay.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị và các bạn, Minh Quang vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn kết quả xổ số Vietlott của công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott. Và bây giờ thì trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối hôm nay. Những thông tin cuối của khung giờ cao điểm Minh Quang cũng đang quan sát từ các camera. Thưa quý vị, ở nút giao Trường Chinh và Cộng Hòa trong thời điểm hiện tại, áp lực giao thông đang tăng rất cao trên các hướng của đường Cộng Hòa, hướng ra Trường Chinh cũng như là ở hướng ngược lại mũi tàu Cộng Hòa Trường Chinh. Xe vẫn còn đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nha. Tiếp theo là giao lộ Trường Chinh Phạm Văn Bạch, thời điểm hiện tại trên các hướng áp lực giao thông vẫn còn đang khá cao và chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình. Trường Chinh Âu Cơ, các phương tiện cũng đông trên hai hướng của đường Trường Chinh. Và nếu như có những thông tin nào khác về giao thông mà ngoài khung giờ cao điểm chiều tối nay, quý vị và các bạn vẫn có thể tiếp tục gửi về cho chúng tôi, chia sẻ về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, qua phần tin nhắn của fanpage, hoặc là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài là 028 3991 9191. Khép lại giờ cao điểm chiều tối nay, xin được gửi lời cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Đặc biệt xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Xin được cảm ơn Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Và đặc biệt xin được cảm ơn các bạn thính giả đã tương tác qua fanpage cũng như là đã gọi về hotline cập nhật tình hình giao thông trong chương trình giờ cao điểm chiều tối nay. Một lần nữa xin được chào tất cả quý vị và các bạn. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Phan Yến, kỹ thuật phòng thu Minh Triều, Chí Quốc, kỹ thuật camera Văn Nhiên.
2: Những con số, những mẫu ADN, những cuộc tìm kiếm giữa rừng sâu, nghĩa trang và những dấu tích chiến tranh đang dần biến mất.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là khẩu hiệu hình thức mà là một cái việc làm rất là cụ thể, rất là thiêng liêng và thiết thực của toàn dân của chúng ta và của cả hệ thống chính trị.
4: Bốn kỳ phóng sự, bốn lát cắt của một hành trình. Từ một lời hẹn chưa kịp trở về, đến những mẫu ADN hôm nay, từ những phần mộ chưa rõ thông tin, đến khát vọng gọi đúng tên những người đã nằm lại.
2: 500 ngày đêm, hành trình gọi tên những người nằm lại. Loạt phóng sự 4 kỳ để chúng ta cùng hiểu vì sao, sau hơn nửa thế kỷ, vẫn có những người chưa bao giờ ngừng chờ một cuộc trở về.
4: 500 ngày đêm, hành trình gọi tên những người nằm lại. Được phát sóng 8 giờ đến 8 giờ 30 từ ngày 27 tháng 8 đến 30 tháng 8 năm 2026 trên FM 91 MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Trân trọng mời các bạn cùng đón nghe.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị thính giả, chỉ còn ít ngày nữa, học sinh cả nước bước vào năm học mới 2026-2027. Tại thành phố Hồ Chí Minh, những ngày qua, không ít nhà sách vẫn đông nghịch phụ huynh, học sinh tìm mua sách giáo khoa. Có người phải đi qua nhiều điểm bán, gom từng cuốn nhưng vẫn thiếu một vài đầu sách. Điều đáng nói, tình trạng này diễn ra trong bối cảnh thành phố bắt đầu triển khai chính sách cho học sinh có nhu cầu cần mượn sách giáo khoa miễn phí tại trường. Vậy vì sao vẫn có tình trạng thiếu cục bộ sách giáo khoa, nguồn cung thực tế ra sao và làm thế nào để đảm bảo tất cả học sinh có đủ sách ngay từ đầu năm học? Đây cũng chính là nội dung chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay. Mời quý vị thính giả cùng theo dõi.
3: Những ngày cuối tháng 8, không khí mua sắm chuẩn bị cho năm học mới tại nhiều nhà sách ở thành phố Hồ Chí Minh trở nên tất bật. Phụ huynh tranh thủ tìm mua sách giáo khoa, sách tham khảo, đồ dùng học tập cho con trước ngày tựu trường. Tuy nhiên, một số người phải đi nhiều nơi vì không tìm đủ bộ sách. Chị Nguyễn Thị Thanh chia sẻ.
4: Tôi cũng có tới nhiều nhà sách để tìm sách cho con. Nhưng mà

0: có một số nhà sách thì không có, còn có một số nhà sách thì cũng có nhưng mà không đầy đủ. Các cháu thì cũng vào năm mới, cũng mong sao là cũng có đầy đủ sách để cho các cháu đi học, cho các phụ huynh đi tìm sách thì cũng vất vả hơn.
1: Có phụ huynh đã tìm mua sách từ những ngày nghỉ hè, nhưng đến sát năm học vẫn chưa đủ bộ.
2: Sáng giờ đi sao tìm sách mà không có bộ nào vậy. Từ hôm nghỉ hè tới giờ lại tìm nào cũng mới không có, không đủ, cũng hơi lo.
1: Trong khi đó, một bộ phận phụ huynh vẫn có tâm lý chủ động mua sách cho con, ngay cả khi năm học này, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai chính sách cho học sinh có nhu cầu được mượn sách giáo khoa tại trường. Lý do không chỉ nằm ở việc muốn chuẩn bị đầy đủ sách trước ngày khai giảng, mà còn xuất phát từ nhu cầu được biết trước chương trình học của con. Chị Nguyễn Thị Thúy An cho biết.
3: Mình cũng mong muốn có sách để mình xem xét, mình đọc, rồi mình tìm hiểu trước cái chương trình học năm mới như thế nào. Nhưng mà bây giờ không có sách thì cũng gặp khá là khó khăn á.
1: Theo ông Nguyễn Thành Anh, giám đốc nhà xuất bản giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 80-90% phụ huynh đăng ký mua sách qua nhà trường. Cách này giúp tổng hợp nhu cầu đặt sách sớm và chuyển về trường từ tháng 6-7. Tuy nhiên, một số phụ huynh đến gần ngày khai giảng mới tìm mua, nhất là tại các đại lý ngoài hệ thống nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, nên dễ gặp tình trạng thiếu cục bộ. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến việc mua sách trở nên khó khăn hơn.
4: Đối với các cái đại lý mà không thuộc hệ thống nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, thường họ cũng chỉ lấy một sản lượng vừa phải. Họ không lấy dự trữ nhiều bởi vì họ cũng sợ là sẽ tồn kho. Qua các cái đại lý ngoài hệ thống thì cái việc mua sách đôi khi là khó hơn.
1: Như vậy, tình trạng phụ huynh xếp hàng đi nhiều nơi tìm sách không đồng nghĩa với việc nguồn cung sách giáo khoa trên toàn thị trường đang thiếu. Theo nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, hiện tượng này chủ yếu liên quan đến sự tập trung nhu cầu trong thời gian ngắn và sự gián đoạn trong kênh đăng ký mua sách truyền thống tại nhà trường. Điểm đặc biệt của năm học 2026-2027 là chính sách cho học sinh có nhu cầu được mượn sách giáo khoa miễn phí tại trường được triển khai. Chính sách mới khiến nhu cầu của các trường có sự thay đổi, trong đó có những trường phải rà soát, đặt bổ sung hoặc đặt sách lần đầu sau khi đã có thông tin về chủ trương này. Ông Nguyễn Thành Anh cho biết thêm.
4: Các cái năm trước ấy, đặt và nhận sách thì nó đúng theo lộ trình thuận lợi hơn. Tức là đầu tháng 8 thì mới có những cái thông tin mới về cái việc là chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí. Các nhà trường mới đặt bổ sung hoặc là đặt lần đầu. Đối với những cái sản lượng này thì nhà xuất bản phải có cái thời gian để thực hiện.
1: Theo nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, tại thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 24 tháng 8, nhà xuất bản đã cung ứng 25,5 triệu bản sách giáo khoa, đạt 102% kế hoạch ban đầu là 25,1 triệu bản. Đơn vị cam kết cung ứng đủ 100% sách giáo khoa cho học sinh cả nước trong năm học 2026-2027. Tuy nhiên, với phụ huynh, vấn đề là sách cần thiết phải đến đúng nơi, đúng thời điểm. Chỉ thiếu một vài cuốn cũng có thể khiến họ phải tiếp tục tìm kiếm. Từ năm học 2026-2027, học sinh có nhu cầu tại thành phố Hồ Chí Minh được mượn sách miễn phí ở trường. Các trường rà soát nhu cầu, bổ sung sách cho thư viện và thu hồi sau năm học để tái sử dụng. Tại trường Trung học Phổ thông Tellerman, khoảng 25% học sinh có nhu cầu mượn sách. Cô Nguyễn Thị Hồng Diễm, phụ trách thư viện trường Trung học Phổ thông Tellerman, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Nhà trường có tổng hợp được kết quả khảo sát, cụ thể là khoảng 25% là học sinh có nhu cầu mượn sách. Dự kiến là trước khai giảng năm học, 100% học sinh sẽ có đầy đủ sách để đi học.
1: Có thể thấy, chính sách mượn sách đang từng bước được cụ thể hóa tại cơ sở. Khi nhà trường nắm được nhu cầu thực tế của học sinh, việc đặt mua, bổ sung và phân phối sách sẽ chủ động hơn. Tuy nhiên, để chính sách thực sự phát huy hiệu quả, khâu khảo sát nhu cầu phải chính xác, việc mua sắm phải kịp thời và sách phải được đưa đến tay học sinh ngay từ những ngày đầu năm học. Đây cũng là yêu cầu được ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh đặt ra. Ông Nguyễn Quốc Bảo, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
6: Thực hiện chủ trương chung, thành phố sẽ trang bị 100% sách giáo khoa cho học sinh yếu thế. Ngoài ra thì trang bị sách giáo khoa cho các học sinh có nhu cầu mượn trong năm học. Và việc này thì sẽ được Sở Giáo dục chỉ đạo các trường chủ động trang bị cho học sinh yếu thế, trang bị sách giáo khoa cho học sinh ngay từ đầu năm học. Thành phố khẳng định rằng việc sử dụng một bộ sách giáo khoa dùng chung, chúng ta sẽ triển khai theo đúng cái chỉ đạo chung của bộ. Chúng ta không có phải mua cái tài liệu học tập hay là sách bài tập trong cái năm học 2026-2027. Và cho đến thời điểm hiện tại thì thành phố đã sẵn sàng cho cái việc mà triển khai năm học 2026-2027.
1: Khi nhà trường nắm chắc nhu cầu, đơn vị phát hành điều phối đúng chỗ và phụ huynh được thông tin đầy đủ, tình trạng phải đi nhiều nơi tìm sách sẽ giảm bớt. Điều quan trọng nhất là mọi học sinh đều có sách trong tay khi bước vào năm học mới.
7: Tiếp tục bàn

0: Luận về chủ đề này, VOV Giao thông có bài bình luận "Đừng để câu chuyện sách giáo khoa lặp lại mỗi mùa tụ trường". Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.
1: Thưa quý vị, mỗi mùa tụ trường, bên cạnh niềm vui của học sinh được trở lại trường lớp, vẫn có một hình ảnh khiến nhiều phụ huynh không khỏi sốt ruột. Những hàng người chờ mua sách giáo khoa, những bộ sách còn thiếu một vài cuốn, và hành trình đi từ nhà sách này sang nhà sách khác để tìm cho đủ. Cần nhìn nhận công bằng rằng, đây không phải là câu chuyện thiếu sách trên diện rộng. Lượng sách đã được cung ứng vượt kế hoạch. Vấn đề nằm ở khâu phân phối, thời điểm đặt hàng và sự thay đổi nhu cầu khi Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai chính sách cho học sinh có nhu cầu được mượn sách giáo khoa miễn phí tại trường. Nhưng với phụ huynh, nguyên nhân là gì đôi khi không quan trọng bằng việc con mình có sách để học hay chưa. Đây là năm đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chính sách cho học sinh mượn sách giáo khoa, nên việc các trường, phụ huynh và đơn vị cung ứng cùng làm quen với cách thức mới là điều khó tránh khỏi. Một chính sách mới cần có thời gian để hoàn thiện qua thực tế, nhất là trong khâu đăng ký, tổng hợp nhu cầu và phân phối sách. Vì vậy, trong những năm tiếp theo, các trường có thể thông tin sớm hơn về việc đăng ký mượn sách, thời gian nhận sách và cách bảo quản, hoàn trả sách. Đồng thời chủ động rà soát số lượng học sinh, từng khối lớp và từng đầu sách. Khi nhu cầu được nắm bắt sớm, việc chuẩn bị và điều phối sách sẽ thuận lợi hơn, giúp phụ huynh bất phải tìm bổ sung vào sát ngày khai giảng. Về lâu dài, việc kết nối thông tin giữa nhà trường, nhà xuất bản, đơn vị phát hành và các nhà sách cũng sẽ giúp dự báo nhu cầu chính xác hơn. Nơi nào cần thêm sách có thể được hỗ trợ kịp thời, trong khi những nơi còn dư có thể điều chuyển phù hợp. Đây là những kinh nghiệm có thể được rút ra và điều chỉnh sau năm đầu thực hiện. Cũng cần tính đến tâm lý và nhu cầu khác nhau của phụ huynh. Có gia đình lựa chọn mượn sách, có gia đình vẫn muốn mua sách cho con để tiện theo dõi chương trình và chuẩn bị bài vở. Cả hai lựa chọn đều chính đáng. Chính sách mượn sách không thay thế nhu cầu mua sách, mà mở thêm một phương án để mỗi gia đình lựa chọn phù hợp với điều kiện của mình. Năm học 2026-2027 có thể xem là năm đầu để ngành giáo dục và các đơn vị liên quan nhìn lại toàn bộ chuỗi cung ứng sách giáo khoa theo một cách khác. Không chỉ hỏi đã đủ sách chưa, mà phải hỏi sách đã đến đúng nơi, đúng lúc và đúng học sinh chưa. Đây là bài toán cần được giải quyết từ sớm, chứ không phải chờ đến những ngày cuối tháng 8. Một năm học mới không nên bắt đầu bằng cảnh phụ huynh tất tả tìm từng cuốn sách. Các em cần bước vào lớp với tâm thế háo hức, còn phụ huynh cần sự yên tâm rằng những điều tối thiểu phục vụ việc học đã được chuẩn bị chu đáo. Để làm được điều đó, cần sự phối hợp của nhà trường, ngành giáo dục, nhà xuất bản, đơn vị phát hành và cả phụ huynh. Mỗi bên chủ động thêm một bước, thông tin sớm thêm một chút, dự báo chính xác hơn một chút, thì áp lực vào mùa tựu trường sẽ giảm đi rất nhiều. Bởi mục tiêu cuối cùng không phải là có thật nhiều sách trong kho, mà là không có học sinh nào phải bước vào năm học mới với nỗi lo thiếu sách.
0: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: FM Bất Động Sản.
4: FM Bất Động Sản.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trong khung giờ từ 19:10 đến 20:00 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị thính giả có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản cũng như vật liệu xây dựng và nội thất.
6: Chương trình ngày hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu, chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản cùng với chuyên mục Hotland tin tức. Tiếp sau đó sẽ là chuyên mục dạo quanh thị trường với chủ đề Khi hạ tầng bắt đầu định hình lại không gian đô thị Hà Nội.
5: Chuyên mục Tiến độ dự án sẽ cập nhật tiến độ các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
6: Chuyên mục kết nối dự án hôm nay sẽ giới thiệu về dự án The Palm Island nằm trong đô thị Eco Central.

0: Tháp, Nghệ An.
1: Góc nội thất và vật liệu xây dựng chúng ta cùng tìm hiểu về màu trắng thanh lịch nhưng cần phối đúng cách.
0: Và cuối cùng như thường lệ, mời quý vị và các bạn cùng khám phá những không gian sống sáng tạo trong chuyên mục Nhà đẹp quanh ta. Đó chính là những nội dung chính sẽ có trong FM Bất động sản tối nay. Còn bây giờ, Mạnh Khang và Anh Thơ kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên, Hotland tin tức.
2: Hotland tin tức.
0: Mời quý vị cùng cập nhật thông tin đầu tiên trong chuyên mục Hotland tin tức ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo báo cáo của Bộ Xây dựng, thị trường bất động sản quý 2 năm 2026 tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi. Nguồn cung và giao dịch có chuyển biến tích cực, niềm tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư từng bước được cải thiện.
1: Tuy nhiên, quá trình phục hồi chưa đồng đều giữa các phân khúc và khu vực. Nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở có giá phù hợp vẫn còn hạn chế. Một số dự án còn vướng pháp lý, trong khi chi phí đầu tư và khả năng tiếp cận vốn tiếp tục là áp lực với doanh nghiệp.
0: Đáng chú ý, theo số liệu của các địa phương, quý 2 cả nước ghi nhận hơn 100.000 giao dịch bất động sản thành công. Con số này chỉ bằng 71,5% quý 1 và bằng 63,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Trong đó, căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ có 26.567 giao dịch, giảm gần 14% so với quý trước. Đất nền ghi nhận 73.438 giao dịch, giảm mạnh hơn chỉ bằng 67,4% quý 1 và 59,9% cùng kỳ.
0: Một diễn biến đáng chú ý khác là giá căn hộ trên thị trường thứ cấp bắt đầu hạ nhiệt. Tại Hà Nội, giá bình quân khoảng 123 triệu đồng mỗi mét vuông, thành phố Hồ Chí Minh khoảng 108 triệu đồng và Hưng Yên khoảng 69 triệu đồng mỗi mét vuông.
1: Một số dự án tại Hà Nội như Hateco, La Roma có giá khoảng 133 đến 140 triệu đồng mỗi mét vuông, Sunshine Garden khoảng 80 đến 87 triệu đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Mastery Thảo Điền dao động từ 114 đến 120 triệu đồng, còn Cantaview An Phú khoảng 80 đến 89 triệu đồng.
0: Với nhà thấp tầng, giá giao dịch tại nhiều địa phương cũng có xu hướng điều chỉnh do thanh khoản chậm. Một số dự án tại Hà Nội như Sunshine Riverside, Glow East City hay J-Clack Residence đều ghi nhận mặt bằng giá ở mức cao nhưng sức mua chịu áp lực.
1: Bộ Xây dựng cho rằng thời gian tới cần tiếp tục tháo gỡ pháp lý, cải thiện khả năng tiếp cận vốn và phát triển cơ cấu sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu thật. Một dự án nhà ở xã hội mới tại Hà Nội vừa được Sở Xây dựng thành phố công bố thông tin, đó là dự án nhà ở xã hội Đồng Trúc Thạch Thất nằm tại xã Hạ Bằng.
0: Dự án có vị trí gần đại lộ Thăng Long, cách khu công nghệ cao Hòa Lạc khoảng 5 km và cách trung tâm Hà Nội gần 30 km. Đây là khu vực đang định hướng phát triển đô thị gắn với công nghiệp, công nghệ cao và hệ thống hạ tầng phía Tây thủ đô.
1: Dự án được xây dựng trên khu đất rộng hơn 4.100m2. Riêng tòa nhà ở xã hội có diện tích gần 2.700m2, gồm có 8 tầng và 1 tầng hầm.
0: Tổng nguồn cung là 231 căn hộ, trong đó 207 căn dành để bán, 12 căn để cho thuê và 12 căn thuê mua.
1: Giá bình quân dự kiến khoảng 23,5 triệu đồng mỗi mét vuông đã bao gồm VAT. Như vậy, một căn hộ tại dự án có giá trị là khoảng từ 870 triệu đồng.
0: Với hình thức thuê mua, đơn giá dự kiến khoảng 178.000 đồng mỗi mét vuông một tháng, giá thuê khoảng 89.000 đồng mỗi mét vuông một tháng.
1: Chủ đầu tư dự án là công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Tiến Đạt, doanh nghiệp được thành lập từ năm 2003 tại Hà Nội và từng tham gia phát triển một số dự án nhà ở xã hội như Tân Xã, Thạch Thất tại Hà Nội và Bảo Ninh 1 tại Quảng Trị.
0: Theo kế hoạch, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự kiến trong quý 3 năm 2026, dự án có thể đưa vào sử dụng từ quý 4 năm 2027. Chuyển sang thông tin đáng chú ý tiếp theo. Một điểm mới đáng chú ý trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi là cơ chế bảo đảm đối với 5% giá trị còn lại của hợp đồng khi mua nhà hình thành trong tương lai.
1: Theo dự thảo, quy định chủ đầu tư không được thu quá 95% giá trị hợp đồng nếu người mua chưa được cấp sổ đỏ vẫn được giữ nguyên. Nhưng với 5% còn lại, người mua sẽ không trực tiếp chuyển cho chủ đầu tư.
0: Khoản tiền này được đề xuất chuyển vào tài khoản phong tỏa tại tổ chức tín dụng hoặc thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên. Khi chủ đầu tư hoàn tất việc cấp sổ cho người mua, khoản tiền mới được giải tỏa.
1: Cơ chế này được kỳ vọng tạo thêm một công cụ bảo vệ người mua, đặc biệt trong trường hợp căn hộ đã bàn giao nhưng việc cấp giấy chứng nhận bị chậm.
0: Tuy nhiên, theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cho rằng cần nhìn rộng hơn từ việc kiểm soát 5% cuối cùng sang quản trị rủi ro đối với toàn bộ dòng tiền khách hàng đã ứng trước.
1: Bởi trong trường hợp dự án dừng thi công, chủ đầu tư mất khả năng thanh toán hoặc là sử

0: dụng tiền khách hàng sai mục đích. 5% cuối cùng chỉ là một phần rất nhỏ so với 95% giá trị mà người mua đã thanh toán trước đó.
1: Theo đại biểu, cần nghiên cứu cơ chế bảo vệ dòng tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ thực hiện dự án, đồng thời hạn chế việc sử dụng nguồn tiền này để tài trợ tùy tiện cho những dự án khác.
0: Còn với khoảng 5%, nếu việc cấp sổ đỏ không thực hiện được do lỗi của chủ đầu tư, người mua cần có quyền nhận lại khoản tiền này.
1: Đây là vấn đề có ý nghĩa trực tiếp với thị trường nhà ở hình thành trong tương lai, khi người mua thường phải thanh toán theo nhiều đợt trước khi nhận được đầy đủ giấy tờ pháp lý.
0: Nếu được hoàn thiện theo hướng kiểm soát tốt dòng tiền, cơ chế mới có thể góp phần tăng niềm tin của người mua và tạo thêm trách nhiệm cho chủ đầu tư trong quá trình hoàn tất pháp lý dự án.
1: Ba dự thảo sửa đổi, luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản đang tiếp tục được Quốc hội xem xét trước khi dự kiến thông qua vào cuối năm.
0: Cũng trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi, một nội dung đáng chú ý là bổ sung các quy định riêng về nhà ở cho thuê.
1: Theo đề xuất, nhà ở cho thuê sẽ bao gồm những dự án được đầu tư bằng vốn nhà nước, vốn ngoài nhà nước, cùng nhà lưu trú dành cho công nhân, chuyên gia và người lao động.
0: Với nhà cho thuê sử dụng vốn nhà nước, dự thảo đề xuất hình thành quỹ nhà ở để tạo lập nguồn cung, nguồn quỹ, có thể đến từ ngân sách nhà nước, tiền bán nhà thuộc tài sản công, tiền đấu giá quyền sử dụng đất dành cho phát triển nhà ở xã hội và các khoản hỗ trợ đóng góp hợp pháp khác.
1: Trong khi đó, doanh nghiệp đầu tư nhà cho thuê có thể được hưởng một số ưu đãi như vay vốn với lãi suất ưu đãi, miễn hoặc giảm một số nghĩa vụ tài chính về đất, hỗ trợ đấu nối hạ tầng và một số cơ chế về quy hoạch.
0: Định hướng này nhằm thay đổi cách tiếp cận trong phát triển nhà ở, thay vì tập trung chủ yếu vào sản phẩm để bán, chính sách mới, hướng tới tăng tỷ trọng nhà cho thuê, nhất là chung cư cho thuê tại các đô thị lớn và khu vực tập trung đông dân cư.
1: Đây cũng là nhóm sản phẩm đang thiếu trên thị trường. Với nhiều người lao động, đặc biệt là tại các thành phố lớn và khu công nghiệp, nhu cầu trước mắt không nhất thiết là sở hữu một căn nhà, mà là tìm được nơi ở có giá thuê phù hợp, vị trí thuận tiện và chất lượng đảm bảo.
0: Bên cạnh nhà cho thuê, dự thảo còn cụ thể hóa định hướng hạn chế tối đa việc phân lô bán nền tại khu vực đô thị, nhất là các đô thị lớn.
1: Dự luật cũng đề cập việc sử dụng chính sách thuế và các công cụ tài chính để hạn chế đầu cơ, găm giữ hoặc là bỏ hoang đất đai. Với dự án chậm đưa vào sử dụng, đề xuất đặt ra cơ chế nộp tiền lũy tiến.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của FM Bất Động Sản ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, chúng ta sẽ cùng thư giãn với một ca khúc.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, Hà Nội vừa khởi công đồng thời 5 dự án đường sắt đô thị với tổng mức đầu tư hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Một con số đủ lớn để thu hút sự chú ý của thị trường. Nhưng phía sau những con số về vốn đầu tư và số km đường sắt, điều đáng quan tâm hơn là Metro sẽ thay đổi diện mạo đô thị và thị trường bất động sản Hà Nội như thế nào?
2: Bởi lần này, câu chuyện không chỉ là thêm một phương thức di chuyển. Các tuyến Metro được đặt trong định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD, tức là phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng. Nhà ở, thương mại, dịch vụ, không gian công cộng được tổ chức quanh các đầu mối giao thông, qua đó tăng khả năng tiếp cận và sử dụng hiệu quả hạ tầng.
1: Nói cách khác, khi một tuyến Metro hình thành, thứ thay đổi không chỉ là thời gian đi lại, dòng người có thể dịch chuyển, các hoạt động thương mại dịch vụ có thể hình thành, và những khu vực trước đây nằm ngoài trung tâm có thêm cơ hội trở thành những cực phát triển mới.
2: Đây cũng là lý do hạ tầng đang được nhìn nhận ngày càng rộng hơn trong câu chuyện bất động sản. Theo các nghiên cứu thị trường được trích dẫn trong tài liệu, nguồn cung nhà ở mới của Hà Nội những năm gần đây chủ yếu tập trung tại các khu vực còn dư địa như là Đông Anh, Long Biên, Hoài Đức, Đan Phượng. Đây đều là những địa bàn có quỹ đất và đang được đầu tư mạnh về hạ tầng.
1: Nhưng TOD cũng đặt ra một câu hỏi quan trọng. Liệu bất cứ bất động sản nào gần Metro cũng sẽ tăng giá?
2: Câu trả lời rõ ràng là không. Thực tế thị trường cho thấy bất động sản hưởng lợi thực sự từ Metro thường phải hội tụ nhiều yếu tố như là vị trí thuận tiện, khả năng tiếp cận nhà ga, nhu cầu ở thực, dịch vụ và việc làm. Đánh giá về cơ hội mà các tuyến Metro và mô hình TOD đang mở ra, ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng:
3: Khi mà chúng ta triển khai tuyến Metro này thì các cái dự án dọc theo cái tuyến Metro này là sẽ được hưởng lợi đầu tiên. Và bên cạnh đó thì rõ ràng cái mô hình TOD là cái mô hình phát triển rất thành công ở các nước trên thế giới. Thì cái việc mà chúng ta kịp thời tiếp tục quy hoạch các cái gọi là khu mà gọi là xung quanh các cái nhà ga thì đấy là một cái mà nó sẽ giúp cho cái việc là thứ nhất là khai thác tối đa được các cái nguồn quỹ đất ở các cái nhà ga xung quanh nhà ga đó. Cái thứ hai là chúng ta cần phải đầu tư hạ tầng giao thông kết nối tốt với cả các khu đô thị xung quanh đến cái nhà ga đó.

0: thì nó sẽ giúp là gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ có thêm nguồn thu từ các cái dự án phát triển mới quanh nhà ga, và cái thứ hai là chúng ta cũng sẽ giảm tải giao thông.
1: Có thể thấy khi giao thông công cộng trở thành trục phát triển, quỹ đất dọc các tuyến không chỉ được nhìn dưới góc độ xây dựng nhà ở, và khi nhiều chức năng cùng hội tụ, giá trị của một khu vực cũng có thể thay đổi theo cách bền vững hơn. Từ một nơi chỉ để ở thành một nơi có thể sống, làm việc, mua sắm và sử dụng dịch vụ trong khoảng cách thuận tiện.
2: Một điểm khác cũng đang được thị trường quan tâm đó chính là sự thay đổi trong lựa chọn nơi ở. Khi giao thông công cộng thuận tiện hơn, khoảng cách từ trung tâm không còn là yếu tố duy nhất quyết định chất lượng sống.
1: Những đô thị vệ tinh nếu có kết nối tốt với khu vực việc làm và các trung tâm dịch vụ có thể trở thành lựa chọn tốt hơn với nhiều gia đình. Đặc biệt khi giá nhà tại khu vực lõi ngày càng cao, từ góc nhìn kiến trúc và quy hoạch, kiến trúc sư Trần Huy Ánh nhận định.
3: Chúng ta trông cậy vào những cái tuyến giao thông mạnh để mà tăng tốc, rút ngắn khoảng cách, để mà tăng kết nối cũng như là gia tăng cơ hội phát triển phía Tây. Ở đấy thì chúng ta thấy đã có sẵn hai rồi. Đã có sẵn hai cái vượt qua những cái điểm nghẽn rồi. Thì cái thứ ba nữa là tuyến số 5 thì cũng đang giúp dịch là.
1: Như vậy, câu chuyện metro không nên chỉ được nhìn bằng lăng kính đầu tư. Với người mua ở thật, đó còn là câu chuyện về thời gian di chuyển, chất lượng môi trường sống và khả năng tiếp cận các tiện ích đô thị.
2: Còn với thị trường bất động sản, tác động lớn hơn có thể nằm ở sự dịch chuyển của dòng người và hoạt động kinh tế. Khi những cực tăng trưởng mới xuất hiện, nhu cầu về nhà ở, bán lẻ, văn phòng và dịch vụ cũng có thể đi theo.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục dạo quanh thị trường. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn với một ca khúc.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Tiếp theo sẽ là chuyên mục tiến độ dự án. Chúng tôi xin được cập nhật cho quý vị thông tin đầu tiên. Mở đầu là Petro Tower, phân khu căn hộ mặt biển sở hữu lâu dài cuối cùng tại Blanca City. Dự án gồm có 4 tòa tháp cao từ 34 đến 40 tầng, cung cấp hơn 1.700 căn hộ. Petro Tower được định hướng hưởng lợi từ hệ sinh thái, vui chơi, nghỉ dưỡng và thương mại đang định hình tại bãi sau. Cùng với các công trình hạ tầng liên vùng như cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và sân bay Long Thành, dự kiến dự án ra mắt thị trường vào tháng 9 năm 2026.
2: Tiếp theo là Villa Star Premier Phú Thuận. Dự án nằm trên trục Đạo Trí, phường Phú Thuận, thành phố Hồ Chí Minh, trong khu vực Nam Sài Gòn, đang được đầu tư mạnh về hạ tầng. Dự án nổi bật với mật độ khoảng 11 căn mỗi tầng, hệ kính panorama cùng chuỗi tiện ích như kho working, thư viện, hồ bơi, gym, yoga và vườn thiền. Trong chương trình tri ân Mùa Vu Lan áp dụng từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026, khách hàng giao dịch thành công sẽ được tặng một cây vàng trị giá 140 triệu đồng cùng các gói quà tặng tùy loại căn hộ. Dự án cũng đưa ra nhiều phương án thanh toán và hỗ trợ tài chính.
1: Tại Hà Nội, The Essence Queen thuộc Lumiere Essence Peak tọa lạc tại Global Gate, Cổ Loa. Đây là phiên bản giới hạn hướng tới chuẩn sống thượng lưu tỉnh tại, với mật độ chỉ từ 2 đến 6 căn mỗi tầng. Dự án sở hữu hệ thống thang máy riêng, sảnh đón riêng cùng các không gian như phòng thưởng trà, business lounge và phòng trưng bày nghệ thuật. The Essence Queen nằm bên mặt hồ trung tâm rộng 32 ha với tầm nhìn hướng tới hệ thống mặt nước và sông Hồng. Các tiện ích chăm sóc sức khỏe gồm có bể bơi, jacuzzi, phòng sông hơi, gym và sân pickleball hướng tới trải nghiệm sống riêng tư cân bằng.
2: Một dự án khác cũng lấy sức khỏe và gia đình làm trọng tâm, đó chính là The Emerald River Park. Trong mùa Vu Lan, chương trình Nhà sang quà xịn chọn mùa Vu Lan dành tặng khách hàng gói chăm sóc sức khỏe 5 năm tại Care Plus Việt Nam, có thể sử dụng cho bản thân hoặc dành tặng cho cha mẹ. Nội khu dự án được phát triển với hệ tiện ích đa thế hệ gồm wellness lounge, gym, yoga, sauna, khu dưỡng sinh, vườn thiền trên cao, khu vui chơi trẻ em, thư viện ngoài trời, rạp chiếu phim, hồ bơi và jacuzzi.
1: Khép lại chuyên mục là Cải Hoàng Imperial, nằm trên mặt tiền quốc lộ 13 đối diện Aeon Mall Canary và cách ga metro khoảng 400 m. Dự án gồm 2 tòa tháp cao 41 tầng, cối đế 4 tầng và 3 tầng hầm, mật độ xây dựng 33,83%. Điểm đáng chú ý là hệ thống hơn 80 tiện ích được tổ chức theo nhiều lớp không gian, từ công viên quảng trường, hồ bơi muối khoáng đến tầng tiện ích trên cao và hồ bơi vô cực onsen, gym, spa, sauna, virtual golf, thư viện và rạp phim gia đình. Dự án được định hướng đón lợi thế từ quốc lộ 13 mở rộng, vành đai 3 và tuyến metro Thủ Dầu Một, Tàu Đàn.
2: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục tiến độ dự án. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi thư giãn ít phút với âm nhạc trước khi đến với các chuyên mục hấp dẫn tiếp theo.

0: Thưa quý vị, với bất động sản cao cấp, một khu compound khép kín không đơn giản là một cánh cổng hay là những lớp hàng rào bảo vệ. Điều làm nên giá trị của mô hình này nằm ở chất lượng sống phía sau cánh cổng, sự riêng tư, an ninh, cộng đồng dân cư và những tiện ích được thiết kế theo một chuẩn riêng.
1: Và tại Eco Central Park Nghệ An, The Palm Island đang được phát triển theo cách tiếp cận như vậy. Không chỉ tạo ra một quần thể biệt thự khép kín, dự án đưa mặt nước, cây xanh, cảnh quan và dịch vụ vận hành vào chính cấu trúc của không gian sống.
0: Có thể nói với The Palm Island, câu chuyện về sự riêng tư bắt đầu từ quy hoạch chứ không phải là từ cổng bảo vệ.
1: Toàn khu The Palm Island rộng khoảng 16 hectare, gồm 11 nhánh đảo bao quanh bởi mặt nước. Mỗi nhánh chỉ bố trí trung bình khoảng 15 đến 22 căn biệt thự, quy mô cộng đồng nhỏ giúp giảm mật độ cư dân, đồng thời tạo ra khoảng cách cần thiết giữa các không gian sống.
0: Từ đó, cư dân không phải chia sẻ cảnh quan và tiện ích với cộng đồng quá đông. Vẫn có sự kết nối giữa hàng xóm nhưng đồng thời giữ được khoảng lặng cần thiết cho đời sống riêng tư.
1: Đáng chú ý, mặt nước tại The Palm Island không chỉ đóng vai trò cảnh quan. Theo thông tin từ đơn vị phát triển, trung bình mỗi mét vuông công trình được làm mát bởi 2 mét vuông mặt nước nội khu.
0: Những dòng kênh và hồ nước len giữa các nhánh đảo cũng tạo thành một lớp đệm tự nhiên, góp phần hạn chế lưu lượng giao thông xuyên khu, giảm tiếng ồn và tạo khoảng cách giữa các căn biệt thự.
1: Thay vì những bức tường kính, thiên nhiên trở thành một phần của ranh giới, cây xanh, mặt nước và những tuyến dạo bộ ven hồ vừa mở rộng tầm nhìn, vừa duy trì cảm giác biệt lập của một khu compound.
0: Nhưng một cộng đồng khép kín sẽ khó trọn vẹn nếu chỉ có cảnh quan. Yếu tố tiếp theo chính là hệ tiện ích và dịch vụ dành riêng cho cư dân.
1: Nằm trong đảo châu Âu, cư dân của The Palm Island được tiếp cận hệ sinh thái tiện ích gồm clubhouse, công viên, quảng trường và các tuyến dạo bộ ven nước. Trung tâm của quần thể là The Brand Clubhouse, nơi kết hợp các tiện ích chăm sóc sức khỏe, thư giãn, thể thao, ẩm thực và gặp gỡ cộng đồng.
0: Nghĩa là khi chỉ cần bước ra khỏi ngôi nhà thì cư dân đã có thể tiếp cận một chuỗi trải nghiệm được tổ chức ngay trong khu vực sinh sống thay vì phải di chuyển xa để tìm kiếm những dịch vụ tương tự.
1: Cùng với đó là hệ thống an ninh đa lớp. Các lớp kiểm soát được tổ chức từ cổng vào, giao thông nội khu cho tới từng nhánh đảo, kết hợp hệ thống giám sát và đội ngũ vận hành.
0: Theo chia sẻ từ đơn vị vận hành, mỗi căn biệt thự được trang bị nút SOS kết nối với trung tâm vận hành. Mục tiêu đặt ra là đội ngũ hỗ trợ có thể có mặt trong khoảng 5 phút sau khi tiếp nhận yêu cầu.
1: Và dịch vụ tại đây không chỉ dừng lại ở việc bảo đảm an toàn. Với nhóm cư dân sở hữu những tài sản, bộ sưu tập hoặc cảnh quan sân vườn cần chăm sóc thường xuyên, đội ngũ vận hành hướng tới việc hỗ

0: trợ theo nhu cầu riêng của từng gia đình.
1: Đây cũng là điểm cho thấy khái niệm combo đang được mở rộng. Không chỉ kiểm soát ai được bước vào mà còn kiểm soát chất lượng, trải nghiệm của những người đang sống bên trong.
0: Bởi với nhóm khách hàng cao cấp, sự xa xỉ ngày nay đôi khi không nằm ở việc có thêm bao nhiêu tiện ích mà nằm ở việc có thể sống trong một cộng đồng vừa đủ, yên tĩnh, an toàn và có cùng hệ giá trị.
1: Một nơi trẻ nhỏ có thể đạp xe, người lớn có thể tản bộ trên mặt nước, các thành viên trong gia đình có những khoảng riêng nhưng vẫn dễ dàng kết nối với nhau.
0: The Palm Island hiện đang phát triển các dòng biệt thự gồm có đơn lập rẻ quạt, song lập và song lập rẻ quạt, diện tích từ 145 đến 418 m2, hướng tới cả nhóm cư dân trẻ và các gia đình nhiều thế hệ.
1: Như vậy, từ quy hoạch mật độ thấp, mặt nước bao quanh, hệ thống an ninh đa lớp, cho tới dịch vụ vận hành cá nhân hóa, The Palm Island đang tiếp cận compound như một phong cách sống thay vì chỉ là một mô hình nhà ở khép kín.
0: Và khi quỹ đất có cảnh quan tự nhiên lớn ngày càng hạn chế, những cộng đồng biệt lập nhưng vẫn đầy đủ tiện ích, dịch vụ và kết nối có thể trở thành một phân khúc tài sản ngày càng được chú ý.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục kết nối dự án. Tiếp theo chương trình, mời quý vị thính giả cùng đến với chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, màu sơn không chỉ hoàn thiện diện mạo cho một ngôi nhà mà còn phần nào thể hiện gu thẩm mỹ và phong cách sống của gia chủ. Giữa rất nhiều bảng màu ngày càng đa dạng, màu trắng vẫn là một trong những lựa chọn quen thuộc, từ mặt tiền cho tới không gian nội thất.
0: Sở dĩ gam màu này được ưa chuộng bởi khả năng tạo cảm giác rộng rãi, sáng thoáng và dễ kết hợp với nhiều phong cách thiết kế, đặc biệt là với những căn hộ có diện tích vừa phải. Màu trắng có thể giúp cho không gian trở nên nhẹ mắt và liền mạch hơn.
1: Không chỉ vậy, đây còn là một gam màu khá bền với thời gian. Trắng kem, trắng sữa hay trắng ngà đều có thể kết hợp với phong cách hiện đại tối giản, Scandinavian, thậm chí cả những không gian mang hơi hướng cổ điển. Khi được hỏi về lý do lựa chọn màu trắng cho ngôi nhà, một số người tiêu dùng chia sẻ.
2: Màu trắng là màu khó bị lỗi thời cho nên mình có thể áp dụng cho rất là nhiều phòng trong nhà như là phòng khách, phòng ăn và bếp.
3: Mình rất thích tông màu trắng.
4: Mình chọn gam màu trắng làm chủ đạo cho căn nhà là bởi vì mình cảm thấy không gian nhà nó được rộng thêm ra và cũng có cảm giác thoáng đãng, sạch sẽ và sống trong nhà thì cảm thấy nó thoải mái và nhẹ nhàng, thư thái hơn.
0: Có thể thấy mỗi gia chủ lại có một lý do riêng để lựa chọn màu trắng. Người thích sự tinh tế, người muốn căn nhà trông rộng hơn. Cũng có người xem đây là một gam màu an toàn, dễ thay đổi nội thất theo thời gian.
1: Về mặt thị giác, ưu điểm nổi bật của màu trắng là khả năng phản xạ ánh sáng. Khi kết hợp với cửa sổ, ban công hoặc là những khoảng mở đón nắng, gam màu này giúp cho ánh sáng được lan tỏa tốt hơn, khiến căn phòng có cảm giác cao và rộng hơn so với thực tế.
0: Đây cũng là lý do màu trắng thường xuất hiện trong những căn hộ có diện tích nhỏ, nhà phố thiếu sáng hoặc là những không gian theo đuổi phong cách tối giản. Một nền tường trung tính sẽ tạo phong để các món đồ nội thất như là sofa, bàn ghế, tranh, đèn hay là cây xanh trở thành điểm nhấn.
1: Tuy nhiên, thưa quý vị, màu trắng không đồng nghĩa với việc là cứ sử dụng càng nhiều thì ngôi nhà càng đẹp đâu ạ. Nếu từ tường, trần, sàn cho tới nội thất đều là một màu trắng, thì căn nhà rất dễ rơi vào cảm giác lạnh, phẳng và thiếu chiều sâu.
0: Và một nguyên tắc khá đơn giản khi phối nội thất với tường trắng, đó chính là đừng biến cả căn nhà thành một khối trắng. Gia chủ có thể đưa vào các sắc độ gỗ, be, xám, xanh cây hoặc là những gam màu đậm hơn ở một vài chi tiết để tạo điểm dừng thị giác.
1: Ngoài màu sắc, ánh sáng cũng đóng vai trò rất quan trọng. Với tường trắng, ánh sáng trắng quá mạnh có thể khiến cho không gian bị chói. Ngược lại, ánh sáng vàng vừa phải kết hợp với vật liệu gỗ, vải hoặc là cây xanh sẽ tạo cảm giác gần gũi và dễ chịu hơn.
0: Vậy với những ngôi nhà sử dụng màu trắng làm tông chủ đạo, nên lựa chọn phong cách trang trí như thế nào? Và làm sao để căn nhà vừa sáng thoáng, vừa có chiều sâu mà không trở nên đơn điệu? Ngay sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tư vấn của kiến trúc sư Phạm Ngọc Thiên Ân về cách phối nội thất cho ngôi nhà sử dụng gam màu trắng.
5: Đối với những cái ngôi nhà sử dụng chủ đạo là màu trắng, thì người ta có thể kết hợp với những cái màu nhấn khác để tạo cái điểm nhấn. Trong các cái thủ pháp tạo điểm nhấn, tùy vào cái nhu cầu cũng như là phong cách sử dụng của chủ nhà mà người kiến trúc sư sẽ có những cái cách tạo điểm nhấn khác nhau. Ví dụ, mình có thể tạo điểm nhấn một cách nhẹ nhàng bằng cách là dùng những cái tông màu nền nã để phụ trợ trên những cái mảng tường. Ví dụ như ốp gạch hoặc là dán giấy dán tường, có thể nhấn những cái tông màu đỏ, màu xanh chuối, màu vàng gì đó vân vân. Tất nhiên nó không phải là một cái mảng màu hoàn toàn mà nó phải là có những cái hoa văn để mà nó làm cho nhẹ nhàng và nó sang trọng cái điểm nhấn. Nếu một mảng tường trắng rất là lớn thì cũng có thể dùng một cái thủ pháp là treo tranh.
1: Có thể thấy màu trắng là một lựa chọn có tính ứng

0: lượng cao, nhưng hiệu quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào cách phối màu, ánh sáng, vật liệu và cả thói quen sử dụng của gia đình.
1: Nếu yêu thích sự thanh lịch, gia chủ có thể bắt đầu từ những sắc trắng có độ ấm như là trắng kem, trắng sữa hoặc là trắng ngà, thay vì sử dụng một sắc trắng quá lạnh cho toàn bộ căn nhà. Kết hợp thêm gỗ, vải, cây xanh hay một vài điểm nhấn màu sắc cũng là cách đơn giản để không gian trở nên mềm mại hơn.
0: Và đừng quên với tường trắng, việc vệ sinh định kỳ cũng rất quan trọng để giữ được vẻ sáng sạch ban đầu. Một lớp sơn đẹp không chỉ nằm ở màu sắc mà còn ở độ bền và khả năng phù hợp với điều kiện sử dụng thực tế.
1: Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ đã giúp cho quý vị có thêm một vài gợi ý trước khi lựa chọn màu sơn và hoàn thiện nội thất cho ngôi nhà của mình.
0: Chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng xin được khép lại tại đây. Trước khi đến với chuyên mục tiếp theo, chúng ta sẽ cùng thư giãn tiếp phút với âm nhạc.

0: Thưa quý vị, với người Argentina, một buổi nướng thịt cuối tuần không đơn thuần là việc ăn uống. Đó có thể là thời điểm cả gia đình bạn bè cùng chuẩn bị thực phẩm, đứng bên bếp lửa trò chuyện và dùng bữa.
1: Chính thói quen ấy đã đi vào kiến trúc nhà ở, tạo nên một không gian rất đặc trưng mang tên Wincho. Đây thường là khu bếp nướng có mái che, nằm cạnh sân sau, hồ bơi hoặc khu vườn, với lò nướng, bàn sơ chế, bồn rửa và bàn ăn dành cho nhiều người.
0: Nếu ở Việt Nam, khu bếp từng được xem là nơi chuẩn bị bữa ăn, thì với Wincho, chính hoạt động nướng thịt lại trở thành một phần của đời sống giao tiếp. Người đứng bếp không bị tách khỏi cuộc trò chuyện, mà vẫn ở ngay trung tâm của buổi gặp mặt.
1: Văn hóa này gắn với Asado, hoạt động nướng thịt ngoài trời phổ biến tại Argentina, Uruguay, Paraguay và miền Nam Brazil. Truyền thống có liên hệ với đời sống chăn nuôi gia súc và hình tượng Gaucho, những kỵ sĩ chăn bò trên các vùng đồng bằng Nam Mỹ.
0: Khác với một bữa nướng nhanh parrilla truyền thống, thường sử dụng củi hoặc than, thịt nướng được nướng chậm trên vỉ và người đứng bếp phải theo dõi lửa trong thời gian dài. Vì thế, quá trình chuẩn bị món ăn cũng trở thành một phần của cuộc gặp gỡ.
1: Trong nhiều ngôi nhà, diện tích dành cho Wincho thậm chí tương đương một phòng khách hoặc phòng ăn. Khu nướng thường được đặt ở vị trí trung tâm của hoạt động sinh hoạt để người chuẩn bị món ăn vẫn có thể trò chuyện cùng với những người còn lại.
0: Một số công trình tổ chức Wincho như một khu vực độc lập, một số khác đưa không gian này vào hiên hoặc là kết hợp trực tiếp với bếp chính. Khi nằm trong nhà thì khu nướng thường được đặt cạnh bếp và bàn ăn để rút ngắn quãng đường vận chuyển thực phẩm.
1: Có những thiết kế còn tạo thành một chuỗi không gian liên tục, từ lối vào, bếp, phòng khách, phòng ăn đến khu nướng rồi mở ra hồ bơi và sân vườn. Các lớp cửa kính duy trì tầm nhìn xuyên suốt, trong khi bàn ăn dài được đặt gần khu nướng để tạo thuận tiện cho những buổi tụ họp đông người.
0: Một điểm đáng chú ý là Wincho không nhất thiết phải là không gian hoàn toàn ngoài trời. Nhiều công trình sử dụng hành lang hoặc là mái che làm vùng chuyển tiếp, nhờ đó gia đình vẫn có thể sử dụng khu vực tụ họp trong nhiều điều kiện thời tiết.
1: Về vật liệu, khu vực này thường ưu tiên gạch, đá, bê tông và kim loại, những vật liệu có khả năng chịu nhiệt và dễ vệ sinh. Sàn thường được hoàn thiện nhám để giảm trơn trượt. Mặt bàn sơ chế cần chịu nhiệt, chống thấm và được bố trí gần bồn rửa.
0: Với những Wincho khép kín, bài toán kỹ thuật còn nằm ở hệ thống thoát khói. Hệ hút khói cần đặt trực tiếp ở phía bếp nướng, trong khi đó phần mái có thể sử dụng gỗ, thép hoặc là bê tông, kết hợp với khoảng mở để hỗ trợ thoát nhiệt.
1: Ánh sáng cũng được tính toán theo đúng nhịp sử dụng. Ngoài đèn trần, khu chế biến, bàn ăn, hóc nướng hoặc là khu vực dưới mái hiên có thể được bổ sung nguồn sáng riêng, bởi những cuộc gặp gỡ quanh bếp lửa thường không kết thúc khi trời tối.
0: Nhìn rộng hơn, Wincho cho thấy một điều khá thú vị, văn hóa ăn uống có thể tác động trực tiếp đến cách ngôi nhà được tổ chức.
1: Khi việc nướng thịt không chỉ để tạo ra một bữa ăn mà còn là hoạt động kết nối gia đình và bạn bè, kiến trúc cũng cần tạo ra một nơi để mọi người có thể cùng hiện diện, cùng trò chuyện và cùng trải nghiệm.
0: Có lẽ đây cũng là lý do Wincho không đơn thuần là một khu bếp mà nó trở thành một phần của phong cách sống, nơi căn nhà được mở rộng ra sân vườn, nơi người nấu ăn không bị tách rời khỏi cuộc vui, mà là nơi bữa thịt nướng có thể kéo thành cả một buổi gặp gỡ.
1: Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Nhà đẹp quanh ta, đồng thời cũng khép lại chương trình FM Bất Động Sản ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ, cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.
2: Đi thì gửi thư về, nói nãy giờ anh đang ở Bến Tre, ở nhà đi.
3: Một lời hẹn ngắn thôi nhưng người ở lại đã chờ hơn nửa thế kỷ.
4: Kỳ 1, lời hẹn từ Bến Tre. Câu chuyện về người vợ vẫn đi tìm một câu trả lời cho người chồng đã ra đi từ năm 1968.
5: Em phải đi bao giờ mà thống nhất Bắc Nam thì em mới về.
3: Có những người lính ra đi với một lời hẹn, nhưng đất nước đã hòa bình mà họ vẫn chưa trở về.
4: Kỳ 2, xóm nhỏ, 9 liệt sĩ. Chỉ 24 mái nhà, có tới 9 người con đã hy sinh.
6: Cái xóm chúng tôi đây là có 24 hộ, nhưng có tới 9 liệt sĩ báo tử.

0: hơn nửa thế kỷ sau, những mẫu ADN trở thành sợi dây nối ký ức với khoa học. Một mẫu sinh phẩm, một thông tin từ người thân, một hy vọng tìm lại cái tên còn thiếu.
1: Nhưng thời gian không đứng yên. Kỳ 3, cuộc chạy đua với thời gian. Tại Thái Nguyên, 941 phần mộ chưa rõ thông tin cần được lấy mẫu phục vụ giám định ADN.
2: Chúng tôi xác định đặt ra cái mục tiêu rất cụ thể và rõ ràng, đó là làm xong trước ngày 10 tháng 9 năm 2026.
0: Ba tổ công tác làm việc liên tục, bởi phía sau mỗi phần mộ là một gia đình, và phía sau mỗi gia đình có thể là một người mẹ, người vợ đã chờ gần hết cuộc đời.
1: Kỳ cuối, để sự thật lên tiếng. Câu trả lời nằm ở những con số, ở những mẫu ADN, ở những cuộc tìm kiếm giữa rừng sâu, nghĩa trang và những dấu tích chiến tranh đang dần biến mất.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là khẩu hiệu hình thức mà là một cái việc làm rất là cụ thể, rất là thiêng liêng và thiết thực của toàn dân của chúng ta và của cả hệ thống chính trị.
0: Bốn kỳ phóng sự, bốn lát cắt của một hành trình, từ một lời hẹn chưa kịp trở về, đến những mẫu ADN hôm nay, từ những phần mộ chưa rõ thông tin, đến khát vọng gọi đúng tên những người đã nằm lại.
1: 500 ngày đêm, hành trình gọi tên những người nằm lại. Loạt phóng sự 4 kỳ để chúng ta cùng hiểu vì sao, sau hơn nửa thế kỷ, vẫn có những người chưa bao giờ ngừng chờ một cuộc trở về.
0: 500 ngày đêm, hành trình gọi tên những người nằm lại được phát sóng 8 giờ đến 8 giờ 30 từ ngày 27 tháng 8 đến 30 tháng 8 năm 2026 trên FM 91 MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Trân trọng mời các bạn cùng đón nghe.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu

0: sung sung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
0: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM91.
2: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
0: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
3: Giảm tốc lên đèn.
4: Dạ, vui vẻ xin chào tất cả các thính giả của Giảm tốc lên đèn. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong chương trình phát trực tiếp trên VOV Giao thông trong buổi tối ngày hôm nay. Và chúng ta có thể lắng nghe bằng cách cố định tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz. Và ngay lúc này thì vui vẻ và ekip của chương trình có một cái câu hỏi xin được gửi đến tất cả các thính giả đang đồng hành với chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Đó chính là theo mọi người, trong một mối quan hệ, có chuyện gì nhất định là chuyện riêng, xin đừng hỏi quá kỹ. Và để có những cái phần phản hồi cho câu hỏi này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cách ạ. Quý vị có thể để lại bình luận ở trên fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91 hoặc là mình có thể đăng ký giao lưu trực tiếp trò chuyện cùng với chương trình để chia sẻ quan điểm, góc nhìn và trải nghiệm của mình bằng cách gọi về cho số điện thoại đường dây nóng là 02839919191 quý vị nhé. Và bây giờ sẽ có một cái câu hỏi khác cũng khá là thú vị để phản biện lại câu hỏi vừa rồi. Trước tiên đó chính là yêu nhau rồi thì còn gì là chuyện riêng nữa. Đã có bao giờ quý vị có suy nghĩ như vậy chưa? Nghe qua thì thấy cũng hợp lý đúng không? Bởi đã yêu nhau rồi thì người ta thường muốn chia sẻ với nhau đủ thứ hết. Sáng ăn gì, trưa làm gì, chiều gặp ai, tối về tới nhà chưa. Có những cặp còn biết rất rõ nhau đến mức là người này vừa mới nhắn em không sao đâu, thì người kia đã biết chính xác, chắn chắn là có sao rồi đó. Nhưng mà rồi từ cái chuyện quan tâm, đôi khi chúng ta bước thêm vài bước nữa mà chúng ta không để ý rằng hôm nay đi với ai vậy? Bình thường. Cho anh xem ảnh đi, cũng có thể là bình thường. Nhưng mà đến... Ủa, cái người ngồi bàn bên cạnh là ai? Sao lúc 9 giờ 42 phút em online mà không trả lời tin nhắn? Thì có lẽ là cuộc tình này đang cần thêm một chút không khí rồi quý vị ha. Thực tế thì yêu nhau cũng không có nghĩa là hai người phải trở thành một cái phiên bản chung, dùng chung mọi suy nghĩ, mọi mối quan hệ và phải biết mật khẩu của tất cả các thể loại tài khoản. Một mối quan hệ có thể có chuyện chung là những cái kế hoạch cùng nhau nè, những điều cần bàn bạc nè, những cái trách nhiệm cùng nhau gánh vác, cùng nhau sẻ chia nè. Nhưng mà đồng thời mỗi người vẫn có khá nhiều những chuyện riêng nha. Một khoảng thời gian riêng cho bản thân, vài người bạn riêng, sở thích riêng, suy nghĩ chưa sẵn sàng để mà nói ra ngay. À, cái này cũng có nhiều điều thú vị lắm. Một chút thì chúng ta sẽ chia sẻ nhiều hơn. Và vấn đề là cái gì cũng có một ranh giới khá là khó đo đạt được. Bởi vì sao? Bởi vì nó là chuyện tình cảm. Làm sao mà có thể dùng con số, làm sao mà có thể dùng một, bất kỳ một cái đơn vị nào để mà đo đạt cái ranh giới này, tính bằng khoảng cách như là km hay là cm hay là mm, đâu có tính được đúng không ạ? Giữ riêng quá thì người kia cảm thấy trời, mình cô đơn trong cuộc tình này, mình là người đứng ngoài cuộc. Còn nếu chia sẻ quá mức á hả, có khi chính mình lại cảm thấy ngợp thở. Có người yêu nhau đến mức đi đâu cũng phải báo cáo như đang làm bảng chấm công vậy đó quý vị. Còn có người thì ngược lại, yêu nhau nhưng mà lịch trình bí ẩn đến nỗi đối phương muốn biết hôm nay người mình yêu đi đâu thì phải theo dõi như dõi theo dự báo thời tiết vậy đó. Vậy làm sao để quan tâm mà không kiểm soát? Làm sao để chuyện chung nhưng mà vẫn giữ được những cái khoảng riêng vừa đủ? Khó nha, không dễ đâu ạ. Và khi nào cái câu anh chỉ muốn biết thôi mà thực sự nó là quan tâm, còn khi nào mà nó đã là bước chân hơi quá dài vào thế giới của người khác thì là khi nào? Đó, chúng ta sẽ cùng ngồi lại với nhau ở Giảm tốc lên đèn tối nay để mà cùng phân tích, cùng giải bày, cùng chia sẻ những cái góc nhìn và trải nghiệm của mình. Tin chắc rằng đối với câu chuyện này thì sẽ rất là phong phú lắm, đúng không ạ? Và ngày hôm nay như thường lệ là tối thứ năm, và hôm nay là ngày 27.

tháng 8, nhưng mà theo âm lịch á, hôm nay lại là rằm tháng 7 với lễ Vu Lan báo hiếu, một ngày rất là quan trọng trong tâm thức người Việt. Cho nên là trong những cái phút đầu tiên để khởi động giảm tốc lên đèn tối nay thì vui vẻ xin phép mọi người, chúng ta sẽ dành ít phút để cùng lắng nghe một bài hát rất là ý nghĩa. Xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Bảo Thy, Còn yêu mẹ.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Cuối ngày.
1: Thưa quý vị, tại trạm cuối ngày của giảm tốc lên đèn tối nay thì cho phép Minh Vy cập nhật một cái thông tin giao thông. Xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 có thông báo trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Hiện tại một số đoạn tuyến đang có mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Đặc biệt đoạn tuyến km 123-244 khu vực thi công mở rộng làn đường khuyến cáo đến các nhà xe lái xe di chuyển trên cao tốc Nội Bài Lào Cai. Đó là giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, sau đó liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Đó chính là thông tin được gửi từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 về tình hình thời tiết bất lợi và cái việc di chuyển cũng bị hạn chế do đường trơn trượt trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Cho nên là quý thính giả và các bác tài, chúng ta đang có lộ trình mà đi qua khu vực này thì hết sức lưu ý. Còn lúc này thì chúng ta đang đến với những giây phút đầu tiên của trạm cuối ngày, đúng không ạ? Trong giảm tốc lên đèn tối nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện về cái câu chuyện cân bằng giữa chuyện chung, chuyện riêng trong cái mối quan hệ. Và ở trạm cuối ngày này thì từ khóa mà chúng ta sẽ cùng dừng lại đó chính là ranh giới. Bởi vì đôi khi yêu một người á, không phải là bước vào tất cả mọi cánh cửa trong cuộc đời họ, mà là biết cánh cửa nào mình được mời vào và cánh cửa nào chúng ta cần phải gõ trước. Không biết là nói đến đây thì các thính giả có đồng ý không? Thật ra thì nếu nói về chuyện tình cảm và trải nghiệm, kinh nghiệm về chuyện tình cảm thì chắc là Minh Vy chưa có đủ trình đâu. Vì vẻ không có đủ trình đâu, bằng chứng là đến bây giờ vẫn còn đang ế chọng ấy chơ. Nhưng mà thật ra thì vì vẻ cũng đã có chuẩn bị một số những cái kiến thức mà mình đã thu thập từ trải nghiệm thực tế, quan sát xung quanh, lắng nghe câu chuyện của những người thân trong gia đình, cũng như là những cái chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội. Và ngoài ra thì cũng có tổng hợp một số những cái lời khuyên, những cái nhận định đến từ các chuyên gia về tâm lý. Và hơn hết trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta còn có sự đồng hành của một người đồng hành rất là quen thuộc nhưng mà vô cùng chất lượng, đó chính là chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An. Một chút xíu nữa, nếu như quý vị có những cái khúc mắc, có những cái vấn đề cần được tháo gỡ, cần được chia sẻ thì quý vị cũng có thể đăng ký ngay từ bây giờ để mình có thể trò chuyện trực tiếp với Đào Lê Tâm An. Hoặc là nếu thời điểm này quý vị đang có tâm sự trong lòng mà mình muốn nói ra, mình muốn chia sẻ, mà nhiều khi là cái tâm sự này nó lại chưa phải là cái nội dung cụ thể vào cái câu chuyện tối nay, thì cũng không sao đâu ạ. Mọi người cứ đăng ký để mà chúng ta có thể cùng gặp nhau, trò chuyện, chia sẻ với nhau. Nhiều khi là trên cái cung đường di chuyển muộn trong buổi tối ngày hôm nay, trên đường đi về, mình có một cái tâm sự nào đó mình chỉ muốn được nói ra thôi, chứ cũng chưa hẳn rằng là mình đang cần một cái lời khuyên. Bởi vì thực chất rằng là nếu mà nghĩ sâu xa hơn, đôi khi bản thân mình đã có rất là nhiều sự lựa chọn để giải quyết vấn đề đó rồi, nhưng mà cảm xúc, cảm giác bây giờ là mình chỉ muốn được nói ra mà thôi. Thế thì mọi người đừng bỏ qua và cũng đừng quên có một căn phòng vô cùng ấm áp sẵn sàng chờ đợi lắng nghe cảm xúc của mọi người, đó chính là giảm tốc lên đèn của VOV Giao thông mọi người nhé. Và từ khóa ranh giới á, thì nhiều người nghe tới ranh giới á, sẽ nghĩ ngay đến khoảng cách nè, lạnh nhạt nè, hoặc kiểu như là ủa đây là đời tư của tôi, miễn hỏi. Nhưng mà thực tế nha, ranh giới chỉ đơn giản là xác định việc gì cần cùng nhau chia sẻ, việc gì mỗi người có quyền tự quyết thôi. Ví dụ như là tan làm về, một người chỉ muốn ngồi yên 30 phút lướt điện thoại hoặc xem một cái tập phim để khởi động lại hệ điều hành. Người kia thì hỏi liên tục, sao vậy? Có chuyện gì vậy? Giận anh hả? Anh làm gì sai hả? Sao không nói ra? Trong khi có thể cái câu trả lời chỉ là không có cái gì hết, hôm nay họp liên tục 3 tiếng đồng hồ, em đang cần im lặng một chút thôi. Cái ranh giới ở đây là hiểu rằng sự im lặng ngắn hạn không phải là lúc nào cũng là dấu hiệu của một cái cuộc chiến tình cảm. Ví dụ như trong mối quan hệ giữa những người thân trong gia đình nè, nhiều khi có những ngày á, vui vẻ làm việc liên tục từ sáng cho tới tận tối mới về tới nhà. Về tới nhà nhiều khi thay vì là mình sẽ

thay đồ, rồi làm vệ sinh cá nhân, rồi ăn uống hay là làm những cái hoạt động khác. Thì tự nhiên lúc đó vui vẻ xà xuống cái ghế nghe bạn ăn cơm á, ngồi cái bắt đầu lấy điện thoại ra, lướt, coi. Rồi mình chìm đắm vào những cái điều mà mình quan tâm luôn. Và những cái lúc như vậy á, mình cảm thấy rằng là mình rất là thư giãn. Là bởi vì cả ngày đó mình quay cuồng với công việc rồi, mình không biết là thế giới ngoài kia mọi sự nó đang thay đổi như thế nào, hoặc là cái nhu cầu giải trí về mặt tinh thần của mình cũng không có luôn. Cho nên cái lúc đó mình ngồi, mình cầm cái điện thoại và mình ngồi một đống ở trên cái bàn cơm trong phòng khách vậy đó, nhiều khi hơn 30 phút nữa mọi người, có khi lên tới 40 phút. Mẹ đi ngang lần thứ nhất, đi ngang lần thứ hai, đi ngang lần thứ ba, cũng nhìn thấy, đôi khi là cũng chỉ có hỏi han nhẹ ăn câu thôi, đói bụng không Vi, hoặc là muốn ăn gì không Vi, vậy thôi. Rồi mình trả lời xong rồi là mẹ sẽ để cho Vi ngồi thoải mái với cái trạng thái của mình. Bởi vì đó là mình hiểu được là đó, những cái lúc mà im lặng như vậy, lúc ngồi thổng thược hoặc ngồi thừ như vậy là mỗi người đang có nhu cầu thư giãn thôi, chứ cũng không phải là đang xảy ra bất kỳ một cái gì, vấn đề gì, hay là đang có chiến tranh lạnh ở trong nhà. Có người thì cần thời gian một mình để nghỉ ngơi, vui vẻ cũng vậy á. Có người vẫn muốn duy trì nhóm bạn thân riêng, có người thì chưa sẵn sàng kể ngay mọi áp lực trong công việc. Không phải là cứ chưa kể là đang giấu đâu nha mọi người, đôi khi đơn giản là mình chưa biết kể từ đâu thôi. Vậy nên á, đôi khi cái điều chúng ta cần hỏi không phải là sao em không kể cho anh, mà là khi nào em muốn kể thì anh nghe nha. Đó, nghe đơn giản hơn, nhẹ đầu hơn, và đỡ khiến cho người ta có cái cảm giác vừa về tới nhà là đã bước vào một buổi lấy lời khai, đúng không mọi người? Tuy nói là vậy nhưng mà trong một mối quan hệ á, không phải chuyện nào cũng có thể xếp vào một đời tư, đúng không ạ? Những cái việc ảnh hưởng trực tiếp đến cả hai thì cần được chia sẻ, ví dụ như tài chính chung nè, kế hoạch tương lai nè, những quyết định có thể tác động đến người còn lại và các vấn đề đang gây tổn thương hoặc làm mất niềm tin nữa. Ngược lại nha, sở thích cá nhân nè, thời gian riêng nè, một số mối quan hệ bạn bè lành mạnh chẳng hạn, hay là suy nghĩ cá nhân lúc đó đi, thì không nhất thiết phải báo cáo từng chi tiết đâu. Bởi vì minh bạch nó không đồng nghĩa với cái việc mà chúng ta phát trực tiếp 24/7. Ví dụ như cuối tuần này mình muốn đi du lịch riêng với nhóm bạn thân, đó có thể là một cái nhu cầu cá nhân thôi. Nhưng mà nếu hai người đã có kế hoạch chung rồi, hoặc là cái việc đi đó đó nó ảnh hưởng tới tài chính chung ha, thì cái câu chuyện nó không còn là chuyện riêng của em nữa đâu nha. Ngược lại, người yêu đi cà phê với một người bạn cũ mà mình bắt buộc phải biết đi quán nào, ngồi bàn số mấy, nói chuyện trong bao lâu, ai thanh toán, rồi lúc về có kẹt xe không, bla bla bla bla bla, thì có lẽ là đây không có còn là nhu cầu cập nhật thông tin nữa rồi. Vậy nên á, xem ra là cái việc tách biệt chung riêng có vẻ mơ hồ hả? Khó lắm không ta? Thật ra là các chuyên gia đã có một cái cách khá là thực tế để mà có thể phân biệt, đó chính là tự hỏi. Mình sẽ tự hỏi là việc này có ảnh hưởng trực tiếp đến cả hai hay không? Nếu có thì hãy cùng nói, mà nếu không thì có lẽ chúng ta có thể học cách bớt điều tra nhau. Bởi vì tình yêu nó cần sự quan tâm, nhưng mà cái sự quan tâm bền hơn khi đến từ niềm tin, chứ không phải là từ việc mỗi tối mình phải kiểm tra lịch sử định vị rồi mới đi ngủ thì mới an tâm, đúng không mọi người? Chia sẻ nhiều quá ha, vẫn đang mong chờ để lắng nghe những góc nhìn và ý kiến của tất cả các thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Vui vẻ thấy là ở trên fanpage mọi người cũng đã bình luận rất là quyết liệt rồi đó. Chút xíu vui vẻ sẽ đọc qua những cái bình luận của tất cả các thính giả. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe Miley Cyrus với ca khúc Flower.

Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những giai điệu rất là mang tính nữ luôn qua tiếng hát của Miley Cyrus, bài hát mang tên Những Đóa Hoa Flower. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái câu chuyện của giảm tốc lên đèn tối nay. Như đã hứa trước đó thì bây giờ Minh Vy cũng sẽ trích các bình luận mà các thính giả của chương trình đã để lại ở trên fanpage giảm tốc lên đèn FM91. Bạn Tạ Văn Thành thì có chia sẻ rằng là đừng hỏi quá sâu quá kỹ vào chuyện riêng tư để làm gì, khiến cho người đối diện sẽ cảm thấy ngại đến nỗi phiền rồi đâm ra ghét luôn, không dám kể với người thân nữa. Cho dù là thân đến đâu thì cũng nên có không gian riêng cho mỗi người để có thể tự ngẫm nghĩ, làm chủ với suy nghĩ của mình. Đã là riêng tư thì tại sao phải nói ra? Đây cũng là một cái chia sẻ, một cái góc nhìn rất là nhất quán của bạn Thành. Và tiếp theo nữa thì bạn Duyên Thân có để lại bình luận ở trên fanpage là trên fanpage thì Vui Vẻ có chia sẻ rằng là khi yêu thì chúng ta không có sự riêng tư, cái gì cũng muốn chia sẻ hết, hoặc là có thể tôn trọng cái sự riêng tư của nhau, đúng không ạ? Thì bạn nói là lúc yêu thôi, cái gì cũng đẹp chị à. Tới khi kết hôn rồi, xảy ra biến cố thì nó sẽ xảy ra khá nhiều là biến cố. Bởi vì chúng ta luôn nói với nhau rằng là cuộc sống thì có rất là nhiều biến số mà, đúng không? Phù hợp nhất đó là đời sống, tính cách bình dị của bản thân, đó mới là hạnh phúc. Cuộc sống càng cầu toàn càng bất lợi, từ đó kéo theo luôn cả hạnh phúc của chính mình và gia đình em cũng vậy. Đến lúc nghĩ ra là do cả hai vợ chồng vì quá cầu toàn, nhà xe cái gì cũng có, thì là khoảng thời gian hai vợ chồng em không có nói chuyện với nhau được nữa. Đó có thể xem là khoảng thời gian riêng tư rất là nhiều luôn. Rồi lúc đó ôi giời ơi, trong đầu lại nghĩ rằng là ủa alo, ai đúng ai sai. Rồi có rất là nhiều biến cố đã xảy ra. Và vào một ngày đẹp trời, rồi ngồi nói chuyện cùng với nhau, cùng nhau hiểu hơn. Lúc đó đi một quãng đường 40 cây số về cùng nhau, rồi vợ chồng nói chuyện không biết mỏi mờ mấy chị ạ. Đấy là hạnh phúc bình yên của chính bản

thân em rút ra đấy. Nếu như lúc cũ là chắc mỗi đứa một nơi rồi. Thật sự là tâm trạng của vui vẻ nha, hồi hộp theo từng dòng bình luận của bạn duyên thân luôn. Nhưng mà tới cái đoạn mà thấy là hai vợ chồng cuối cùng đã có cái sự giao tiếp tường minh, tức là đã có thể ngồi lại cùng với nhau để nói ra được hết tất cả những cái khúc mắc ở trong lòng mình và tháo gỡ mọi thứ, và từ đó xây dựng lại cái sự gọi là kiên cố trong mối quan hệ, cái sự bền chặt trong mối quan hệ giữa hai người, thì đó có lẽ là một cái bước nhảy vọt, một cái sự phát triển cực kỳ là tích cực trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình giữa hai bạn luôn. Và chắc chắn là để trải qua và đến được cái giai đoạn đó thì mỗi người trong cuộc cũng đều đã nỗ lực rất là nhiều rồi, cho nên là thực sự là rất là ngưỡng mộ. Bạn Lan Anh, một thính giả cũng rất là thân thương của Giảm Tóc Lên Đèn, có nick là Khi Ra Nguyễn, có để lại bình luận là khi yêu nhau có phải chuyện gì cũng nên nói, yêu nhau là đồng hành.

thứ chưa sẵn sàng chia sẻ. Sợ nhất không phải là giấu nhau, mà sợ nhất là vì phải kể hết mà dần đánh mất chính mình. Ranh giới giữa riêng tư và khoảng cách mỏng lắm. Riêng tư là anh tôn trọng khoảng trời của em, khoảng cách là em không cho anh bước vào. Yêu nhau không phải là kể hết mọi thứ, mà là dù không kể hết mình vẫn tin nhau, dù có không gian riêng mình vẫn chọn về với nhau. Chị rất là ấn tượng và thật sự rất là đồng tình với em ở khía cạnh nhấn mạnh vào niềm tin. Cho dù là ở giai đoạn nào trong cuộc sống, chị nghĩ rằng lúc mới yêu, đang trong một mối quan hệ, hay là đã xây dựng hôn nhân, hoặc đã gắn bó với nhau bao nhiêu năm tháng, đã có một gia đình trọn vẹn, thì lúc nào đi chăng nữa thì cái giá trị quan trọng nhất vẫn cần phải duy trì, phát triển, nâng cấp hàng ngày, đó chính là niềm tin giữa hai con người với nhau. Và khi mà niềm tin nó vẫn còn ở đó, niềm tin nó vẫn hiện hữu một cách rõ ràng và bền chặt á, thì chắc chắn là hạnh phúc nó không có bị lung lay, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với các bình luận khác ở trên fanpage nha. Fanpage Giảm Tóc Lên Đèn FM 91. Bạn Hương Trần có để lại bình luận là hoàn toàn cô độc, không người chia sẻ, khóc cười một mình thôi. Rất cảm ơn bạn Hương Trần đã mở lòng để mà chia sẻ với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Thật ra rằng là cho dù đang trong một mối quan hệ hay là có cặp có đôi bên cạnh thì vẫn có những khoảnh khắc, có những phút giây chúng ta cảm thấy chúng ta cô độc mà, đúng không mọi người? Lúc nào cũng vậy, sẽ có những cái lúc mà chúng ta sẽ có cảm giác như vậy. Nhưng mà rồi cũng có những lúc mà chúng ta sẽ đối diện với những khó khăn của mình. Có những lúc mà mình sẽ khóc cười một mình mà chỉ mình biết, mà mình không có chia sẻ với người bên cạnh. Lý do thì nhiều lắm. Nhiều khi mình nghĩ rằng là mình không có muốn người mình thương bận lòng, mình không có muốn người thân của mình lo lắng. Hoặc là bây giờ nếu như mà mình khóc cười, mình bộc bạch hết tất cả mọi thứ, mình cũng biết được rằng người thân của mình cũng không thể nào giải quyết được khó khăn này giúp mình, thì lúc đó sẽ khiến cho người thân của mình nặng lòng hơn, rồi đôi khi lại tự trách. Và thế là mình ôm lấy tất cả những điều đấy ở trong lòng mình. Và đó chính là thói quen của người trưởng thành. Nhưng mà đó cũng chính là cách của một người trưởng thành để đối diện với những sóng gió của cuộc đời. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa rằng là có người bên cạnh hay không có người bên cạnh không quan trọng. Thật sự có người bên cạnh vẫn quan trọng hơn rất là nhiều. Và bản thân Viu Vẽ có cái trải nghiệm này nó rất là sâu sắc. Bởi vì sẽ có những lúc mình cảm thấy rằng là mình mạnh mẽ đó, chuyện này mình làm được, mình vẫn lo được, mình một mình vẫn có thể quán xuyến được. Nhưng mà sẽ có những khoảnh khắc, có những lúc mình thấy mình không làm được, nó vượt qua khỏi khả năng của mình. Ví dụ như có những cái trường hợp như chúng ta là phụ nữ, thì bây giờ gặp phải sự việc như vậy, tình huống như vậy, mình cũng không thể nào mà có thể trực diện giải quyết vấn đề, mà lúc đó mình vẫn sẽ cần một ai đó bên cạnh, cần một bờ vai, cần một cái chỗ dựa vững chãi, đúng không mọi người? Cho nên là ai đang có đôi có cặp, ai đang có một mái ấm, một hạnh phúc gia đình trọn vẹn, thì đó là một trong những cái điều rất là đáng trân quý. Bởi vậy cho nên là chúng ta phải cố hết sức bình tĩnh để gìn giữ cái hạnh phúc mà mình đang có mọi người nha. Và nào bây giờ thì những bình luận còn lại thì đa phần là những cái icon rất là dễ thương, những cái lời chúc của mọi người nữa. Có những icon là chúc ngủ ngon, good night này kia, thì những cái này thì chắc là phải để sau 9:30, chứ còn bây giờ thì không thể ngủ ngon được, mà phải thật là tỉnh thức để mà đồng hành với tất cả các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay trong một cái câu chuyện cũng rất là thú vị. Và qua nhiều chia sẻ của tất cả các thính giả trên fanpage á, thì Viu Vẽ thấy như vậy nè, không có một cái bộ quy định chung để áp dụng cho mọi cặp đôi đâu. Mọi người thấy đúng không? Bởi vì quan trọng nhất đó chính là giới hạn mà hai người cùng hiểu. Có cặp thì thoải mái chia sẻ mật khẩu điện thoại, nhưng cũng có cặp thì giữ điện thoại là không gian riêng, và cả hai người đều thấy ổn với cái điều đó. Có người thích báo cho nhau mọi lịch trình, có người chỉ cần báo những thay đổi quan trọng thôi. Vấn đề nó không nằm ở cái gì cặp nào đúng hơn, mà là hai người có hiểu và thống nhất với nhau hay không, và ranh giới

dễ bị vượt qua nhất khi một người nghĩ là chuyện này bình thường mà. Còn người kia lại nghĩ là ủa, sao bạn tự nhiên vượt quá giới hạn vậy? À, ví dụ như là có một người nghĩ đọc tin nhắn trên điện thoại của người yêu là chuyện bình thường thôi, có gì đâu mà giấu. Giấu có nghĩa là có vấn đề hay quy chụp vậy đó mọi người. Người kia lại thấy đó là cái vùng riêng tư, không giấu gì hết, nhưng mà đâu có nghĩa là cứ muốn xem là xem tất tần tật, xem mọi thứ. Nếu chưa từng nói về điều này thì rất dễ xảy ra cái cảnh ha, một bên sẽ thấy mình đang vô tư thôi mà, còn bên còn lại thì có cảm giác trời ơi, mình bị xâm phạm, mình bị mất quyền tự do cá nhân. Và thế là cái chuyện nó nhỏ thôi, nhưng mà nó sẽ biến thành một cái cuộc tranh luận rất là lớn. Và sẽ bắt đầu bằng sao anh tự nhiên xem điện thoại của em, và kết thúc ở tận thế cái hồi năm 2023 đó, em còn nhớ em từng nói gì không? Đó. Nhìn lại thì chúng ta có thể nhận ra lằng ranh không phải là thứ để một người tự kể rồi bắt người kia phải tự đoán đâu ạ. Nó cần được nói ra, chuyển tải bằng những câu rất là đời thường hoặc là cụ thể. Ví dụ như là chuyện này em chưa thoải mái chia sẻ ngay, hoặc là anh vẫn muốn có một buổi gặp riêng mỗi tuần với bạn bè, hoặc là cái việc này ảnh hưởng tới cả hai cho nên là mình cùng ngồi lại bàn với nhau nhé, hoặc là em cần anh quan tâm nhưng mà không cần anh kiểm tra. Đó, nói rõ nó không có làm mất sự tự nhiên của tình yêu đâu mọi người. Mọi người tin các chuyên gia đi. Ngược lại, nhiều khi chính cái sự rõ ràng giúp chúng ta bớt phải đoán. Mà đã nói là đoán á, thì nó sẽ có xác suất đúng không ạ? Đoán đúng á, thì vui, mà đoán sai thì mọi người hiểu rồi ạ. Và các chuyên gia họ cũng đã nhìn nhận ra những cái vấn đề rằng là có những cái ranh giới mà các cặp đôi phải đặt ra ngay từ đầu. Bởi vì ranh giới nó đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ mối quan hệ và cảm xúc cá nhân của mỗi người. Đặc biệt là trong cái vấn đề mà đôi bên chưa có hiểu rõ về nhau á quý vị. Nếu mà không có ranh giới ha, thì mình có thể hình dung đi, những cái hiểu lầm không nói ra và những cái khác biệt không lường trước á, nó sẽ mỗi ngày lớn hơn và nó càng ngày nó càng nghiêm trọng. Và đây là những cái ranh giới cực kỳ quan trọng mà một nhà tâm lý học người Mỹ, tiến sĩ Mike Trevor cho rằng rất là cần thiết phải đặt ra trước khi mà bạn và người yêu của bạn tiến tới một cái mối quan hệ nghiêm túc. Đầu tiên là cái việc kỳ vọng ở tương lai. Nhiều người thường nghĩ là bàn chuyện tương lai của một mối quan hệ khi nó vừa mới chớm là không có nên. Nhưng mà theo chuyên gia, cần nói sớm để giảm bớt những đau khổ và phòng rủi ro. Dù có thể hơi sớm khi mà nói về các mục tiêu dài hạn và kế hoạch cuộc sống nha, nhưng mà giải quyết những vấn đề này ngay khi có thể để biết rõ được bạn và người yêu của bạn có cùng quan điểm hay không là một trong những cái mấu chốt cực kỳ quan trọng. Và có một cái nghiên cứu từ năm 2017 được công bố trên tạp chí Tâm lý học thực nghiệm á, đã cho thấy rằng cái sự hài lòng trong các mối quan hệ lãng mạn á, nó không chỉ ảnh hưởng bởi hạnh phúc hiện tại mà nó còn bị ảnh hưởng bởi một số những cái chỉ số về sự hài lòng ở trong tương lai nữa. Nếu mà hai người không cùng quan điểm về hy vọng nè, ước mơ cho tương lai nè, thì chúng ta có thể gây căng thẳng khi cố gắng tiếp tục. Cái việc thỏa hiệp về những mong cầu trong tương lai như là hôn nhân, nè, con cái, nơi ở, trong khi mình không thoải mái thì có thể sẽ khiến sau này chỉ có một người cảm thấy hài lòng trong mối quan hệ đó.

ràng rằng cái chuyện mà kỳ vọng ở tương lai mà được chia sẻ một cách rõ ràng, những cái kế hoạch dài hạn, những kế hoạch cho cuộc sống mà được chia sẻ một cách rõ ràng á, thì nó sẽ mang lại cái chỉ số hài lòng trong tương lai nhiều hơn. Và cái ranh giới cần thiết thứ hai mà tiến sĩ người Mỹ đã có nhắc đến, đó chính là sự tham gia của gia đình. Chúng ta khi mà cần xác định một mối quan hệ lãng mạn á, thì không thể tồn tại tách biệt với các mối quan hệ khác trong cuộc sống, đúng không ạ? Đặc biệt là mối quan hệ với gia đình. Cái thứ có thể xây hoặc là phá một mối quan hệ khác luôn. Do đó chúng ta cần phải thảo luận về ranh giới mà mỗi người cảm thấy thoải mái trong mối quan hệ gia đình. Nghiên cứu từ năm 2010 của tạp chí trị liệu gia đình Mỹ á, người bạn đời có mối quan hệ tốt với gia đình ruột thịt gồm có cha mẹ nè và anh chị em ruột nè, hoặc là người hoàn toàn chấp nhận những cái điều không vui về người thân á, thì họ sẽ có mức độ hài lòng về mối quan hệ tốt hơn. Còn ngược lại, những người có trải nghiệm không có lành mạnh hoặc là chưa giải quyết được khúc mắc với người thân á, sẽ có cái mức độ hài lòng với mối quan hệ thấp. Đây là một trong những cái dẫn chứng rất là cụ thể về tâm lý. Và nếu như mà bạn và người yêu của bạn á, khác nhau về mức độ gần gũi với gia đình của mỗi bên á, cũng như mức độ muốn chia sẻ cuộc sống của mình với họ, cảm giác ngột ngạt, nè, ghen tị có thể nảy sinh. Vì thế, thiết lập ranh giới ngay từ đầu về cái mức độ tham gia của người thân trong mối quan hệ, nó cần được thực hiện trước khi kết hôn. Cả hai cần thống nhất tần suất thăm viếng và đi chơi. Tự nhiên nói đến đây, khi vui vẻ nhớ đến một cái câu chuyện tiêu biểu mà chúng ta đã từng chia sẻ ở trên Giảm Tóc Lên Đèn, không biết lúc này mọi người có nhớ ra không? Đó chính là Tết nội Tết ngoại. Thông tin nào được giữ riêng tư, thông tin nào được chia sẻ và mức độ tham gia của các thành viên gia đình vào câu chuyện của vợ chồng bạn cũng cực kỳ quan trọng luôn. Và quý thính giả thân mến, có lẽ trong một mối quan hệ tốt á, cái ranh giới không phải là hàng rào để mà đẩy người kia ra xa đâu. Nó giống như một cái vạch kẻ trong một ngôi nhà chung thôi. Đây là không gian chúng ta cùng xây, cùng chăm sóc. Còn đây là một cái góc nhỏ để mỗi người vẫn được là chính mình. Chuyện chung á, thì dĩ nhiên cần sự đồng hành. Còn chuyện riêng á, thì cần sự tôn trọng, đúng không ạ? Và giữa hai điều đó thì ranh giới không phải là chia đôi tình yêu, mà là để cả hai không vô tình lấn quá sâu vào cuộc sống của nhau. Bởi vì á, yêu nhau đâu có nhất thiết phải biết tất cả mọi thứ đâu. Nhiều khi biết nhiều quá nó mệt đầu lắm mọi người. Và nó đôi khi nó cũng khiến cho trái tim mình nó cũng sức mẻ một phần nào đó. Đôi khi cái điều quan trọng hơn là biết có những cái điều người kia chưa muốn nói ngày hôm nay, nhưng mà khi họ sẵn sàng, họ vẫn muốn tìm đến mình. Điều đó khẳng định cái giá trị của mình, vị trí của mình, chỗ đứng của mình và niềm tin của đôi bên dành cho nhau. Và có lẽ đó cũng là một cái dạng gần gũi rất là dễ chịu luôn. Không giữ nhau quá chặt, nhưng cũng không để cho nhau phải tự hỏi mình đang đứng ở đâu trong cuộc đời của người còn lại. Lúc này thì có khiến cho các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay đang đồng hành cùng với Vui Vẻ, mình nhớ lại một trong những cái trải nghiệm mà mình đã từng trải qua không ạ? Đừng ngần ngại chia sẻ với chương trình thông qua hai cách quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage Giảm Tóc Lên Đèn FM91, hoặc là mình gọi về cho số tổng đài đường dây nóng là 028 39 91 91 91 quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe Ngày Tháng Năm với tiếng hát của We.

Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ngày tháng năm với tiếng hát của Quy. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến ngay với hành trình Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ.

0: Vâng, thưa quý vị, và ngay lúc này thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ người đồng hành trong buổi tối ngày hôm nay, đó chính là chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An. Xin chào Tâm An.
1: À, xin chào chị Vui Vẻ và cũng như xin chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình.
0: Khi mà nghe Tâm An chia sẻ về lý do chọn nội dung của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay, đó chính là chuyện chung, chuyện riêng trong mối quan hệ á, nó xuất phát từ câu chuyện tài chính á. Cái chị nhớ tới một cái chuyện, một cái bình luận, một cái chia sẻ ngắn trên thành phố Sợi Chỉ, là trên thread á. Cho nên là lúc này cho chị kể cho Tâm An cũng như là các thính giả nghe một chút xíu nha. Có một bạn nữ đã kể lại câu chuyện của mình trên thread như thế này. Đó là hai vợ chồng lấy nhau cũng khá lâu rồi, và người chồng thì đi làm bên ngoài, còn bạn nữ thì người vợ thì ở nhà chăm sóc gia đình, lo con cái. Và chồng thì có cho biết là lương tháng mỗi tháng thì được 11 triệu, và anh chồng mỗi tháng đưa cho vợ 5 triệu để người vợ sẽ lo vung vén cái việc nhà nè, chợ búa, cơm nước, rồi lo tiền học cho con nữa. Thì mọi chuyện nó vẫn cứ tiếp.

0: chuyển như vậy. Và bản thân cô vợ thì với cái số tiền đó thì nó cũng không phải là dư giả gì. Cho nên là bạn tâm sự là trong suốt hơn 2 năm, 3 năm qua là bạn cố gắng, bạn chỉ ưu tiên cho những cái việc quan trọng, cho chi tiêu cho cả gia đình thôi, chứ bản thân của bạn là chưa bao giờ dám mua một món gì cho mình, thậm chí chưa dám mua một cái áo mới cho mình. Thì đến một hôm đó, lo giấy tờ bảo hiểm cho con, thì vô tình xem mấy cái biên lai xác nhận thì phát hiện ra thu nhập của anh chồng là 18 triệu chứ không phải 11 triệu. Và lúc đó cái tự nhiên có một cái khoảng lặng, một cái rào cản, một cái bóng đen tâm lý nó đè nặng lên tâm trí của bạn. Và một vài ngày sau đó trong bữa cơm, cái anh chồng mới nói là thôi thì bây giờ mỗi tháng anh chồng sẽ đưa thêm 1 triệu nữa để cho bạn vợ, cô vợ có thể dễ dàng hơn, thoải mái hơn trong cái việc chi tiêu. Và anh chồng cũng lý giải rằng là cái số tiền còn lại thì anh cũng phải cho giải quyết để sử dụng cho những cái vấn đề giao tiếp bên ngoài, với lại là cũng để phòng hờ đó, mỗi khi đến khi mà vợ có vấn đề gì về sức khỏe đau yếu mà không có khả năng lo được thì bạn vợ rất là tổn thương ở trong lòng. Cái câu chuyện 1 triệu nó không giải quyết được vấn đề và tổn thương trong những cái câu nói của anh chồng nữa. Thì đó, và cái câu chuyện đó chị thấy trời, nó rất là trùng hợp với lại cái vấn đề chuyện chung, chuyện riêng trong mối quan hệ luôn. Cho nên là rất là tuyệt vời khi mà tối nay Tâm An đã dành thời gian để mà đến với Giảm Tóc Lên Đèn. Và trước khi mà mình chia sẻ về những cái yếu tố tâm lý hoặc ứng xử á, thì cái phần mà nhạy cảm nhất và khó nhất và cũng không có đủ kinh nghiệm để chia sẻ, cho nên là chị phải nhờ Tâm An để mà có thể thông tin và chia sẻ với các thính giả nhiều hơn. Đó là cái vấn đề tiền bạc và chi tiêu. Thế thì em nghĩ sao về cái việc là đưa hết tiền cho một người, thường là phụ nữ trong nhà là tay hầm chìa khóa, là người vợ sẽ quản lý trong cái cuộc sống hôn nhân, và theo em thì có nên duy trì quỹ riêng của mỗi người không?
1: Trước khi mà mình trả lời và mình phân tích về câu chuyện là quỹ chung, quỹ riêng hoặc là cái tỷ lệ phần trăm nó như thế nào, thì chắc là mình thử khảo sát quan điểm của chị Vy một chút. Cái này chị Vy có thể trả lời theo kinh nghiệm cá nhân, hoặc là chị Vy trả lời theo quan sát của mình ở trong những cái mối quan hệ mà chị thấy ở những người bạn mà là nữ xung quanh mình á. Thì chị thấy thông thường nha, thông thường thì cái cách tổ chức kinh tế của các gia đình á, họ sẽ thiên về câu chuyện là một người họ giữ gọi là đa số, thì nghĩa là giữ trên 90% tài sản, thì cái đó em sẽ xếp vô là cái nhóm là coi như là gộp hết về cho một người. Còn nếu như mà chia ra thì nó sẽ có cái tỷ lệ khác, ví dụ như là đóng góp khoảng 60 rồi giữ lại khoảng 40 chẳng hạn. Thì chị Vy thấy là thường nó sẽ nghiêng về cái hướng nào nhiều hơn?
0: Chị thấy nếu như mà bây giờ nhìn mối quan hệ xung quanh của chị á, thì chị sẽ thấy là nó sẽ nghiêng về, thiên về 90% về một người. Và cái 90% đó nó lại khác biệt một chút xíu là suy nghĩ của chúng ta từ trước tới giờ là phụ nữ là tay hầm chìa khóa, đúng không? Thì là chồng đi làm về sẽ đưa tiền, đưa thu nhập cho vợ quản lý, chi tiêu. Nhưng mà 90% mà chị thấy xung quanh mối quan hệ của chị lại cái người tay hầm chìa khóa lại là người chồng.
1: Dạ, như vậy thì cái cô vợ cổ cũng có đi làm và sau đó thì cổ đưa tiền cho chồng quản lý.
0: Không phải, nó sẽ như thế này nè, có vẻ là hơi cá biệt nhưng mà thật sự là chị thấy ví dụ như bốn người bạn của chị nha, là lại có khoảng ba người ở cái trường hợp như vậy. Chị chia sẻ thêm, đó là hai vợ chồng đều có hai công việc riêng ngoài xã hội, và ở những cái trường hợp như vậy thì người chồng thu nhập cao hơn, nhiều hơn, và người vợ cũng không biết rõ cụ thể thu nhập của chồng mình tổng hết là bao nhiêu. Nhưng mà cứ mỗi tháng, hàng tháng như vậy thì người chồng sẽ đưa cho vợ một cái khoản nào đó để mà gọi là để người vợ có thể chi tiêu, chi trả cho mọi sinh hoạt trong gia đình, lo cho con cái. Còn thu nhập của vợ thì sẽ là trích ra một phần để lo một khoản nào đó nhỏ trong gia đình, và phần còn lại thì chi tiêu cho cá nhân của vợ.
1: Thật ra cái câu chuyện là đưa cho ai á, thì chút xíu nữa em nghĩ là sẽ có một cái phần nó riêng.

0: Nhưng mà ở đây mình nói tới câu chuyện là cái quan sát của chị Vi và cũng như cái kinh nghiệm thì thấy rằng là cái việc đưa cho một người quản lý á, là nó chiếm phần nhiều. Vậy thì bây giờ mình hỏi một cái câu khác đi. Cái này nó không phải là thực trạng mà cái này nó là cảm xúc.
1: Ok.
0: Ở vai trò của một người phụ nữ thì chị cảm thấy cái chuyện mà ví dụ nha, bây giờ em lấy một cái ví dụ nôm na thôi, quý tính giả đừng có hiểu sâu xa tại vì chị Vi vẫn còn đang trong hồi độc thân. Ví dụ như là bây giờ chị Vi có ở trong mối quan hệ, xong rồi cái người kia đề nghị là ok bây giờ anh sẽ đi làm, anh sẽ đưa hết tiền cho em để em quản lý rồi em chi tiêu. Vậy thì cái cảm nhận của cá nhân chị thôi, chị thấy là cái điều đó mình có nghĩa là nó làm gia tăng cái sự an toàn hay nó lại làm cho chị có cảm giác áp lực hơn?
1: Chị nghĩ là sẽ rất là áp lực và lo lắng luôn á, là không khéo là tháng đó cả nhà sẽ đói bởi vì chị rất là nghiện shopping. Nói đùa vậy thôi. Chứ thật ra là trong một cái mối quan hệ, chị đang giả lập đặt chị vào tình huống đó đi ha. Nếu như mà người chồng của mình họ có một cái đề nghị như vậy, trước tiên là mình sẽ cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc bởi vì người ta tin tưởng mình, người ta đặt lòng tin với mình. Nhưng mà chị cũng không muốn rằng là bản thân mình sẽ là người nắm giữ hết tất cả mọi chi tiêu trong gia đình rồi quán xuyến hết mọi thứ. Bởi vì bây giờ cho dù là chồng thu nhập chính, vợ cũng có thu nhập ít hơn thì cả hai đều là người trưởng thành. Đã nói là ở bên cạnh nhau, hỗ trợ giúp đỡ nhau và chia sẻ mọi thứ thì cái việc mà chi tiêu rồi cân đo đong đếm thì cũng phải chia sẻ cùng với nhau. Cho nên là nếu mà là chị thì chị cũng chỉ thống nhất ở cái chỗ là chỉ nhận một phần thôi, chứ chị cũng không muốn trở thành một cái người quản lý hết tất cả mọi thứ.
0: Em hỏi câu này là tại vì thật ra thì hồi nãy chị Vi có trích một cái câu chuyện trên thành phố Sợi Chỉ. Thì em thì lại thấy có một cái câu nó đã trôi nổi từ trước khi cái mạng xã hội Threads nó ra đời rồi. Nó liên quan tới một cái câu là trước khi mà cưới nhau thì thu nhập của anh là của anh, còn của em là của em. Còn khi mà cưới nhau rồi thì thu nhập của anh là của em, còn thu nhập của em cũng là của em. Và lúc đó mọi người mới đùa vui rằng là như vậy thì kết hôn là một cách rất là nhanh để gấp đôi thu nhập đối với phụ nữ. Tuy nhiên khi mà em đọc vào cái câu đùa này thì em thấy nó có hai điều. Một là nó phản ánh một cái sự nghĩa là có thể là nó là trải nghiệm cá nhân thôi, nhưng mà em sẽ có một cái cảm giác không có cam tâm. Ở góc độ là một người nam giới, tại vì bên cạnh cái câu đùa vui đó thì em sẽ đọc được những cái bình luận mà cũng có thể là họ chỉ đang đùa giỡn thôi, nhưng họ sẽ nói về câu chuyện là mỗi ngày phải xin vợ 20.000, 30.000, 50.000 để ăn sáng, để uống cà phê. Và cái cảm giác mà mình phải đi xin lại cái tiền của mình làm ra thì theo nguyên văn là các anh nói là cái cảm giác nó bị nhục đó. Thế là mình thấy là cái câu đùa kia nó sẽ đặt ra một cái sự một cái dấu chấm hỏi cho ở cái vai trò của người nam giới khi mà đi làm xong thì bao nhiêu tiền là đưa cho vợ hết, mình không còn đồng nào hết, và sau đó mình sẽ phải xin ngược lại cái số tiền đó. Và đôi khi cái chuyện mà xin á thì nó còn tạo ra một cái sự dằn vặt nữa. Ví dụ như là tại sao đổ xăng thì đổ xăng là bình thường là một lần một tuần, mình lần này là hai lần một tuần chẳng hạn. Nghĩa là sẽ có những cái sự dằn vặt nó nhỏ lẻ. Tuy nhiên em nghĩ sâu hơn thì em sẽ thấy là cô vợ cũng không có sướng. Tại vì thật ra nói là gấp đôi thu nhập nhưng thực chất là đâu phải là xài cho mình. Thực chất đâu phải là bình thường mình mua một cái váy thì thôi bây giờ có thêm tiền của chồng mình mua cả một tủ quần áo. Nó không diễn ra theo cái hình thức tuyến tính như vậy. Vậy thì trong cái trường hợp này rõ ràng là đang đặt cả hai người vào tình thế khó xử. Một bên thì phải đi xin. Một bên thì phải căng não ra quản lý cái số tiền đó sao cho nó hợp lý. Rồi phải có một cái nguồn dư, một cái nguồn để dành, một cái nguồn khẩn cấp, rồi hiếu hỉ cho gia đình hai bên vân vân. Như vậy thì nó đang dồn hết lên vai của một người mà thậm chí là cái người này còn mang cái tiếng ác là tại sao lại dè sẻn, tại sao lại hạch sách chồng mình vân vân. Vậy thì bây giờ nói về câu chuyện quỹ chung và quỹ riêng á, mình cần phải xét rất rõ hai trường hợp sau đây. Trường hợp đầu tiên là có những gia đình, có những trường hợp không có được cái sự lựa chọn. Nghĩa là có thể họ đang mang một cái nợ nào đó. Có thể là vay mua nhà, có thể là vay tiền để chữa bệnh vân vân. Nghĩa là nói chung là nhiệm vụ chính đang là trả nợ. Thì lúc này không có quỹ chung quỹ riêng hết, tại vì bao nhiêu tiền là nó phải dồn vô để xử lý cái nhiệm vụ cấp bách kia. Thì ở trong trường hợp này là mình không có cần

tích nhiều bởi vì nó quá là rõ ràng rồi. Hoặc là có những cái trường hợp là tổng thu nhập của hai vợ chồng không có đủ so với cái nhu cầu chi tiêu mà chắc tót lại lắm rồi, thật ra thì nó cũng không có sơ dịch bao nhiêu. Như vậy thì trong trường hợp này cũng phải bắt buộc là phải gom về để có một cái sự thống nhất và có một cái sự chi tiêu cho nó khoa học, chứ không thôi là ngay lập tức là có thể là không đủ cho cái tháng đó chẳng hạn. Như vậy thì trong trường hợp mà chúng ta không có sự lựa chọn thì thôi cái này mình không có bàn. Nhưng mà trong trường hợp là có được sự lựa chọn thì lúc này nên để chung hay nên để riêng thì có một vài ý sau đây mà Tâm An nghĩ rằng là quý thính giả mà đang lắng nghe chương trình mà chúng ta cũng đang có gia đình hoặc là chúng ta đang trong mối quan hệ tình cảm mà chúng ta đang cân nhắc về câu chuyện quản lý tài chính thì chúng ta cũng có thể tham khảo. Số 1 đó chính là chúng ta cần phải thừa nhận như thế này: có một phần tài chính chung thật sự là có lợi cho một cái cảm giác mà được để trong mặt kép là cảm giác chúng ta. Có một cái nghiên cứu được đăng tải trong một cái tạp chí khoa học nước ngoài theo dõi những cái cặp đôi mới cưới trong 6 cái đợt khảo sát suốt 2 năm đầu tiên của hôn nhân. Thì những cặp mà được phân ngẫu nhiên vào nhóm mà gộp tiền trong tài khoản chung thì duy trì cái chất lượng mối quan hệ tốt hơn so với cái nhóm tiếp tục để tài chính riêng. Và các tác giả đã lý giải cái kết quả này rằng là cái việc mà gộp tài chính có thể giúp cho hai người thống nhất về mặt mục tiêu và hình thành cái cảm giác là cùng chịu trách nhiệm cho cái đời sống chung. Thật ra thì điều này em thấy nó cũng dễ hiểu thôi. Nếu như mà khi mà có tiền nhà nè, tiền con nè, tiền tiết kiệm nè, hay là kế hoạch mua nhà nè, thì tất cả vẫn được, nếu như mà vẫn được tính theo cái kiểu là của anh hoặc của em á, thì chúng ta sẽ có một cảm giác là giống như hai người đang chia hóa đơn hơn là cái câu chuyện là cùng xây dựng một cái cuộc sống. Rồi cái ý thứ hai á thì nó lại nhập nhằng chút, đó chính là mọi người cứ nghĩ là gom tiền về một mối thì một người có quyền quyết định chi. Giống như chị Vy nói là bây giờ thôi, bây giờ đưa cho chị thì chị phải căng não ra, chị suy nghĩ là mình phải sử dụng nó như thế nào. Thì hai cái điều này á, nếu như mình nghĩ kỹ nha, nó không phải lúc nào cũng trùng nhau. Gom tiền về một chỗ không nhất thiết là cái người giữ tiền sẽ quyết định hết, mà cái người đó chỉ đơn thuần là đảm nhận cái công chuyện là mình quản lý theo kiểu là đã chi đúng cái hạn mức chưa, hoặc là mình sẽ có một chút cái kỹ năng liên quan tới câu chuyện kiềm chế bản thân của mình. Giống như chị Vy nói vui á, là chị Vy nghiện shopping. Thì thật ra trước đây khi mà nói về câu chuyện ai là người giữ tiền á, thì em hay nói, em hay đưa ra quan điểm là thật ra mà nói, nếu buộc phải chọn một người giữ tiền thì cái người đó phải là cái người miễn nhiễm được với các nền tảng mua sắm online thì mới nên là người giữ tiền, chứ không phải là đưa cho nữ hay là đưa cho nam. Cái đó chúng ta cần phải xét tới cái năng lực, cái kỹ năng. Mà nếu như mà gia đình mà ai mà có người làm kế toán thì thôi nó quá là phù hợp đó. Vậy thì ở đây á, cái ý số 2 đó chính là quỹ chung không đồng nghĩa với chuyện là một người có toàn quyền quyết định với cái số tiền đó. Nghĩa là khi mà chúng ta đặt lên và chúng ta thấy rằng là ok, bây giờ những cặp đôi có tài khoản chung thì đã có những cái liên hệ và những khía cạnh tích cực rồi. Tuy nhiên cái điều quan trọng ở đây đó chính là cái sự chia. Cho một người, nếu chồng đưa hết tiền cho vợ và cả hai cùng thống nhất rằng là vợ sẽ quản lý tốt hơn, hai người đều biết là tiền đang ở đâu và có những khoản lớn nào cùng bàn, thì em thấy là cái chuyện nó hoàn toàn bình thường. Còn nếu như một người còn lại mà muốn mua những cái món đồ cá nhân mà cũng phải xin phép, rồi không biết là gia đình còn bao nhiêu tiền, hoặc là không được tham gia vào quyền quyết định, thì lúc này vấn đề nó không còn là ai giỏi quản lý tiền, mà nó đã chuyển sang câu chuyện là mất cân bằng về mặt quyền lực. Bởi vì ở đây thì xin được mở rộng ra một chút, đó chính là cái câu chuyện mà mọi người hay nói là người đàn ông thường có cái tính gia trưởng trong gia đình. Thì một phần nó đến từ yếu tố là cái người này đang là cái người nắm về kinh tế. Và em nhớ ông bà mình hay có cái câu gì đó là đại ý là đồng tiền thì làm cho mình bị mạnh mồm mạnh miệng á chị. Nhưng mà cái câu mà cụ thể là gì thì em không nhớ rõ, nhưng đại ý là khi mà mình có tiền thì mình sẽ có cảm giác là mình có quyền quyết. Vậy thì trong cái trường hợp này nó cũng tương tự, nghĩa là lúc này cái cán cân quyền lực trong gia đình nó đã bị lệch. Khi mà một người có nắm trong tay cái quyền là quyết định hoàn toàn là cái số tiền nó sẽ đi đâu, mà thậm chí là quyết luôn cho cái phần tiền

0: mà người kia đang đóng góp vào. Và cái cuối cùng là em muốn chia sẻ là nếu như giả sử gia đình mà thật sự có đủ điều kiện để mình cân nhắc tới câu chuyện quỹ chung và quỹ riêng, thì em cho rằng là em vẫn ủng hộ chuyện có một cái khoản riêng, nhưng mà nó phải được gọi là công khai và minh bạch. Thế là mọi người hay nói là cái quỹ đen là cái quỹ là quỹ riêng nhưng là giấu giếm để làm những chuyện này chuyện kia. Vậy thì rõ ràng là chúng ta nếu như quản không được thì chúng ta đem nó ra ánh sáng đi, chúng ta đưa nó danh chính ngôn thuận đi. Ok, bây giờ một tháng anh sẽ đưa em, giả sử như là mình làm được 30 triệu, và hai vợ chồng thống nhất là cái khoản chi tiêu trung bình hàng tháng là khoảng 20 triệu, thì bây giờ lương của em, lương của cô này có ví dụ như là 15 triệu đi, như vậy thì bây giờ đóng góp theo khả năng thì chúng ta sẽ thấy là có thể anh chồng anh đóng góp 15 triệu, rồi cô này cổ đóng góp 5 triệu chẳng hạn, như vậy thế là cuối cùng là mỗi người giữ lại đâu đó từ 10 tới 15 triệu cho cái quỹ riêng. Vậy thì trong trường hợp này là chúng ta thấy rõ là cái chi tiêu thông thường hàng ngày của gia đình kết hợp với một cái khoản tiết kiệm cho những cái trường hợp khẩn cấp, chúng ta đã tính hết rồi và đưa nó vào cái câu chuyện là quỹ chung. Thì lúc này là chúng ta sẽ chia ngược ra là vậy thì với cái mức thu nhập này thì cái sự đóng góp nên là khoảng bao nhiêu phần trăm để có một cái sự chia sẻ, và cái phần quỹ riêng thì nó sẽ được sử dụng cho những cái mục đích mà em cho rằng là không nhất thiết phải đợi ý kiến của đối phương. Ví dụ như chị Vi giả sử như trong tình huống hồi nãy chúng ta giả định đi, chị Vi nói với cái người chồng mà tưởng tượng đó là thôi bây giờ em không có muốn là người quyết, ok bây giờ anh cần em giữ thì em giữ, nhưng mà em vẫn đề nghị là bây giờ mỗi đứa phải có một cái phần quỹ riêng, ví dụ như là em giữ 10 triệu, anh giữ 15 triệu, ví dụ vậy. Thì trong một cái lúc nào đó chị Vi đi với bạn bè, cái là mọi người mới ngẫu hứng vào mua shopping, thế là thôi thấy một cái váy nó cũng xinh mà nó còn đang sale nữa. Như vậy thì trong trường hợp này nếu như bản chất chúng ta cầm quỹ chung á, thì mình không có tự tin để mình bỏ tiền mình mua.
1: Đúng.
0: Nhưng mà nếu như mình rõ ràng là có một cái khoản quỹ của chính mình, thì lúc này là nếu như mình mua thì mình không nhất thiết phải hỏi ý kiến của đối phương, bởi vì nó không ảnh hưởng tới cái chi tiêu chung của gia đình.
1: Đúng.
0: Vậy thì cái yếu tố này á nó quan trọng, bởi vì nó vừa đáp ứng được cái yếu tố là có một cái mục tiêu chung của hai người, mà cái điều số 2 đó chính là nó vẫn giữ được cái quyền tự quyết. Đó là một cái nhu cầu cơ bản của tâm lý con người. Kể cả khi mà chúng ta trong một mối quan hệ thì chúng ta vẫn hay thường được khuyên là chúng ta vẫn cần có những cái ranh giới nó rất là rõ ràng với đối phương. Vậy thì trong câu chuyện tiền bạc nó cũng tương tự, nghĩa là cái cảm giác mà mình được làm chủ cho cuộc đời của mình, hoặc là đơn giản như là mình được quyền tự thưởng cho công sức của mình, sau một tuần đã chạy deadline, sau một tháng đã chạy KPI nó rất là mệt mỏi. Như vậy thì không nhất thiết cần phải thông báo những điều đó. Thì lúc này cái quỹ riêng nó sẽ phát huy được tác dụng.
1: Vậy nên rõ ràng rằng là mỗi người cũng cần quỹ riêng, nhưng mà qua những cái chia sẻ của Tâm An thì mình có thể thấy rằng là cái quỹ riêng ở đây cũng cần phải minh bạch. Tại vì nếu như mà giấu giếm hoặc là này kia, rồi cái khi mà một ngày nào đó vô tình người kia phát hiện á, cái bắt đầu xảy ra cái sự nghi ngờ, hiềm khích, thậm chí là một cái sự thất vọng về từ một cái giấu giếm về tiền bạc, cái mình quy chụp ra những cái sự không minh bạch về những cái vấn đề khác nó liên quan lớn hơn, liên quan tới tinh thần chẳng hạn. Mà nhắc tới chuyện đời sống tinh thần, thì khi hai người về chung một mái nhà thì họ sẽ có nhiều thời gian bên cạnh nhau, lắng nghe, thậm chí là đồng nhất cái vấn đề của đối phương thành vấn đề của mình luôn. Tuy nhiên là bên cạnh đó thì cũng sẽ có một số cặp đôi, một số người sẽ cảm thấy rằng là khá là ngột ngạt. Bởi vì sao? Bởi vì mình mất tự do, mất cái không gian riêng, mất cái thế giới riêng của mình. Thế thì dưới góc độ tâm lý, Tâm An có lời khuyên gì để các thính giả mà đang trong một mối quan hệ, họ có những cái cách thức có thể dung hòa được giữa cái sự chung và riêng đó?
0: Em mượn cái câu chuyện tiền bạc để dẫn vào cái nội dung này thì em nghĩ là quý thính giả cũng đã hường hường đoán ra là về mặt tâm lý thì mình vẫn sẽ có những cái điểm chung trong cái quá trình khi mà mình phân tích về câu chuyện tiền bạc. Tại vì thật ra tiền bạc nó chỉ là một cái phương thức để mình gọi là mình thể hiện những cái nhu cầu của con người lên đó thôi. Chứ nó sẽ không chứ ở đây á, nó không phải là một cái buổi tư vấn về mặt tài chính. Tư vấn về mặt tài chính của một chuyên gia tài chính á, thì nó sẽ khác. Nhưng mà chúng ta đang mượn câu chuyện tiền bạc để chúng ta nói về yếu tố tâm lý. Nên thực chất là những cái yếu tố trong câu hỏi này của

0: chị Vy nó đã được vô tình cài cắm trong cái đoạn phân tích ở trên rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ giải mật luôn, chúng ta nói thẳng luôn vào cái yếu tố về mặt cảm xúc và về mặt tâm lý. Thì ở đây là thứ nhất là mình phải khẳng định một điều là cái câu mà vấn đề của anh cũng là vấn đề của em hoặc là ngược lại thì nghe nó rất là ngôn tình. Nhưng mà trong trường hợp người kia có đủ nguồn lực để san sẻ với mình thì nó mới ngôn tình thôi.
1: Đúng.
0: Ví dụ như trong trường hợp mà chị Vy muốn nhờ em làm một cái gì đó, hôm nay nhờ em viết một cái kịch bản cho một cái chương trình chủ nhật, tại vì chị đang kẹt một cái việc gì đó rất là gấp ở gia đình chẳng hạn.
1: Yeah.
0: Thì nếu như em có thời gian, nếu như em có đủ sức khỏe thì ok, em sẽ giúp. Thì lúc này cái sự giúp đỡ đó nó tạo ra một cái sự gắn kết trong cái mối quan hệ. Và nó dựa trên câu chuyện là tôi đang có đủ cái nguồn lực. Còn trong trường hợp giả sử như em cũng đang kẹt, em cũng đang kẹt, thì lúc này cái câu mà vấn đề của anh cũng là vấn đề của em á, thì bỗng dưng là một người đang có vấn đề, họ bị nhân đôi vấn đề của mình lên. Tức là bản chất họ đang có vấn đề cần xử lý rồi. Nhưng mà bây giờ họ phải tiếp tục ôm thêm vấn đề của người kia để chia sẻ cái thời gian, chia sẻ cái công sức ra. Thì lúc này là một người đang bị nhân đôi áp lực. Nên em hay có một cái lời tư vấn cho các bạn trẻ như thế này. Đó chính là khi mà mình ngồi im mà vấn đề vẫn được giải quyết, thì cái người mà mình yêu thương á, người ta đang phải bỏ rất nhiều thứ ra. Và các bạn chỉ cần nghĩ tới điều đó thôi để các bạn thấy rằng là liệu cái chuyện này nó có làm cho mình cảm giác là có gì đó không ổn hay không. Tại vì đa phần mọi người chỉ là trộm vía xin vía là chờ người này được chiều chuộng, xuất hiện đúng lúc giải quyết thay vấn đề cho mình vân vân. Nhưng mà lại không nhìn thấy được cái yếu tố là người kia cũng có thể đang vật lộn với vấn đề của họ. Đó. Như vậy thì đầu tiên là chúng ta cần phải cân nhắc tới yếu tố là xử lý chung, nhưng mà nó vẫn cần phải được đặt trên cái khả năng của mỗi người. Rồi, cái điều số 2 đó chính là em cho rằng là gia đình hoặc là tình yêu á, nó sẽ không phải là câu chuyện trộn lẫn hai cái tôi thành một cái ta, mà đó là hai cái tôi đang học cách đồng hành cùng với nhau trên hành trình của cái ta. Nghĩa là hai người vẫn là những cá thể rất riêng biệt, có thể chia sẻ những cái sở thích, quan điểm, tam quan chung. Nhưng mà bên cạnh đó họ vẫn được có những cái sở thích riêng chứ. Giống như cái lần mà em có kể với chị Vy về câu chuyện là một cái status của em khá là viral, mặc dù là nó cũng không gây ra tranh luận một cách quá mức, nhưng mà cơ bản thì có vẻ như đây là vấn đề lần đầu tiên được nhắc tới một cách rất là trực diện về ranh giới cá nhân. Đó chính là người yêu thì muốn đi coi phim, mình thì không thích đi coi cái bộ phim đó. Vậy thì rõ ràng là mình hoàn toàn có thể chở người yêu tới cái rạp phim đó cho người yêu coi, còn mình thì đi dạo trong trung tâm thương mại và đợi người yêu ra và hai đứa đi ăn chẳng hạn. Vậy thì rõ ràng là trong trường hợp này chúng ta đang nhìn nhận vấn đề theo hướng là sở thích của tôi nếu không trùng với đối phương á, thì không nhất thiết tôi phải lôi đối phương bằng được vào cái sở thích của mình. Vậy thì ở đây nó nói tới và nó nhấn mạnh tới yếu tố là trong những cái trường hợp mà nó không cấp bách hoặc là nó không nghiêm trọng thì chúng ta hoàn toàn có thể tôn trọng những cái bản sắc rất là riêng đó, để khi mà mỗi người á họ có được những cái vùng trời riêng rồi thì họ quay trở lại với mối quan hệ một cách nó lành mạnh, một cách nó hết mình hơn. Là nếu như chỉ đóng khung hai người lại và bất cứ cái gì thì nó cũng phải là song hành thì trừ trường hợp là hai người gọi là cực kỳ tâm đầu ý hợp, nghĩa là rất là phù hợp, gọi là phù hợp 99.99%. Còn lại nếu không thì em nghĩ rằng là kiểu gì cũng sẽ phải có một người hy sinh cái sở thích, hy sinh cái ranh giới của họ để phục vụ cho cái ta chung. Đó chính là cái số 2. Và cái số 3 thì sẽ phải được nhấn mạnh ở hai cái cụm từ mà nếu như đọc sơ qua mọi người sẽ rất là dễ nhập chung làm một, đó chính là riêng tư và bí mật. Hai từ này mặc dù là cùng phản ánh câu chuyện là chính mình, chỉ có một mình thôi, nhưng mà hai từ này theo em á là nó có một cái sự khác biệt rất lớn về mặt ý nghĩa. Riêng tư á, với cá nhân em thì nó thuộc về cái không gian cá nhân, nhưng nó không gây phương hại đến cam kết chung. Ví dụ như một cuộc trò chuyện với bản thân vài giờ, hoặc là một vài khoảnh khắc muốn ở một mình,

0: hoặc là một cái sở thích mà người kia không tham gia, thì nó không có gây hại gì đến cái cam kết, hoặc là gây hại gì đến cái sự chung thủy, hoặc là gây hại đến những cái tiêu chuẩn cơ bản trong mối quan hệ.
1: Đúng.
0: Thì với em đó chính là riêng tư. À vậy thì riêng tư ở đây á, mình hiểu như thế này. Ví dụ như là người ta hay nói là điện thoại là tài sản cá nhân.
1: Yeah.
0: Như vậy thì nếu như đọc trộm tin nhắn thì nó thuộc về câu chuyện là xâm phạm vào vùng riêng tư của đối phương.
1: Yeah.
0: Rồi, vậy thì trong trường hợp này á, có một bạn, bạn đó mới chia sẻ với em như thế này. Đó chính là, nhưng mà bây giờ mình không kiểm tra thì làm sao mình biết là người ta có tận dụng sự riêng tư đó để biến thành bí mật hay không? Đây là một bài toán khá hay. Tại vì có thể là họ nói rằng là ừ, đây là tài sản riêng, nhưng mà họ đang che giấu một điều gì đó chẳng hạn.
1: Yeah.
0: Thì em có nói một ý như thế này, đó chính là bây giờ em thử suy nghĩ nha. Em đọc tin nhắn của người ta, em không thấy gì hết. Rồi chuyện gì sau đó là lúc này bạn sẽ cảm thấy yên tâm, bạn không muốn kiểm tra nữa. Rồi em sẽ nói là vậy thì em yên tâm được bao lâu? Em yên tâm được một tuần hay một tháng hay một năm. Rồi em lại tiếp tục quay lại em kiểm tra tiếp. Như vậy thì cái sự yên tâm của em á, thực chất nó là một cái sự lặp đi lặp lại của một cái sự kiểm soát, chứ nó không phải là một cái sự tin tưởng. Trừ trường hợp là hai người này đang có một cái phốt gì đó trước đó, và người này bị mất niềm tin. Còn lại á, thì em sẽ cho rằng là cái người kia không xứng đáng để họ cứ phải liên tục chịu cái sự giám sát một cách vô cớ như vậy. Rồi sau đó em đặt tiếp một câu hỏi khác là ok, bây giờ nếu như em đọc điện thoại em không phát hiện ra điều gì hết thì em có vui không? Dạ. Thì bạn nói dạ vui chứ. Thì em biết là người yêu em không có lăng nhăng. Vậy thì em mới hỏi tiếp là vậy thì á, nếu giả sử em đọc mà em phát hiện ra thì em sẽ làm gì? Thì bạn nói dạ em sẽ chia tay, tại vì như vậy là người kia không có đàng hoàng. Cái bạn nói ồ, vậy hóa ra là cái chuyện mà em kiểm soát cái vùng riêng tư của người ta, nghĩa là cái khoảng không riêng tư của người ta, nó tiện cho em quá. Nếu em phát hiện ra thì em có quyền chia tay, còn em không phát hiện ra thì em lại rất vui vẻ. Vậy thì bây giờ anh đặt một câu hỏi nha. Nếu như em kiểm tra em không thấy gì, và người kia đặt vấn đề chia tay với em vì em không tin tưởng họ, thì em sẽ như thế nào? À, vậy thì lúc này bạn sẽ phải suy nghĩ lại câu chuyện kiểm tra tin nhắn đó, bởi vì lúc này nó đã có rủi ro. Chị có nhận thấy không?
1: Đúng.
0: Trong cái cách tư duy cũ của bạn đó là bạn đó đang là người nắm quyền kiểm tra. Bạn đó đang tự thấy rằng là mình được quyền làm điều đó. Và bạn đó không chịu bất cứ một cái rủi ro gì cả. Nhưng trong trường hợp mình nói rằng là nếu không phát hiện ra, nhưng mà người kia đặt vấn đề là không tin tưởng, không tin tưởng thì không yêu được nữa, thì lúc này em có còn muốn kiểm tra hay không? Coi như là em chỉ có một quyền thôi. Em kiểm tra thì nếu như mà có thì em chia tay, còn nếu không có thì người kia chia tay. Thì lúc này em sẽ như thế nào? Vậy thì nói ở đây để thấy rằng là thật ra cái ranh giới giữa riêng tư và bí mật á, nó một cách danh chính ngôn thuận thì chỉ có bản thân mình mới là cái người phân định thôi. Người ngoài sẽ không phân định được.
1: Dạ.
0: Và ở đây á, em hay nói vui là nó phụ thuộc vào lương tâm của mình nó còn răng hay không để mình quyết định là cái đó là riêng tư hay cái đó là một cái bí mật. Lương tâm còn răng là chị hiểu cái câu này là gì không?
1: Tức là mình còn cái sự tôn trọng, tự trọng của chính mình không, đúng không?
0: Đúng rồi, nhưng mà nghĩa đen của nó là cái gì? Nghĩa đen của nó là lương tâm nó còn biết cắn rứt đó chị. Cắn rứt nghĩa là còn răng đó. Còn răng thì còn biết cắn rứt đó. Nghĩa là chúng ta có được cái giá trị đạo đức, chúng ta có được một cái ranh giới cá nhân của mình, để chúng ta biết rằng là ok, đây là cái vùng riêng tư, và tôi duy trì vùng riêng tư này không phải là để gây hại đến cặp đôi hoặc là lừa dối đối phương. Thì đó được coi là vùng riêng tư. Vậy thì trong trường hợp, và lúc này có nhiều bạn nói là vậy thì bây giờ nếu như mà mình không kiểm tra mà một lúc nữa mình vô tình mình phát hiện ra, thì lúc đó em thấy là cái sừng của mình nó dài mấy mét, xong rồi em cảm giác là cả một khoảng thời gian em bị lừa, thì lúc này em sẽ chia sẻ với bạn đó là nhưng mà vấn đề là em đang là người bị hại mà. Em không kiểm soát người ta để người ta tự quản lý cái hành vi của chính mình, mà người ta còn làm không được nữa. Vậy thì em tiếc gì một người như vậy? Còn á, anh đặt một câu hỏi khác để em suy nghĩ nha, là em có kiểm soát nhưng người ta vẫn ngoại tình, thì lúc này nó thuộc về kỹ năng. Lúc này nó lại thuộc về năng lực quản trị của mình. Chị Vy có nhận thấy không ạ? Nghĩa là nếu như mình giao toàn quyền cho họ và mình biết rằng là đây là cái sự đồng thuận

0: đây là một cái sự nghiêm túc từ đối phương. Thì nếu như có vấn đề gì thì đối phương là người chịu trách nhiệm. Còn nếu như là mình đã xen vào câu chuyện là giữ người ta, quản lý người ta mà người ta còn làm được sau lưng mình, thì cái này nó lại phản ánh là cái năng lực quản trị của mình nó đang không theo kịp cái mức độ biến đổi của đối phương. Đó, vậy thì trong hai trường hợp đó, cá nhân em sẽ chọn phương án số 1, đó chính là hồn ai nấy giữ, cuộc đời ai thì người đó quản. Và chúng ta đến với nhau là chúng ta tự nguyện, không ai ép buộc ai. Vậy thì không có lý do gì mà bạn phải ở lại mối quan hệ này, rồi sau đó bạn phải làm một cái gì đó phía sau lưng của tôi cả. Thì em nghĩ rằng là nếu như mà chúng ta thật sự thấm được cái cách nghĩ này thì chúng ta sẽ bớt đi những cái nỗi lo mà vốn là mình không kiểm soát được, bởi vì nó thuộc về phần của đối phương.
1: Quá sức là rõ ràng và minh bạch và cũng rất là tuyệt vời luôn. Chị nghĩ rằng nếu như mà chúng ta đang ở trong một tâm trạng, tối nay có thính giả nào của Giảm Tóc Lên Đèn đang ở trong một cái tâm trạng tiến thoái lưỡng nan, hoặc là phân vân giữa cái chuyện bước qua khỏi cái ranh giới, cái lằn ranh giữa chuyện chung chuyện riêng á, khi mà nghe những cái chia sẻ và thông tin của Tâm An thì chắc chắn là cũng sẽ có được những cái sự lựa chọn rõ ràng hơn, kiểu giống như là mình xua tan mây mù á. Nhưng mà cho chị hỏi thêm một câu hỏi nhỏ nữa thôi, trước khi mà khép lại cuộc trò chuyện của hai chị em mình. Tức là bây giờ chúng ta sẽ đến với trải nghiệm thực tế của em, của Tâm An, là trong những cái mối quan hệ của Tâm An từ trước tới giờ, đã có những lần nào mà người yêu của Tâm An có những cái động thái, hay là có những cái lời nói, hay là có những cái mong muốn mà em đánh giá rằng là vượt qua cái ranh giới giữa chuyện chung chuyện riêng, và ở thời điểm đó em đã có những cái cách ứng xử như thế nào để có thể người kia cũng hiểu được vấn đề mà vẫn giữ được mối quan hệ mà không có gây nên những cái sự rạn nứt hay đổ vỡ lớn hơn sau đó?
0: Hình như trộm vía là em chưa bao giờ đối mặt với những cái lời đề nghị mang tính chất là bây giờ cho em kiểm tra cái này cái kia của anh, hoặc là bây giờ mình phải gom hết tiền về một mối, theo kiểu là em phải là cái người quản lý được, chứ em không có tin tưởng đàn ông, mà đàn ông đấy là cái dường như là em chưa gặp cái trường hợp đó. Giới trẻ thì hay có cái câu nói vui là cái gì mà may tầng nào gặp gió tầng đó. Thì thật ra là nó cũng không phải là một cái bài kiểm tra cứng khi mà mình tìm hiểu. Nhưng mà trong lúc mà mình tìm hiểu đó, mình cũng sẽ phần nào đánh giá đối phương được rằng là cái người này họ có hay bị lo âu không, họ có hay bị mất niềm tin không, họ có một cái tổn thương gì chưa được giải quyết không, và họ có đang xem cái mối quan hệ này như một cái cách để họ phục hồi lại niềm tin mà họ đã mất trong những mối quan hệ cũ hay không. Thì đó cũng là một cái gợi ý để mình cân nhắc là mình có nên bước vào cái chuyện tình cảm này hay không. Vậy thì chắc là có lẽ là vì cái đoạn đó nên là mình chưa từng phải trải qua một cái sự xâm lấn một cách về ranh giới cá nhân, cả về câu chuyện tâm lý lẫn về câu chuyện tài chính. Đó, và em nghĩ rằng là cái này nó thuộc về câu chuyện là thương lượng. Những cái điều này thì thương lượng với trải nghiệm cá nhân em thì nó khá dễ. Có một số cặp đôi thì họ thấy rằng là nói về câu chuyện tài chính, tiền bạc hoặc là những cái vấn đề riêng tư thì nó hơi khó, tại vì cái quan điểm hai người khác nhau. Nhưng mà trộm vía thì em không có bị cái trường hợp đó. Nhưng mà theo những gì em vừa phân tích trong cái đoạn phân tích vừa rồi á, thì em cũng là một người sẽ làm những gì mà mình nói. Nghĩa là nếu như giả sử trong trường hợp đòi phải kiểm tra cái này cái kia, thì cái vấn đề đối với cá nhân em á, có thể nó không phải là cái lần đòi đó mình cũng sẽ đặt vấn đề là vậy thì không có gì thì mình chia tay. Nó không phải. Nghĩa là mình cũng bắt đầu nhận ra là có thể đối phương đang có vấn đề về sự tin tưởng. Và mình thử coi là có giải quyết được sự tin tưởng đó tận gốc rễ không. Còn nếu như không giải quyết được tận gốc rễ và nó cứ quay lại một cách ngẫu nhiên mà không có một cái vấn đề gì, thì lúc đó mình mới bắt đầu suy nghĩ tới câu chuyện là vậy thì có nên tạm thời tách ra để họ tìm kiếm những cái sự giúp đỡ mang tính chất chuyên môn về lĩnh vực tâm lý để họ có thể khôi phục lại cái niềm tin của mình hay không, chẳng hạn như vậy. Thì thật ra nếu như nó có xảy ra thì em nghĩ em cũng sẽ hành động theo cái công thức đó.
1: Khá là nhất quán luôn á. Và chị đoán ý kiến cá nhân của chị thôi, thì em giải thích rằng là gió tầng nào gặp mây tầng đó thì cũng hợp lý. Và cái phần còn lại thì chị nghĩ rằng giống như em vừa chia sẻ trước đó đó, ví dụ như trong gia đình có hai vợ chồng, có một trong hai người làm kế toán á, thì cái việc quản lý chi tiêu rất là tốt. Thì ở đây trong một cái mối quan hệ, nếu người còn lại là chuyên viên tâm lý thì người kia sẽ không bất cứ một cái động thái nào hay là một cái hành động gì hay là một cái mong muốn gì

0: cũng sẽ phải cân nhắc dè dặt rất là kỹ, chứ không thôi là sẽ bị phốt ngược lại á. Chị nghĩ là vậy. Cho nên là không biết lúc nào mà có cơ hội một bữa nào đó được trò chuyện trực tiếp với người yêu của Tâm An, thì chắc chắn là cái câu hỏi đầu tiên chị sẽ hỏi rằng là bạn có những cái áp lực riêng khi mà có người yêu là chuyên viên tâm lý hay không?
1: Dạ không đâu chị, tại vì tại vì cũng xin được chia sẻ một cái mình dùng từ là góc khuất đi cho nó nghe nó drama, nó gọi là nó trinh thám. Nhưng mà em hay nói vui là thật ra là người yêu của em hay nói vui là giống như là anh đa nhân cách vậy đó, nghĩa là khi mà thấy ở trên tivi hoặc là thấy ở trên bục giảng hoặc là nghe những cái chương trình phát thanh thì thấy giống như anh là một con người khác. Nhưng mà khi mà nói chuyện hoặc là trong mối quan hệ thì anh là một con người khác. Nhưng mà nó có một cái điểm là thôi thì ít nhất những gì mà mình nói thuộc về câu chuyện lối sống á, thì nó không có sự thay đổi. Nhưng mà cái cách mà mình tiếp cận vấn đề, thay vì ví dụ như hôm nay lên sóng thì chị thấy là em đang phân tích rất nhiều, nhưng nếu như mà mình ớt sóng những hôm mà em lên đài á, thì chị thấy là cuộc trò chuyện với em đâu có vấn đề gì, mà thực ra là nghe qua thì cũng không thấy có gì khác biệt hết. Mình cũng tưng tửng, mình cũng đúng tuổi, mình cũng thậm chí có thể là hời hợt, hay là vô tâm, có thể là vô tư chẳng hạn, thì những điều đó nó vẫn phản ánh cái tính cách. Tại vì bản chất là tính cách của mình nó vẫn đã được hình thành trước khi mà mình học cái chuyên ngành này, và có chăng thì nó được củng cố hoặc là điều chỉnh thêm. Nên là cái câu chuyện mà một người làm nghề không phải lúc nào họ cũng mang một cái bộ mặt, nghĩa là một cái mặt nạ của một chuyên viên tâm lý trong suốt những cái quãng thời gian khác được. Thì đây cũng là một cái chia sẻ để lỡ quý thính giả nào mà chúng ta có con đang theo học cái lĩnh vực này thì chúng ta cũng đừng có đặt quá, nghĩa là cái kỳ vọng quá lớn, nghĩa là phải học ngành này thì phải là biết đối nhân xử thế, phải biết là hiểu được tâm lý, phải đọc được suy nghĩ. Thì xin thưa là nó không có. Có chăng thì nó có thể nhạy cảm hơn, có chăng thì có thể dựa vào lý thuyết để phần nào đó lý giải một số hiện tượng, chứ không thể nào luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng để phân tích được.
0: Trời ơi, vậy là bonus cho Giảm Tóc Lên Đèn tối nay, các thính giả đã biết thêm được một góc khuất của người đồng hành quen thuộc của chúng ta rồi, đúng không ạ? Rất là cảm ơn Tâm An đã dành thời gian cho chương trình tối nay. Chúc em một lát nữa sẽ có một buổi tối có giấc ngủ thật ngon em ha.
1: Dạ, cảm ơn chị. Xin chào các thính giả.
0: Xin chào Tâm An. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa có một cái cuộc trò chuyện với người đồng hành của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay, đó chính là chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An, về câu chuyện chuyện chung, chuyện riêng, cái cách cân bằng giữa chuyện chung và chuyện riêng trong mối quan hệ, và cái ranh giới giữa chuyện chung, chuyện riêng chúng ta sẽ phải ứng xử hành xử và có những cái động thái suy nghĩ như thế nào sao cho hợp lý. Lúc này thì có một cái thông tin giao thông Minh Vi cũng xin được cập nhật đến quý vị. Xin được cảm ơn phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh có khuyến cáo dịp lễ 2 tháng 9 năm nay, lưu lượng phương tiện tăng cao, nhu cầu đi lại của người dân từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh. Người dân khi lưu thông về khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp. Lộ trình thay thế cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây dịp lễ 2 tháng 9 như sau: lộ trình 1 đường Mai Chí Thọ, đường Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 1 cầu Đồng Nai; lộ trình 2 đường Võ Chí Công, đường D1 khu công nghệ cao, đường Võ Nguyên Giáp, cầu Đồng Nai; lộ trình 3 đường Võ Chí Công, đường Nguyễn Thị Định, Phà Cát Lái, Nhân Trạch, Đồng Nai; lộ trình 4 đường Nguyễn Văn Linh, đường Huỳnh Tấn Phát, Phà Bình Khánh, Phà Cần Giờ, Vũng Tàu. Và thông tin giao thông tại Hà Nội xin được chia sẻ phần cập nhật đến từ Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội có thông tin cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng tại nhịp N74, vụ một xe ô tô gặp sự cố trên cầu, phương tiện đã di chuyển khỏi cầu rồi. Đó chính là cập nhật thông tin từ Hà Nội về cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng tại nhịp N74, vụ một xe ô tô gặp sự cố trên cầu, phương tiện đã di chuyển khỏi cầu. Và lúc này thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn Trạm Cảnh sát Giao thông Đa Phước có thông tin cầu Phú Mỹ hướng từ quận 7 sang quận 2 cũ là Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công á quý vị, có xe đầu kéo gặp sự cố. Hiện tại lực lượng cảnh sát giao thông đang xử lý và điều tiết giao thông tại đây. Sẵn đây thì cũng quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vi thấy là lượng phương tiện đổ về đây cũng khá đông, các phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm lên cầu Phú Mỹ hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công, còn hướng ngược lại thì từ Võ Chí Công về Nguyễn Văn Linh thì đang có tình hình thông thoáng. Đó là những cái thông tin mới nhất mà Minh Vi tranh thủ cập nhật đến quý vị.

Và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng có cho biết thêm, đường Võ Chí Công đoạn qua vòng xoay Phú Hữu hướng về nút giao Mỹ Thủy, phường Cát Lái, xe đông xếp hàng dài, di chuyển khó khăn. Vâng thưa quý vị, và bây giờ thì khép lại các thông tin giao thông vừa mới cập nhật, cũng đã đến lúc nói lời chào tạm biệt với các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay rồi. Gửi đến quý vị những giai điệu trong một cái bài hát indie với những lời hát thể hiện tâm trạng khi mà người yêu mình thay đổi thì mình sẽ quan tâm hay là kiểm soát. Xin mời quý vị cùng đến với Em Dạo Này qua phần thể hiện của Ngọt. Còn bây giờ Minh Vy xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kể trên VOV Giao thông hôm nay, tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
1: Xin mời các bạn cùng bắt đầu đường tin tối nay với những thông tin giao thông đáng chú ý trên cả nước. Trước tiên là tại Hà Nội, giao thông hôm nay ghi nhận diễn biến phức tạp trong cả hai khung giờ cao điểm sáng và chiều. Khoảng 7 giờ 30 sáng nay thì tai nạn trên đường Láng hướng đi Cầu Giấy cùng áp lực xe tăng cao tại các trục Hoàng Quốc Việt, Kim Ngưu khiến dòng phương tiện phải nhích từng chút một. Đến chiều, mưa dông trút xuống bất ngờ đúng giờ tan tầm, làm hàng loạt nút giao trọng điểm và vành đai 3 cũng rơi vào cảnh là ùn tắc. Lực lượng cảnh sát giao thông phải dầm mưa phân luồng liên tục để giảm tải áp lực. Xuôi về phía Nam, trưa nay giao thông thành phố Hồ Chí Minh cũng rơi vào căng thẳng khi liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn giữa xe container và xe máy trên đường Lê Văn Khương hướng đi Cầu Dừa và tại giao lộ Trần Văn Dầu - Nguyễn Văn Cự. Sự cố khiến phương tiện phải xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Ngoài ra, lượng xe đông đúc cũng gây ùn ứ trên đường Đỗ Mười qua cầu Bến Cát và đường Nguyễn Văn Bứa đoạn từ ngã ba Rồng đi cầu Lớn. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giao thông trong ngày liên tiếp ghi nhận các sự cố sáng và trưa. Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi hướng Rạch Sỏi xảy ra hai vụ taxi va chạm với xe hai bánh và xe đạp. Khu vực cầu ấp Mỹ - Cần Thơ cũng xảy ra va chạm giữa xe máy và ô tô 7 chỗ. Chiều cùng ngày, một xe container bị bể lốp trên quốc lộ 30 cách chợ Mỹ Hội - Đồng Tháp 800m hướng Vĩnh Long gây cản trở giao thông. Chuyển sang một tin tức hạ tầng quan trọng. Sáng ngày hôm nay tại xã Thạch Phước, tỉnh Vĩnh Long đã diễn ra lễ hợp long nhịp chính cầu Ba Lai 8. Cây cầu dài 527,6 m, rộng 22,5 m với tổng mức đầu tư là 2.255 tỷ đồng. Việc nối liền nhịp chính đánh dấu bước tiến quan trọng để hoàn thiện dự án, đóng góp mà vai trò dẫn dắt thúc đẩy toàn tuyến đường ven biển, tạo dư địa phát triển kinh tế biển và thu hút đầu tư cho địa phương giai đoạn 2026-2030. Còn liên quan đến quy định mới trên các tuyến cao tốc, từ ngày hôm nay, cảnh sát giao thông chính thức xử phạt hành vi không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giấy - Nghi Sơn qua hệ thống camera AI với mức phạt từ 4 đến 6 triệu đồng trừ 2 điểm giấy phép lái xe và lên đến 22 triệu đồng nếu gây tai nạn. Trước những băn khoăn của tài xế, Cục Cảnh sát Giao thông cam kết chỉ xử phạt tại các đoạn tuyến có biển báo, vạch kẻ rõ ràng và không phạt máy móc các trường hợp bất khả kháng. Hướng dẫn cách căn chỉnh cự ly an toàn thực tế, tiến sĩ Khương Kim Tạo, Chủ tịch Chi hội Đào tạo Sát hạch Lái xe Việt Nam, chia sẻ trong phóng sự giờ cao điểm chiều nay.
2: Trên đường cao tốc chúng ta thấy có những biển báo bên cạnh đường bên tay phải, ấy, có ghi những con số là 50 rồi là 100, ấy. Tức là 50 mét trên đường cao tốc ấy, thì nó tương đương với cái ước lượng như thế. Chúng ta đã có cái quy tắc hướng dẫn lái xe là duy trì khoảng cách 2 giây. Ví dụ như cái đuôi của xe trước đang ở một cái điểm A nào đó, thì sau 2 giây thì cái xe đầu của xe sau cũng đến cái điểm A. Thế còn đối với lái xe mà có sức khỏe kém thì người ta có thể là duy trì cái khoảng cách 2,5 giây hoặc là 3 giây.
1: Tiếp theo là các thông tin kinh tế xã hội. Thưa quý vị, mở đầu là diễn biến từ thị trường bất động sản. Trong tháng 8 này, mặt bằng lãi suất vay mua nhà tăng cao, phổ biến từ 12 đến 16% một năm đã khiến thị trường rơi vào trầm lắng, lượng giao dịch sụt giảm gần 30% so với quý trước. Chi phí vốn đắt đỏ cùng việc dòng tiền nhàn rỗi chảy mạnh về ngân hàng gửi tiết kiệm với lãi suất huy động lên tới 9 đến 10% một năm đã khiến cả người mua ở thực lẫn giới đầu tư đều phải thu hẹp hoạt động. Đánh giá về bài toán chi phí vốn hiện nay, chuyên gia tài chính bất động sản Rick Nguyễn chia sẻ trong chuyên mục Chuyển động thị trường như sau.
3: Ở thời điểm hiện tại thì cái việc mà lãi suất cao ấy, nó không chỉ là cái câu chuyện mà ta nhìn thấy, không phải câu chuyện ngắn hạn đâu. Đây nó sẽ là một cái cuộc chiến sống còn ấy, và ta phải nhìn một cái tầm nhìn nó trung hạn trở ra. Với cái lãi suất cao như vậy thì nó khiến cho ngay cả khi mà các nhà đầu tư hoặc thậm chí là các chủ đầu tư mà chúng ta có bán được hàng ấy, thì thực ra là vẫn là khó khăn. Ta lại còn chưa kể đến cái việc là nhà đầu tư người ta cũng có cái xu hướng là người ta co vốn lại cơ. Tính thanh khoản nó sẽ giảm đi. Nhiều khi là cũng phải bán bớt cái sản phẩm đầu tư của mình đi, chứ mà nhiều khi là bán được cũng là giỏi.
1: Bên cạnh bức tranh kinh tế, công tác chuẩn bị cho năm học mới cũng đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Trước nguy cơ gia tăng các bệnh truyền nhiễm như là tay chân miệng, sốt xuất huyết hay cúm mùa khi học sinh tự trường, ngành y tế các địa phương đã chủ động siết chặt công tác giám sát và xử lý ổ dịch từ sớm. Nói về công tác phòng chống bệnh mùa

0: Kính chào các bạn, chúng ta gặp lại nhau với chương trình Đường tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, 27 tháng 8 năm 2026.
1: Câu chuyện nào đã được

0: tự trường, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang cho biết.
1: Hiện nay là ngành y tế đã giám sát từ cái điều tra khảo sát ở cộng đồng, giám sát từ trạm y tế, từ trung tâm y tế, rồi từ các bệnh viện và các cái ca phản hồi dịch bệnh từ cái viện Pasteur rồi trung tâm bệnh nhiệt đới.

0: Thông tin tại buổi họp báo chiều nay, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết, chiến dịch xây dựng 1.000 phòng học đã đạt 93% chỉ tiêu, đồng thời 95% sách giáo khoa, khoảng 24 triệu bản đã đến tay học sinh. Ngành giáo dục thành phố khẳng định sẽ cung cấp đủ 100% sách trước ngày khai giảng mùng 5 tháng 9.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý thính giả, câu chuyện nổi bật nhất được quan tâm hôm nay là đề xuất của Bộ Tài chính về việc thu phí khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia với mức 600 đồng một trường dữ liệu, giảm 50% còn 300 đồng đến hết năm 2028. Đánh giá về đề xuất này, ông Hoàng Đình Trung, Giám đốc Trung tâm Bản quyền số, Hội Truyền thông số Việt Nam nhận định, dữ liệu là tài sản quốc gia mang cả giá trị công ích lẫn thương mại. Vì vậy, việc định giá cần tính toán kỹ dựa trên mục đích khai thác thực tế thay vì áp dụng một mức thu phí cứng nhắc. Phân tích rõ hơn về thách thức này trong chuyên mục đối thoại, ông Hoàng Đình Trung cho biết.
2: Tôi cho rằng cái thách thức mà định giá cơ sở dữ liệu thì có phải gắn với rất nhiều các yếu tố mà chúng ta cần phải tính toán một cách kỹ lưỡng. Thứ nhất là chúng ta phải căn cứ vào cái mục đích sử dụng, mục đích khai thác cái dữ liệu đó. Nếu như mà cái việc mà mục đích khai thác dữ liệu đó vào các phục vụ có tính chất nghiên cứu khoa học, học tập hoặc là phục vụ cộng đồng thì tôi cho rằng chúng ta nên có cái cơ chế để mở rộng mà cái quyền tiếp cận cho những cái đối tượng đó, có thể chúng ta cung cấp theo cách miễn phí hoặc là thu phí ở mức rất thấp. Nhưng ngược lại, mục đích cái việc khai thác dữ liệu là của các cái đơn vị khai thác thương mại, đặc biệt là khai thác trên tệp người dùng có quy mô lớn, thì cái việc định giá các cái trường dữ liệu một cách cứng nhắc thì đôi lúc là chúng ta chưa xác định đầy đủ cái giá trị của dữ liệu mang lại trong cái mục đích khai thác kinh doanh thương mại.
0: Chuyên gia khuyến nghị chính sách thu phí cần linh hoạt hơn, như là thiết lập giá trần, phân loại đối tượng sử dụng hoặc là tính phí theo từng lượt truy cập, đấu nối nhằm vừa bảo vệ nguồn lực dữ liệu, vừa tránh tạo rào cản cho sự phát triển của doanh nghiệp. Đến đây, Đường Tin xin được khép lại. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 02437-919191 tại Hà Nội, 02839-919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong Đường Tin giờ này tối mai trên sóng VOV Giao thông. Chúc các bạn một buổi tối thật nhiều niềm vui.
1: Đường Tin, điểm hẹn cuối ngày.

0: khép lại bộn bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91.

0: 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
1: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Mời chào quý vị thính giả đang đến với Đường Khuya vào tối thứ năm. Đường Khuya tối thứ năm thì Duy Thanh sẽ đồng hành và chia sẻ cùng với các bạn một cái khoảng thời gian. Chúng ta chỉ trò chuyện tâm tình để tìm kiếm một vài những cái nhịp cân bằng trong cuộc sống. Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong đêm tối thứ năm ngày hôm nay thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Chắc là đâu đó quý vị thính giả cũng rất là nôn nóng để chờ đợi những cái khoảng thời gian nghỉ ngơi khi mà chúng ta có một cái dịp nghỉ kéo dài đến 5 ngày. Nhưng mà còn ngày mai cũng sẽ có một cái ngày làm việc nữa. Và tinh thần của chúng ta luôn trong một cái sự tập trung để mà có một cái hiệu suất công việc tốt nhất quý vị nhé. Nhưng mà tối nay thì Duy Thanh nghĩ là cũng sẽ có một vài quý vị thính giả làm việc ca đêm trong một cái hành trình khuya, đang di chuyển đến một cái điểm đến nào đó mà vẫn chưa về đến nhà. Thì nếu mà các bạn có một cái tâm trạng đặc biệt muốn kết nối trò chuyện với Duy Thanh thì có thể đăng ký thông qua tổng đài là 0283991191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên mở đầu cho Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay. Trước khi đến với ca khúc đầu tiên thì có một thông tin giao thông thưa quý vị. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật trên tuyến đường Tô Bức Thắng đoạn qua giao lộ Hàm Nghi hướng đi cầu Khánh Hội, phường Sài Gòn. Tại đây thì có xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Lặp lại, đường Tô Đức Thắng đoạn qua giao lộ Hàm Nghi hướng lên cầu Khánh Hội, phường Sài Gòn có xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên, ca khúc Mùa Hè qua phần trình bày của Đen.

0: nhiều biến động. Đôi khi chỉ mới vừa cất tiếng đã nhận lại về quá nhiều tiếng vọng. Anh cần em hiểu anh là đủ, không cần thêm một ai khác đồng tình. Anh sẽ thành rapper mặc hàng nếu như anh biết khác lòng mình. Có con tàu nào không mong cập bến, có dạng sống nào mà không muốn được yêu. Mùa hè vì em anh ông nhìn gặp đến, không có thời gian để mình do dự nhiều. Không có thời gian để mình do dự nhiều.
1: Nắng gió làm cho làn da
0: không có thời gian để mình do dự nhiều. Không có thời gian để mình do dự nhiều.
1: Tận hưởng mọi thứ trước đàn đường.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Mùa hè 26, một sản phẩm âm nhạc đến từ Đen ạ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài của Đường Khuya tối nay là 0283991191. Alo, Duy Thanh xin chào ạ.
1: Dạ, alo, em chào anh Duy Thanh ạ.
0: À, chào em. Em có thể giới thiệu về mình được không?
1: Vâng, chắc anh cũng quên em rồi ha, thì em cũng lâu lắm không lên sóng. Em tên là Gia Lạc á.
0: À, Gia Lạc. Gia Lạc.
1: Dạ. Gia Lạc mà hồi trước có chia sẻ với cô mình câu chuyện là có một người bạn thân ở ngoài quê cũng mất á, xong rồi anh cũng hay hỏi em là thấy bây giờ mình đã quên được chuyện đấy chưa ấy.
0: Ừ. Lâu lắm rồi đó đúng không em?
1: Dạ đúng rồi, năm ngoái.
0: Ừ. Vậy thì bây giờ thì em có gì mới không Gia Lạc?
1: Dạ. Mới thì có, em có công việc mới và bạn bè mới thì cũng có rất nhiều, nhưng mà còn cái việc kia thì vẫn vậy anh ạ.
0: Vẫn vậy.
1: Dạ.
0: Ừ. Vẫn vậy là nó vẫn nằm đâu đó trong cái suy nghĩ của em.
1: Dạ, tại vì người ta cũng hay nói là cũng sẽ có những sai lầm cũng sẽ có thể trả giá bằng một cái gì đó nhẹ nhàng, nhưng mà đôi khi cũng có những cái sai lầm mà mình không thể nào mà mình muốn sửa sai cũng không được á.
0: Ừ. Nhưng mà thật ra thì cái câu chuyện còn đâu đó trong cái suy nghĩ của mình, nó cũng chính là cái câu chuyện mình có trách nhiệm với những gì mà mình đã làm á. Nên anh nghĩ nó cũng là một cái điều cũng không cần phải né tránh quá nhiều ha.
1: Dạ.
0: Ừ. Bây giờ thì không biết là tối ngày hôm nay thì lý do vì sao em điện thoại đến Trường Khuya để trò chuyện với anh về Gia Lạc?
1: Ngày thứ nhất là em nhớ tất cả các anh chị ở trên ban biên tập viên của mình.
0: Ừ.
1: Em quay lại rồi em nói chuyện với mọi người. Ngày thứ hai là em cũng xin có một bài hát dành tặng cho các bạn mới của em ấy.
0: Ừ. Tức là lúc nãy em có trò chuyện về cái công việc mới của em. Thì công việc mới của em là gì vậy Gia Lạc?
1: Dạ, em làm ở quận 10, ở trung tâm nuôi đu, trung tâm đào tạo BT á.
0: À, em làm BT.
1: Dạ. Em không còn ở nhà, ở quận, ở tiệm net nữa. Em nói ra chắc anh cũng sắp nhớ em rồi.
0: Không, lúc nãy em có nói cái câu chuyện đó là anh nhớ em rồi. Một cái chàng trai trong tiệm net và có một cái câu chuyện khá là buồn. Ừ.
1: Dạ.
0: Ừ. Thì bây giờ là em chuyển hẳn vào quận 10.
1: Dạ, em lên trên đấy em thuê phòng ở đấy và tiện vô cái cung đường mình đi làm á. Tại vì nhà thì ở tiết ở Biên Hòa rồi đó nè.
0: Ừ. Và thế giờ vì sao em lựa chọn cái công việc PT?
1: Dạ là mình trong cái môi trường đấy thì mình có thể kiếm được kết bạn được nhiều hơn này. Với lại em thử ra ngoài em mở lòng với tất cả mọi người để cho nó có thể nào nó khuây khỏa lên một chút gì đó. Thì bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi.
0: Ừ. Tức là em bắt đầu tập luyện thể dục thể thao, xong cái em bén duyên với nghề dạ. PT.
1: Dạ đúng rồi.
0: À, anh nghĩ nó cũng là một cái hành trình dài cho cái câu chuyện tìm lại chính mình ha.
1: Dạ. Ừ. Em nghĩ cái đó nó cũng là gọi là một cái gì đó mang giúp mình tìm lại chính mình nhanh hơn anh ạ. Tại vì cái công việc đấy nhiều khi nó cũng vui và nó cũng có cái gì nó gọi là có cái ước mơ để mình muốn chinh phục anh.
0: Ừ. Và bây giờ thì sau khi mà em làm việc tại đây thì em thấy như thế nào? Có đúng như những cái kỳ vọng của em hay không? Và cuộc sống của em có thay đổi theo cái hướng tốt hơn không?
1: Dạ, cũng tốt lắm anh. Tại vì ở đây thầy Đức thì cũng gọi là quan tâm chăm sóc học viên mới rồi. Nói chung là cái công việc của bạn bè họ cũng cởi mở. Nói chung em cũng lần đầu tiên em bước chân ra ngoài mình đi làm hoặc là mình đi giao lưu ở cái môi trường rộng mở, ở đúng cái môi trường mở ấy, thì em cũng hơi ngại một tí, em ít nói, mọi người cũng hòa đồng lắm.
0: Hình như là trước đây giờ thì em chỉ làm ở tiệm net thôi, cái không gian của em nó chỉ quay quanh cái tiệm net. Bây giờ thì em ra ngoài thì chắc là đâu đó em cũng thấy bản thân mình có nhiều những cái kết nối tốt hơn phải không?
1: Dạ đúng rồi ạ.
0: Bây giờ em cũng đâu có còn buồn vu vơ nữa đâu hả?
1: Buồn thì em cái hôm nào mà vô tình mình lại hồi xưa thì bạn em với em thì hai đứa cũng hay hát cho nhau nghe, thì nếu mà vô tình em nghe lại những bài hát cũ thì em mới buồn thôi, còn không bình thường thì em cũng không có suy nghĩ đến đó nha anh.
0: Bây giờ thì mọi thứ trong em nó tích cực hơn đúng không?
1: Dạ đúng rồi, thì cũng có nhiều bạn mới, cũng mọi người cũng chịu lắng nghe mình chia sẻ này, rồi có nhiều người cũng mình cũng chia sẻ câu chuyện của mình, họ chia sẻ câu chuyện của họ, thì em cảm thấy nó cũng có gì đó, nó nhiều thứ nó tích cực hơn anh.
0: Không, anh thấy giọng của em cũng tích cực theo cái âm sắc á. Tức là nghe giọng của em nó có một cái niềm vui nào đó ở bên trong. Thì anh nghĩ chắc là cái câu chuyện em tìm thấy được một vài những ánh nắng trong cái hành trình dài em cứ đang loay hoay, và bây giờ em đã thấy mọi thứ một cách rõ ràng hơn rồi đúng không?
1: Tại vì trong một số bạn mới em với bạn thì cũng có một người cũng hơi đặc biệt một tí xíu, họ cũng thông cảm cho em về cái câu chuyện em chia sẻ, họ cũng thông cảm được một phần nào đấy cho em, cho nên em muốn lên đây thay mặt chương trình của mình em cũng sẵn tặng một bài hát cho các bạn mới em mới quen, và đặc biệt là người ta em.
0: Tức là bây giờ em chỉ yêu cầu bài hát thôi. Ok. Anh chắc là cũng sẽ đáp ứng cái nhu cầu đó từ phía em á. Em yêu cầu bài hát gì?
1: Dạ thì không biết mình có em cũng muốn muốn yêu cầu một bài hát, nó cũng hơi buồn thôi nhưng mà bạn ấy thích, thì em muốn yêu cầu một bài hát là Có Chàng Trai Viết Lên Cây á nè.
0: Có chàng trai viết lên cây. Ok. Của Phan Mạnh Quỳnh ha.
1: Dạ đúng rồi, anh có thể cho em gửi một lời nhắn chút chút được không anh?
0: Được, em nói đi.
1: Dạ thì thay mặt chương trình thì em xin được gửi tặng bài hát này cho tất cả các anh chị bọn là biên tập viên của chương trình là Đường Khuya của mình đấy. Em chúc cho anh chị có một ngày làm việc thật là vui vẻ, làm tí có giấc ngủ là ngon. Và sẵn tiện em cũng xin được gửi cho tất cả bạn mới của em vừa mới quen ở trong trung tâm đào tạo BT Nuôi Đu, và đặc biệt là một bạn tên là Khánh. Anh chúc cho em nghe nhạc thật là vui, và tí nữa đi làm về về đến nhà thì gọi lại cho anh. Vậy rồi, em sau rồi.
0: Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Bây giờ thì anh sẽ gửi tặng em bài hát Có Chàng Trai Viết Lên Cây qua phần trình bày của Phan Mạnh Quỳnh. Chúc em nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại em lần sau.
1: Vậy rồi, em

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Phan Mạnh Quỳnh với ca khúc Có Chàng Trai Viết Lên Cây. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả đang quay trở lại với Đường Khuya. Quý vị thính giả nào muốn kết nối trò chuyện với Duy Thanh thì có thể điện thoại đến tổng đài 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya quý vị nhé. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo. Alo Duy Thanh, xin chào bạn. Alo.
1: Chào Duy Thanh nhé.
0: Dạ, xin chào anh ạ. Anh có thể giới thiệu về mình được không ạ?
1: Duy Thanh là, xin chào Duy Thanh là, mình tên là Cảnh, 67 tuổi, ở xã Tiên Nữ, tỉnh Hưng Yên.
0: Dạ, xin chào anh Cảnh.
1: Đấy thì là, nói chung là mình ở đây thì là nghe đài nhiều Duy Thanh ạ.
0: Dạ.
1: Nghe đài nhiều Duy Thanh mà thích kết nối, là hôm nay gọi lên thì là được đúng được kết nối này, là số may ngày hôm nay là ngày may của mình, là ngày đúng vào ngày Vu Lan báo hiếu ấy.
0: Dạ, yeah, hôm nay là rằm tháng 7 ha anh Cảnh. Chắc là nếu mà anh chia sẻ như thế thì chắc là anh cũng là người theo đạo Phật ha.
1: Nói chung là về cái tính nết của mình ấy thì là nói chung là hiền lành, dễ tính mà dễ vui mọi người thôi.
0: Dạ. Yeah. Hiền lành, dễ tính và vui với mọi người. Đó gần như cũng là một cái tính cách mang đến rất nhiều những cái kết nối giao tiếp tốt, đúng không anh Cảnh?
1: Nghe cái nói bên ấy, nghe nói hơi bé tí, Duy Thanh bên này nói Duy Thanh nghe rõ không, cho nó to lên một tí.
0: Em nói chuyện rất là to luôn á. Bây giờ thì anh Cảnh nghe rõ không ạ?
1: Đây bắt đầu rõ rõ rồi đấy. Vừa rồi nghe không, nó nghe nó không rõ lắm. Bây giờ rõ rồi Duy Thanh ạ.
0: Dạ. Em muốn hỏi anh Cảnh rằng là công việc chính của anh Cảnh là gì ạ?
1: Công việc chính của vợ chồng mình là làm gọi là VAC đấy.
0: Là
1: VAC
0: gì?
1: Tức là làm vườn ao, vườn, có nhà có một mẫu vườn.
0: Dạ. Tức là mình làm trồng trọt phải không anh Cảnh?
1: Đúng rồi, làm trồng trọt, tức là trồng bưởi này, rồi bây giờ bưởi này chuẩn bị sắp bán đến Trung Thu, rằm tháng 8 là bán một số bưởi Trung Thu rồi này, một số bán bưởi Tết.
0: Dạ.
1: Mình ao thì có ao 2-3 xào, chuối có vài 4 xào, tức là chuối tiêu hồng này, rồi chuối tây này, các thứ gì hay nhở.
0: Dạ. Nói chung là một cái cuộc sống rất là bình yên nơi mảnh đất quê hương anh Cảnh hả?
1: Đấy mà nói chung là về các cháu con thì nó xây dựng gia đình ở riêng hết rồi.
0: Dạ.
1: Bây giờ còn hai ông bà thì trông đứa mà cháu nó bé thì ở nhà trông nay đi học, tôi còn hai ông bà cứ làm vườn một mẫu là cũng vừa hợp lý thì thay nhà sướng lắm.
0: Dạ. Yeah. Nếu mà cả hai anh chị cùng trồng vườn thì có nghĩa rằng là sức khỏe bây giờ vẫn cực kỳ tốt anh Cảnh hả?
1: Hai chị trồng vườn thì là nói chung cứ làm các cái cây cối này, rồi ao chuông rồi các thứ, rồi một số rau cỏ bán chợ đấy.
0: Dạ. Yeah.
1: Thế thì bây giờ nói chung là Duy Thanh thì là mình thì là rất là ngưỡng mộ đài mà nghe hay, thì nói chung về nói hay nhất là về Duy Thanh là nói về các cái món ăn, ví dụ như là lần trước thì là nói sáng qua hay là sáng qua sớm thì nghe từ sớm đấy. Nghe Duy Thanh là món thổ khoa, tức là thổ khoa nhồi thịt đấy.
0: Dạ.
1: Đấy. Thế thì nghe thích lắm, mà cái món có này thì nói là món bò, gọi là bò Huế ướp mật ong chua cay.
0: Như vậy thì chắc là
1: Duy Thanh nói này.
0: Chắc là anh Cảnh cũng sẽ thường xuyên nghe Thành Phố Bình Minh vào buổi sáng ha.
1: Có nghe ca nhạc quốc tế thứ nghe hay lắm.
0: Dạ. Ôi như vậy thì rất nhiều những chương trình của Duy Thanh là anh Cảnh nghe hết luôn tất cả mọi thứ.
1: Nghe rồi, nghe các chương trình này rồi ca nhạc rồi, mà nghe kết hợp những nói chuyện, ví dụ như hôm nay nói cái chương trình kết nối là nói chuyện người nọ, là nói chuyện về tâm lý của người kia này, xong lại kết hợp những cái bản nhạc này.
0: Yeah. Hay

0: lắm.
1: Dạ. Nghe mình cảm thấy vừa thư giãn vừa có một vài những cái sự đồng điệu trong cái câu chuyện từ những cái thính giả được chia sẻ trên đường khuya phải không anh Cảnh?
2: Đấy, nghe cái chuyện của người nọ người kia đấy, thì có người thì nghe, có người thì bảo là chỉ thích nói chuyện này. Có người phụ nữ nói chuyện bảo là cứ nói chuyện thì là xong thì ngủ vui lắm, mà lọ kia nhưng mà không nói chuyện được là cái người dạo dược viên kiểu thích nói chuyện với MC nó vui đấy.
1: Dạ. Đúng là cuộc sống có những cái sự đồng hành như thế này á, cảm thấy cái hành trình của mình á, nó cũng đỡ đơn độc hơn, đúng không ạ?
2: Đấy, đúng rồi. Thế thì mỗi thì nói chung là mình nghĩ là mỗi người có một ngà, nhưng mà đúng mình là ngày nói MC như Duy Thanh thì là chướng, vì do là ví dụ như vừa nói chuyện một thính giả lơi Lào bây giờ lại nói chuyện với mình ở Hưng Yên đấy.
1: Tức là cái câu chuyện em có thể kết nối được với rất nhiều những cái bạn thính giả ở khắp mọi nơi trên đất nước bằng một cái phương tiện duy nhất là điện thoại.
2: Dạ. Ý Duy Thanh là như là mình là ý là nhiều ý có tí tập tuệ về thơ đấy.
1: Dạ.
2: Tập tuệ về thơ thì là mình có làm thơ thì chào lâu rồi mà nói chuyện kết nối với Hồng Nhung tặng một bài thơ.
1: Dạ.
2: Thế xong cái chào lâu lâu gần đây mấy tháng ấy là lại kết nối với Như Ngọc lại tặng bài thơ, thì ý là mình nên là gọi là tí về sáng tác thơ để tặng Duy Thanh bài thơ là vui đấy.
1: Dạ. Tức là mục đích của cái cuộc kết nối này cũng là tặng một bài thơ.
2: Tặng Duy Thanh ấy, tặng Duy Thanh một bài thơ cho nó vui, vì
1: dạ.
2: Vì lý do là cuộc sống là mình để cho nó vui, bây giờ là cả nước lên nghe đài mình nhiều người nghe lắm, ví dụ như là cái đợt lâu rồi nói chuyện với thì Hồng Nhung cái gì là đầy ra con cháu mình lái xe ô tô này rồi các thứ là nó kể nó biết là bác con mình chú nói chuyện với nó.
1: Dạ, rồi.
2: Ý thế Duy Thanh ạ.
1: Dạ, vậy thì bây giờ thì mình sẽ đọc một bài thơ, phải không?
2: À, thì cảm ơn Duy Thanh nhé, đọc ý cho vui thì là ý bài thơ thì là cũng làm, tức là làm ví dụ như là Như Ngọc thì là chưa có gia đình thì làm bài thơ cho Như Ngọc chưa có gia đình. Thế còn Hồng Nhung chưa có gia đình thì là bài thơ, còn Duy Thanh là có gia đình rồi đúng không?
1: Dạ cũng.
2: Duy Thanh là có gia đình rồi, là tức là có vợ con rồi đúng không?
1: À, em cũng chưa lập gia đình.
2: Chưa.
1: Dạ.
2: Thế thì nói chung là bây giờ là ví dụ bài thơ là ví dụ như là bây giờ mình là làm VAC thì mình nghe Duy Thanh thì như kiểu người trong nhà ấy mà.
1: Dạ. Yeah.
2: Người trong nhà tức là nói chuyện món ăn này rồi làm cái thứ thì vui lắm, mà nghĩ thân thiện thì có làm bài thơ, tức là mời khách gọi là ví dụ như giấc mơ của anh Cảnh, tức là giấc mơ là ý là muốn là mời Duy Thanh về nhà gia đình này này. Thì bài thơ nội dung như thế.
1: Dạ. Yeah.
2: Là gọi là ước mơ của anh Cảnh ở Hưng Yên, nên là mời Duy Thanh là ví dụ như đại diện Duy Thanh với Minh Vi.
1: Dạ.
2: Mời Duy Thanh với Minh Vi đến nhà, nội dung là lại kiểu pha chế ẩm thực ấy.
1: Dạ.
2: Duy Thanh nhá.
1: Dạ. Tức là
2: bài thơ nhá.
1: Dạ. Xin mời anh Cảnh nào.
2: Và nên là bài thơ mang tên là ước mơ của anh Cảnh.
1: Dạ, yeah, ước mơ của anh Cảnh ha.
2: Hôm qua khách quý là Duy Thanh và Minh Vi đến thăm nhà.
1: Dạ. Yeah.
2: Gia đình anh Cảnh và chị Minh tiếp đón.
1: Dạ. Yeah.
2: Như là người thân.
1: Dạ.
2: Yeah.
1: Dạ.
2: Bà Ló ơi, thương cho tôi đôi gà Đông Tảo, tôi mang vó mang lưới dao một nhoáng, tôi về là xong.
1: Dạ.
2: Duy Thanh ơi,
1: yeah.
2: Duy ơi, có món ốc nhồi hấp xả ớt chấm với tương bần, măng tây xào tỏi với nửa cân tôm.
1: Yeah.
2: Càng ba ba hầm với nải chuối non.
1: Yeah.
2: Lại thêm chút lá lốt với dăm ba cây mùi tàu.
1: Yeah.
2: Hú rượu nếp cầm bà đè ở đâu, cá chấm đen kho tổ hơi lâu đấy bà.
1: Yeah.
2: Duy Thanh ơi, chặt cho chú con gà, thế là hoàn tất cả nhà chung vui.
1: Dạ.
2: Chén rượu này chú chúc cho Duy Thanh mãi mãi đẹp trai, cả đời.

0: có hiếu với ba với mẹ, không ai bằng mình.
1: Dạ.
0: Ly nước ngọt này cô chúc mình đi, mãi mãi trẻ sinh, đến năm 81 vẫn gia đình hát văn. Cuộc vui mãi mãi vẫn vui, chú vui chú hát cho đời thêm vui.
1: Dạ, cảm ơn
0: anh
1: chú Cảnh.
0: Anh vui anh hát, hai MC gật gù.
1: Dạ, cảm ơn chú Cảnh rất là nhiều.
0: Vui trong khách xin phép ra về, ta chăm điện kho tổ đưa chân làm quà.
1: Dạ.
0: Cuộc vui mãi mãi vẫn vui, tôi vui tôi hát cho đời thêm vui.
1: Dạ.
0: Tôi vui tôi hát, hai MC gật gù.
1: Rồi, cảm ơn bác Cảnh rất là nhiều đã có những cái phút ngẫu hứng rất là đặc biệt cho đường khuya buổi tối ngày hôm nay ạ.
0: Chấp ra về, cá chấm điện kho tổ làm qua.
1: Hình như là tín hiệu kết nối với anh Cảnh đang có một tí xíu trục trặc, tại vì do Duy Thăng nghĩ là để hát được cái những cái đoạn mà cao trào đó thì cái phần nghe, cái phần gọi là cái mic của cái điện thoại phải được để rất là xa, nên thành ra lúc nãy Duy Thăng đã liên tục đưa phát ra tín hiệu nhưng mà có vẻ như anh Cảnh không có để ý thì phải, nên để xa quá thì ngay lập tức cái tín hiệu nó đang gặp trục trặc. Nên không biết là bây giờ mình có kết nối lại được hay không. Nhưng mà chắc có lẽ là cũng rất là cảm ơn tất cả những cái cảm xúc và tấm chân tình của anh Cảnh đã kết nối và trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay. Thực ra thì những cái dòng cảm xúc á, nó rất là giản dị và chân thành như thế này á. Cá nhân Duy Thanh nói một cách rất là thật lòng, rất là chân thật, là Thanh cực kỳ thích. Thanh nhớ có một cái cô ở Đồng Nai á. Nếu Thanh nhớ không lầm là ở Đồng Nai hay là Bình Dương gì đó, thì cổ cũng hay đăng ký đến đường khuya, cũng có một cái cuộc sống cũng êm đềm giống như anh Cảnh, chăm cho mấy bạn nhỏ ở nhà, xong rồi cô ấy cũng hay làm thơ, cũng hay đọc các bài thơ lắm. Thanh không biết là những cái không gian khác thì nó như thế nào, nhưng mà đối với Thanh thì những cái dòng thơ mà nó xuất phát từ những cái cảm xúc cuộc sống như thế này á, nó là những cái câu từ mà Thanh rất là thích. Sẽ được chia sẻ một cách thật lòng là Thanh là người học chuyên văn từ nhỏ, nên thành ra thì thường á, Thanh sẽ hay vận hành những cái mỹ từ trong quá trình mà làm những cái sản phẩm truyền thông. Nhưng mà thật ra theo cái khoảng thời gian dài, Thanh mới phát hiện ra những cái từ ngữ chân phương, những cái cách nói mộc mạc á, thì nó mới có thể đi thẳng vào lòng người. Nên Thanh đã có những cái sự điều chỉnh trong cái quá trình sử dụng ngôn từ để mà có thể tương tác với quý vị khán giả. Nói ra điều đó để mà Thanh một lần nữa khẳng định rằng tất cả những cái dòng thơ, tất cả những cái gì mà anh Cảnh vừa mới chia sẻ, những cái món ăn, những cái cách giao đãi trong cái quá trình mà kết nối với khách là Duy Thanh và Minh Vi đến từ phương Nam, cũng cho thấy có một cái sự chan hòa trong cái khung cảnh đấy. Đó là điều đặc biệt rồi, cần gì đúng không ạ? Thôi thì chắc là cũng sẽ gửi tặng cho anh Cảnh một cái bài hát nào đó để có thể thay cho một cái món quà. Rất là tiếc là cái tín hiệu nó không có ổn lắm cho cái kết nối, nó bị ngắt tín hiệu một cách đột ngột thưa quý vị. Nên chắc là Thanh sẽ gửi tặng ca khúc Về Quê. Không biết là trong hệ thống có bài Về Quê của Trọng Tấn không ta? Của Trọng Tấn hoặc là của Về Quê à? Về Quê à? Trọng Tấn đúng không? Như Thanh nghĩ nghe những cái giai điệu, nghe cái bài thơ vừa rồi thì ca khúc Về Quê nó cực kỳ hợp lý. Kỹ thuật đang kiểm tra. Và ai nữa à? Thôi thì Thanh sử dụng phiên bản của nghệ sĩ Thu Hiền luôn cũng được. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Về Quê qua phần trình bày của nghệ sĩ Thu Hiền. Cũng là một cái phiên bản mà Thanh cũng rất là thích, tại vì thường xuyên thì Thanh sẽ nghe giọng hát của Trọng Tấn với bài hát này, nhưng mà tối nay thì trong hệ thống lại có phiên bản của nghệ sĩ Thu Hiền. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây nhé.

Quý vị vừa rồi là ca khúc Về Quê qua phần trình bày của Thu Hiền. Lặp lại là quý vị thính giả đang lắng nghe Đường Khuya đang được phát sóng trực tiếp trên VO và Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Đường Khuya là nơi chúng ta tìm kiếm một vài cuộc trò chuyện cuối ngày, tìm một vài những cái phút an yên để mà chúng ta có một cái

Giấc Ngủ Thật Ngon, hoặc là Một Cái Hành Trình Xuyên Đêm Nào Đó của các bác tài. Đang trong một trạng thái cần ai đó để trò chuyện, có thể đăng ký kết nối cùng với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 3991 9191, tổng đài của Đường Khuya Buổi Tối ngày hôm nay ạ. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát nó rất là phù hợp để có thể lắng nghe ngay ngày hôm nay. Lúc nãy anh Cảnh có nói hôm nay là rằm tháng 7, là lễ Vu Lan tại các nơi dành cho những người đạo Phật, có những cái hoạt động cúng rất là lớn. Thì trong đó có một cái hoạt động, đó chính là cài hoa hồng. Thì ta nghĩ đó là cái khoảnh khắc xúc động nhất khi mà chúng ta có được trong cái ngày đặc biệt hôm nay. Thanh cũng là người đạo Phật, nên đâu đó Thanh cũng hay nghĩ về gia đình. Không chỉ là lễ Vu Lan đâu, mỗi ngày Thanh đều nghĩ về gia đình. Và với cá nhân Duy Thanh thì gia đình vẫn luôn là một cái nơi quan trọng nhất với cuộc đời của mình. Mình luôn sống hết mình và luôn dành tất cả những cái sự quan tâm cho gia đình. Ít nhất là, ví dụ 24 giờ một ngày, Thanh dành ít nhất là tầm khoảng gần như là nguyên cái khung buổi sáng và buổi chiều, Thanh vẫn hay trò chuyện với những người trong gia đình. Gia đình Thanh thì có một cái nhóm trên một cái ứng dụng để dùng để chia sẻ những cái khoảnh khắc của mỗi cá nhân để cập nhật tình hình cho nhau. Thanh thì không may mắn lắm là ở cái câu chuyện Thanh sống ở thành phố Hồ Chí Minh một mình, còn tất cả những người trong gia đình lại sống ở một cái khu vực khác. Nên thành ra thì cứ mỗi lần mà Thanh muốn thiện sự quan tâm thì Thanh vẫn hay kêu rằng là mọi người đang ở đâu, thì sẽ có những cái đoạn video hoặc là có những hình ảnh cập nhật. Nói chung là gia đình Thanh thì may mắn có một cái sự kết nối rất là sâu sắc, và gần như nó cũng là một cái niềm tự hào đối với cá nhân Duy Thanh. Tự nhiên nói đến đây thì lại nhớ đến một cái bài hát mà Thanh rất là thích, một bài hát đến từ Chuyên Phạm, một cái ca khúc cực kỳ xúc động thưa quý vị. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát của Chuyên Phạm với ca khúc Sau Lưng Bố.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Sau Lưng 4 qua phần trình bày của chú anh Phạm. Thật ra thì lý do vì sao mà Thanh lại nghe cái bài hát này nhiều cảm xúc là bởi vì Thanh cũng hay xem những cái blog của chú anh Phạm nói về gia đình. Tâm tư tình cảm của bạn ấy liên quan đến gia đình nó rất là nhiều. Và cái câu chuyện mà mình có một cái sự đồng điệu trước đó, xong cái mình bắt đầu chuyển qua cảm thụ bằng âm nhạc á, thì nó có một cái sự liên kết với nhau, nó tác động làm cho mình có một vài những cái sự cảm nhận sâu sắc hơn. Đặc biệt là cái ca khúc Sau Lưng 4, một trong những bài hát mà Thanh rất rất rất thích. Nói về những ca khúc viết về gia đình, ngoài cái ca khúc vừa rồi thì có một cái bài hát nữa mà đối với Thanh nó cũng là một cái ca khúc chạm vào tận cùng cái cảm xúc của tất cả chúng ta, những ai đang trong một cái hành trình gọi là nhìn lại cái sự kết nối của mình với bố mẹ. Trong một cái hành trình dài của tuổi trẻ, chúng ta đã có những cái kết nối tốt hay chưa? Hay là có điều gì cần thay đổi để cái nhịp tiếp theo chúng ta sẽ có những cái sự hòa hợp với bố mẹ nó chặt chẽ hơn? Thật ra thì Thanh nghĩ cái mối quan hệ giữa con cái và bố mẹ nó rất là khó để có thể đạt đến một cái trạng thái hòa hợp một cách tuyệt đối. Tại vì hành trình trưởng thành của một đứa trẻ sẽ trải qua rất nhiều những giai đoạn khác nhau, đặc biệt là cái giai đoạn tuổi teen đó, thì sẽ có rất nhiều những cái biến động về tâm lý. Và từ cái khoảnh khắc đó trở đi, cái câu chuyện mà có thể ngồi chia sẻ tâm tình với mẹ hoặc với bố với một cái khoảng thời gian sâu á, thì đâu đó nó bắt đầu nó thuyên giảm. Và theo thời gian chúng ta trưởng thành và lớn lên rời khỏi nhà, chúng ta bắt đầu với cái câu chuyện chinh phục giấc mơ cá nhân của mình, thì cái sự kết nối á, nó lại tiếp tục rời rạc bởi cái khoảng cách địa lý. Rồi sau đấy chúng ta bước vào yêu, một cái hành trình tiếp theo nữa mà gần như nó đẩy chúng ta đi xa hơn. Chúng ta sẽ dành nhiều cảm xúc cho cái người bên cạnh của mình, người đồng hành, một cái partner trong một cái hành trình sống. Nó rất nhiều những cái sự gấp khúc nó làm cho cái kết nối của chúng ta với bố mẹ đâu đó nó cứ xa dần xa dần xa dần xa dần, để đến một lúc khi mà chúng ta nhìn lại, nhiều khi nó đầy những cái sự nuối tiếc thưa quý vị. Và ca khúc mà Thanh gửi tặng cho quý vị đó chính là cái sự nuối tiếc như vậy. Ca khúc Bát Cơm Mặn qua phần trình bày của Orange. Nếu quý vị thính giả muốn đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh, có thể đăng ký thông qua tổng đài 0283991191 quý vị nhé. Cập nhật nhanh cho quý vị ba thông tin giao thông quan trọng đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh trước khi nghe ca khúc Bát Cơm Mặn của Orange. Thưa quý vị, đường Võ Chí Công đoạn qua đường số 2 đến nút giao Mỹ Thủy, hướng đi vòng xoay Phú Hữu, phường Cát Lái sẽ đông di chuyển chậm. Nút giao ngã tư Linh Xuân, phường Linh Xuân sẽ đông di chuyển chậm. Đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ, hướng đi cầu Khánh Hội, phường Sài Gòn, tại đây thì xe cũng đông di chuyển chậm. Còn bây giờ, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Bát Cơm Mặn.

Thú thật với quý vị thính giả là lần đầu tiên bài hát này được vang lên trong cái khoảng thời gian mà Thanh cũng có một vài những cái suy nghĩ về gia đình, một vài những cái dấu chấm hỏi.

cảm xúc nó cực kỳ lớn thưa quý vị. Đối với cá nhân Duy Thanh thì như Duy Thanh cũng hay nói với quý vị, cuộc sống này chẳng có gì quan trọng ngoài gia đình. Câu chuyện chúng ta đi tìm kiếm cái sự thành công, tiền tài và danh vọng, đến cuối cùng chúng ta cũng mong muốn có những cái sự thụ hưởng kèm với những người trong gia đình, phải không thưa quý vị? Vậy thì để cái cân bằng cái câu chuyện xây dựng giấc mơ đời mình và cái câu chuyện kết nối với gia đình thì nó gần như là một trong những cái bài toán mà mình cần phải giải trong cái hành trình gọi là tìm kiếm sự cân bằng. Chúc quý vị thính giả chúng ta sẽ thấy được cái sự hài hòa giữa hai giá trị này trong cuộc sống của mình nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát nữa mà Thanh gửi tặng cho quý vị thính giả. Tự nhiên cái nói đến đây cái nghĩ như nào đó lại lựa chọn một bài hát đến từ Du Uyên và Nhạc Chi, ca khúc Có Vẻ Nụ Cười. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây nhé.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Có Vẻ Nụ Cười qua phần trình bày của Đạt Chi và Du Uyên, một trong những nghệ sĩ nhạc sĩ mà Thanh rất là thích. Còn bây giờ thì tiếp tục với những cái câu chuyện về về bố, về mẹ. Thì có một cái bài hát mà tự nhiên Thanh lại nhớ lại khi mà Thanh đọc cái Facebook của anh nhạc sĩ Việt Anh. Thanh thì rất rất thích những cái sáng tác đến từ nhạc sĩ Việt Anh, một trong những người nhạc sĩ mà có ảnh hưởng rất là lớn đến cái dòng chảy cảm xúc bên trong của Thanh. Ảnh chia sẻ về cái bài hát trong cái bộ phim Nắng 2, ca khúc là Câu Chuyện Của Cha của Trung Quân Idol. Tự nhiên cái mình nghĩ rằng là chẳng có gì thích hợp khi mà Thanh lại muốn sử dụng cái ca khúc này gửi tặng cho quý vị thính giả trong buổi tối đường khuya ngày hôm nay. Có vẻ như là các bạn thời gian sắp tới không còn đủ để mà chúng ta có thể có một cái cuộc kết nối sâu với thính giả, nên chắc là Thanh sẽ lựa chọn nhiều ca khúc hay gửi tặng cho quý vị thính giả để đêm tối thứ năm, những cái phút cuối cùng của đường khuya, nó sẽ là những cái phút cực kỳ thư giãn. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Câu Chuyện Của Cha, sáng tác Việt Anh qua phần trình bày của Trung Quân.

Ngoài nhạc sĩ Việt Anh thì cũng có một nhạc sĩ mà Thanh cũng nó gắn liền với thanh xuân của ca nhân Duy Thanh, đó chính là nhạc sĩ Đỗ Bảo với những tình khúc của anh ấy. Nhạc sĩ Đỗ Bảo thì vẫn được nhiều người biết đến là người sáng tác tình ca với rất nhiều những cái ca từ giai điệu lãng mạn. Nhưng mà có một cái sự thật mà không biết là quý vị thính giả nào mà yêu thích nhạc sĩ Đỗ Bảo có chắc là biết đó. Những ai mà đâu đấy gọi là lần đầu tiên nghe nhạc sĩ Đỗ Bảo thì các bạn sẽ thấy rằng là có những cái nhạc của nhạc sĩ Đỗ Bảo có những cái tiết tấu rất khá là lạ. Và cái những tiết tấu lạ đó nó rất là thử thách dành cho những cái người ca sĩ trình bày. Và trong cái những cái ca sĩ mà trình bày nhạc sĩ Đỗ Bảo mà thường xuyên và có những cái có một cái sự đồng điệu nhiều nhất như là Hà Trần, Nguyễn Ngọc Anh, Tấn Minh, rồi Hồ Quỳnh Hương, Thanh Lam là những nghệ sĩ mà Thanh rất là thích. Trước đây Thanh có xem một cái live show của anh Đỗ Bảo ở thành phố Hồ Chí Minh. Và quả thật cái đêm đó là cái đêm tuyệt vời nhất trong những đêm mà Thanh nghe nhạc live. Bởi vì âm nhạc nó là cái cảm xúc thật của một cái người nghệ sĩ, nó làm chúng ta dễ dàng kết nối và làm chúng ta có một cái sự đồng điệu rất là lớn. Nói về gia đình, nói về những cái bài hát về cái khoảnh khắc đoàn viên đoàn tụ thì nhạc sĩ Đỗ Bảo có sáng tác một cái ca khúc cho do Nguyễn Ngọc Anh trình bày mà Thanh cũng rất là thích. Ca khúc có tên là Về Nhà. Chắc là chẳng còn gì phù hợp hơn bằng ca khúc Về Nhà để khép lại chương trình Đừng Khuya buổi tối ngày hôm nay. Rất là mong quý vị thính giả chúng ta đã có một cái khoảng thời gian rất là bình yên bên nhau, cảm xúc lúc nào cũng chân thành. Tại vì đối với Thanh, cái câu chuyện sống thật với cảm xúc của mình, thoải mái với câu chuyện của mình và chia sẻ nó với một ai đó

để mình có thể tìm kiếm một cái nhịp cân bằng trong cái cuộc sống cá nhân của mình á, thì đó là một cái điều vô cùng tuyệt vời. Nên có lẽ trong buổi tối ngày hôm nay, Thanh sẽ lựa chọn ca khúc Về Nhà, sáng tác Đỗ Bảo qua phần trình bày của Nguyễn Ngọc Anh, sẽ là ca khúc cuối cùng khép lại đường khuya. Chúc quý vị thính giả nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào cung đường khuya lần sau nhé.

Quý vị và các bạn thân mến, Đường Tình Ca ngày hôm nay sẽ cùng tiếp tục đến với quý vị và các bạn những câu chuyện và những sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo.

Đó là ca khúc Tình ca 20 qua phần thể hiện của nhóm Tích Tích Tắc. Album Bình Yên là một album được phát hành vào năm 2003 và là một trong những album thành công của nhạc sĩ Quốc Bảo dưới nhiều hình thức phát hành như CD và đĩa than. Một album tươi mới, hiện đại và hợp thời hơn. Hai bài hát được yêu thích nằm trong CD này phải kể đến ca khúc Bình Yên và Tình ca với giọng hát của ca sĩ Trần Thu Hà khi cô thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc tình yêu và cuộc sống. Nếu ca khúc Tình ca, một ca khúc pop được thêm nhiều âm thanh điện tử, làm màu sắc liên tục cuốn hút người nghe với những giai điệu có tiết tấu mà lại vẫn có những nét nhấn nhá ở cách thể hiện, đã trở thành dấu ấn khó quên của album này. Còn với ca khúc Bình Yên, một ca khúc được viết khi nhạc sĩ Quốc Bảo tham dự một lễ hội tại Huế trong một ngày hè mưa nắng thất thường, khiến tâm trạng của người nhạc sĩ cũng có những trông chênh. Và âm nhạc đã mang đến bình yên một thoáng cho tim mềm, bình yên ta vào đêm. Những giai điệu đơn giản mà nhẹ nhàng, thong thả để thể hiện rõ hơn những cảm xúc mà nhạc sĩ Quốc Bảo muốn nói. Sự bình yên chỉ thật sự đến với ta khi ta không mong chờ nó, không mong đợi nhưng vẫn phải chờ đón,

khi bình yên đến để ta chờ nghe. Đó là những giai điệu và lời ca đầu tiên mà nhạc sĩ Quốc Bảo đã viết ca khúc này. Ngay lúc đó anh đã chia sẻ cùng ca sĩ Trần Thu Hà một tâm sự được viết bằng âm nhạc để bày tỏ khi bình yên sẽ không bao giờ trọn vẹn nếu ta không dọn sạch những điều không còn nữa để bắt đầu một cuộc sống mới. Và nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu cùng ca sĩ Trần Thu Hà đã thể hiện rất thành công ca khúc này.

0: nếu như album Bình Yên là một khoảng trời hoàng hôn với những tia nắng an lành, thì album Những Chuyện Kể là một chuyện tình cảm trong đêm vắng. 11 ca khúc được nhạc sĩ Quốc Bảo sáng tác sau khi anh đã đi qua những thăng trầm trên đường đời. Tình ca anh viết mang màu sắc hoàn toàn mới, đâu đó ẩn sau vị ngọt của ca từ là những mặn mòi của cuộc sống. Còn với những câu chuyện kể, mỗi bài hát như một câu chuyện, một cách khám phá chính bản thân mình. Câu hỏi ta đã yêu nhau chưa, hay tim anh trôi về em? Nhạc sĩ Quốc Bảo đã mở đầu bài hát Ta đã yêu trong mùa gió như thế. Một câu chuyện mở ra nhiều cảnh sắc với những giai điệu mênh mang, vương vấn. Giọng hát của ca sĩ Thủy Tiên nhẹ nhàng, đơn giản, thủ thỉ tâm sự bằng những giai điệu khắc khoải đó. Bài hát Ta đã yêu trong mùa gió với rất nhiều những khoảng lặng, những khoảng ngập ngừng không lời, những khoảng chuyển tiếp khéo léo và đôi chỗ ngẫu hứng vút cao. Chuyện tình trong ca khúc của nhạc sĩ Quốc Bảo vẫn cứ bình thản, hỏi không chung trên những giai điệu buồn. Ta đã yêu nhau chưa vậy? Chiều qua rất êm như môi em. Mây đã trôi xuôi và gió lên, tay trong bàn tay, tóc em như cỏ. Ta đã yêu trong mùa gió.
1: Ta đã yêu nhau chưa vậy?

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Mỗi người nghe sẽ có một cảm nhận, một rung động khác nhau. Nhưng Bản tình cho giai nhân của nhạc sĩ Quốc Bảo là một bài hát đẹp cả về giai điệu lẫn ca từ. Ca khúc được viết đã lâu, nằm trong album cùng tên của ca sĩ Trần Thu Hà, được viết để tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ và ẩn dụ bằng ánh trăng. Qua tiếng hát của Trần Thu Hà, người con gái ấy lại càng được mê đắm. Hà hát như chăm sóc, vuốt ve, âu yếm từng câu chữ. Những khoảnh khắc da diết được thể hiện, rồi bàng làng tan dần trong không gian tràn đầy diễm ảo. Vẫn là phong cách quen thuộc của nhạc sĩ Quốc Bảo, anh luôn có những bài ca như vậy. Một cảm giác xa vời, mênh mang lạ kỳ và cũng nhẹ nhàng tình cảm để thấy con trăng rất già mà còn hào hoa, con sông rất già mà tuôn lượt là, còn cả riêng ta, còn em riêng em. Giai điệu bài hát cứ ngân nga, mượt mà, không buồn không vui, không oán trách, giận hờn. Đó là một tình yêu thật thà, một nỗi đau ngọt ngào. Ơi em mắt rượi, đẹp màu lụa tươi, mong em nói cười, nhẹ nhàng thành thơi. Những câu hát cuối cùng là những câu nhắn gửi để quên đi những phiền muộn lo âu. Những nét giai điệu đó đã khiến lòng thành thơi, yên ả. À.

cảm nhận và lưu giữ bằng những giai điệu và ca từ, bằng những khung hình ngôn ngữ, bằng sự tinh tế bắt trọn mọi khoảnh khắc. Luôn tràn đầy những cảm hứng lạc quan về tình yêu và cuộc sống là cách mà các ca khúc của nhạc sĩ Quốc Bảo viết trên con đường âm nhạc của mình. Dù các sáng tác ở trong giai đoạn nào, dành cho ai, thì ca khúc của nhạc sĩ Quốc Bảo luôn mang lại sự nhẹ nhàng và yên bình. Nếu ca khúc Quỳnh có những ca từ đẹp để tôn vinh mối tình bền chặt, tim cháy cạnh tim nào ai nỡ tắt, cùng với giọng hát của Tùng Dương thật da diết, thì Hồ Quỳnh Hương lại cháy bỏng khao khát trong Tình Như Trái Chín Muộn. Từng giai điệu với màu sắc buồn bã như một tiếng thở dài lại được hòa âm phối khí với một tiết tấu sôi động, đã mang đến Tình Như Trái Chín Muộn thật dịu

Những ca khúc tối giản về kỹ thuật sử dụng những âm điệu ngũ cung tưởng chừng đơn giản nhưng lại cuốn hút người nghe bằng cảm xúc mộc mạc. Những ca từ nối dài, chuỗi tự sự về tình yêu. Du Chín và bài Đồng Dao của Hà nằm trong tuyển tập 9 ca khúc do chính nhạc sĩ Quốc Bảo tuyển chọn, hòa âm phối khí, kỷ niệm 30 năm con đường nghệ thuật của mình. Giọng hát của ca sĩ Nguyên Hà có lẽ đã quá hiểu những ca khúc của nhạc sĩ Quốc Bảo sau những dự án cô thực hiện trước đây cùng anh. Mối lương duyên âm nhạc này đã giúp Nguyên Hà có một chỗ đứng trong lòng khán giả yêu nhạc. Bài Đồng Dao của Hà mà Quốc Bảo viết điềm nhiên hơn ngay cả khi đối diện với những khó khăn. Một giấc thôi, một giấc trăm năm, một nắm tung hết bụi vào gió xa xăm. Những ca khúc mà Nguyên Hà thể hiện của nhạc sĩ Quốc Bảo đều được anh đánh giá thể hiện rất tự nhiên và thành công. Cô đã hát vì lỡ yêu một giai điệu đẹp, một ca từ hay, chứ không mưu cầu một điều gì khác. Hay những bài hát du anh viết là những cảm giác cô đơn của một người, một mình đi dưới mưa tìm kiếm tình yêu. Hay những giây phút hồi tưởng về cơn bão lòng, ngày nào còn đang yêu nhau. Hay cũng có thể là những ảo giác, nhớ nhung của những người yêu nhau choáng choáng trong men tình. Ca khúc Du Chín cũng được ca sĩ Bằng Kiều thể hiện rất thành công những cảm xúc này.

Âm nhạc nói riêng hay những loại hình nghệ thuật nói chung đều bước ra từ đời sống. Có lẽ nó được vun đắp bởi những tâm niệm đó, và người yêu nhạc Quốc Bảo đã cảm nhận được sức mạnh từ những nốt nhạc chứ không phải lời ca. Đó cũng là điều mà anh vẫn có chỗ đứng riêng trong lòng khán giả yêu nhạc của mình.

Lê Yến xin gửi lời chào đến quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông. Xin mến chúc quý vị có một buổi nghe nhạc thật thư giãn và nhiều niềm vui. Quý vị thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau du hành ngược thời gian về với một thời kỳ được xem là thời kỳ hoàng kim của âm nhạc, đó là thập niên 80. Đây là thời kỳ mà âm nhạc phát triển rực rỡ với hàng loạt các thể loại âm nhạc mới mẻ, đầy sáng tạo và những bản hit bất hủ. Chủ đề hôm nay của chúng ta là thập niên 80, thời hoàng kim âm nhạc. Thập niên 80 là một thời kỳ đặc biệt khi những xu hướng âm nhạc đa dạng cùng tồn tại và phát triển mạnh mẽ. Từ pop, rock, disco cho đến new wave, tất cả đều để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ. Những năm tháng ấy không chỉ đơn thuần là những bản nhạc, mà còn là kỷ niệm, là cảm xúc, là một phần không thể quên của cuộc đời biết bao người. Để bắt đầu chuyến hành trình đầy hoài niệm này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một ca khúc bất hủ, một bản ballad nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng sâu lắng. Đó chính là Yesterday Once More do nhóm nhạc The Carpenters trình bày. The Carpenters gồm là Richard và Karen Carpenter, là một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất của thập niên 70 và 80. Với giọng ca mượt mà trong trẻo của Karen và khả năng sáng tác hòa âm tài tình của Richard, The Carpenters đã tạo nên những bản nhạc vượt thời gian, chạm đến trái tim của người yêu nhạc trên khắp thế giới. Karen Carpenter với giọng hát đầy cảm xúc và sự chân thành đã thể hiện Yesterday Once More một cách tuyệt vời, khiến bài hát trở thành một trong những ca khúc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của The Carpenters. Dù đã qua đời ở tuổi 32, giọng hát của Karen vẫn sống mãi trong lòng người hâm mộ, và Yesterday Once More là minh chứng rõ ràng cho tài năng và di sản âm nhạc của cô. Yesterday Once More ra mắt vào năm 1973, nhưng mãi đến thập niên 80, nó vẫn là một trong những ca khúc được yêu thích và phát sóng nhiều nhất. Bài hát mang đậm phong cách đặc trưng của The Carpenters, giai điệu dịu dàng, ca từ đơn giản nhưng chứa đựng nỗi niềm hoài cổ nhớ nhung. Yesterday Once More không chỉ là một bản nhạc, đó còn là một câu chuyện, một chuyến tàu thời gian đưa chúng ta về với những kỷ niệm xưa cũ, với những ngày tháng đẹp đẽ đã qua. Bây giờ, mời quý vị chúng ta cùng thả hồn vào những giai điệu ngọt ngào và trầm lắng của Yesterday Once More do The Carpenters trình bày. Hãy cùng Lê Yến trở về với những kỷ niệm, những giấc mơ đẹp của thập niên 80, một thời hoàng kim của âm nhạc.

Để nối tiếp chương trình âm nhạc, chúng ta sẽ đến với một ca khúc lãng mạn và đầy cảm xúc khác, Right Here Waiting qua giọng ca Richard Marx. Richard Marx là một ca sĩ nhạc sĩ và là nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ. Ông nổi tiếng với những bản ballad ngọt ngào và sâu lắng, và Right Here Waiting là một trong những ca khúc nổi bật nhất trong sự nghiệp của ông. Ra mắt vào năm 1989, bài hát nhanh chóng trở thành hit và đứng đầu trên nhiều bảng xếp hạng trên toàn thế giới. Right Here Waiting là một bản tình ca bất hủ, kể về nỗi nhớ và sự chờ đợi của một người yêu xa. Với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng và ca từ chân thành, bài hát đã chạm đến trái tim của biết bao người nghe. Giọng hát ấm áp và truyền cảm của Richard Marx đã làm nên thành công lớn cho ca khúc này, khiến nó trở thành một trong những bài hát được yêu thích nhất của thập niên 80.

Và sau đây là một bản nhạc ballad lãng mạn, ngọt ngào từ ban nhạc Air Supply, All Out of Love. Air Supply là một ban nhạc pop rock người Úc nổi tiếng trong những năm 1980. Với sự kết hợp giữa giọng ca cao vút của Graham Russell và Russell Hitchcock cùng với những giai điệu âm nhạc đầy cảm xúc, Air Supply đã tạo nên những bản nhạc đẹp, đầy cảm hứng và gợi nhớ thưa quý vị. All Out of Love là một trong những bản hit nổi tiếng nhất của Air Supply, nói về nỗi đau của một người đang trải qua một mối tình tan vỡ và cảm giác cô đơn trống trải khi mất đi tình yêu. Với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ chân thành và sâu lắng, All Out of Love đã chạm đến trái tim của hàng triệu người nghe trên khắp thế giới. Và bây giờ, hãy để giọng hát đầy cảm xúc của Air Supply đưa chúng ta trở về với những kỷ niệm xưa cũ, những cảm xúc ngọt ngào và cũng buồn bã của tình yêu. Xin mời quý vị chúng ta cùng thả mình vào không gian âm nhạc của All Out of Love trình bày bởi Air Supply.

Có những con đường trong cuộc đời mà chúng ta đã từng đi qua, nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp và cả những nỗi buồn thưa quý vị. Có khi nào mà bạn lặng lẽ bước đi trên một con phố vắng, để mặc cho những dòng ký ức trôi ngược về quá khứ, nơi những cảm xúc chợt ùa về, đầy vương vấn? Lê Yến muốn kể cho quý vị nghe về một câu chuyện của một chàng trai, người đã từng hạnh phúc và cũng đã từng đau khổ trên con đường đó. Mỗi bước chân của anh đều in dấu những kỷ niệm về một mối tình đã qua, một tình yêu đẹp nhưng đầy tiếc nuối. Chàng trai ấy luôn mong tìm lại những cảm xúc ngày xưa, nhưng chỉ còn lại những nỗi cô đơn và lạc lõng. Và chính trong khung cảnh đó thì bài hát Boulevard của Dan Bird đã ra đời, đã gửi gắm vào giai điệu và ca từ của mình nỗi lòng của những ai từng trải qua nỗi đau chia xa. Bài hát như một dòng tâm sự chân thành, khắc khoải và sâu lắng, chạm đến trái tim của những người đồng cảm. Dan Bird, ca sĩ người Mỹ, đã chinh phục lòng người nghe bằng giọng hát ấm áp và phong cách biểu diễn chân thành của mình. Dù không phải là một cái tên đình đám với nhiều ca khúc nổi tiếng, Boulevard đã giúp ông khắc sâu dấu ấn trong lòng người hâm mộ trên khắp thế giới. Là một bản ballad nhẹ nhàng, Boulevard kể về nỗi đau và sự cô đơn khi mất đi tình yêu. Giai điệu ngọt ngào, dễ nghe, ca từ đầy xúc cảm của bài hát này đã chạm đến trái tim của biết bao người, biến nó trở thành một trong những ca khúc được yêu thích nhất của thời kỳ ấy. Ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe và cảm nhận những rung động qua Boulevard do Dan Bird trình bày. Hãy để âm nhạc đưa chúng ta về với những kỷ niệm và cảm xúc chân thành nhất quý vị nha.

Quý vị thính giả thân mến, có lẽ là trong cuộc đời mỗi chúng ta đó, ai cũng từng trải qua những khoảnh khắc mình hối tiếc về những chuyện đã qua, đặc biệt là trong chuyện tình yêu, phải không nào? Đó là câu chuyện về những lời nói vội vàng, những hành động thiếu suy nghĩ, bốc đồng, về những nỗi niềm day dứt mà chúng ta không thể nào quay lại được nữa. Tiếp theo sau đây, Lê Yến sẽ kể cho quý thính giả nghe một câu chuyện đầy cảm xúc tương tự như thế qua ca khúc Careless Whisper của George Michael. Đây là một bản ballad nổi tiếng kể về sự hối hận và đau đớn của một người đàn ông sau khi lừa dối người yêu của mình. Ca khúc này không chỉ là lời tự sự chân thành mà còn là những nốt nhạc vang lên từ sâu thẳm tâm hồn, khiến cho bất kỳ ai nghe qua cũng không khỏi bồi hồi. George Michael là một trong những giọng ca vĩ đại nhất của thập niên 80, đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong làng nhạc thế giới với giọng hát đầy cảm xúc và tài năng xuất chúng. Ông bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình với nhóm nhạc Wham và sau đó gặt khá nhiều thành công vang dội khi hoạt động solo. Với những bản hit như là Faith, Father Figure và đặc biệt là Careless Whisper, George Michael đã chiếm trọn trái tim của hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới. Ra mắt vào năm 1984, Careless Whisper nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc biểu tượng của George Michael. Những giai điệu saxophone mê hoặc kết hợp với giọng ca trầm ấm và đầy truyền cảm của ông đã tạo nên một ca khúc bất hủ. Bài hát kể về sự dằn vặt và nỗi đau khi mình nhận ra những sai lầm của chính mình trong tình yêu, khiến người nghe không khỏi xúc động và suy ngẫm về những gì đã qua.

Thưa quý vị, trong cuộc sống, tình yêu đôi khi mang đến cho chúng ta những cảm xúc sâu đậm và mãnh liệt. Nhưng mà cũng có những lúc nó gây ra nỗi đau, như những vết dao cứa vào tim. Những khoảnh khắc hạnh phúc lẫn những giây phút đau khổ đều là những phần không thể thiếu của hành trình yêu thương. Ca khúc Knife của Rockwell là ca khúc thể hiện sự sâu đậm ấy mãnh liệt nhất. Đây là một bản ballad đầy cảm xúc, nói về sự đau đớn khi tình yêu tan vỡ, như vết dao cứa vào trái tim. Với giai điệu sâu lắng, lời ca chân thật, Rockwell đã chạm đến trái tim của biết bao nhiêu người yêu nhạc trên khắp thế giới. Thưa quý vị, Rockwell tên thật là Kennedy William Wardy, là một ca sĩ người Mỹ nổi tiếng vào thập niên 80. Ông được biết đến với những phong cách âm nhạc độc đáo và giọng hát thì đầy cảm xúc. Những ca khúc như là Somebody's Watching Me và Knife đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả và trở thành những bản hit kinh điển. Knife ra mắt vào năm 1984 là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của Rockwell. Bài hát kể về nỗi đau tột cùng của một người khi tình yêu tan vỡ, giống như cảm giác bị một con dao sắc bén đâm vào tim. Những lời ca đau đớn, chân thật kết hợp với giọng hát đầy nội lực của Rockwell đã tạo nên một bản ballad tuyệt đẹp, khiến cho người nghe không khỏi xúc động và đồng cảm.

Vâng, thưa quý vị, Knife cũng đã khép lại chương trình ca nhạc ngày hôm nay. Một lần nữa, Lê Yến mến chúc cho quý vị thính giả thiệt là nhiều sức khỏe và tràn đầy niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.

Quý vị và các bạn đang thưởng thức những bài hát quốc tế chọn lọc trên kênh VOV Giao thông. Mong rằng với những giai điệu này sẽ giúp các bạn thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi, hoặc cho những ai đang phải làm việc ca đêm. Chúc các bạn có những giây phút nghe nhạc thật thoải mái. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we

Các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi tạm khép lại chương trình ca nhạc quốc tế trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: solved with caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Duy Thanh đây ạ. Chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, người đồng hành với bạn trong những cung đường dài bằng các bản remix với năng lượng tràn trề, giữ tinh thần luôn tỉnh táo và sẵn sàng chinh phục mọi nẻo đường. Sound of Caffeine không chỉ có âm nhạc, mỗi giai điệu còn mang theo hai vũ khí bí mật giúp bạn trụ vững trên hành trình dài. Đầu tiên, mẹo đánh thức sự tỉnh táo khi cơ thể bắt đầu mệt mỏi, mắc nặng và năng lượng giảm dần. Những lưu ý quan trọng trên cao tốc, từ giữ khoảng cách, làm chủ tốc độ, quan sát gương đến nhập và thoát làn chuẩn xác để bạn luôn an toàn. Hãy để biết dẫn đường để nhịp nhạc xua tan cơn buồn ngủ, giữ tài lái vững và thậm chí luôn tỉnh. Sound of Caffeine tiếp năng lượng, giữ tinh thần minh mẫn và đồng hành cùng bạn trên mọi cung đường phía trước.

bạn đang đến với Sound of Caffeine. Duy Thanh đã sẵn sàng đồng hành cùng anh em qua từng km với những bản remix đầy năng lượng, giữ tinh thần tỉnh táo và nhịp điệu luôn bùng nổ. Âm nhạc sẽ là nhiên liệu tiếp sức cho hành trình, còn Duy Thanh sẽ nhắc các bạn những bí quyết quan trọng để lái xe an toàn trên đường dài, từ giữ khoảng cách, kiểm soát tốc độ, quan sát gương chiếu hậu đến nhập thoát làn một cách chuẩn xác, vừa thả mình theo nhịp nhạc, vừa ghi nhớ các kỹ năng lái xe để mỗi chuyến đi không chỉ sôi động mà còn vững tay lái và an toàn tuyệt đối. Nào, cài dây an toàn, chỉnh gương, bật volume và cùng lăn bánh thôi. It was young.

Mở màn là Feel the Healing, nhịp nhanh, giúp đánh thức tinh thần rất tốt. Và đây cũng là phương pháp chống buồn ngủ khi lái xe đường dài cực hiệu quả. Mở nhạc có tiết tấu đều để não không rơi vào trạng thái mơ màng.

đàn. So Good, Jack Jones Hansen, một bản phối sôi động kéo mood lên ngay lập tức. Cùng lúc đó, một cách chống buồn ngủ hiệu quả là mở cửa kính vài phút để đổi không khí, giúp oxy vào phổi nhiều hơn.

0: nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, sao đập caffeine, đánh thức từng km.
1: All I hear is your name. I bet you're happy and that's fine. But I regret just one thing.

Economy Grab Re Ponti Afri Hub Timmy Trumpet rất nhạc mạnh, dồn dập, cực hợp để di chuyển các cung đường dài. Và nhớ thêm một chiêu chống buồn ngủ, duỗi cơ vai cổ mỗi 30 đến 45 phút để máu lưu thông.

nhà đang lắng nghe Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm, lái xe an toàn trên cao tốc, năng lượng dâng cao đúng chất caffeine âm nhạc. Song hành cùng nhạc, bạn có thể áp dụng mẹo chống buồn ngủ: hít sâu 5 giây, giữ 3 giây, thở 7 giây.

Goosey Booms, Travis Scott đưa bạn vào vai chắc và đều. Và đừng quên, cách chống buồn ngủ hiệu quả nhất là dừng xe nghỉ 10 đến 15 phút khi thấy mí mắt nặng.

Tôi xích Winnie Spear. Nhịp bass mạnh đẩy tinh thần tỉnh táo trở lại. Kèm theo đó là một phương pháp đơn giản, nhai kẹo cao su vì bạc hà để kích thích hệ thần kinh.

nỗi nỗi sầu Tăng Duy Tân. Những giai điệu quá quen thuộc mang lại cảm xúc gần gũi. Một mẹo nhỏ tỉnh táo tiếp theo: ngửi mùi bạc hà hoặc tinh dầu lành giúp kích hoạt hệ thần kinh. Mọi người có thể hát theo điệu nhạc cũng là cách tốt nhất để chúng ta có thể giữ tỉnh táo lúc này.

Love Tonight, David Guetta. Không khí bùng nổ rất hợp những đoạn đường dài, đứng kèm với bí kíp vàng. Hãy để cơ thể luôn chuyển động theo điệu nhạc, giúp cơ bắp tỉnh táo.

Recording Star Sasuke, một không gian tươi sáng với những giai điệu nhẹ, dễ thư giãn. Nhưng để mắt không mệt, hãy áp dụng một mẹo tỉnh táo, đảo mắt sang hai bên đường theo chu kỳ để giảm căng thẳng thị giác.

Melody, Easy, Sigala. Chai điệu nhanh giúp lấy lại hưng phấn. Và các bạn có thể tham khảo thêm một mèo chống buồn ngủ. Chạm nhẹ hai má hoặc búng vào tay để kích hoạt thần kinh giác quan. Wow, quả là một cái tip thú vị phải không thưa quý vị?

Các bác tài đang cùng với Duy Thanh trải qua hành trình Sound of Caffeine trên VOV Giao thông với không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo trên cung đường xa. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với các nhạc tiếp theo: Reasoner, Miley Cyrus, Dua Lipa, Jack Jones, một các nhạc cực sôi động, cực tỉnh táo. Song hành cùng với Bích Nhạc, hãy nhớ giải

Papas Tiesto, nhịp điệu bùng nổ, tăng adrenaline tự nhiên, đi kèm với mẹo cho buồn ngủ tiếp theo. Thay đổi tư thế tay lái mỗi 10 phút để tránh tê và mệt.

0: Bang, bang, bang. Bang, bang, bang.
1: Bang, bang, bang.
0: Bang, bang, bang.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine xuyên suốt hành trình hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui khi được cùng bạn giữ tinh thần tỉnh táo, tiếp thêm năng lượng và vượt qua từng km với những giai điệu thật sảng khoái. Chúc anh em bác tài tiếp tục lên đường với tinh thần vững vàng, với mắt sáng, tay lái chắc và trái tim luôn nhiệt huyết. Đừng quên nghỉ ngơi đúng lúc, giữ an toàn trên mọi cung đường. Và khi cần một điều năng lượng âm nhạc, Sound of Caffeine cùng với Duy Thanh luôn ở đây để tiếp sức cùng bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chặng tiếp theo. Chúc mọi cung đường đều thuận lợi và bình an. Duy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Trung Thuận mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe tần số FM 91 MHz, FM 90 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị thân mến, âm nhạc là cầu nối, là con đường ngắn nhất giúp chúng ta chu du đến những vùng đất xa xôi, thấu hiểu nền văn hóa đặc sắc và gắn kết những con người xa lạ với nhau. Trung Thuận mời quý vị thính giả cùng thưởng thức chương trình Nhạc Không Lời hôm nay.

quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nhạc Không Lời được phát trên tần số FM 91MHz. Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhạc Không Lời hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị đã có những phút giây thoải mái và thư giãn. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Chương trình Thành phố Bình Minh sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và chuyên mục chuyện hôm nay. Và sau đó từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút sẽ là thời lượng của chương trình Đời sống thị thành.
1: Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Hà Nội sống và yêu, cẩm nang cao tốc, lái khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và những tin tức khác.
0: Quý vị thân mến, từ 10 giờ 30 cho đến 12 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông phục vụ cho việc di chuyển của quý vị thính giả. Xen kẽ với đó sẽ là những bản tin và những chuyên mục đơn cử như bản tin thể thao, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, chuyên mục sự việc và góc nhìn, chuyên mục đường dây nóng thính giả và chuyên mục cẩm nang cao tốc.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút là khoảng thời gian của chương trình Son The Car.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: Khung thời gian của FM buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Giao thông thế giới, đối thoại, lái khỏe về nhà bình an, nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16 giờ 30 đến 19 giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính, bản tin chỉ đạo điều hành, chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Sự việc và góc nhìn sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 19 giờ 10 phút.
0: Từ 19 giờ 10 phút đến 20 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình FM bất động sản.
1: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Từ 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường tin.
1: Còn từ 21 giờ 40 phút đến 23 giờ, mời quý vị đến với chương trình Đường khuya.
0: Từ 23 giờ cho đến 0 giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đại lộ giải trí.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút.
0: Từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị thính giả.
1: Chương trình Sound of Caffeine sẽ bắt đầu từ 1 giờ đến 2 giờ.
0: Và từ 2 giờ đến 4 giờ thì mời quý vị cùng đến với không gian của nhạc không lời. Và đó là những chương trình sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những chương trình, những chuyên mục của kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
1: Từ 4 giờ 5 phút đến 6 giờ, mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
0: Tiếp theo từ 6 giờ đến 9 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Bình Minh Châu Thổ. Khung chương trình này sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, như là những thông tin về giao thông, về thời tiết, về dân sinh xã hội và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc.
1: Từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ, mời quý vị đến với chương trình Đứng bóng mặt trời. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh, xã hội cũng như là các chuyên mục hấp dẫn.
0: Từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút sẽ là chương trình ca nhạc với những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Từ 15 giờ 15 phút đến 16 giờ 25 phút, mời quý vị đến với chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là chương trình nhà chức trách thông báo.
1: Còn từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình Đường về Hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội, thời tiết cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khoảng thời gian này.
0: Và từ 19 giờ đến 20 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Hương lúa trong đêm.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là khung thời gian cũng như là các chuyên mục sẽ phát sóng trên tần số FM 91MHz cũng như là FM 90MHz. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui và ngay bây giờ, quý vị cùng nhau cố định tần số FM 91 cũng như là 90 để bắt đầu một ngày mới thật nhiều năng lượng quý vị nha.
2: Oh, my God.

0: Music Box.
1: Hello, hello, Minh Vy đây. Minh Vy và Music Box đã quay trở lại với các thính giả thân thương của kênh VV Giao thông đây ạ. À. Và trong chương trình kỳ này thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bài hát quốc tế thập niên 90. Khi mà nhắc đến những bài hát quốc tế thập niên 90 thì lúc này trong suy nghĩ của các thính giả, Music Box chúng ta sẽ nghĩ ngay tới bài hát nào ạ? À? Chúng ta giữ nguyên suy nghĩ trong đầu nha. Xem là cái bài hát mà mình nhớ tới nó có nằm trong cái list của Music Box kỳ này hay không. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bài hát thật hay của thập niên 90 và những cái thông tin liên quan về âm nhạc.
0: Music Box.
1: Pop dance là một thể loại nhảy phổ biến có nguồn gốc từ văn hóa nhạc pop với nhịp điệu sôi động, động tác đa dạng. Pop dance không

0: chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một phương pháp rèn luyện sức khỏe hiệu quả. Đặc trưng của pop dance là sự kết hợp giữa các động tác nhanh, mạnh mẽ và yếu tố sáng tạo cá nhân, giúp cho người tập giải phóng năng lượng và cảm nhận được sự thoải mái về tinh thần. Môn nhảy này thì yêu cầu sự phối hợp nhịp nhàng giữa toàn bộ cơ thể, giúp cải thiện sự linh hoạt, sức bền và tăng cường khả năng tuần hoàn máu. Việc tham gia vào các lớp học pop dance không chỉ giúp đốt cháy từ 350 đến 500 calorie trong một giờ tập, mà còn là cơ hội tuyệt vời để giảm căng thẳng, cải thiện vóc dáng và duy trì sức khỏe tốt. Pop dance còn đặc biệt thu hút giới trẻ nhờ không khí vui nhộn và cảm giác như tham gia vào một bữa tiệc âm nhạc thực thụ. Từ những người mới bắt đầu đến các vũ công chuyên nghiệp, pop dance đều mang lại niềm vui và lợi ích sức khỏe to lớn. Đây là môn thể thao không bao giờ nhàm chán bởi sự đa dạng về động tác, luôn thay đổi và làm mới mỗi buổi tập. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe Barbie Girl với Aqua.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Cam.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Cam.
1: Jump in.

0: We're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Hey, những giai điệu vừa rồi có mang quý vị quay trở lại với thanh xuân không ạ? Và chúng ta tiếp tục với những tháng ngày ấy với Coco Chamber qua phần thể hiện của Mr. President.

0: music box.
1: Đó là Mr. President với Coco Chambo và liên tục sẽ là Why qua tiếng hát của Tiji.

0: Music Box.
1: Quả thật là khi mà chúng ta tìm hiểu sơ sơ về pop dance, một thể loại nhảy phổ biến ha, có nguồn gốc từ văn hóa nhạc pop, thì Minh Vy chợt hình dung trở lại là chỉ cần một tiếng đồng hồ chúng ta tập những cái điệu nhảy này, say sưa với nó, với âm nhạc thú vị vô cùng, thì có thể đốt cháy từ 350 tới 500 calorie luôn. Trong đó với một cái máy đi bộ ở nhà đi, mình đi bộ khoảng chừng 150 bước chân á quý vị, thì mới đốt cháy được có 21 calorie thôi. Trong khi trước đó mình ăn một tô miếng gà ú ụ thì nó cũng tới gần 400 calorie. Vậy thì rõ ràng rằng là vận động với những cái môn nhảy múa, nó vừa thú vị về mặt tinh thần, nó có niềm vui nè, mà vận động được thể chất và có thể tiêu hao calorie một cách hiệu quả. Quay trở lại với chương trình kỳ này, pop dance là một thể loại vũ đạo hiện đại trẻ trung, phát triển từ nhạc pop và thường gắn liền với các bài hát mang giai điệu sôi động dễ nghe. Đặc điểm chính của pop dance bao gồm chuyển động linh hoạt. Các động tác trong pop dance nhấn mạnh sự mềm mại và linh hoạt của cơ thể, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi sự chính xác và đồng điệu với nhịp điệu của âm nhạc. Cái thứ hai đó là tính sáng tạo và cá nhân hóa. Người nhảy pop dance có thể tự do sáng tạo động tác kết hợp với phong cách nhảy khác như là disco, divas, hip hop. Điều này tạo ra sự đa dạng và cá tính trong các bài nhảy. Sự kết hợp nhiều phong cách âm nhạc, mặc dù nhảy pop thường gắn liền với nhạc pop, nó cũng có thể kết hợp với nhiều thể loại âm nhạc khác như là Latin, R&B và dance. Và quan trọng là nó phù hợp với mọi lứa tuổi ạ. Với tính chất năng động không quá phức tạp, pop dance là một thể loại phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là giới trẻ, người mới bắt đầu hoặc những ai muốn giữ dáng và cải thiện sức khỏe. Sự phối hợp nhịp nhàng nó nằm ở trong cái việc là từng động tác trong pop dance cần được thực hiện nhịp nhàng hòa quyện với âm nhạc, tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ và thu hút. Và pop dance không chỉ giúp tăng cường thể chất mà còn mang lại niềm vui và sự tự tin cho người tập luyện nhờ vào sự sôi động và tự do sáng tạo trong từng bước nhảy. Thế thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhún nhảy với những giai điệu này nha. Sha la la với Vancouver Boys.

0: sức quá.
1: Đó là Shalala với Vancouver Boy. Tiếp tục sẽ là Beautiful Fly qua phần thể hiện của Ace of Base.

0: Music Club.
1: Chúng ta vừa lắng nghe Ace of Base, Beautiful Life. Tiếp tục sẽ là Ethan 65, Blue.

0: 있어.
1: Đó là bài hát mang tên Màu Xanh Blue với Yvan Citify. Tiếp tục chương trình thì Minh Vy xin được chia sẻ đến quý vị những cái giá trị khác mà pop dance mang lại. Nó mang lại nhiều lợi ích không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần cho người tập nữa thưa quý vị. Dưới đây là một số lợi ích nổi bật cho thể loại vũ đạo này nha. Nếu mà ai quan tâm muốn tập cái thể loại vũ đạo này thì chắc chắn chúng ta sẽ muốn tìm hiểu kỹ hơn về lợi ích của nó. Cải thiện sức khỏe tim mạch, đó là điều đầu tiên. Nhịp độ sôi động của các bài nhảy sẽ giúp tăng cường hoạt động tim mạch, đốt cháy calo và cải thiện khả năng tuần hoàn máu, góp phần cho việc giữ gìn sức khỏe. Tiếp theo là tăng cường sự linh hoạt và sức mạnh. Những động tác nhanh nhẹn linh hoạt trong pop dance không chỉ rèn luyện sự dẻo dai của cơ thể mà còn giúp phát triển cơ bắp, tăng sự bền bỉ và sức mạnh của cơ thể, giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng. Tham gia vào các bài nhảy này thì giúp cơ thể sản xuất endorphin, một loại hormone giúp giảm căng thẳng, mang lại cảm giác vui vẻ và tinh thần thoải mái. Tất nhiên rằng là chúng ta sẽ không loại trừ cái khả năng cải thiện sự tự tin. Việc học và thực hiện những động tác pop dance không chỉ nâng cao kỹ năng nhảy mà còn giúp tăng cường sự tự tin khi thể hiện bản thân trước đám đông. Và bất cứ một cái hoạt động thể thao thể chất nào thì nó cũng có một cái yếu tố này, đó chính là kết nối cộng đồng. Pop dance thường được thực hiện trong các nhóm hoặc lớp học, giúp cho người tập có cơ hội kết nối và tạo mối quan hệ với những người có chung sở thích, tạo ra môi trường vui vẻ và có thể cùng nhau hỗ trợ nè, rồi chia sẻ những cái giờ phút vui vẻ cùng với nhau ha. Phát triển sự sáng tạo, pop dance khuyến khích người tập sáng tạo trong các cách thể hiện và kết hợp các động tác, từ đó thì cái khả năng sáng tạo cũng sẽ được phát triển theo. Và chính vì rất nhiều lợi ích như thế này, cho nên pop dance không chỉ là một hoạt động thể chất thú vị mà còn là một phương pháp hiệu quả để có thể cải thiện sức khỏe tổng thể và tinh thần.

0: they got funky. But will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Music box.
2: Wow, những giai điệu vừa rồi chắc là sẽ khiến cho quý vị thính giả của Music Box chúng ta không thể nào ngồi yên được, đúng không ạ? À? Nhất là chúng ta đang tìm hiểu câu chuyện về một cái môn nhảy có tên là Pop Dance nữa. Vừa rồi là Tarzan and Jane qua phần thể hiện của Toy Spock. Tiếp tục, Pop Dance là một thể loại vũ đạo hiện đại mang tính ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực đời sống. Dưới đây thì chúng ta sẽ liệt kê một số ứng dụng phổ biến nha. Biểu diễn nghệ thuật nè. Chúng ta sẽ thường thấy là pop dance được sử dụng trong các chương trình biểu diễn âm nhạc, sân khấu, sự kiện nghệ thuật. Các nghệ sĩ nổi tiếng thường kết hợp pop dance với âm nhạc để tạo ra những màn trình diễn rất là ấn tượng và thu hút khán giả. Nhiều trường học và trung tâm thể dục thể thao

còn sử dụng pop dance như một phương pháp rèn luyện thể lực cho học sinh và người tập nữa. Các lớp học pop dance giúp cải thiện sức khỏe và sự tự tin cho người tham gia. Trong các buổi tiệc hoặc những sự kiện xã hội thì pop dance còn là một cái

giáo viên dạy nhảy. Với sự phát triển của các nền tảng video và mạng xã hội, thì Popdance còn mở ra cơ hội trở thành influencer hay là nghệ sĩ biểu diễn trực tuyến. Và các bạn có đồng tình với điều này không? Nhảy Popdance là một cách tuyệt vời để rèn luyện sức khỏe, giảm cân, nâng cao sự dẻo dai của cơ thể. Đây quả thực là một cái môn thể thao vui nhộn, không gây áp lực nhưng lại rất hiệu quả trong cái việc đốt cháy calo. Popdance cũng giúp cho mọi người kết nối với nhau qua các câu lạc bộ, lớp học nhảy, những sự kiện cộng đồng, tạo nên một cái môi trường giao lưu và học hỏi. Và chính nhờ cái tính đa dạng đó thì Popdance có thể thích nghi với nhiều mục đích khác nhau, từ biểu diễn chuyên nghiệp cho đến rèn luyện sức khỏe, mang lại nhiều giá trị tích cực cho đời sống hiện đại.

Đó là LaBouche với Be My Lover. Pop dance bao gồm nhiều bước nhảy cơ bản dễ học giúp cho người mới bắt đầu nhanh chóng nắm bắt và thực hiện. Chính vì vậy, nếu như mà quý vị cảm thấy là mình bắt đầu hươm yêu thích hoặc là quan tâm tới bộ môn nhảy có tên là pop dance rồi, thì bây giờ mình có thể search cái từ khóa này để mà mình xem những cái video, những cái đoạn clip mà những nghệ sĩ hoặc là những giáo viên dạy nhảy người ta hướng dẫn ở trên mạng xã hội hoặc là trên các kênh YouTube, thì mình vì tin chắc rằng chúng ta sẽ dễ dàng tự học hoặc tập theo. Nếu có điều kiện thì mình đến những cái trung tâm dạy nhảy hoặc đến những cái nhóm nhảy, còn không mình vẫn có thể tự tập ở nhà. Quan trọng nhất là đừng quên bật music box lên với chương trình ngày hôm nay qua những cái bài hát sôi động trong tracklist để chúng ta có thể áp dụng vào những bài nhảy pop dance. Và khép lại chương trình kỳ này sẽ là hai ca khúc gửi tặng cho tất cả các thính giả của Music Box nha. Đó chính là Dreams với The Ranberries và I Want You, Savage Garden. Bye and see you.

Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào. Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu, về đâu. Có lẽ nghe nhạc thôi chưa đủ, những người đam mê âm nhạc còn muốn tìm đến nguyên tác, tìm đến hoàn cảnh ra đời của bài thơ, để rồi đặt mình vào đó mới thấy được lời hay ý đẹp của những dần thơ bất diệt với thời gian. Những câu thơ được nhắc đầu chương trình nằm trong tác phẩm Thuyền và Biển của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh, được xuất bản vào năm 1963. Theo nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, bạn của Xuân Quỳnh kể lại, bài thơ được Xuân Quỳnh viết vào những năm 1960, khi đang yêu đắm đuối và đau khổ trong cuộc tình tuyệt vọng. Sau gần hai thập niên, bài thơ tình tuyệt vời của nữ thi sĩ được chắp cánh bay cao, bay xa qua bút pháp âm nhạc tài hoa của cố nhạc sĩ Phan Quỳnh Điểu. Thuyền và Biển được ông viết vào giai đoạn những năm 1980. Ca khúc được phổ thơ Xuân Quỳnh, nhưng chỉ lấy 12 câu đoạn cuối. Nhạc sĩ từng chia sẻ, đó là đỉnh điểm cao trào của bài thơ. Hơn nữa, như thế vừa gọn, vừa nói lên được đầy đủ ý nghĩa chính của tác giả, và cũng vừa đủ cho một ca khúc trữ tình. Trong một buổi chiều chạng vạng, khi những ánh hoàng hôn mỏng manh buông xuống, giữa điệp trùng nỗi nhớ, những nốt nhạc da diết cất lên, mang theo âm hưởng trầm buồn. Thuyền và Biển trong ca khúc không chỉ đơn thuần là tâm trạng của kẻ ở người đi, mà còn là tâm trạng chung của những người đang yêu. Tình yêu trong bài hát không dừng lại ở sự chờ đợi mỏi mòn, mà trải rộng dài hơn thế, như những người đang yêu luôn hướng về nhau. Giữa Thuyền và Biển có một sự đồng cảm sâu sắc. Có lẽ khi đang yêu, chỉ một ánh mắt, lời nói, cử chỉ cũng đều mang một thông điệp đặc biệt với đối phương. Những câu hát chỉ có thuyền mới hiểu, chỉ có biển mới biết, mang âm điệu trầm thấp như một lời tự sự. Nhưng biển mênh mông nhường nào, thuyền đi đâu, về đâu, lại cất lên cao, vang đầy tha thiết. Đó vừa là sự dồn nén cảm xúc, vừa là lời khẳng định chân thành cho tình yêu thủy chung của hai nhân vật. Ngay sau đây, xin mời quý

thính giả cùng thưởng thức Thuyền và Biển qua giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Quang Lý. Giọng ca được cho là thể hiện thành công nhất ca khúc này. Đây cũng là bài hát mở đầu cho chương trình âm nhạc trên VOV Giao thông hôm nay với chủ đề Nhạc và Thơ.

Nhạc sĩ Anh Bằng là người có sức sáng tác, có thể gọi là phi thường. Cho dù bắt đầu viết nhạc ở tuổi khá trễ so với những người cùng thế hệ, nhưng ông đã sáng tác miệt mài liên tục suốt hơn nửa thế kỷ, cho đến tận những năm cuối đời. Có lẽ anh Bằng là nhạc sĩ Việt Nam duy nhất có ca khúc tạo được hit được sáng tác ở tuổi ngoài 80. Năm 2008, ở tuổi 82, ông sáng tác bài Anh Còn Yêu Em, phổ từ thơ Phạm Thành Tài.

Trước đó vài năm, nhạc sĩ Anh Bằng cũng sáng tác một ca khúc nổi tiếng hơn, cũng phổ từ thơ Phạm Thành Tài, Anh Còn Nợ Em. Cũng giống như bài thơ gốc, hai bài hát này chỉ có mấy câu thơ bốn chữ lặp đi lặp lại, nhưng không hề nhàm chán, ngược lại còn mang đến sự dây dứt trong lòng người. Những luyến tiếc khó nguôi ngoai về cuộc tình cũ lỡ làng vẫn còn nợ nhau những khoảnh khắc êm đềm và ngọt ngào của tình nhân. Anh còn nợ em công viên ghế đá, công viên ghế đá, lá đổ chiều êm. Thế gian này có muôn triệu mối tình, không phải mối tình nào cũng đến được hôn nhân. Cuộc sống này có biết bao nhiêu phong ba giăng sẵn để đón người vào, nên cũng không thể kể hết được những lý do làm con người ta phải xa nhau. Không phải vì tình đã hết, mà là do cuộc sống ngăn chia đôi đường. Nên dù thương và nặng tình cách mấy thì rồi cũng phải đành xa. Lời nói anh còn nợ em được lặp đi lặp lại nhiều lần, đầy nuối tiếc, da diết, để tỏ rõ rằng anh còn yêu. Nhưng nợ kia thì không thể trả. Trong tình yêu lứa đôi, người ta thường hay dùng hai chữ duyên và nợ. Có duyên thì mới gặp nhau, và có nợ thì mới lấy được nhau để ăn đời ở kiếp. Nợ ở đây là nợ từ kiếp trước, nợ cùng nhau, không phải là nợ nần về vật chất, mà là nợ về ân tình, nợ những yêu thương. Nên kiếp này dồn hết tất cả tình yêu cho nhau để trở thành vợ chồng. Trong bài hát Anh Còn Nợ Em, chỉ có một người nợ một người, và không phải là nợ kiếp trước, nên cuộc tình thành ra lỡ làng. Mặc dù là nhạc phổ thơ, lời của người khác, nhưng bài hát như thể hiện được tâm sự của nhạc sĩ Anh Bằng, là một người được mô tả là lãng mạn, tình cảm, thời trẻ được lòng nhiều cô gái. Nên ngoài người vợ đã gắn bó với ông từ thuở thanh xuân cho đến lúc cuối đời, nhạc sĩ Anh Bằng cũng trải qua nhiều mối tình thoáng qua, nhưng dĩ nhiên là không thể thành đôi được. Nên có lẽ suốt cuộc đời mình, ông phải hát hoài ca khúc Anh Còn Nợ Em.

ai nào tìm được lá diêu bông, từ nay ta gọi là chồng. Đó là hai câu thơ quen thuộc trong bài Lá diêu bông của thi sĩ Hoàng Cầm, đã được nhạc sĩ Trần Tiến phổ thành ca khúc cùng tên với nhiều người Việt, đặc biệt là những người yêu nhạc, thì hình ảnh lá diêu bông chưa bao giờ là xa lạ cả. Mà trái lại, đó là sự dân dã, sự gắn kết gần gũi với tâm hồn. Nếu hỏi rằng lá diêu bông có hình dáng, màu sắc ra sao, thì dù là trong trí tưởng tượng cũng không ai có thể hình dung ra được. Thậm chí đến cả người sáng tạo ra lá diêu bông là nhà thơ Hoàng Cầm cũng không biết lá diêu bông ra sao. Bài thơ Lá diêu bông của Hoàng Cầm từ khi mới ra đời đã gây được một sự tò mò, đồng cảm rất lớn từ công chúng yêu thơ. Lá diêu bông bắt nguồn từ câu chuyện tình cảm có thật của chính tác giả. Khi đó, ông chỉ mới là một cậu bé 8 tuổi, về quê thăm ông bà ở làng Đình Bảng, tỉnh Bắc Ninh. Đúng lúc đang ở trong quán của mẹ, ông đã gặp được một người con gái xinh đẹp 16 tuổi bước vào quán.

của mẹ mình. Ngay lập tức, tác giả đã trúng phải tiếng sét ái tình. Qua một khoảng thời gian 4 năm trời, ông đã luôn thầm yêu người con gái ấy. Tuy nhiên, người con gái ấy cũng biết được tình cảm của ông, nhưng mà vẫn giữ im lặng. Một ngày nọ, cô nói vui với ông rằng, nếu ai tìm được lá diêu bông, thì sẽ gọi là chồng. Dù biết không hề có lá diêu bông, nhưng cậu trai vẫn mãi miết đi tìm suốt từng ấy năm. Đến năm Hoàng Cầm 12 tuổi, thì người con gái đó đã đi lấy chồng. Ông chôn chặt hình ảnh lãng mạn đầu đời đó mãi đến năm 1959, bài thơ Lá diêu bông mới ra đời. Thi sĩ Hoàng Cầm nói rằng chính ông cũng không hề cố ý bịa đặt ra một cái tên kỳ cục như vậy, mà chính ký ức, chính thần thức thơ trong nội tâm sâu thẳm đã mang đến một chiếc lá diêu bông thần kỳ ấy. Để rồi khi nhắc đến Hoàng Cầm, người ta nghĩ ngay đến lá diêu bông. Hoặc chỉ cần nghe loáng thoáng đâu đó hai chữ diêu bông, người ta cũng sẽ nhớ ngay đến Hoàng Cầm.

Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18, thuở chẳng ai hay, thầm lặng mối tình đầu. Những câu thơ trên hẳn rất quen thuộc với không ít người. Đây là những câu thơ trong bài thơ Chúc Tình Đầu của nhà thơ Đỗ Trung Quân, được sáng tác vào năm 1984. Ngay sau đó, bài thơ đã được nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ nhạc vào năm 1988 và trở thành bức thư tỏ tình của nhiều chàng nam sinh bao thế hệ. Ca khúc Phượng Hồng cũng khiến hình ảnh hoa phượng trở nên gắn liền với những mối tình tuổi học trò. Lời ca dây dứt, luyến tiếc vì những mối tình thầm kín của chàng trai. Mối tình tuổi học trò gắn liền với hình ảnh phượng hồng rực cháy. Mỗi năm, khi vào hạ, Phượng vẫn lặng lẽ bừng thắp nỗi nhớ học trò. Ai đó hẳn sẽ rưng rưng trong lòng khi được trở về với ký ức phượng hồng. Những hình ảnh thật trong sáng, đẹp đẽ về mối tình đầu câm nín của chàng trai 18 tuổi. Đầu rồi những cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp, tà áo ai bay trắng cả giấc mơ, và bài thơ tỏ tình nằm im trong vở. Những cảm xúc rung động đầu đời, cái cảm giác chia xa thầy cô, bạn bè và bóng hình của người thương. Mỗi khi hè về, sao mà dây dứt, cánh phượng hồng ngẩn ngơ, mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây, và mùa sau biết có còn gặp lại, ngày khai trường áo lụa, gió thu bay. Lại cũng đều đặn mỗi năm có biết bao mối tình thầm lặng của tuổi học trò đi qua bên những cánh phượng hồng đầy lưu luyến. Rời xa ghế nhà trường với biết bao nhiêu niềm luyến tiếc chưa thực hiện, lại càng khiến mỗi người thêm bâng khuâng khi nhìn những hàng phượng vĩ nở rộ. Ca từ trong sáng ý nghĩa cùng giai điệu đẹp đẽ và rất dễ nghe, dễ nhớ đã giúp phượng hồng ghi điểm trong lòng khán giả. Tuy phượng hồng không dễ hát, nhưng lúc nào ca khúc này cũng là lựa chọn của rất nhiều ca sĩ. Nếu qua tiếng hát của Tấn Minh, Bằng Kiều, bạn có thể cảm nhận những giai điệu cung bậc da diết nồng nàn hoàn toàn khác nhau, thì với Đàm Vĩnh Hưng, nhiều người lại tìm thấy một chút mạnh mẽ, cá tính. Từ những giọng ca như Đan Trường, Quang Linh tới những ca sĩ hải ngoại như Elvis Phương, Thanh Tuyền và trẻ trung hơn là Dương Triệu Vũ đều hơn một lần thử giọng cùng ca khúc Phượng Hồng. Phượng Hồng đó không chỉ là hồi ức riêng của nhà thơ Đỗ Trung Quân, mà bất cứ ai trong chúng ta đều thấy ít nhiều dáng mình ở trong đó. Nghe lại ca khúc để một lần nữa chúng ta được tận hưởng những dư vị của kỷ niệm. Chút tình đầu dù đã có hoặc sẽ đến cũng mãi là những kỷ niệm đẹp, thật khó nguôi quên.

Thưa quý thính giả, bài thơ Áo lụa Hà Đông của nhà thơ Nguyên Sa được nhạc sĩ Ngô Thụy Miên phổ nhạc thành bài hát cùng tên đã giành được nhiều tình cảm của người yêu nhạc một thời. Năm 1969, Ngô Thụy Miên viết nên ca khúc nổi tiếng Áo lụa Hà Đông khi mới 21 tuổi. Nói về cái duyên của sự gặp gỡ này, Ngô Thụy Miên đã chia sẻ với báo chí là giữa ông và thi sĩ không có liên hệ gì ngoài sự cảm thông của hai con người cùng yêu nghệ thuật. Ông đến với thơ Nguyên Sa không từ một chọn lựa, mà là vì ông cảm thấy mình trong thơ Nguyên Sa đã nghe những rung động thầm kín của tuổi trẻ qua những lời thơ ngọt ngào, tình tứ, tươi mát. Bởi thế, khi gieo nhạc vào bài thơ này, Ngô Thụy Miên đã biến nó trở thành một giai điệu bất hủ, sống mãi cùng thời gian. Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Anh vẫn nhớ em ngồi đây, tóc ngắn, mà mùa thu dài lắm ở chung quanh. Hình ảnh thiếu nữ mặc áo lụa Hà Đông quá ư là dịu dàng, như đem đến cả một trời thu Hà Nội, làm xua đi cái nắng của phương Nam. Người thiếu nữ ấy đã gieo một nỗi buồn da diết. Em chợt đến, chợt đi anh vẫn biết. Trời chợt mưa, chợt nắng, chẳng gì đâu. Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau, để anh gọi tiếng thơ buồn vọng lại.

đâu hỡi mùa thu tóc ngắn

Có những nhạc sĩ đã lưu lại tên tuổi với đời chỉ bằng một tác phẩm duy nhất. Đó là trường hợp của Lê Trạch Lựu với Em Tôi, là Hối với Xuân và Tuổi Trẻ, Nhị Hà với Trở Về Thôn Cũ và Lê Quảng Long với Gợi Giấc Mơ Xưa. Từ Vũ có đến 20 ca khúc và một số bài hát ngoại quốc do ông đặt lời Việt. Tuy nhiên, nhắc đến ông, người ta chỉ nghĩ đến Gái Xuân, phổ thơ của Nguyễn Bính. Chỉ còn một năm nữa thôi là Gái Xuân tròn 70 tuổi. Nhưng dường như ca khúc này vẫn trẻ mãi không già. Có thể nói, trong danh mục bài hát Việt nói về mùa xuân ngày càng dài thêm, thì Gái Xuân vẫn là một trong những nhạc phẩm đặc sắc nhất. Hát thì cứ hát, nghe thì cứ nghe, nhưng có mấy người biết Gái Xuân đã ra đời như thế nào? Phần lớn người ta chỉ biết Gái Xuân là một trong những bài thơ hay của thi sĩ Nguyễn Bính, được phổ nhạc một cách xuất thần. Nhưng ít ai biết người đã thổi âm điệu cho hồn thơ đó bay cao chính là Từ Vũ. Mùa xuân năm 1953, chàng trai Từ Vũ tròn 21 tuổi, sống kiếp tha hương giữa đất Sài Gòn qua lệ, không có gia đình, người thân và bạn bè bên cạnh. Ông nằm trên gác trọ tìm quên nỗi buồn bằng sách báo cho vơi nỗi nhớ nhà. Bất chợt ông tìm thấy trong đống sách báo lộn xộn đó tập thơ Mây Tần của thi sĩ Nguyễn Bính. Khi đọc đến bài Gái Xuân, một bài thơ thất ngôn rất ngắn, chỉ vỏn vẹn hai khổ tám câu, ông đã rung động tận đáy lòng. Nhạc sĩ Từ Vũ nói: "Tôi không thể nén được cảm xúc khi đọc được câu Gái Xuân vũ lụa trên sông Dâng.

Thì đây phải là một cô gái Hà Đông, quê tôi. Bởi lẽ không chỉ lụa Hà Đông đã rất nổi tiếng từ ngàn xưa trên đất Bắc, mà gái Hà Đông cũng nổi tiếng đẹp đẽ, ngoan hiền, dịu dàng như lụa, chẳng kém cạnh gì những cô gái quan họ Bắc Ninh. Rồi thì đôi tám xuân đi trên mái tóc, đêm xuân cô ngủ có buồn không? Thi sĩ Nguyễn Bính đã diễn tả tâm trạng của cô gái quá tài tình. Tôi đọc đi đọc lại bài thơ dăm ba lần là ngấm ngay vào máu, vào tim. Trong giây phút xuất thần, tôi viết ngay một mạch, không chỉnh sửa gì cả. Thế là thành nhạc phẩm Gái Xuân. Từ Vũ tiết lộ, có một điều, nguyên tắc Gái Xuân của Nguyễn Bính ngắn quá. Khi phổ nhạc, chẳng lẽ cứ lặp đi lặp lại bấy nhiêu lời? Thành thử tôi mạn phép tác giả thêm ba câu trong khổ thơ này. Xuân đi, xuân đến hãy còn xuân, cô gái trong xuân đến bao lần. Xuân đến qua mai, qua mận nở, gái xuân vũ lụa trên sông Dân. Một ca khúc được nhiều ca sĩ thuộc nhiều thế hệ nối tiếp hát, mỗi người một chất giọng, một phong cách khác nhau, nhưng hầu hết họ đều thể hiện thành công. Đó chính là điểm đặc sắc của Từ Vũ, nói như giọng hát vượt thời gian của Thái Thanh. Bởi vì tự thân Gái Xuân quá hay, khó mà hát dở cho được. Khởi thủy, Từ Vũ viết Gái Xuân bằng điệu tango dồn dập, lôi cuốn một cách sang trọng. Nhưng về sau, nhiều ca sĩ lại chuyển sang điệu rumba, rồi cha cha cha, với tiết tấu trẻ trung, phần phối âm, phối khí hiện đại qua nhiều thế hệ. Ca khúc đã được khoác lên mình những chiếc áo mới.

Thưa quý vị và các bạn, ca khúc Gái Xuân với giọng hát của nữ ca sĩ Cẩm Ly vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Lê xin hẹn gặp lại quý thính giả vào những chương trình lần sau. Xin chào!

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, hay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường Tình Ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.
0: Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
4: đầy ắp thông tin với
3: thành phố bình minh.
5: Xin chào, chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố bình minh cùng Duy Thanh và Tú Nhân. Chào nhau trong buổi sáng thứ sáu, ngày làm việc cuối cùng của tuần này, là ngày làm việc cuối cùng của cái tháng 8, để mà chúng ta sẽ chuẩn bị có một cái ngày nghỉ lễ kéo dài 5 ngày.
6: Ừ, và chắc hẳn là mọi người đã lên kế hoạch hết rồi phải không ạ? Ngày hôm nay thì có nguy cơ là chúng ta sẽ làm việc thiếu tập trung hoặc là bị dồn lại rất là nhiều việc mà chúng ta nó do những yếu tố khách quan chủ quan nào đó nó dồn lại. Thì hy vọng rằng quý vị và các bạn phải có tinh thần thật là cao nha, để chúng ta có thể tập trung làm việc, để có thể là đảm bảo rằng trước kỳ nghỉ lễ thì những công việc đã tạm tạm hòm hòm rồi, để nó không ảnh hưởng đến tâm lý khi chúng ta đi vui chơi cùng với người thân và gia đình, được không ạ?
5: Kiểu như là sắp xếp dọn dẹp ngăn nắp để mà chúng ta có một cái tâm lý vững vàng cho những cái ngày nghỉ lễ không có laptop và không có tin nhắn công việc, phải không thưa quý vị? Và có một cái thông tin mà Duy Thanh nghĩ cũng rất là cần thiết để mà các bạn có thể lên kế hoạch cho những kỳ nghỉ, đó chính là thời tiết. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với nội dung này nhé.
6: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội tiếp tục sẽ khả năng có mưa vài nơi nhé. Nhiệt độ thì dao động từ 26 đến 33 độ C.
5: Di chuyển sang Huế và Đà Nẵng, tại đây có mưa rào rải rác, nhiệt độ dao động từ 27 đến 36 độ C.
6: Còn với khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì dự báo được đưa ra cho ngày hôm nay là đôi lúc có mưa, nhiệt độ dao động từ 26 đến 32 độ C.
5: Còn bây giờ thì cập nhật nhanh cho quý vị và các bạn những thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, Hà Nội sẽ lập 81 quy hoạch để cụ thể hóa tầm nhìn phát triển thủ đô 100 năm. Trong đó 34 đồ án lập mới và khoảng 22 quy hoạch phân khu được ưu tiên hoàn thành.
6: Thanh tra Chính phủ sẽ tăng cường thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng chống rửa tiền, ưu tiên lĩnh vực rủi ro và yêu cầu mỗi đơn vị đề xuất ít nhất một cuộc thanh tra trong năm 2027.
5: Phú Thọ dự kiến ngày 19 tháng 9 khánh thành tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông tại Đền Hùng, kết hợp kỷ niệm 72 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm khu di tích.
6: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Mỹ đang xem xét thu hồi thị thực công tác và du lịch của khoảng 200.000 người nước ngoài đã nộp đơn xin tị nạn trong chiến dịch siết chặt nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
5: New Zealand đề xuất cấm trẻ em dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội để hạn chế nội dung độc hại và tác động đến sức khỏe tinh thần. Nền tảng vi phạm có thể bị phạt tới 10% doanh thu toàn cầu.
6: Robot hình người Tiangong Ultra của Trung Quốc chạy 100m trong 9,39 giây tại giải đấu ở Bắc Kinh, phá kỷ lục 9,58 giây của huyền thoại điền kinh Usain Bolt.
5: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Tử Vi Phương Đông và Chim Tinh Học Phương Tây cùng Duy Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào nhé. Hôm nay thứ Sáu ngày 28 tháng 8 năm 2026, âm lịch là ngày 16 tháng 7, tức là ngày Giáp Tuất, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ. Tử Vi Phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày tư mệnh hoàng đạo, ngày tốt. Các giờ tốt nhất trong ngày là giờ Dần, 3 giờ đến 5 giờ

0: Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, bao gồm họp mặt, sang đường. Kiên kỵ là cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chữa bệnh, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho và xuất hàng.
1: Như vậy hôm nay tuy là ngày hoàng đạo nhưng mà lại ngược lại với ngày hôm qua hắc đạo nha. Hôm qua hắc đạo thì những cái việc mà có thể triển khai tốt lại nhiều, kiên kỵ thì ít. Thế nhưng hôm nay là ngày hoàng đạo thì những cái việc mà có thể triển khai tốt lại ít, việc kiên kỵ thì khá là nhiều. Nhưng hy vọng ngày hôm nay là ngày hoàng đạo, nó cũng sẽ khiến cho tâm tư hay là những cái cảm xúc mà nó xáo động của các bạn trong ngày làm việc cuối tuần trước kỳ nghỉ nó cũng sẽ lắng động hơn, để chúng ta có thể tập trung vào công việc, cảm thấy tâm lý được yên tâm. Còn bây giờ thì chúng ta thử xem là chiêm tinh phương Tây thì nói gì về ngày hôm nay nhé. Hôm nay trên bản đồ sao mặt trăng song ngư tam hợp với sao hỏa cự giải, sao thủy xử nữ vuông góc với sao thiên vương song tử, sao mộc sư tử thì tam hợp với sao thổ bạch dương, sao hải vương bạch dương thì lục hợp với sao diêm vương bảo bình. Hôm nay bạn dễ có cảm giác muốn ở gần người hợp với mình, nhưng mà lại không muốn nói chuyện quá nhiều. Bạn có thể nhạy cảm hơn với thái độ, ánh mắt hoặc là cách người khác cư xử, nên những nơi ồn ào dễ làm bạn mệt mỏi. Ngược lại, một buổi gặp mặt nhỏ, nói chuyện với người thân quen hoặc là dành thời gian cho người khiến bạn thấy thoải mái sẽ giúp tinh thần nhẹ nhõm hơn rõ rệt. Năng lượng ngày này hợp để chọn chất lượng kết nối hơn là cố giữ quá nhiều mối quan hệ cùng lúc.
0: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu cos cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Người quân tử hòa hợp với người khác nhưng không nhất thiết phải giống họ. Đây là một cái câu nói đến từ Khổng Tử, nhà tư tưởng và nhà giáo có ảnh hưởng đặc biệt lớn trong lịch sử Đông Á, được ghi nhận trong Luận Ngữ Thiên Tử Lộ 13-23. Câu này có ý nghĩa rằng một mối quan hệ tốt không đòi hỏi hai người phải nghĩ giống nhau, bạn vẫn có thể giữ quan điểm riêng, nói điều mình tin và đồng thời tôn trọng sự khác biệt của người đối diện.
2: Bữa sáng thì thành.
1: Các bạn thính giả thân mến, bữa sáng thị thành với chuỗi chủ đề từ mâm cỗ đến mâm cơm là nơi chúng ta tìm cách mang những món đặc sản cầu kỳ trong các dịp lễ hội về với gian bếp gia đình hàng ngày một cách đơn giản. Và ngày hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh chia sẻ về một món ăn mà nghe tên thôi đã thấy hương vị của vùng núi phía Bắc rồi nhé. Đó là vịt quay mắc mật Lạng Sơn.
0: Trong các mâm cỗ truyền thống của người Tây, Nùng, có vịt quay nguyên con, da bóng mật ong, bụng nhồi đầy lá mắc mật chính là linh hồn của bữa tiệc. Thế nhưng, thực tế là giữa nhịp sống bận rộn ở thành phố, chúng ta khó lòng tự quay cả con vịt tại nhà vào một buổi tối ngày thường. Vì vậy, Duy Thanh nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta biến tấu món này thành vịt nướng mắc mật dạng miếng, dùng đùi hoặc lườn vịt vẫn giữ được nguyên cái linh hồn của gia vị xứ Lạng mà lại nhanh gọn hơn nhiều.
1: Và để làm món này cho khoảng 4 người ăn ấy thì chúng ta cần chuẩn bị khoảng 1 kg thịt vịt. Có thể là các bạn nên chọn phần đùi hoặc lườn để thịt có độ mềm và mỡ vừa phải nhé. Gia vị quan trọng nhất chắc chắn là phải lá mắc mật tươi rồi, cùng với hành khô, tỏi, gừng, dầu hào, mật ong và một chút bột quế hoặc là thảo quả để giúp cho dậy mùi hương. Nếu như các bạn không tìm được lá tươi ấy, lá mắc mật khô ngâm nước cho mềm lại cũng là một lựa chọn không tồi đâu ạ.
0: Về cách chế biến, bước đầu tiên và cũng là quan trọng nhất để vịt không bị hôi và khử mùi, các bạn dùng gừng giã nát trộn với rượu trắng, chà sát kỹ lên miếng thịt vịt rồi rửa sạch để thật ráo nước. Tiếp theo là phần linh hồn của món ăn này, nước sốt ướp. Các bạn băm nhỏ hành, tỏi, gừng, đặc biệt là lá mắc mật. Một mẹo nhỏ là hãy vò nhẹ lá mắc mật trước khi băm để tinh dầu tiết ra thơm hơn. Trộn hỗn hợp này với 2 thìa dầu hào, 1 thìa mật ong, 1 ít nước mắm và tiêu. Các bạn xẻ vài đường trên da vịt để gia vị thấm sâu vào bên trong. Sau đó thì xoa đều hỗn hợp ướp lên miếng thịt và để trong ngăn mát tủ lạnh ít nhất là 30 phút.
1: Khi nướng thì chúng ta có thể dùng lò nướng hoặc là nồi chiên không dầu. Chúng ta đặt nhiệt độ khoảng 180 độ C, nướng mỗi mặt khoảng 15 đến 20 phút tùy độ dày của miếng thịt. Trong quá trình nướng, thỉnh thoảng thì hãy phết thêm một lớp mật ong pha loãng với một chút nước cốt chanh lên phần da để miếng thịt có màu vàng óng và độ giòn đặc trưng như là vịt quay ngoài hàng nhé. Sự khác biệt của món vịt này chính là hương thơm nồng nàn, hơi hắc nhẹ nhưng mà rất thanh của lá mắc mật quyện vào cái béo ngậy của thịt vịt. Thay vì phải chờ đợi hàng giờ để quay cả con thì cách làm này chúng ta chỉ mất khoảng 45 phút.

0: thôi là đã có một đĩa vịt nướng thơm lừng cho bữa tối rồi. Món này ăn kèm với cơm nóng, chấm cùng nước tương ớt hoặc là nước dùng pha từ chính nước mỡ vịt tiết ra thì là thực sự rất là tốn cơm đấy.
1: Vậy là chỉ cần thay đổi một chút trong cách lựa chọn nguyên liệu và phương pháp chế biến, những món ăn vốn được coi là xa xỉ, cầu kỳ trong mâm cỗ hoàn toàn có thể xuất hiện trong mâm cơm gia đình của các bạn rồi.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta ngược dòng thời gian về một ngày tháng 8 lịch sử để cùng ôn lại câu chuyện về một người con ưu tú của dân tộc, một trí tuệ lớn đã cống hiến trọn thanh xuân cho lý tưởng độc lập. Ngày này 85 năm về trước, tức là vào năm 1941, một sự kiện đau thương nhưng vô cùng oanh liệt đã xảy ra tại ngã ba Rồng, Hóc Môn. Đó là ngày Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ cùng các đồng chí lãnh đạo xuất sắc khác của Đảng đã anh dũng hy sinh trước họng súng của kẻ thù.
1: Nói về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, có lẽ điều đầu tiên khiến chúng ta, những người trẻ hôm nay phải khâm phục chính là tuổi trẻ tài cao của ông. Ông sinh ra tại làng Phù Khê, Bắc Ninh, một vùng đất giàu truyền thống hiếu học, được nuôi dưỡng trong một gia đình nhà nho yêu nước. Ngay từ nhỏ, Nguyễn Văn Cừ đã bộc lộ tư chất thông minh và ý chí kiên định. Bước ngoặt lớn đến vào năm 1927, khi ông lên Hà Nội học trường Bưởi, nay là trường Chu Văn An. Tại đây, người thanh niên đã bắt đầu tiếp xúc với những tư tưởng cách mạng mới mẻ qua báo chí và tác phẩm của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Chỉ một năm sau, khi mới 16 tuổi, ông đã được kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Vì tham gia các hoạt động yêu nước, ông bị đuổi học và phải về quê dạy học để tìm cách liên lạc với tổ chức. Chính trong thời gian này, ông đã gặp những người đàn anh đi trước như đồng chí Ngô Gia Tự, những người đã có ảnh hưởng rất lớn đến con đường cách mạng của ông sau này.
0: Có một giai đoạn rất đáng nhớ trong cuộc đời của Nguyễn Văn Cừ, đó là khi ông thực hiện chủ trương vô sản hóa. Cuối năm 1928, ông ra vùng mỏ Đông Bắc trực tiếp lao động cùng công nhân hầm mỏ. Chính cuộc sống gian khổ bụi bặm nơi hầm than đã giúp người thanh niên trí thức ấy hiểu rõ hơn bao giờ hết nỗi khổ cực của người lao động và rèn luyện ý chí thép. Đến năm 1929, khi mới 17 tuổi, Nguyễn Văn Cừ đã trở thành một trong những đảng viên đầu tiên của Đông Dương Cộng sản Đảng.
1: Thế nhưng, con đường cách mạng không bao giờ trải đầy hoa hồng. Đầu năm 1931, trên đường đi công tác, ông bị địch bắt. Sau khi trải qua nhiều nhà lao, ông bị kết án khổ sai chung thân và đày ra côn đảo. Hơn 5 năm ở địa ngục Trần gian, thay vì gục ngã, Nguyễn Văn Cừ đã biến nhà tù thành trường học. Ông cùng các đồng chí như Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng tranh thủ từng chút thời gian để học lý luận, đọc các tác phẩm kinh điển. Chính môi trường khắc nghiệt này đã tôi luyện nên một nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược sau này.
0: Năm 1936, nhờ thắng lợi của mặt trận bình dân Pháp, ông được thả tự do. Trở về đất liền với bầu huyết thanh xuân, ông lập tức bắt tay vào việc khôi phục các tổ chức đảng vốn đang bị địch đánh phá dữ dội. Và một điều kỳ diệu đã xảy ra. Tại hội nghị Ban chấp hành Trung ương năm 1938, Nguyễn Văn Cừ được bầu làm Tổng Bí thư khi chưa đầy 26 tuổi. Cho đến tận bây giờ, ông vẫn là vị Tổng Bí thư trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đảng ta. Dù tuổi đời còn rất trẻ, lại chưa từng được đào tạo bài bản ở nước ngoài, nhưng Nguyễn Văn Cừ đã thể hiện một trí tuệ lỗi lạc. Ông chính là tác giả của tác phẩm nổi tiếng mang tên Tự chỉ trích. Trong cuốn sách nhỏ này, ông đã thẳng thắn chỉ ra những sai lầm, khuyết điểm của Đảng với một tinh thần cầu thị và dũng cảm. Ông cho rằng người Cộng sản không bao giờ sợ sự thật, chỉ sợ không biết sự thật. Tinh thần tự phê bình ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị thời đại.
1: Không chỉ giỏi về lý luận, ông còn rất nhạy bén về chính trị. Khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, nhận thấy tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã chủ trì Hội nghị Trung ương 6 vào tháng 11 năm 1939. Tại đây, ông đã quyết định một bước ngoặt chiến lược chuyển mục tiêu từ đấu tranh đòi dân sinh dân chủ sang trực tiếp đánh đổ đế quốc và tay sai, chuẩn bị cho khởi nghĩa vũ trang. Quyết định này cho thấy tầm vóc của một nhà lãnh đạo lớn, biết nhìn xa trông rộng để dẫn dắt phong trào.
0: Tuy nhiên, giữa lúc tài năng đang nở rộ

0: Đầu năm 1940, Nguyễn Văn Cử bị mật thám Pháp bắt tại Sài Gòn. Kẻ thù biết ông là người đứng đầu nên đã dùng đủ mọi cực hình tra tấn dã man. Nhưng tất cả những đòn roi ấy đều không thể khuất phục được người chiến sĩ cộng sản kiên trung. Sau khi cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ thất bại, dù không trực tiếp tham gia chỉ đạo tại hiện trường vì đang bị giam cầm, kẻ thù vẫn kết án tử hình ông với lý do là người chịu trách nhiệm tinh thần.
1: Sáng ngày 28 tháng 8 năm 1941, tại ngã Ba Dòng, cùng với những đồng chí kiệt xuất như Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ đã hiên ngang bước ra pháp trường. Ông ngã xuống khi mới 29 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của một đời người, với bao hoài bão còn dang dở. Với 29 năm tuổi đời, 13 năm hoạt động cách mạng liên tục, Nguyễn Văn Cừ đã để lại một di sản vô cùng quý giá cho dân tộc. Sự hy sinh của ông là một mất mát lớn. Ông là một biểu tượng về lòng yêu nước và trí tuệ Việt Nam.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, bây giờ chúng ta lại tiếp tục chia sẻ với nhau về làm một điều tử tế nhé. Trong ít phút còn lại của chương trình Thành phố Bình Minh, chúng ta lại tiếp tục trò chuyện về ranh giới mà chúng ta nên biết giúp cuộc sống của chúng ta nhẹ nhàng hơn. Hôm trước thì Tú Nhân và Duy Thanh cùng các bạn đã nhìn nhận về việc chia sẻ nỗi buồn sao cho không trở thành gánh nặng cho người nghe. Thế còn ở chiều ngược lại, có một tình huống cũng gây áp lực không kém. Đó là khi chúng ta đứng ở vị trí người lắng nghe và quá nóng lòng muốn giúp đỡ. Đã bao giờ mà các bạn đưa ra một lời khuyên với tất cả sự chân thành nhưng mà đổi lại chỉ là sự im lặng hoặc là phản ứng gượng gạo của đối phương chưa?
2: Chắc nhiều quá.
1: Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nói về ranh giới giữa lời khuyên và sự can thiệp nhé.
2: Thông điệp mà Duy Thanh và Tú Nhân muốn gửi đến các bạn đó là: đừng bước qua giới hạn muốn tốt cho người khác. Lòng tốt là một món quà, nhưng mà cách tặng quà cũng quan trọng không kém giá trị của món quà, phải không ạ? Trong giao tiếp, chúng ta thường dễ rơi vào cái bẫy người giải quyết vấn đề. Khi thấy bạn bè hoặc người thân gặp rắc rối, phản xạ tự nhiên của nhiều người là ngay lập tức đưa ra giải pháp kèm theo những câu khẳng định như: anh phải làm thế này mới đúng, hay là nếu là em đã làm khác rồi. Vậy là vô tình chúng ta đã biến một cái cuộc trò chuyện, chia sẻ thành một buổi thuyết giảng, và biến mình thành người biết hết mọi thứ, trong khi đối phương đôi khi là chỉ đang cần một điểm tựa tinh thần mà thôi.
1: Thế nên gợi ý đầu tiên mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn để giữ cho lời khuyên luôn ở mức độ hợp lý, đó là nguyên tắc chờ thời điểm. Một lời khuyên dù thông thái đến đâu cũng có thể trở nên vô duyên nếu nó được đưa ra không đúng lúc hoặc là người nhận chưa sẵn sàng tâm thế để nghe. Thay vì vội vã chỉ dẫn thì chúng ta có thể hỏi đối phương một cách trực tiếp như thế này: bạn đang cần mình lắng nghe hay là bạn muốn nghe thử một góc nhìn khác từ mình? Câu hỏi này chính là hành động thiết lập ranh giới, giúp đối phương cảm thấy được tôn trọng và làm chủ câu chuyện của chính họ.
2: Mặt khác, hãy thay đổi cách diễn đạt từ mệnh lệnh sang gợi mở. Những từ như nên, phải, đáng lẽ ra thường mang tính áp đặt và dễ tạo ra tâm lý phòng vệ. Vì thế bạn hãy tránh sử dụng nhé. Theo vào đó, hãy dùng những cụm từ như: theo trải nghiệm của mình, mình từng thấy một trường hợp tương tự, hoặc bạn đã thử nghĩ đến phương án này chưa? Cách nói này sẽ giúp lời khuyên trở thành một sự tham khảo thay vì là chỉ thị. Nó tạo ra không gian để đối phương tự suy ngẫm và đưa ra quyết định cuối cùng.
1: Một ranh giới quan trọng khác là việc tôn trọng quyền được sai lầm. Đôi khi chúng ta cảm thấy bực bội khi người khác không làm theo lời khuyên rất hợp lý của mình và sau đó họ gặp thất bại. Tuy nhiên, sự trưởng thành của mỗi người đến từ chính những trải nghiệm và lựa chọn cá nhân, kể cả những lựa chọn sai. Lòng muốn tốt cho bạn không bao gồm việc bạn tước đi quyền được trải nghiệm và tự chịu trách nhiệm của họ. Một người bạn thông minh là người vẫn luôn ở bên cạnh hỗ trợ sau khi đối phương chọn một lối đi khác, thay vì nói rằng tôi đã bảo mà.
2: Cuối cùng, chúng ta cần hiểu rằng mình không thể sống hộ cuộc đời của bất kỳ ai. Ranh giới của sự quan tâm chính là biết dừng lại đúng lúc trước những quyết định cá nhân của người khác. Khi bạn biết cách kiềm giữ cái tôi muốn giúp đỡ của mình lại một chút, thì bạn sẽ thấy các mối quan hệ trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Sự kết nối thật sự không nằm ở việc ai đúng ai sai, mà là cả hai đều cảm thấy an toàn và không bị phán xét khi ở cạnh nhau.
1: Và như vậy chúng ta đã cùng nhau trò chuyện và chia sẻ về 5 ranh giới mà chúng ta cũng có thể nên chiêm nghiệm và thiết lập cho mình để cho

0: những cái mối quan hệ của chúng ta nó dễ chịu hơn, và bản thân mỗi chúng ta cũng sẽ có những cái xúc cảm nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống của mình. Và hy vọng rằng quý vị và các bạn thấy những điều chia sẻ của Tú Nhân và Duy Thanh trong cái series Ranh Giới này nó cũng hữu ích nha.
1: Còn bây giờ thì chúc các bạn sẽ có những ngày nghỉ lễ sắp tới thật nhiều niềm vui. Mặc dù là nghỉ nhưng mà các bạn nhớ đón theo dõi Thành Phố Bình Minh vào sáng thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia quý vị nhé.
0: Và một lần nữa rất mong quý vị và các bạn sẽ có những ngày nghỉ Quốc khánh thật là đặc biệt, thật là thú vị, thật là ấm áp và nhiều kỷ niệm với người thân, với gia đình hoặc là với bạn bè mình nhé.
1: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Ban Chỉ đạo Quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Giờ cao điểm.

0: Tấn Phú về kiếp chương trình xin được gửi lời chào tới quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình giờ cao điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đồng hành cùng với Tấn Phú về kiếp chương trình trong khung giờ buổi sáng ngày hôm nay, buổi sáng thứ sáu cuối tuần, ngày 28 tháng 8 thì như thường lệ chúng ta cũng sẽ có cho mình khoảng 2 tiếng rưỡi để đồng hành cùng với nhau. Và trong khung giờ này thì Tấn Phú cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị những cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông trên các tuyến đường, giúp cho quý vị có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Đừng quên cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91MHz và đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nhé. Với những kênh tương tác như là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là số hotline 028 3991 9191.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng tôi có ghi nhận thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị về một vụ va chạm giữa hai xe container tại khu vực đường Hoàng Cầm, đoạn qua giao lộ đường số 8 hướng đi về trục đường hướng đi về khu vực Đồng Nai. Đây là diễn biến giao thông trên địa bàn phường Đông Hòa. Thì chúng tôi nhắc lại là có một cái vụ va chạm giữa hai phương tiện quý vị nhé. Đó chính là một là hai xe container thưa quý vị. Và chúng tôi cập nhật thời điểm này thì xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Nếu như mà quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động. Nhắc lại với lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua, đó chính là khu vực đường Hoàng Cầm đoạn qua giao lộ đường số 8 hướng mà quý vị di chuyển về khu vực Đồng Nai. Cập nhật thời điểm này thì xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm và khó khăn về đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được ghi nhận ở khu vực một cái lộ trình nữa mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua hệ thống camera. Đó chính là khu vực Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua nút giao Bạch Đằng. Chúng tôi cập nhật qua khu vực này thì mật độ phương tiện đổ về cũng có phần hơi đông. Các phương tiện chúng ta bắt đầu di chuyển tốc độ trung bình. Nếu như mà có di chuyển qua khu vực Hoàng Cầm, khu vực Đinh Bộ Lĩnh qua nút giao Bạch Đằng quý vị nha. Còn trước đó thì khu vực Hoàng Cầm qua khu vực giao lộ đường số 8 hướng đi Đồng Nai thì chúng ta cũng lưu tâm xe đông di chuyển chậm. Tiếp theo thì chúng tôi cũng xin được cập nhật cho quý vị thính giả thông tin tại khu vực Đinh Bộ Lĩnh qua khu vực Nguyễn Xí, Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông. Mật độ phương tiện đổ về cũng có phần hơi đông, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Chuyển góc nhìn sau

0: các cái khu vực tiếp theo mà quý vị chúng ta di chuyển qua, đó chính là khu vực quốc lộ 1 qua ngã tư Sóng Thần, quốc lộ 1 qua khu vực ngã tư Bà Láng, quốc lộ 1K qua khu vực Bình Dương, trục quốc lộ 1 qua khu vực cầu Đồng Nai. Đó là diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera. Hiện tại thì với các tuyến đường trên thì lượng phương tiện đổ về không quá đông. Các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua khu vực này quý vị nhé. Và chuyển góc nhìn sang một vài những khu vực mà Tấn Phú ghi nhận ở trục Nguyễn Tất Thành. Nguyễn Tất Thành qua khu vực Tôn Đảng, Nguyễn Tất Thành qua Hoàng Diệu, lượng phương tiện đổ về chưa quá đông. Các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Và nếu như mà trong cái lộ trình di chuyển của quý vị thính giả các bác tài, chúng ta có những cái thông tin nào chia sẻ thì đừng quên cập nhật và tương tác cùng với Tấn Phú ạ. Thông qua trang fanpage của chương trình thì Tấn Phú cũng xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả với các cái lượt tương tác, lời chào, lời chúc đầu ngày trong khung giờ cao điểm sáng nay. Xin được chào anh Trần Quốc Khánh Ngọt, xin chào anh Huy Aro, chào anh Duy Nguyễn Tài Xế, chào bạn Nguyễn Nhi, chào bạn Khang Phan, chào bạn thính giả có nick Facebook là Hứa Minh Quang, chào anh Cát Cộng Làm Giàu, chào anh Phong Tài Xế. Cảm ơn những cái lời chào, lời chúc đầu ngày của quý vị thính giả các bác tài đã tương tác và đồng hành trực tiếp cùng với chương trình trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Hy vọng rằng với những cái thông tin mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến thì quý vị chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển nhé. Với trục đường đổ 10 đoạn qua khu vực giao lộ đường số 14 hướng đi về ngã tư Linh Xuân, chúng tôi cập nhật qua khu vực này thì xe đông di chuyển chậm. Đường đổ 10 đoạn qua giao lộ đường số 14 hướng đi về ngã tư Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Hay trục Võ Chí Công đoạn qua khu vực vòng xoay Liên Phường kéo dài đến khu vực vòng xoay Mỹ Thủy trên địa bàn phường Long Trường, xe cũng đông, các phương tiện cũng xếp hàng dài di chuyển chậm về đây. Đó là những cái thông tin trực tiếp về tình hình giao thông. Và những thông tin này Tấn Phú ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Xin được cập nhật và cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.

xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin sáng nay sẽ mang đến những thông tin giao thông, kinh tế và đời sống dân sinh mới nhất. Thưa quý vị, nếu như quý vị là các bác tài chuẩn bị lăn bánh trên trục cao tốc hướng Nam, hãy đặc biệt chú ý. Từ nay, lực lượng chức năng sẽ tăng cường xử lý lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, Cao Bồ Mai Sơn, Quốc lộ 45, Nghi Sơn. Theo quy định, trong điều kiện đường khô ráo, thời tiết bình thường, nếu phương tiện chạy với tốc độ trên 60 km/h thì phải duy trì khoảng cách tối thiểu với xe chạy liền trước. Với trường hợp chạy trên 60 km/h đến 80 km/h, khoảng cách tối thiểu là 55m. Khi lập biên bản xử phạt, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác định phương tiện có vi phạm hay không. Việc giữ khoảng cách an toàn là yêu cầu quan trọng khi lưu thông trên cao tốc, bởi phương tiện ở cao tốc càng cao thì quãng đường cần thiết để người lái nhận biết nguy hiểm, phản ứng và dừng xe càng lớn. Do đó, các bác tài chúng ta cũng cần chủ động duy trì khoảng cách phù hợp. Không chỉ trên các tuyến cao tốc, đối với người dân tại thành phố Hồ Chí Minh đang lên kế hoạch di chuyển dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 tới, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố cũng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Theo đó, Cảnh sát Giao thông tập trung tại các tuyến cửa ngõ, quốc lộ, tuyến kết nối sân bay, nhà ga, bến xe, cảng, khu vui chơi và những khu vực tập trung đông người, chủ động phân luồng, điều tiết từ xa, xử lý sự cố. Bên cạnh đó, hệ thống camera giám sát giao thông tiếp tục được khai thác để theo dõi lưu lượng phương tiện, phát hiện sớm các điểm ùn ứ, sự cố hoặc diễn biến bất thường. Cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân kiểm tra bảo dưỡng phương tiện trước các chuyến đi dài, không lái xe khi mệt mỏi hoặc sau khi uống rượu bia. Khi gặp ùn tắc thì người dân cần bình tĩnh, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, không chen lấn, lấn làn hoặc cố tình vượt lên. Bên cạnh công tác phân luồng giao thông, một thông tin rất vui dành riêng cho các bác sĩ trẻ và sinh viên y khoa đang học tập làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó là các bác sĩ nội trú tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được hỗ trợ 100% học phí, tối đa 100 triệu đồng mỗi năm. Người học chuyên ngành khó thu hút sẽ nhận thêm hơn 10 triệu đồng một tháng. Chính sách này vừa được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí

Minh thông qua, áp dụng với bác sĩ trúng tuyển chương trình đào tạo bác sĩ nội trú tại các cơ sở đào tạo y khoa công lập, được cơ quan có thẩm quyền lựa chọn dựa trên chỉ tiêu và nhu cầu nhân lực của ngành y tế thành phố. Thời gian hỗ trợ căn cứ thời gian đào tạo thực tế, không vượt quá thời gian của chương trình được phê duyệt. Ngoài học phí thì các bác sĩ nội trú theo học các chuyên ngành ưu tiên khó thu hút được hỗ trợ chi phí sinh hoạt bằng 2 lần mức lương tối thiểu vùng 1, hiện là 5,31 triệu đồng một tháng, tương đương khoảng 10,62 triệu đồng mỗi tháng. Khoản này được tính theo số tháng đào tạo thực tế, gồm thời gian học tại trường và thực hành tại các cơ sở khám chữa bệnh. Như vậy, thành phố Hồ Chí Minh sẽ là địa phương đầu tiên hỗ trợ toàn bộ học phí cho bác sĩ nội trú. Từ những chính sách cho y tế phía Nam, quay trở lại với thủ đô Hà Nội, quý vị sẽ có cơ hội được trải nghiệm các phương tiện giao thông thông minh không người lái. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa cho phép công ty Phenica X triển khai thử nghiệm có kiểm soát dự án, thử nghiệm hệ thống giao thông tự hành thông minh, gồm xe buýt tự hành, robot taxi, robot dọn vệ sinh và robot giao hàng. Dự án được triển khai trong môi trường giao thông có kiểm soát với các tuyến đường cố định, bản đồ HD và hệ thống giám sát. Phạm vi thử nghiệm tại khu công nghệ cao Hòa Lạc và cơ sở Hòa Lạc của Đại học Quốc gia Hà Nội. Thời gian thử nghiệm là 24 tháng kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2026. Tốc độ tối đa dự kiến 40 km/h, thời gian hoạt động từ 9 đến 16:30. Trong 12 tháng thử nghiệm công khai, xe buýt tự hành dự kiến phục vụ 40.000 đến 50.000 lượt khách, robot taxi là từ 20.000 đến 35.000 lượt. Mỗi chuyến xe buýt sẽ chở tối đa 8 hành khách, robot taxi là 4 người, không tính người giám sát an toàn. Đơn vị thử nghiệm không được kinh doanh vận tải hoặc thu phí hành khách. Nếu thử nghiệm đạt kết quả, đây có thể là nền tảng để Hà Nội mở rộng các mô hình xe buýt tự hành, robot taxi và logistics tự động trong khu vực kiểm soát. Và để khép lại bản tin sáng nay, một món quà tinh thần dành cho người dân thủ đô cùng du khách có kế hoạch dạo chơi phố cổ Hà Nội trong ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Quý vị sẽ được mở cửa đón tiếp hoàn toàn miễn phí tại 6 điểm di tích lịch sử nổi tiếng trên địa bàn phường Hoàn Kiếm trong ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, bao gồm Đền Bạch Mã số 76 Hàng Buồm, Đền Kim Ngân số 42 Hàng Bạc, Ngôi nhà di sản số 87 Mã Mây, Di tích số 22 Hàng Buồm, Di tích số 28 Hàng Buồm, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố Cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ. Thời gian mở cửa vào sáng từ 8 giờ đến 12 giờ và chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30. Việc này không chỉ góp phần tạo thêm địa điểm tham quan cho người dân du khách mà còn lan tỏa giá trị lịch sử, nghệ thuật, di sản đến gần hơn với công chúng. Những thông tin gợi ý về văn hóa và du lịch vừa rồi cũng đã khép lại bản tin khởi hành. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc tràn đầy năng lượng, vạn dặm bình an và đừng quên giữ sóng FM 91 MHz để cập nhật thông tin giao thông mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin khởi hành. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận. Trục đổ 10 đoạn qua đường số 14 quý vị nhé, hướng đi về ngã tư Linh Xuân, phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Võ Chí Công đoạn từ vòng xoay Liên Phường đến khu vực kéo dài đến vòng xoay Mỹ Thủy trên địa bàn phường Long Trường. Cập nhật từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thì cũng cho biết là xe cũng đang đông. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Trước đó thì Tấn Phú cũng cập nhật ở trục quốc lộ 1K đường Hoàng Cầm, đoạn qua giao lộ đường số 8 hướng đi về Đồng Nai. Trên địa bàn phường Đông Hòa thì chúng tôi cập nhật là có một cái vụ va chạm giữa hai xe container. Xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm và khó khăn về đây. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật trực tiếp đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Trung tâm điều độ OCC thì cũng cập nhật về kế hoạch vận hành trong ngày hôm nay ở tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên. Thời gian vận hành từ 5 giờ đến 23 giờ, tổng số lượt tàu hoạt động 236 lượt, số tàu vận hành là 12 tàu thưa quý vị. Với các khung giờ cao điểm sáng từ 6 giờ 30 đến 9 giờ, có nghĩa là thời điểm hiện tại thì sẽ giãn cách dài đặc nhất là 6 phút một chuyến từ 7 giờ đến 9 giờ.

khung giờ cận kề thì sẽ giãn cách là 8 phút một chuyến. Cao điểm chiều giãn cách dày đặc nhất từ 17 đến 19 giờ là 6 phút một chuyến, các khung giờ cận kề là sẽ giãn cách 8 phút một chuyến. Với khung giờ thấp điểm và bình thường, khung giờ bình thường

0: tin này rất nhiều. Và thưa quý vị, bây giờ thì Tấn Phú đã nhận được tín hiệu kết nối đến từ anh Lê Tuấn Kiệt, kỹ thuật viên được vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị ạ. Dạ, Tấn Phú cũng như là quý vị thính giả của VOV Giao thông xin được gửi lời chào đến anh Lê Tuấn Kiệt ạ.
1: Dạ, xin chào anh MC Tấn Phú thân mến, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay ạ.
0: Dạ, với khung giờ cao điểm buổi sáng nay thì không biết là về tổng quan những miếng giao thông thành phố như thế nào, anh Kiệt có thể cập nhật cho quý vị thính giả.
1: Anh thì quan sát thống camera ở khu vực trung tâm thành phố cũng như khu vực cửa ngõ thì chúng tôi nhận là các phương tiện đang lưu thông ở mức trung bình. Tuy nhiên thì bước về cao điểm có nhiều tuyến đường mà chúng tôi đã ghi nhận là thông xe và di chuyển chậm, như là ở đường quận 10 đoạn qua giao lộ đường số 14 hướng đi về cầu vượt Linh Xuân, phường Linh Xuân, thì chúng tôi nhận có hai xe container gặp sự cố là gây cản trở giao thông, thì dường là có cảnh sát giao thông tiếp xử lý. Tiếp đến là ở khu vực đường Hoàng Cầm đoạn qua nút giao đường số 8 hướng đi về Đồng Nai thì như anh Tuấn Phú đã nói thì là có va chạm với hai xe container, hiện trường là có cảnh sát giao thông tiếp cận xử lý. Và tiếp theo là ở đường Võ Chí Công thì đoạn từ dòng xe Liên Phường đến dòng xe Mỹ Thủy, cũng như là hướng từ đường Đồng Văn Cống hướng từ Phan Văn Đáng đến dòng xe Thủy, thì hai tuyến đường này thì xe đang rất là đông, xếp hàng dài chuyển khá là khó khăn. Tình hình chung thì cũng thông xe ở tại quốc lộ 13 đoạn qua lộ Hiệp Bình hướng đi về giao lộ Đinh Thị Thi của phường Hiệp Bình, hay là ở đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua xe miền Đông hướng về giao lộ Nguyễn Xí của phường Bình Thạnh. Trên đây là những khu vực hiện tại chúng tôi nhận là có lượng phương tiện đông mà di chuyển chậm. Vậy các bác tài ta lưu ý có lộ trình di chuyển của những khu vực được nêu trên.
0: Em thấy là cũng có khá là nhiều những cái tuyến đường thì thời điểm này cũng cập nhật đông chậm như thông tin đến từ anh Kiệt chia sẻ. Thì không biết là nếu như mà gọi là dự báo trên phút sắp tới thì tình hình giao thông sẽ có cái xu hướng như thế nào, và quý vị di chuyển qua thì chúng ta cần chú ý đặc biệt ở cái lộ trình nào, anh cũng có thể chia sẻ đến quý vị thính giả, cũng như là có những cái khuyến cáo trực tiếp đến quý vị mà chúng ta đang di chuyển trên đường để mà an tâm hơn ạ.
1: Dạ thưa anh, thì cũng giờ có điểm sáng nay thì chúng tôi sẽ dự báo một số lộ trình có thể đông di chuyển chậm, như là ở tuyến trục đường Nguyễn Thị Định, Võ Chí Công và Đồng Văn Cống, tuyến trục đường Nguyễn Tất Thành, tuyến trục đường quốc lộ 13, tuyến trục đường Đinh Bộ Lĩnh, khu vực ngã tư Hàng Xanh, như là khu vực dòng xung quanh bến xe miền Đông. Ngoài ra còn có tuyến Cộng Hòa, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ. Và qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật vào tấm camera, khuyến cáo các bác tài nên hoạch định lộ trình cá nhân để đảm bảo tốc độ an toàn khi di chuyển qua khu những khu vực giao cắt đông dân cư. Kính chúc các bác tài có một lộ trình an toàn và luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Thị và kênh VV Giao thông ạ.
0: Xin được cảm ơn những thông tin cập nhật đến từ anh Lê Tuấn Kiệt rất là nhiều, và em có giúp cho anh có một buổi sáng cuối tuần làm việc thật hiệu quả anh nhé.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Xin được cảm ơn và chào anh ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những cái cập nhật trực tiếp đến từ anh Lê Tuấn Kiệt, kỹ thuật viên được vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Dạ, anh cũng có những cái cập nhật rất là chi tiết về các cái tuyến đường mà thời điểm này chúng ta cũng cần phải lưu ý rồi. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm với các cái lộ trình trên nhé. Đặc biệt trong đó thì anh có nhắc đến hai cái vụ va chạm mà như Tấn Phú cũng đã có chia sẻ. Trục đổ 10 đoạn qua đường số 14 là thứ nhất. Thứ hai là trục Hoàng Cầm đoạn qua đường số 8 hướng đi về Đồng Nai. Thì cả hai vụ va chạm này thì cũng đều xảy ra bởi hai cái phương tiện xe container. Và với hai cái vụ va chạm này thì cũng đã có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng ạ. Tuy nhiên thì chúng ta cũng ghi nhận là xe còn đông quý vị nhé. Các phương tiện vẫn còn đang phải di chuyển chậm về đây. Ở bên cạnh đó thì trục quốc lộ 13 qua nút giao Hiệp Bình, hay là khu vực đổ 10 đoạn qua đường số 14, hay là khu vực Võ Chí Công đoạn từ vòng xoay Liên Phường đến vòng xoay Mỹ Thủy, thì chúng tôi cũng cập nhật với các cái lộ trình vừa nêu thì xe cũng đang đông và các phương tiện cũng đang phải gặp cho mình những cái khó khăn nhất định khi mà di chuyển qua. Chắc hẳn rằng quý vị chúng ta cũng sẽ tốn một chút xíu thời gian khi mà di chuyển qua những cái khu vực đặc biệt là có cái vụ tai nạn va chạm. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin cập nhật về diễn biến thời tiết trong bản tin dự báo thời tiết sáng nay.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, sáng nay thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu có mây, nắng xuất hiện gián đoạn. Lúc này thì nhiệt độ toàn thành phố vẫn khá mát mẻ, phổ biến vào khoảng 27 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, những khoảng nắng có thể xuất hiện rõ hơn về gần trưa, khiến cho nền nhiệt cũng tăng dần. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dự báo khoảng 31 đến 33 độ C. Đến trưa và đầu giờ chiều thì trời vẫn có những khoảng nắng, nhưng mây đối lưu có thể có xu hướng phát triển. Mưa rào và dông sẽ tập trung nhiều hơn từ chiều tối đến tối, có thể xuất hiện rải rác tại các khu vực trong thành phố. Vì mưa mang tính cục bộ, thời tiết có thể khác nhau giữa từng khu vực, có nơi còn nắng trong khi nơi khác đã xuất hiện mưa dông. Chúng ta cũng cần có kế hoạch di chuyển trong ngày thì cũng nên chủ động theo dõi diễn biến của mây dông quý vị nhé. Đặc biệt là vào cái thời điểm cuối ngày, khi ra ngoài thì chúng ta cũng cần nên mang theo áo mưa. Nếu như mà gặp dông thì quý vị chúng ta cũng cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách và chú ý về tầm nhìn di chuyển của mình. Đồng thời tránh đứng dưới cây lớn, gần cột điện, biển quảng cáo để đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi mang đến cho quý vị trong bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Này kiến trúc sư,
3: dạ.
2: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
4: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
2: Ống thép Hòa Phát à?
4: Vâng.
2: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
4: Dạ.
2: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
4: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
5: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
6: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
5: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
6: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
5: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1kg vàng luôn.
6: Ghê vậy?
5: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
6: Quá ổn.
5: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
6: Vậy thì gửi ngay thôi.
5: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin cập nhật mà chúng tôi mang đến cho quý vị với diễn biến thời tiết cũng như là một vài những thông điệp khác mà Tấn Phú chia sẻ. Bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường trực tiếp thông qua hệ thống camera Tấn Phú ghi nhận. Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính, khu vực Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi. Với các lộ trình này thì vẫn chưa có quá nhiều những cái áp lực về tình hình giao thông. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm với những cái khu vực ạ. Thông qua trang fanpage của chương trình, Tấn Phú ghi nhận thông tin từ anh Lê Thanh Bình. Anh cho biết là Võ Nguyên Giáp, khu công nghệ cao hướng đi về khu vực Đồng Nai, xe tập trung đông, di chuyển chậm. Võ Nguyên Giáp và khu công nghệ cao, quý vị nhé, hướng đi Đồng Nai, xe tập trung đông, chúng ta đang phải di chuyển chậm về khu vực này. Cảm ơn thông tin hỗ trợ trực tiếp đến từ anh Lê Thanh Bình. Tấn Phú cũng xin được cập nhật và cảm ơn anh rất nhiều. Anh Minh Trung thì đang di chuyển qua khu vực Cầu Lớn, đi ngã Ba Dòng thì cũng cập nhật là xe đông di chuyển chậm rồi quý vị ơi. Cảm ơn Minh Trung nhé, Cầu Lớn đi ngã Ba Dòng, xe đông di chuyển chậm. Chú Trần Tám thì cũng gửi lời chào đến Tấn Phú về kiếp chương trình và chú cũng cập nhật là với trục và Lê Văn Thọ.

Pop thì các phương tiện lưu thông ổn định. Xin được cảm ơn chú rất là nhiều ạ. Và cũng xin được cập nhật một cái thông tin đến từ anh Khang Phan. Anh cho biết là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua nút giao Tân An Tây Ninh di chuyển ổn định theo cả hai hướng, trời mát mẻ. Cảm ơn Khang Phan rất là nhiều. Xin gửi lời chào đến anh Phong Nguyễn, chào bạn Cao Chinh, chào bạn Nam Trần, chào bạn Thanh Nguyễn, chào bạn Hương Trần, chào bạn Nguyễn Văn Thanh. Và cảm ơn những cái lời chào, lời chúc đầu ngày của quý vị thính giả các bác tài rất là nhiều. Và mến chúc quý vị chúng ta cũng sẽ có một buổi sáng thật là năng lượng, làm việc hiệu quả và lái xe an toàn quý vị nha. Đừng quên nếu như mà trong cái lộ trình di chuyển của tất cả quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay có những cái thông tin nào đông chậm, khó khăn ở đâu thì cũng có thể tương tác đồng hành cùng với Tân Phú quý vị nhé. Anh Khát Vọng Làm Giàu thì cho biết là ngã tư Chiêu Liêu hướng ngã tư khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B lưu thông ổn định và thời tiết mát mẻ. Và Tân Phú cũng xin được gửi lời chào đến anh Quang Thái Trần. Anh cũng gửi lời chào đến quý vị thính giả các bác tài, ngày mới bình an. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Và trước đó thì Tấn Phú cũng có cập nhật thông tin tại khu vực đó chính là Võ Chí Công. Đoạn từ vòng xoay Liên Phường kéo dài đến khu vực vòng xoay Mỹ Thủy, phường Long Trường, xe cũng đông di chuyển chậm. Đỗ Mười đoạn qua đường số 14 thì cập nhật đông chậm. Lý do đó chính là có một cái vụ va chạm quý vị nha. Có một cái vụ va chạm qua khu vực này. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý va chạm giữa hai xe container. Thông tin từ sự hỗ trợ của Tổ điều hành giao thông BC08 cũng như là thông tin cập nhật đến từ Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị. Với trục đường Hoàng Cầm đoạn qua đường số 8 thì cũng xảy ra một cái vụ va chạm giữa hai phương tiện container trên địa bàn phường Đông Hòa hướng đi Đồng Nai, xe cũng đông di chuyển chậm. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng Phan Đình Tùng và Hào Khí Việt Nam.